I'm not a blue Danny. I'm not a blue Danny. I'm not a blue Danny.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Wewe nani? Ndio maana

dakika ikiwa ni 57, dakika tatu zimesalia hewani. Unamsikiliza ni John Nyanda wa leo, wimbo ni Yatima na Wajane, kibao ambacho kinakupa nafasi ya kutafakari baadhi ya vitu katika maisha ambayo tunaishi kama wanadamu. Karibu sana bwana, kama pende kwanza tutakuwa na join nasi kupitia 91.7 Mazingira FM popote pale ulipo. Dakika ni ya 58, 0656555571 na 0684600000.

dakika ya 58, dakika mbili tu zimesalia hapa, lakini ni nafasi nzuri pia na wakati sahihi kwako wewe kuweza kushika simu yako kupitia 0656555571 na 0684600007. Hiyo itakuwa nafasi nzuri ya wewe kuweza kuhusika hapa ndani ya Amka na Mazingira FM. Tuko na Yas Yas wanakwambia zingatia viwango viwango vya kasi internet ya 4G na 5G na viwango vya kasi ya maongezi, either ni SMS either ni dakika, lakini zingatia pia viwango hivyo kutoka Yasi kusudi umoja ya wanafamilia ambao ni wanufaika wa huduma bora kabisa za Yasi. Tunarejea hapa baada ya kuweza kulipa bell. Usiondoke.

0: tu baada ya saa 11 za alfajiri. Ni Super Mega aka kutoka pale nchini South Africa, wimbo unaitwa The World Is Yours. Na dunia ni yako pia, kuanzia kwenye Amka na Mazingira FM. Na dakika hiyo inakupatia nafasi ya kuweza kuhusika kikamilifu ndani ya Amka na Mazingira FM, kuweza kujulia hali ndugu jamaa na marafiki kupitia 0656555571 na 0684000007 kwenye line ya simu. Lo,
1: Amka na Mazingira FM,
0: unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Hiji hapo naongea na kaka Tinga, waziri wa maji, napatikana Masinono mtaa Mlimani Ujaluoni hapa.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu.
1: Asante sana. Namba moja, labda nimwamshe Muriga Mjiberi. Muriga Mjiberi dogo yuko pale Kibugoji kabisa, ambaye dogo amkana amemkira fermu. Namba mbili, namba mwingine si mjango mpendwa, anaitwa Joyce Elias au kipenda mwite mama wa Makambo, kwa pale Bweke kwa wisha ambaye shemu amkana mazira FM. Namba tatu, namba ni mwamushe uja hapa anaitwa Manyama Sungura. Manyama Sungura kwa pale Ligamba na mbisa amkana mazira FM. Dania ujungyo kukicha pambana majikuna chela hii.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye laini simu. Lo, kwenye laini simu. Lo, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
1: Dada kumwamisha dada wako aitwa mwenye akiwa hapa Bunda. Mtu wa pili, napenda kumwamisha dada wangu Mzekula akiwa hapa Bunda da yangu. Watatu na mwisho, napenda kumwamisha Paulo Nadu akiwa Mumbai.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello,
2: Amka Amka na Mazingira FM, Fabian Ndomi.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Aise, kwa faida ya wasikilizaji moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi nafanya vyema kutoka maeneo ya Bunda Ligamba hapa, nawakilisha chama makini tetemesha salam klabu.
0: Watu watatu waweze kuhusika.
2: Moja, amke kaka Tinga na kati ya Masinono, nimwambie kaka Amka na Mazingira FM radio. Za pili, kuna Bunuri Mongateko na Bunda Dei, nimwambie dada Amka na Mazingira FM radio. Tatu na mwisho, amke Manyama Sungura na kati ya Bunda Ligamba hapa. Ujumbe, nawapenda sana, tuko pamoja sana bro. Fabian Ndomi,
0: asante sana kutokea hapo.

0: ndani ya simu ya 0656 555571 na 0684600007 kwenye line simu lo.
1: Kamuka na mazingire fwe.
0: Unaitu nani unapiga simu kutoka abi?
1: Ndina unafisa Stefan kutoka la madi.
0: Karibu sana kutokea hapo nafasi ni yako kweza kumuka na watu watatu tafadhali.
1: Asante. Moja mke baba da adie bamba chineli. Habili ya mke danko ni mari kwa kiwa Nyanganga. Tatu na mwisho la mke kaka angu mgeta tongo akiwa Mikuyu.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
2: Amka na mazingira FM 101.7.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Eh, sauti ya Kilo Safi napiga simu kutoka hapa ipo Nyanumbu.
0: Karibu sana kutokea hapo nafasi ni yako kwanza kuamka na kutoa tatu tafadhali.
2: Nambari moja na muamusha fundi mzee wa sako kwa bako akiwa Masilono ni muamusha ya mkana mazingira. Nambari mbiri Ndanga Mavura tarama kufuwa mchambu bila maji ya muka. Tatu na mwisho amke Simiu Iranga na patika na Matongo Baliadi. Ujumba na wapenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
3: Amkana mazingira FM sijaifahamu zote.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Ni sauti ya Sagasa Matanga nikiwa hapa Makira Mbuga ni Sagasa Simba.
0: Nafasi yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
3: Asante sana. Nambari moja na mwamsha pende Moshi. Najua hapo mzee nitenda. Mwambia dada amkana mazingira FM. Nambari mbili na mwamsha Simio Iranga kumatongo waliati amambia kamanda amuka na mazingira FM. Nambari tatu na yamisho na mamusha baba tati atu hapa vramba jindari amambia baba amuka na mazingira FM katika ujumu tukumbukane kupitia radio mazingira FM.
0: Asante sana kutokea hapo. Kwenye line simu lao. Kwenye line simu lao. Kwenye line ya simu. Hello. 0656555571 na 0684600007. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello.
4: No, amka kama zingira FM.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Bwana kama kawaida unaongea na mchungaji Amos Makala kutoka Mangole wilayani Rorya mkoani Mara hapa.
0: Watu watatu tafadhali.
4: Bwana, namba ya kwanza kabisa niende kwa Rafael Manoji akipatikana Msoma hapo. Namba ya pili niende kwa Faida Shadrack Kuruma Kijenga bwana hapo Tarime. Bwana, namba ya tatu na mwisho kwa wadau wote wanaochegea simu hii mazingira FM. Bwana, katika ujumbe na waambia pamoja wa mkapo anze na bwana, waendelee na bwana, wamalize na bwana. Hata kazi yetu.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
5: Amka na mazingira FM.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Kandoni, hii ni sauti ya msimamizi wa tendo la kandri mmoja.
0: Nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
5: Asante bwana mmoja, amke Rafael mwana magoti, naambia kamanda mekucha. Tuatiri amke kishio mtoto sana, kishio mtoto nyana na pikanda kushikwa mara Kalemera, kambia kamanda amka na mazingira FM. Bwana mtu wa tatu amke mwana Charles ipane za kapragura, mbia kamanda amka na mazingira FM. Tuko pamoja msumali mwana Charles, tuende sababa kabisa.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu lao. Kwenye line ya simu lao.

0: Dakika ni ya 12 baada ya saa 11 kamili za alfajiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa Salanga hapa Bunda Mara, Tanzania. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello. Kwenye line simu hello. Kwenye line simu hello.
1: Amka na Mazingira FM, jendomi.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Eh bwana, hii ni sauti ya mwanachama wa Tamtam Salam Club, si mwingine Bendera Chuma Mlingoti Chuma Kambake. Ni sauti yake tapo ndarao na kisha pande zangu za kaburabura kwenye mama nzuri. Habari za studio.
0: Salamu watu watatu tafadhali.
1: Asante kabisa. Bwana, nambari moja, ngoja mke wewe ndarao masota na patikana na Brian Tanasa na mwambia kakangu. Kucha. Nambari mbili, ngoja ziende kwa Misadota Masaru. Ngoja na patikana gili na mwambia kakamka kumekucha. Bwana, tukamwisho ngoja ziende kwa Nei akiwa karibu na mwambia dada mka kumekucha. Pande za nyumba kaka bila kujia kazi njema. Tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo. Tuko na Yas. Yas wanakwambia zingatia viwango vya mtandao na viwazo hivyo bana. Ni kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G ni moja kati ya viwango, lakini kiwango kingine Yas wanachokuhakikishia ni uimara na ubora pia wa mawasiliano, hasa katika huduma ya kuweza kujiunga na vifurushi kadha wa kadha kutoka Yas, iwe ni internet, iwe ni SMS, iwe ni dakika. Yas wanakuambia zingatia viwango kwa sababu ni moja kati ya eneo ambalo wanahakikisha unapata kile ambacho ni bora, na hasa kwako wewe mfanyabiashara mjasiriamali kutokea hapa nchini Tanzania. Unahitaji kukuza soko lako la ndani na kuhakikishia kuwa ukijiunga na Yas, basi kwa sababu mtakuwa umezingatia viwango, utakuwa na nafasi kubwa zaidi ya kutanua wigo wa biashara yako kupitia mawasiliano, aidha kupitia internet ya uhakika, lakini pia kupitia mawasiliano na kwa namna nyingine ambayo Yas wanahakikisha kwamba unakuwa ni moja kati ya wanufaika bora kabisa wa teknolojia ya mawasiliano hapa nchini. E bwana, mimi nalipa bell hapa, nikirejea simu yako bado itakuwa na nafasi mpaka saa 12 kamili za asubuhi. Usiondoke. Hey.

0: Zingatia viwango vya mtandao kutoka Yasi. Hiko ndo ambacho unapaswa kuweza kukifanya. Sasa cha kufanya ni nini? Ni kusajili laini yako ya Yasi popote pale ulipo, ambapo wakala wa Yasi wa Mizagani kila kona ya Tanzania. Mbona mimi nahitaji laini ya Yasi? Na baada ya hapo unakuwa katika nafasi kubwa zaidi ya sehemu ya warithi wa mtandao bora zaidi wa teknolojia ya kimawasiliano kutoka hapa nchini Tanzania. Enjoy maisha bora kabisa ya kimawasiliano ukiwa na Yasi. Enjoy kasi bora ya internet 4G na 5G ukiwa na Yasi. Dakika ni ya 16, robo saa ya kwanza kati ya zile robo 4 ambazo tuko nazo hapo kwenye dakika 60. Amka na Mazingira FM, tumekwisha kuikamilisha na tumeanza robo saa nyingine ya dakika saa 11 dakika 16 paka na dakika 30 kupitia Amka na Mazingira FM 0656555571 na 0684600007. Ipe robo saa yako samani ndani ya Amka na Mazingira FM kwa ndugu jamaa na marafiki, kwa simu yako kuweza kuhusika hapa moja kwa moja. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu nao
1: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Hii ni sauti yake Sylvester John, wengi wao wanapenda kuniita mzee wa machenge AK baba wa matunda kutoka na Nansole Ukerewe Mwanza Tanzania.
0: Karibu sana kutokea hapo.
1: Asante sana. Namba moja ni kwake mpendwa mwandishi akiwa pale Mbegeo kwa Bish. Namba mbili ni kwake Justin Mwana Mangara akiwa pale Nansole Ukerewe. Namba tatu ni kwake askari mpendwa huyo anaitwa Dr. Bwana Masaru akiwa pale Zagia Bariadi. Katika ujumbe huo anapenda kusema malengo ni adhabu. Asante sana mtangazaji.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line ya simu lo? Kwenye line ya simu lo? Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutokea hapo.
2: Yangu digibo kitu kubwa anapatikana Kanderema. Nambari mbili mwamshe dada angu si mwingine Pendo Moshi toka Mwiseni. Tatu na mwisho mwamshe pili dinini anapatikana Kanderema. Katika ujumbe kumpana kutia 91.7.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu lo?
3: Na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Mimi sauti ya mgeto bulongo toka pani za mikuikati.
0: Karibu sana kutokea hapo. Nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
3: Pamoja sana. Namba moja, ngoja ni mshikie dada yangu nipiga simu sana. Hiyo pande za pande nimwambia dada nimepata. Ni kama mimi mwamoshe hiyo wa maji. Pande zako za Nyasura tu. Tatu na mwisho ni mwamoshe hiyo Mama Chacha. Patikana pale zetu za Nyamburu. Katika ujumbe nawapenda sana. Pamoja sana kakaangu.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line ya simu hello. Kwenye line ya simu hello. Kwenye line ya simu hello. Okay, kumbrave kwa changamoto hiyo. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu lo?
4: Amka na 91.7.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Mtango moja ni sauti yake Stefano Bakimba, nafanya vyama toka pande za Kibubo yenye Mpangula hapa Lamboni kando kando na Mpima.
0: Salama salmini, nafasi kwa watu watatu.
4: Asante sana. Namba moja ni mkamate huyu ni Frida Stefani toka pande zake za Ramadi, Amka na Mazingira FM. Tatu ni mkamate huyu si mwingine anaitwa Hakinga, waziri wa maji na kati ya Masindona, hapo nimwambia Amke na Mazingira FM. Namba mbili ni mkamate huyu Samuel Mwaraji na kati ya Bunda Nyesura, nimwambia Samuel Mwaraji heshima kwako. Pande za ujumbe
0: na na. Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao. Salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Kama kawaida sauti hiyo kwa hewani kwa sasa ni Justin mwana wa Mangala. Kambi zangu za kuishi na Sole Ukerewe Mwanza Tanzania.
0: Watu watatu tafadhali.
5: Asante sana. Kwa kwanza kabisa ngoja nianze na baba mdogo wangu huyu anaitwa Sylvester John mzee wa Machenga. Mwambie msimeka vya kutosha, tuko pamoja na mazingira yetu. Ndili kama mbili ngoja nipeleke kwa Rafael Magoti, yanapatikana maeneo ya Bugoji hapo. Amwambia kaka, damka na mazingira. Tatu na mwisho ngoja nijaze kwa ndugu yangu Mzinga Masungura, yanapatikana maeneo ya Zamba. Namwambia kaka, amani kwako. Katika ujumbe tuende kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Nikutakia majukumu mema hapo tu.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo,
6: Amka na mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Unaongea na Pendo Moshi au Mama Vumi? Ni kwa mkono kwa watu wazito.
0: Watu watatu waweze kuhusika hapo.
6: Asante. Namba 1. Kasegesi Matonge akiwa Bariadi. Namba 2. Amke rafiki yangu kipenzi Mama Angel Mnyaga akiwa hapa Mwiseni. Lakini mwisho amke babu wa mazingira au mzee wa Nyundo akiwa Kunzugu. Pande za ujumbe, nawapenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo,
7: Amka na mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Asante bwana. Kwa niaba ya wasikilizaji, ni sauti ya kwake Mirambo Daudi. Ni bwana, niko pande za Kabasa Maini, ila kwa sasa hivi niko pande za Guta. Basi
0: nafasi ni yako kuweza kumpa watu watatu tafadhali.
7: Asante sana. Ni bwana moja kama moja, amke mkula dunia si maarufu kama Mama Gile. Nimwambie amke na mazingira FM. Ni bwana mbili kama mbili, amke Mr. Dasa Masani akiwa pande za Gile. Nimwambie amke na mazingira FM. Ni bwana tatu na mwisho, ni bwana amke Kakatinga akiwa pande za Masinoni. Ni bwana katika ujumbe, nawapenda sana pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low, kwenye line ya simu. Low, kwenye line ya simu. Hello,
8: no.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Kaka, hii ni sauti yake Ari Dede, napiga simu kutoka Bushido watu warefu.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kwa watu watatu tafadhali.
8: Asante sana. Namba moja, mwamshe Barrede Star Karimena, namwambia kaka amka na mazingira FM. Pili ni mwamshe Nei akiwa tayari, namwambia dada amka na mazingira FM. Ya tatu, mwamshe Kilo Safi ni mpaka amka na mazingira FM. Ujumbe, nawapenda sana pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye nambari ya simu ya 0656555571. Hello, kwenye line simu. Hello. Okay, 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low, kwenye line simu. Low,
9: hello.
0: 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low,
9: amka na mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Bwana, kwa faida ya wasikilizaji, sauti ya kwatu mwandishi fulani fulani za Break Pop Bishi Jeshi la Tawi, tumewakilisha mzingire FM. Kaka ndo mjari hapo mjengoni.
0: Salama salimini, nafasi kwa watu watatu tafadhali.
9: Asante. Moja nianze na taratasi ya mrambeka, nimwambie kamanda amka kumekucha. Bana mbili nimkamate Rafael Magoti na kati ya kugoji, nimwambie kamanda amka kumekucha. Bana tatu na mwisho nimkamate huyu Sylvester John baba Ramachenga na Sole Moja, nimwambie faza amka kumekucha. Nimwambie tu kwamba Filisika ujue tabia ya mkeo. Kamanda tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low. Kwenye line simu low. Kwenye line simu low. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
10: Terima kasih.

0: kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
1: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya Rafa Magoti, nipo Bugoji kitongoji cha Sinkekani, Msoma vijijini, nafanya vema hapa.
0: Watu watatu tafadhali.
1: Asante. Namba moja ni mwamshe Msumi Malima kakaangu, nimekusoma tuko pamoja. Namba ya pili ni mkamate Fez. Huyu si mwingine anaitwa mwandishi akiwa Bulegea na mamaka ambao namwambia amke. Namba ya tatu na mwisho ni mwamshe huyu anaitwa Mfura Donias akiwa pande zake namwambia sakirai ni katika ujumbe na wapenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low.
2: Anga na Mazingira FM.
0: Unetulana unapiga simu kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya Simio Ilanga. Simio Ilanga, niko ndani ya Matongo baada ya kitongoja wa Manara. Ninje mwenye kichwa wa vijana wa Tanzania Mchesaram Club Radio TV.
0: Watu watatu tafadhali.
2: Asante sana. Namba moja mwamshe Nkengwa Yuya anapatikana Nyamilama Center na mwambie amke. Namba ya pili nikiimbie kwa grosafi yetu aifanya numbu ikegu na mwamke. Namba ya tatu nikiimbie kwa huyu kaka Tinga waziri wa maji kama sinaona amepotea sana na mwambie amke. Ujumbe tuko pamoja sana kijendo.
0: Asante sana kutokea hapo. Dakika ni 28 kwa sasa Afrika ya Mashariki. Kama unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka hapa mtaa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. E bwana, mchezo wa finali kanda ya Mashariki kati ya New York Knicks dhidi ya Cleveland Cavaliers unaendelea bana. Na ikiwa ni game 1 tayari New York Knicks wana vikapu 82 huku Cleveland Cavaliers wakiwa wamesha score vikapu 94. Hii ni muendelezo zile finali mbili, ukanda wa magharibi na ukanda wa mashariki. Kupitia 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kushiriki nasi hapa ndani ya Amka na Mazingira FM. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather. Tuko na Jas, na Jas wanakuambia zingatia viwango vya mtandao bora kabisa nchini kwa sasa hivi. Nizungumzia Yasi, sajili laini yako uwe moja kati ya watu ambao wanaenjoy matunda ya Yasi.

0: Dakika ikiwa ni ya 32 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM popote pale ulipo. Dakika ikiwa ni 32 na sabu za halaka, utasema tu tumeanza nusu saa nyingine ya mwisho ndani ya Amka na Mazingira FM tarehe 20 ya mwezi wa 5 2026 alfajiri ya Jumatano kwa siku ya leo. Popote pale ulipo, maandalizi ya kuweza kuelekea siku inapopambazuka bana, basi najua utakuwa unaenda na kwenda kutafuta riziki na vitu vingine kama hivi, lakini kwanza unaamini kabisa kwamba baada ya dua ni wakati mwema zaidi wa kuweza kuamka na 91.7 Mazingira FM. Asante sana mtongo nguvu. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Leo
1: Amka Mazingira FM,
0: salama salimini, karibu sana kutokea hapo. Nafasi ni yako kuweza kuamka na watatu tafadhali.
1: Ya bwana, kwanza kiwasi bonda sauti ya maduhu mboje. Bwana mmoja namchukua kwa lembe kwa tu panga kwa bakai namba 2. Na kwa mtampori pori panga ya kato mtumwa sasa mtumwa na gitaga. Mmoja pale na ni wapi hapo? Na kwa kwa ni namba 3 ni mchukue. Na ni wada watu wa Mazingira FM. Kwa jumbe watauta rani pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. 0656555571 kwenye line ya simu. Hello.
2: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Ni sauti yake mama Mary, mwanachama wa Mara Salam Club pande za Kisari njia panda ya Butiama.
0: Karibu sana kutokea hapo.
2: Ni wewe Ndalawa, 2 Anko Sugu, 3 Samari Mwaragi. Katika ujumbe tuko pamoja na Mazingira FM.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
3: Amka na Mazingira FM, niambia DJ ndani ya mjengo.
0: Salama salimini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Eh bwana, hii ni sauti ya mtaa. Mwakurekebisha jina sike Thomas Mwana Benadi kwa Mazingira kutega mpasi mimi hapa. Bwana mwenye shoke na wakwangu namba 1. Nianze na huyo fundi radio anaitwa Ngerera ndani ya Magijisi hapa kitakoje cha Mangalanga. Amka na Mazingira FM namba ya 2. Eh bwana, ni kwa huyo Paulo Kusongo ndani ya Magijisi. Amka na Mazingira FM 3 na mwisho. Ebu wana kwa huyu kama na wangu anaitwa Barre Depsi nina ya Kalemena, tuko pamoja sana. Thomas Mwana Bende liwa Magisi na Charaimi pamoja sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye lene simu. Lo.
4: Kaka tapo mjengoni.
0: Salamu salamini, unaitunana napige simu kutoka hapi.
4: Sauti ya mtimkavu Emmanuel kutoka pande za Buruma Bilangara.
0: Watoto tatu tafadhali.
4: Mtu wa kwanza ngoja niende kwa mjombangu anaitwa Emmanuel Chacha. Mtu wa pili niende kwa Chacha. Mtu wa tatu niende kwa mamangu anaitwa Cecilia au Mtunda au Bibi Sisi. Kaka maji afugo hayaongi.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye nene simu. Lo.
5: Amka Mazingira FM, Fabian ndio mimi hapa za studio rafiki yangu.
0: Salama salmen, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Wewe endelea kutoka Magulanja na sasa napenda kuwaamsha kama ifuatavyo. Namba 1. Napenda kumwamsha simu ile anza livuko ya kwa matango bali yake pamoja na pili Pascal waambie waamke ni Mazingira FM. Namba 2 naenda huko taalimu na mkuta Nei. Namwambia Nei amka ni Mazingira FM, Fabian yuko hewani. Na mwisho napenda kumwamsha mfulo mwana Adonia Sietema mwa wajia ya kema nyama nyama. Ujumbe tuwamsha kutuwa Fabia ni amesha ya wika tukapalangane. Wendeo masato tuwa na tuko pamoja mpaka mwisho wa kutini Fabia.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
6: Mpana Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Sauti yake Stima Charles CK Baba Steven, wakisha pande za Bubua katikati ya Wajita hapa Mchingoni kaka.
0: karibu sana kutokea hapo.
6: Pamoja na mwamusha huyu Tabula Rawa akiwa pande za Kabulabula hapa katikati ya Wajita. Namba mbili na mwamusha fikiri Chazi aka Baba Chale anawakilisha pande za Kabulabula hapa katikati ya Wajita. Tatu na mwisho na mwamusha huyu Manika Chale si akiwa pande za Ramadi na mwambia mke kumekucha. Katika ujumbe na wapenda sana kaka.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
7: Afkara mazingira sasa.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
7: Hii ni sauti ya jirani mwana kutoka Kanga Kugutura ya Kiyama.
0: Karibu sana kutokea hapo nafasi
7: yako. Namba moja ni mwamsho wa machacha kipara Nyabundu. Nambari mbili ni mwamsho wa mango wa masikitu yuko pande ya Nyabumari. Nambari tatu na mwisho ni mwamsho huyu Samuel Mwaraki akiwa pande ya Nyasura. Ujumbe tuendelee kusema zingira sehemu ni sauti ya jirani mwema na chai. Tuko pamoja sana.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line simu hello.
8: Anga ya kusina moja na kutoka saba.
0: Yes, unatona na napiga simu kutoka wapi?
8: Sauti ya msura dona ya sana wajire niko bunda mwenye manena msura wa mbugiani. Nambali moja, amki ni Rashida Tete. Nambali mbili, amki ni Mambo Daudi. Tatu na mwisho, amki ya Barele.
0: Asante sana kutoka hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
7: Amka na mazingira ya Mbulu Mara Tanzania, mambo vipi kandoni?
0: Kama kao unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
7: Hii ni sauti ya baba ya dadi. Baba ya watoto ndani ya banda jina hili. Ngoja kama mmoja ni mwamshe saba wangu Nei kipande za Kenya namwambia ashtuke. Namba mbili ni Fida Stefano kipande zake za Ramadi namwambia amke. Tatu na mwisho ni mkamati huu mama Makambo kisa blegea namwambia ashtuke. Ujumbe ni sasa mwagadie kia baba na tatu na chari pamoja sana.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
7: Amka na mazingira FM.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
7: Sauti yake Manyama Sungura kutoka pande za Bunda Kijama Mzungu ya kuishi.
0: Nafasi kwa watu watatu tafadhali.
7: Moja, amke kaka Akinda pande zake za Masinono ni mwambie kwanza amka. Namba mbili, amke Justin mwana wa Mangara kaka Ukerewe ni mwambie amka. Namba tatu na mwisho, amke Sylvester John pande zake za Ukerewe hapo ni mwambie kamanda amka kwa pande za ujumbe pamoja sana.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello.
7: Amka na mazingira FM, mambo vipi?
0: Kama kawa, tunaona unapiga simu kutoka wapi?
7: Kamanda, kwa faida wasikilizaji sauti iliyoko wane na sauti na lindeme hewani.
0: Karibu sana brother. Okay, asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu low.
9: Hello.
0: Yeah, unatunaona unapiga simu kutoka wapi?
9: Napiga simu kutoka hapa pande za Ruabu ni Jackson Yonesi Mkuto. Hello.
0: Nakusikiliza kaka, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
9: Naitwa Jackson Yonesi Mkuto pande za Ruabu Center.
0: Nafasi kwa watu watatu tafadhali.
9: Asante sana. Namba moja, nipeleke pale kwa baba yangu akiwa Kiroleri. Namba mbili, ni kwa kaka Tinga kutoka Masinono. Namba tatu, ni kwa Kirosasi. Asante sana.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu ya 0656555571 0671 na 0684 600 007 kwenye line ya simu. Lo,
10: habari za hapo studio?
0: Natonana napiga simu kutoka wapi?
10: Hii ni sauti ya manager wa Yanga Dr. Jackson, inatokea pande za Rutu hapa Bariadi kwa Rembo.
0: Nafasi ni yako za kuamka na watu tatu tafadhali.
10: Asante sana. Naenda namba moja, naenda kwa huyu Ngwegwe Samia kwa pande za Kinabushu. Namba mbili naenda kwa Lunyiri Lisesi. Namba tatu naingia kwa Doto Masaru Masu Mkari ya Kigoda pale za Giri. Pande za Ujumbe ni watakia siku njema na Mazingira FM. Ni sauti ya manager wa Yanga Doto Jackson.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
11: Hello.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
11: Hapo unaongea na Mbro Masiko kutoka Mwingozi.
0: Nafasi kwa watu watatu tafadhali.
11: Asante. Zangu za kwanza ni kwa mama yangu mzazi Mchore akiwa hapo kwenye Kiswa. Kwa pili Magumu Matiko akiwa Majengo Piga. Tatu na mwisho ukoona wote wakiongozwa na Gati wa Mbura akiwa Mwanza. Ujumbe, nawatakia asubuhi njema.
0: Asante sana kutokea hapo. Dakika ni 43 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanka Bunda Mara Tanzania. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Paul Matthew mjuzi wa vitu vingi. Mpaka 12 kamili ambapo tutapisha matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili DW kutoka Bonn pale nchini Ujerumani. Tuko na Jasi, na Jasi wanakuambia zingatia viwango, mtandao wenye kasi zaidi ya internet ya 4G ya 5G pamoja na 5G, lakini kubwa zaidi ni namna ambavyo Jasi wameendelea kuwa imara zaidi katika sekta ya mawasiliano hapa nchini. Na kwa nini nakwambia hivyo? Basi napaswa uweze kusajili line ya Yasi uweze kujionea utofauti huo wa kimawasiliano na viwango hivyo ambavyo Yasi wanakuhitaji wewe kuwa moja kati ya washirika pacha kabisa ndani ya Yasi, ili kusudi uweze kuenjoy kile ambacho kinakuwa kinaendelea katika mapinduzi ya soka.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Dakika ikiwa ni ya 47, tumerudi tena ndani ya 9.7 Mazingira FM. Kama ndo kwanza una tune in, mimi nisemee heshima kubwa sana kwako, na nilikuwa nakupasa habari hapa kuhusiana na Jasi, kwamba Jasi bana wanakusogezea dunia kuwa yako, hasa katika kiganja cha mawasiliano na kupitia kasi ya internet ya 4G na 5G. Wewe mjasiriamali, lakini pia wewe mtengeneza maudhui, uliona nafasi kubwa zaidi ya kuwa moja ya vijana ama Watanzania ambao wananufaika zaidi kwa sababu na jukwaa hilo ambao Jasi wanalihakikishia uimara wa kimawasiliano kupitia internet ambayo imeshiba ya 4G pamoja na 5G. Unasubiria nini zaidi ya kuweza kuidaka yako chip card yake ili kusudi uweze kuenjoy na kufurahia huduma bora zaidi za kimawasiliano kutokea Jasi. Lakini pia kwa wale wanaojiunga vifurushi vya SMS cha siku dakika na pamoja na dakika SMS pamoja na kifurushi cha internet, basi unakuwa na nafasi nzuri pia ya kuweza kuenjoy huduma bora kabisa za kibosiliano kutokea Jasi, na hii inakuwa ni guarantee moja kwa moja kwa sababu Jasi wanakuhakikishia hiyo. Na jiunge na Jasi leo uone utofauti wa viwango unavyostahili kuweza kuviishi vya kimawasiliano. E bana, dakika ni 49, tumesalia na dakika 11 hapa ndani, na nikupa update tu kwamba game kati ya New York Knicks dhidi ya Cleveland Cavaliers inaendelea kwenye finali ya kwanza ya kanda ya mashariki, ambapo New York Knicks vikapu sasa hivi 110, huku Cleveland Cavaliers akiwa na vikapu 101. Utakumbuka Cleveland Cavaliers ni bingwa huyu mara moja, chukua bingwa mwaka 2018. King LeBron James bana akiwa pale ulifanya poa sana. 0656555571 na 0684600007, bingwa wa kanda ya mashariki ambaye either ni New York Knicks ama Cleveland Cavaliers atacheza na bingwa wa kanda ya magharibi, ambapo kule bana kuna Oklahoma City Thunder dhidi ya Spurs. Sasa tusikilizie tuone mchakato unaendaje huu hapa. 0656555571 na 0684600007. Nitazidi kukuupdate kitu gani ambacho kinakuwa kinaendelea hapa ndani ya 9.7 Mazingira FM kuhusiana na finali za NBA, ambapo bingwa kanda ya mashariki anatafutwa na bingwa kanda ya magharibi anatafuta, ambapo bingwa kutoka katika kanda hizi atakutana na kutafuta bingwa mpya wa msimu wa NBA 2025-26. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Salama, watu watatu waweze kuhusika.
2: Asante sana. Salamu ya kwanza mpereni mwa mwishi rafiki yangu huyu mpune malima jirani mwema, mwambie mpumba kwanza kumabuja na kukata vyema. Hili kama mbili mpune lafari magote akiwa siri pande za kumike, kama mbili lafari magote mekuma vya kutosha ya muka kumekucha. Na tuna mwisho ni ingie kiti jirani za pande za wanyire mjini mpune Mr. Jake, mwambie Mr. Jake pande za wanyire mjini kumekucha. Pande za ujumbe, kuko pamoja na mazikitu mpune mpune mpune mpune mpune mpune mpune mpune mpune mpune.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo,
3: amka na Mazingira FM.
1: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Hii sauti ya msemaji mkuu wa Mara Salam Club, kwa majina naitwa Oleba Mwana Kuruta, jina maarufu naitwa Oleba Masara Nyama. Karibu sana. Kwanza namkumbuka jamzangu kwa hiyo karatasi wa Ambura pale, mwambie mkuu amani kwake. Wa pili kuna mama mene pale njia panda ya Kiabakani, mwambie mkuu amani kwake. Tano tuna mwisho kuna Chancha William pande za Kiabakani, mwambie mkuu amani kwake. Ujumbe natakia amani kwao.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lao,
4: Amka, amka na Mazingira FM.
1: Bwana unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Hapa kutokea kando kando wa mto Bugwema Msoma, ni Gwanoni Dede mchunga ng'ombe. Moja, moja nianze na huyu kiroho safi ndani ya Iponya Nungu, namwambia kaka amka. La pili, kwa wadau wote wa Mazingira FM namwambia amkeni pejawani pamekucha. Tatu na mwisho, wachunga ng'ombe wote popote walipo, niwaambia kamanda zangu kazi imeanza. Narudi kando kando utubugwema.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao. Kwenye line simu lao 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
4: Amgame Mazingira FM.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Eh bana kaka. Eh bana, kwa faida ya wasikilizaji, ni sauti yake Kengwa hiyo ya msukumo wa kwanza kula parachichi pande za Nyamirama hapa.
1: Watu watatu tafadhali.
4: Eh bana, asante. Eh bana, namba moja, tampata huyu Gwanoni Dede, naomba kamanda tumekutoa chunga ng'ombe tumeamka. E bana, namba mbili, kuna kilo safi za Iponya Nungu, naomba bwana mkubwa amka. E bana, namba tatu na mwisho, bana ndarudi maeneo ya Nyamirama hapa. Huyu hapa ni mke wangu, anaitwa Mama Leti, namwambia mama e bana amka na Mazingira FM. E bana, pamoja sana kangu, narudi Nyamirama hapa.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello. Okay, 0656555571 kwenye line ya simu. Hello.
5: Amka, amka na Mazingira FM.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Wala moto tatu tafadhali.
5: Asante. Namba moja, nimwamsha huyu Silvester John atokelewe na mwambie amka kumekucha. Namba mbili, nimwamsha Justin Mwana Mangala atokelewe na mwambie amka. Namba tatu na ya mwisho, nimwamsha wadau wote walioniamsha katika

0: Yes, jiunge na Yas leo uweze kuwa moja kati ya wanafamilia ambao wananufaika na mageuzi ya kiteknolojia ya mawasiliano kupitia Yas. Na kasa internet ya 4G na 5G ni kielelezo tosha kabisa kwamba viwango vimeweza kuzingatiwa kutoka Yas. Dakline yako ya Yas leo uwe moja kati ya warithi wa ubora wa viwango vya kimtandao ndani ya Yasi. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
1: Amkama zinyevema kwa kafa gani leo?
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Kisimbuzi nipo kama kaka kati ya Warigu.
0: Watu watatu tafadhali.
1: Shukrani sana. Namba 1 ni kwa dada yangu mpendwa kabisa Malikia wa nguvu, ni mwenye kija pesa na kala mali mtaki sasa. 2 ni kwa Nea akiwa Tarime. Tuna ya mwisho ni kwa Nkengwa yuu ya Msukuma kwanza kwa kwa Raziji pande zake na Anyamirama kata ya Kabasa. Ujumbe pamoja sana kaka.
0: Asante sana kutokea hapo, na simu hiyo bana inaweka utuo ndani ya Amka na Mazingira FM. Tumeanza kwanza majira ya saa 6 kwenye mnara wa burudani. Amka na Mazingira FM ni package ya dakika 60 ambayo imekamilishwa hivyo ndani ya mnara wa burudani na Godfather Ndome the Podmouth, mjuzi wa vitu vingi. Tukutane usiku wa Throwback Thursday bana saa 6 pale kwenye mnara wa burudani. Kutokana na vitu gani, infos na vitu vingine kibao. Then 20.7 Mazingira FM, big shout out sana. Ongera sana kwa nyingi kwa mashabiki wa Arsenal, the Gunners, lakini pia New York Knicks bana, we bado wameendelea kuwa wa moto kwenye mkondo wa kwanza wa finali ya East African, I mean East Conference, ambapo New York Knicks wana vikapu 113 na Cleveland Cavaliers wana vikapu 104 game on. Baadaye bana utapata updates za mchezo kupitia kurasa mbalimbali pia za mitandao ya kijamii za Mazingira FM. Na kuacha na Super Mega aka bana The Rats, enza wai wake bana aliweza kutubless na dude hilo hapa. Enter the world is yours. Yeah, enjoy your day. Bye bye.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Ni saa 11 kamili hapa Ulaya ya Kati, sawa na saa 12 Afrika Mashariki. Hujambo na karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wenzangu wote watakaosikika, jina langu ni Michael Kwena.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Marais wa China na Urusi kufanya mkutano mjini Beijing kujadili uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance asema mazungumzo ya Iran yanaendelea vizuri. Na mashambulizi ya pamoja Nigeria na Marekani yawaua wapiganaji 175 wa IS. Habari kamili. Beijing. Rais wa China Xi Jinping na rais mwenzake wa Urusi Vladimir Putin wanatarajiwa kufanya mkutano wa kilele mjini Beijing hii leo utakaojikita kwenye masuala ya pande mbili na ya kimataifa, ikiwemo mazungumzo ya ana kwa ana kati marafiki hawa wawili wa zamani. Huku ikijiri siku chache tu baada ya ziara ya rais wa Marekani Donald Trump katika mji huo mkuu wa China. Mtazamo na matokeo ya mkutano kati ya kiongozi wa China Xi na Putin yatachunguzwa kwa karibu na kulinganishwa. Ziara nadra za mfululizo huko Beijing zinazofanywa na viongozi wa madola mawili makubwa ambayo hayakubaliani kisiasa, kijeshi na kiuchumi zimepongezwa na vyombo vya habari vya serikali ya China kama utambuzi wa msimamo wa China duniani katika utaratibu wa dunia unaozidi kugawanyika. Ikulu ya Kremlin imesema nyaraka karibu ya 40 zinatarajiwa kutiwa saini na kisha taarifa pamoja kuhusu kuimarishwa ushirikiano wao itatolewa. Washington. Makamu rais wa Marekani J.D. Vance amesema kuwa mazungumzo ya Iran yanapiga hatua nzuri, lakini Washington imejiandaa kuanzisha tena operesheni za kijeshi ikiwa hakutakuwa na makubaliano. Kauli ya Vance ilijiri saa chache baada ya rais Donald Trump kusema kwamba alikuwa karibu kuamuru mashambulizi mapya ndani ya saa moja kabla ya kusimamisha mpango huo na kuipa Tehran siku mbili au tatu kufikia makubaliano. Hatua hiyo ya Trump ilijiri baada ya kusema Jumatatu kwamba viongozi wa Ghuba walimuomba ahirishe shambulio hilo katika dakika za mwisho mwisho. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, Vance amesema wamefikia pahali pazuri, lakini kuna chaguo la pili ambalo ni kuanzisha kampeni za kijeshi. Amesema kwamba ingawa Marekani haitafuti kuanza tena vita na Iran, Rais Trump yuko tayari na ana uwezo wa kufuata njia hiyo ikiwa watalazimika kufanya hivyo. Paris. Mawaziri wa fedha wa nchi zilizostawi kiviwanda duniani za G7 wamekubaliana kuhusu haja ya kuchukua hatua ili kukabiliana na ukosefu wa usawa wa kibiashara katika uchumi wa dunia uliogawanyika, wakisema hali ya sasa si endelevu. Hayo ni wakati waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent akishinikiza ulinzi zaidi dhidi ya mmiminiko wa bidhaa za bei nafuu zinazoagizwa kutoka China. Mawaziri wa fedha na magavana wa benki kuu wa mataifa ya G7 walikutana jana mjini Paris kwa siku ya pili kujadili matokeo ya kiuchumi kutokana na vita vya Iran na hali tete ya masoko ya kimataifa ya hati za dhamana, lakini hawakuwa na hatua thabiti za kuchukuliwa. Walikubaliana kuhusu haja ya kufunguliwa tena mlango bahari wa Hormuz na kuunga mkono Ukraine, lakini migawanyiko mingine kati ya Marekani na mingine kuhusu masuala muhimu yanayohusiana na Iran na Urusi inaendelea. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Lagos. Nigeria na Marekani zimesema kwamba mashambulizi ya pamoja ya anga yamewaua wanamgambo 175 wa kundi linalojiita Dola la Kiislamu kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, akiwemo naibu mkuu wa kundi hilo la kigaidi kimataifa. Vikosi vya Marekani na Nigeria vilimuua Abu Bilal al-Minuki, kiongozi wa IS aliyetajwa kuwa gaidi mwenye nguvu zaidi duniani, katika kijiji cha mbali kaskazini mashariki mwa Nigeria mwishoni mwa wiki iliyopita. Jeshi la Nigeria limesema kuwa mashambulizi hayo yamesababisha uharibifu wa vituo vya ukaguzi vya IS, maficho ya silaha, vituo vya usafirishaji, vifaa vya kijeshi na mitandao ya kifedha inayotumika kuendeleza shughuli za kigaidi. Mkuu wa kamandi ya jeshi la Marekani barani Afrika, AFRICOM, Generali Davin Anderson amekiambia kikao cha bunge mjini Washington kuwa Nigeria imekuwa mstari wa mbele katika miezi kadhaa iliyopita ikiendeleza malengo, ikilisaidia jeshi la Marekani kwa kulipatia taarifa za kijasusi na kutoa msaada. London. Arsenal imetawazwa kuwa bingwa wa ligi kuu ya Premier nchini England kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2004 baada ya Manchester City kutoka sare ya bao moja kwa moja na Bournemouth. Matokeo hayo yalitia kikomo ushindani wa taji kutoka kwa City, huku ikiwa imebaki mechi moja tu msimu kumalizika. Timu ya Pep Guardiola ilihitaji kushinda mechi hiyo ya ugenini ili kupeleka mbio za ubingwa hadi mchezo wa mwisho wa msimu siku ya Jumapili. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Mimi ni Bruce.
0: DW, dunia yetu leo asubuhi.
1: Baada ya kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu, haya ni miongoni mwa utakayosikia leo asubuhi. Rais wa Urusi Vladimir Putin yuko Beijing kwa ziara ya siku mbili. Zambia kuandaa uchaguzi mwezi Agosti, wakati maswali yakiibuka kuhusu uhuru wa vyombo vya habari nchini humo. Na pia utasikia jinsi juhudi za kuhifadhi wanyamapori zimepata msukumo mpya nchini Kenya. Tumekuandalia pia makala Kemkem. Mimi ni Michael Kwena.

0: Moja kwa moja kutoka Bonn, tunaanza uchambuzi wetu na taarifa kwamba Rais wa Urusi Vladimir Putin yuko mjini Beijing kwa ziara siku mbili, ambapo mazungumzo na mwenyeji wake, Rais wa China Xi Jinping, yanajikita katika masuala ya biashara, nishati na vita nchini Ukraine, wakati mataifa hayo mawili pia yakiadhimisha miaka 25 tangu kusaini makubaliano ya urafiki ya mwaka 2001. Mwenzangu Bruce Amani amefuatilia ziara hiyo na hii hapa ni taarifa yake.
1: Viongozi hao wa China na Urusi wanatarajiwa kufanya mkutano wa kilele mjini Beijing leo utakaojikita kwenye masuala ya pande mbili na ya kimataifa, ikiwemo mazungumzo ya ana kwa ana kati ya marafiki hao wawili wa zamani. Huku ikijiri siku chache tu baada ya ziara ya Rais wa Marekani Donald Trump katika mji mkuu huo wa China, mtazamo na matokeo ya mkutano kati ya Xi na Putin vitachunguzwa kwa karibu na kulinganishwa. Rais Xi anajulikana kuwakaribisha viongozi wageni kwa kuwaandalia kikombe cha chai, lakini mazingira na namna ya mikutano kama hiyo inaweza kuonekana kama ishara ya heshima ya kiongozi huyo wa China kwa mgeni wake. Mchambuzi wa masuala ya eneo la Pacific kutoka chuo kikuu cha taifa cha Australia, Graham Smith, anasema Beijing inapendezwa na jinsi ziara hiyo inavyofuatiliwa ulimwenguni.
2: Yeah, so there's no doubt that the timing of this visit is a bit cheeky on China's part and on Russia's part.
1: Anasema hakuna shaka kwamba muda ambao ziara hii imefanyika unatoa picha ya kijanja kwa upande wa China na kwa upande wa Urusi. Na kimsingi Trump amebanwa katikati, kwa sababu kabla tu ya kuwasili kulikuwa na waziri wa mambo ya nje wa Iran mjini humo, na mara tu baada ya kuondoka kiongozi wa Urusi akatua mjini. Kwa hivyo anasema ni diplomasia ya kijanja sana kwa upande wa Beijing.
2: It's some very cheeky diplomacy on Beijing's part.
1: Ziara nadra za mfululizo huko Beijing zinazofanywa na viongozi wa madola mawili makubwa ambayo hayakubaliani kisiasa, kijeshi na kiuchumi, zimepongezwa na vyombo vya habari vya serikali ya China kama utambuzi wa msimamo wa China duniani katika utaratibu wa dunia unaozidi kugawanyika. Biashara kati ya China na Urusi ilikuwa na thamani ya yuan trilioni 1.63 sawa na dola bilioni 240 kwa mwaka 2025, ikiwa ni idadi iliyoshuka kwa asilimia 6.5 kutoka rekodi ya mwaka 2024 na kuashiria kushuka kwa mara ya kwanza katika miaka mitano. Putin amekiri kwamba ipo haja ya kubadilisha mwelekeo huo wa kushuka kwa biashara baina yao, jambo linaloashiria umuhimu wa China kama njia ya kiuchumi ya kukabiliana na vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Moscow, huku vita vya nchini Ukraine vikiathiri uchumi wake. Putin anaongozana na ujumbe wa maafisa wakiwemo naibu waziri mkuu, mawaziri na wakuu wa mashirika ya kiserikali na benki kubwa za nchini humo. Ikulu ya Kremlin imesema nyaraka karibu 40 zinatarajiwa kutiwa saini na kisha taarifa pamoja ya kurasa 47 kuhusu namna ya kuimarisha ushirikiano wao itatolewa. Putin na Xi pia wanatarajiwa kupitisha tamko la pamoja kuhusu kuanzisha utaratibu wa dunia yenye nguzo nyingi za kiutawala na aina mpya uhusiano wa kimataifa. Wataalamu wa sekta ya nishati wanasema mazungumzo kuhusu bomba la gesi la Power of Siberia 2 ambalo anatarajiwa kuunganisha Urusi na kaskazini mwa China pia huenda kujadiliwa.
0: Ilikuwa ni ripoti yake Bruce Amani. Na sasa tuelekee Umoja wa Mataifa. Mkutano wa 79 wa Shirika la Afya Duniani WHO unaofanyika mjini Geneva, Uswizi, umewaleta pamoja wajumbe wa kimataifa ili kuweka sera za afya, uongozi na vipaumbele vya shirika hilo kwa dunia. Katika mkutano huo ulioanza Mei 18 na kutarajiwa kumalizika Mei 23, suala la maambukizi kwa watoto ya virusi vya HIV vinavyosababisha ugonjwa wa ukimwi pia ni mada muhimu inayojadiliwa huko. Mwenzangu Amina Abubakar amezungumza na Rhoda Igweta, ambaye ni mkurugenzi wa wakfu ya Elizabeth Glasser Pediatric AIDS iliyoko Kenya, anayeshiriki mkutano wa Geneva, na mwanzo anaanza kueleza juu ya kile kinachojadiliwa huko.
3: Mwaka huu kutakuwa na masuala kadhaa ambayo yatazungumziwa, ikiwepo mambo ya kuhusu hizi health emergencies na kuwa watu wamejitayarisha kwa mambo ya pandemic kama vile tuliona wakati wa COVID, mambo kuhusu Ebola na kadhalika. Kila mwaka kuna mambo ambayo huwa ni tunaita thematic areas ambazo zinazungumziwa, na mwaka huu pia kutakuwa na mazungumzo kuhusu masuala ya hela na kuhakikisha kwamba kuna hela za kutosha za kushughulikia masuala ya afya pamoja na kitu ambacho tunasema ni governance reforms.
4: Hili swala la maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi kwa watoto pia linazungumziwa huko. Kwanza hongereni sana kwa juhudi zenu, maana Kenya imeweka historia ya kupunguza idadi ya maambukizi kwa watoto kwa 65%. Mliwezaje?
3: Kitu cha kwanza ni kwamba serikali iliweka mikakati na sera ambazo ziliweka watoto wakiwa hawaachwi nyuma kwa kushughulikia mambo ya addressing HIV. Kitu cha pili, hela ambazo zinahitajika kufanya programs ambazo zinasaidia kupunguza HIV, serikali ilieka imeng'ang'ana sana, imeweka hela za ambazo zinasaidia hii kazi, pamoja na kuhakikisha kwamba kuna resources za kutosha ambazo zinaweza zikafanya hizo programs ziendelee mbele.
4: Na hakika mtu anayetusikiliza kwa sasa, Roda, anasema ama anajiuliza hali ya maambukizi kwa sasa iko vipi kwa watoto. Kwa haraka haraka tu,
3: kwa sasa hivi tumepunguza maambukizi, ingawaje hatujamaliza, kwa sababu target ambayo imewekwa na WHO ni kwamba tufikie less than 5%, asilimia 5%, na tukifikisha less than 5% infection rate, pia tuhakikisha kwamba ni watoto chini ya 50 ambao wanaambukizwa kwa kila mwaka. Na sisi kama shirika letu tunasema kusiwe na mtoto hata mmoja ambaye anaambukizwa na virusi vya ukimwi.
4: Igweta, katika ripoti moja nimeisoma umesema kwamba viongozi wa Kiafrika wana fursa ya kipekee ya kubadilisha mwitikio wa bara la Afrika kuhusu ugonjwa ukimwi, lakini unasema ili kufanikiwa ni lazima viongozi hao waanze na watoto kwanza. Ni kwa nini mkaamua kuwalenga watoto tu katika hili?
3: Tunalenga watoto kwa sababu wakati watoto wao wanaambukizwa, kisayansi tunajua ni lini. Tunajua ni wakati mama yuko mjamzito, tunajua ni wakati mama anajifungua, na tunajua ni wakati mama ananyonyesha mtoto. Na kwa hiyo tunaweza tukampa mama dawa za ARVs apunguze virusi ndani ya mwili wake na zisije zikaenda kwa mtoto. Ndio sababu tunasema tukianzia na watoto, tuhakikishe kwamba anazaliwa kama hana maambukizi na endelee na maisha yake vizuri.
4: Ajenda kuu katika mkutano huu wa Geneva, Biroda, ni maandalizi ya janga kama ulivyosema hapo, umegusia kidogo. Sasa mkutano unafanyika katikati ya niseme janga ama mripuko wa ugonjwa wa Ebola. Kuna kupunguzwa kwa misaada na ufadhili katika miradi ya kudhibiti maambukizi haya ya ugonjwa wa ukimwi ama HIV. Haya yote yataathiri vipi utekelezaji wa mnachokilenga?
3: Kitu cha muhimu ni kujua kwamba mkutano kama huu unatukumbusha sisi wote ambao tunahudhuria nchi mbalimbali kwamba tuko pamoja kwa majanga yote ambayo yanatokea. Kwa hivyo mkutano huu ni muhimu sana kwa kufanya hayo maandalizi na kujipanga na kushirikiana pamoja. Pia jambo lingine ni vile nilisema, kuzungumzia mambo ya hela na kuhakikisha kwamba zile resources ambazo zinahitajika ndio tuweze kupunguza hiyo spread ya hiyo pandemic zinahakikishwa kwamba ziko, na hiyo maongezi inaendelea, kwa sababu kuna nchi lakini pia kuna wafadhili tofauti tofauti ambao wanaweza wakasupport kwa hii kazi ambao wanahudhuria hii mkutano.
0: Nam ni Roda Igweta, mkurugenzi wa wakfu ya Elizabeth Glasser Pediatric AIDS, anayeshiriki mkutano wa Geneva kama alivyozungumza na mwenzangu Amina Abubakar. Tuelekee sasa barani Afrika. Zambia inapoelekea kwenye uchaguzi mnamo Agosti tarehe 13 mwaka huu, mjadala kuhusu uhuru wa vyombo vya habari ni mada inayozidi kujadiliwa. Wanaharakati wametahadharisha kuhusu ongezeko la mashinikizo ya kisheria na kisiasa. John Juma na ripoti zaidi.
5: Watetezi wa uhuru wa vyombo vya habari nchini Zambia wanahoji kuwa maendeleo ya kidemokrasia nchi hiyo yatawekwa kwenye mizani kulingana na jinsi waandishi habari watakuwa huru kufanya kazi yao katika kipindi cha kampeni. Japo wanakubali kuwepo maendeleo tangu Rais Hakainde Hichilema alipochukua mamlaka mwaka 2021, wanasema kuwa mashinikizo ya mfumo, sheria na uchumi yanaendelea kutishia uhuru wa uandishi habari kuelekea uchaguzi huo unaohofiwa utakuwa na ushindani mkali. Vyama vya upinzani na makundi ya kutetea uhuru wa vyombo vya habari wanasema ukosefu wa usawa kupata huduma za vyombo vya habari unasalia kwa mojawapo ya hofu kubwa kuelekea uchaguzi huo wa Agosti 13. Muungano wa vyombo vya habari kusini mwa Afrika, Media Institute of Southern Africa, MISA, unasema mazingira ya vyombo vya habari nchini Zambia yameimarika ikilinganishwa na miaka ya awali, lakini bado ni hafifu. Mwenyekiti wa muungano huo, Kennedy Mbulo, amezungumza na DW.
6: And also weaker systems, laws.
7: Pia mifumo dhaifu, sheria na asasi haviwalindi wanahabari kikamilifu.
0: vitisho na wakati mwingine hakuna uhuru wa kutosha katika baadhi ya vyombo vya habari. Kujizuia kusiko sababu ni mojawapo ya matatizo makubwa yaliyojificha.
5: Kiongozi wa chama cha upinzani cha National Democratic Party, Saboi Imboela, ameiambia DW kwamba shirika la habari linalomilikiwa na serikali huipa chama tawala nafasi kubwa, huku vyama vya upinzani

0: fulani ya kuwa na macho kwenye fikra zao. Wanajihisi kuwa wenye usalama wa kutosha kwa kuwa wana kifaa kingine kinachowafanya waweze kutambua kunapotokea tukio lolote.
1: Takwimu za taasisi ya Royal Life Savings zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 350 walizama kote nchini Australia kwa mwaka mmoja uliopita. Idadi hiyo ni asilimia 27 zaidi ya wastani wa vifo vinavyotokana na kuzama kwenye maji kwa kipindi cha mwongo mmoja. Taasisi hiyo inashirikiana na kampuni iliyobuni teknolojia ya akili mnemba inayotumiwa kwenye kamera za mabwawa ili kuwatambua waogeleaji walio kwenye hatari ya kuzama. Wataalamu wa uokoaji wanasema kupitia teknolojia hiyo tayari wameshaanza kushuhudia matokeo chanya tofauti na kipindi cha awali, kama anavyosema meneja Houston.
2: Muda wote wako katika hali ya wasiwasi mkubwa kutokana na hatari kwamba mtu anaweza kuzama wakati wakiwa kwenye zamu. Kwa hivyo swala la kuwa na kitu kingine kinachotoa msaada wa ziada, tayari utafiti wa kisaikolojia tunaofanya unaonesha kwamba watu wa huduma za uokoaji wanahisi kujiamini zaidi.
1: Taasisi ya Royal Life Saving Australia inasema mfumo huu mpya umeshasaidia kuokoa maisha ya watu kadhaa kwenye mabwawa ya kuogelea mjini Perth na New South Wales. Tayari vituo 100 vyenye mabwawa hayo kote nchini humo vinautumia ili kuzuia ajali nyingine zaidi. Licha ya hilo, baadhi ya wataalamu wana wasiwasi. Wanaonya kuwa huenda teknolojia hii ikatoa matumaini ya uongo ya kiusalama. Professor Paul Simon wa chuo kikuu cha Sunshine Coast anasema,
3: how are we going to, tutaweza vipi kuzuia kuwa na utegemezi uliopitiliza kwa teknolojia? Na je, tutawezaje kuzuia waokoaji kupoteza ujuzi wao katika uwezo wa kutambua watu wanapozama kwenye bwawa?
1: Houston wa Royal Life Saving anaeleza kuwa hakuna haja ya kuwa na wasiwasi huu, kwani tayari taasisi yake imeshaanzisha programu ya kutoa mafunzo kuhusu namna ya kutumia mfumo huu mpya wa uokoaji. Kufikia hapo, msikilizaji, makala ya Sema Uvume haina la ziada. Kumbuka leo umesikia kuhusu teknolojia mpya ya kuzuia ajali na vifo vinavyotokana na watu kuzama kwenye mabwawa ya kuogelea. Mimi ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga, kwa heri.
4: Na hadi hapo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya kila mmoja aliyesikika na kufanikisha matangazo haya, jina langu ni Michael Kwena, na kutakia asubuhi njema.
5: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu

hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwai Tanzania au piga simu namba 0656358109 au 0656380 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwai. Kiwai, let's ride it.

Tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 au 0764775563. Nyote mnakaribishwa.

0: Asante, saa 12 na dakika 35 kwa saa za Afrika Mashariki. Ni nafasi na safari nyingine ya kipindi cha asubuhi leo, ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe 20 mwezi wa 5 mwezi Mei mwaka 2026. Na kama ilivyo kawaida pale saa 12 kamili alikuwa ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW ambayo inakusogeza hadi katika wasaa huu ambapo sasa unajumuika na ile timu ya asubuhi leo katika habari na matukio mbali mbali. Karibu sana msikilizaji, mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Mwenzangu hapa kwenye safari ya kipindi cha asubuhi leo ni Adelinus Banenwa, ambao tutakuwa pamoja nawe hadi pale saa 3:30 asubuhi katika habari na matukio mbali mbali. Kubwa hii leo ni shangwe ya the Gunners Arsenal baada ya siku ya jana Manchester City kushindwa kupata ushindi dhidi ya Bournemouth. Sasa imempa tiketi ya kutawazwa bingwa wa ligi kuu nchini Uingereza mwaka 2026 na kutoa ombwe la muda mrefu. Kwa hiyo mechi ijayo Arsenal naamini uwanjani wanaokwenda kumaliza mchezo wao wa mwisho wa 38 ambao utakuwa ni kukamilisha tu ratiba, utakuwa ni mchezo mzuri sana, kwa maana utatumika kwa kusanisha mashabiki katika ushindi. Wanasema kama jana Manchester City angeshinda, manake huo mchezo wao wa mwisho dhidi ya Crystal Palace ndio ungeamua kama angeshinda au angepigwa Man City akashinda, kombe limeenda. Kwa hiyo labda pengine kuna mashabiki wangeenda uwanjani, wale wenye mioyo miepesi wangeweza kuogopa kwamba naweza nikazirai uwanjani. Kwa hiyo sasa mlango umekuwa huru. Jana zinaoneshwa vipande mbalimbali vya wachezaji wa Arsenal na mashabiki wakiwa wanafuatilia mchezo huo kwenye kona mbalimbali, wakiwa narekodiwa, wanaonesha walivyokuwa wamejiandaa kwa furaha. Kwa hiyo vifijo na nderemo vikalipuka jana.
1: Ni baada ya miaka 22 hata Mika Arteta mwenyewe ameleta utofauti mkubwa sana kwenye klabu ya Arsenal, ambayo tunasema ilikuwa ni kiu ya muda mrefu, miaka 22. Kombe la mwaka 2002-2003 tangu alivyobeba kipindi hicho EPL alikuwa hajawahi kubeba tena, wanabeba tena 25-26. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa mwana Arsenal yoyote hata ukimuuliza alikuwa analitarajia na alikuwa ni kama analifeel muda wote. Kumbuka ni misimu mitatu Arsenal amekuwa akifanya vizuri, lakini kombe anaenda kunyang'anywa dakika za mwisho za majeruhi. Hivyo
0: hata ili tuliona mwisho ambapo matusi yalianza kumwandama wengine, mara twende mahakamani na mashabiki namna hiyo uliweza kutoa maneno. Sasa sijui hapo unamwambia nini Arteta baada ya hiki ambacho kimefanyika jana. Unajua unaweza kufiatuka maneno mazito kwa mtu alafu matokeo yakaja tofauti ukakosa kumwangalia. Wanasema Waswahili, naificha wapi sura yangu?
1: Nafikiri hata Mika Arteta mwenyewe aliona, kwa sababu hiyo ilikuwa ni kiu. Jue unaona timu zingine zinabeba ubingwa mbele yako alafu wewe upo miaka 22 mzee. Lazima. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe alikuwa anaiona kiu ya mashabiki wa Arsenal. Wanataka nini?
0: Amecheza kama mchezaji mwaka 2016, naamini ndio ule uwanja ulimuaga rasmi kama mchezaji. Baada ya safari zingine tena ambazo aliweza kuzifanya za kisoka, lakini sasa ameweza kuipa taji Arsenal mwaka 2026. Kwa hiyo kwenye mitandao ilikuwa ni kazi ngumu sana kumpiga Man City, na ni moja kati ya timu ambayo ili ukubali imeshindwa ni kipenga kipulizwe.
1: Kwa sababu kiangalia hata Bournemouth baada ya kuongoza kwa bao moja, bado hawakuwa na uhakika kwamba huenda mechi ikaisha hivi. Hata baada ya kusawazishwa goli bado ilikuwa nasema haya mambo yanaweza kabadilika.
0: Kuna mashabiki katika maeneo mbalimbali walazimika kwenda kwenye vibanda baada ya kusikia Bournemouth anaongoza na muda unaelekea jioni. Wakaona hivi tunaweza tukashangilia leo. Kwa hiyo vifijo na ndelemo. Sasa ligi kuu ya Uingereza kazi imeisha. Itabaki UEFA kwa upande wa Arsenal, naye hapa
1: amepunguza pressure. Amepunguza pressure ya ligi kuu kwa sababu alikuwa anaangalia sehemu zote mbili. Kwamba nifanye vizuri ligi kuu ya Uingereza, nifanye vizuri UEFA Champions League. Lakini sasa hivi tunaona ile mchecheto umepungua. Sasa amebakiza UEFA Champions League ambayo anaweza akajipanga vizuri, akarejesha tabasamu kwa sababu hata wachezaji wenyewe wameshakuwa na hali ile ya kuonesha kwamba kumbe tunaweza, kama tumeibeba EPL huku kwetu tunaweza. Kwa hiyo sioni ajabu kwamba sasa anaweza akabeba vikombe vyote viwili hivi lakini pia sio ni ajabu kwamba Arsenal anaweza kapoteza kwenye mchezo wa UEFA Champions League. Yote yanawezekana.
0: Hiyo ni kwenye sehemu tu ya yale ya kimichezo. Leo tutafahamu pia ligi kuu Tanzania bara inarejea kwa michezo kadhaa na ratiba ya michezo na yale mengine ya kimichezo, msikilizaji tutakupitisha kwenye sehemu ya kipindi hiki pale kwenye dondoo za michezo saa 2:45. Tutaketi mezani pamoja pia na saa 3:30 ndio inakuwa tamati ya asubuhi leo, na mengi tutakupa fursa ya kuweza kuyasikiliza ndani ya kipindi hiki.
1: Yako mengi ambayo tutakufikishia. Moja ya jambo ambalo tutakufikishia ni bajeti ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, ambapo jana kupitia wizara hiyo chini ya Mheshimiwa Waziri Nyasao aliweza kuwasilisha bungeni na akataja vipaumbele 8 au mambo manane ambayo kama wizara hiyo inakwenda kuvitekeleza. Lakini kuna habari njema kwa wale mavetenari wa vita ya Kagera. Nakumbuka ni mara nyingi sana ambao wamekuwa wakifika katika ofisi za wilaya. Kuna kipindi fulani waliwahi kufika hata Radio Mazingira FM, bwana tumesikia tangazo, wanasemaje huko. Sasa kuna habari njema kwao, kupitia kwa waziri katika ile hotuba yake kuna mambo ambayo ameyataja hapo. Tutasikiliza nini ambacho anakigusia.
0: Mimi na asili na jambo la kuweza kushare pamoja. Hakuna kitu kina maumivu na kinawasumbua watu. Muda mwingine unaweza ukajuta kwenye nyumba unayoishi au ukajuta kwenye mtaa ulioishi ama kujenga ama kupanga. Kuna hiyo hali
1: Unajuta.
0: Unajiuliza
1: kwamba kwa nini nilinunua hapa, kwa nini nilikuja kupanga huku?
0: Yaani kwa nini sijui nilikuja kupanga huku?
1: Na hakuna kitu kingine ambacho kinaumiza watu kama umeshahamia alafu unaona mzigo ulioupata wakati unahamisha vitu alafu tena ukute masoro huko. Uwazi tena ni hame tena.
0: Najilaumu. Hivi sijui huko nako nilifika fikaje yani. Kama ni upangajini unaanza kujiuliza hapa napo sijui nimeishaje. Unajua kuna watu hata asubuhi hii wanapoamka asubuhi hata uhuru wa kusikiliza asubuhi leo unakosekana. Anaanza kujiuliza mitaa aliyokuwa naishi na sasa anapoishi. Mambo ni tofauti.
1: Sasa nimehamia.
0: Mambo yanakuwa tofauti. Sasa hapa tutakupa nafasi ya kufahamu jambo moja ambalo unaweza ukawa hukulizingatia, au ni kwa nini baadhi ya maeneo kama hayo au nyumba kama hizo unazoishi hali inakuwa hivyo, au mtaa huo ama kijiji yako unakoishi hali nyingine inakuwa kama hivyo. Hii ni hali ambayo unaweza ukaipata kwenye makazi mbalimbali, kwenye mitaa mbalimbali, kwenye vijiji, na inaweza ikawa ni sehemu ya umaarufu kwenye hayo maeneo. Kama ni nyumba zinafahamika tu ukiulizwa na mtaa, ukiwa ni yule mpangaji ambaye unaweza uko unauliza sana, unaweza ukaambiwa mapema, utaweza kweli wapi utaweza hapo. Pengine ukifika tu, kuna watu hata wanapotafuta sehemu ya kununua ama kujenga ama haya ya upangishaji na mapango, wanaangalia style, lifestyle ya eneo. Alafu hapa napata jibu.
1: Kuna nyumba unaweza ukapanga, ukaanza wewe kupanga.
0: Wakaja.
1: Sasa wakaja.
0: Sio, unaangalia scope ya nyumba. Wewe unaona nyumba na vyumba 15 na unapanga kimoja.
1: Hamna.
0: Sasa unajua tu hapa obvious. Lazima uwatarajie wengine.
1: Kuna familia ambazo
0: wanaenda kwenye chai ya asubuhi na IPM kama ilivyo kawaida, kaza moyo tuweze kuvuka naye salama, lakini baadaye pale tutakuwa na ujumbe muhimu sana kwa ajili yako ambao tuliweza kudokeza hapo nyuma juu ya masuala mbalimbali yanayohusu afya. Ujumbe kutoka studio baadaye itakuwa ni chai ya asubuhi.
2: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora

0: Chai ya asubuhi.
1: Eneo lolote ambalo watu hawana shughuli za kufanya lina umbea mwingi. Kuna maneiba, sawa, hata ukichoma tu maandazi ni shida. Nakwambia ukweli, location ina matter. Na nakuombea Mungu akupe uwezo uwe na maneiba wanaoeleweka. Haiwezekani familia wote hamna kazi, familia nzima wote mmekaa mnaangaliana hivi. Ndio maana uchawi mwingi Afrika. Asubuhi, unajua inachosha kuangaliana asubuhi mpaka jioni. Lazima magomvi yatokee hapo. Unamwangalia mwenzio mpaka unamwona sio ndugu yako. Huyu mwana swahili kama sio babangu huyu. Yaani ndio hivyo, unaumbea unaibuka hapo. Sehemu nyingi zenye umbea ni sehemu ambazo watu hawana vitu vya kufanya. Anapita mtu anamdiscuss kaka mpaka unajiuliza hawana. Na wengine ni wanaume. Sasa majukumu hakuna. Pita ukipita tu na wewe, unamwona wewe. Huyo kwao jana majira saa 4 asubuhi. Ugomvi ulikuwa mkubwa. Acha waambie alikuwa anagombana na mtoto wake wa kwanza. Aende shule. Huo muda wa saa 4 ndio kwa watu wawe kazini. Yeye yuko anasikiliza umbea wa jirani. Chanzo cha kuhama huko mimi ni maneiba. Tutengenezeni barabara wataki. Unamfuata mtu unamwambia tutengeneze barabara, anakuambia sina gari. Asa kama una gari, mimi mwenye gari, ukiumwa sina kupeleka hospitali. Aya una gari, ukiumwa ukizidiwa usiku hiyo gari ya hospitali itakufuataje? Sasa wewe mtu anatengeneza barabara bado anamchukia. Mtapitaje? Una majirani. Changamoto, majirani changamoto hao. Unatengeneza barabara wanakununia. Anajifanya ana hela, anajifanya. Unatengeneza barabara. Siku moja nimeenda Mbezi Beach kule. Watu wamejenga majengo ya bilioni 2. Ndani kuna magari mpaka ya bilioni 3. Hafu kuna ha? Nikawaambia nyinyi akili zenu wasomi kweli, lakini hamko sawa kichwani. Usomi wa kichwani unatakiwa ulete solution duniani. Kama nyinyi wasomi hafu mwezi kuleta solution, nyinyi si wasomi. Mna changamoto za akili. Ukisikia mtu ni msomi, lazima alete nini? Alete solution. Bwana daktari yule, bwana engineer yule, bwana fulani yule, leteni solution. Unaweka nyumba ya bilioni 1, unashindwa kununua kifusi cha 400,000. Mpite. Unasubiri serikali ilete lami kwenye mtaa. Tutachelewa sana. Na kuombea kwa Mungu akupe fedha za kutosha, ujenge sehemu inayoeleweka. So unaacha gari kule brother, kule unaacha gari huko. Unaanza kurudi nyumbani kwako kwa miguu tena. Na mvua imenyesha na gari unalo. Kwa sababu ya kuwa na majirani wasioeleweka. Jirani ni utata. Wameacha njia tu ya kupita bajaji. Kesi ipo kwa serikali za mitaa. Hapa ndo kwangu. Na huyu naye anakuja na ramani yake anasema mpaka wangu ulikuwa unaishia hapa. Barabara iliyobakia imebakia kichochoro cha kupita bajaji tu na pikipiki, na waenda kwa miguu, na wana future baadaye ya kuja kuwa na usafiri. Hafu hii pia serikali ya mitaa, badilikeni na nyinyi, kwa sababu lawama itakuwa inaenda serikali kuu kwa sababu ya serikali za mitaa kuto zingatia misingi na kuongeza migogoro kwa jamii. Sababu vingine tunavikuta serikali za mitaa. Mtu anawezaje kujenga ukuta mpaka barabarani? Serikali za mitaa hamuelewi. Serikali za mitaa husika hamuelewi. Gorofa linajengwa, utakujaje kumbomolesha gorofa limeshajengwa kabla ya kujenga? Kwa nini wewe serikali za mitaa? Mimi nilitegemea serikali za mitaa ziwe na maamuzi. Sisi raia tusiwe na maamuzi zaidi ya serikali za mitaa. Zenye ndo ziseme hakuna njia ya kupita bajaji. Tunataka njia zinazofanyaje kupishana, hata kama ni sehemu ya mtaa. Tungekuwa na miji yenye plani nzuri sana. Lakini mtu tu akiwa na hela anajenga anavyotaka. huyu naye babu yake aliwahi kuwa mbunge, anakuambia utaniambia nini mimi? Jenga hapa. Tunakuwa na mji wa ajabu ajabu, hata njia ya kupita watu hakuna. Wangapi hapa mshawahi kuona kinjia kidogo hata cha kupita bajaji? Si ndio? Mgogoro mwaka wa 20. Serikali inashindwa kufanyaje kutatua mgogoro? Njia hakuna. Watu tunaowapenda tuko tayari dokta kuwafanyia vitu vizuri sana, kwa sababu walikuwa na uwezo wa kutuvumilia wakati ambao sio wao kuvumilia. Sikiliza hii kauli vizuri. Tunawafanyia watu vitu vizuri na tuna feel proud kuwa nao, kwa sababu walituvumilia wakati ambao sio wao kufanyaje kuvumilia. Yaani mtu ana njaa, unamwambia subiri. Yaani sio muda wa yeye kuvumilia huo. Ni muda ambao tayari kashachoka, lakini bado aliweza kuvumilia. Unashindaje kumpenda huyo mtu? Na huyo mtu ni rahisi kabisa kujiaminishia kwenye moyo wako kwamba huyu katika safari yangu tutafika. Jifunze haya maneno. Yaweke moyoni haya maneno nayo kufundisha hapa. Hizo ndo test. Nilikuwaga na mchumba zamani, nikaongea naye. Akaniuliza swali. Umesoma wapi? Yaani mwanzo tu anaanza na masomo. Atufiki huyu, atakuwa ananifundisha, ananiuliza biology huyu ndani huyu. Yaani shtuka. Bro, shida hiyo tupa. Unataka Mungu akufunulie vipi? Mapema Mungu anakuambia, ona unapoenda kuteseka. Watu wanaweza hakuna mwanaume awezi kumpenda mwanamke ambaye alikubali kuvumilia wakati ambao sio kuvumilia. Hao ni wachache, alafu wapo ila wachache. Sababu hamna kipimo zaidi ya hicho. Hakuna kipimo zaidi ya hicho. Mimi akinifuata mdada sasa hivi hapa, unafikiri mimi ndamwamini? Ni ngumu sana. Kwa sababu kuna kipindi ambacho mimi nilikuwa napita ambacho kama angeweza kuvumilia ningemwamini. Ndio maana matajiri wengi hawaamini watu. Kwa sababu ukienda kwa tajiri afu kwambia I love you. Unanipenda? Kwa sababu gani? Jinsi tu ulivyo, anajua. Alikuwa na muonekano kabla ya hapo. Ana muonekano mwingine kabla ya hapo wa zamani ambao wewe hujui. Mimi nishaikuwa na kichwa kama papai zamani. Lakini ametubadilisha huyu baba. Naelewa vizuri, katubadilisha. Mtu sahihi katika maisha yako lazima akupe amani. Popote pale ukienda, iwe kanisa, iwe biashara, iwe dili unafanya na mtu, lazima moyoni mwako usikie nini? Amani. Ukisikia amani, kaa kwenye hiyo sehemu. Na hata hapo ulipokaa, ukikosa amani, mlango uko wazi ule. Na watu wana tabia za Habil, kutaka kutu, wanataka tu kufanya vitu vizuri duniani. Wanapenda amani na watu. Hawapendi shida. Wanafurahia kuona watu wengine wanapiga hatua katika maisha. Wanasikia raha na amani maendeleo ya watu. Wanasikia furaha kabisa kuona kwamba Yutong sasa ana kampuni. Yutong sasa anamiliki bilioni 3, bilioni 10. Wanasikia furaha kwamba wao, hongera, wanakupa hongera kutoka ndani ya roho zao. Hawana chuki hawa watu ukijenga. Hawana chuki hawa watu ukipiga hatua. Hawana chuki aina ya hawa watu kwamba mimi nimeona Daftan, mtu anatangaza uchumba. Mtu anafunga safari na kwenda kwa mganga kwamba inawezekanaje huyu binti aolewe? Inawezekanaje huyu kijana afunge ndoa? Ndio maana hakuna harusi Afrika zinazoendaga hivi. Hakuna. mara siku ya harusi, baba harusi kapata ajali njiani. Yani ni changamoto juu ya changamoto. Nataka ni kuambie ukweli, kuna watu wanaitwa kina Kaini, wana roho mbaya. Wako watu duniani hawabadiliki hata ufanyeji, na wanaweza wakajibu chochote kama jinsi ambavyo Kaini alimjibu Mungu. Je, huyu ndugu yangu mimi ni mlinzi wake? Unanambia yuko wapi? Mimi ni mlinzi wake. Ulishawahi kutaka kuwa mwema kwa mtu ukatumia nguvu zote na ikashindikana? Nyosha mkono juu. Isha kufanya hivyo? Mkono juu. Yani umejitahidi kutaka kufanya jambo wema kwake. Sasa nakufundisha nini hapa? Nakufundisha ujue, kujua huyu mtu niliye naye ni Kaini au ni Habil. Na utamjuaje? Utamjua kwa matendo. Kwa sababu siku zote Kaini hajifichi. Ana dalili zake Kaini. Dalili yake ya kwanza, chuki. Chuki. Kukunjamana sura. Dalili ya pili ya Kaini, hapendi kuona kitu kizuri kinatokea kwa mtu. Rafiki zetu, tunaosema rafiki zetu leo, wanafurahia tukifukuzwa kazi. Rafiki zetu, tunaosema rafiki zetu sisi, wanakwenda kwa waganga ili kushusha nyota zetu. Tunaowaita rafiki zetu leo ndo wanakwenda kutuchongea kwa mabosi ili tufanyaje? Tuachishwe kazi. Definition ya urafiki ni ngumu. Tunachukiwa na watu. Kuna watu tunawaweka kwenye maisha yetu, hawa ni kwa kina Kaini. Tunaogopa kuwapa watu connection. Kwa sababu ya nini? Hawana uaminifu kwa vitu vidogo. Tamaa zimekuwa nyingi. Mimi nakwambia ukweli, amini usiamini ya maneno, kufanikiwa ni hatari kuliko kitu kingine. Ukitaka kuvunjiana heshima na mtu, awe jirani yako, alafu upige maendeleo. Hata awe na upendo vipi, atabadilika. Kwa sababu wewe unaishi maisha ambayo yeye analala njaa, wewe unatoka na gari ya milioni 300. Unaweka mafuta full tank, yeye hata dagaa wa kula hana. Kwa automatic tu ile roho ya Kaini inaamka. Kuna wengine wanachukiwa kwa uzuri wao tu. Kitakuwa kimalaya hiki. Amefanya lini umalaya huu? Dada watu kapita tu. Wewe umjui huyo? Sasa hizi anaenda wapi saa 3? Wewe enda kujiuza huyo. Wewe unafikiri kila mtu ana kazi za mchana kama wewe? Kila mtu anataka aliamke asubuhi. Wenzio wana. Sasa wewe niambie, saa hizi saa 4 anaenda wapi? Anaenda airport huyo. Anafanya kazi airport. Huyo anafanya kazi airport. Wewe nienda posta, rudi saa 12. Yeye anafanya kazi airport. Ndege inaondoka saa 10 usiku. Unataka atoke saa ngapi? Atoke saa 12 asubuhi, ndege inaondoka saa 10 usiku. Lakini watu wana roho sana za Kaini. Kuchukia watu tu, mtu kapendeza zake, kafaa zake. Ona huyu hamna huyu. Hey, haya niambie, saa hizi saa 10 ya usiku anatoka wapi? Huyu katoka kidimbwi. Kidimbwi. Saa 10 usiku, ona. Roho ya Kaini inavyotesa watu. Nataka nikuambie ukweli, maneno haya IPM nayaongea leo nikiwa hai. Ukitaka kupendwa kwenye hii dunia, anza wewe kupenda watu wengine. Na mara nyingi watu wenye roho za Kaini wanapenda kweli kupendwa. Wanapenda kweli kusifiwa. Anataka wanasemaje watu? Wanasemaje watu vipi? Badilika. Roho mbaya haijengi. Roho mbaya haizai matunda mazuri.
2: Kila unachokipanda duniani ndio utakachokivuna. Penda watu.
1: Hey, mtu kakaa zake tu yuko na gari yake kaegemea tu gari yake namna hii. Kaegemea tu gari yake kakaa hivi kaegemea. Yanaua hayo. Wewe jifanye tu hilo gari una, basi yani ka, yani kanunua gari atulali. Kwa nini usilale? Wewe ndio una shida. Kwa nini asiposti gari yake? Miliki na ukimiliki uposti. Kama ni mtoto wa kike kabika, kama ni mtoto wa kike binuka. Unaweka hivi. Wewe naye hiyo gari, hiyo uta wana, na watu walioshindwa wanajua namna ya kujitetea vitu vingi. Wanakwambia utayaacha duniani. Nini ambacho tutaondoka nacho? Lijumba lote la nini? Jenga.
3: Chai ya asubuhi.
4: Shikilia moyo.
5: Kwa hiyo kama ulikuwa unajiuliza na wewe pia, basi huu ndio ujumbe. Eneo lolote ambalo watu hawana shughuli za kufanya, tegemea umbea.
4: Majungu.
5: Tegemea majungu. Tegemea kutetwa, sababu hata kwenye kaya au miji ambayo wengi wapo tu, hayo yasubiri tu.
4: Nasema watu hawana kazi, wapo nyumbani.
5: Hayo subiri.
4: Kuna mengi yatasemwa.
5: Ndio maana wanasema hata kama mnaishi watu 20 kama wote wako busy.
4: Mbona unaona saa ngapi? Kwanza huo muda kukaa mnao?
5: Haupo, yani ukifika umechoka ni kulala.
4: Oi bintaban. Kila mtu anapitiliza. Jamani sisi tatu atukaki tukazungumza, tuzungumze na nani saa ngapi? Kwa hata jua jambo linaweza kutokea ndani ya familia hata hamna habari.
5: Yeye ndo anasema ni hata sio tu kwenye nyumba unaoishi au mtaa ama kijiji unakoishi. Kama pia kana watu ambao hawafanyi kazi, hawana kazi, basi yatarajie haya. Lakini anasema hata kwenye familia ambazo utakaa, kwa familia ambazo hazina kazi, ugomvi hauishi. Mkiwa hamna kazi, majungu, ugomvi hauishi. Hiyo ndio sehemu ya ujumbe wa tafakari ambao unaweza kuwa unajiuliza juu ya jambo hili. Ni IPM tulisema pale, kamata moyo, shika moyo, sababu unaweza ukajikuta ujumbe kama huu na kusafiria moja kwa moja kwenye sehemu unayoishi au mtaa au kijiji. Amesema hata kujenga barabara mda mwingine ni kazi.
4: Sasa barabara unajengaje kama watu wanaishi hivyo?
5: Sasa umenunua kwa mfano gari na unatamani gari uliyonunua iweze kufika. Unaangalia miundombinu, unaona ngoja tu bana nitengeneze barabara ifike nyumbani.
4: Ni majungu tayari na
5: kifanya.
4: Ambao amesema hapo kwamba gari utakalokuwa umenunua linaweza kusaidia kwamba hata wewe ukiumwa tutakubeba tukupeleka. Tulishi miaka mingapi hapa tuna gari? Majungu yanaanza anajifanya tu. Mimi nikate eneo lako.
5: Kata eneo. Sema hata kama itakuja ambulance hizo za umma, kama hakuna njia inafikaje sasa? Unajua kuna maeneo kweli kuna watu wametengeneza kwa nguvu zao binafsi.
4: Ndio.
5: Naangalia hapa tutasubiriana, mimi unakuja unaweka una gari au pikipiki unaipaki nyumba ya pili, unaenda kwa miguu.
4: Unapaki kwa jirani.
5: Sema eneo hii, ngoja nijikakamue. Wewe unajua kuna wengine ni kama wanamtaa. Bana vipi mzee? Wewe unajua unachuma kama mimi. Kwa nini tusifanye kajambo hapa bana? Tupite vizuri.
4: Kifika kwa jirani ambaye ategemei kununua gari anakuhamisha, mti wangu usiondoke hapa. Ole wako mti wangu uondoke. Taki jina wenu hapa.
5: Asante, tutakupa nafasi msikilizaji baadaye. Lakini kama ambavyo ilikuwa ni sehemu ya ahadi yetu ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo, wakati tukizungumza masuala mbalimbali yanayohusu afya, tukidokeza pia juu ya changamoto wakati mwingine zilizokuwepo na hali ya upatikanaji wa damu. Utakumbuka wakati tunazungumzia tukio la mwanamke ambaye alielezwa kutoa figo kwa ajili ya binti yake. Tukauliza wangapi wanaweza kufanya hivyo, na unaweza ukauona mtihani wa mtu kwenda kutoa kiungo kwa ajili ya mtu mwingine. kama ambavyo tulisema kwamba nani anaweza kuwa ni rahisi zaidi kufanya. Mzazi anaweza kuwa ni rahisi zaidi kutoa kiungo kama hicho kwa ajili ya mtoto, au mtoto anaweza kafanya kwa ajili ya mzazi. Sasa majibu yakawa pia yanategemeana.
4: Mzazi gani ni rahisi zaidi, baba mama?
5: Kwamba ikifikia hapo kuna watu watakuwa, hata kama mlikuwa mnazungumza na unaamini, unaweza usimuone, alafu baada yake unaweza kujikuta mtu ambaye hukuwahi kumuwazia kabisa,
4: utarajii
5: kwenye maisha yako, sio jana, sio leo, usingemsikia. Sasa hiyo tupitisha pia kwenye tafakari kwamba tunazungumza masuala ya donation ya figo na nini, ambayo pia ni masuala mengine ya mbali zaidi. Tukasema utakumbuka zoezi la uchangiaji damu, ambapo watu nafikishwa hospitali, unatafuta sasa nani atoe damu ili shughuli ziendelee. Ndio utajua kwenye familia sio wengi kama ulivyokuwa unaona.
4: Kabisa. Nyie sio wengi kama ulivyokuwa unatarajia.
5: Sababu kuna muda unaweza kuona. Badala yake pia unaweza kuona
4: watu back
5: jirani ndio kaja sasa. Mwana familia hayupo au mwingine anakuja, lakini uwezekano wa yeye na damu yako yako tofauti, na procedure nyingi sana za mchakato wa damu ilikuwa ni sehemu ya. Sasa tulizungumza baadhi ya mambo, tukasema ni vema pia tukapata wataalamu zaidi watueleze juu ya changamoto iliyokuepo, lakini kufahamu juu ya mpango wa benki ya damu au uchangiaji damu kwa namna ambavyo unasaidia katika maboresho ya huduma hii za afya, hasa katika masuala ya upatikanaji wa damu na kuhudumia wagonjwa. Urahisi uko wapi? Changamoto ilikuwa wapi? Lakini hata katika mfumo huu changamoto iko wapi? Studioni tunaye Stefano Machage. Tutakwenda kumfahamu zaidi na kufahamu juu ya mpango huo kwa namna ambavyo umekuwa ni rahisi. Tuseme pole kwako mgonjwa ambaye tunazungumza hapa, miongoni mwa masuala ambayo unayatarajia pia kwenye wiki hii ni pamoja na hatua kama hizi. Tutarejea hapa.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatakusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Okay, asante. Tumerejea tena. Na kama ambavyo tumekudokeza hapo awali studioni, tunaye Stefano Machage. Huyu ni mratibu wa huduma za damu salama ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda. Na hapa tunala kushare pamoja naye kuhusiana na masuala ya damu salama, lakini uwezekano huo. Machage, karibu sana.
1: Asante.
0: Kama ambavyo tumetoa utangulizi, hasa tukiangalia suala la damu, upatikanaji wa damu, uchangiaji wa damu, tunaona mabadiliko haya ambayo sasa naeleza juu ya mpango wa kuwa na benki ya damu, program mbalimbali za kuchangia damu. Inaturejesha kipindi cha nyuma ambapo wagonjwa walikuwa wanafika kwenye vituo vya huduma ya afya, na hapo sasa inapotakiwa labda pengine huduma ya kuongezwa damu, kuanza kutafuta nani aje, nani atoe. Hebu tupe kwanza kwenye picha ya hadi ilivyokuwa, lakini mwisho tufahamu juu ya mpango huu wa kuwa na benki ya damu kwa namna ambavyo unasaidia kwenye changamoto hizo ambazo tulikuwa tunakutana nazo kwa wakati wa nyuma, hasa inapotokea kupata wagonjwa wanaokuwa na uhitaji pengine wa kuongezewa damu. Karibu sana.
1: Asante. Nadhani ndugu mtangazaji, kama ulivyosema, mpango wa taifa wa damu salama umepiga hatua. Tumetoka katika sehemu ambayo kwa kweli ilikuwa ni changamoto kwa kiwango kikubwa, pale ambapo tulikuwa tunapata mhitaji wa damu kwa ghafla, kwa sababu muda wote tunasema mahitaji ya damu si ya kupanga. Ni changamoto ambayo inamkuta mtu kwa ghafla, anakuwa katika kiwango ambacho anahitaji damu kama sehemu ya matibabu. Kwa hiyo kwa kipindi hicho, changamoto hizo zilipelekea mpango wa taifa wa damu salama kuja na mkakati mzuri ambao ulisaidia kuokoa maisha ya huyu mhitaji anapopatikana kwa ghafla. Kwa sababu tunajua mahitaji ya damu yanaweza kuwepo kwa sababu ya sababu mbalimbali. Moja wapo kwa wale majeruhi wanaopata ajali, wanapoteza damu nyingi kwa muda mfupi, hawa wanakuwa wahitaji wa damu. Wapo wakina mama wanaojifungua, mama anakuja akiwa na kiwango chake kizuri cha damu, lakini katika hatua nzima ya kujifungua mpaka kupata mtoto, kuna kiwango fulani cha damu kinapotea. Sasa kiwango hichi kinaweza kikawa kikubwa kupita kiasi, kikapelekea yule mama akawa katika mahitaji. Wapo watoto chini ya miaka 5. Hawa nao wamekuwa ni wahitaji kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu hawa tunafahamu kinga zao bado ziko chini. Wanapopata mashambulizi ya magonjwa mbalimbali, mojawapo ni malaria, kwa sababu ni gonjwa ambalo linaongoza kwa ukanda wetu wa tropiko, magonjwa ya UTI, magonjwa ya kudumu kama selimundu, haya yote yanapeleka sana watoto kuwa katika hali ya kuhitaji damu. Sasa unapopata mhitaji kama huyu bila kuwa na mkakati mzuri, unapata changamoto, unamhudumiaje? Kama ulivyotangulia kusema kwamba mwanzoni tulikuwa tunatumia ndugu aliyekuja na mgonjwa hapo kwa hapo, tuweze kumwangalia hali yake ya afya rakalaka, tuweze kumuona anawezaje kumsaidia mgonjwa huyu. Sasa hili lilikuwa linaleta changamoto kwa kiwango kikubwa. Unakuta mtoto au mama au huyu mgonjwa ambaye amesindikizwa na bibi mwenye miaka 80. Unafanyaje kama mtaalamu? Kwa hiyo uki call for help, watu wanaokuzunguka unakuta hauna kiwango kizuri cha kutosha kumuongeza huyu mhitaji. Kwa hiyo mpango wa taifa wa damu salama kuwa na benki kila sehemu ambayo tunapata mgonjwa, ukaanzishwa na sera ya nchi kaweka utaratibu kwamba vituo vya afya vyote hospitali zote ziwe na benki ya damu salama, isipokuwa tu zahanati. Kuna zahanati chache sana ambazo zimeruhusiwa kufanya prosesi hii ya transfusion, lakini kwa kiwango kikubwa vituo vya afya vyote tulivyo navyo pamoja na hospitali zimeruhusiwa kuwa na mpango huu wa damu salama. Mpango huu unajisimamiaje? Mpango huu umejikita katika uhakikishaji kuna kuwepo na kiwango kizuri cha damu kila wakati tunapopata mhitaji. Na ndio maana sasa leo hii ankojei ukija na mgonjwa wako pale hospitalini, tunasema apate damu kwanza, kisha baadaye utaleta ndugu, rafiki na jamaa ili waweze kuchangia damu. Tena tunaondoa ile dhana ya watu kukalili kwamba nimelipa damu au nimerudisha damu. Damu hairudishwi wala hailipwi. Damu inachangiwa. Kwa sababu ninachokichangia mimi Stefano sifahamu kitamsaidia nani. Kwa sababu kwa muda huu nitakapokichangia kitapitia hatua mbalimbali mpaka kufika katika hali nzuri ya kuweza kutumika kwa huyu ambaye atakuwa ni mhitaji kwa muda huo. Kwa hiyo utajikuta kwamba mimi na wewe tukichangia leo tutamsaidia mtu ambaye atakuja ndani ya wiki mbili zinazokuja. Kwa hiyo kama tukipata wachangiaji wazuri siku ya leo, ina maana tunatengeneza mazingira mazuri kwa wagonjwa kadhaa wanaokuja siku ambazo hatufahamu watakuja wangapi. Kwa hiyo ndio maana sasa tukawa na utaratibu huo, tuweze kuhamasisha makundi mbalimbali yaweze kuwekeza damu ili tunapopata mhitaji aweze kupata kiwango hicho cha damu. Na bahati nzuri damu unayoitoa leo ina uwezo wa kukaa siku 35 katika mazingira mazuri ambayo tunaitunza, ikiwa na uwezo wa kutumika kwa mtu yeyote. Na hili limekuja kwa nini tumekuwa na benki za damu salama? Ni kwa sababu ya mwingiliano mkubwa wa magonjwa ya kuambukiza umeongezeka. Tumepambana na virusi vya ukimwi kwa muda mrefu, tumekuwa na kauli mbiu nyingi sana 95 95, mpaka tunakaribia kusema tunakaribia kwenda kwenye 99 ya kupambana, kukinga, kuzuia na vile vile kutibu wale ambao tayari tumekushawagundua ili tuweze kupunguza maambukizi. Lakini kuongezwa damu ni njia mojawapo inaweza kusababisha maambukizi ya kufanya nini yasipungue. Ndio maana tunakuwa ni wazito sana kusema fulani amekuja kwa hapo hapo tumtoe damu tumuongeze mgonjwa. Hapana, lazima tujiridhishe damu hii tunayomuongeza huyu mhitaji ni salama. Na ili tuweze kujiridhisha na usalama huu, lazima tupitie hatua mbalimbali ambazo zitatuhakikishia kwamba damu hii kweli haina chembechembe zozote au haina uhalali wowote wa kuweza kusababisha maambukizi kuendelea kuongezeka. Yapo magonjwa mengine, homa ya ini nayo pia yamekuwa ni magonjwa ambayo yamechapua kwa kiwango kikubwa sana. Leo hii tukichukua wagonjwa au tukichukua wachangia damu 100 kitakwimu lazima tupate wateja zaidi ya 5 ambao wana changamoto ya homa ya ini. Na homa ya ini na yenyewe inaambukizwa kwa njia ya damu kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu, au majimaji yoyote ya mwili kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu, au kutoka kwa kiumbe kwenda kwa kiumbe. Kwa hiyo ili kuzuia hili, nalo tumejidhatiti kuhakikisha huyu mtu tunayemuongeza damu tunamuongeza damu ikiwa katika hali ya usalama. Sasa haya pamoja na mengine mengi, magonjwa ya zinaa, yapo magonjwa mengine ambayo tunasema yanaathiri mfumo wa seli zako, ambayo haya yote tumeona, tusipokuwa na mpango wa kuwa na benki ya damu salama tutaendelea kuyaongeza kupitia uongezaji wa damu kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu. Ndio maana sasa nchi kama nchi, taifa kama taifa, tukaja na utaratibu wa kuwa na mpango wa damu salama. Nikikutolea mfano hata leo jioni, ilipofika majira ya 2 tukapata taarifa kwamba kuna mhitaji wa group O negative. Kundi ambalo ni adimu sana. Na mama huyu amejifungua nyumbani, ameletwa akiwa na kiwango kidogo cha damu. Baada ya kujifungua nyumbani, amepata changamoto, hakupata mazingira mazuri ya kumsaidia ili asivuje damu kwa kiwango kikubwa, amevuja damu kwa kiwango kikubwa. Sasa ni 2 usiku. Huyu mama ameletwa na baba ambaye ni group O positive. Nani anamsaidia? Lakini kwa sababu tuna benki ya damu salama, huwezi amini, ndani ya nusu saa tayari tumekushapata group O negative, mama ameongezwa, tumeokoa maisha. Hiyo ndio maana halisi benki ya damu, okoa maisha. Asante sana.
0: Machago amezungumza masuala ambayo naamini kwa msikilizaji anaposikiliza haya akasikiliza mpango uliokuwepo akajua juu ya mpango wa damu salama kuonesha umuhimu wake. Na ni kweli kwamba kama kuna magrupu fulani ya damu yanaweza akawa ni adimu kupatikana.
1: Ndiyo.
0: Kumbe unaweza kuzunguka na watu 10 15 na wasiwe na msaada.
1: Ndiyo kabisa.
0: Au kaanza kuzunguka wengine hata magrupu yao hayajui, mpaka uje umlete apime useme ndio ama sio, wanaweza kupitia changamoto kubwa sana.
1: Ndiyo.
0: Kwa hii inaweza ikasema ni moja kati ya faida ya kwa nini zoezi hii inaweza ikawa na urahisi. Hebu tufahamu sasa juu ya program mbalimbali ambazo mnazo kwa upande wenu kama halmashauri ya mji kuhakikisha pia mnaendea kuwafikia watu na kuwa na uhakika upatikanaji wa damu.
1: Asante. Program zetu tumeziweka katika makundi na watu binafsi. Sisi mimi nikikutana na wewe njiani na kuhamasisha kwamba changia damu okoa maisha. Huo ni ujumbe ambao natembea nao muda wote. Nikikutana na mtu njiani namwambia changia damu okoa nini? Maisha. Lakini naenda mbali, tunapenda sana watu wanapokuwa kwenye mikusanyiko tuwape jumbe hizi kwamba changieni damu okoa nini? maisha, kwa sababu muhitaji wa damu ni mimi na wewe, ambaye sasa hivi tuna afya nzuri, tunaendelea vizuri. Wakati mwingine kuna ile hali ya kusema kwamba naweza kuchangia damu ikanisaidia mimi huyu huyu ambaye nimeichangia. Ni kweli hilo linawezekana. Kwa hiyo tunapokuta mtu mmoja mmoja, vikundi vya watu, taasisi mbalimbali, zote tunazihamasisha. Na ndio maana tukifika hapa tunasema lile kundi la wanafunzi huwa ni kundi muhimu sana, na limekuwa ni kundi ambalo linaongoza kwa kuhamasika kuchangia damu kwa kuokoa maisha. Na ni watu wote tunaweza tukasema tumepitia katika kipindi hicho. Na watu wamekuwa na aina fulani ya uelewa ambao ni wa chini, wakisema kwamba ukichangia damu unakuwa muhanga wa kuchangia damu mara kwa mara. Hapana. Sayansi pamoja na tafiti nyingi zilizofanyika zinaonyesha kuchangia damu ni tukio salama. Hakuna anayechangia damu akapata madhara. Tofauti na ukichangia damu unapunguza madhara katika mwili. Kwa sababu mojawapo ya vitu ambavyo vinaathiri afya ya mwanadamu ni kuwa na kiwango kikubwa cha madini chuma kupita kiasi. Kwa hiyo mwili ukiwa na kiwango kikubwa kupita kiasi unaanza kupata changamoto mbalimbali. Na ndio maana mara nyingi wengi wakija wanaambia kiwango chako cha damu kimekuwa juu kupita nini? Kiasi. Hebu jaribu kuchangia damu au kutoa damu ili uweze kuweka msawazo mzuri wa hiki kiwango chako uweze kuendelea vizuri. Kwa hiyo tunategemea makundi ya wanafunzi, taasisi, vyuo, makanisa, madhehebu mbalimbali, misikiti. Tena niwashukuru sana Waislamu. Wamekuwa ni watu ambao wako mstari wa mbele sana katika matukio ya kuhamasisha uchangiaji wa damu kwa waumini wao. Tena sasa hivi ni kama wamepanga program maalum kwamba kila baada ya muda fulani wanatutaarifu, njooni mtuhamasishe tuchangie damu. Na tukienda pale hutumii nguvu nyingi, wamekwisha hamasika. Ukifika tu unakwambia changia damu, wanachangia damu na mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo tunatoa wito kwa kila mtu kujisikia pale alipo, yeye mwenyewe kufika katika vituo vyetu vya kuwezesha huduma ya kuchangia damu kwa maana ya vituo vya afya, lakini vile vile kundi kama kundi kutoa taarifa kwamba sisi tuko tayari kwa ajili ya kupata huduma hii ya kuchangia damu kwa hiari. Na niongezee kitu kwamba wakati huu wanapopata hali hii ya kuchangia damu, huwa tunapenda kutoa kaina fulani ka upendeleo kwamba huyu aliyechangia damu atambulike kama ni mchangia damu wa hiari. Tunampa kadi. Kadi hii humsaidia vitu vingi. Sio kadi ya bima ya afya, hapana. Ni kadi ambayo inamtambulisha kama champion, kiongozi katika zoezi la kuchangia damu. Kwa hiyo wakati mwingine anapofika akawa na mhitaji, akawa na wahitaji, akawa na kikundi kinachohitaji, sisi huona kama kiongozi wetu yuko katika hali ya kusaidiwa. Kwa hiyo tunahisi kwamba wale wengine wanaochangia wanachangia kwa ajili yake. Kwa hiyo wakati ule anapokuwa na pressure ya kuchangia, huwa tunamuondoa katika changamoto za kuhitaji kuleta ndugu, kuleta nini. Tunamuomba kipindi hicho atulie ili aweze kusaidiwa.
0: Okay. Kwa hiyo kwenye hiki kikadi ambacho ni dhana ya utambuzi wa huyu mchangia damu. Anakuwa na nafasi ya yeye mwenyewe, au kama ni baba amepata mtoto ambaye ana changamoto, kuonyesha hiyo kadi, naye pia inamfungulia mlango wa msaada kwenye masuala haya ya huduma ya damu.
1: Sisi huwa tunasema kadi hii inatumika kwenye ubini wa familia.
0: Ubini wa familia.
1: Ubini wa familia. Kwamba itamsaidia baba, itamsaidia mama, itamsaidia dada, itamsaidia kaka, itamsaidia mama mkwe, itamsaidia baba mkwe, itamsaidia mjomba. Huo ndio ubini wa nini?
0: Wa familia.
1: Wa familia. Kwa hiyo ina extension, ina uwanda mpana kidogo. Kwa hiyo unakuwa na watu wengi kidogo ambao mnashirikiana nao. Na sasa hivi nashukuru, yani mwanzoni kwa miaka ya 2010 mpaka 15 hivi tulikuwa tunapata dona wachache. Lakini sasa hivi ukienda pale hospitali wapo watu wengi ambao wana kadi zao wanazitumia. Na hawajapata changamoto yoyote, na sisi hatujapata upungufu wowote ule. Kwa sababu sheria mojawapo tuliyojiwekea ni kwamba unapokuwa na damu, kiwango cha damu salama katika benki yako, sisi tunawasiliana ndani kwa ndani. Tukikosa damu hapo utasikia tunasema ngoja tukuulizie damu Butiama. Tunaangalia kwenye benki ya Butiama kama kuna damu, tunaita inakuja. Au tunafanya juu chini, tunaifuata ile damu inakuja kwa ajili ya kumokoa mgonjwa aliyeko hapo. Kwa mfano jana jioni kama nilivyokueleza, nimekuwa na mhitaji mimi hapa na Butiama wana mhitaji. Kwa vile mimi ndio nilikuwa na benki ya group O negative, mimi niligawa kwenda Butiama na niliokoa maisha ya mgonjwa niliokuwa naye hapa.
0: Okay. Kuna jambo ambalo pia ni la muhimu sana linatokea. Ndiyo. Na hasa kwenye mpango huu wa benki ya damu na faida zake.
1: Sawa kabisa.
0: Kuna watu labda wamefika

Wareta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Okay, asante. Saa 1 na dakika 30 kwa saa za Afrika Mashariki, na msikizaji ambaye uko pamoja nasi, karibu sana. Studioni tunaye Stefano Machage ambaye ni mratibu wa huduma za damu salama halmashauri ya mji wa Bunda, na hapa tunazungumza juu ya mpango wa damu salama, faida za kuwa na benki ya damu salama, ikiangalia pia na changamoto ambazo zilikuwepo kabla ya kuwepo mpango huu, lakini na kufahamu program mbalimbali za kuchangia damu. Kabla kuelekea mapumziko, tuweza kuuliza juu ya jambo hili ambalo tunaamini pia lipo na mnakuta nalo huko kwenye huduma, kwamba tayari mgonjwa amefikishwa hospitali.
2: Ndiyo.
1: Na kupitia mpango huu wa damu salama mgonjwa tayari kahudumiwa, lakini baadaye ni kama kuna jambo linamtaka mgonjwa sasa kuchangia. Wengine wanasema, anaambia arudishe damu aliyotumia, alipe na mambo kama hayo ambayo umesema sio sehemu ya kauli ambayo inapokelewa kwenye mpango huu. Ni swala la kuchangia.
2: Ndiyo.
1: sio kulipa.
2: Ndiyo.
1: au kurudisha.
2: Mwingine anasema nilipe fedha.
1: Ulipe fedha. Hebu tufahamu kwenye hii dhana.

0: namna ambavyo mnaibeba nini kama watu wa huduma na tafasiri yake, lakini kwenye hiyo hali kwa wagonjwa na ndugu.
1: Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwa uhakika ni kutoe shaka kwamba Watanzania ni watu wangwana sana. Ni watu wangwana sana kwa sababu wakishaona huduma imeenda vizuri, wanatoa ushiriki mzuri ili kuwezesha huduma kukamilika.
0: Okay.
1: Na kwa kiwango kikubwa mimi nitoe ushuhuda kwamba hatupati usumbufu mkubwa sana watu wakishahudumiwa na kuambiwa kwamba sasa mnahitaji kana nyie kuchangia kwa ajili ya kuweka benki iwepo ili kuwahudumia wengine. Ni watu wachache sana ambao huona kwamba sasa hakuna haja ya kuchangia na sisi kwa ajili ya kuokoa maisha ya wengine. Na sisi kisheria hatuna sheria inayotoa shuruti kwamba tutakufunga au tutakushinikiza au tutafanya hivi, hapana. Sisi tuna kauli tunayosema tutakuhamasisha. Na ukitupa nafasi tutakuhamasisha kweli na utachangia. Na ikitokea bahati mbaya wapo watu wachache, tunachokifanya huwa tunaomba mgonjwa aendelee kuwa nasi ili ndugu waweze kujitokeza kuchangia damu. Kwa sababu tusipochangia hii tuliyokuwa nayo kama benki sasa itafilisika na hakutakuwa na benki. Benki yoyote ile ni ile ambayo inaingiza na kutoa. Kwa hiyo tunapenda sana mtu anapokuja akahudumiwa, nyuma yake ndugu wahamasike waje kuchangia. Ndio maana katika kuchangia tunasema mkiwiwa, hata kama mgonjwa amepata uniti moja, mkiwiwa njooni hata 20. Kwa sababu mkichangia 20, kumbukeni mtaokoa maisha hata ya wale ambao hawana watu wa kuchangia. Ndugu mtangazaji, wapo watu wanakuja pale hawana dona nyuma yao, lakini ni wahitaji. Hamwezi kuwatelekeza au mwezi kujiuliza kwamba tukiwahudumia hawa hatutapata chochote. Hapana, sio kauli yetu, sio utaratibu wetu. Sisi utaratibu wetu ukifika pale una mahitaji ya damu, tunaangalia kwenye benki kwanza. Ndio maana hata ukiwa na dona 20 umekuja nao kwa wakati huo, tukiangalia kwenye benki tukakuta hamna kitu, sisi tunahangaika kutafuta nje. Kwa sababu pale tulipo wale ulionao wanaokuzunguka hatuna uhakika nao kwa wakati huo. Kwa hiyo watakuwa na uhakika pale ambapo watachangia. Kwa hiyo ndio maana tunasema msiogope. Usiogope ndugu yako, rafiki yako, mpendo wako, akishapata huduma hii hamasika kuja wewe, ndugu, jamaa na marafiki. Na bahati nzuri tumetoa uwanda mpana kwamba hatakiwi kuja, kwa mfano amekuja mke kaishiwa damu au mume kaishiwa damu, lazima aje mkewe au lazima aje mmewe. Hapana, si tunasema mtu yeyote mwenye sifa akijitokeza tunampokea, tunampa huduma hii. Na tunajitahidi sana, serikali inajitahidi sana. Tumepunguza gharama nyingi ambazo zilikuwa zinaleta vikwazo. Sasa hivi ukija kwenye taasisi zetu za umma, almost zoezi la kuchangia damu liko bure. Ni vitu vichache sana ambavyo utaambiwa hiki tukifanye, hiki tukifanye basi. Lakini mwanzoni bado tulikuwa tuna struggle kwa gharama kubwa. Lakini sasa hivi baada ya kuendelea kupata fundraisation nzuri kutoka serikalini, tunaendelea kupunguza zoezi kwenda vizuri ili tuweze kupata wachangiaji damu wengi ambao wanaweza kutusaidia kuwa na kiwango kizuri cha damu.
0: Nani ana sifa ya kuchangia damu?
1: Sifa mojawapo, uwe na umri wa mtu mzima kuanzia miaka 18. Kwa maana ya kwamba wakati unapotaka kuendesha zoezi la kuchangia damu, kuna fomu maalumu ambayo hujaza, tunaita dodoso, ambalo huchukua taarifa kwa ajili ya kumfahamu huyu mchangia damu. Si kumfahamu kwa maana ya utambulisho wake, hapana, kupata taarifa muhimu ambazo zinaonyesha mtu huyu amekuwa huru katika jambo hili la kuchangia damu. Kwa hiyo sifa ya kwanza ni umri wako kuwa zaidi ya miaka 18.
0: Miaka 18. Kuna nyingine? Hiyo ni ya kwanza.
1: Zipo zingine nyingi.
0: Tuweza kuzifahamu zingine kidogo?
1: Zipo zingine nyingi ambazo zinapatikana na dodoso lenyewe linavyojiuliza. Zipo okay. Sifa tunasema sifa halisi 38. Lakini zile muhimu kabisa, umri wako, uzito wako zaidi ya kilo 50, wingi wako wakati ule unachangia lazima tuucheki. Kwa maana tunacheki pale kwa haraka haraka wingi wa damu, ukiwa zaidi ya 12.5 unachangia. Vile vile lazima tukudodose mambo machache kuhusu magonjwa sugu, kama uliwahi kuugua sukari au unaumwa sukari au uliugua sukari, hatuta kuhusisha kwenye zoezi. Ukiwa uliugua kifua kikuu au unaendelea kuugua kifua kikuu, au uko katika matumizi ya dawa ambazo zina madhara kwa yule ambayo utachangia damu, zoezi hilo nalo tutalisitisha.
0: Okay.
1: Au umekuwa katika hali ambayo una matibabu ndani ya wiki mbili vile vile zoezi hilo tutalisitisha. Zipo sifa nyingi, lakini kwa uchache sana hizi ni mojawapo ya sifa ambazo sisi huzitumia kuweza kukuona kama kweli unaweza kuchangia damu au huwezi kuchangia damu.
0: Msikilizaji, namrejesha kwako Stefano Machage. Huyu ni mratibu wa mpango wa huduma ya damu salama halmashauri ya mji wa Bunda. Katika maelezo ameweza kuyatoa mengi hapa, na mimi unaweza ukala pengine kuna swali, kuna jambo unahitaji kufafanua ufanuzi zaidi ama ushauri, hiyo nafasi unayo hapa. Tunaomba tuitaje namba ya simu maalum kwa ajili yako ambayo utaitumia, na tutapokea simu chache tu kutokana na swala muda. Pia namba ya simu studio ni 0656 55 55 71 au 0684 600 007. Namba ni hizo mbili ambazo sasa tukualike kwa simu yako ya moja kwa moja, kama ni ufafanuzi ama kuna jambo unahitaji kufahamu zaidi. Katika line, hello. Pole sana, mawasiliano hayajakaa vizuri. Msikilizaji wetu, naomba tujaribu kwa nafasi nyingine. Hello.
2: Hello.
0: Naam, unaitwa nani, uko wapi?
2: Naitwa Juma Maduhu kutoka Manyamanyama, jina maarufu Mwanaruhusi.
0: Karibu sana.
2: Asante ndugu mtangazaji, nimemsikia Machage anachokisema, lakini sasa mimi nilikuwa nataka kuuliza swali langu. Mimi nimechangia damu mara 14 Manyamanyama. Lakini hiyo kadi sioni. Hata juzi mwezi wa 5 nimechangia, lakini sijaona kadi, hata ile anayosema kwamba tunampa kadi. Hiyo kadi inatoka kwa watu wa aina gani? Sasa mimi nilitakiwa sasa nipewe kadi, kwa maana nimechangia muda mrefu na hii damu ni kwa hiari yangu. Sasa halafu kingine, huduma sahihi anasema ni sahihi, na kweli huduma ukishafika unahudumiwa vizuri, lakini sasa kuna mapungufu yapo, lakini anatakiwa haya mapungufu sasa na mengine sisi wayasaishe, kwa maana unapofika pale mzunguko unakuwa mkubwa, mgonjwa anaweza akaishiria hapo na damu ipo. Sasa hilo mimi nilikuwa na shauri. Ila Machage, mimi nimemsikia kadi yangu aniangalie na mimi mchango wangu
0: huo. Tunaomba tukupe nafasi Machage.
3: Asante bwana Maduhu, tunashukuru kwa swali lako zuri. Lakini ni kupe pole kwa sababu unaonekana umechangia damu kwa muda mrefu hujapata kadi. Mimi niko pale pale Manyamanyama na nakuomba hata ikiwezekana siku ya kesho uweze kufika pale niweze kuangalia kwenye takwimu kama wewe kweli ni mchangiaji damu wa hiari, uweze kupata haki yako hiyo ya msingi. Lakini katika swala la hatua nzima ya uchangiaji na urudishaji, tunaamini sana hatua muhimu sana ni utoaji kwanza, kwamba tumhudumie kwanza mgonjwa. Tukisha mhudumia mgonjwa, tukawa na uhakika anaendelea na huduma, kinachofuata sasa ni kuhamasisha ndugu. Hatuwapangii muda na saa, japo sisi tuna utaratibu ambao tumeuweka. Tukimsaidia ndugu leo, anaweza kaja kesho, kesho kutwa, kulingana na muda wote ambao anakuwa bado yuko katika taasisi yetu. Tunamuomba muda wote ajisikie kufika na kuchangia. Kwa hiyo katika kufika na kuchangia, zipo hatua mbalimbali ambazo mtu hupitia ili aweze kuwa na sifa za kuchangia. Kwa hiyo watu wengine huona unapompitisha katika zile hatua ni kama unachukua muda mrefu. Kiukweli katika utaratibu wa uchangiaji hatuwezi kukuchukua tu na kutoa nje na kuingiza kitandani na anza kuchukua damu. Lazima tupite katika hatua. Kwa hiyo ni waombe tu tuwe wavumilivu pale ambapo tunaambiwa kwamba tusubiri kwa ajili ya hatua fulani kufanyika ili zoezi liweze kuendeshwa kwa usalama. Kumbuka zoezi hili linahitaji usalama wa mchangiaji na huyu anayeendesha zoezi, ili kesho na kesho kutwa watu waweze kuhamasika kwa ajili ya uchangiaji wa damu. Kwa hiyo nimpe pole tu kwa changamoto ile aliyopata kwa kucheleweshwa kadi au kwa kutopata kadi. Kadi tunazo, zipo za kudumu na zipo za muda. Na bahati nzuri sasa hivi tumeweka mazingira mazuri kwamba ukichangia damu mara ya kwanza tu kwa hiari unapewa kadi yako ya muda. Ukishachangia mara tatu unahamishwa kwenye kadi ya kudumu. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunasema ili uweze kupata kadi uchangie zaidi ya mara tatu. Lakini tumeondoa hicho kigezo. Sasa hivi ukichangia kwa hiari mara moja tu unapata kadi yako. Na vile vile unaweza ukawa unachangia kwa sababu una mgonjwa. Ukichangia kwa sababu una mgonjwa, sisi hatuhesabu kama umechangia kwa hiari. Kuchangia kwa hiari ni pale unapokuja huna mgonjwa, umetoka nyumbani au uko kanisani au uko kwenye taasisi yako, wahamasishaji wamekufikia na ukajitoa kuchangia. Huko ndio tunaita kuchangia kwa hiari.
0: Okay. Asante. Naomba niruhusu simu nyingine kutoka na swala muda pia. Tuone kila ambacho kinaweza kwa kimebaki kama ombwe ama kupata ufanuzi kwa mgeni wetu tule naye hapa studio. Katika line, hello. Mawasiliano yakai vizuri hapa. Mazingira FM. Hello.
4: Hello.
0: Naam, naitwa nani, uko wapi?
4: Kaka Kuluka, umebatia kuongea na Manyama Kema Nyama hapa pande zangu za Kandelema, kata ya Bugoji, Musoma vijijini.
0: Karibu sana.
4: Asante, nimemsikiliza huyu mgeni hapo studio.
0: Ndio.
4: Uchangiaji wa damu. Ni kweli na ni kwamba elimu ni nzuri. Wangu waanze hiyo zoezi, muitikio ukoje kwa wananchi katika kuhamasisha zoezi la uchangiaji damu katika maeneo mengi. Naamini kama elimu ipo basi itapakae maeneo mengi, ili kusudi watu kama ni kuchangia damu wachangie damu. Naamini kwamba damu ni muhimu kwa wananchi wote kwa ujumla. Asante.
0: Okay. Nahitaji kufahamu kiufupi sana mwitikio koje.
3: Mwitikio ni mzuri, ndugu mtangazaji, ndio maana leo hii nikikwambia, nikitoa takwimu za jana, nilikuwa na kiwango kizuri cha group O. Okay. Zaidi ya unit 20. Kwa hiyo ukiona na benki ambayo na group O zaidi ya unit 20 halmashauri, mwitikio ni mzuri. Sisi tuko tayari kupokea wito popote pale. Utuite huko Msoma, huko wapi, mradi useme tuko hapa watu watano tunahitaji kutoa damu kwa hiari, sisi tunachoma mafuta kuja kukufuata.
0: Okay.
3: Na kuendesha zoezi hapo hapo ulipo na kuhakikisha tuna
0: muda unakuwa sio rafiki tena kwetu hapa, maana tunaamini bado mengi yatahitajika kwa msikilizaji. Kuna ndiyo, mawasiliano mengine au maelekezo ya mtu anaweza kawasiliana na kwa upande wako kama mratibu uongozi ili kuweza kupata ufanuzi wa baadhi ya mambo na masuala mengine kama ambavyo tumeasikia kwa msikilizaji wetu hapa.
3: Okay, of course. Nashukuru. Ngoja niruhusu kutoa namba zangu za simu.
0: Okay.
3: Lakini kisha nitoe tu wito. Yeyote yule anayehitaji kuchangia kwa hiari, asisubiri kuitwa, aje katika vituo ambavyo vina endesha zoezi hili. Tuna kituo cha afya Bunda, tuna hospitali ya Manyamanyama, tuna hospitali ya Bunda DDH. Hizi zote zina uwezo wa kuendesha zoezi hili. Kwa hiyo fika pale, eleza kwamba nataka kuchangia damu kwa hiari, utapewa huduma hii bila changamoto yoyote na utapata kadi yako. Kwa mawasiliano zaidi ili uweze kupata ufafanuzi, uweze kupata msaada, naomba tuchukue namba yangu. Namba yangu ni 0769 86 88 58. Ukinipigia namba hiyo muda wowote ule, nitakusaidia jinsi ya kufanikisha zoezi hili la kuchangia damu. Asante.
0: Na msikilizaji, na mimi pia kama ambavyo tumesikia, muda sio rafiki sana kwetu hapa kuweza kumruhusu pia mgeni wetu kuendelea na majukumu mengine. Na kama ulikuwa ni swali ambalo unahitaji ufanuzi zaidi, tutatuyaradhi ukosa fursa hiyo hapa redioni, lakini tumekupa fursa sasa ya kufanya mawasiliano naye pindi tunapomaliza nasi hapa. Atakuwa na uhuru wa kuweza kupokea simu yako, pengine kupa ufanuzi wa masuala juu ya zoezi hili. Namba iliyotajwa hapa unaweza kuwasiliana naye kwa namba ya 0769 86 88 58. Nakushukuru sana Machage kwa kuitikia wito huu.
3: Asante sana. Na mimi nawashukuru sana kwa kutupa nafasi hii kwa ajili ya kuelezea hiki kichache kwa wananchi.
0: Asante sana msikilizaji, sisi tutarejea hapa na mengi ambayo tumekudokeza ndani ya safari ya kipindi cha asubuhi leo.

0: Okay, asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM, na mimi umepata elimu nzuri sana kutoka kwa Stephen Machage ambaye ni mratibu wa Dar es Salaam halmashauri ya mji wa Bunda. Sasa tuzungumzie taarifa zingine ambazo tumekuandalia, ni kudokeza juu ya kile ambacho kimefanyika bungeni Dodoma, ikiwemo Wizara ya Ulinzi ambayo jana iliwasilisha makadirio ya bajeti ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2026/2027
1: kupitia kwake Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, huyu ni Dr. Limo Nyansao, ambaye ametaja vipaumbele 8 kwenye wizara hiyo ambavyo wanakwenda kuvifanyia kazi.
2: Mwenyekiti,

0: dia kupima kilogramu. Utasema tu bana minipe kilo saba. Zitapimwa ni kilo saba. Sasa kwenye chombo chako ukiweka zinakaaje utajua wewe, lakini ulichopewa wewe
1: kilo.
0: Ni kilo saba. Hey, tunasema ili utengeneze jamii safi na inayoeleweka, wakati mwingine ni jambo ambalo liko mikononi mwa wasomi. Na tukizungumza swala kilimo na mabadiliko ya kilimo, uhalisia unabaki kwenye jamii pia, kwamba watu walikuwa wanafanyaje biashara na sasa wanafanyaje. Na wasomi walikuwepo miaka ile na wapo leo hii, na wengine bado wako darasani kwenye elimu ya hatua mbalimbali, ili kuweza kujiandaa pia kwenye kuingia kwenye misingi ya kilimo na fani zingine. Kwa mfano tunapozungumza haya mabadiliko, kama ilivyokuwa na kipindi cha nyuma, iliaminika pia kwamba wanaume au watoto wa kiume ndio ambao wana fursa za kwenda shuleni. Na hivyo kwenye masuala mbalimbali na fani mbalimbali, basi ilikuwa kama kioo cha kwamba wanakwenda kufanya vizuri. Lakini leo hii tukizungumza jamii ya jinsi zote zinao nafasi ya kuweza kujiendeleza na kuwa kwenye fani mbalimbali, basi hapo ndipo utawapata wanawake au watoto wa kike nao pia kwenye fani mbalimbali ambazo zinawahusu au zinakwenda kuisaidia jamii. Sasa leo tutakupa fursa ya kuweza kusikiliza wanafunzi katika chuo cha Kisangwa katika fani ya kilimo na mifugo. Hasa utakumbuka tukizungumza chuo cha Kisangwa, chuo cha maendeleo ya wananchi, ni kikongwe kwa miaka mingi iliyopita, lakini mabadiliko na maboresho ambayo yametajwa na kuendelea kufanyika kwa miaka hivi karibuni, ndio hile ambayo inaendelea tunasema kuepua kugraduate wataalamu mbalimbali wa fani mbalimbali. Sasa hapa ni fani ya
1: kilimo na mifugo.
0: Kilimo na mifugo katika mahojiano na Mazingira FM, na hapa iliwalenga wanafunzi wa jinsia ya kike kwenye fani hizi katika safari yao ya elimu, na yale ambayo pia kwa upande wao yanakuwa ni ya faida zaidi na maandalizi yao kuingia katika jamii kwenye mchakato wa fani hizi kilimo na mifugo.
2: Katika chuo cha maendeleo ya wananchi Kisangwa, kama nilivyokujuza, tutakwenda kwenye kilimo na mifugo, na tayari tumepitia maeneo mbalimbali kwenye mazizi ya mifugo ambayo inafugwa hapa chuo cha maendeleo ya wananchi Kisangwa. Tumepitia kwenye zizi ya ng'ombe, lakini kuku pamoja na mbuzi, lakini tumeenda shambani kuona zile bustani mbalimbali ambazo zinalimwa hapa chuo cha maendeleo ya wananchi Kisangwa. Na hapa niko na wataalamu wangu ambao hawa ni mwaka wa tatu chuo cha maendeleo ya wananchi Kisangwa. Kubwa zaidi watatueleza hali ipoje, hasa tukiangalia masuala ya maafisa ugani, lakini pia maafisa kilimo na mifugo katika maeneo yetu. Mara kadhaa tulikuwa tunaamini ni wanaume tu peke yake, lakini hapa mambo ni tofauti. Tunawaona akina dada hawa katika fani hizi za kilimo pamoja na mifugo. Tukutambue majina yako, unaitwa nani?
3: Pili Malo.
2: Lakini wewe?
3: Goleta Simeon.
2: Goleta. Pili na Goleta. Kwanza niwapongeze sana kwenye fani hii ya kilimo na mifugo. Tukianza na kwako wewe, labda hii kilimo na mifugo ilikuwaje mpaka ukasomea fani ya kilimo na mifugo na si fani zingine?
3: Kiukweli mimi fani ya kilimo na mifugo ni fani ambayo haikuwa akilini mwangu. Lakini baada ya kuwa nimemaliza elimu ya sekondari na kukaa nyumbani, ndo nikapewa taarifa kwamba kuna chuo cha maendeleo ya wananchi Kisango FDC wanatoa fani mbalimbali. Ndo nikawa nimesoma fomu ile na kuangalia fani zilizopo, nikaona bora nichukue fani ya kilimo na mifugo. Ndo nikaamua kuja kuisomea fani ya kilimo na mifugo.
2: Mwanzoni akilimo yako ilikuwa ni fani gani?
3: Kiukweli mwanzoni mimi nilikuwa na mpango wa kusoma chuo cha maendeleo ya jamii.
2: Umetoka sasa nyumbani, umefika chuo cha maendeleo ya wananchi Kisangwa, fani ni kilimo na mifugo. Hali uliyoikuta na yale yaliyokuwa yameelezwa kwenye fomu, ndio uliyoyakuta?
3: Yaliyokuwa yanajieleza kwenye fomu na niliyoyakuta hapa ni yale yale, kwa sababu kulikuwa zimeorodheshwa fani mbalimbali, na baada ya kufika nilizikuta hizo fani na zinaendelea kufundishwa. Kwa hakuna kilichobadilika, ni vile vile ndo nilivyokuwa.
2: Tuje kwako. Ilikuwaje mpaka ukajikuta huko kwenye kilimo na mifugo Kisangwa chuo cha maendeleo?
4: Mimi baada ya kuhitimu elimu ya sekondari, kwanza kabla sijahitimu, nilikuwa na ndoto ya kusomea nursing. Lakini kutokana na masomo yale ya sayansi, kwanza changamoto ilianzia kwenye kulipia yale masomo ya sayansi. Nani ila ikawa kubwa ya kulipia walimu wa sayansi ya kuwepo. Basi nikaanza kuacha somo moja moja, nikarudi kwenye hati. Lakini tena kwenye hati hivyo itimu mfumfu, nikajikuta maxi ya balance. Basi nikabaki nyumbani kwa mwaka mmoja

0: Ni baadaye nilisikia kwamba kuna tangazo la chuo cha maendeleo wananchi Kisangwa. Basi nikafuatilia, nikachukua fomu, nikaangalia fani, nikakuta kuna fani mbalimbali. Mara ya kwanza nilipendekeza nisomee bomba au nisipofanikisha bomba niende umeme. Nilipofika wakaniambia nafasi zimejaa kwenye hizo fani. Nikatamani nikasomee nini? Kompyuta. Kompyuta na yeye nikaambiwa nafasi zimejaa. Lakini nafasi zilizokuwa zimebaki ni fani ya ushonaji na hii ya kilimo na mifugo. Basi moja kwa moja nikaja kwenye fani ya kilimo na mifugo. Nilipoingia mwanzoni ilikuwa kama ngumu kidogo. Kutokana na yale masomo yaliokuwa yamebezi sana kwenye kibiolojia zaidi. Basi lakini baadaye nilikaza hivyo hivyo nikakaza. Bahati nzuri nikaja kushtukia na zidi kuyaelewa kutokana na mazingira niliyotoka, kuna ng'ombe, kuna mashamba hivyo. Nikaielewa hadi sasa hivi nimefika level 3.
1: Okay. Safari ni ndefu sana na hata unavyoongea naongea kama nesi hivi. Japo tayari ni nesi wa mifugo. Hongera sana. Tuangalie mapokeo sasa ya wazazi, kwa sababu kama haikuwa ni ndoto manake ni kitu kingine hiki kilikuwa kinajengeka katika uhalisia wako binafsi. Lakini hadi muda huu tunazungumza uko katika fani ya kilimo na mifugo. Mapokeo ya wazazi yalikuwaje na nyumbani kwa ujumla?
0: Mapokeo ya wazazi wangu ndo walijitahidi kunishawishi nisome hii fani, kwa sababu mimi mwanzoni sikuipenda. Lakini kutokana na ushawishi wao wakaniambia ni nzuri, wewe isomee tu. Hiyo fani ya umeme na bomba sio rahisi kwako kwa mtoto wa kike. Somea fani ya kilimo na mifugo, maana unaweza ukajiajiri, umekaa hata dukani ukafanya kazi, unaweza ukatibu mifugo hata ukiwa nyumbani au jamii inayokuzunguka. Basi na mimi ndo nika
1: ukajikuta unaipenda. Kwa upande wako mapokeo sasa ya familia, kwa sababu haikuwa ni ndoto ya moja kwa moja, lakini baadaye ukajikuta tayari uko kwenye kilimo na mifugo, labda kwa ushawishi wa wazazi pamoja na mapokeo yao, ilikuwaje?
2: Kiukweli nashukuru sana wazazi wangu, kwa sababu mimi kama nilivyotangulia kusema mwanzo haikuwa ndotoni. Lakini ilivyotokea hiyo nafasi, wazazi wangu ndo wa kwanza kunishauri na kunishawishi kwamba kasomee hiyo fani, ni nzuri. Ukiangalia katika jamii zetu tunazoishi kuna wafugaji wengi, kuna wakulima wengi. Kwao akaniambia hiyo fani ni nzuri, kaisomee, itakusaidia na itakupa wepesi, kwa sababu vitu vingi unavyoenda kuvisoma ndo hivi vipo kwenye jamii yetu. Kwao ikawa ni hivyo.
1: Tukiwa tunatapatisha kipindi chetu, una jambo gani la kumshauri yule mzazi na mlezi, lakini kuna binti ambaye yuko nyumbani na tamani sana kusoma hii fani ya kilimo na mifugo?
2: Kwa ushauri wangu mimi ningependa kuwashauri mabinti wote mlioko nyumbani au wazazi walezi mnaoishi nao mabinti, wanapomaliza masomo yao, kuna vyuo vingi sana huko vinatoa hizi fani na vinatoa mafunzo ya kilimo na mifugo. Kwa hii fani ni nzuri sana. Kifupi fani ni fani ambayo ina fursa nyingi sana huko mtaani. Ukiangalia watu waliosoma fani ya kilimo na mifugo wana ujuzi mkubwa sana huko mtaani na wana fursa nyingi kuliko fani nyingine. Alafu kingine hii fani ya kilimo na mifugo kiufupi, yani inatusaidia katika kukabiliana na yani kutatua changamoto za wafugaji mtaani.
3: Okay. Ni sehemu ya mahojiano Mazingira FM na wanafunzi kutoka chuo cha Kisangwa katika fani ya kilimo na mifugo. Hawa ni wanafunzi wa jinsia ya ke ambao wanaeleza kuhusiana na matarajio yao, lakini pia na yale mengine yote ambayo wanayapata kwenye fani hii. Tunasema ni sehemu ya taa pia kuikumbusha jamii kuhusiana na hizi fani. Hasa unapokuzungumzia Tanzania kilimo, asilimia 75
4: walitaja hivyo, asilimia 75
3: tegemea ndija huu, na inaweza ikatoa ajira kwa Watanzania walio wengi
4: sana.
3: Sasa yanahitaji pia na wataalamu na masuala ya wataalamu, lakini hasa katika masuala ya fani mbalimbali katika fursa hizi za elimu ambazo zinatolewa. Zipo fani zingine ambazo watu waliona sio tu za kila mtu ila zinawahusu watu wa jinsi fulani. Miongoni mwa fani hizo ni pamoja na fani za umeme, ambapo kadri mabadiliko yalivyo ndani ya jamii na uhalisia uliopo imetoa nafasi ya kutosha kwa wanafunzi au jinsia ya kike pia kuona ni sehemu ya fursa, ni sehemu ya taaluma, ni sehemu ya fani ambayo wanaweza wakaifanya na ikapiga hatua ndani ya jamii. Sasa hawa ni wale ambao wako katika fani ya umeme. Tutashare kupitia kwao kujua juu ya fani hii na ile mengine yote ambayo ni sehemu ya matarajio. Hawa ni sehemu tu ya mfano kati ya wengi ambao wako katika fani hii.
5: Kwa majina naitwa Lilian Msaraba, ni mwanachuo wa chuo cha maendeleo ya wananchi Kisangwa, mwaka wa 3.
6: Kwa majina naitwa Pendo Madoshi, ni mwanachuo cha maendeleo ya wananchi Kisangwa, mwaka wa 3.
7: Mimi kwa kweli fani ya umeme nilikuwa nikipenda toka nikiwa mdogo, maana hata kuna watu waliweza kutembelea kule nyumbani, wadada walikuwa wakifanya kazi hii ya TANESCO. Niliweza kupenda sana na pia niliamini, pia niliweza kushawishika kwa sababu hakuna kazi ya wanaume tu, kumbe sisi sote tunaweza tukiwezeshwa.
8: Labda hii ni taarifa baada ya kumaliza masomo yako ya sekondari. Taarifa hii inafika nyumbani kwamba fani ziko nyingi, inawezekana Kisangwa wanatangaza fani mbalimbali, lakini wao kasema ni umeme. Labda ni wewe mwenyewe uliamua au kuna mtu alikushawishi mwingine nyumbani, ilikuwa
7: kwangu mimi sikuweza kushawishwa na mtu yeyote, ni mimi mwenyewe niliweza kuamua kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda.
8: Historia ina tunasema ili ujenge maisha ya historia yake, labda tufahamu kwa upande wako ilianzaje mpaka ukaamua kusomea fani hii.
6: Yaani fani ya umeme kwanza ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda na kitu ambacho kipo moyoni mwangu. Kwa hiyo kwenye historia yangu hata sikushawishiwa na mtu, hata ipindi nachukua fomu hapa ilikuwa mzee wangu mimi mwenyewe kujenga fani ya umeme.
8: Unahisi kwa sababu gani ulikuwa unapenda fani ya umeme na si fani zingine?
6: Si fani zingine kwa sababu umeme kwanza una manufaa mengi. Naweza nikatoka Kisangwa nisipate ajira popote, naweza nikajiajiri mimi mwenyewe.
8: Okay, lakini inatajwa kwamba kuna hatari mbalimbali. Hizo hatari ushawahi kukaa chini ukajiuliza kwamba hatari zilizopo kwenye fani ya umeme hii naweza kukabiliana nazo vipi? Hasa ukiangalia pia swala la jinsi na jinsia.
6: Kwenye hatari za umeme, kwenye swala la kukabiliana nazo, inatakiwa kwanza wewe mwenyewe makini pindi unapokuwa kazini. Kama karakana hapa, unashauriwa ukiingia karakana uingie na vifaa kinga kwanza. Tukienda nje kidogo kama TANESCO hivyo, kwanza uwezi ukapanda juu ya nguzo ukiwa ni haujakizi vigezo. Lazima utakuwa na safety boot, mkanda na element. Kwa hiyo swala la kujikinga hata wewe unatakiwa uchukue tahadhari wewe mwenyewe.
8: Kwa upande wako tahadhari hizo kukabiliana nazo
7: kwa? Hizo changamoto lazima ukabiliane nazo kwa sababu unatakiwa na vifaa kinga. Mimi sitaenda mbali na mwenzangu. Watakao unapoenda kufanya kazi, hata kama ni kazi yoyote, lazima uwe na kifaa kinga. Kwa sababu uwezi ukaenda kufanya hata tuseme wiring unaenda bila prize, yesu utasema unaenda kutunia mdomo, hapana. Watakao na vifaa kinga vya kufanyia kazi. Na pia unatakiwa ukiwa unaenda unafanya kazi utakikuwa na stress. Unatakiwa uwe makini na kazi unayoifanya. Kwa mfano leo umeamua unaenda kufanya kazi fulani, ni hiyo hiyo inatakiwa iwemo atrin. Lakini ukiwa na mawazo usishawishike kabisa kufanya hiyo kazi, kwa sababu sawa ni hatari, lakini unatakiwa ujikinge wewe mwenyewe.
8: Hebu tuangalie mapokeo sasa, kwa sababu kupenda ni moja, lakini mapokeo ya familia inakuwa ni jambo la pili. Hili lililotua kwenye familia kwamba nakwenda kusomea fani ya umeme kwa sababu naipenda, inawezekana familia ilikuwa na mtazamo mwingine. Tuanzie hapa. Ulipochukua fomu, mtazamo wa familia ulikuwaje kwenye kuchagua fani?
7: Mimi kwenye familia yangu waliweza kunisupport. Mimi walikuwa wanasema kwamba hata kwenye upande wa ajira wanasema kwamba wadada hawawezi, lakini ukiangalia wadada ni wachache, na wapo wadada ambao wanaweza kufanya kazi na wanapanda juu ya nguzo na wanafanya kazi za juu. Kwa mimi familia yangu na yenyewe iliweza kunisapoti. Wazazi wangu hawakuwa na mtazamo mwingine, kwa sababu mimi ndo mwenye maamuzi. Walisema uwezi ukamchagulia mtu wakati hicho kitu wewe ndo uwezi kwenda kukifanya. Kwa hiyo yeye anaenda kukifanya ndo atakiwa achague yeye mwenyewe ili akakifanyie kazi kwa umakini na weledi zaidi.
8: Naamini kwenye familia wako kuna baba au kuna mama ama kuna dada na kaka, yupi ambaye unaona hata nikipata changamoto yoyote hivi kuhusiana na hiki ambacho nakisoma na nilesi sana kufikishia taarifa na akanipa msaada wa karibu sana?
7: Mtu kwenye familia ni wazazi wangu ambaye ni baba na mama.
8: Wote kwa pamoja wanaweza, wote wanakupa support kwa wakati?
7: Ndio, wote wananipa support kwa pamoja.
8: Tuleje kwa kwa mapokeo ya familia ilikuwa siku ambayo unapeleka taarifa au unachukua fomu. Sasa fani zote zimeainishwa pale, lakini wakasema mimi ni umeme wa nyumbani. Ilikuwa
6: kiukweli familia yangu iliwawia ugumu sana, maana ani hata wenyewe walishawishi nichukue fani nyingine tofauti na umeme, kwa sababu akiangalia athari za umeme ni kubwa sana. Kwa hiyo wenyewe walinishauri nisome kompyuta, ila kwa kuwa kitu ambacho mimi nilikuwa nakitaka, niliweza kuwashawishi hadi wakubali nifanye usome umeme wa nyumbani.
8: Ya, tuangalie sasa kwenye fani yenyewe. Ni mwaka wa tatu mko chuo cha maendeleo ya wananchi sana. Unafikiri kuna kitu ambacho tayari umeshakipata kulingana na matarajio yako?
6: Kipo. Kwenda kufunga wali kwa mtu na uwezo, kwa sababu toka nipo mwaka wa kwanza mwalimu anafundisha vitu vingi, na ukiangalia ukienda field kuna vitu tena unavipata vingine tofauti na unavyosoma hapa chuoni.
8: Unafikiri ulivyokuja Kisangwa na sasa hivi ni mwaka wa tatu, kuna kitu ambacho umekigeni kulingana na matarajio yako?
7: Ndio, kuna vitu ambavyo nimegeni ni vingi, ambavyo ni vichache. Nilikuwa hata siwezi kushika hata prize yenyewe, lakini sasa hivi naweza kushika, na pia naweza kufanya wiring, na pia naweza, kwa sababu mwaka wangu wa pili nienda kufanya fidi kiwandani, na pia kazi za kiwandani naweza kufanya. Mwaka wa tatu pia nilifanya pale TANESCO, naweza kufanya pia hata kupanda juu ya nguzo, kufanya nandi, naweza kufanya kila kitu. Kwa hiyo nimeweza kugain vitu vingi ambavyo watu walikuwa wanasema msichana hawezi kupanda juu, kwa kumbe kila kitu kinawezekana kama una malengo.
8: Kwa upande wako, washawishi kwamba lile ambalo walikuwa wanalifikiria kwa muda mrefu, kwamba kuna baadhi ya kazi ni za wanaume, kuna baadhi ya kazi ni za wanawake, una lipi la kuambia?
6: Cha kuambia hapo, yani hiyo watoe kwanza kini kwao. Kazi ya umeme haichagui wa kike wa kiume. Tukiangalia sehemu mbalimbali, kuna dada walioajiriwa wamesomea umeme, na pia ukifika TANESCO utakuta kuna mdada yupo nafasi ya umeme na anapanda nguzo, anafanya kazi yake kwa umakini kabisa na watu wanamsifia. Kwa hiyo umeme anasoma mtu yoyote, haichagui wa kike wa kiume, na washauri tu kwa hiyo.
3: Okay, asante. Ni wanafunzi katika fani ya umeme katika chuo cha maendeleo ya wananchi pale Kisangwa, hasa wakieleza kuhusiana na dhana za kijamii pia kwa baadhi ya fani, hasa kwa wanafunzi au watoto wa kike. Naamini huo mtazamo uliozungumza wanafunzi hao kutoka kwenye familia zao, kama sehemu ya mfano tu wa fani wa mitazamo ya jamii nyingi zinazozunguka. Wakati mwingine hata kwenye kuwasaidia wanafunzi wa kike kwenye kusonga mbele, baadhi ya familia zinawaona kama ni watu wa kushona na kompyuta kutokana na ulaini wa mambo. Lakini kama kuna sababu zingine za kwa nini unaona mtoto wako au yeye ameopti au anapendekeza akasome hizo fani, basi ni jambo la heri, lakini sio kwa kuona kwamba hizi sio za watu fulani. Kwa sababu kwenye hizi fani za ufundi watoto wa kike wapo, kwenye fani ya umeme kuna umeme wa magari, kuna umeme wa majumbani, lakini na changamoto zake kama ambavyo ameweza kueleza. Lakini hapa si tu kwenye masuala ya umeme, ilitupa nafasi ya kusogea zaidi kupata kuwafahamu wale ambao wako kwenye fani za mabomba, plumbing. Wao kwa nafasi yao, mapokeo, safari na matarajio yakoje hapa, wanazungumza na Mazingira FM.
1: Ya bwana, nimekutana na hawa wafani ya bomba na tumezungumza nao mawili matatu, lakini nataka tujue kwa undani zaidi hasa historia yao na namna ambavyo waliamua kuingia kwenye tasnia hii ya ufundi bomba. Kwa nini hasa, na si rahisi sana kuwakuta kina mama kina dada katika mifumo hii kwa majira yaliyopita, lakini kwa kipindi hiki tumekuwa tukiwaona katika nyanja tofauti tofauti, hasa wakiingia kwenye fani kama hizi. Tupige nao story, tujue majina yao ni akina nani, lakini kwa nini waliamua walipofika chuo cha maendeleo wananchi Kisangwa waliamua kuingia kwenye fani hii ya bomba. Tukutama, majina yako naitwa nani?
9: Kwa majina yangu naitwa Rosemary Azali, ni mkazi wa Kisangwa hii. Mimi nimeamua kuja kusoma fani hii kwa sababu naona kuna fursa mbalimbali. Fursa kama ajira, unaweza kujiajiri mwenyewe kupitia fani hii, inaweza kusababisha uwe na mahusiano na watu wengi, na yale mahusiano za kupelekea wewe kujiunga katika vikundi mbalimbali na kuweza kufanikisha kile ambacho ulichokuwa umekipanga.
1: Hebu tuangalie sasa wazo hili pamoja na mambo yote, lilikujaje? Na kwa sababu tunaamini mtu akiingia kidato cha kwanza mpaka anamaliza kidato cha nne, akilini kuna kuwa na vitu vingi sana ambavyo anakuwa anavifikiria, kwa maana anaweza ukimtajia mtu anaweza akataja kazi kwamba nataka niwe fulani, nataka niwe fulani. Hili wazo hili lilikuja ukiwa katika wakati gani? Ni baada ya kumaliza shule au wakati ukiwa shuleni?
9: Hili wazo limekuja baada ya kumaliza shule sekondari, ndo wazo likaja kuja kujifunza ufundi. Kwa sababu naona ni fursa ambazo zimekuja, fursa hizi ni fursa ambazo wengi hawazipendelei, lakini ni fursa ambazo zinaweza kuja kutusababisha sisi kuja kujijengea maisha yetu wenyewe. Ndio maana nimekuja huku, kuna fursa nyingi naweza kuzipata.
10: Ya, ili wazo lilikuwa la kwako mwenyewe au kuna mtu alikudokeza tu kwamba bwana, unajua Kisongo pale wanatoa fani ya bomba na ukijifunza kuna 1, 2, 3 kuna manufaa 1, 2, 3. Ni la kwako au kuna mtu alikuja kukudokeza hili?
9: Kuna mtu alinidokeza hivi, kwa mjomba wangu alikuja kunidokeza, ndio inabidi nijiunge kuchagua fani ya kuja kuweza kusomea hapa.
10: Okay. Baada ya kufika, naamini kuna watu wengine tu wana, hata chuoni wanatoa fursa kwamba unaweza ukaja kweli kuwa fundi bomba, lakini ukisoma kuona imekuwa magumu, wewe unaweza kuhamisha fani tu. Ilikuwaje kwa mara ya kwanza unafika?
9: Mara ya kwanza mimi nilichagua fani hii kwa sababu ni fani ambayo nilikuwa naipenda cha kwanza. Kwa wakati nimefika hapa nilipokuta wenzangu wanajifunza, sikuweza kubadili fani kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nimekichagua tangu mwanzo. Kwa ni kitu ambacho nasomea, kitu ambacho ninachokipenda.
10: Tutarejea kwako, mapokezi ya familia yalikuwaje baada ya kuchagua fani hii ya bomba? Turejee kwako, majina yako tutambua, unaitwa nani? Sogea kidogo. Majina yako unaitwa nani?
11: Kwa majina naitwa Neema Musa.
10: Neema Musa. Neema Musa, hebu tuambie kwa upande wako, fani hii ya bomba. Kwa nini fani ya bomba na si fani zingine?
11: Kwa sababu ni fani ambayo nimechagua naipenda cha kwanza. Cha pili ni fani ambayo inanisababishia mimi kupata fursa nyingi za kazi, pia na kujiajiri mimi mwenyewe.
10: Aha. Lakini fursa zingine zinapatikana kwenye fani zingine? Kwa nini bomba? Yaani kitu gani cha ziada kile ambacho ulikuwa unatamani nikikute kwenye bomba, nani fani ya bomba?
11: Kitu ambacho nitamani nikikute kwenye bomba, niwe fundi mzuri wa kuweza kudesign mifumo mbalimbali ya maji na kuwa fundi kwa ajili ya watu wengine, kuwasaidia katika jamii kuhusu maji, kuelezea jinsi ambavyo maji yanatusaidia katika maisha.
10: Okay. Kuna mtu alikushawishi ingia kwenye fani?
11: Hapana.
10: Fani ambayo ilikuwaje mpaka ukawa na nini huko? Kajikuta unaipenda fani ya bomba?
11: Ni kitu ambacho nilipenda kutoka moyoni, kwamba nikisoma bomba nitafanikiwa kwenye maisha yangu, nitafanikisha ndoto zangu.
10: Nyumbani mapokeo yalikuwaje baada ya kuambia bwana mimi nimechagua fani ya bomba, lakini mtazamo wa nyumbani inawezekana ukawa ni tofauti kutokana kwamba hii fani ya bomba wengi tulikuwa tunaamini kwamba inafanywa na wanaume?
11: Ndio, waliyapenda kulingana na mimi ilivyokuwa nimependa, ambacho ni kitu nilikipenda mimi mwenyewe na wao walikubaliana.
10: Okay. Turejee kwako, mapokeo ya nyumbani sasa, baada ya wewe mjomba akaja akakudokeza fomu ukachukua, lakini mtazamo sasa wa familia ulikuwaje baada ya wewe kusema mimi nakwenda kusomea bomba?
9: Mtazamo wa familia waliupokea vizuri, kwa sababu wazazi wangu wao wanapenda kunisupport kwa kile kitu ambacho napenda mimi kufanya. Kwa hiyo wao walivyoona nimechagua fani ya ufundi bomba, wakaona ni sahihi kwangu, ni juhudi zao za kunisupport mimi na kuweza kusoma, kunitafutia sehemu mbalimbali naweza kujifunza mafunzo yangu kwa vitendo na kuweza kunifanikisha.
10: Kwa nafasi yako kama binti ambayo tunasema sasa hivi dunia yote imemmulika kwa ajili ya kuangalia zile shughuli mbalimbali ambazo zilikuwa zionekani kama anaweza kazifanya, sasa ninyi ndio mnazifanya kiwemo mifumo kama hii, una lipi la kuambia wale ambao bado hawana mtazamo huo kwamba mwanamke anaweza kufanya jambo fulani?
11: Kwangu mimi ninachowaambia ni cha kwanza tu, wanawake tunaweza. Cha pili tu mimi ni cha kuambia na washauri wazazi na wenzangu, mabinti wenzangu, waje tu wajifunze, ni fani ambayo ni nyepesi, ni rahisi, ambayo inatupatia fursa nyingi za kazi, inatusaidia sisi wenyewe tunajiajiri, tunafikia malengo yetu na tunakuwa na vitu vingi vya kusaidia hata katika jamii nayo kuzunguka.
9: Mimi nawashauri mabinti wenzangu waweze kujiunga na fani ya ufundi bomba, ni fani rahisi. Sio fani ngumu, kwa sababu hakuna kitu kigumu kama ukijifunza. Kwa wazazi na walezi na washauri walete mabinti zao kwa ajili ya kuweza kujifunza. Fani ya bomba ni fani ambayo inaweza sio ajira tu, inaweza kusababisha ujiajiri na kukupa mahusiano na watu wengine tofauti. Kwa mimi na washauri waje kwa wingi waweze kuendeleza fani.
12: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Naam, karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM kwenye kipengele cha dondoo za michezo ndani ya kipindi hiki. Leo ni mambo ni machache sana na kiwa ni Mei 20, michezo ni mitatu ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo majira ya saa 10 TRA atakuwa uwanjani dhidi ya Mtibwa Sugar, majira ya saa 10 za jioni na TRA akiwa nyumbani, lakini saa 12 dakika 30 za jioni hii itakuwa ni KMC dhidi ya Pamba Jiji, mchezo ambao pia utachezwa KMC akiwa nyumbani, na saa 3 usiku itakuwa ni zamu ya Dodoma Jiji kumkaribisha Mashujaa, Dodoma Jiji akiwa nyumbani katika mchezo huu wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo leo ni michezo mitatu ambayo tunatarajia kuishuhudia kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, na yenyewe ikiwa imebakia michezo 7. Baada ya leo basi tutakuwa tunahesabu michezo 6 kwa kila baadhi ya timu kabla tujamatamatisha ndani ya weekend michezo mingine. Lakini wakati tunaitazama ya ligi kuu soka Tanzania bara, kwingineko watu wanaendelea kufurahia ubingwa baada ya jana mchezo ligi kuu ya Uingereza pale michezo miwili kuchezwa. Mchezo wa kwanza ulikuwa na mkutanisha kati ya Bournemouth dhidi ya Manchester City, lakini Tottenham akiwa mgeni wa Chelsea darajani pale. Michezo hii miwili ambao moja ulikuwa unatoa uelekeo wa ubingwa wa England pale, kwa sababu ilikuwa ni mawili tu, ama ashinde ili aendelee kuweka ugumu wa ubingwa Manchester City dhidi ya Arsenal, au atoke sare ama afungwe ili aweze kumhakikishia nafasi ya kuwa bingwa Arsenal. Na hilo ndilo lilitokea dakika 39 ya mchezo. Bournemouth wanapata bao ambalo hilo pia lilikuwa si la matumaini sana, kwa sababu dakika zuko zimebaki ilikuwa ni nyingi sana, lakini dakika 90 dakika za nyongeza zile 7 zuko zimeongezwa, sasa dakika 5 Haaland anaandika bao la kusawazisha, lakini hiyo haikumsaidia Manchester City kuendelea kuweka ugumu kwa Arsenal, na hivyo Arsenal akiwa nyumbani ametangaza ubingwa. Lakini mchezo mwingine ulikuwa kati ya Chelsea dhidi ya Tottenham Hotspur. Sasa Tottenham Hotspur bado ameendelea kujiweka kwenye mazingira magumu ya kushuka daraja, kwa sababu imebakia nafasi moja tu ya zile timu ambazo ziko chini kwenye mstari mwekundu, na yeye mwenyewe yuko juu kidogo tu, nafasi moja. Kwa hiyo kama hizo chini zikishinda, basi naye anaweza akajikuta anaporomoka daraja. Magoli yaliyopatikana katika mchezo wa jana, dakika ya 18 Enzo Fernandez alipatikia bao la kuongoza akiwa anapokea pasi kutoka kwa Neto, lakini dakika ya 67 Andre Santos naye ambaye alipokea pasi kutoka kwa Fernandez anapachika bao la pili, lakini bao la kufutia machozi kwa upande wa Tottenham Hotspur lipatikana dakika ya 74 na mchezo huo basi ukatamatika kwa mchezo. Na sasa Tottenham ameonekana kama ni mteja wa Chelsea, kwa sababu michezo 7 yote mfululizo tangu mwaka 2002 ameendelea kupokea kichapo kutoka kwa Chelsea. Mchezo 7 mfululizo anapigwa. Kwa hiyo hiyo ndio ligi kuu ya Uingereza kwa siku ya jana. Lakini Africa Cup of Nations chini ya miaka 17 naendelea, ambapo jana Cameroon chini ya miaka 17 alimtwandika Congo DRC bao 1-0, lakini Ivory Coast akatoshana nguvu na Uganda bao 2-2, Morocco akamchapa Egypt bao 2-1 kabla Tunisia kukubali kichapo cha bao 1-0 kutoka kwa Ethiopia. Kwa hiyo ndio michezo ambayo imechezwa siku ya jana. Leo nini kilichopo katika maeneo mbalimbali pale Europa League? Facebook atakuwa na Aston Villa saa 4 kamili usiku, kwa hiyo usipange kukosa mchezo mmoja ambao utachezwa huo. Lakini kwenye Africa Cup of Nations leo Tanzania atakuwa uwanjani, atakuwa nakipiga na Mali majira ya saa 1 za usiku, na Angola atakuwa uwanjani saa 1 hiyo hiyo akiwa anacheza na Zambia, lakini Senegal atakuwa uwanjani dhidi ya Algeria majira ya saa 4 usiku, na South Africa atakuwa uwanjani dhidi ya Ghana. Hii ni chini ya miaka 17 ambayo inaendelea saa 4 usiku, basi itakuwa ni michezo hii ambayo itachezwa. Bwana kwenye dondoo za michezo, kumbuka jana Leo Fernandez aliwasili nchini Tanzania na akapokelewa na waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo, ambaye sasa ameendelea kutalii. Jana baada ya kufika na kupokelewa, alifanya safari ya kuelekea pale Dodoma kwa kutumia usafiri wa SGR. Ilionekana kama amefurahia usafiri, lakini macho na masikio yakabaki kwa lile gari ambalo lilimpokea ambalo alikuwa nalo waziri ambalo alitumia kumpokea Fernandez bwana. Mambo yalikuwa watu wanasema gari lilikuwa ni thamani kubwa karibu milioni 757. Gari hilo milioni 757 ambalo lina uwezo kukimbia kilomita 335 kwa saa. Kilomita 335 kwa saa. Kwa hiyo ni moja kati ya wachezaji endelea kuchagiza hali ya tunasema soka kwa upande wa
1: hamasa ya mpira.
0: Hamasa ya mpira hapa nchini Tanzania.
1: Kumbuka bado ule mpango wa kuipokea AFCON katika maandalizi ya mataifa matatu ndio ambao kuna tajwa, licha kwamba wakati mwingine ilikuwa inatajwa juu ya ushawishi wa maeneo mengine anahitaji kuihost hiyo. Kwa upande wa waliojiandaa wanaelezwa mataifa matatu.
0: Ndio.
1: Tanzania, Kenya na Uganda.
0: Ya, bila shaka.
1: Sasa hizo ni juhudi zingine ambazo zipo. Rio Fernando tamkumbuka kwenye club ya Manchester United.
0: Ya.
1: Ni sehemu ambayo pia ameweza kuweka alama sana kwenye mpira wa miguu. Ratiba Yanga na Simba ni kesho eh?
0: Yes, bila shaka.
1: Kuna mmoja anacheza kesho, mwingine atakuepo kwenye ratiba ya kesho kutwa. Sababu ukiangalia kwenye upande wa ratiba hapa, kesho tarehe 21 Simba ndio ataanza.
0: Simba ataanza.
1: Kesho. Yanga atakuepo tarehe 22. Yeah. Maana yake Simba kesho akiziokota vizuri pointi 3 dhidi ya Coastal Union, basi atasimama kileleni akiwa anatangulia mchezo mmoja na pointi 1 kama atafanikiwa kupata ushindi. Kwa hiyo ataanza kusimama pale kileleni. Kuna muda alishasimama hapa pia kwenye msimu huu.
0: Ndio. Amewahi kusimama.
1: Amewahi kusimama hapo kabla ya promotion tena. Sasa atarudi kileleni kama kishinda, lakini atakuwa anatangulia mchezo mmoja na akisubiri Yanga. Je, atafanya nini dhidi ya Singida Black Stars? Na kama Yanga atampuliza Singida, basi atarudi kukaa tena kwenye usukani. Kwa hiyo leo
0: atakuwa ugenini, Yanga atakuwa nyumbani.
1: Leo ligi kuu Tanzania bara itakuwa njiani. Msikizaji, katika uchambuzi wa kina kabisa katika habari hii za michezo na burudani, basi ni pale saa 5 katika kipindi cha benchi la ufundi. Usisahau pia kipindi cha meza michezo saa 2:30 usiku. Kuna mwenzetu amejitoa bana. Nasema haya mambo hayawezi, kwa hiyo amekaa pembeni. Mbona ulizi bana, unajua alikuwa yujitoa.
0: Hataki shubiri.
1: Unaitika tu wewe. Nasema kuna mwenzetu amejitoa, haya mambo hayawezi.
0: Ameshayakataa.
1: Huyu ni pattern bana, amejitoa. Kuna mambo ameona sasa hayawezi. Akae pembeni sasa hii game.
0: Huyu si huyu.
1: Wameachiwa wengine.
0: Huyu si alinani sasa alimwambia nani afande? Nimregezeka
1: kama. Sasa aliachiwa, amelegezewa kama lakini amekuja huko kuna mambo amejitoa tena.
0: Kamba ya afande.

0: Haya bana, tayari amelia, amejitoa mwenzetu hapa.
1: Huyu Yuda alimlia fande nilegezee kamba.
0: Sasa nadhani baada ya kulegezewa kamba amerudi mtaani, lakini kuna mambo yamemliza tena. Kwa hiyo amejitoa. Anaitwa Dogo Pateni, ngoma inaitwa Mapenzi Siyawezi.
1: Na amerudi kazini, anakuta aliyemwacha nyumbani hayupo, sio tu kuyo kuepo tu peke yake na vyombo
0: na vyombo amebeba. kuna watu wa hivyo . Unauliza mke unakuta nyumba ni nyeupe. Yaani huyu amebeba. Mtu mmoja akasema ni mie kichwa nyuma sana. Ah, remote.
1: Remote yangu. Remote yangu.
0: Bwana na mpenzi, huyo ni mpenzi mke. Hao anaondoka na amebeba vitu.
1: Mmoja alikuta na shati nani koti limebebwa, afa kaenda kulikuta limevaliwa na baba mkwe.
0: Ah.
1: Simu kaita. Hola, nataka koti yangu. Unamnyang'anya. Nataka koti yangu.
0: Aya, asante. Tunarejea hapa yapo ya kuketi pamoja nawe, lakini ujumbe kutoka kwa wadhamini.

0: Okay, asante. Ni mtandao wa viwango zaidi, na cha kuzingatia ni viwango katika huduma yoyote. Kwa hiyo yes, inakupa ladha ya kile ambacho unastahili kuweza kukipata katika kasi ya 4G na 5G ambayo inakufanya uwe kwa wakati na kuwa muda wote ukiwa na mtandao wako wa yasi. Chagua kilicho bora zaidi, ndivyo ninavyokumbusha. Karibu sana saa 3 na dakika 6 kwa saa za Afrika Mashariki ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tangu ambapo tumeianza safari hii nawe msikilizaji pale saa 12, na tumeweza kupitisha kwenye chai ya asubuhi na habari na matukio mengine yapo ya kuweza kutupa nafasi ya kutafakari. IPM anatuambia unapowaza kukaa na kuishi kwenye eneo, miongoni mwa maeneo ambayo ni magumu, ambayo utegemea yote kwenye jamii ambayo watu hawana shughuli za kufanya. Hata kwenye familia ikijikuta hamna kazi za kufanya, marumbano na ugomvi utakuwa ni mwingi sana. Iwe ni kwenye mtaa ama kijiji, huko utegemee sana umbea. Umepitaje, umevaaje, unakulaje, uko na nani, umekataliwa, umepokelewa na mambo kama hayo. Yategemee kwenye jamii ambayo haina kazi, iwe kwa wanawake au wanaume, utazungumzwa na kutetwa, ndivyo wanavyosema. Sasa mengine tutaweka pembeni, lakini kuna masuala ya kutafakari. Anasema pia kwenye jamii ambazo zimeendelea, hata kama itajikuta ni wewe tu ndio unapiga hatua hapo, kuna swala la maendeleo ya pamoja. Si ndio?
1: Ndio kabisa kabisa.
0: Ukijiona kwenye kamtaa unakajambo, lakini au kuna maendeleo mnataka kuweza kuyafanya. Sasa hapo ndipo kuna misamiati wakati mwingine. Kwa mfano, barabara papu imekatika au njia, na mnashindwa kufikisha huduma kwenye eneo lenu. Lile swala la jamani tukutane tujadili, hapa tufanyeje? Tunasubiri hawa au tufanye kwa faida yetu? Kuna maeneo watu wengine wanafanya hivyo.
1: Ya, kuna wengine ambao wanajitolea, lakini kuna wengine sehemu wanaweza kukutana vikwazo.
0: Kwamba hapa nani amejenga hapa fulani au wakina fulani. Unaweza wakawa ni watatu kwenye kaeneo hako. Wamekutanika bana, hapa tuwezi kuwa tunahangaika sisi kila siku hapa tupiti.
1: Watu wanachimba barabara wenyewe kwa ajili ya kupitisha nani. Kuna wengine ambao wanajiorganize bwana, huku ni mbali maji hayafiki, kwa hiyo tunafanyaje? Wanajiorganize, wanachimba mtaro kuleta maji.
0: Wanajikusanya.
1: Wengine wanajikusanya, bwana umeme huko mbali hapa tunafanyaje? Wanajichanga kwa ajili ya kuleta nguzo za umeme.
0: Kuna hii hali inatafsirika vipi ndani ya jamii?
1: Umoja. Na kama mkikubaliana wote kwa pamoja, asiwepo mtu akileta kikwazo, hiyo inaweza ikatafsika, eneo lenu inaweza kupata maendeleo kwa ghafla sana.
0: Na ugumu wake ni nini?
1: Ugumu wake
0: kwenye hii hali ndani ya jamii, kwa sababu ni ukweli ulio wazi msikilizaji, naamini pia katika maeneo unayoishi inaweza ikawa kuna mambo na changamoto kama hizi za kimifumo na huduma mbalimbali ambazo zinakosekana, na unawaza sasa nafanyeje hapo.
1: Ugumu, kuna baadhi ya watu ambao wana hawataki kupoteza. Yaani hapo ndipo ugumu. Hawataki kupoteza vitu vya. Kwa mfano, mmesema barabara ipite hapa, alafu hapo same kuna mti wa mtu. Ni mti. Bwana we, au kuna wengine, ili barabara ipite lazima tu kama kuna kafensi ujio, kuna fence zile za kujenga, kuna fence zile za kuotesha kwa kutumia miiba, wengine wameweka sijui kama singenge zile. Sasa mtu kupoteza eneo lake hilo. Kuna wengine anamwambia wewe fanyeni mambo yenu, lakini hapa hamna. Hapa ni kinabaki kichochoro tu. Amezungumza IPM hata bajaji, yani ni mbakisha

0: kuna kadaraja ka kuhama. Asubuhi mwenye nako top hapo anafunga anaenda nako.
1: Take away.
0: Eh, take away. Kwamba hao ni wajeuri sana. Kwa hiyo sasa naye anakaa kwake akirudi kanawekwa
1: anapita. Anawekwa anapita alafu anaondoka nako.
0: Alafu anaenda kutunza ndani. Kuna hali kama hizo. Hebu tutazame dhana ya maendeleo kama haya kwenye maeneo ambayo watu wanazungumza. Nini inakuwa tafsiri ya jamii kwenye dhana hii ya maendeleo ya kwamba hem tukutane jamani. Hapa tusubiri mamlaka au pengine tuweke juhudi zetu kwa sababu sisi ndio tunaoteseka. Hili huwa linapewa nafasi gani kwenye jamii?
1: Na ugumu ukoje na urahisi
0: ukoje? Na ugumu ukoje na wepesi wake ukoje? Una nafasi hiyo msikilizaji, na line yetu sasa iko huru kwa ajili ya kukujumuisha hapa kwenye sehemu hii ya tafakari ya pamoja, hasa tunapoangalia maendeleo ya jamii na changamoto mbalimbali kwenye kuyafikisha maendeleo hayo. Namba ya simu ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, au 0684 600 007. Karibu sana.
2: Hello.
0: Naam, sauti ya nani uko wapi?
2: Hapa umebakia kuongea na manyama kama nyama anapatikana ngo zangu za Kanderema kata ya Bugoji Musoma vijijini.
0: Karibu sana.
2: Asante sana. Naamini kaka kuhusu swala hilo katika jamii kwa mwitikio. Naamini muda mwingine jamii wako sawa, lakini muda mwingine naona viongozi ndio wanafikia mahala wanakwamisha hawa wananchi. Kwa sababu siwezi kukwama katika maeneo husika kama kuna stendi zimefanyika. Kiongozi kaniita kwamba kuna sehemu hii inatakiwa tufanye hivi na hivi. Ikafikia mahala nikagoma. Sasa mimi kwangu kwa ujumla nilikuwa naomba tu jamii kwa ujumla pamoja na viongozi, kama kuna sehemu nyeti ambayo inahitaji maendeleo, basi kuna mahala husika inahitaji kuhamasisha jamii kwa ujumla ili kusudi kama ni maendeleo waitikie. Lakini jamii wako katika kufanya kazi katika changamoto ambazo zinajitokeza katika maeneo husika. Na mimi sina mengi, kazi njema hapo mjengoni.
0: Okay. Amen. Ni mtazamo wako. Ndivyo unavyoona, ndivyo unavyoamini hali ilivyo. Tunayo nafasi kwa ajili yako msikilizaji na line yetu iko wazi. Karibu sana. Hello?
3: Hello kakaangu, habari za hapo mjengoni?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
3: Bwana, kwa faida tu ya wasikilizaji ni sauti yake Kengo huyu ya Msukuma kwanza kula parachichi pande za Nyamirambo hapa.
0: Karibu sana.
3: Bwana asante. Bwana, mimi nitasema kwamba kwa kweli viongozi tulionao huku chini na ushirikishwaji wa wananchi ambao wanatusimamia, kwa kweli wakati mwingine inaleta changamoto, kwa sababu najikuta hizi nafasi zinatoka lakini sasa inakuwa ni changamoto. Inapotakiwa kwamba kuna sehemu inatakiwa kupatengenezwa au kupajengwa au kuna shughuli inatakiwa, wanakuwa na ubanizi sana wa kubania wananchi wao bila kuwaweka wazi. Mimi niseme kwamba inapotokea sehemu fursa inatakiwa hawa viongozi wa chini kuwa wazi pamoja sana.
0: Okay. Kwa hiyo haya. Tuna nafasi nyingine ya simu hapa, tafakari ya pamoja tutaingilia nao baadaye. Hello?
4: Hello studio.
0: Naam naam, unaitwa nani, uko wapi?
4: Kako umebakia kuongea na mkanyagari zi msa pastori kutoka Arukekera hapa mtanya maguso hapa.
0: Karibu sana.
4: Asante, mimi zungumziri swala hili. Lela, mkua changamoto sana kwa wananchi. Nunakuta sasa hile uichichio haupo. Nakuta sasa serikali na wanaipatia jukumu kazi la kuelimisha wananchi, kila siku inatolewa elimu ikusudi wananchi waelewe, lakini wananchi inakuwa changamoto. Nilikuwa naomba tu wananchi ikusudi wanaweka mpangilio yao sawa, wawe na serikali ni karibu, ndio maana nakuta maendeleo yanakuwa vizuri, hasa hii uitikio unakuwa mdogo. Mimi naomba tu wananchi ikusudi wanashirikiana na serikali, nini inakuwa jambo jema sana. Mimi na
0: Okay. Haya, ni mtazamo wako pia. Na umepewa nafasi. Naam, unaitwa nani, uko wapi?
5: Naitwa Mama Edison, Jesse jina, niko hapa Masanga.
0: Karibu sana Mama Edison.
5: Asante. Mimi

0: niseme tu serikali, fursa kama fursa zikitokea, serikali iwe na ushirikishwaji, kwa sababu zinaweza zikatokea fursa wananchi amjui hapa kuna fursa fulani, nakuja kushitukia tu fursa wengine shaisha. Mimi niseme tu serikali iwe na ushirikishaji na achia rai.
1: Ametolewa vizuri kweli.
2: Mgoje tupimane kwanza. Halo?
3: Habari hapo Ankoruka.
2: Hapa ni salamu bwana. Unaitwa nani, uko wapi?
3: Mashaka alaki napatikana Ifanya Numbu mkoa wa Simiyu Bariadi.
2: Karibu sana.
3: Asante Ankoruka. Mimi niseme kwamba mambo ya barabarani hata mambo ya umeme Ankoruka, niseme kwamba yaweza kuwa wananchi kabisa wengine wanasumbuka. Naweza kuwa kukuta hata kwenye barabara, hata pale inapita barabarani, hata njiani katikati. Niseme baadhi ya nani huyo mwenzetu huyo ameongea, huyo mwenzako, unaweza kukuta kabisa mti afu mwenye nchi ndo anakataa kwamba usitole huo mti, huo mti una thamani kabisa. Hata maduka yale wanakatalia kwamba asitoke maduka yetu, kwamba tena lipite barabarani. Na wananchi kwamba Ankoruka na wenyewe wanasumbua. Mimi niseme kwamba na wananchi inatakiwa tu tukifange. Kama hapa nani Ponya Numbu kaka, hamna barabara, tunasumbuka sana barabara. Tukiliona hata barabarani tutashukuru sana. Mimi niomba tu serikali inatakiwa na hii sisi huku Ponya Numbu tuangalie kabisa Ankoruka. Sisi tunateseka sana barabarani. Watu kujifungua tu ni shida. Umeme kaka ni shida, tunasumbuka mno. Mimi naomba tu serikali tuangalie na sisi Ankoruka. Asante sana, asubuhi njema.
2: Haya, asante bana. Siku moja ukatembelee Ponya Numbu.
1: Kabisa. Kabisa. Niliwahi kutembelea maeneo hayo nikaishia Masewa huko, lakini kwa Ponya Numbu tutawatembelea pia.
2: Tembelee kuona bana. Hivi Ponya Numbu ina nini na nini na nini na nini haina? Na nini na nini ni muhimu? Katika line tunamsikilizaji hapa.
4: Hello.
2: Nam. Unaitwa nani, uko wapi?
4: Ndio tangazaji hapa, mnaongana na kaka Tinga, waziri wa maji. Napatikana Makilondo mtaa Mlimani, Ujaluoni hapa.
2: Karibu sana asubuhi leo.
4: Asante sana. Mimi sema kwamba serikali inapokuwa inaamua jambo, inaweza kaamua ikafanyika. Mimi nilikuwa nikiona hata huko kwa sinema, nilikuwa inaweza katokea labda kwamba eti sasa umeme unapita sehemu nguzo inapita. Lakini kipeke kwenye mji wako, endapo hata kama kumepata mti, kifika hatua sasa unaikata, wanaamua wenyewe moja kwa moja unaikata. Lakini kwa kuna pita sasa sehemu kama sasa barabara inapita hapa, inashindikana kwamba sasa eti hapa kwa Kakatinga kuna mti wako alipanda hapa mplatusi, sasa eti sasa mimi nimesimame kifua kwamba hapa hamna kupata mti wangu. Hizi ni kwamba serikali una uamuzi. Serikali kiamua kufanya jambo, inaamua inatendeka. Mimi naomba tu serikali simamia haki yake. Pale hapo kwenda pita labda kwenye mji wako, kama bomba linapita hapa ya kuyapeleka maji labda sentani, serikali inaamua inachimba bomba kwenye mlango wako na inapita. Lakini kama kile siku kama lazima na hizi kwamba hicho kata labda maendeleo ya serikali imeamua kwamba ifanye maendeleo sehemu fulani, kwamba hiyo simame. Mimi naona kwamba mtu kama huyo atakuwa na neno la serikali na maendeleo kwa ujumla. Kuna hapo tu ofisi na hizi jaribu kushauri na serikali kwamba kuna maendeleo fulani yanakuja. Lakini maendeleo inakuja kwenye eneo lako au inapita kwenye mji wako, inaenda labda sehemu husika. Naomba kwa serikali simamie mawazo yake, isimamie haki yoyote ambapo serikali ndio ifanye jambo fulani, ili watu wanaishi yoyote ambao na mawazo kila kwamba labda azuie. Naomba kama sio hivyo naishi yote kuzuia. Ukikuta mwananchi ambaye anazuia, hiyo mwananchi atakuwa hajakamilika kwa mawazo zaidi, na tena lazima tunaona.
2: Haya, serikali ikiamua jambo inaweza kufanya, lakini hapa tuzungumzi swala la serikali. Tunazungumza swala la wananchi na wakazi wa eneo fulani kuhusiana na swala la maendeleo. Kwamba tuna ile nafasi ya kuona jamani, ili tutasubiri au tufanye?
1: Tukae pamoja tufanye, kwa sababu unaweza kaenda kwenye mpango wa serikali, ninyi mpo kwenye mpango. Kwa mfano, ukienda kwenye masuala ya barabara, TARURA wao hawafungui barabara mpya au labda ziwe zimeshaainishwa. Lakini nyinyi wananchi mna nafasi ya kufungua, wao wakaja kuziweka kwenye mpango huu. Sasa mmekaa kwa pamoja ninyi kama wadau ambao mnaishi kwenye eneo husika. Kuna nafasi hiyo ya kukaa pamoja na kusema tu mkakubaliana mkatengeneza shughuli za maendeleo katika eneo lenu?
2: Au wawili watatu?
1: Wawili
2: kama
1: watatu.
2: Kama unasema kwamba kuna baadhi ya maeneo maendeleo yao yanaweza akawa hayajafanywa na kijiji kizima.
1: Ni wachache
2: au
1: tu.
2: Au na mamlaka zingine, lakini ni wachache tu. Kwa mabana mimi na wewe tunamiliki usafiri bana.
1: Kwa hiyo tunafanyaje hapa?
2: Unaonaje hii hali? Masuala tunaacha mtaa wa 5 wa 6.
1: Alafu naanza tena kutembea kwa miguu.
2: Alafu natembea kwamba tujadili. namna ya kufanya, na hiyo ni mfano tu kati ya mengi ambayo yanajadiliwa kwenye jamii yetu ya kusogeza huduma na maendeleo kwa ujumla. Unasikika, unaitwa nani, uko wapi?
5: Naitwa Simu kwa kawaida, kati ya kijiji na piga simu hizo hapa hapa Guta.
2: Karibu sana.
5: Asante. Kweli ndugu watangazaji, ni cha kwanza na ilaumu serikali za mitaa pamoja na vijiji. Kwa mfano, mtu anaweza akaanza kujenga, wenyewe wako pale tu, serikali inawaona tu, ndio kusema kwamba jamani, hapa inatakiwa mjenge hivi, yani watoe taratibu kwamba hapa mwache barabara, lakini wanaacha tu mtu anajenga. Kwa mfano, matajiri wao wanaogopa sana, wengine wanajenga mpaka kwenye vyanzo vya maji, yani wanajenga kwenye mabomba, nikita mitani mabomba wao wanajenga juu. Sasa serikali kwa tunawaona ikuu ya kitofa hizo kwa nada kuramu kwa ulijenga ukiona iko hata inakuwa ni shida. Vile vile kwa wananchi sisi wenyewe tunapotaka kujenga, tujue kabisa kwamba sisi ambao tunafanya viwanja vya mbele, tujue kwa nyuma yetu kuna watu na wenyewe wanataka wajenge. Sasa tujenge kwa kupata nafasi kwamba ni ya 2.5, mwingine naye 2.5 kutoka kwenye mpaka, ili tuache nafasi kwa wengine watakaotaka kujenga kwa nyuma yetu. Lakini mtu anataka kujenga, anajenga mpaka mwisho wa kiwanja chake, na serikali kwa pale inaona. Sasa mimi tatizo kubwa na huwa nalaumu serikali za mitaa, viongozi wapo hawataki kuwashauri wananchi kwamba jengeni kwa utaratibu na huu. Vile vile viongozi hawa hawataki kuhamasisha wananchi, sisi wananchi tu kuwasikiliza, wakasema jamani, hapa kuna barabara, tuyazibue haya mabarabara ili kuweka miundombinu. Matatizo yanatokea usiku mchana, gari na kidogo pisi, lakini wapo na viongozi wanaona bila kuwasikisha wananchi, bila kuambia jamani tufanye hivi. Kwa hiyo ni kuwalaumu zaidi ni wananchi, ni viongozi ni walaumiwa zaidi. Huo ndo mchango wangu.
2: Okay. Bado watu wanaona viongozi bado tu kutolewa kwenye heka heka za maendeleo.
1: Wanaweza kuja kuwapa ushauri tu kwamba kwa mfano barabara iweje.
6: Habari hapo Ankoruka.
2: Hapa ni salama. Unaitwa nani, uko wapi?
6: Naitwa Barere Deus kutoka Karemera.
2: Karibu sana.
6: Asante sana kwenye kama hiyo. Mimi niseme kwamba sijui wa kulaumiwa hapo ni hizi serikali za mitaa. Lakini mimi niko katikati, pengine wananchi na wenyewe wanatakiwa kulaumiwa. Maana unaweza ukakuta sehemu moja tuseme kwamba labda serikali ilitengeneza vizuri kabisa ile barabara, labda kama ni barabara wakatengeneza vizuri, kama ni daraja wakaliweka vizuri. Lakini unakuta watumiaji wengi ni wananchi. Sasa ile kujiongeza kwamba haya serikali imetuanzishia kwamba imetutengenezea hapa, na sisi tunapaswa tuwe tunajitengeneza mara kwa mara, unakuta linaharibika, wanasubiri tena serikali itengeneze pale ambapo limeharibika. Na serikali waga haipendi hivyo, kama ikishatengeneza mambo mengine nawaachia nyinyi, mtakuwa mnakarabati. Kama ni kukarabati na karabati, kama ni kuendelezea mpaka wapi, labda barabara ilikuwa pana mnalipanua nyinyi wananchi. Lakini unaposubiria sijui kwamba serikali ije kutengenezea pale, wakati imekuonyesha kabisa kwamba ili barabara ilikuwa tatua lipita hapa inaharibika, sasa mnasubiri sijui serikali ndio ije itengeneze, kitu ambacho hakiwezekani. Serikali na mambo mengi ya kufanya, hayawezi kutengeneza mtaani kwenu, na kuna mtaani mwingine tena unahitajika kwamba ukatengenezee barabara, kama ni nanili daraja ukatengenezewe na serikali. Sasa unaposubiria inakuwa ni lawama nyingi kwamba sijui serikali hawatuoni, barabara imekuwa hivi na hivi, sababu ni nyie uzembe wenu. Mambo mengi serikali ikishaanzisha, simamieni ilikoishia. Asante sana Ankoruka, niko pamoja nao.
2: Haya, asante nawe pia kwa kuwa sehemu ya asubuhi leo. Mchango wako, simu yako imeweza kusikika hapa. Nafasi bado iko kwako, turuhusu simu nyingine kwenye laini.
7: Naam, naongea na Juma Mariwa kutoka ni Okeferi Bunda.
2: Karibu sana Juma.
7: Asante sana. Yaani kiujumla sisi wananchi sisi ndio waga tunafeli. Kwa mfano wakati mwingine tuchukulie kwanza hata kwanza kwenye mabarabara, twende hata kisimani tu. Kuna wakati mwingine sisi huku vijijini unakuta kuna maendeleo ya visima. Lakini mtu mwingine unakuta mnafanya maendeleo, lakini akisikia mnafanya maendeleo anakata kona anaenda hata kisima kingine. Kwa hiyo kiujumla sisi wananchi sisi ndio waga tunafeli katika maendeleo ambayo hata mtu naona kwamba hapa hii sehemu imeshindikana, labda tutengeneze kitu fulani. Mtu anakwepa anaenda kwingine. Kwa mfano kama mimi siku moja nilikuwa natengeneza njia ya mazingira inayotoka ni magumu kidogo, wakati mwingine kuna mawe na nini, unajikuta unatengeneza njia lakini mtu ana anapita anakuambia wewe umekuwa TARURA unatengeneza njia, lakini bana kiujumla sisi wananchi sisi ndio waga tunafeli sana. Kikubwa tu ni kujadiliana tu kwamba bana tutengeneze njia, tusilete visingizio vingine ambavyo sio havina sababu. Asante sana.
2: Okay, sawa Juma. Umemsikia? Mm. Eh, na mimi Juma ametakuwa ameelewa kile ambacho tulikuwa tunakusudia. Kuweza kusikia kwa wananchi. Sasa hii kwamba ukitengenezwa nzio na kuona wewe. Yaani unaona kama ni kazi inatakiwa ifanywe na mamlaka fulani.
1: Kwamba wewe unajitwisha kazi ambayo sio ya kwako.
2: Wakati huo pia unayoisubiri wewe ndio unaendelea kuteseka kwa muda mrefu.
1: Ni ya kwako wewe.
2: Ni ya kwako mwenyewe. Mm. Na ametoa vizuri sana, sio tu swala la barabara, hata visima kwa, kwa mfano. Sinsemi ya maendeleo. Mm. Maji bado mtakosa nyinyi ambao mgeweza kusema jamani hii jambo sasa. Hebu tukutane. Kwa kuna watu
1: naonaje hapa?
2: Kwenye maendeleo wengine wana wanafutika.
1: Eh, baadaye wanasubiri matokeo yakishatokea.
2: Naam,
8: naam. Habari za hapo studio.
2: Hapa ni salama. Wewe unaitwa nani, uko wapi?
8: Leo naongea na Masagati Salu kutoka Kabulagula mtaa wa Plato na wakilisha pande hizi hapa.
2: Karibu sana.
8: Ah, ndugu mtangazaji, najua muda mwingine tunailaumu serikali lakini naipa mzigo mkubwa kwa sababu barabara likishaharibika inapaswa wewe mwananchi na wewe weke jitihada. Kama mimi hapa kwenye mtaa wangu, hata walioko hapa wanalijua hili, baadhi ya barabara lilikatika, nikaona kwamba hapa yawezekana kinaweza ikawepo maafa hapa, kwa sababu tayari hapa mtu aweza kujua kuna bonde, kwa sababu maporomoko ya maji yalipofika yakaweka bonde. Nililiziba, nilipomaliza kuliziba, huyu toti ambaye ana magari ya toti akaniambia aisee, nenda kazibe na kule. Kweli niliziba, nipa hela ya chai ngoje mimi niliziba kwa nia nzuri. Okay. Ndio mchango wangu. Yaani mabarabara yanapokatika sisi tunailaumu serikali, na sisi wananchi ndio tunaweka miundo.

0: bisha pale.
1: Wanarekebisha wenyewe.
0: Sababu kusubiri pia mamlaka nyingine ije pia na kwa muda.
1: Usipoziba ufa unajenga ukuta. Inaweza kawa nikana nini tu maji yamekata barabara tu kidogo baadaye utakutana korongo. Lakini ukiuliza mamlaka na kukwambia bajeti bado na kimsingi hawezi kufanya chochote bila bajeti wao. Ninyi ambao mna nguvu za kuziba tu hapo tu unaweza ukaje na chepe ukaje na nini?
0: Hatuna hatuna vile vikao na mikutano.
1: Tunazungumzia kwa mfano maji. Maji kweli wanasema tu bajeti inatuambia tuna mabomba hapa lakini nguvu kazi ya kuchimba hatuna. Ninyi mnasema hii ni kazi ya serikali. Basi wao wanaita mabomba na kama mabomba tarasa juu. Nyie kujitolea kuchimba wana bwana huu mradi umekuja lakini hauna bajeti ya kuchimba ni mabomba yapo. Nyie mkichimba tu sisi tunarasa mabomba. Mnashindwaje kujitolea?
0: Unajua inogile ni nini? Eh? Inogile.
1: Kimenoga.
0: Nimenoga.
1: Kwa subiniuliza mimi.
0: Eh, subiniuliza. Inogile, imenoga.
1: Imenoga.
0: Sasa dimbe?
1: Eh?
0: Dimbe ni nini?
1: Eh.
0: Uijui?
1: Kibantu hicho.
0: Haya basi dimbe inogile. Sisi tunakuacha naye DJ Senator hapa ndani ya subi leo. Mimi ni Edward Lucas Nita Nkoluka. Mwenzangu ni Adelinus Baneno. Saa 2 amesikika Angel Mbalamwezi, dimbe inogile. Bye bye.

0: yuko kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. E bana e, hii ni Bab Kubwa. Suno yuko kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu. Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kumtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Dakika ni ya 37 msikilizaji, baada ya saa 3 kamili ni siku nyingine tena tunakutana kwenye kipindi cha kapu letu, leo ikiwa ni tarehe 20 Mei 2026. Kwa sauti kuu, kwa sauti kubwa iliyojaa ujazo, tunawakaribisha wewe msikilizaji wetu kufuatilia kipindi hiki cha kapu letu, lakini tunasema asante kwa kuwa umeichagua 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii, ni redio ya nyumbani. Hivyo basi sikiliza uweze kupata mambo mazuri kupitia vipindi vyetu vinavyosikika na kuruka kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Kila kukicha mambo mapya wanasema. Eh. Basi iko hivyo msikilizaji, kila kukicha mambo mapya.
1: Mambo mapya, si ndio haya mambo mapya uyataki?
0: Eh, kuna mtu anaweza akajiuliza mambo mapya yapi? Jamani, amini usiamini, kila kukicha kuna mambo mapya yanajitokeza. Na haijalishi kwamba ni
1: watu wanasema pia kwamba gani. Mambo huwa yanaenda yanajirudia. Tunayoyafanya sasa yalikuwepo.
0: Yalikuwepo, ndio ni sahihi. Hakuna jipe chini ya jua.
1: Yote tunayoyaona
0: yalikuwepo.
1: Lakini kwa sasa hivi si mapya jamani. Kwa vizazi vipya.
0: Kwa vizazi vipya.
1: Ni mapya kwao.
0: Ni mapya, lakini ndio usijisifu kwamba kaona wewe umebuni, umevumbua kitu ambacho ni kizuri kuliko wale ambao walipita. Kumbe vyote unavyoviona vilikuwepo enzi na enzi. Kwa hiyo wewe ni kwamba tu kilikuwa kimepotea. Ni kama niwe kusema zamani ilikuwa mwanamke ukivaa nguo yenye malinda. Wanakuona eti wewe ni mwanafunzi, lakini imeenda ikarudi kama ndio fashion.
1: Sasa hivi ipo kwenye chat pia hiyo. Ukivaa nguo
0: ipo tu vae gauni
1: kule kwetu
0: charanga sijui.
1: Nilipokulia mimi walikuwa wanaitwa watu wa walikuwa wanafananishwa na dini moja, kulikuwa na kanisa kule wanaitwa watu wa faraga. Sijui ilikuwa ni kanisa gani, ilikuwa ni faraga gani. Ilikuwa inaitwa hivyo.
0: Unavaa
1: walikuwa wanavaa hizo nguo zenye malinda madogo mengi sasa ukivaa vile ilikuwa wanakufananisha na hao watu. Ile ilikuwa ni kama sare ya kanisa
0: maisha lao. Haya bwana.
1: Lakini ndio hivyo sasa hivi.
0: Sasa hivi eti
1: mtu anavaa.
0: Yaani asikwambie mtu. Ndio habari ya mjini. Lakini kumbe tunaoona sasa hivi ni bibi zetu. Walivaa hizo nguo, lakini hapa katikati kaonekana ni za kishamba, azifai. Yaani uvae nguo yenye marinda. Vipi? Wewe ni mwanafunzi.
1: Kuna hizi suruali za kubana juu alafu chini
0: zinamwaga zilikuwepo enzi zile
1: za mababu zetu. Sasa hivi zipo pia. Sasa hivi zipo tunawaona.
0: Na ndio zimeuika tena
1: pita vaa miaka ya 2000 na ngapi hapo 2010 na ngapi hapo 18 19 17 kitu kama hicho. Kulikuwa na suruali tunaita modo za kuvalia na mfuko. Unavaa mfuko kwanza ndio uvae suruali. Wengine wakaenda mbali zaidi wakaziendeleza wakaziwekea zipu kwenye mguu. Yaani unavaa alafu unafunga zipu kwenda chini shwa.
0: Aya mambo jamani.
1: Lakini saa hizi watu wako kwenye buga. Nguo zile pana pana zile.
0: Sasa hivi zinatamba kama hizo jinsi ambazo huku chini zinaenda, zimeshikashika mwili. Kuanzia kwenye goti hapa
1: inakuwa kama samaki nguva.
0: Lakini tuna sasa hivi hayo mabuga na penyewe yapo. Yaani lenyewe ni pana kuanzia juu mpaka
1: chini.
0: Mtu anaenda zake. Lakini hizo nguo mimi naziona kama ni nzuri kiasi kwa sababu zinakuwa zimeachia mwili. Maana kuna wenzetu ambao mmebarikiwa tuseme hivyo. Kuna watu ambao mmebarikiwa. Sasa ukivaa nguo iliyobana
1: wanavaa lakini hizo za samaki, hizo samaki nguva.
0: Si ndio
1: tunasema. Wapo wanaovaa. Inategemea tu na size yako.
0: Ile ukipita wanasema kwamba mwisho kama ni dereva unaweza akasababisha foleni.
1: Kuna wengine
0: sasa ni dereva wa aina gani mimi sijasema.
1: Jana tulizungumza na Taro hapa kwamba mtu anatakiwa kujijua. Wewe ni wa namna gani?
0: Unatupia
1: mtupio gani utapendeza? Sasa kuna watu hata tunavyozungumza hizo nguo za namna hiyo unakuta amevaa lakini ukimwangalia kabisa kiwalisia hakupaswa kuvaa hivyo.
0: Wanasema watu unaona, unaona vile zile sanamu zinazotengenezwa kule kwa majarubani kwa ajili ya kulinda
1: zinakuwepo tu kama kama mtu zimesimama siku zote.
0: Jamani tujijue, tujielewe maombo yetu yakoje. Sana na muda mwingine tuepushe foleni barabarani. Kwa nini usababishe foleni? Yaani mtu anabaki anakushangaa wewe namna ambavyo umevaa.
1: Anajiuliza.
0: Anajiuliza. Inawezekana hajatamani ila anajiuliza hivi huyu mtu
1: ametoka nyumbani?
0: Ametoka nyumbani. Kuna watu.
1: Ana familia.
0: Ana familia, ana watoto, ana mume au ana mke?
1: Maana hata angeuliza hata majirani wamependeza
0: kabisa. Kuna wanaume pia wengine wanavaa ovyo. Ukimwangalia huku nyuma ile nguo ya ndani inaonekana. Sasa hivi hiyo ni fashion au inakuaje?
1: Ya mifao.
0: Lakini sana ambao tunaongoza kwa mavazi ya hovyo yanayosababisha foleni ni wanawake. Ndio.
1: Maana
0: mwanaume hata kama nguo yake ya ndani ile inaonekana, sidhani kama anaweza kusababisha foleni.
1: Kawaida.
0: Sasa wewe mwanamke uvae ovyo ovyo. Maungo yako yale ya ndani ambayo anaruhusiwa mtu mmoja tu kuyaona kwa halali. Sasa wanaanza kuyaona wote. Na foleni juu. Haipendezi.
1: Sawa sawa.
0: Kumekucha. Mambo vipi mtu na nusu?
1: Mambo poa.
0: Uko vizuri?
1: Mambo yako vizuri, mimi niko vizuri. Tunaendelea, tunasongesha
0: gurudumu. Nakuona.
1: Unaniona Sawa sawa, asante kwa kuniona. Na uendelee kuniona hivyo hivyo.
0: Nakuona mtu na nusu, nakuona.
1: Nakuona pia.
0: Pambana na hali yako.
1: Nakuona pia. Kuna
0: Na mimi napambana na hali yangu.
1: Sawa sawa.
0: Kila mtu apambane na hali yake. Ila utu na nusu unabaki pale pale.
1: Sawa, hakuna shaka. Msikilizaji, ujumbe wako tunauthamini sana. Tuma ujumbe wako hapa. Kumbuka unavyoandika anza na neno kapuletu, lakini pia ni vyema zaidi ukasikiliza chimbo ili wakati unatuma ujumbe basi uwe umetuma kweli kitu ambacho umekisikiliza. Usituambie mtaalamu wakati amesikika mfanya biashara. Mara mfanya biashara huyo nimemuelewa kumbe ni mtaalamu. Kuna siku kutakuwa hakuna chimbo, utatuambia chimbo ni nzuri sana.
0: Nzuri sana, hata tunajua hilo chimbo umelitoa wapi wewe.
1: Kwa hiyo usichanganye na mwaka jamani. Sikiliza, tumia nafasi hiyo kutuma ujumbe wako. Usiwai mapema, ujumbe utafika tu. Hata ukituma baadaye utafika. Namba za kutuma ujumbe ni 0684 60 00 07. Namba nyingine ni 0656 55 55 71. Hakikisha unazingatia maelekezo msikilizaji kwa kile ambacho tunakuelekeza hapa studio. Mimi ni Catherine Msafiri, mwenzangu ni Teddy Thomas. Watu na nusu tuko hapa msikilizaji.
0: Tumejea tele.
1: Kukuletea yale yote ambayo yanakuwepo ndani ya kapu letu pamoja na chimbo, lambazo, afya na swaga za kitaa.
0: Sawa, kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye chimbo pasipopoteza wakati msikilizaji.
2: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Ni chimbo ndani ya kapu letu na leo chimbo inahusiana na kuhusiana matatizo ya kifedha ya kujitakia. Umepata chimbo, umebarikiwa, umemiliki pesa, sasa kuna matatizo ya kifedha ya kujitakia. Hebu tumsikilize Joel na Nauka nini ambacho anakizungumza hasa kuhusiana na matatizo ya kifedha ya kujitakia.
3: Hakuna ubishi kwamba kila mtu anakutana matatizo ya kifedha. Na unapokutana matatizo ya kifedha, wakati mwingine saikolojia inakuwa haijakaa sawa na unakuwa na changamoto nyingi sana. Lakini pia ni kitu cha muhimu kukielewa na kukijua kwamba wako watu wengi ambao wanakutana matatizo ya kifedha ya kujitakia. Haya ni matatizo ambayo uliona mwelekeo wake na ukakutana kupata. Na wakati mwingine inawezekana hata wewe leo ukiangalia matatizo yako mengi ya kifedha yanatokana na sababu fulani fulani ambazo mimi naziona kama ni sababu pia za kujitakia, kwa sababu inabidi ujifunze ili usiingie tena kwenye matatizo ya namna hiyo. Na yako mambo manne ambayo ukiyaendekeza hauwezi kuja kutoka kwenye changamoto ya kifedha hata siku moja. Na mengi ya mambo haya unaweza kuya control, ingawa mengine yanahitaji ujasiri fulani na ukatili wa aina fulani hivi ili kuwa mtu tofauti na vile watu walivyokuzoea. Eneo la kwanza kabisa ni kuchangia zaidi ya uwezo wako. Hai kwa kweli itakuletea umaskini. Bali nikwambie kitu kimoja. Maisha yako kwenye levels na yako kwenye size. Yaani maisha yako kwenye viwango na yako kwenye ukubwa fulani fulani. Kuna mtu yote wa kumprove duniani kwamba wewe unaweza kuchangia zaidi ya mtu mwingine. Swali ni simple tu. Jaribu kuangalia wewe katika maisha yako tangu mwaka umeanza. Umechangia michango ya harusi kiasi gani? Mwaka jana peke yake. Ulichangia michango ya harusi kiasi gani? Umechangia michango ya birthday kiasi gani? Sasa sisemi kwamba usichangie. Pointi yangu hapa ni kwamba usichangie zaidi ya uwezo wako. Kikubwa unachoweza kuangalia ni asilimia ngapi ya pesa yako inaenda kwenye michango ambayo ni zaidi ya uwezo wako. Usishindane na watu katika kuchangia. Ni muhimu, cha muhimu zaidi ni kuonyesha moyo wako katika kile kitu. Kwa hiyo angalia uwezo wako na wewe usiwe na pressure yote ile, changia kulingana na uwezo wako. Mimi nilichojifunza hapa ni kwamba hivi, ukichangia kulingana na uwezo wako mara ya kwanza watu watakushangaa. Lakini ukichangia mara pili watu watasema kumbe ndo alivyo. Ukichangia mara tatu wanakutarajia. Wanasema yule bwana michango yake inakuwa hivi na hivi na hivi, au yule bwana kwenye mambo fulani hachangiani kabisa. Kwa hiyo kama unataka usiingie kwenye changamoto ya kifedha, epuka kabisa kuchangia zaidi ya uwezo wako, lakini pia kuchangia mambo ambayo sio ya msingi, ambayo unajua kabisa usipoyachangia hayana madhara yote zaidi ya kushow tu kwamba mimi nimefanikiwa kifedha. Jambo la pili ni kwamba kuwakopea watu ambao ni wasumbufu. Aidha wasumbufu au wenyewe wametumia pesa zao vibaya. Hii pia ni tatizo kubwa sana. Unajua kuna watu wengi ambao nimekuta wameingia kwenye changamoto ya kifedha, ameenda amekopa kwa niaba ya mtu. Yaani mtu amepata changamoto afa anamwambia naomba unisaidie. Na wengi wakija watalia, wataonyesha machozi, wataonyesha kwamba watalipa, hivyo wataapa na kuapa wataandikisha kwa wakopea sasa. Ukishawakopea simu ya ile taasisi ya mikopo wapigiwi wao, unapigiwa wewe. Alafu yule uliokopa kwa niaba yake amezima sasa simu. Hapo ndo utaona kimbembe sasa. Utajua kwamba hii issue sio ya mchezo mchezo. Afu riba ndo inaongezeka. Kule wanakujua wewe. Reputation yako unaanza kupata aibu, kila mtu anasema amekopa alipi. Lakini unajua umemkopea, umekopa kwa niaba ya mtu mwingine. Unaanza usumbufu. Psychological utulia, akili kila saa simu imeita. Maana wewe itabidi uanze kuzima simu, utaanza kukimbia watu. Kwa nini? Kwa sababu ya kukopea usumbufu. Kwa ni vizuri sana. Mtu anapokuja kukuomba ukope kwa niaba yake, kuna vitu fulani vya kujiuliza. Moja, niangalia kwa nini ameingia kwenye matatizo. Ukimdadisi ukagundua kwamba ameingia kwenye matatizo kwa uzembe wa kutumia pesa zake vibaya, uwe na matarajio kwamba hata yule ambaye unamkopea pia ataitumia vibaya, itakusumbua. Cha pili, jiweke kisaikolojia, jiulize swali kwamba ikitokea amenikimbia, ameshindwa kulipa, mimi niko tayari kulipa? Kama jibu lako ni ndio, nenda kamkopee. Lakini ukigundua huyu ni mtu msumbufu ambaye ana hiyo tabia ya mara kwa mara na kila wakati, jitahidi kujilinda na hicho kitu, kwa sababu mwisho wa siku atakayelipa ni wewe, atakayepata shida ni wewe, atakayeteseka ni wewe. Wakati mwingine sikana kionekana kama kitu cha kikatili fulani hivi, lakini kinakuweka salama. Kuna watu wamepata shida sana, wamekopa mikopo tena ile kausha damu, ameenda kukopa kwa niaba ya mtu. Na wengine wanachofanya, unakuta anaenda kumwambia bwana nikopee milioni moja, alafu katika milioni moja nitakupoza 200,000 kwanza. Rafiki yangu, kweli hiyo 200,000 anaweza akakupa, yakaondoka na 800,000, lakini ile deni kule inaanza kuzidi. Unakuta ni 20% mfano kwa kila mwezi. Mwezi unaofuata 960,000, mwezi unaofuata inaongezeka tena, unakuta milioni moja na kitu, mwezi mpaka inafika milioni mbili. Wale kwenye kampuni hawamjui mtu mwingine, wewe ndio uliweka dhamana, wewe ndio unajulikana. Make sure uwe makini sana kuwakopea, kukopa kwa niaba ya watu wengine. Jambo la tatu, kuwa mwema kupitiliza. Ni hivi, wewe sio Mungu, huwezi kuwa na uwezo wa kufanya kila kitu. Kuna mipaka lazima ujiweke. Unajua kati ya vitu tunavipenda pia, hata kwenye maandiko anasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Usimpende zaidi ya nafsi yako. Ukitaka kuwa mwema kupitiliza, lazima uingie changamoto. Kwa hiyo wewe fanya vitu kulingana na uwezo na nafasi ulionayo. Ukijifanya wewe unataka kufanya zaidi, kuna kitu anakita omnipotent syndrome, kwamba mtu anataka kujifanya kama yeye ana nguvu kuliko. Tunajua Mungu ana sifa zake. Sifa moja kwa Mungu ni yuko kila mahali, omnipresent. Nyingine anajua kila kitu, ni omniscient. Nyingine ana nguvu zote, anaweza kufanya chochote wakati wote, ni omnipotent. Hizo ni sifa za Mungu tu peke yake. Mwanadamu huwezi kuwa na hizo sifa zote. Huwezi kuwa unajua kila kitu, huwezi kuwa kila mahali, huwezi kuwa na uwezo wa kila kitu. Kwa hiyo lazima ujue mipaka yako kwamba hapa naweza na hapa siwezi. Usipokuwa mtu wa namna hiyo, ukitaka kuwa mwema kupitiliza, mwema kwa ndugu zako, mwema kwa rafiki zako, mwema kwa wafanyakazi wenzako, ukipitiliza tu, lazima utashikia kwenye changamoto ya kifedha. Mbaya zaidi, wao uliofanyia wema ndio wanakucheka baadaye. Sasa wewe unayalikuwa unajifanya kirele sana. Hakuwa anajifanya anasaidia kila mtu sana. Kwa mwisho wa siku usifikiri kwamba mtu atakufikiria sana na atakuwazia sana. No. Haitakuwa namna hiyo. Jambo la nne, kutaka kuonesha kushindwa kitu. Yaani unataka kuonyesha kwamba hakuna kitu kinachokushinda. Na ukitaka kuonyesha kitu ambacho hakuna kinachokushinda, moja hapo utakifanya ni kutoa ahadi ambazo unajua una uwezo nazo. Wewe mtu amekuuliza, anakuambia naomba ni lazima laki moja. Una. Jibu straight. Sema sina. Kwa nini unamwambia ngoja kwanza nifikirie fikirie au ngoja kwanza tuwasiliane baadaye? Ukishasema hivyo tu, mtu anajenga matarajio. Na yale matarajio yatakusumbua. Kwa sababu baadaye afanye kitu chochote anakuwa anakutarajia. Anasema mjomba aliniambia atanipigia tena. Kwa hiyo ada imefika, mbona nilipie? Na anaanza kukusumbua. Huyu aliniambia kodi, nimuuliza kuhusu kodi akaniambia kwamba nisubiri atanicheki kesho. Kama una sema una, sema siwezi, sema tutafanya wakati mwingine, sema na mimi nimebanwa. Kitu vya namna hiyo. Watakuchukia kweli, watakuona pengine hujali, lakini ndio uwezo wako ulionao. Siku zote kumbuka, matatizo ya kifedha ya kujitakia yanaumiza sana, kwa sababu yatakukuta kipindi ambacho unaona unahitaji. Ndio unakuta mtu ili amsaidie mtu naye anaenda nakopa ili akamsaidie mtu. Sasa maisha namna hiyo huwezi kuyafurahia. Kuna kitabu changu kimoja kinaitwa Nidhamu ya Pesa. Natamani sana ukipate ukisome. Ukiwa una changamoto za kifedha, watu wengi ambao uliwasaidia wanaweza usionekane. Pili, wanaweza usione wajibu wakawepo, lakini wasione wajibu wa kusaidia. Tatu, wataishia kukucheka. Usipojipanga, utajikuta kwamba muda wa kujipanga umeisha na kilio kimekuwa ndicho cha kwako.
0: Ehe, kilio kinakuwa ni cha kwako. Sasa hayo ni matatizo ambayo ni ya kujitakia wewe mwenyewe, matatizo ya kifedha. Amezungumza vitu mbalimbali ikiwa pamoja na namna ya wewe ambavyo mtu anakuwa anakuja kwako analia, kweli ana shida, lakini wewe hauna pesa. Na wewe sasa pamoja na kwamba ile shida aliyoeleza kwako na namna ambavyo ameonesha hisia za huzuni, inabidi wewe ndio ukamkopee. Yaani wewe hauna pesa. Ila kwa sababu kuna sehemu ambayo ukienda kusema kwamba mimi nina shida na pesa, wale wanakupatia, unaenda kuchukua ile pesa unamletea huyu mhitaji ambaye amekuja kwako na akaomba, unampatia. Sasa baada ya kumpatia, unajua mambo ya pesa inawezekana ukawa unamwamini kabisa vizuri mtu, lakini kuna changamoto akapata, hakutarajia kukuzungusha kukulipa ile pesa, lakini matatizo yameongezeka mengine. Unafanyaje? Kwa mfano, unakosa cha kufanya na wewe ndio unayejulikana kule kwamba una deni, yeye wala hawamjui. Sasa kuna ile nyingine amesema, anakuja mtu anakuambia oh, nina changamoto na pesa, hebu kama una sehemu nenda kanikopee pesa, na baada ya kunikopea mimi nitakupatia hela kidogo. Kwa mfano amekwambia kanikopea milioni 3. Milioni 3 hiyo nakwambia kwamba sasa bwana wewe Catherine ukinikopea milioni 3 una laki 3
1: hapo au laki 3.
0: Una laki 3, yani kwa maana ya kila milioni laki moja moja. Una laki 3. Sasa na wewe Catherine ukishaona hivyo, bwana napata laki 3. Kweli unaenda kunikopea ile pesa. Na hela
1: atakuja kulipa mwenyewe.
0: Na hela atakuja kulipa mwenyewe. Kweli unaenda kunikopea ile hela, unaenda kukopa milioni 3. Bwana Teddy uko wapi? Mimi niko hapa. Bwana njoo, ile ishi yako nimefanikisha. Chapu kidogo nakuja. Napata zangu milioni 3 na kukatia laki 3, nabaki na shilingi ngapi? Milioni 2 na laki 7. Lakini deni linasoma milioni 3. Pamoja na kusoma milioni 3, anayejulikana kule kwenye mkopo sio mimi Teddy, unajulikana wewe Catherine. Ikitokea sasa Teddy mimi nimekwama.
1: Sio kukwama, unakimbia.
0: Au nakimbia.
1: Maana amesema Joel anauka kwamba unatakiwa uangalie.
0: Ujiulize kwamba ikitokea Teddy amekimbia,
1: unaweza kulipa? Sasa unaweza ukawa kulipa uwezi, kwa shangao ukajikuta umeuza kila kitu.
0: Haya mambo bwana jamani. Unaweza
1: kulipa mkopo. Mwenzio kafaidika. Wewe uliambulia laki 3. Yeye kakimbia na hela nyingi.
0: Deni linajulikana ni wewe, wala sio mimi. Kwa hiyo muda mwingine tujiulize, ukijiuliza kwamba ikitokea ameshindwa kulipa, je, niko tayari kulipa? Ukiona jibu ni ndio, basi kakope.
1: Kakope.
0: Mletee akugawie. Alafu kama utaendelea kumuomba kwamba atakulipa kidogo kidogo, basi itakuwa inajirudisha kihivyo. Na pesa ambayo umeitarajia kuipata kwa mkupuo, yani yote kama ni milioni 3, halafu mtu akaanza kukulipa sijui laki 1, laki 2, mara laki 3, na ukawa hauna kile kitu cha kusema kwamba ni hifadhi hadi itimie, halafu ndo nije nifanyaje? niitumie.
1: Nisame mbotea. Sababu utakuwa ukipokea kidogo unakula inaisha.
0: Bwana wewe ukipokea
1: kidogo unatumia inaisha.
0: Inaisha.
1: Haiwezi kujikusanya tena ikawa ile hela ambayo ulimpatia.
0: Ina maana hapo tayari utakuwa umejitafutia tatizo wewe mwenyewe, tatizo la kifedha umejitafutia mwenyewe. Na kuna ile mtu kuomba. Unajua ile kete unakuja kuniambia mimi teja ise nisaidie hapo 1050 na kwambia hebu ngoja hebu subiri nione kufikia jioni hapo. Wakati najua sina kabisa pesa. Ila nangangana. Hebu subiri tuone. Kwani tu mtu usimwambie kwamba hauna.
1: Kwa wakati huo.
0: Mwambie tu kwa kweli mwenyewe nimekwama, sina. Hebu subiri tuangalie. Unaomba matumaini.
1: Mwisho wa siku unajikuta unabidi wewe sasa ukope kwa mtu mwingine.
0: Kwa nani ulivyojinadi.
1: Alafu wewe unapata sana shida ya kuja kulipa ile pesa.
0: Kwa tujifunze pia kusema hatuna. Kwa sasa nimekwama.
1: Sio dhambi ukisema hauna.
0: Kama wanakuchukia, wakuchukie tu. Lakini nafsi yako inakuwa inajua kwamba imezungumza ukweli. Ni ile tofauti.
1: Lakini mtu mwelewa hawezi kukuchukia. Mwelewa.
0: Wewe unajua watu.
1: Mwelewa hawezi kukuchukia. Watu tupo wengi watu. Watu tupo wengi. Usiseme tu najua watu, mwenye ni mtu. Sasa nasema wale waelewa
0: watakuelewa.
1: Ambaye uende naye aliwahi kupitia wakati huo kama wewe unaopitia kwamba aliwahi kuombwa hela akawa hana.
0: Ndio.
1: Na kiwalisia kweli alikuwa hana. Hata wewe unaweza akakuelewa kwamba kweli kama mimi kuna kipindi nilikosa au leo nimekosa nimemuomba yeye, inawezekana yeye hana kama mimi. Kuna watu wa namna hiyo. Lakini wengine ndio hivyo anaweza kaona
0: malalamiko huyo.
1: Ameninyima. Nime si ndio ile ukiwa unalipa kodi afu mama wa nyumba akute unakula kuku. Unakula kuku tu. Kulipa kodi
0: umemenyaza kitunguu. So ukasema ngoja tena nikishie kwenye wali,
1: kumbe inawezekana pia hata hiyo kuku yenyewe umeletewa tu na rafiki yako kutoka kijijini.
0: Ungemuuza huyo mlipe.
1: Mlipe kodi. Kuku analipa kodi.
0: Pole sana. Kuku alipi kodi. Jamani mtuvumilie. Kwa hiyo muda mwingine mtu usema neno sina. Jifunze kusema hilo neno usipate matatizo mengine ya kifedha ambayo hata hayakusaidii na yanazidi tu kukuumiza. Kwa hiyo inakuwa haipendezi. Lazima tujue, tuwe na nidhamu pia ya pesa. Pesa tuiogope, tusione kwamba umeshaipata sasa wewe
1: ni kutumia tu.
0: Kuwa na mipango ili baadaye mambo yaweze kwenda vizuri.

0: Sawa, wakati huo basi tukiwa tumekufikishia chimbo, tuendelee kukupatia chimbo hili msikilizaji kwa wewe ambaye unatamani sana na ungependa uwe na usafiri wako, eh? Unatamani na ungependa kuwa na usafiri wako. Sasa inapatikana, hilo wazo lako, matamanio yako, inawezekana kabisa ukapata pikipiki nzuri ambayo inatumia mafuta kidogo sana, ni KYKC 150. Hii ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo, lakini unaweza kupata kwa mkopo ukiwa na shilingi 300,000 tu na 1,050. Sasa hii inawezekana hata ukaenda kwa ndugu yako, jirani, rafiki, ukamuomba akukopee 300,000 na 1,050, kwa sababu uhakika wa kuirejesha utakuwepo na ukapata pikipiki yako nzuri kabisa kwa shilingi 300,000 na 1,050. Hapo ni kianzio hicho, na rejesho utakuwa unatakiwa utoe shilingi 70,000 ndani ya wiki 45. Lakini ukiwa na cash mkononi, ukiwa na pesa taslimu mkononi, ni shilingi 2,200,700 tu unamiliki pikipiki ya KC 150. Lakini kwa wafanyakazi rejesho lao kwa mwezi ni shilingi 200,000 ndani ya miezi 12, au rejesho la shilingi 220,000 kwa miezi 15 tu. Na faida ya kutumia Kiway, matengenezo bure kabisa kwa miaka 3 mfululizo, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Hii inapendeza sana. Ulishawahi kuiona wapi jamani? Ni Kiway pekee tu. Sasa inawezekana ukajiuliza wanapatikana wapi hawa ili uweze kuenda kupata pikipiki yako. Wanapatikana Musoma, mtaa wa Nyasho, lakini Nyamongo, mtaa wa Nyamongo si mkaba na kanisa Katoliki, Shiranti, mtaa wa Bwele, na Tarime, mtaa wa Serengeti, lakini Bunda, mtaa wa Posta, Mugumu, mtaa wa Seronga. Na kwa taarifa za kina zaidi basi utapiga simu namba zifuatazo: ni 0681072496 au 0663583096. Lakini kwenye mitandao ya kijamii wanapatikana, ukiandika Kiway Tanzania unawapata, na hawa wanapatikana Tanzania nzima kabisa kulingana tu na eneo lilopo. Basi ukiwatafuta utapata maelekezo mazuri na ukapata pikipiki yako nzuri, ukaanzia maisha na maisha yakaenda vizuri. Kwa wakati huu tupitie ujumbe wako mfupi wa maneno, msikilizaji, ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ambazo tayari tumekwisha kutajia. Kwa sasa tunavyosoma ujumbe, tafadhali usipige simu, kwa sababu hata ukipiga simu, simu yako haitapokelewa. Kwa hiyo usipoteze muda, wakati huo muda ungefanya jambo lingine. Na wanasema kwamba dakika moja ikipotea katika maisha umepoteza, na hiyo dakika haitarudi tena, haitajirudia. Kwa hiyo usihangaike sana kupiga simu wakati huo, wakati simu yako hiyo haitapokelewa. Anasema Kapuletu kiroho safi kutoka Iponya Numbu, kijiji cha Igegu. Chimbo nafuatilia sana, tuko pamoja sana hapo studio, ni kiroho safi. Haya bwana, sawa. Anasema Kapuletu anaitwa Jackson kutoka Bunda. Anasema yeye ana malengo makubwa. Haya sawa, hongera kwa kuwa na malengo makubwa. Kikubwa ni kuyatimiza. Siwe tuna malengo makubwa alafu kuyafuatilia ili yatimie inakuwa ni changamoto. Kapuletu, chimbo la leo nimeelewa kuhusu matumizi ya kifedha. Mama Irene akiwa pande za Bunda hapo. Haya, asante sana Mama Irene kutoka maeneo ya Bunda kwa kuelewa chimbo kuhusu matumizi ya fedha. Ili kuepuka matatizo ya fedha, hayo tunasema ni ya kujitakia mwenyewe. Yaani una uwezo wa kukataa, lakini unataka kujimwamba fai, wanasema unataka kujibebesha. Uonekane wewe ni nani, wewe ni dume la nyani. Haya bwana. Asema Kapuletu ni dada Bunuli Mongateko. Anasemaje? Anasema kutoka Bunda Day pale, ni kweli epuka kukopea pesa mtu msumbufu. Ehe, anasema itakugharimu sana. Kuna watu wamekimbia miji kwa ajili ya kukopea watu pesa. Uaminifu wa binadamu ni mdogo sana. Imani imepungua. Sio dhambi kusema hauna, ni bora lawama kuliko hasara. Ndivyo ambavyo ameandika Bunuli Mongateko. Asante sana kutoka maeneo ya Bunda Day, endelea kusikiliza Mazingira FM. Anaitwa, anasema kapu letu ni Kakatinga wa Masnono. Anasema chimbo nimelipata na kuangalia watu wa kuwakopea pesa. Maana yake pesa huvunja urafiki na undugu kabisa. Pesa ni hatari bwana. Pesa. Anasema anaitwa Lameki kutoka Kwigutu. Kuna watu ukiwakopea awakurudishi mpaka unamua kulipa, unamdai yeye. Amesema Joel Nanauka hapa. Kama ukijiuliza hilo swali ya kwamba ninamkopea Rashidi, ninamkopea Yohana, hivi vipi? Ikitokea ameshindwa kulipa, nitalipa mimi? Jibu ikiwa ni ndio, kakope umpatie pesa. Likiwa hapana, acha, usijipe matatizo ya pesa ya kujitakia mwenyewe. Tuepuke. Inawezekana hata biashara yako, kama unakoka biashara yako kazuri kanaenda vizuri, alafu umekopa, usitokee umeuza ama umefilisika biashara hiyo kwa sababu ya mtu fulani. Kapu letu anaitwa Mahabuba akiwa pande za Majita. Kwa kweli nimemuelewa sana waziri wa vijana, anazidi kutupa chimbo la maana sana kuhusu kuwa na kuwa makini na pesa. Niwatakie majukumu mema ya kazi. Haya, asante sana msikilizaji kutoka hapo ulipo, nawe tunakutakia majukumu mema. Ni Kengwa yuyo msukuma wa kwanza kula parachichi Nyamilama, ndio kwao. Kwa kweli anasema chimbo amechukua kitu, wanasema kwamba wanasemaje? Wanasema msema kweli ni mpenzi wa Mungu kabisa, na ukweli siku zote utakuweka huru. Kapu letu ni dada Bunuri, nimekusha kusoma, asante kwa ujumbe wako. David Adonias akiwa pande za Bunda. Pamoja kuhusu nini sasa? Kapu letu anaitwa J4 boy kutoka, anasema tuko pamoja. Sasa we J4 vipi bwana? Sasa tuko pamoja kweli, tunajua, lakini tuambie kuhusu chimbo. Inakuwaje hapa? Kapu letu ni Kisi Bunzili akiwa pande za Kamkenga, anasemaje? Kata ya Waliku, chimbo nimelipata vilivyo vyema sana. Kikubwa tu kazi kwa kila mwanadamu anaye hapana na wewe. Sasa kwani amezungumzia kuhusiana na kazi jamani? Inapendeza sana endapo ukituma ujumbe ambao unahusiana kile kitu ambacho umesikiliza, na ndio maana tunahamasisha kwamba unapotuma ujumbe wako kwanza umefuatilia chimbo. Sasa kuna wengine ambao wanatuma message hata chimbo halijafanyaje, halijasikika. Sasa unajiuliza huyu mtu yeye amejuaje kama ni mfanyabiashara? Amejuaje kama ni kufanya kazi? Kila mtu afanye kazi.
1: Ndio tulikuwa tunazungumza hapa.
0: Jamani, hapana, yaipendezi. Haya bwana, sawa. Wanasema kwamba kwenye msafara wa basi ndio hivyo. Kapu letu chimbo la leo limenimulikia mambo mimi Ndulu kutoka Mwabuma. Haya, limekumulikia mambo mwa Ndulu, sawa. Kapu letu ni Tabu Nzumbe akiwa pande za Ruselu, kajitambulisha tu yeye, ujumbe umeishia hapo. Kapu letu ni ndani ya chimbo. Kapu letu ndani ya chimbo, yeye anaitwa Doto Joseph, anapatikana Kwigutu. Ukweli yeye anasema alikuwa mwema sana, akaumia, alimkopea rafiki mmoja akakataa kulipa ili kidogo jumbe una changamoto usomaji wake. Kapu letu ni Kisi Bunzili, nimesha kusoma Kisi Bunzili, asante, endelea kusikiza Mazingira FM. Afu kutuma ujumbe mmoja inatosha jamani. Bunzili umetuma message nyingi sana. Kapu letu anaitwa Kasemilo kutoka Guta, watu wana wa namna hiyo wapo dada Catherine. Watu gani sasa? Kapuletu. Kapuletu anaitwa Emmanuel Juma kutoka Muhoji. Anasema chimbo nimelielewa. Kapuletu ni Balele Deusi Stawa Kalemela. Jamani, kwenye chimbo mnani nenepesha. Ehe, tumekunepesha vipi? Madini ya michongo. Hapo sasa ni mchongo gani kwa mfano kwa leo? Eti.
1: Asitafutie matatizo ya kifedha. Umeupata mchongo.
0: Dakika ni ya 11. Naomba nisitishe zoezi la kusoma ujumbe mfupi wa maneno na tuelekee kwenye kipengele kingine ndani ya kipindi cha Kapu Letu. Endelea kuwa nasi, endelea kuifuatilia na kuisikiliza 91.7 Mazingira FM.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.

0: ndani ya lambazo msikilizaji, tukitizama taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Tuanze na taarifa hii ambapo katibu mkuu wa ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Dr. Jimmy Yonas, ametoa wito kwa wananchi kutumia vituo vya maarifa ili kupata huduma mbalimbali za afya na kufahamu hali zao za kiafya, hususani kuhusu maambukizi ya VVU na ukimwi. Dr. Yonas ametoa wito huo Mei 19, 2026, wakati wa ziara ya kukagua utendaji wa vituo vya maarifa vya Dumila mkoani Morogoro na Kibaigwa mkoani Dodoma. Akizungumza baada ya kutembelea vituo hivyo, Dr. Yonas amesema serikali itaendelea kuimarisha na kusambaza vituo vya maarifa katika maeneo mbalimbali nchini ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma za ushauri na saa elimu ya afya na upimaji bila malipo. Aidha amesema serikali ina mpango wa kukutana na wakurugenzi wa halmashauri zote nchini kwa lengo la kuweka utaratibu utakaowezesha vituo vya maarifa kuendeshwa katika ngazi ya halmashauri, hatua itakayosaidia huduma hizo kuwafikia wananchi kwa ufanisi zaidi. Hii ni taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa TBC online.
1: Tukiendelea na lambazo, taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa Mwananchi, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amesema Tanzania inaendelea kujijenga kuwa kitovu cha matukio makubwa ya kimataifa kupitia michezo, utalii na mikutano mbalimbali ya dunia. Makonda amesema hayo Mei 19, 2026, wakati akimkaribisha gwiji wa zamani wa Manchester United aliyewasili nchini kwa ziara ya siku tatu. Amesema Tanzania kwa kushirikiana na Kenya na Uganda itakuwa mwenyeji wa michuano mikubwa ya soka barani Afrika, AFCON, kwa mwaka 2027, huko ikinufaika na uwepo wa vituo vya michezo Zanzibar, Dar es Salaam na maeneo mengine muhimu. Iko hivyo.
0: Tutizame taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa habari leo, ambapo serikali imesema mfumo wa serikali mtandao umerahisisha upatikanaji na utoaji huduma kwa wananchi, kuongeza uwazi na ufanisi. Kauli hiyo imetolewa na naibu waziri ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, Regina Kwarei, alipokuwa akijibu swali la mbunge wa viti maalum Catherine Joachim aliyetaka kujua utekelezaji wa mfumo wa serikali mtandao umefanikiwa kwa kiwango gani kurahisisha upatikanaji wa huduma za serikali kwa wananchi. Nuku inasema mamlaka ya serikali mtandao kwa kushirikiana na taasisi nyingine imejenga na kuboresha mifumo mbalimbali ya kielektroniki ikiwemo hii watumishi, hii utendaji, hii mrejesho, hii ardhi, hii ofisi, bunge mtandao, tausi, luku, muvu, majisi na GPG. Mfumo ameendelea kueleza mifumo hiyo na mingine imerahisisha upatikanaji na utoaji huduma kwa wananchi, kuongeza uwazi, ufanisi na uwajibikaji katika utendaji kazi. Katika kuboresha utekelezaji wa mfumo wa serikali mtandao, ameeleza serikali itaendelea kuwekeza zaidi katika usalama wa mfumo, elimu kwa wananchi na upanuzi wa miundombinu ya TEHAMA ili kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi, amesema naibu waziri.
1: Tukiwa tunaendelea na lambazo, msikilizaji, mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mheshimiwa Mboni Mhita amefungua rasmi mafunzo ya elimu ya uraia, utawala bora na usimamizi wa rasilimali asilia yanayotolewa na Wizara ya Katiba na Sheria. Mafunzo hayo yanawakutanisha viongozi na watendaji mbalimbali wa serikali mkoani humo, akiwemo wakiwemo kamati za usalama, secretariat ya mkoa, maafisa madini na watendaji wa kata na vijiji. Akizungumza kwenye ufunguzi huo Mhita amesisitiza kuwa serikali inaweka mkazo katika elimu hiyo ili kuwajengea uwezo viongozi hao kutekeleza majukumu yao kwa kufuata sheria, uwajibikaji na kulinda maslahi ya wananchi. Ameongeza kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kuhakikisha rasilimali za nchi zinalindwa kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Kwa upande wake, mkurugenzi msaidizi kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, wakili wa serikali Prosper Kisinini, ameeleza kuwa mpango huo unalenga kuwapa misingi ya kuzuia matumizi mabaya ya mali za umma. Taarifa imechapishwa na ukurasa wa ITV.
0: Tukamilishe ambazo na taarifa hii msikilizaji katika ukurasa wa ITV, ambapo waziri wa ujenzi Abdalla Ulega mbunge atawasilisha bajeti, makadirio ya mapato na matumizi ya fedha ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 2026-2027 leo jijini Dodoma pale bungeni. Kwa hivyo wasilisho hilo la makadirio ya mapato na matumizi itawasilishwa hii leo ya wizara hiyo ya ujenzi.
1: Dakika ni ya 10:08 kwa sasa. Basi kuna ujumbe ambao ni mzuri sana kwa kwa msikilizaji wetu
0: kabisa, na ni kuhusiana na chuo. Kama unatamani kujiendeleza kimasomo, unatamani kufika mbali, basi ni vyema ukajiunga na chuo cha Lake Victoria Vocational Training Center, chuo kilichosajiliwa kwa namba za usajili REG mkwaju NACTVET mkwaju 0591. Chuo hiki kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-2026 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo. Kwanza kuna kozi ya madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano yani ICT, uchomeleaji na uungaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii pamoja na upishi. Pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Kuna karakana ya kisasa na hostel ambazo ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni, na fomu hii kumbuka kwamba haiuzwi. Hivyo vijana wote mnakaribishwa, na vijana wenye ulemavu watapewa kipaumbele. Kwa mawasiliano zaidi watafute kupitia namba hizi za simu. Namba ni 0678-64-16-36. Namba nyingine ni 0756-89-44-15.
1: Sawa. Tukiwa tunaendelea kukufahamisha ujumbe huu, pia ni kuhusiana na wewe ambao una matatizo ya macho, na kuna muhimu zaidi ya wewe kupima na kujua afya yako ya macho katika kituo cha macho cha Best Vision Eye Care ambacho kinapatikana Nata jijini Mwanza, ambapo ukifika hapo unakutana na madaktari mahiri kwa ajili ya uchunguzi wa macho, na utapata nafasi ya kufanya vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa kabisa. Utapima presha ya macho na magonjwa yote ya macho, lakini kuna kupata miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani ya kupunguza mwanga wa simu, kompyuta na jua, lakini pia miwani kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Wanapatikana Nata stendi jijini Mwanza siku zote za wiki kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni, na unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0678-110376. Ni 0678-110376. Best Vision Eye Care wanajali afya yako ya macho. Basi fika hapo kwa ajili ya kupata kile ambacho ni muhimu kwa ajili ya macho yako. Kwa wakati huu msikilizaji, tunaelekea kwenye afya.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya, na leo utasikiliza afya ambayo inahusiana na saratani ya mlango wa kizazi kutoka kwake daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari Lazaro Mwikwabe kutoka hospitali ya Kumbukumbu Nyerere Kwangwa Musoma.
3: Ningependa tuongelee kuhusu saratani ya mlango wa kizazi. Katika vipindi hivi tumekuwa tukiongelea yale magonjwa ambayo yako katika jamii yetu kwa ukubwa, na yana nafasi, ni magonjwa ambayo kuna nafasi ya kuweza kujikinga. Kwa hiyo ndugu zangu wasikilizaji, kwa kwanza, saratani ya mlango wa kizazi kama zilivyo saratani zingine ni saratani ambayo inaanzia kwenye seli zilizoko kwenye mlango wa kizazi. Wengine wanasema shingo ya kizazi, mlango wa kizazi. Kwa mlango wa kizazi ni sehemu ya kizazi ambayo ndio imeungana na uke. Kwa sehemu hii inaweza kashambuliwa, ni sehemu mojawapo ambayo inaweza kaathirika na saratani. Kwa hiyo saratani mlango wa kizazi kwa ina ukubwa, kwa mfano ukiangalia katika takwimu za kidunia, ni saratani ya tatu kwa ukubwa kwa zile saratani za kina mama. Lakini ukiangalia hasa kwa nchi zetu za dunia ya tatu, ni saratani ambayo inaongoza kwa vifo vinavyotokana na saratani yoyote ile. Kwa mfano ukiangalia katika takwimu mbalimbali wanasema karibia, kwa mfano ukiangalia kwa takwimu za mwaka 2023 za Tanzania, wanasema kulikuwa na karibia kila mwaka kuna wagonjwa wapya 10,000, lakini kati ya hao zaidi ya nusu, ambao karibia zaidi ya watu 6,000 huwa wanafariki. Kwa hiyo ni saratani ambayo kwa kweli ni hatari, ukiona namba ya wagonjwa ambao wanapatikana kila mwaka na namba ya watu wanaokufa, unaona ni karibia zaidi ya nusu ya wale ambao wanakutwa na hii saratani, mwisho wa siku wanafariki. Kwa hiyo ukiangalia sasa kwamba ni jinsi gani utamtambua huyu kwamba mgonjwa huyu ana saratani ya mlango wa kizazi, au ni mgonjwa yupi, au ni mtu gani atajua kwamba ana saratani ya mlango wa kizazi? Kwa kweli, kama zilivyo kansa nyingi, katika hatua za awali kabisa si rahisi kumtambua au mtu mwenyewe kujitambua kwamba ana saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo saratani ya mlango wa kizazi iko katika hatua mbalimbali. Kwa mfano, saratani ya mlango wa kizazi ikiwa katika hatua ya kwanza, kwa kweli mara nyingi haina dalili. Kwa hiyo ni vigumu mtu kuweza kutambua kwamba ana saratani ya mlango wa kizazi. Lakini kadiri inavyoenda ndipo mtu anaweza kujua kwamba ana saratani ya mlango wa kizazi kutokana na zile dalili ambazo atakuwa nazo. Dalili za mlango wa kizazi zinategemeana. Kuna dalili ambazo zitatokana kutokana na ile eneo husika, maana yake kwenye mlango wa kizazi baada ya kuwa sasa ile saratani imeshaendelea kukua. Kwa mfano mgonjwa atakuja na anatoka damu isivyo kawaida, anatoka damu katika uke isivyo kawaida. Na hii nature au aina ya damu huyu mgonjwa anavyotoka, ambayo si ya kawaida kutoka ukeni, atakuja atakwambia natoka damu baada ya kuwa nimekutana na mume wangu, au baada ya kuwa anajitawaza. Kwa wale ambao wana tabia kujitawaza mpaka ndani, anaona kwamba baada tu ya kujitawaza kwa kuweza kwa vidole anaona kuna damu, au baada ya kukutana na mwenza wake anaona kuna damu. Lakini kingine, mama anaweza kaja na anapata uchafu unatoka, na uchafu wake au maji yanamwagika ambayo yanakuwa na harufu ambayo ni mbaya. Kwa hizo ni dalili ambazo tunasema ni local symptom, ni zile dalili kutoka kwenye shingo ya kizazi. Lakini baada, kama kansa zingine zilivyo, ambazo zina tabia kusambaa kwenye sehemu mbalimbali za sehemu zingine, kwa hiyo anaweza kaja na dalili ambazo tayari ni dalili za zinazotokana na ile saratani kusambaa. Kwa mfano, mama anaweza kaja na, kwa mfano, kama itaenda, kwa sababu kusambaa kwake inatoka kiungo kimoja kwenda kingine. Kwa mfano, kwa mbele ikitoka kwenye saratani kwenye shingo ya kizazi, inaweza kaenda kwenye kibofu cha mkojo. Kwa hiyo mama anaweza kaja na dalili za damu, za labda anakojoa, anaona kuna damu, unaona, ama ni dalili kwamba probably huenda hii saratani imeshasambaa. Kwa au anaweza kaja na dalili za fistula tayari, anapata labda mkojo ukeni, hapa ni dalili za fistula ambazo zimetokana na ile saratani kusambaa kwenda kibofu cha mkojo. Lakini kwa nyuma inaweza kaenda kwenye sehemu ya utumbo mkubwa chini inaitwa rectum, ambayo kwa anaweza kaja na shida ya fistula pia. Anapata choo kubwa kwenye ukeni kutokana kwamba ile saratani imeshambulia hiyo sehemu ya haja kubwa ya mwisho kabisa ndio rectum. Kwa hiyo kile choo kinakuwa kinapitia au kinaingia ukeni. Kwenda kwa mfano anaweza mgonjwa anaweza kaja pia akiwa na shida ya kukojoa. Maana yake ile saratani imeshasambaa, imeenda imeziba zile ile mirija ya mkojo inaitwa ureta, ambayo inatoka mkojo kutoka kwenye kibofu kwenye figo kwenda kwenye kibofu cha mkojo. Kwa hiyo anaweza kaja mkojo hawezi tena kukojoa na au akaja tayari na dalili za figo kushindwa kufanya kazi kutokana na ile mirija ambayo inatoa mkojo kutoka kwenye figo kwenda kwenye kibofu cha mkojo imeziba. Kwa ikishaziba maana yake mkojo hauwezi kupita, kwa anapogole mkojo unarudi kwenye figo, unaita backflow. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukaua figo. Kwa hiyo lakini pia si kwamba kila mgonjwa ambaye atakuja na dalili hizo basi tunasema kwamba ana saratani ya mlango wa kizazi. Mwingine anaweza kuwa na magonjwa kwa mfano ya kuambukiza. Kwa mfano tunao wagonjwa ambao wanakuwa wachache, lakini anaweza kaja kwamba na TB ya shingo ya kizazi, ambaye anaweza

ni saratani ya shingo ya kizazi, ni TB ya shingo ya kizazi, basi atapewa dawa atapona, au ni kichocho cha shingo ya kizazi, basi anaweza kupata matibabu ya kichocho na mgonjwa huyo akaweza kujua. Kwa hiyo saratani hizi tumesema inategemeana. Kwa ni lini sasa ni kipi ambacho kinasababisha hii saratani ya mlango wa kizazi? Kwa kweli saratani nyingi sababu hazijulikani, lakini at least saratani ya mlango wa kizazi kwa zaidi ya 98% ni saratani ambayo imehusishwa na uambukizo wa kirusi kinaitwa human papilloma virus, kirusi cha papilloma, human papilloma. Kwa hiki kirusi cha human papilloma, of course, viko vya aina nyingi sana. Kwanza vipo vile ambavyo ni low risk, maana yake yenyewe ni hivi ambavyo vinakuja kusababisha wanaita what, kuna vinundu sometimes vinatokea kwenye ukeni, vinundu vidogo vidogo, ndio wanaita genital warts ambayo inasababisha. Lakini kuna sasa virusi hivi pia viko vya aina ambayo ni vikali, ambayo vinakuja kusababisha saratani ya mlango wa kizazi. Kwa mfano tuna HPV, human papilloma virus 16, na human papilloma virus 18, serotype 18. Kwa hivi ni virusi ambavyo kwa kweli na vingine ambavyo vimeonekana kwamba zaidi ya 98% ni saratani ya mlango wa kizazi inatokana na mtu kwa katika kwamba amepata hivyo virusi, ambavyo anaweza kupata mara nyingi zaidi ya 100% kutokana na kufanya tendo la kufanya apata kwa njia ya ngono. Unaona? Kwa hiyo vitu ambavyo vinaweza kusababisha au risk factors au vitu ambavyo vinaweza vikakupelekea ukapata hii saratani ya mlango wa kizazi ni kwanza ni kushiriki katika ngono katika umri mdogo, au kuwa na wapenzi wengi, au kuwa na wapenzi ambao sio waaminifu. Kwa hiyo ukiwa na mazingira hayo ambayo yanaweza kukupelekea ukapata hao virusi, na baadaye ukawa sasa na mazingira mengine, unaweza ukawa na virusi hivyo, baadaye ukawa na mazingira mengine ambayo yanaweza kusababisha hivi virusi vikaendelea haraka kwenda katika hali ya ukansa. Kwa sababu tunaambiwa zaidi ya 90% ya watu ambao wanapata hivi virusi baadaye vyenyewe vinapotea. Lakini kuna baadhi ya yani mwili unaviondoa. Lakini kuna baadhi ya 10% ya watu ambao vinaendelea kuja kusababisha hii saratani. Kwa mfano mtu akiwa na kinga ya mwili imeshuka, kwa mfano kutokana na vitu mbalimbali, kwa mfano ugonjwa ukimwi, mtu ambaye kwa mfano anavuta sigara au ana, ni vitu ambavyo vinaweza kwamba ulipata hao virusi, baadaye sasa vinaweza kusababisha ugonjwa au hao virusi wakaendelea, wakashindwa mwili ukashindwa ku clear, vikaendelea vikakuletea, vikafika mpaka hatua ya saratani ya mlango wa kizazi. Vikafika katika saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao kwa kweli kuna jinsi ya kujikinga. Kwa mfano ukikinga mtu asifanye kutokufanya ngono zembe au kutokufanya ngono katika umri mdogo sana, au kuwa na mpenzi ambaye ni mwaminifu. Kwa hiyo vyote hivi vinaweza vikakukinga kupata yule kirusi ambacho kinaenda kusababisha au kupelekea kupata saratani ya mlango wa kizazi. Sasa ni kitu gani sasa kifanyike? Ni kitu gani kifanyike? Kama nilivyosomea kwamba kwenye hizi dalili za saratani ya mlango wa kizazi, hasa katika dalili za mwanzo, kwa kweli unaweza usijue, kwa sababu mama atakuwa anaendelea vizuri na shughuli zake na kila kitu, na hata onekana kwamba ana changamoto yoyote. Kwa hiyo tuna issue ya kuscreen, maanake kwamba mgonjwa afike hospitalini kwa ajili ya kuangalia viashiria vya saratani ya mlango wa kizazi. Katika hospitali zetu karibia kuanzia katika kila kituo cha afya kuna watu, kuna idara au kuna eneo ambalo limetengwa na watu ambao wameenda mafunzo kwa ajili ya kuskrini hawa mama ambaye yuko tayari kuja kuskrini au kuja kuangaliwa kama ana viashiria au ana vimelea, sio ana viashiria, tayari ana vimelea vile ambavyo vinaweza vikaleta saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo kwa tunasema tuna screen, kwa mfano kuna umri ambao umetengwa kwamba
kuanzia kwa mfano kwetu kwamba kuanzia miaka tuna screen au tunaanga

0: Ria vimeleo kwa wale wa mama ambao wana miaka 30 mpaka 49. Lakini kwa mfano wale wenye ukimwi, wale ambao wameweza kupata ugonjwa wa kisasa wa ukimwi, basi wao tuna consider au tunaweza tukascreen tukaangalia hata kuanzia miaka 15 mpaka 49. Kama nilivyowaambia, kuna mtu ambaye ana ugonjwa kama huu ambao unashusha kinga ya mwili, hata ule uwezo wa kupata virusi na kuendelea kwenye saratani na kuwa ni haraka sana, au uwezo wa mwili kutoa ku clear ile virusi na kuwa ni changamoto. Kwa hiyo ndio maana unaona wao tumerudi nyuma kidogo kwa kuanzia miaka 15 mpaka 49. Kwa hiyo kama unaweza kaangalia kwamba uko katika range ya umri huo, basi ni vyema ukaenda na ukaangalia ukascreen na kuangalia kama una viashiria vya saratani ya mlango wa kizazi. Lakini kuna nafasi muhimu sana baada ya kuonekana hii shida ni kubwa sana katika nchi zetu, hasa hizi nchi zetu. Basi imeanzishwa na hisi kuna chanjo ilianzishwa kuanzia mwezi wa 4 mwaka 2018. Basi chanjo ikaanza kutolewa kwa watoto wadogo. Tunatoa kwa wale watoto ambao hawajaingia kwenye umri wa kuanza kufanya ngono. Wale manake wanakuwa hawajaanza kupata vimelea vyovyote vya ugonjwa huu. Kwa mfano sisi kwa Tanzania tunapima kwa watoto kuanzia miaka 9 mpaka 14, around wale watoto wa darasa la 4. Lakini pia huwa tuna kwa hao ni watoto ambao wanapata chanjo. Chanjo ni rahisi sana, ni kwamba hao watoto wanaenda wanapewa chanjo. Kuna chanjo ya kwanza, lakini kuna chanjo ya pili, lakini kuna hata kama tafiti zinasema hata kama umepata chanjo ya kwanza, na yenyewe ina nafasi kubwa sana ya kukukinga kuliko ambaye hajapata kabisa. Kwa hiyo ni nafasi nzuri, kwamba hii nafasi inapokuwa imetokea, basi tuweze kuhimiza watoto wetu waweze kupata hiyo chanjo kwa ajili ya kuwakinga. Lakini pia tuna siku hizi pia chanjo kwenye hospitali. Kwa mfano kwenye hospitali yetu ya mkoa hapa ya rufaa ya mkoa, tuna chanjo inayoenda kuangalia vinasaba kama una vimelea vile vya virusi vya saratani vya hao virusi ya human papilloma. Tuna cheki wanaita DNA, kwamba HPV human papilloma virus DNA. Kwa kama hatuna viashiria hivi vya mwanzo, basi vinaweza vikajulikana na ukaweza kupata tiba kulingana na hatu uliopo. Tiba inategemeana. Tena siku hizi tunasema ni test and treat, kwamba ukikuta na shida hiyo, basi unapimwa hapo hapo na unaendelea na matibabu. Kama utakutwa una vimelea vile vya mwanzo vya huu ugonjwa, basi utapatiwa hiyo tiba. Lakini kama ugonjwa umeshaendelea, kuna nafasi pia ya kutibiwa. Utachukuliwa kinyama, kitapimwa na utaendelea na matibabu kama ni mionzi au na dawa zingine kwa ajili ya tiba yako. Kwa ufupi kabisa ndio kuhusu saratani ya mlango wa kizazi. Kwa natoa wito kwa ndugu jamaa kuchukua nafasi, kuchukulia very serious changamoto ya saratani ya mlango wa kizazi. Inapotokea swala kama ni kutoa chanjo kwa watoto wetu, basi tuwahimize. Lakini pia dada zangu, mama zangu ambao wako kwenye umri, kwa mfano kuanzia umri wa miaka 30 mpaka 49, basi kuna nafasi katika hospitali zetu za kuja na kufanya uchunguzi wa mapema, ili kama una vimelea, basi uweze kupata tiba kuliko kusubiri, kwa sababu ni gharama sana kutibu mtu ambaye tayari huo ugonjwa umesambaa, kuliko yule ambaye ugonjwa utakuwa hali za kawa ya mwanzo kabisa, ambaye anaweza kupimwa na kuanza kutibiwa matibabu hapo hapo.
1: Ni Daktari Lazaro Mwikwabe akizungumza kuhusiana na saratani ya mlango wa kizazi, sababu lakini pia ni namna gani unaweza ukajitahidi kuzuia hayo mambo, lakini ameeleza ni kwa namna gani saratani inavyoua watu.

0: Aya. Bwana una nyumba yako? Hey. Inahitaji kuwa na vioo. Wanasemaje wareta?
1: Mambo yako vizuri na unaambiwa kwamba ni sehemu sahihi kabisa kwa huduma bora za aluminium na vioo, na wanajishughulisha na uzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha aluminium na milango ya kisasa, kabati bodi aina zote, pamoja na partition za nyumba na ofisi kulingana na mahitaji ya mteja. Wareta Aluminium and Glass wanajivunia pia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa, wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu, ufanisi ili kuhakikisha mteja unapata matokeo bora ya huduma ambayo ulikuwa unahitaji. Unakaribishwa sana kuweza kupata huduma za Wareta Aluminium and Glass kwa uhakika na ubora unaoaminika. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Kwa mawasiliano zaidi watafute kupitia namba hizi za simu. Namba ni 0782 03 0788. Namba nyingine ni 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass wanakwambia ubora wao ni fahari yako. Kwa hivyo usiache kupata huduma zao bora kabisa ili uweze kujipatia matokeo ya kudumu.
0: Sasa pia kwa wewe ambaye una matatizo, kwa mfano una shida ya kisukari, figo na ini, sasa kutakuwa na madaktari bingwa, ambapo uongozi wa Bunda DDH unatangazia kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa ujumla. Huduma zitakazotolewa ni matibabu na vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma zimeanza kutolewa tarehe 18 Jumatatu na hadi tarehe 22 mwezi huu wa 5 mwaka 2026 hapo hospitalini Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Kwa inawezekana hata leo ukaenda kujiandikisha ili kama ni tarehe 21 na 22 ukapata matibabu. Na upatapo tangazo hili mjulishe na mwingine, na kwa mawasiliano zaidi ni 0752 573864 au 0764 775563. Kwa wakati huu tunaelekea kwenye swaga za kitaa.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Swaga za kitaa, msikilizaji, na kwa siku ya leo tunazungumza na baadhi ya wafanyabiashara. Baadhi ya wafanyabiashara ambao wanauza vitu mbalimbali, hasa vitu vyenye mchanganyiko. Vitu vyenye mchanganyiko, hata vitu ambavyo haviliwi, lakini kuna watu hawatoi maelekezo. Ukajichanganya mwenyewe utajua huko huko mbele ya safari. Unaweza kununua chanjo, ukaenda ukampa kuku kazilisha akafa.
0: Ndio.
1: Maelekezo ukupewa. Umejiamlia tu vile unavyoweza wewe. Sasa kuna watu hasa wanauza vitu vya kula, kama ambavyo umesema. Wanauza vitu vyenye mchanganyiko. Kuna vitu ambavyo vina pilipili na ambavyo havina pilipili. Sasa mtu unaenda kununua hakwambii. Kuna watu ukienda namba ubuyu anakuuliza upi, wa kawaida au pilipili.
0: Au pilipili. Sasa kwa wengine wao hata hawana habari.
1: Hasemi. Anachukua tu atakaoona yeye, anakupa.
0: Iwe sasa, iwe ni bajia, iwe ni sambusa, zingine zina pilipili, anauza tu, anakupatia, tutajua mwenyewe.
1: Kwenye sambusa pia hapo kuna watu wanatumia nyama, kuna watu watumii nyama.
0: Ehe.
1: Kuna watu wanapika sambusa za nyama, kuna watu wanapika sambusa
0: za choroko.
1: Choroko, sijui njegere, sijui, kila mtu na vyake. Mwingine viazi, mwingine wali, sambusa za wali. Ushakuziona? Kikubwa ni sambusa kwa nje. Ndani utakachokutana nacho utajua mwenyewe. Sasa hamsemi. Inawezekana mimi nitaka sambusa, ndio, lakini sambusa za wali, sio za nyama, situmii nyama. Kwa nini usiniambie mtu huyo unakata? Nga, unaanza kutafuna hivi nyama.
0: Kutana na nyama. Kati nyama hutimia.
1: Kama unaumuka mwili basi hiyo ni juu yako.
0: Hapo utajua mwenyewe.
1: Umeagiza ubuyu, ubuyu umepewa pilipili kumbe umenulia mtoto. Hajakwambia, ushangaa mtoto anakula huku machozi.
0: Anaanza kulia.
1: Analia, unalilia nini? Kula ubuyu. Wengine wao ni wavivu pia kuonja Watu pendi. Unakuta mtu hauna siku hiyo mudi ya ubuyu. Hauna ile hamu ya kula ubuyu. Unampa tu mtoto kula, kula ubuyu. Nimekunulia ubuyu, mbona unalia? Kumbe mtoto anawashwa ubuyu na pilipili.
0: Hivi unajua nitakupiga wewe si ole.
1: Unajiliza liza ovyo. Kuna wengine wanapiga kabisa. Bila kujua kwamba inawezekana kile kitu alichonunua ndicho kinachomfanya mtoto alie.
0: Labda aseme kwamba kuna
1: pilipili au unawashwa. Sasa kama hajui kujieleza.
0: Kama hajui kujieleza ndio hivyo, mzazi utashtuka umeshashuta kibao. Unajiuliza nini? Umetaka sambusa nimekununulia. Halafu unalialia nini? Kumbe ukutana na sambusa ambayo ina pilipili. Muuzaji naye hata kusema kwamba jamani, mama au dada samahani,
1: wewe unataka sambusa ya namna gani?
0: Au hizi sambusa
1: bajia ya namna gani?
0: Hizo baki ni za pilipili. Unauza tu kisa umeangalia pesa.
1: Na kuna watu wazima pia hawali pilipili.
0: Ndiyo.
1: Watu wana madonda ya tumbo. Watu wengine hawajazoea pilipili.
0: Hawajazoea pilipili, hawapendi kabisa. Sasa wewe unajiangalia tu kwamba umeingiza pesa.
1: Umeona tu ni mkubwa.
0: Atajua mwenyewe.
1: Mtu mzima atakuwa hali pilipili. Wapo ambao hawali. Kwa nini usitoe maelekezo ama usimuulize mteja unataka kitu cha namna gani? Maana tayari mmeshakuwa viwili viwili, muulize unataka cha namna gani. Hata kwenye uagizaji wa supu labda, si ndio? Ukienda sehemu utaulizwa supu ya nini? Supu ya ng'ombe, supu ya mbuzi, supu ya samaki, supu ya kuku. Sasa wewe umeagiza namba supu, umeleta tu supu ya mbuzi, kumbe mtu hali. Au mtu anajua ameagiza, anajua ni supu ya mbuzi, umeleta ya kondoo, hujamwambia. Kwani tuseme natoa maelekezo?
0: Toa maelekezo. Sema, eleza biashara yako, ielezee. Sasa wewe tu umeamua kuuza, unauzauza tu. Jamani, samahani dada au kaka, hii iko 1 2 3 hizo ni sambusa zenye choroko. Au ni sambusa ambazo zina mchele si wali ndani yake. Sasa wewe unauza tu. Unauza tu kwa raha zako, unaangalia tu hela.
1: Pesa tu umeuza. Angalia pia afya ya mtu huyo.
0: Na kuna mwingine ndo anauza hadi ambazo zimechacha. Anazishikilia tu wewe kama zimebaki, si ugawie watoto wako wale, sio kuuzia watu ambao kimechacha, kimeharibika.
1: Kwani watoto wake ndo anatakiwa wale kichacha.
0: Akigawe mapema.
1: Usisubiri mbaki haribike. Unang'ang'ania tu nacho. Sasa tu ninatoa maelekezo kwa sababu afya ya mtu ni muhimu zaidi, si ndio? Anaweza akala akapata madhara makubwa zaidi ya hayo mtu kulia tu. Kuna watu wenye madonda ya tumbo akazidiwa. Lazima ataulizwe kwanza ulikula nini, au yeye ataanza kutafakari nilikula nini cha mwisho, nilikula kitu fulani kilikuwa na pilipili. Haya ndio anakufahamu, anakutafuta. Unaanza kuingia kwenye gharama za kulipa.
0: Changamoto sana. Yaani mtu wa namna hiyo muda mwingine mtakuja mkutana na watu ambao wanapenda nini, tuseme wanapenda mabifu.
1: Wanapenda shari.
0: Wanapenda shari. Ila anang'ata hivi anakutana na pilipili anakuambia sasa nirudishie hela yangu. Mimi sikutaka.
1: Saizi watu wanazungumza kwamba unavyotaka na mimi nataka. Sasa unakutana naye wa namna hiyo.
0: Nataka pesa yangu. Kwa nini ukuniambia ili kama nanunua ninunue au kama naahirisha naahirisha? Utairudisha pesa hapa na kupatia na nili yako hiyo. Sasa kwa nini mfikie huko wakati ulikuwa unaweza tu kusema mapema kwamba jamani, hiki ambacho nataka kukinunua kina 1 2 3, umeangalia tu unachukua tu pesa unakunja mfukoni, alafu unatoa hiyo bajia yako ambayo ina pilipili, unatoa sambusa yako ambayo hata haieleweki, inakuwa sio nzuri. Tuzungumze pamoja nawe msikilizaji, wewe kwa upande wako hili limekaa vipi, unalionaje hawa watu? Inawezekana hata wewe mwenyewe hapo unauza, tuambie. Hebu sema, wewe unafikirije? Unafikiria nini? Unatoa tu kitu ambacho unahisi kabisa kwamba hiki kitu natakiwa nitolee maelekezo, lakini hujatoa maelekezo. Umekaa tu kimya.
1: Umemute. Kikubwa umeingiza
0: pesa. Utuambie wewe mtazamo wako, mfanyabiashara ambaye una vitu ambavyo kidogo vina changamoto, natakiwa utolee maelekezo. Halafu umekaa kimya tu. Namba ni 0684600007 au 0656555571. Tuzungumze pamoja kwenye swaga za kitaa. Hello.
1: Salama, ni sauti ya nani kutoka wapi? Karibu sana.
3: Asante sana. Kwa gitaa hiyo madam mereta nzuri. Kuna watu kali ya watu wanauza bidhaa. Mimi nilinunua dawa ya ng'ombe na dawa zinyeupe hivi nikapewa, nikamwambia maelekezo ya ng'ombe yangu inaumwa hivi na hivi. Lakini kumbe kweli ya kulipa maelekezo. Sasa mimi nikasema hapa niweke sisi ngapi ni ng'ombe ni chipu. Nihangaika mno mpaka tu nikabuni mbili nikaweka sisi tano, kumbe hata ilikuwa sahihi. Mimi nisema kwamba au watu wao wanatoa maelekezo kabisa kwa watu. Mtu anaweza kununua hata dawa ya kuku, kumpa maelekezo anatakatiziwa kuku anakufa. Sasa wajampa maelekezo, mimi nisema kwamba hiyo tabia waache, wabadilike tu, wanawapa utaratibu kwamba bwana katumia hivi na hivi ili kusudi, na mara nyingine atarudi. Wacha mimi nirudi kwenye anumbu hapo.
1: Haa, shukrani sana kutoka hapo. Msikilizaji, bado tunazungumza nawe kwenye swaga za kitaa. Karibu sana. Halo. Ndiyo, ni nani kutoka wapi? Halo.
4: Halo.
1: Ndiyo, ni sauti ya nani kutoka wapi? Haya, pole msikilizaji. Karibu.
4: Hey, habari hapo dada Kasiri, ni msafiri.
1: Salama, sauti ya nani kutoka wapi?
4: Naitwa Barere Deus Tawa Karimera.
1: Karibu sana kwenye swaga za kitaa.
4: Asante sana kwenye swaga za kitaa. Watu wenye swaga kama hizo kwa kweli wapo. Na mimi naomba tu kwamba sio kwa kuomba, ni kwa ushauri wangu kwa inatakiwa tu kubadilika kwa kweli. Kuna watu wengine wanaweza kumuuzia kitu. Yaani na kuna mteja mwingine anaweza kukuulizia vizuri, "Eh, vipi? Hii ni ya kutumiaje?" Sasa mhudumu baada ya kumuelezea vizuri amfokea, "Wewe kwenye mstari naona tukoja nichukue, lakini siwezi nikarudi tena." Sana. Lakini kama unaipenda biashara yako lazima uitangaze vizuri kama ni hivyo. Unamuelezea kabisa fulani kwamba hii ni ya kutumia hiki na hiki, ukichanganya hiki na hiki inatokea hivi. Kwa hiyo unaenda kutumia hivi. Ha. Kama watumiaji wananili wa choma chips hawa, wanaka wako makini sana. Mchoma chips ukimwambia nitumie chipsi, lazima tu atakuuliza, "Vipi boss, umetiapo na nini?" Lakini kuna wengine wahudumu kwa kweli, unaweza kumuuliza kabisa, unamuuliza vizuri na ukajua tunaenda kwa nini muuliza. Ngoja tu nichukue nitakavyoona. Hivyo hivyo kama ni picha ipo, nitaangalia kwenye picha kwamba lazima kama imepewa dawa, kikombe kipo, kimechorwa, kijiko kipo hapa, nitajiongeza tu kwamba nitakunywa na kama na maji, kama ni kukoroga na koroga na kijiko. Lakini sio vizuri mteja lazima umuelimishe bana. Eh? Haya, asante sana.
1: Haya, shukrani sana. Ameongeza kingine hapo kwamba kwenye chipsi pia watu hawaulizi yani. Unaweka nini? Hawaulizi. Anaweka tu tomato chili, anaweka tu. Kumbe unanunulia chipsi mtoto. Inaenda huko inamuacha mpaka anachanganyikiwa.
0: Ehe. Kwa hiyo ujenga utaratibu wa kuuliza. Kuna wengine wao wanauliza, "Eh, tuweke nini?"
1: Eh.
0: Sasa kuna wengine wao, alishazoea tu, ameshaweka, amekufungia huyo. Jamani.
1: Utajua mbele ya safari. Karibu sana msikilizaji.
5: Eh, hello.
1: Ndio, ni sauti ya nani kutoka wapi?
5: Dada zangu, hapa mnaongea na mjaluo wa kwanza kupanda ndege kwenda kusema Marekani. Ndio mgeni kakatinga waziri wa maji, kakatinga mtaa mlimani ujaluoni hapa.
1: Karibu kwenye swaga za kitaa.
5: Asante sana. Mimi ni swala, mjua mniongelea ni jambo mpaka nimebaki na tabasamu huku niliko. Leo hii tu nimewahi sehemu, nikawa nataka niagize chai ninywe. Lakini nikafika pale, nilipokuwa nikiangalia wale vijito walikuwa wanapika chapati. Hapa nikasema, mbona chapati kama vile ni ya jana. Hapa ile mama mimi nikashika nikakaa pale kama vile sitaki kunywa chai. Baadaye akaniambiaje, hivi chapati nataka ni akarabati vizuri, ni apache pasi, hata mtu akija asije akazigundua kama ni ya jana. Mimi na mtoto ushauri kwa kitu cha mtu sasa fanya kazi ya chara. Sija tu kuangalia hata ya mtu ya mtu. Endapo wewe leo umenifanyia hivi mimi kama sindono, utaenda buda, utaenda hata mponye Mungu kwa akakufanyia hivyo. Mwisho siku ukadofika, ukaanza kulaumu kwa mtu afanya biashara ni wabaya. Na biashara, sasa anafanya biashara ya maji. Kuna mtu anataka maji shilingi 300, na mtu anataka maji 500. Na kuwa mwazi kwa bwana, ukitaka biashara maji yangu masafi shilingi fulani, maji fulani yako shilingi kiasi fulani, shilingi fulani. ndio anakuwa kijua kama nikipelekea maji machafu anajua ni bei yake ambayo nimemwelekeza. Kwa sababu nikiwa kitu 500.
1: Haya, shukrani sana msikilizaji. Sijui kama umetusikiliza vizuri, lakini kwenye swaga za kitaa tunazungumza na baadhi ya wafanyabiashara ambao hawatoi maelekezo hasa kwenye huduma ya vyakula hivi. Watu wanauza vingine vina pilipili, vingine havina pilipili.
0: Ndio.
1: Kutoa maelekezo kwamba unataka kipi, au mimi na vya pilipili na visivyo vya pilipili, wewe unahitaji kipi?
0: Unahitaji kipi?
1: Inakuwa changamoto. Anajiamlia yeye.
0: Au kama kimebaki cha pilipili, mwambie mtu kwamba hivi vilivyobaki ni vya pilipili.
1: Sasa hapa kwenye kujiamlia, bora kiwe amejiamlia, amekupa
0: kisiwe na
1: shida. Amekupa ambacho sio cha pilipili na wewe ulikuwa unatumia cha pilipili. Angalau.
0: Bora.
1: Lakini utumii pilipili kakupa cha pilipili, inakuwa changamoto. Karibu msikilizaji kwenye swaga za kitaa. Pole sana. Pole. Dakika ni 54 msikilizaji. Tunapokea simu mbili za mwisho hapa kwenye swaga za kitaa. Karibu sana. Tuzungumze pamoja. Halo.
6: Halo.
1: Karibu, ni nani kutoka wapi? Ndio nasikika. Ni nani kutoka wapi?
6: Sauti ya Joyce Rugina au Mama Edison, nipo hapa Masonza Kona.
1: Karibu.
6: Asante. Kweli hawa wauzaji wa vyakula hawa wengi wao sio wa ungwana. Unaweza kweli ukanunua kitu au ni sema chipsi au ni sema vitu vingine tu unaagiza niletee ambacho hakina pilipili, unaletwa na pilipili. Mimi niseme mwaka moja nienda mjini, nikanunua huu ubuyu huu. Nikasema naomba ubuyu. Kumbe namnunulia watoto wangu ili nilete zawadi nyumbani. Kumbe kuna pilipili. Nilipofikisha tu kila mtu wageni watoto wadogo wanalia. Mimi niseme tu hao watu, mtu akiuliza kitu muulize. Nikuletee yenye chumvi, nikuletee yenye pilipili, nikuletee iliyoungwa au nikuletee ambayo haijaungwa, itapendeza sana. Sio mtu anatafuta kitu ambacho akichaungwa, wewe umemletea vimeungwa, labda mafuta hali, chumvi nyingi hali, unamletea kitu yenye chumvi nyingi mpaka anashindwa hata kuila. Lakini
1: haa, shukrani sana, umesikika vyema Joyce Rugina. Tupokee simu moja ya mwisho kwenye swaga za kitaa. Karibu msikilizaji.
7: Habari hapo studio, ndugu watangazaji.
1: Salama, sauti ya nani kutoka wapi?
7: Hii sauti ya Segeto Matonge, nikiwa hapa Mwakiroba mbugani Sega chini hapo.
1: Karibu.
7: Asante sana kwenye swaga za kitaa. Kwa kweli wauzaji, inatakiwa uzingatie biashara yako. Mteja akija, muulize unatumia mboga gani au nyama gani, ya pilipili au ya chumvi nyingi. Sio kwamba mtu muhudumie, ukisha muhudumia kitu ambacho hatumii anapata madhara. Mimi siku moja nilileta kitu, kuta kitu ina pilipili, yani nashangaa sana kwamba hii juisi hii kumbe ina pilipili. Watoto wakaanza kulia. Ninawashauri wateja, teja akija mwambie ukweli kama pilipili imo, kama imo, kama nyama imeungwa mafuta anaitaka, atasema yeye mwenyewe. Wao wanasema sio kwamba mtu anaomba kumhudumia. Mimi narudi Mwakiroba mbugani hapa.
1: Shukrani sana kutoka hapo na simu hii. Basi natufungia swaga za kitaa.
0: Dakika ni ya 56, sisi hatuna la ziada. Tunakushukuru sana wewe msikilizaji ambaye umejumuika nasi toka mwanzo kipindi hiki cha Kapu Letu hadi tukao tunahitimisha, lakini asante kwa maoni yako kwenye swaga za kitaa. Jamani, tuache tutoe taarifa. Tusijifanye tu kuingiza pesa bila kujali wale ambao tunawahudumia. Unauza tu. Sambusa ina pilipili. Bajia ina pilipili. Wali umepika kijanja, tuseme si ni kijanja, umeweka na pilipili. Kisa inawezekana kweli kale ka pilipili, kuna ka pilipili
1: pale kale ka tangawizi.
0: Tangawizi imezidi.
1: Usemi.
0: Jamani.
1: Nauza tu.
0: Kwa nini? Unatuuzia tu. Kwamba atajijua mwenyewe. Utajijua mwenyewe. Mambo gani hayo? Au unasemaje? Kemea pepo hilo. Kemea pepo la kutotoa taarifa.
1: Tutoe maelekezo jamani, tutoe taarifa. Tusije tukahatarisha afya za wengine. Kuna mwingine anaweza akala akawasha tu ikawa kawaida. Mwingine akazulika kabisa, inakuwa sio vizuri.
0: Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Catherine Msafiri. Tunakutakia asubuhi njema. Saa 5 kamili ni benchi la ufundi.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
3: Waleta Aluminium and Glass. Wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782-03-0788 au 0747-65-38-27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
4: Karibu kwenye benchi la ufundi.
5: Unafungwaje na timu moja mara 6?
6: Tushafunga mara 8, 9, 10.
4: Mahali ambapo taarifa za michezo.
6: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali ya aina?
4: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
7: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
4: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
8: Kwani kamati waniue leo Simba kichunga.
4: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
2: Benchi la ufundi.

0: Bana, dakika sita zimeondoka msikilizaji, marabara ya satano kamila suboi, nafasi nzuri ya benchi la ufundi kwa siku ya leo. Ikiwa ni tarehe 20 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Siku nzuri kabisa ya Jumatano, tulivu ya hali juu kweli kweli. Mawingu kiasi, jua kiasi, ubaridi wa hali juu pia. Unaifanya siku kuwa njema kabisa msikilizaji, karibu kwenye benchi la ufundi. Dakika 60 ngumu za kuweza kutazama habari mbalimbali za kimichezo na uchambuzi wa kinifu kabisa. Tutaenda kutazama ratiba michezo ya ligi kuu Tanzania bara, Africans katika nafasi ya maandalizi tu, Simba wakiwa wameondoka kuelekea pale Kigoma, kuelekea pale Tanga kwa mlazi, kwa Va Coastal Union, Yanga na Singida Backstar, tambo zikiendelea. Jamhuri Kiwelu Julio akitamba pengine kuweza kupata ushindi mbele ya Dodoma Jiji. Tutaenda kuangazia pia draw ya michuano ya kufuzu AFCON 2027 ikiweza kufanyika siku ya jana, Tanzania kitupa kundi moja na Nigeria. Tutatazama pia medali za kimataifa, makocha timu mbalimbali za taifa wakiendelea kutangaza majeshi yao kuelekea kwenye finali za kombe la dunia itakaoanza mwezi Juni tarehe 11. Joao Pedro akitoa ya moyoni huko akiwa na majonzi makubwa kweli kweli mara baada ya Carlo Ancelotti kuweza kuondoa jina lake katika kikosi cha wachezaji 26 ambao watasafiri kuelekea kule Marekani. Tenda kutazama pale Ureno, jeshi kamili limetangazwa. England pia, mataifa mengine mengi tenda kutazama msikilizaji. Pale EPL imeisha. Baada safari ndefu yenye mabonde milima, Arsenal wamefanikiwa kuweza kutoa champion wa ligi kuu ya England wakiwa wamelala. Tutaenda kutazama kwa undani zaidi msikilizaji finali pia ya Europa League ikipigwa usiku wa leo. Unai Emery pengine ataweza kutoa taji lake na tano la michuano ya Europa League, awamu hii akiwa na Aston Villa. Tazama kwa nguvu zaidi msikilizaji na uchambuzi ya kinifu. Nafasi nzuri ya kwako kuweza kutumia tu jumbe mfupi hapa studio kupitia nambari zetu za simu 0684600007 na 0656555571. Bana, tumia tu jumbe wako mfupi hapa basi, nasi tutaweza kusafiri nao sambamba kwelikweli. Ni kwa hisani kubwa tu bana ya Kiwe ambao anatuwezesha sisi kuendelea kudunda dunda hapa ndani ya dakika 60 wakiwa umeturahisishia pia usafiri zuri kabisa bana, na pikipiki ya Kiwe KSM 150 ambao pia ni pikipiki mara zaidi na inayotumia mafuta kidogo. Unaweza ukaipata kwa mkopo msikilizaji, kianzio ni shilingi 350,000, rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 45, lakini pia cash ni shilingi 200,000 na ni milioni 2 na elf, na 700,000. Kwa hiyo ukiwa na milioni 2,700,000 utaweza kupata pikipiki yako vizuri kabisa bana. Lakini kwa wafanyakazi rejesho lao ni 250,000 ndani ya miezi 12 au rejesho 220,000 ndani ya miezi 15 tu msikilizaji, basi utakuwa umeweza kumiliki pikipiki yako vizuri kabisa. Kuna faida kere kere, kama vile vile pia matengenezo miaka 3 bure. Lakini Kiwe bana wanapatikana nchi nzima kwa mkoa wa Mara. Wapo wilaya za Msoma pale mtaa wa Nyasho, lakini Nyamongo wapo Nyamongo simkabala na kanisa Katoliki, lakini Shirati wapo mtaa wa Bwere. Tarime bana wanapatikana pale mtaa wa Serengeti, na wakati Bunda wapo mtaa wa Posta. Mgumu kule Serengeti wapo mtaa wa Seronga. Nambala ambazo unaweza ka wacheki nazo ni 0681072496. Kwa piga tu hizo nambari za simu. Nyingine ni 0663583096. Kwa piga tu hizo namba za simu, basi maelekezo mengine utaweza kupewa. Lakini kwa wale ambao ni watumiaji wazuri wa mitandao ya kijamii, basi unaweza kawacheki kama Kiwe Tanzania ili uweze kupata huduma nzuri kabisa bana, kutoka Kiwe Tanzania, pikipiki imara kabisa. Bana official, habari za asubuhi? Mambo yanaenda?
1: Salama, salama.
0: Okay.
1: Tuko vizuri, tuko vizuri.
0: Sawa, sawa. Bana, tutazame taarifa nyingi. Zipo nyingi kweli kweli, lakini taarifa kubwa ni Arsenal Gunners kuwa machampion wa EPL mara baada ya Manchester City kwenye mchezo wa jana kuweza kulazimishwa sare ya bao moja kwa moja na FC Bournemouth. Tutakuja kutazama kwa kina zaidi tukifika katika anga la kimataifa. Lakini hongereni sana mashabiki wa Arsenal kwa uchampioni ambao mmeweza kupata kwa siku ya jana mara baada ya miaka 20 na 2.
1: Ni muda mrefu kidogo, miaka 22. Ni historia kwao. Ni wapongeze mashabiki wa Arsenal kwa sababu mpaka kufikia jana, I mean tokea wiki iliyopita, mimi nilikuwa najua tayari washakuwa machampioni kwa sababu ilikuwa inanipa ugumu kuendelea kuamini kutokana na hizi sintofahamu zao. Walikuwa na ups and downs katika vipindi vya misimu hii miwili mitatu. Hivyo hivyo. Yaani kwa ndo maana nilikuwa sina imani kiasi hicho, nikabidi niombe nafasi ya kuwatazama zaidi hapo baadaye.
0: Sawa.
1: Labda hivyo. Lakini kimsingi ni kwamba wanapaswa kupongezwa kwa sababu ni muda mrefu kwa sahihi. Miaka 22 ni mtu mzima kabisa ame. Mimi nafikiri baadaye tuongea zaidi kwa sababu pia na vitu vingi vya kuzungumza dhidi ya klabu ya Arsenal.
0: Sawa.
1: Kwenye medani za kimataifa
0: pia. Bana, tuanzie nyumbani Tanzania ambapo pia lakini kuna ugeni mkubwa sana. Leo Ferdinand alikuwa safarini anaelekea pale Dodoma bungeni leo hii. Atafuatilia pengine atakuwa amekwisha wasili pale bungeni. Kwa hiyo yupo hapa kwa ziara ya siku tatu. Baada hapo ataondoka. Tujui nani mwingine ambaye atakuwa anafuata.
1: Kwa sababu labda
0: inawezekana hata Wayne Rooney pia
1: inawezekana waza.
0: Na tena hata Mario Balotelli. Sawa. Bana, tuitazame ligi kuu Tanzania bara. Michezo mitatu leo hii itapigwa katika viwanja vitatu tofauti. Pale Dimba la Sheikh Amrabet, TRA nyumbani zidi ya Mtibwa Sugar, mechi ambayo tazamiwa pia kuwa na ushindani mkubwa kwa likweli. TRA wanahitaji nafasi nne za juu. Mtibwa anahitaji kuweza kunusulika na janga la kushushwa daraja. Pale KMC Complex Kinondoni Municipal Council watakuwa wenyeji wa Pamba Jiji katika mchezo mwingine wa ligi kuu. Pengine kama watapoteza leo hii wanaweza wakawa nakaribia kabisa kuweza kushushwa daraja. Dodoma Jiji wao watakuwa nyumbani saa 3 kamili usiku dhidi ya Mashujaa. Tuanze na Mtibwa Sugar ambao tumeona mechi iliyopita wakishinda mabao 4-3 dhidi ya KMC. Wapo nafasi ya 10 alama 26 na wakati TRA nafasi ya 6 wakiwa na alama zao 34.
1: Mimi nadhani tutazungumza zaidi kuhusu na Mtibwa. TRA wao kimahesabu wanaweza kashuka, lakini kama watashinda mchezo mmoja hawawezi kushuka by then. Ukitazama kwenye timu zote mbili zina mahitaji muhimu kabisa kwa sababu TRA wanataka kushiriki michuano ya kimataifa.
0: Sasa
1: kama kwa mujibu wao wenyewe kama alivyosema msemaji wao Christina Mwagera, moja kati ya kitu ambacho ni plans za TRA ni kushiriki michuano ya kimataifa. Nadhani kuna kitu kimepungua sana, ile back to back winning imepotea kwenye standard ambao walikuwa wameshaitengeneza kwenye ligi kuu Tanzania bara. Sijajua ni kitu gani kwa sababu ule muendelezo unakosekana, labda pengine ni kwa sababu ya kutokuwa na kikosi kipana kwa asilimia kubwa. Naweza nikasema hivyo kwa sababu mchezaji kama Ramadhani Chobwedo amecheza mechi nyingi na ndio mchezaji ambaye wanamtegemea zaidi kwenye kuanzisha transition kwa maana ya mashambulizi from the scratch. Lakini pia wapo wachezaji wengi kwenye dhana ya utengenezaji nafasi, lakini mchezaji kama Ramadhani Chobwedo tunamuona ni kama key player. Yaani huyu anaweza akawa ni starter kwa sababu pia ni regular starter, lakini pia ni starter kwa sababu timu imepata magoli mengi pia kupitia kwake kwa namna moja au nyingine. Inaweza ikawa labda ni kutoa assist, lakini pia kuanzisha mashambulizi au kutengeneza shambulizi la goli. Kwa hiyo iko hivyo. Lakini Mtibwa nadhani kuna namna pia wanajua kucheza mechi kubwa. Sijajua, ukiangalia mchezo wa Yanga, ukiangalia mchezo wa Simba, ukiangalia baadhi ya michezo mikubwa yote dhidi ya Azam walipoteza, lakini ilikuwa ni game tight kwao, ilikuwa ni game nzuri ya ushindani. Sijajua kwenye hizi vilabu vya kawaida vimekuwa kwa nini imekuwa ngumu. Yusuf Chipo, kocha huyu kutoka Kenya, nadhani ana kila sababu ya kurekebisha kwa sababu ana hali mbaya sana kimtazamo kwenye ligi kuu Tanzania bara. Yaani ukikusanya pointi zao nafikiri na mtu aliyeko chini wa kushuka daraja takriban kama pointi 4-3 hivi kama sio 4-5. Kwa hiyo nadhani Kwa hiyo unaona kabisa moja kwa moja kuna namna yoyote ile wanaweza wakashuka daraja kama wasiposhinda mchezo. Ni mchezo mgumu kwa timu zote mbili, si Mtibwa si TRA, kwa sababu ni timu zote ambazo zishatengeneza uamuzi wa kujua kucheza. Nafikiri kwa Mtibwa kwa wachezaji wengi, lakini yeah, mchezaji ambaye nafikiri ni key ambaye wanamtazama zaidi ni yule Rasta Freika, yule ambaye mwalimu pia amekuwa akimtumia Sambode Shaibu, ambaye anatumia kama striker lakini sometimes ni winger. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao pia wamekuwa wazuri kwenye kutengeneza nafasi lakini pia kwenye kufunga. In general Mtibwa ni timu nzuri, timu yenye ushindani, lakini itakuwa watakuwa na wakati mgumu kwa sababu tunajua TRA wamekuwa na hiyo nafasi ya kushinda muda mwingi. Tumeona pia wakicheza mechi kubwa na wakiweza kuzishinda, lakini pia wakicheza mechi ya kawaida pia na kupata ushindi. Nadhani mechi ya mwisho ambao walipoteza away ilikuwa ni dhidi ya Mashujaa. Kila mmoja aliona kuna ugumu wake, lakini Mashujaa nadhani trick ni nyumbani, lakini pia leo atakuwa nyumbani. Imekuwa ni ngumu sana kuweza kuruhusu timu hii kufungwa katika uwanja wa nyumbani. Kwa timu nyingi zimekuwa zikipata shida. Kwa hiyo tegemea kuona ushindani mkubwa kwa sababu tu ya umuhimu wa mchezo. Mtibwa akihitaji alama tatu, lakini nao pia akihitaji alama tatu. By then ni pongeze kwa ujumla kwa kiasi kikubwa 100% upambanaji wa TRA. Kumekuwa na challenge kubwa sana kwa vilabu vikubwa, lakini kidogo kwenye vilabu vya kawaida imekuwa ni tatizo kwao, lakini nategemea watapata ushindi kwa sababu wako kwenye uwanja wa nyumbani, wako na mashabiki wao. Sasa hizo chatengeneza hiyo nafasi ya kuwa na mashabiki pale Arusha, kwa hiyo inaweza ikawa sababu kubwa pia ya wao pia kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo natoa nafasi kidogo sana kama 60% to 40% kwa TRA kushinda. Si kwamba Mtibwa hawezi kushinda. No. Yaani kwa 40% pia ni sehemu ya ushindani. Kwa hiyo ndio maana tunasema haya ni makaratasi tu. Unajaribu kutazama kwenye current performance na mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo unaweza ukampa nafasi tu timu ya TRA in general. Kwa hiyo mimi binafsi natoa 60% kwa TRA, 40% kwa Mtibwa.
0: Sawa, 60% kwa TRA, 40% kwa Mtibwa. Tutaenda kutazama kila ambacho kitaweza kujiri pale Arusha mishale ya saa 10 kamili jioni. Mchezo mwingine ambao tutaushuhudia KMC, wao watakuwa nyumbani pale KMC Complex wakiwa na alama 9 tu, wakiweza kuwakaribisha Pamba Jiji wenye alama 30. KMC kama watashinda bado haiwezi kubadili chochote kwenye msimamo, watabaki pale pale walipo, lakini watakuwa wamefikisha alama 12. Tutazame nafasi ya KMC, wanajitetea hivi sasa kuweza kuhakikisha wanabaki ndani ligi kuu Tanzania bara. Naam.
1: Wana kazi ngumu, japo kuna wakati pia hata kwenye game baadhi tunaona kuna kujitahidi, lakini wana kazi ngumu. Mimi nafikiri kwenye tatizo la KMC linaweza lisiwe uwanjani.
0: Naam.
1: Yeah, inaweza siwe uwanjani kutokana na labda pengine wachezaji walionao wameshindwa tu kukaa, sababu mkiangalia ni moja kati ya timu ambayo ina wachezaji wazuri sana na washindanaji kwenye type ya ushindanaji, pia kwenye ligi kuu Tanzania bara walishapita, wana experience ya kutosha.
0: Sasa
1: binafsi nashindwa kuelewa, inawezekana labda ipo kwenye upande wa administration au sababu sioni kama wadeni, sioni kama kuna nafasi ya ushindi au bingwa au mbeleni, yani sure kwa maana ya kubaki kwenye ligi kuu Tanzania bara sioni. Sasa, kwa sababu matarajio ni machache sana kulingana na performance. Lakini mimi nasema kwa ile timu ambayo tumeiona ya KMC, ingempata kocha, tuchukulie mfano kama Julio, au ingempata kocha ambaye ni smart sana. Sio kwamba aliyepo sio smart, yanachomaanisha ni kwamba kuna namna pia watu watakuwa wanapitia, yani wakawa na mazingira mazuri tu kuanzia kwenye administration, alafu wachezaji wakalipo vizuri, ile timu ni nzuri kwa mchezaji mmoja mmoja nadhani. Yaani ukiangalia unaweza kusema mbona kama sioni kama timu ya kufungwa hapa. Kwao nafikiri kutakuwa na shida kwenye administration. Kwao wajitathmini kwenye hilo. Pengine labda inaweza ikawapelekea pia kupoteza mchezo wa leo, kwa sababu ukiangalia katika mchezo uliopita walifungwa mabao 4-3 kama sikosei. Lakini performance ilikuwa kubwa. Performance ilikuwa kubwa mpaka wanashinda, amini wanaradisha bao la 3 nadhani ilikuwa kwenye game ya mwisho. Kulikuwa kuna performance kubwa na ushindani, wachezaji wana hari. Sasa sijajua ni nini, na kuna vitu nafikiri vipo katikati ya kutazama kwenye nafasi yao kwa maana ya KMC.
0: Naam.
1: Yeah.
0: Sawa. Bana KMC ndio hivyo. Kama watapoteza mchezo wa leo, Mbeya City pia akashinda, basi watakuwa wamesaliwa na mchezo mmoja ya kupambana. Lakini kama watapoteza mchezo miwili ijayo, basi safari yao inaweza ikawa inawakuta. Kwa tuseme tu pia ni ngumu kwa KMC kuweza kubaki ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Uhalisia ndio huo. Iwezekana kabisa isitokee. Michezo saba ambayo imebaki ni sawasawa na alama 21, si ndio? Alama 21.
1: Jumlisha hizo alama 9.
0: Jumlisha za kwao alama 9, na maana wanakomea alama 30.
1: Ina maana 30 ina maana tayari.
0: Alama 30.
1: Kipengele.
0: Ah, bado ana kazi kubwa. Yaani washinde michezo yote.
1: Ndio maana nasema kwa namna moja au nyingine sioni kama watabakia kwenye ligi kuu Tanzania bara. Binafsi lakini nahisi hivyo.
0: Okay. Wana kazi kufanya. Tofauti na hapo basi KMC Complex msimu ujao unaweza kachezewa pale championship.
1: Wanacheza tu sababu hakuna namna nyingine. Si timu uwanja wao ule.
0: Uwanja wao. Au watawaachia wapangaji.
1: Wataenda kuchezea hapo sasa. Watachezea pale pale.
0: Tutazame mchezo wa mwisho kwa siku ya leo saa 3 usiku pale Dodoma. Dodoma jiji wao wana morali kule kweli mara baada ya ushindi wa mabao matatu zidi ya Africans ambao sasa uliweza kuwezesha kufikisha alama 32. Watakuwa nyumbani kuweza kucheza na Mashujaa. Mashujaa ambao wana alama 26. Wametoka kuchapwa na Simba kwenye mchezo wa ligi kuu, lakini kuchapwa pia na Azam kwenye mchezo wa Federation Cup. Tutazame Dodoma jiji. Mechi nyingine ngumu kule kweli. Jamhuri Kiweru Jurio.
1: Yeah. Ni mchezo mzuri, mchezo wa ushindani pia. Lakini Mashujaa napenda sana tekniki yao ambao wanaingia nayo siku hizi ni kwamba wakufunge lakini waweze pia ku defense. Wana formation nzuri sana ya kuweza kupata ushindi.
0: Naam.
1: Ukitazama kwenye michezo yao iliyopita, of course ukiangalia mchezo waliopoteza dhidi ya Simba, nafikiri kocha ni kama alijilipua kuweza kushindana na Simba. Lakini huwa ni mzuri sana kwenye kwenye game plan. Yani amekuwa na soma mchezo kulingana na timu. Mfano katika michezo iliyopita mingi wamekuwa na uwezo wa kufunga lakini wamekuwa na uwezo wa kulinda.
0: Sasa.
1: Yani wana eneo zuri la ushambuliaji.
0: Ndiyo.
1: Na wana eneo zuri la ulinzi. Sasa kitu ambacho kimekuwa kimfanya Juli akipata ushindi kwenye vilabu vya daraja la kati. Kwanza ni ile nidhamu kuanzia kwenye eneo la midfield na eneo la ulinzi. Yaani package nzima kocha anayo. Yaani kuanzia eneo la striking force wamekuwa ni wazuri sana. Timu inaanzisha mashambulizi ikiwa na standard ya hali ya juu kuanzia kwenye eneo la midfield mpaka kwenye eneo la mbele. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho mimi always naweza ku respect timu yoyote. Yaani kwamba lazima uwe na heshima kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo nafasi yao naiona ya kushindana kwenye ubingwa au kushindania pointi 3. Yaani naiona kama wanaweza kuondoka na pointi 3, lakini Dodoma Jiji wana exposure kubwa kutoka kucheza game kubwa kabisa ya Simba ambayo ukiitazama in general unaona ni game ambayo inaweza ikatoa morali kwa wachezaji kuweza kujiamini kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hii inaweza ikawa ni tija kwao kwenye nafasi ya ushindani kwa sababu timu nyingi ambazo huwa zinashinda michezo mikubwa ya klabu kama Simba, Yanga, Azam huwa wanakuwa na hiyo exposure. Yani kwa asilimia kubwa huwa wanakuwa na hiyo exposure na huwa inapelekea wao kuweza kuona mchezo wa mpira wa miguu ni rahisi kwao. Kwa hiyo inaweza ikawa ni faida kubwa ya kocha Manu Yusia kwa ile dhana ya wao kutoka kushinda tena away. Si tunaelewana lakini kwao binafsi nadhani kwa asilimia kubwa wana kila sababu. Yaani kwa asilimia kubwa wana kila sababu ya kuweza kupata ushindi. Dodoma Jiji nadhani wameshatengeneza nafasi ya kusalia lakini bado nafasi yao si nzuri na itakuwa ni vizuri kwa kocha na heshima kwa kocha kama atapata ushindi hiyo ionekane kama amewakubatisha kwenye klabu ya Dar es Salaam Africans. Kwao naiona hiyo sababu ya wao pia kuweza kupata ushindi kwa sababu wako na wachezaji ambao nadhani wana uwezo mzuri kama Daniel Mgore, mwalimu amemwamini kwenye eneo la goalkeeping, lakini pia wakina Idi Kipagwile ambaye ana experience kutoka Azam ya vijana mpaka leo, ni wachezaji ambao wamepita kwenye misingi ya soka. Yani asilimia kubwa wachezaji ambao wapo Dodoma ni experienced player ambao tunawaona kwenye vilabu vingine wakipambania namba. Of course ni timu nzuri na nategemea kuona wakipata alama 3 by then.
0: Sawa, tutazame ligi kuu ya wanawake. Jana michezo City imepigwa katika viwanja tofauti. Tausi wao walikuwa ni juzi walichapwa na JKT mabao 2-0. Simba jana wameshinda 2-0 dhidi ya Ruangwa Queens. Fountain Gate wakashinda 1 dhidi ya Mashujaa. Bunda Queens wakashinda 2-0 dhidi ya Alliance Girls, na Kati Bilo wakawashinda Geita 2-1, na kati Yanga Princess wakapata 1, sese hawakupata kitu. Kwa hiyo ilikuwa ni matokeo ambayo michezo ambayo iliweza kupigwa jana. Bunda Queens wakiwa kwenye pressure kubwa wanapata ushindi 2-0. Helena Julius na Jamila Celestine.
1: Yes, nilitegemea kuona hicho kitu kwa sababu kwanza kulikuwa hakuna sababu, japo ni mpira wa miguu kwa sababu hali iliyokuwa nayo ni mbaya. Alama 12 tu walizokuwa nazo kabla ilikuwa inamaanisha kwamba pengine dalili ilikuwa ni ya kushuka, lakini kitarget tulikuwa unaona kwa advantage ya kucheza nyumbani basi wangeshinda mchezo dhidi ya Alliance na kufikisha alama 15 ambazo nafikiri kwa nyumbani watakuwa wamebakisha michezo miwili, labda itakuwa ni advantage ya kuweza kupambania alama 6 ambazo nafikiri wakishinda wakipata alama 6 wanaweza wakasalia kwenye ligi kutokana na baadhi ya timu amini wale teammate ambao wanafuatana pale nao kuwa katika hali mbaya. Bahati nzuri ni kwamba kuna Geita pia lakini kuna Ruangwa na kuna Bilo. Sasa Bilo pia nimeona jana amepata ushindi. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani gharama wanavyozigawana wakiwa wao wenyewe. Kwa hiyo Geita amedrop, lakini ukitazama kwenye engo sasa ya ushindani, na maana hao ndo washindani, kama watagawana pointi kwa mtu aliye chini bado anakupa nafasi ya kuweza kupanda juu. Kwa hiyo kwa michezo

0: The Queens kumekuwa na mabadiliko makubwa saizi ya performance, yani uchezaji ile tunasema total football kwa namna moja imebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo naamini kwamba kuna kitu kidogo tu ambacho kama mwalimu atakifanyia kazi timu inaweza ikafanya vizuri na ikashangaza sana kwenye ligi. Timu inacheza vizuri kuanzia kwenye eneo la katikati, timu inacheza vizuri kuanzia kwenye eneo la nyuma, lakini shida ni kwenye nafasi ya ushambuliaji. Alafu pia kuna tatizo ambalo nafikiri nenda taratibu linarekebishika pia eneo la ulinzi, ambao pia limekuwa na tatizo. Kama una kumbukumbu, wamekuwa wakipata nafasi ya kushinda wanarejeshewa mabao.
1: Sasa,
0: lakini safari hii sikutegemea, maana nilipoona dakika ambini ya kipindi cha kwanza wamepata bao nisema yes, na nilihisi kwamba labda pengine watarejeshewa kwa sababu Alliance walishafanya hivi. Kwa hiyo nilikuwa na hiyo mindset kwamba labda pengine Alliance, lakini kile ambacho walikiona na target na walioifanya na mapendekezo ya benchi la ufundi inawezekana yakawa ni faida kwa wachezaji. Kwa hiyo mimi wapongeze, of course ni pointi muhimu. Alama 15 si mchezo kwenye ligi yenye ushindani.
1: Sawa.
0: Yes.
1: Sasa bwana Simba baada ya michezo 17 wabaki katika nafasi ya kwanza alama 49, JKT nafasi ya pili alama 42. 42 pia pointi zina Yanga nafasi ya tatu, Mashujaa alama 27, Fountain Gate nafasi ya tano alama 26, Alliance Girls nafasi ya sita pointi 21, Tausi nafasi ya saba pointi 19, Sasia nafasi ya nane pointi 15, sawasawa na Bunda Queens wenye pointi 15, lakini Bunda Queens nafasi ya tisa, tofauti yao ni bao moja tu. Geita baada ya kuchapika jana nafasi ya 10 alama 13, na wakati chini kabisa kwenye mstari wa kushuka daraja Ruangwa Queens alama 9 na Bailo Queens nafasi ya 12 wakiwa na alama 8. Sasa bana, hiyo ni ligi kuu ya wanawake, itaendelea tena Jumamosi ambapo Bunda Queens watakuwa nyumbani zidi ya Bailo Queens pale katika dimba la Karume. Bado nimealifua kuna kiingilio, kwa itakuwa ni support tu tena kwa mashabiki.
0: Watafuta ile supportive system.
1: Sawa.
0: Yeah.
1: Bana, ndio. Leo Ferdinand amekubali goli la chama kwamba ndio goli bora la msimu duniani. Leo Ferdinand akifanya mahojiano na mwandishi Mima Ali. Yes.
0: Niona kwenye gari.
1: Sema bana, yes. Ameukubali mziki wa Kratos Chota Chama. Lile bao la Simba zidi ya Yanga, bao la pili. Tusikilize kwa uchache hapa.
2: This is from a football team, one of the biggest derby teams. It's called Simba. This is our player called Cletus Chama, right? I'm going to from 1 to 10. I'm going to play it again.
3: When was this?
2: This was very recent. This is one of the biggest goals being talked about at the moment. What do you think?
3: Oh, this could win the goal of the season in the world.
2: Yeah.
3: There's a title for it. I forget what it's called.
2: Yeah.
3: This was an unbelievable goal. I love the celebration as well.
2: I'm gonna play.
1: Aya, anasema ni la kipekee. Hivyo linastahili tuzo goli bora kwa ngazi ya dunia. Hii ni baada ya kuweza kuonyeshwa hilo bao. Yeye mwenyewe amekubali kwamba ni goli bora.
0: Anasema linastahili tuzo. Anasema ni goli la kushangaza, ni goli la ajabu na la kipekee. Kwa hiyo linastahili kuwa goli bora. Of course hii tushazungumza, kwa hiyo sioni kama kuna nafasi tena ya kuongezea kwa sababu
1: tushazungumza sana
0: kwa sababu
1: naona kama Leo atakuwa amerejesha tena masimango kwa watu.
0: Yeah.
1: Watu wataanza tena kusimama.
0: Na hizi post ukienda upande wa pili utazikuta
1: tena.
0: Kwa hiyo
1: hadi Leo amekubali ile bao.
0: Ili goli litatembea na unyonge sana kwa watu.
1: Da. Jamani, nani watu? Hivi Drogba mbona kuonyeshwa au alikuwa ameshaondoka?
0: Drogba nafikiri alikuwa yuko alikuwa ni wa kipekee sana. Na alikuwa nafikiri yuko faster sana. Sio na Rio saizi. Gesake Dodoma na nini?
1: Okay. Sasa pia anaonekana mwenzetu kabisa.
0: Kama Mwafrika hivi.
1: Kama
0: Mbongo.
1: Yaani watapata nini? Sio jua tena. Waingereza tena. Tayari Ahmed Ali amesharuka naye.
0: Kwa hiyo ningeshangaa inachelewa kwa hiyo bwana. Ngumu.
1: Yaani ameandika asante Mima Ali kwa kumuonyesha Leo hili goal na kumuuliza hili swali kwa niaba ya wana Simba wenzio. Mwandishi mwingine amuonyeshe Leo goal la Nahoza lile la Dodoma Jiji.

0: Simba, msiache kuweka mwito wa hii inazidi kuwa samani kubwa duniani.
1: Nimeona mashabiki wa Yanga wametoa nanili angalizo kwamba wasije waka watu wakasema bana wakawapeleka Simba akasema hii ndio klabu bora Tanzania. Kwa hiyo wanaomba sana na akasema klabu bora ni Young Africans. Niko nasikia shabiki mmoja anasema kwamba tafadhali kwa sababu wanajua klabu ya Yanga ndio klabu bora. Sisi tunaelewana lakini
0: sasa
1: kwa hiyo wasifanye hivyo. Ehe, kwamba akawaonyesha Simba ndio klabu bora. Kumuonyesha.
0: Sawa. Bana ndio hivyo, kwa hiyo ni vita ya watani. Tuatazame tuko uchache Serengeti Boys. Leo hii wanakamilisha ratiba, niseme hivyo, kwenye michuano ya AFCON hatua ya makundi. Kwa sababu matokeo yote hayawezi kubadilisha chochote kwa Serengeti Boys, bado watabaki katika nafasi ya uongozi wa kundi. Wanashuka dimbani zidi ya Mali, lakini ili kuonyesha au kuonyesha Afrika na dunia kwamba hatukubahatisha, basi ni ushindi unahitajika zidi ya taifa zuri kulikuwa kwenye project za vijana, taifa la Mali. Naam.
1: Nilisema tokea juzi kwamba hii ni ni program ambayo imeandaliwa ya muda mrefu, sio?
0: Naam.
1: Ambayo naomba tukubaliane kwamba hakuna ubishi kwamba mpira unaanzia from the grassroots, yani kwenye ile tunasema mizizi, misingi yenyewe ile. Vijana lazima wawe trained. Kwa hiyo ile kambi ambayo ilikuwa inapita, ile cabinet ilikuwa inapita kutengeneza kambi ya vijana na kutafuta, nafikiri haya ndio matunda ambayo tunayaona. Nakumbuka hata hapa Bunda walikuja kina Bonfas Pawaso, nakumbuka walikuja Bunda then wakaenda na Musoma. I don't know, sina kumbukumbu. Nafikiri tufanya mahojiano naye hapa kuhusiana na ile cabinet ambayo walikuwa na waamini umeungana kuja kwenye swala la kutafuta vijana. Nafikiri kuna vijana ambao wamewachukua mikoani by then.
0: Sasa
1: nafikiri wameanza kuwatengeneza tokea hiyo, na hii ni hawa ni wengine. Kwa hiyo tunaamini kwamba ubora na matokeo chanya yanatokana na misingi ya soka. Kwa hiyo TFF kupitia kituo cha TDS pamoja na kile cha Mianjini kule Tanga.
0: Naam.
1: Hii ndo faida na haya ndo matunda ambayo tunayaona. Yaani hakuna mpira ambao unaanzia kwa miaka zaidi ya 30.
0: Sasa.
1: Ni uongo. Yaani mchezaji anaweza akang'ara. Ndio maana nilikuwa nauliza hapa kwamba wachezaji wanaokuja wanalipuka, mmewaona kwenye grassroots?
0: Naam.
1: Au wanakuja mnawasifu kwa muda tu, lakini msifu mtu ambaye ametokea. Mfano mimi naweza nikasema Dickson Jobu ni msingi yule. Tokea Morokid kuja mpaka kwenye Serengeti Boys na nini na vitu kama hivyo, kuja Yanga, unaona kile ni kipaji ambacho kimetengenezwa kutokea chini. Yani ameufanya mpira kama sehemu ya ajira yake all the time. Kwa hiyo nadhani hiki ndio kitu ambacho tunaweza tukajivunia, na tegemea kuwaona vijana wakifika mbali kama kutakuwa na matundu thabiti. Bahati nzuri nimependa system sana ya TFF kwamba vijana hao wamekuwa wakikaa kambi kwa muda mrefu wakiandaliwa kwa ajili ya michuano mikubwa kama hii.
0: Okay.
1: Kwa ni timu ambayo imeundwa, kwa hiyo mimi siwezi kushangaa kuona kama wataendelea kufanya vizuri kwa sababu ile ni misingi ya soka.
0: Okay.
1: Ndio ukuaji wenyewe ambao tulikuwa tunazungumza.
0: Sawa.
1: Yes.
0: Bana ndio ukuaji. Mechi ni saa 1 kamili usiku. Kwa hiyo ukipata nafasi basi unaweza kuwafuatilia hao vijana wakiwa katika kiwango bora kabisa. Tayari wameshafuzu hatua ya robo finali. Uganda bana wao wameondoshwa lakini wamemaliza nafasi ya tatu, kwa watasubiri kama wanaweza kupata luza kuelekea kule Qatar kwenye michuano ya kombe la dunia kwa vijana. Kwa kama watafanya hivyo itakuwa ni mara ya pili kwa upande wao kuweza kushiriki finali za kombe la dunia kwa vijana, lakini wamekuwa kipitia nafasi ya luza. Bana twende kimataifa. Jana juzi usiku kila mmoja alikuwa anasubiriwa ni tangazo la Carlo Ancelotti la kikosi cha wachezaji 26 ambao wataelekea kule nchini Marekani na kwa ajili ya ushiriki wa finali za kombe la dunia. Pressure ilikuwa ni kubwa kule Brazil bana, watu wao wanajaa pia kwenye vibanda umiza, tuseme zile kumbi kubwa kwa ajili ya kufuatilia hayo matukio.
1: Sasa
0: Kuna baadhi ya majina ambayo hayakutajwa lakini ni kama yameacha maswali mengi sana. Sasa goalkeeper Alisson na Anderson wameonekana. Hawa ni goalkeeper ambao wamekuwa wamekuepo kwa muda mrefu sana. Lakini goalkeeper watatu ni Weverton, walinzi Alexis Sandro, Gerson Bema, Danilo, Douglas Santos, Gabe Megahez, Ibanez, Lope Pereira, Marquinhos na Wesley. Hao ni mabeki. Viungo, Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Lucas Paqueta na Danilo Santos. Danilo Santos
1: Botafogo
0: anatokea pale pale Brazil. Sawa.
1: Kwanza nimeona hiyo.
0: Sasa yes, tumalizie washambuliaji. Endrick, Gabe Martinelli, Igor Thiago, Luis Henrique, Mateus Cunha, Neymar Jr, Rafinha, Vinicius Jr na Ryan. Sasa wakati jina la Neymar linatajwa, kelele zilikuwa ni nyingi sana, watu wakifurahia kuwepo kwake. Lakini sasa maswali yanakuja kusikana kwa Anton na Joao Pedro. Sana sana ni kwa Joao Pedro ambaye amekuwa na takwimu nzuri kuliko washambuliaji wengi ambao wameonekana hapo.
1: Joao mimi naweza nikapigia upatu. Lakini mimi na Neymar bado nitaona ni kwa sababu ya nikipenzi cha mashabiki. Kwa hiyo wanahisi kwamba wataenda kumtazama, na ndio maana unaona ambapo mara ya kwanza kipindi Karo akumuita kilitokea maulizo hapa na kwa nini Neymar hajaitwa na vitu kama hivyo. Wa Brazil wanaamini kwamba vilabu vyao pia vina talent kutokana na performance kuliko hata wachezaji wanaochezea Ulaya. Yaani wao wanaamini hicho kitu sana. Nimeona hiyo scenario nilikotaka kuizungumzia kiungo Danilo. Niliona familia walikuwa wanasubiri waone jina. Yeye mwenyewe amelia kwanza. Yaani inaweza ikawa ni inspiration kwa hata kwetu pia kwa timu ya taifa. Nimeona hiyo scenario nakwambia uwezi amini, yaani ni kwamba walikuwa wanasubiria waone jina lake. Familia wamekaa zaidi ya watu 20 kwenye TV moja wanasubiri waone jina lake kama mchezaji huyo ataitwa. Yaani kuna namna pia unaona hisia kali mchezaji kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Brazil ni nchi kubwa, ina talent kibao, lakini watu wana machungu sana kuchezea timu zao za taifa. By then kuna wachezaji wa hapa wakiitwa bado anaweza asije na hana sababu ya msingi. Kwa hiyo unaona ni inspiration flani hivi, kama mtu alifuatilia video anaweza akagundua kwamba kuna namna pia ya kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Ondoa mbali suala la Brazil ni timu kubwa ukilinganisha labda na Tanzania au labda talent ni nyingi na vitu kama hivyo. Lakini kuna nchi mtu yani anakuwa ile anakuwa na hisia, unajua anakuwa very inspired, yani anaona mimi na mimi nimecheza timu ya taifa ni kitu ni lulu. Si unaelewa eh?
0: Sasa.
1: Kwa binafsi niliona kama ni kitu kikubwa sana kwa Danilo. By then pia mimi kwa Anton licha ya kufanya vizuri na Real Betis. Siwezi kumpa asilimia kubwa kama Joao. Joao Pedro nitamani nione. Kwa sababu nilikuwa napiga hiyo, kuna hiyo plan watu wengi walikuwa wanazungumza na mimi nilikuwa nafikiria hivyo hivyo. Yaani nilikuwa napiga akili moja kwamba labda pengine Neymar au Joao mmoja atakosekana. Kwa hiyo kocha ameriski kwa sababu tayari kelele zilitoka kwa mashabiki wanamtaka Neymar. Even if ikoje wewe aingie tu hivyo hivyo hata kama ni majeruhi. Lakini mimi naona hii kidogo siasa itakayotumika. Kwa sababu Joao ni mmoja kati ya wachezaji ambao hawa ndio walikuwa wamebakia kwenye plans za mwalimu kama mmoja wao aweze kubaki, aondoke abaki. Unanielewa?
0: Sasa.
1: Kwa hiyo ni kama siasa fulani imetumika na imeshawishiwa sana na mashabiki na ni kama mashabiki wamemshawishi kocha kumuita Neymar.
0: Sawa.
1: Unanielewa? Lakini sidhani kama alikuwa kwenye plani kuliko kumuita Joao.
0: Sawa. Mfano wewe sasa ni kocha, nafasi ya Neymar, una Endrick, labda una Joao Pedro na Igor Thiago. Sasa hapo Neymar unaweza kumuondoa alafu nafasi kaenda kwa mwingine?
1: Mimi Endrick siwezi kumtoa. Kwanza unajua kuna watu wana complain kuhusiana na Endrick. Endrick ni kijana ambaye ni mdogo, amekulia kwenye misingi ya soka. amecheza Real Madrid wakampeleka kwa mkopo Lyonnais, si ndio? Na mpaka sasa yuko Lyonnais. Kwenye current performance, he the best. Yaani utakataa utakubali. Yaani he the best. Ndio maana tunasema walimu wengi wanaangalia current performance. Hawaangalii sio professionalism, sio vitu gani na vigani kwamba wewe umepita sio umesoma, umefanya nini. Wanaangalia umefanya nini hapa karibuni na unaweza kuwapa nini. Si unanielewa?
0: Sasa.
1: Kwa hiyo mimi kwa Henrik ningemwacha, lakini Neymar mimi ningemwacha of course. Sao. Neymar ni mchezaji ambaye ana 50 kwa 50. Okay. Yaani ni sintendency inaweza kama uzungumzia kwa utuo. Ni mchezaji ambaye ana jina kubwa lakini bado unaona ana 50 kwa kucheza au kutocheza. Lakini Joao ni superbu. Kwa hiyo mimi ningechukua ningemchukua Joao.
0: Yes. Neymar mwenyewe akuamini ilibidi machozi yamtoke kwa kuweza kuorodheshwa katika kikosi. Kwa hiyo ana kazi sasa ya kwenda kumlipa kocha Carlo Ancelotti kwa imani ambayo ameweza kumuonyesha licha ya kelele nyingi sana ambazo zinapigwa nje na taifa la Brazil. Wa Brazil wenyewe walikuwa wanataka Neymar aonekane. Lakini nje ya taifa la Brazil watu walikuwa wanaona Neymar hana msaada tena. Maana pale Ureno mastaki bao wameonekana, Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Goncalo Ramos, lakini Rafael Leao, Pedro Neto, Francisco Conceicao toka pale Juventus pia hani majina ambayo yanaonekana, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Navas, Samuel Costa, Ruben Navas, Diogo Dalot, Mateus Nunes, Nelson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes,
1: Ronaldo Semedo ameita.
0: Goncalo, Inacio, lakini Renato Veiga, Ruben Dias na Thomas Araujo. Kwa hiyo hani majina ambayo yameonekana katika kikosi cha timu ya taifa ya Ureno wakiwa wanaelekea kule nchini Marekani, Mexico pamoja na Canada. Maana imeisha pale EPL. Kongole kwa Arsenal, the Gunners, kwa kila ambacho mmeweza kukifanya katika msimu huu. Haikuwa rahisi lakini mmefanikiwa.

haya bwana sawa. Haikuwa rahisi lakini jana usiku ilikuwa ni usiku ambao pengine unaweza usisaulike kwa mashabiki wa klabu ya soka ya Arsenal, na si mashabiki tu wa klabu ya soka ya Arsenal, hata mashabiki. Hili lilikuwa ni shangwe la wachezaji mara baada ya refali ambaye alikuwa anasimamia mchezo wa Bournemouth na Manchester City kuweza kupuliza kipenga na kuashiria dakika 90 zimetamatika.

0: Haya, sawa. Hilo likuwa ni shangwe la mashabiki wa hawa ni wachezaji wa Arsenal ambao walikuwa pamoja wakiangalia au wakifuatilia mchezo wa Bournemouth. Wapo kambini pia kujiandaa na mchezo wa mwisho zidi ya Castle Palace, lakini Champions League. Mikel Arteta yalikuwa nyumbani kwake kabisa na familia yake, lakini jana Arsenal wanafanikiwa kuweza kutoa uchampion. Non Madueke uchampioni wake wa kwanza wa Premier League katika msimu wake wa kwanza, lakini vile vile pia Ibrahim Eze na wengineo ambao wamejiunga na Arsenal. Arsenal bingwa, alama ambazo wako nazo Man City hawezi kuzifikia. Naam.
1: Yeah, nadhani ilikuwa ni kama imeisha. Nadhani toka Manchester City walipotoa sare na Everton, nafikiri ubingwa ulianzia pale. Manchester City alikuwa na kibarua kizito sana kutoweza kupoteza mchezo. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu. Nafikiri ilikuwa ni nafasi ambayo kama angepata ushindi nafikiri kungekuwa na morali kubwa hata kwenye mchezo wa jana. Jana mchezo ulikuwa na tension zaidi na zaidi kwa sababu alikuwa anacheza nafikiria atafanyaje, anacheza nafikiria mechi ya mwisho. Yaani kuna namna pia unaona haiwezekani. Mimi binafsi niliishia kwenye game ya Everton nikaamini asilimia kubwa kwamba kwa sababu nilikuwa nasubiri tu matokeo labda pengine itakuwaje, lakini binafsi nilikuwa naona ilikuwa imeisha. Ni program ya muda mrefu ambayo Arteta ameifanya takriban misimu mitatu kama sio minne ya kuweza kunyaka uchampioni, na amewapa nafasi vijana wadogo tena kuwaibua kutoka kwenye academy. Mtu kama Saka ambaye ni brilliant kabisa, of course ukiangalia ile ni talent kutoka pale sio. Lakini wachezaji kama Henk hapo ambao aliwapa nafasi wakiwa wadogo, Muskela, wengine ambao aliwanunua pia, lakini amewapa nafasi kwa asilimia kubwa. Angalia kwenye eneo la defense line, asilimia kubwa nafikiri ndo timu ambayo imefungwa idadi ndogo ya magoli kwenye UEFA Champions League. By then hata kwenye EPL miongoni mwa timu ambazo zimefungwa magoli machache. Gabriel Magalhaes, angalia eneo la nyuma pia, Saliba, angalia wote hawa, yani miongoni asilimia kubwa kina Ben White, asilimia kubwa wachezaji wa nyuma wamecheza kwa ushirikiano mkubwa sana. Kwa hiyo hii niseme tu kwamba ni program ya muda mrefu ambayo ilianza na imefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Nafikiri isingekuwa tu makosa hapa na pale tokea misimu miwili hii, Arsenal alikuwa na nafasi ya kuweza kubeba uchampioni wa EPL. Ni takriban makombe manne toka mwaka 1992 na ya ligi, lakini pia ni jumla ya magoli, mimi ni makombe 14 ya jumla ya ligi. Sasa unaona ni kiasi gani ambavyo rekodi inaenda kuandikwa. Walishafanya wengi, lakini Arteta amekuja kutengeneza msingi na amefanikiwa. Nadhani kwa mechi ya jana mimi nilikuwa naamini kwa kiasi kikubwa City atapitia wakati mgumu, kwa sababu pia bado plans ni nyingi. Yaani plans zake zilikuwa ni EPL, lakini bado plans zilikuwa ni nyingi na mafikra. Fikra zilikuwa nyingi kwa mashabiki, fikra zilikuwa nyingi kwa nya benchi la ufundi. Pep nadhani sasa anapaswa kuondoka. Kwa sababu amechukua, amenyang'anywa kombe tena mdomoni na kocha msaidizi wake ambaye alikuwa anamtraini. Kwa unaona ni kiasi gani kwake inakuwa ni yana, of course ile mdhoofisha sana, kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanategemea pia anaondoka akiwa amebeba kombe. Nafikiri kama ataondoka, nadhani anaondoka. Kama anaondoka, basi nadhani atakuwa ameondoka pia na heshima. Sasa lakini Mikel Arteta ana kazi ya kufanya, kwa sababu kama asingechukua msimu huu nadhani pia asingechukua kabisa. Binafsi nilikuwa nafikiria hivyo, kwa sababu tayari kuna makosa ambayo amefanya kwenye baadhi ya vilabu. Kulikuwa kuna anguko kubwa sana, anguko kama la Manchester United, anguko la Chelsea. Nafikiri City ndo alikuwa kwenye piki tu. Yaani ukitoa kwenye vilabu ambavyo vilikuwa ambina anguko, Liverpool na anguko kubwa pia. Yaani nafikiri Arsenal amepenetrate humo kwenye hivyo vilabu ambavyo vimekuwa ni anguko kubwa kama Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspurs. Amepita pita sana humo. Na ndio maana unaona imekuwa rahisi sana kwake, kwa sababu mpinzani wake mkubwa alikuwa ni Man City, na kama alikuwa anapata nafasi ya kuweza kushinda baadhi ya michezo Man City, hii ndio inaweza kuwa ni sababu ya yeye kuweza kubeba uchampioni. Lakini nadhani anapaswa, ana kazi ya kufanya Mikel Arteta msimu ujao, kwa sababu timu sasa zimeanza kujipata. Nafikiri Arsenal imeangalia Manchester United juzi kati baada ya kuingia kwa Carrick, kuna mabadiliko makubwa sana. Kwa hiyo timu inaanza kutengenezwa mapema kabisa. Nafikiri msimu ujao watakuwa washindani wazuri. Same na Man City, hata kama atakuja kocha gani, Maresca na mwingine yote, lakini pia mimi naamini kutakuwa na ushindani mkubwa. Lakini mimi ni wapongeze mashabiki wa Arsenal wenyewe, kwa sababu ni yani tunasema ni kitu kipya na of course ni kikubwa. Takriban miaka 22 it's have been a while, ni muda mrefu kidogo ukiangalia. Yaani watu ambao wanafikiri mtu ambaye ana miaka 22 kwa sasa ni mama mzima, si ndio?
0: Sasa.
1: Yaani kwa mwanamke na hata kwa mwanaume pia. Ni mama mzima. Kwa hiyo timu imekuwa ina fight hapo katikati.
0: Sawa. Sasa bana, Arsenal watafanya parade tarehe 31, siku moja tu baada ya finali ya Champions League. Kama itatokea wakachukua Champions League, basi itakuwa ni parade ya Champions League pamoja na Premier League. Lakini kama itatokea hawajachukua bingwa wa Champions League, itakuwa ni parade la Premier League. Kwa hiyo mashabiki wameambiwa wanaoenda kule Hungary, Budapest kuwahi mapema baada ya mechi kutamatika, ili wasije wakapitwa na tukio muhimu la Arsenal pale mitaa ya London. Kwa hivi sasa Arsenal wanajiandaa na michezo ya miwili ambayo imebaki.
1: Mfosu mchezo wa ligi na ule mchezo
0: wa Champions League.
1: Champions League. Tunasubiri tuone, lakini pia mimi nitafurahishwa pia kama wakichukua na Champions League, kwa sababu itakuwa ni tunasema ni double standard. Na of course watakuwa wameonyesha kwamba kweli kabisa timu imetimilika. Unajua mimi nikijaribu kutazama uwekezaji wa Arsenal na vilabu ambavyo ameweza kuvifunga kama Bayern Munich, mfunga Barca, mfunga Real Madrid. Unaona kama it's wonderful, unajua kwa sababu Madrid wametumia pesa nyingi kuinvest, same Bayern Munich, Manchester. Yaani unaona ni vilabu vinalipa wachezaji hela nyingi, lakini still havipati mafanikio kama Arsenal. Ndio wanasema kwangu mimi it's wonderful kama watabeba na Champions League.
0: Sawa. Bana, ni hivyo msikilizaji. Kwa hiyo sisi tunaondoka, tukutakia tu siku iliyo njema. Tukutane kwenye meza michezo pale 2:30 usiku. Taarifa ya habari ni 6:00 kamili mchana. Hongereni mashabiki wa Arsenal.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Mzuri sana, watangazaji mahiri wa

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana katika saa za Afrika Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega leo Mei 20, 2026 amewasili katika viwanja vya bunge jijini Dodoma kwa ajili ya kuwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya fedha ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linamshikilia na linaendelea kumchunguza Amina Shabani mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa kijiji na kata ya Muungano, wilaya Chato, kwa tuhuma za kumfukia mtoto wake mchanga. Na katika habari za kimataifa, mvutano kati ya Marekani na Iran umeingia katika hatua mpya baada ya rais wa Marekani Donald Trump kufichua kuwa alikuwa karibu kuidhinisha shambulio jipya dhidi ya Iran. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega leo Mei 20, 2026 amewasili katika viwanja vya bunge jijini Dodoma kwa ajili ya kuwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya fedha ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 2026-2027 mbele ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika hotuba yake inayotarajiwa kuwasilishwa, waziri huyo anatarajiwa kueleza utekelezaji wa miradi mbalimbali ya ujenzi wa barabara, madaraja na miundombinu mingine ya usafiri iliyotekelezwa katika mwaka wa fedha unaomalizika, sambamba na kuweka bayana vipaumbele vya wizara kwa mwaka ujao wa fedha. Miongoni mwa maeneo yanayotarajiwa kupewa kipaumbele ni pamoja na ujenzi na ukarabati wa barabara kuu na za mikoa, kuimarisha miundombinu ya madaraja katika maeneo yenye changamoto za usafiri, pamoja na kuongeza masoko, pamoja na kuongeza ubora wa barabara zinazounganisha maeneo za rishaji na masoko ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Aidha, Waziri Ulega anatarajia kueleza mikakati ya serikali katika kuendelea kuboresha miundombinu ya usafirishaji ili kurahisisha huduma za kijamii na shughuli za kiuchumi kwa wananchi, huku akisisitiza matumizi sahihi ya fedha za umma katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Shinyanga. Mkuu wa mkoa wa Shinyanga, Mheshimiwa Mboni Muhita, amefungua rasmi mafunzo ya elimu ya uraia, utawala bora na usimamizi wa rasilimali asilia yanayotolewa na Wizara ya Katiba na Sheria. Mafunzo hayo yanawakutanisha viongozi na watendaji mbalimbali wa serikali mkoani humo, wakiwemo kamati za usalama, secretariat ya mkoa, maafisa madini na watendaji wa kata na vijiji. Akizungumza kwenye ufunguzi huo, Mheshimiwa Muhita amesisitiza kuwa serikali inaweka mkazo katika elimu hiyo ili kuwajengea uwezo viongozi hao kutekeleza majukumu yao kwa kufuata sheria, uwajibikaji na kulinda maslahi ya wananchi. Ameongeza kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kuhakikisha rasilimali za nchi zinalindwa kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho.
1: Elimu ya demokrasia na utawala inakwenda kufikia viongozi wa vitongojini kwenye vitongoji vyote vya mkoa wa Shinyanga. Mada hii na uelewa mpana wa madaraka kwa umma, namna ambavyo kiongozi anatakiwa awe, tunaenda kuhakikisha kwamba viongozi, watendaji na wenyeviti kwenye vitongoji vyetu na vijiji vyetu ndani ya mkoa wa Shinyanga kwenye kata zote 130 wanaenda kupata elimu hii.
0: Geita. Jeshi la polisi mkoa Geita linamshikilia na linaendelea kumchunguza Amina Shabani mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa kijiji na kata ya Muungano, wilaya Chato, kwa tuhuma za kumfukia mtoto wake mchanga wa jinsia ya kike akiwa hai ndani ya shimo muda mfupi baada ya kujifungua. Tukio hilo nadaiwa kutendeka Mei 16, 2026, majira ya 9 alasiri nyumbani kwake, masaa machache baada ya kujifungua siku hiyo, majira ya 10, majira ya 7 asubuhi, na kubainika Mei 17, 2026, majira ya 1 usiku, baada ya wananchi kusikia sauti ya mtoto mchanga kutoka nyuma ya nyumba ya mtuhumiwa bila kuonekana mtoto yeyote. Jeshi la polisi lilipofika na kumwokoa mtoto huyo kuanza uchunguzi na kumfikisha hospitali ya wilaya ya Chato kwa matibabu na uchunguzi wa kitabibu, ambapo alifariki dunia Mei 18, 2026 majira ya 10 alasiri. Aidha, baada ya kutenda tukio hilo, mtuhumiwa alikimbia na kujificha kwa lengo la kukwepa mkono wa sheria. Hata hivyo, jeshi la polisi lilifanikiwa kubaini alipokimbilia na kuficha na kumkamata akiwa katika harakati za kutoroka kwenda mkoa wa jirani. Chanzo cha tukio hilo bado kinachunguzwa, na uchunguzi utakapokamilika, mtuhumiwa atafikishwa mahakamani kwa hatua zaidi za kisheria. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Washington. Mvutano kati ya Marekani na Irani umeingia katika hatua mpya baada ya rais wa Marekani Donald Trump kufichua kuwa alikuwa karibu na kuidhinisha shambulio jipya dhidi ya Irani kabla ya kubadili uamuzi wake dakika za mwisho. Trump amesema mataifa ya Guba alitoa ombi maalumu yakitaka Marekani ijizuie kuchukua hatua hiyo kwa hofu ya kuzorota zaidi kwa usalama wa Mashariki ya Kati. Hata hivyo, amesema wazi kuwa uvumilivu wa Marekani una kikomo, akionya kuwa iwapo Iran haitafikia makubaliano mapya kuhusu mpango wake wa nyuklia ndani ya muda mfupi, Marekani inaweza kuanzisha mashambulizi mapya katika siku chache zijazo. Na katika eneo la mpakani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda ndani ya mji wa Buganaga, hatua mbalimbali zimeendelea kuchukuliwa kwa ajili ya kudhibiti na kuzuia maambukizi ya virusi vya Ebola. Mamlaka za afya pamoja na mashiriki ya afya yameimarisha ukaguzi katika maeneo ya mipakani, ikiwemo upimaji wa wasafiri, utoaji wa elimu kuhusu dalili za ugonjwa huo pamoja na namna ya kujikinga dhidi ya maambukizi. Pia vituo vya afya vimeongezewa vifaa tiba na wataalamu ili kuhakikisha wagonjwa wanaoshukiwa kupata maambukizi hayo basi wanapatiwa matibabu. Hatua hizo zimekuja wakati hofu ya maambukizi ya Ebola ikiendelea kuwepo katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati ya Mashariki, huku wataalamu wa afya wakisisitiza umuhimu wa tahadhari, usafi pamoja na kuwahi kuripoti dalili zozote zinapokuwa zinajitokeza. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega leo Mei 20, 2026 amewasilisha bungeni Dodoma makadirio ya mapato na matumizi ya fedha ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 2026 na 2027. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linamshikilia na linaendelea kumchunguza Amina Shabani mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa kijiji na kata ya Muungano wilaya ya Chato, kwa tuhuma za kumfukia mtoto wake mchanga. Na katika habari za kimataifa, mvutano kati ya Marekani na Iran umeingia katika hatua mpya baada ya rais wa Marekani Donald Trump kufichua kuwa alikuwa karibu kuidhinisha shambulio jipya dhidi ya Iran. Na hapo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi saa 2 kamili usiku. Jina langu ni Angel Mbalamwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Waliposhika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
1: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
2: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
3: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
4: Kwenda kuasi. Wanapokuwa na changamoto ni vema wakaomba msaada. Kwa sababu hilo ni kosa sheria.
5: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
6: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
7: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
8: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
7: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
9: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
10: Maeneo mengi ambao wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
11: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
12: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
13: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
14: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe, tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Na kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya

0: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358309 au 0665830096. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Pambe za pwani.
5: Mungu akampulizia pwani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
6: Nguvu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
7: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
5: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: chala mwe ma Peke ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa machio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Chala mwema.

na nusu kijiko kikubwa kile cha chakula cha chumvi na maji, alafu nitazibandika jikoni. Ngoja nifanye hivyo, alafu tuende tuzibandike jikoni. Haya, chumvi ndio hii hapa, naiweka. Haya, sasa nitaweka maji. Hayo, alafu nitafunika na naliwasha jiko langu. Sasa hapa nitaziacha mpaka zichemke, mpaka ziive, alafu nitakuja kuonyesha wakati zimeshaiva. Wakati hizi zinaendelea kule, naenda kusaga nyanya na vile vitunguu saumu pamoja. Kwa hiyo tuziache zichemke, zitakapoiva nitakuja kuonyesha. Afu tuje tuanze kuunga. Haya, shabandika sufuria yangu, nimeiwekea mafuta, natumia mafuta ya olive. Nitaweka vitunguu.

saivi nitafunika, nitaache ichemke nyanya iive, alafu ikishaiva nitakuja tuweke njegere. Haya, nyanya yetu imechemka vizuri, imeiva mpaka imeanza kutoa mafuta kwa juu. Nitakachofanya nitazimimina njegere, nitazichanganya vizuri humu. Na zenyewe nitaziacha kidogo hivi kama dakika moja tu zichanganye vizuri, alafu nikija kufunua tunaweka nazi. Haya, dakika moja ishapita kama mnavyoona hapa. Sasa nitaweka nazi.

0: Utakoroga ili nazi isikatike. Na sasa hivi nitaifunika ichemke kidogo, nazi iive, alafu nitakuja kuwaonyesha baada kama dakika tano hivi. Nitakuja tena nifunue ili tuendelee na kinachoendelea. Alafu pia wakati huu ndio wakati unaweza ukaonja chumvi, kama chumvi yako ulioweka inatosha. Kama itoshi unaongeza. Ila kwa mimi ile niloweka mwanzoni kabisa wakati wa kuchemsha, mimi kwangu inanitosha kabisa. Haya, nafunika. Tunaonana baada ya dakika tano. Haya jamani. Tano ndio hizo. Na njegere ndio hizo. Sasa hapa nitakachofanya, nitaweka hoho. Hapa hizi njegere zimeshaiva kabisa. Naweka tu hoho, napunguza moto kabisa. Alafu naziacha kwa dakika tano na zenyewe, alafu nakuja tutakuja kuonyesha baada ya dakika tano. Na jamani, njegere zetu tayari zimeshaiva.
1: Njegere zetu tayari zimeshaiva na ziko tayari.

E kwa ajili ya chakula. Bwana, leo ni njegere ambazo ni za nazi. Njegere la nazi, ndugu yangu. Naamini kabisa kwamba ni miongoni mwa mboga tamu sana. Yaani ukipika vizuri, miongoni mwa mboga ambayo inavutia sana njegere. Sasa kuna watu wanapenda vitu vya tofauti tofauti. Hatuwezi kufanana kwa kila kitu, kitabia. Kila mtu ana namna ambavyo anapenda. Wapo ambao wanaweza ziunga kwa kutumia tu mafuta, akaweka pia kitunguu pamoja na nyanya, wala hahitaji mambo mengi, unanielewa? Lakini kwa sisi ambao tunaenda mbali, tunapenda sana viungo, unaona? Mi mfano napenda sana nazi, lakini pia wapo ambao pia wanapenda nazi. Mi bwana cha maharage napenda nazi, ubwabwa wa nazi, yani mimi na nazi yani huwezi kututenganisha. Kwa hiyo wapo ambao wanapenda na wapo pia ambao hawapendi, lakini mwisho siku naamini ya kwamba miongoni mwa mboga nzuri sana ambayo tumeenda kujifunza kuhusiana na njegere ambazo zimepikwa kwa nazi, maana ya kwamba zimeungwa kwa kiungo nzuri, kiungo kitamu sana, kiungo cha nazi. Kwa naamini bana, soko umeipenda sana mboga ambayo nimekuandalia kwa siku ya leo. Sijajabu hata kama ulikuwa na mawazo mengine, labda umefikiria kupika mboga nyingine ukaahirisha, ukaamua kwenda sokoni moja kwa moja na ukachukua njegere na ukawa ni mlo wako wa mchana bwana.

0: sasa hiyo njegere bana unaweza kula kwa ugali. Unaweza kula mboga hiyo njegere pia kwa wali. Unaweza kula kwa chapati, unaweza kuwa ni mandazi. Unaweza kuwa ni mkate, hakika raha kweli kweli sikwambie mtu. Na nambari ni ya 0656555571 au pia unaweza kupiga kwa nambari 0684600007. Salamu za mchana mwema, takie mchana mwema yule ambaye ni mpendo wako, naamini kabisa hata yeye mwenyewe pia atafurahi na kuenjoy kwa siku ya leo. Katika line, hello.
1: Mchana mwema, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Yeah, nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Kaka. Hii sauti yake Ali Dede, napiga simu kutoka Bushigwama kwa Watarefu.
0: Ni bana watatu wausike.
1: Asante sana. Namba moja, ngoja nimkaribishe Barre Deusi, sasa premier anamwambia kaka nakutakia mchana mwema. Ya pili, na ngoja nipeleke kwa Mashaka Arake, sasa aliponya nuku namwambia kaka nakutakia mchana mwema. Ya tatu na ya mwisho, nipeleke kwa Nei akiwa Tarime namwambia nakutakia mchana mwema. Ujumbe, tuko pamoja sana.
0: Haina shaka. Haina shaka.

0: katika laini. Hello.
1: Mchana mwema, mchana mwema, mchana mwema na mazingira fema.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Huyo ni yule wa Kaida TV, ni mkuu wangu tumtumwe usinyanzwe. Kupendeza mtangazaji ni ite Waraga Sauti ya Radi.
0: Aina shaka Waraga Sauti ya Radi wa tatu.
1: Asasa ndugu mtangazaji. Na kwanza mchana mwema, zishuka kwa huyu Boniface Mwaka Kainda, huyu bana anapatikana pale Busegwe Center. Za pili za mchana mwema shuke kwa huyu Mabaga fundi viatu. Mabaga fundi viatu anapatikana pale stendi ya zamani Bunda pale. Tatu na mwisho za mchana mwema shuke kwa huyu mama Nyaki. Mama Nyaki anapatikana kati ya jiji la Nyamso hapa. Ujumbe nawaambia wa Tanzania, jamani, tuendelee kupanda miti, tuache kupanda chuki. Hivi ni mkunga wangu tumtumwe usiraini yako hiyo.
0: Aina shaka nimebaki nayo wenye Tewe ni mkunga ngutu. Bala tupande miti bana. Panda chuki ya nini? Kwa sababu ya chuki kumchukia binadamu nzio. Kosa makubwa sana. Hata Mungu apendi. Katika laini, hello.
2: Chana mwema na Mazingira FM.
0: E bana, nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Hii ni Sauti ya Jirani, mwema kutoka sana za Kingutu Raya Buchema.
0: Aina shaka ni nani mwenye
2: namaka
0: sasa? Jina lake.
2: Chana mwema mama
0: jina lako kaka. Kaka jina lako, jina lako.
2: Nambari 2 ni mkaribisha mama chatu pale ya Burundu. Niambie kama karibu chakula cha mchimbo. Nambari 3 na mwisho ni mkamate huyu nungunungu wa kumbati akiwa pale ya Buruma. Niambie braza karibu chakula cha mchana mwema kwa jirani mwema. Tuko pamoja sana, ni sauti ya jirani mwema na chai kwa pamoja sana.
0: Jirani mwema, naamini ni jina tu la ziada, sio jina ambalo wazazi wako wamekupa. Hebu tutaje basi majina ya asili afu ndo linafuata la jirani mwema, sawa eh? Katika laini, hello.
3: Bana mchana mwema, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
3: Bana kwa faida ya wasikilizaji, sauti ya tatu mwandishi pande fulani za Brigade kwa bishi jeshi la Toyota ni wakishaga Mazingira FM. Kaka twa jali hapo mjengoni kumekaji.
0: Eh bana, mjengoni kumekaa vyema kabisa ndugu yangu eh? Watatu bana. Jamaa mambo kidogo yajakaa sawa. Utarudi baadaye.

0: Music Alliance, hello?
1: Hello.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Habari ya wewe.
0: Njema kabisa ndugu yangu, nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Nazungumza na Juma Madu kutoka Manyama Nyama China maarufu nzuri kwa Narusi.
0: Analusi, karibu sana watatu wahusike bana.
1: Wa kwanza nampelekea Gwanoni Deda akiwa pale Masinani, Masinono hapo. Wa pili kaka Chinga akiwa pale Masinono. Wa tatu mzee wa Manchester akiwa pale Nyasana. Kazi ni kwamba karibu tule chakula kizuri leo. Asante.
0: Haina shaka bana, nikutakia siku njema pia.
1: Asante sana.
0: Sifuri sita nane nne sitini sifuri sifuri sifuri saba. Na katika laini kuna msikilizaji hapa, halo? Katika laini, halo?
2: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Isa
0: Ebu kaina uzuri tuweze kuelewana vizuri. Unakatika katika sana ndugu yangu.
2: Nakupata. Bari ya mchana.
0: E bana, kuko fresh kabisa hapa bana. Sauti ya nani kutoka hapa?
2: Ndio, unaongea na habari ya Busego Kigori hapa. Unaongea na Boy sana hapa nini?
0: Watatu wahusike bana.
2: Asante sana. Salamu zangu za mchana mwema ziende kwa watu watatu. Moja imfikie mzee Steven Mkunga Ngutu. Huyu mzee anapatikana hapo Ikizu na Mswa. Mbele nifikie rafiki yangu anaitwa Mage Julius. Huyu Mage Julius anapatikana hapo Butiama kwa Baba wa Taifa. Tu na mwisho nifikie wakazi wote wa Busegwe. Ujumbe niwatakie mchana mwema.
0: Haina shaka bana, eh?
2: Pamoja sana.
0: Haya bana.

0: Ni hello.
1: Mchana mwema, mchana mwema na mazingira ifue.
0: Ya, anazungumzana na nani kutoka wapi?
1: Sauti ya mama kamba nikupatikana kwa nzangu za bregea kwa bichi za hapo studio.
0: Studio kuko njema kabisa mama ya makambo bwana. Tatu wa usike.
1: Asante. Namba moja. Ni mtakie huu neema. Sapo msuma kwa sana na mwambia dada karibu chakula cha mchana mwema. Namba mbili. Ni mtakie huu mwandishi na mwambia baba karibu chakula cha mchana mwema. Namba tatu na ya mwisho. Ni mtakie dadi na mwambia baba karibu chakula cha mchana mwema. Katika ujime na asenda sana.
0: Aina shaka bwana na sisi tunakupenda pia. 06 56 55 51.

0: katika line. Hello.
1: Mwema, mchana mwema na Mazingira FM kwa Mazani.
0: Ndio mwenyewe kabisa, nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Aite moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaraji. Samuel Mwaraji, kwa sasa napiga hii simu nikiwa Bunda hapa maeneo ya Mata hapa, na wakilisha chama Makinisha Tetemesha Salam Club. Aite mchana mwema ya kwanza kwa Buduri Mungati kwa kitani Mungati hapa, ni mwambie dada uwe na mchana. Za pili ni kwa mamaji ya kipatishana hapa, ni mwambie mamaji uwe na mchana mwema. Tatu na mwisho ni mkamaji mama chacha na kati ya Nyaburundu, ni mwambie mama uwe na mchana mwema. Ujumbe wapenda sana, tuko pamoja sana bro, twa Ramazani.
0: Aina shaka bana, na kwako pia.

0: katika line. Hello,
1: mchana mwema na Mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Bana, baada ya kutoka Samuel Mwaragi. Ni bana, kwa faida ya wasikilizaji, huyu ni Nkengwa yule ya msukumo wa kwanza kula parachichi pande za Nyamirama hapa.
0: E bana, karibu sana watatu wa usike.
1: E bana, kakaangu asante. E bana, ya kwanza kabisa nitaanza na mamangu mzazi anaitwa Leticia Msa, anapatikana hapa na Nyamirama. Naambia mama, uwe na mchana mwema. E bana, namba mbili, kuna huyu hapa dogo anaitwa Balele Deus Kale Kalemera. Naambia bwana mdogo, uwe na mchana mwema. E bana, ya tatu na mwisho, e bana, takuwa mchoyo sana nikimsahau mke wangu. Huyu hapa anaitwa Mama Leti. Mama Leti anapatikana hapa hivi Nyamirama. Anamwambia mama, uwe na mchana mwema. E bana, pande za ujumbe, e bana, huruma si malezi. Pamoja sana kakaangu.
0: Haina shaka bana, nimekusoma Nkengwa yuya.

0: kitu ambacho nakisikiliza bana. Katika line, hello. Katika line, hello. Ujemangu mambo kidogo hajakaa, naona mambo hajakaa. Ngoja nimruhusu huyu bana.
1: Mchana mwema na mazingira FM 91 Tanzania.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Is kaka, ni sauti ya Mataba kubwa. Elema.
0: Karibu sana watatu usike.
1: Asante sana kaka yangu. Hebu ya kwa Mataba mwana wa Bondoa, namwambia mtu kazi, ika kazi. Hebu ya pili. Salamu zako zikufikia hapo mchana mwema. Hebu ya tatu na ya mwisho ifike kwa admini. Ndipo. Namwambia Bigibo, mchana mwema kwako. Ujumbe tuko pamoja.
0: Aina shaka bana.

0: katika line. Hello.
1: Mpana mwema na mazingira
0: FM. Ya, nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya Starboy Ara ndio kero, napiga simu kutoka Kiroleri hapa.
0: Haina shaka na kero bwana, watatu usike.
1: Kwanza mfikio yeye rangi Julius kutoka Kiroleri, ya pili Wili Juma kutoka Kiroleri. Ya tatu mfikio mwamba wa mwamba DJ Regu kutoka Kiroleri.
0: Kino umefahamika. Tuna umesomeka.

0: Katika laini, hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM, bwana Twa mwana wa Ramadhani.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi huyo?
1: Bwana, hii ni sauti nene ya bwana Duncan mwana wa Mako. Nikipiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyangango, barabara ya Sokoni, wilaya Busega, kata ya Nyashimo, maeneo ya karibu ya ziwa kabisa hapa mzee. Na kula upepo tu huku na kula maziwa fresh hapa mzee na viazi hapa.
0: Hamna shaka bwana, watatu bwana usike.
1: Asante sana bwana Twa. Kwanza za kwanza kabisa na kukaribisha wewe mwenyewe bwana mkubwa Twa mwana wa Ramadhani. Karibu tushare huu msosi wa mchana huu kwa sababu umekamilika vizuri sana.
0: Haina shaka muda si mrefu tutakuwa pamoja.
1: Haina shida. Za pili ninazipeleka pale Mashinono zimkute huyu waziri wa maji bwana Tinga, namwambia kiongozi karibu sana kwa bwana Duncan mwana wa Mako hapa Sokoni hapa karibu na diwani hapa, tuna enjoy maziwa kidogo na biazi, wakina mama wanachekacheka hapa, wanatuandalia vitu vizuri. Tatu na mwisho ninazipeleka pale na Mguma imkute bwana Shabani Hikira. Bwana Shabani Hikira anamwambia bwana karibu sana Nyanganga hapa kwa bwana Duncan. Naona bwana Twa mwana wa Ramadhani yuko kwa hewa kupitia Mazingira FM, jamaa yetu mpendwa sana, tunamkubali 100%. Bwana Twa.
0: Naam.
1: Bwana, mimi naachia line Duncan mwana wa Mako. Karibu sana ndugu yangu pande hizi za Busega, uweze kututembelea siku moja, wadau tupo mkamilika kabisa.
0: Aina shaka ndugu yangu, muda si mrefu tutakuwa pamoja bana.
1: Roma ayo, karibu sana Roma ayo, tuikore.
0: Wabeja.
1: Chawa.

0: kuna mwamba mmoja alikuwa anafikiri labda sijui vitu. Hivi tunavijua bwana. Navijua sana. Najua sana zaidi ya kuvijua. Katika line hello.
1: Kina mwema na Mazingira FM.
0: Zungumza na nani kutoka wapi?
1: Sauti yake si Mashari CK baba Steve na wakisha pande za Kabulabula katikati ya Wajita hapa kaka.
0: Bwana karibu watatu usike.
1: Sawa, namba moja namkaribisha huyu fikiri Charles CK baba Chale anapatikana pande za Kabulabula, mwambie karibu chakula cha mchana mwema. Namba mbili namkaribisha huyu Tabu Ndalawa namwambia karibu chakula cha mchana mwema kaka, nimevisha hapa. Na mwisho namkaribisha dada yangu Monica Charles akiwa pande za Lamadi namwambia karibu chakula cha mchana mwema dada, katika ujumbe nawapenda sana.
0: Haya bwana, ina shaka 0684 600 007. Kifanye hivyo bwana moja kwa moja na kuweka kwa hewa.

0: Kalaini, hello.
1: Jana mwema, Mangira FM.
0: Nasungumza na nani kutoka wapi?
1: Bwana tu hapo naongea na mjeluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma pale Marekani. Yeye mwingine ni kaka Singa, waziri wa maji, napatikana Masinono mtaa Mlimani, Jaluoni hapa. Jana mwema ya kwanza. Hapa ni kamate kaka yangu mpendwa wangu anaitwa Juma Maduu, kitanda mwite mwana Lucy. Mtoto mzuri kwa mama yake yuko pale Manyamanyana, ambaye kaka nimekusoma kwa kitanda mwema, ila pokea simu za wadau. Na bali mbili, na bali mkale mate huyu mkubwa wangu anaitwa Duncan mwana wa Mariko, akiwa pale Bavara Nyahanga, hapo kata simu unaambia bwana na ukakia kitanda mwema huko uliko. Na bali tatu, na bali mkamate huyu hapa anaitwa Stella Chacha, binti wa Kikuria mjaji yuko pale Saragana Center. Na ndio Stella. Na tukenda na mwema hapo Saragana. Ndani ya ujumbe, nipende Mazingira FM umetunganisha kwa marafiki na tunapendawe kuitia Mazingira tena kwa ndio tunaona.
0: Asishindani. Bana ndio simu yangu ya mwisho kwa siku ya leo. Bana hapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu jamani. Kesho nayo pia ni siku mbona. Ndio bana harusi wa Ramadhani. Wakati mwingine mara nyingine tena. Kumbuka saa 7 kama ile tongana na DW. Bye bye na kuacha na baraka Dar Prince. Nakwambia siachani nawe.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW, idhaa ya Kiswahili, inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Ni saa 7 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na karibu popote pale ulipo usikilize matangazo yetu ya mchana. Mimi ni Josephat Charo.
1: DW, habari za ulimwengu.
3: Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako mchana huu ni mimi Jacob Safari. Marais Xi na Putin wasifu uhusiano wa nchi zao katika mazungumzo Beijing. Iran yaonya vita vitavuka mipaka ya Mashariki ya Kati iwapo itashambuliwa. Na bodi ya amani ya Trump yataka Hamas kusalimisha silaha. Habari kamili. Beijing. China na Urusi zimeonyesha kuimarisha ushirikiano wao wa kimkakati baada ya viongozi wao Xi Jinping na Vladimir Putin kukutana Beijing kwa mazungumzo muhimu kuhusu biashara, nishati na siasa za kimataifa. Rais Xi amesema mataifa hayo yanataka mfumo wa dunia uwe wa haki zaidi, huku Putin akisisitiza kuwa Urusi itaendelea kuwa msambazaji wa kuaminika wa nishati licha ya vikwazo na migogoro ya Mashariki ya Kati. Mkutano huo umevutia macho ya dunia baada ya ziara ya hivi karibuni ya rais wa Marekani Donald Trump nchini China. Moja ya ajenda kuu ni mradi wa bomba la gesi la Power of Siberia 2 ambao umejadiliwa kwa zaidi ya miaka 10, ingawa bado kuna tofauti kuhusu bei ya gesi. Kremlin imesema zaidi ya makubaliano 40 yanatarajiwa kusainiwa, jambo linaloonyesha kuwa ushirikiano wa China na Urusi unaendelea kuimarika licha ya shinikizo la vikwazo vya magharibi dhidi ya Moscow kutokana na vita vya Ukraine. Tehran. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran limetoa onyo kwa Marekani na Israel likisema kuwa vita vya Mashariki ya Kati vitaongezeka zaidi ikiwa mashambulizi dhidi ya Iran yataanza upya. Katika taarifa yake, jeshi hilo linalojulikana kwa kifupi kama IRGC limesema Iran bado haijatumia nguvu zake zote za kijeshi licha ya mashambulizi yaliyofanywa na Marekani na Israel. Onyo hilo limekuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa Washington inaweza kuanzisha tena mashambulizi ndani ya siku chache kama hakutakuwa na makubaliano ya kudumu ya kusitisha vita. Vita hivyo vilianza Februari 28 na kusababisha vifo vya viongozi wakuu wa Iran, akiwemo kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei, huku Iran ikijibu kwa mashambulizi ya makombora na droni katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kurejea kwa vita kutaleta mshangao mkubwa zaidi wakati juhudi za kidiplomasia za kusitisha mzozo huo zikiendelea. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn, Washington. Marekani kupitia bodi ya amani iliyoundwa na Rais Donald Trump imelitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuishinikiza Hamas kusalimisha silaha zake ili utekelezaji kamili wa usitishaji vita Gaza uweze kuendelea. Lakini Hamas imekataa madai hayo na kusema ripoti hiyo inapuuza ukiukwaji wa makubaliano unaofanywa na Israel, ikiwemo kuzuia misaada na vifaa muhimu kuingia Gaza. Mpango wa usitishaji vita wa Rais Trump unataka Hamas ivunje mtandao wake wa mahandaki, Israel iondoe wanajeshi Gaza na kuundwa serikali mpya ya kiraia ya Palestina katika ukanda wa Gaza. Wakati huo huo, Israel inaendelea kudhibiti karibu asilimia 60 ya Gaza licha ya makubaliano ya kusitisha vita, huku mashambulizi ya anga yakiendelea na hali ya maisha kuwa mbaya kwa zaidi ya wakazi milioni 2 wa ukanda huo. Kusini mwa Lebanon, watu wasiopungua 19 wameuawa na wengine 32 kujeruhiwa katika mashambulizi ya Israel. Watoto watatu ni miongoni mwa waliouawa kwenye kijiji cha Deir Kanun al-Nar. Kinshasa. Shirika la afya duniani WHO limeelezea wasiwasi mkubwa kuhusu kasi ya kusambaa kwa mlipuko wa Ebola aina ya Bundibyo mashariki mwa Congo, ambapo zaidi ya watu 134 wanahofiwa kufariki na zaidi ya visa 500 vinachunguzwa. Maafisa wa afya wanasema virusi hivyo vilisambaa kwa wiki kadhaa bila kugundulika kwa sababu vipimo vya awali vilikuwa vikilenga aina nyingine ya Ebola. Hadi sasa hakuna chanjo wala dawa rasmi iliyothibitishwa kwa aina hiyo ya virusi. WHO imetangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya kimataifa, huku visa vikithibitishwa katika miji ya Bunia, Goma na maeneo mengine yenye idadi kubwa ya watu. Nchi jirani ya Uganda pia imeripoti visa viwili ikiwemo kifo mjini Kampala. Na hatimaye Taipei, rais wa Taiwan Lai Ching-te amesema leo kuwa nguvu za kigeni haziwezi kuamua mustakabali wa kisiwa hicho kinachoitegemea pakubwa Marekani kwa usalama wake na kuizuia China kukivamia. Matamshi haya ya Lai, ambaye anaadhimisha miaka miwili tangu ingie madarakani, yamekuja siku chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema huenda uuzaji wa silaha kwa Taiwan ukatumika katika mazungumzo ya kutafuta makubaliano na China. Trump aliyasema haya baada ya ziara yake Beijing, ambapo rais Xi alimshinikiza rais huyo wa Marekani asiunge mkono Taiwan. Na huo ndio mwisho taarifa ya habari kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
4: Rais wa China Xi Jinping akutana na rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Beijing, wamkosoa rais Donald Trump wa Marekani na mipango yake ya mfumo wa ulinzi wa Golden Dome, wakisema unahatarisha uthabiti wa kikanda. Mvutano wa kisiasa wa Korea makali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu mageuzi ya katiba, na historia ya ikodolia macho klabu ya Arsenal katika finali ya kombe la mabingwa Ulaya Champions baada ya kushinda kombe la ligi Premier. Na malie kusomea taarifa ya habari za ulimwengu ni Jacob Safari, na mimi ni Josephat Charo, na kukaribisha moja kwa moja katika uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu wa leo. Popote pale ulipo msikilizaji, tunaanza moja kwa moja na ripoti kuhusu ziara ya Rais Putin huko China. Marais wa China Xi Jinping na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin wamesisitiza juu ya uhusiano wa karibu kati ya nchi zao walipokutana mjini Beijing. Putin yuko katika ziara siku mbili nchini China, ambayo ameifanya mara tu baada ya kumalizika ziara ya rais wa Marekani Donald Trump nchini humo. Zainab Aziz na taarifa zaidi.
5: Rais wa Urusi Vladimir Putin anayefanya ziara nchini China amekutana na mwenyeji wake Rais Xi Jinping. Alipokelewa kwa shangwe na nderemo na mwenyeji wake kwenye ukumbi mkuu wa watu wa China katika jengo la serikali lililoko magharibi mwa uwanja maarufu wa Tiananmen mjini Beijing. Kiongozi wa Urusi wakati wa mkutano huo mrefu alipongeza misingi isiyotikisika ya uhusiano wa pande mbili kati ya Urusi na China.
6: Lengo letu hasa ni ustawi wa watu wa Urusi na China. Misingi hii isiyotikisika imewezesha mahusiano yetu kuishinda mitihani na majaribio mengi kwa mafanikio makubwa mara zote. Katika kipindi cha miaka 25 tangu tulipotia saini mkataba wa kuanzisha ujirani mwema na urafiki kati ya nchi zetu, ushirikiano wetu umeongezeka kwa kiwango kikubwa. Wizara zetu husika zinadumisha mawasiliano ya karibu na yenye kujenga, na zinafanya kazi kikamilifu ili kuendeleza miradi na mipango yetu ya pamoja.
5: Viongozi wa Urusi na China wanatarajiwa pia kujadili masuala yanayohusu nishati na usalama miongoni mwa mambo mengine. China na Urusi pia zimetia saini makubaliano ya kuimarisha umoja, ambapo rais wa China Xi Jinping mara baada ya kumalizika zoezi hilo la kutiliana saini alitahadharisha kuhusu dunia kurejea kwenye sheria za msituni. Hiyo ni nahau inayoelezea mazingira ya ukatili, ambapo sheria za kawaida, maadili na ustaarabu havizingatiwi, na badala yake mawazo ya wenye nguvu zaidi, maslahi yao binafsi na ubabe ndio huamua nani anayepaswa kupata mafanikio.
7: Dunia ya leo haina amani hata kidogo, huku upendeleo wa upande mmoja ukileta hatari kubwa. Dunia inakabiliwa na hatari ya kurudi nyuma. Pendekezo langu la kujenga jumuiya yenye mustakabali wa pamoja kwa wanadamu na mipango minne ya kimataifa limepokea uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa jumuiya ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na Urusi.
5: Rais Xi Jinping alimwambia mwenzake wa Urusi Vladimir Putin kwamba wao kama wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, China na Urusi lazima zitimize majukumu yao kama mataifa makubwa, zidumishe mamlaka ya Umoja wa Mataifa kwa kusisitiza haki na usawa wa kimataifa. Ziara hiyo ya kiongozi wa Urusi inafanyika siku chache tu baada ya ziara ya Rais wa Marekani Donald Trump nchini China.
2: Ripoti yake Zainab Aziz. Bodi inayosimamia usitishaji mapigano Gaza imelitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kushinikiza Hamas kuweka chini silaha zake kama sehemu ya utekelezaji wa makubaliano ya amani kati ya kundi hilo na Israel. Wakati huo huo, mvutano mpya umeibuka katika ukingo wa Magharibi baada ya waziri wa fedha wa Israel kutangaza hatua dhidi ya kijiji cha Wapalestina, huku jeshi la Israel likizuia msafara wa meli za misaada zilizokuwa zikielekea Gaza. Tatu Karema na taarifa kamili.
8: Ripoti mpya ya bodi ya amani, chombo cha kimataifa kilichoundwa chini ya usimamizi wa rais wa Marekani Donald Trump ili kufuatilia usitishaji mapigano kati ya Hamas na Israel, inatarajiwa kujadiliwa Alhamisi katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ripoti hiyo inasema kikwazo kikubwa cha utekelezaji kamili wa usitishaji mapigano ni Hamas kukataa kusalimisha silaha zake na kuachia udhibiti wa Gaza. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, kuvunjwa kwa silaha za Hamas ni muhimu ili kuruhusu kuanza kwa ujenzi mpya wa Gaza, kuondolewa kwa wanajeshi wa Israel ndani ya muda maalum, pamoja na kufungua njia ya kuundwa kwa taifa la Palestina. Chombo hicho pia kinalitaka Baraza la Usalama kusisitiza hadharani kwa hatua hiyo ni msingi wa kufanikisha amani ya kudumu. Hata hivyo, Hamas imeikataa ripoti hiyo na kusema ina upotoshaji unaoiondolea serikali ya Israel wajibu wake wa ukiukaji wa kila siku wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Kundi hilo limeutaka Umoja wa Mataifa kuishinikiza Israel kutekeleza wajibu wake katika hatua ya kwanza ya makubaliano hayo, ikiwemo kusitisha mashambulizi dhidi ya Palestina wa Gaza. Mvutano huo umeongezeka zaidi baada ya waziri wa fedha wa Israel Bezalel Smotrich kuagiza kufukuzwa kwa wakazi wa kijiji cha Khan al-Ahmar katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu na Israel. Smotrich, ambaye anaongoza chama cha mrengo mkali wa kidini, amesema hatua hiyo ni jibu kwa taarifa kwamba anaweza kuwa miongoni mwa wanaotafutwa kwa tuhuma za uhalifu wa kivita. Akizungumza hadharani, Smotrich alisema mamlaka Palestina imeanzisha vita dhidi ya Israel na kwamba serikali yake itajibu kwa vitendo.
9: Mamlaka Palestina imeanzisha vita na itapata vita. Kuanzia leo, kila lengo la kiuchumi au jingine ambalo lina uwezo wa kulidhuru kupitia mamlaka yangu kama waziri wa fedha na waziri katika wizara ya ulinzi litashambuliwa. Si maneno wala maigizo, ni vitendo. Natangaza hapa lengo la kwanza litakaloshambuliwa mara tu nitakapomaliza kuzungumza hapa, nitasaini amri ya kuondoa wakazi wa Khan al-Ahmar.
8: Hatua hiyo imezua wasiwasi mpya kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano katika ukingo wa Magharibi. Haijafahamika bado kama amri hiyo inaweza kupingwa mahakamani au lini itaanza kutekelezwa. Lakini vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kuwa bado inahitaji idhini ya Baraza la Usalama la serikali ya Israel. Wakati huo huo, Israel imesema imewazuia wanaharakati zaidi ya 430 waliokuwa wakielekea Gaza kupitia msafara wa meli za misaada kutoka Uturuki. Wizara ya mambo ya nje ya Israel ilisema wanaharakati hao wamehamishiwa katika meli za Israel na wanaelekea nchini humo ambapo wataruhusiwa na maafisa wa balozi zao. Israel imeutaja msafara huu wa misaada kama onyesho la propaganda linaloitumikia Hamas. Takriban meli 50 zilikuwa zimeondoka kusini magharibi mwa Uturuki wiki iliyopita zikiwa na lengo la kupeleka misaada Gaza.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Saa 7:14 Afrika Mashariki. Tuangazie sasa janga la Ebola. Shirika la Afya Duniani WHO limeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kasi ya kusambaa kwa mlipuko wa aina adimu ya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mamlaka zikithibitisha zaidi ya vifo 130 vinavyoshukiwa kuhusishwa na ugonjwa huo pamoja na mamia ya maambukizi mapya. Serikali ya Kongo imeiomba jumuiya ya kimataifa kuongeza msaada wa kifedha na kiafya ili kusaidia kukabiliana na mlipuko huo. Michael Kwena anaangazia mlipuko huo kwenye taarifa ifuatayo.
7: Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus amesema na wasiwasi mkubwa kuhusu ukubwa na kasi ya kuenea kwa ugonjwa huo, hasa baada ya visa kuthibitishwa katika maeneo ya mijini pamoja na vifo vya hudumu wa afya. WHO pia imedhibitisha kuwa visa viwili vya Ebola, kimoja kikiwa cha kifo, vimegunduliwa nchini Uganda kwa watu waliotoka Kongo. Katika mji wa Bunia ambako kifo cha kwanza kiliripotiwa, wahudumu wa afya waliovaa mavazi maalum ya kujikinga wanaendelea kutoa huduma huku hofu ikiongezeka miongoni mwa wakazi. Baadhi ya wananchi wanasema tayari wamewahi kushuhudia madhara ya Ebola katika milipuko iliyopita na wana hofu historia inaweza kujirudia. Mtaalamu wa virusi katika taasisi ya taifa ya utafiti wa tiba ya Kongo, Jean Jacques Muyembe, amesema Kongo inatarajia kupokea chanjo za majaribio kutoka Marekani na Uingereza kwa ajili ya kupambana na aina mbalimbali za Ebola. Hata hivyo, wataalamu wanaonya kuwa majaribio hayo yatahitaji muda kabla kuanza kutumika kwa kiwango kikubwa. Waziri wa afya wa Kongo, Samuel Roger Kamba, amesema mlipuko huo unahitaji mshikamano wa kimataifa kwani umeathiri usalama wa afya duniani. Pia ameonya kuwa kupungua kwa misaada kimataifa kunadhoofisha uwezo wa huduma wa afya na tafiti za kisayansi.
6: Tunahitaji msaada wa kimataifa. Virusi hivi vinatuathiri sote, hivyo ni jukumu letu sote kusaidiana. Inasikitisha kuona misaada ikipungua, kwa sababu misaada inapopungua, tunabaki na ulinzi mdogo kwa wauguzi na tafiti chache za kisayansi.
7: WHO imeutangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya kimataifa inayohitaji mwitikio wa pamoja wa haraka. Misaada na vifaa vya matibabu vinaendelea kupelekwa katika majimbo mawili yaliyoathirika karibu na Uganda, ingawa juhudi hizo zinatatizwa na hali mbaya ya usalama mashariki mwa Kongo, ambako baadhi ya maeneo yako chini ya waasi wa M23. Katika maeneo yaliyoathirika, hospitali nyingi zimelemewa na idadi kubwa ya wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na Ebola. Shirika la Madaktari Wasio na Mipaka limesema baadhi ya vituo vya afya havina hata vyumba vya kutenga wagonjwa, huku vituo vingine vikijaa kabisa wagonjwa wanaoshukiwa kuambukizwa. Wakazi wa Bunia na maeneo mengine yaliyoathirika wameeleza hofu yao, huku wakikumbuka milipuko ya zamani ya Ebola iliyoua maelfu ya watu Afrika Magharibi zaidi ya mwongo mmoja uliopita. Serikali ya Kongo sasa inasisitiza kuwa kuvunja mnyororo wa maambukizi ndio silaha muhimu zaidi kwa sasa, wakati dunia ikiendelea kusaka chanjo na tiba ya kudhibiti mlipuko huo mpya.
2: Ni ripoti yake Michael Kwena. Tunabaki huko huko nchini Kongo. Mvutano wa kisiasa unaendelea kuongezeka kuhusu uwezekano wa kubadilisha katiba ya mwaka 2006. Wakati Rais Felix Tshisekedi na chama tawala cha Union for Democracy and Social Progress wakisema katiba ya sasa inahitaji maboresho, upinzani na mashirika ya kiraia wanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kufungua njia ya kuondoa ukomo wa mihula. Katika hatua mpya ya kupinga mpango huo, viongozi wa upinzani wameunda muungano mpya uitwao C64 wenye lengo la kuratibu kampeni dhidi ya kile wanachokiita jaribio la kubadili katiba kwa maslahi ya kisiasa. Mwandishi wetu wa Kinshasa, Biobe Malenga, anaripoti zaidi.
10: Katika ukumbi uliokuwa umejaa na tahadhari ya hali ya wasiwasi mjini Kinshasa, viongozi wa vyama vya upinzani pamoja na mashirika ya kiraia walikusanyika kujadili mustakabali wa katiba ya nchi hiyo. Lengo kuu kulinda sheria mama dhidi ya kile wanachokidai kuwa ni jaribio la kugeuza mfumo wa demokrasia wa nchi. Miongoni mwa waliozungumza ni wakili Nicolas Lenga, kada wa chama cha Anvol, ambaye alisema hatua za serikali zinazoonyesha mwelekeo wa kimabavu unaotishia misingi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
11: Tukiamini kwamba mwelekeo wa kimabavu ulioanzishwa na utawala wa Bwana Felix Tshisekedi kupitia mpango wake wa kubadilisha katiba ni kitendo cha uasi zidi ya jamhuri na tangazo la vita kwa wananchi wa Kongo. Tukifahamu kwamba mbele ya kashfa hii zidi ya jamhuri na tishio hili zidi ya utaratibu wa kikatiba, ni wajibu wa kila Mkongo kusimama ili kulinda katiba, demokrasia na mamlaka ya kitaifa.
10: Kwa upinzani, msingi wa mapambano hayo unatokana na kifungo cha 64 cha katiba ya Kongo kinachowapa wananchi wajibu wa kumpinga mtu yeyote anayochukua na kutumia madaraka kinyume cha katiba. Viongozi wa muungano wa C64 wanasema wanataka kuhamasisha wananchi kulinda misingi ya demokrasia kabla hali haijazidi kuwa mbaya. Nicolas Lenga amesema hatua hiyo sio harakati ya kisiasa pekee, bali ni wito wa kizalendo kwa wakongomani wote wa ndani na nje ya nchi.
11: Tunatoa wito rasmi kwa kila mkongomani kokote aliko kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa kifungu cha 64 cha katiba yetu kinachosema kila mkongomani ana wajibu wa kumpinga mtu yeyote au kikundi chochote cha watu wanaochukua mamlaka kwa nguvu au wanaiendesha kinyume na masharti ya katiba hii.
10: Hata hivyo, wachambuzi wa siasa wanaonya kuwa mvutano huu unaweza kuongeza mgawanyiko mkubwa zaidi nchini humo. Wanasema mjadala wa katiba tayari umeanza kuamsha hofu kuhusu utulivu wa kisiasa kuelekea mwisho wa muhula wa sasa wa Rais Felix Tshisekedi. Mchambuzi wa siasa za Afrika ya Kati, Josephat Musamba, anaamini kuwa hatua hii ya kubadilisha katiba inaweza kuibua kipindi kigumu cha kutotabirika kisiasa iwapo hakutakuwa na mazungumzo ya kitaifa na maridhiano.
12: Tumekuwa tunaweza kama ile pesa inasema hakuna wapinzani Kinshasa, lakini mambo yamefanyika jana, naona kama wanaendelea nayo up to them, lakini italeta shida huko mbele, italeta tena mafarakano Mkongo.
10: Kwa sasa mjadala huo unaendelea kugawa maoni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wafuasi wa serikali wanaamini mabadiliko ya katiba yanaweza kusaidia kuimarisha taasisi za kitaifa na kuchochea maendeleo, huku upinzani ukisisitiza kuwa hatua hiyo ni tishio kwa demokrasia na utawala wa sheria. Biomalinga, DW, Kinshasa.
2: Na asante sana Biobe Malenga kwa ripoti hiyo. Na msikilizaji, basi tunaingia katika ripoti yetu ya mwisho ambayo tutakuwa tunazungumzia ushindi wa Arsenal the Gunners katika kubeba kombe la ligi ya Premier huko England. Ni baada ya Manchester City kulazimishwa sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Bournemouth. Studioni ninaye sports lady Saumu Njama, na kwenye laini ya simu tunaye Hassan Mwanali, mwana michezo akiwa huko Nairobi, Kenya. Kwanza kabisa nianze nawe Saumu. Arsenal na kocha wao Mikel Arteta wanabeba kombe la ligi ya Premier, watakabidhiwa rasmi Jumapili ijayo Crystal Palace huko. Itakuwa mechi ya kukamilisha msimu, maana washatawazo tayari mabingwa jana. Kwanza tuanzie hapo. Safari imekuwa ndefu sana ya Arsenal. Miaka 20 na mingapi?
13: Bila shaka wanastahili pongezi. Wanahitaji kongole. Nilikuwa miongoni mwa wale ambao nasema tutaficha wapi sura zetu Arsenal wakishachukua. Lakini bila shaka mpira ndio burudani yake, kwamba siku zote asiyekubali kushindwa si mshindani. Safari ya Arsenal kufikia kubeba ubingwa msimu huu ni safari ambayo Mikel Arteta amepambana sana na vijana wake. Tukianzia kuanzia mchezaji Saka, tangu alipojiunga na Arsenal ni miongoni mwa usajili ambao Arteta alikiunda kikosi na akatafuta vipaji. Wa karibuni kabisa ni Eze. Unaona kabisa aliangalia mashimo alipokuwepo katika kikosi cha Arsenal na akahakikisha na kisuka na anakiandaa. Misimu mitatu mfululizo amekuwa msindikizaji. Anakaribia mpaka mwisho pale kwamba ndio sasa, lakini anapokonywa ima na Manchester City ama Chelsea. Kwa hiyo tangu mwaka 2017 amekuwa msindikizaji mpaka mwaka huu 2026. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni wakati wao Arsenal na kikosi na namna walivyocheza msimu mzima huu ilikuwa ni dhahiri kutoka mwanzo kwamba unaweza kusema tangu jana Arsenal alikuwa kwa ubingwa msimu huu anabeba. Tulikuwa tunashindana tu kujaribu kuwekea pressure, lakini Arsenal msimu huu amestahili.
2: Arteta alikuwa mwanafunzi wa Pep. Wamefanya kazi pamoja City. Kwa hiyo ungeweza kusema ushindi huu pia umechangiwa
13: bila shaka hii ni Manchester City ya namna nyingine, unaweza kusema kwa sababu Arteta amekuwa mwanafunzi wa Pep Guardiola akiwa pale Manchester City. Kwa hiyo akaona namna ambavyo Pep Guardiola anakwenda katika kila mechi na mbinu anazozitumia katika kila mpinzani. Kwa hiyo Arteta amejaribu kutumia mbinu hizi kwa namna moja ama nyingine, na imefikia wakati ambapo nadhani kwa kiasi kikubwa kadri anavyoendelea alivyokuwa anaendelea kukisuka kikosi cha Arsenal, alikuwa anaweza kuona namna ambavyo pia Guardiola alivyokuwa anafanya. Kwa hiyo hapa anaingia mchezoni kwanza, ametumia vitabu vya mwalimu wake, mm-hmm. alafu sasa atumie na ujuzi wake mwenyewe kama kocha, mm-hmm. anaweza kumzidi Kete, na ndivyo alivyofanya. Lakini pia unaweza kusema ratiba ya ligi ilikuwa inaiweka Manchester City katika nafasi ngumu pia, mm-hmm. kwamba Manchester, kama mechi ya jana iliyocheza dhidi ya Bournemouth, mm-hmm. inaingia ikiwa ina pressure zaidi, mm-hmm. na hakuna kitu ambacho ni kigumu, mm-hmm. Licha ya kwamba pengine Guardiola, mm-hmm. ana uzoefu zaidi, kama uingie uwanjani wakati unaona una pressure zaidi, mm-hmm. ni kama unaingia sparring unataka kuzitoka na mtu, mm-hmm. alafu unaipiga wewe ndio una hasira kabisa, mm-hmm. una pressure, yani wajuazi huna nafasi ya kupoteza, na ikiwa utapoteza utafanya makosa, mm-hmm. ni ngumu sana wewe kuweza kutafakari na kujibadilisha na kujaribu kubadilisha matokeo.
2: Kwa hiyo tumsikilize
13: wafurahie,
2: tumsikilize nane, Hassan Manali Nairobi. Najua huko kuna mashabiki wengi pia wa Arsenal, na bila shaka jana kulikuwa na mambo mengi ambayo yamejitokeza. Hassan, unanisikia?
14: Nakupata vizuri sana, na wembwe zinaanza jana katika barabara za mji wa Nairobi, Mombasa, Nakuru, Kisumu. Hata sasa hivi tunazungumza nawe nikiwa kwenye mojawapo ya migahawa mikubwa hapa Nairobi, tunaandaa kuweka zulia jekundu kwa ajili ya sherehe za siku ya Jumapili, ambapo Odegaard atakuwa analitoa taji. Wajua, nikiangalia namsikiliza Saumu hapo, nikiangalia safari ya Arsenal, kuna kile kitu mzungu anasema destiny, na unaweza ukajionea ilipangwa tangu hapo. Mm-hmm. Kuna wakati tumezungumza katika makala haya na nikamwambia Saumu Arsenal itabeba taji, mm-hmm. alafu kuna kipindi wamekuja kupigwa na Bournemouth. Sasa mashabiki huku nyumbani wa Arsenal wakanambia, "Hassan, wewe umetupa nguvu alafu tunapigwa na Bournemouth." Nikamwambia bado mimi nahisi watabeba taji, lakini walipofungwa na Man City, na Man City kachukua uongozi tena wa jedwali kwa muda mfupi, mm-hmm. nikamwambia City hawatashinda mechi zao zote. Manake City sio ile City tuijuayo ya Pep ya mwezi Aprili akiona taji haachilii.
2: Hassan, jambo muhimu sana Hassan, kwa kuangalia hayo ambayo yameshatokea, unasema kwamba destiny, manake ni mstakabali au uniseme ni hali tu ambayo ilikuwa imeandikwa,
13: Ishapangwa
2: miaka 22. Historia inaikodolea macho Arsenal katika kombe la mabingwa Ulaya Champions, mfumo ambao unautumia sana Mikel Arteta, 4-3-3 dhidi ya Paris Saint-Germain. Na kuna taarifa kwamba kuna mchezaji wa PSG ambaye ameumia, bado tunasubiri tupate taarifa zaidi. Unaona wapi mstakabali wa Arsenal katika finali na pia kuelekea msimu ujao?
14: Kwa hakika, angalia ilipokuwa ligi na ndivyo ilivyo kwenye klabu bingwa bara Ulaya. Manake ule mstakabali kwenye klabu bingwa unaanza kuona hata baadhi ya mechi ambazo Arsenal wamecheza nazo, yani zile timu sio Sporting, Atletico, mpaka wanafika finali. Ndivyo ilivyokuwa kwenye ligi, unaanza kujiuliza mchezo kama Arsenal dhidi ya West Ham, VAR iliingiliaje, mm-hmm. na West Ham wakapoteza ule mchezo kwenye klabu bingwa. Labda sijui, manake sasa hawajua vijana wapo kwenye sherehe na tafrija, sijui kama zitawaathiri kabla ya kucheza finali dhidi ya PSG. Maana PSG wao wamezoea kushinda taji la Hispania Ligi A, mm-hmm. lakini hawa vijana wa Arsenal miaka 22, yani unaona kijana miaka 16 analitoa taji.
2: Haya,
14: ni vigumu kueleza.
2: Haya, wacha tumsikilize hapa Saumu, tusomee angalau maoni ya wasikilizaji wetu na wafuatiliaji angalau wawili.
13: Wafuatiliaji kama Hilary Mtepa anasema waliozaliwa 2000 wameidharau sana Arsenal. Sasa hii ni kwa ajili yao wajionee wenyewe, tena ni muda mwafaka, siku moja watatusalimia kwa heshima na siku moja. Alafu Peter Williams anasema tukutane Budapest, ndio tunaelekeza nguvu zetu huko ili tubebe kombe la Ulaya pia. Yo! Sijui itakuwaje.
2: Wenga yuko wapi?
13: Wenga amechapisha katika mtandao wa kijamii akisema pia vile anaipa pongezi Arsenal baada ya kupata ushindi huo, anasema ni wakati wao na wanastahili. Kwa hiyo pongezi ni nyingi. Saka anasema hawatuchekelei tena. Kwa hiyo maoni ni mengi sana, tukianza
2: mashabiki walisema hawezi kupigwa, kama ni kupigwa wanapigwa picha.
13: Wanapigwa picha, kuna picha zimepigwa nyingi sana.
2: Salmu Njama Sports Lady, asante sana, pamoja na Hassan Mwana Ali huko Nairobi, asante sana. Katika mjadala huu mfupi kuhusiana na ushindi wa The Gunners kubeba kombe la Ligi ya Premier huko England. Hivi punde msikilizaji ni mjadala kuhusu mgogoro wa Iran Mashariki ya Kati kwa jumla wake, tukiwa naye Abdul Fatah Musa, Bandio Mubelwa na Ibrahim Rahbi. Usiondoke.

0: kuendelea kuhakikisha kwamba wanafikia makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran. Ndio mjadala wetu siku hii ya leo. Tunaye Abdul Fattah Musa, Bandio Mubelwa na Ibrahim Rahbi. Na moja kwa moja basi nianze nawe Abdul Fattah Musa. Walinzi wa mapinduzi wa Iran wametoa onyo na ni leo tu kwamba vita vya Mashariki ya Kati vitaenea zaidi na watafungua maeneo mapya vita iwapo Marekani na Israel zitaamua kuanza tena mashambulizi dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Kauli hii unaitathmini vipi kwa misingi ya juhudi na michakato ambayo inaendelea kujaribu kutafuta suluhisho la muda mrefu la kudumu?
1: Mimi naiangalia katika mtazamo wa kujibu mapigo kwa vita vya kisaikolojia ambavyo Rais Trump amekuwa akiviendesha muda wote katika kutoa vitisho dhidi ya Iran katika vita hivi. Siliangalii swala hili kwa mtazamo kwamba pengine Iran kwa sasa inao uwezo pengine wa kuanzisha mashambulizi ya kulenga maeneo nyeti au vituo nyeti vya Marekani vilivyoko nje ya Mashariki ya Kati au maeneo ya washirika wengine wa Marekani katika maeneo nje ya eneo hili. Lakini zaidi ni msimamo wa kutaka kujibu mapigo kwa hatua za Rais Trump ambaye kila muda amekuwa akitoa vitisho hivyo kwamba anaweza wakati wote kuweza kuanzisha vita dhidi ya Iran.
0: Qatar imesema kwamba inaunga mkono juhudi ambazo zinaendeshwa na Pakistan, lakini inaamini kwamba wakati unahitajika zaidi ili mazungumzo yaendelee na mchakato huu yamkini uweze kuleta tija. Kauli hii inatoa matumaini yoyote kwamba pengine Trump na Marekani wanaweza kuvuta subra?
1: Mwelekeo ni huo kwamba Rais Trump kiuhalisia anahisi anataka vita visiendelee, lakini wakati huo huo anataka kile ambacho yeye anakitaka na anakitaja kama ndio sababu hasa ya kuanzisha vita dhidi ya Iran nacho pia kifanikiwe. Na hapo ndipo ulipo huo mkwamo na mtihani mgumu, kwa sababu inavyoonekana na kwa mujibu wa duru za ndani za Iran za hivi punde zimeeleza kwamba kinyume na anavyosema Rais Trump au anavyoeleza makamu wake JD Vance kwamba mazungumzo yanaendelea vizuri au kuna matumaini ya mwafaka, lakini inaonekana kwamba ufa wa makubaliano baina ya pande mbili bado ni mpana sana. Iran bado inashikilia msimamo yale yanayoeleza na Marekani nayo bado ingali na msimamo ule ule kwamba lazima Iran itekeleze inayoyataka hususan kuhusiana na kadhia ya nyuklia.
0: Ibrahim Rahibi, naomba tathmini yako kuhusiana na huu sitishaji mapigano ambao umekuwepo katika kipindi hiki na hapa ambapo sasa hivi inaonekana unasuasua tunaelekea ukingoni kwa kutathmini zile kauli za Trump. Unaona nini wewe kwa upande wako?
2: Ukweli kuwa usitishaji wenyewe ambao umekuwa na mashaka makubwa ni kama vile usitishaji ambao unaelea juu kwa juu, umekosa uhakika sana, na ndio maana unaona kuwa hata utulivu wa masoko ya nishati duniani umekosekana, kwa sababu mara nyingi umekuwa ukitegemea utulivu ambao sio halisi. Sasa Trump amekuwa na kauli za kupanda na kushuka. Ni juzi hapa Jumatatu alitangaza kuwa anataka Iran watekeleze haraka, na wasipofanya watafanya mashambulizi. Kabla ya saa 12 akatengua kauli yake akasema ameshauriwa na washirika wa Saudi Arabia, Qatar pamoja na UAE ili aweze kutulia kwa sababu kuna makubaliano. Lakini ni siku hiyo Iran walikuwa wamejibu vile vifungu 14 katika mwelekeo ambao haukutakiwa na Marekani. Sasa tumekuwa katika ile ceasefire ambayo unaifananisha na kile kinachoendelea Lebanoni. Nadhani mwenzangu ameanza kusema hapa kuwa kuna kile ambacho tunaletewa kwenye media kuwa kuaminishwa kuwa hii ndio hali halisi. Lakini kuna kile ambacho ni halisi kuwa bado wako mbali sana, kwa sababu mara kadhaa nimelizungumza hili kuwa kama watu au kama dunia inataka kutatua huu mgogoro ni lazima ikubaliane na hizi nchi zenye madai zipunguze matarajio, yani yale wanayoyataka lazima wapunguze. Sasa tangu kuvunjika kwa mazungumzo ya Pakistan hakuna aliyeshusha au kupunguza matarajio, karibu wote wamesimamia pale pale, wanachotaka ni hicho hicho na hakijabadilika. Kwa hiyo unaweza ukasema kuwa suluhu bado iko mbali, kwa sasa haiko karibu kama vile wanataka kutuaminisha.
0: Ushirikiano wa kimataifa, na umetaja pia hapo masoko ya nishati, tuangalie hasa mataifa makubwa, China na Urusi. Sasa hivi rais wa Urusi Vladimir Putin yuko huko China, anakutana na Xi Jinping, na kauli zinazotoka huko

0: ni nyingi. Wamemkosoa rais wa Marekani Donald Trump kuhusiana na mpango wake kuhusu mfumo wa ulinzi wa Golden Dawn, na mambo ni mengi pia vile vile kuhusiana na swala hili la Mashariki ya Kati. Hebu tupe kauli yako, unaona kwamba nchi hizi zinakabiliana vipi na uhusiano wao na Iran na Marekani katika mvutano huu kwa hapa ambapo tumefikia, Ibrahim?
1: Bila shaka vita zote huwa zina faida na hasara, lakini katika kila nchi huwa zinafaidika na kupata hasara katika mgogoro. China na Urusi kupitia mgogoro wa Irani ni kama wamepata mteremko mmoja ambao walikuwa wakiuhitaji, naweza nikasema, kwa sababu Urusi leo hii kuna mgogoro mkubwa kati ya Marekani na washirika wa Ulaya baada ya Marekani kuondoa vikwazo kwa makampuni ya Urusi au uzaji wa mafuta nje ya Urusi, ambapo Ulaya hawataki hilo swala. Tayari hili limetokana na mgogoro. Kwa hiyo hapo nimefaidika na hiyo. Lakini hata Donald Trump alipokuwa Uchina juzi, alitegemea sana nguvu ya Uchina kuisukuma Irani kwenye hili. Lakini alipofika pale akakutana kuwa na wao wanachokitaka ni kitu tofauti, kuwa wana madai yao. Kwa hiyo walipomwekea madai ya Taiwan, ni kama Marekani akaona kuwa wanataka kunitumia pia kwa ajili ya kutimiza malengo yao. Lakini Uchina walishatoa ishara nyingine kwa Marekani kabla ya Donald Trump hajaondoka pale. Taarifa iliyotolewa na Wizara Mambo ya Nje ya Uchina ya kutokubaliana kwanza vita kwa nini ilianzishwa na vita ambayo wanasema sio halali, alafu wakataka kuwa kiwa unataka tusuluhishe lakini uchokozi uondoke moja kwa moja. Kwa hiyo ikawa sio upande wa Marekani wanachokitaka. Kwa hiyo hivi sasa ukitazama hawa wote, Marekani na Trump, tathmini yake anaona kabisa kama wote bado wako chungu kimoja kati ya Uchina, Urusi na Irani. Ni kama wanaimba wimbo mmoja, sio ule ambao Marekani ametaka kuimba, kwa sababu ukiangalia taarifa ilikuwa inatolewa na White House wakati wa ziara ya Donald Trump ilikuwa inazungumza vingine, na China walipokuja kutoa taarifa wakatoa vile wanavyowaza wao. Kwa hiyo Marekani alikwenda kutafuta hakupata. Sasa mwelekeo wa dunia bado unaonyesha kuwa hawa wako na ushirikiano wao, na Marekani bado anabaki na ushirikiano ambao wa washirika ambao tayari wamepasuka pasuka.
0: Bandio uko huko Marekani, unamsikia hapo Ibrahim Rahbi akichangia. Hebu tupe kauli yako na wewe kuhusiana na yale ambayo yanaendelea huko na zile kauli ambazo zinaendelea kutoka huko. Bandio. Haya, swali hili ni kutupia wewe Abdul Fattah Musa.
2: Kuhusiana na ndani ya Marekani, tunaona kwamba wa-Democrat kwa upande wao wameendelea kutoa mbinyo dhidi ya serikali ya Trump kuhusiana na sababu ya kuanzisha vita hivi ilivyoanzisha dhidi ya Iran. Na inaonekana kwa mtazamo wa wanasiasa mbalimbali wa Marekani, wangali na mtazamo kwamba kuna ulazima wa serikali na kwa upande wa Congress, bunge la Marekani, kuchukua msimamo wa kumdhibiti Rais Trump katika hatua hii aliyochukua ya kuanzisha vita dhidi ya Iran, kwa kuamini kwamba hayo yaliyotajwa kuwa ni malengo ya vita hayajafikiwa, na zaidi ni kwamba kama inavyoelezwa na wengi katika duru za kimataifa kwamba tatizo la mlango bahari wa Hormuz ambao sasa umekuwa ni sehemu ya mgogoro wa vita hivi ni matokeo ya vita vilivyoanzishwa na Marekani dhidi ya Iran, na si tatizo ambalo kimsingi chimbuko lake limetokana na Iran. Na kwa msingi huo ni kwamba Marekani haitaweza katika hali hii ambayo iliyoko hivi sasa, kama vita hivi vitahitimishwa moja kwa moja, Rais Trump kuweza kujitangaza yeye kwamba amefanikiwa au amepata ushindi hasa aliyokusudia katika vita hivi.
0: Tunamtafuta Bandio na ataweza kutupa kauli yake. Bandio, unafahamishwa umerejea katika laini ya simu. Tupe kauli yako kuhusu yale ambayo yanazungumzwa huko Marekani na juhudi hizi ambazo zinaendelea kujaribu kutuliza hali ya mambo na hatimaye kupata mwafaka kati ya Marekani na Iran.
3: Hapa Marekani kwa sasa niseme siasa zimeanza kuchangamka. Ni uchaguzi kuelekea katika uchaguzi wa katikati ya muhula. Kwa hiyo wameanza ule uchaguzi wa kupata wagombea katika vyama mbalimbali. Kwa hiyo hii imekuwa ni sehemu ya mjadala mkubwa wa kwa nini tumekwenda kule, nani amemuunga mkono Rais Donald Trump, na Rais Donald Trump pia anatumia ushawishi alionao sio tu kujaribu kupata uungwaji mkono miongoni mwa wanachama, lakini amesema kwamba wale wote ambao walionekana kumpinga anataka kuhakikisha kwamba hawapati nafasi ya kugombea kupitia chama cha Republicans. Kwa hiyo mijadala inaanza kuwa mikubwa si sana hivi sasa katika swala la nini kinaendelea kwenye meza ya majadiliano, lakini watu wanaanza kuanza kulingana na hali jinsi ilivyo hapa, ugumu huu, matumizi ambayo yameshafanyika kule, na kiasi cha pesa ambacho kimetumika kule baada ya kuwa kimeondolewa kwenye mambo kama ya afya na vitu vingine ambavyo ni kinyume na alichokuwa ameahidi Rais Donald Trump. Kwa hiyo mijadala sasa kuhusu vita vya Iran haiko sana katika nini kinaendelea Pakistan, iko zaidi katika kwa nini tulikwenda, na pili inakuwa katika swala la kwa nini tunatumia gharama hizi katika hali ya maisha ambayo hapa nchini Marekani sasa hivi hali ni ngumu, hali ni ngumu sana, imekuwa ngumu zaidi kutokana na hiki ambacho kinaonekana mgogoro wa Mashariki ya Kati.
0: Mzingiro huu wa Marekani katika zile bandari za Iran na swala la Hormuz, vipi?
3: Kwa hivyo vinazungumzwa zaidi hasa kwa watu wa maeneo kama California. Kwa bahati mbaya niseme ama isivyo bahati, California ni sehemu ambayo aina ya mafuta ambayo inaweza ikachakatwa pale ni yale mafuta ambayo zaidi yamekuwa yakipatikana kutoka Mashariki ya Kati. Kwa hiyo haijalishi nini kinaendelea huku, kule unavyozidi kuzuiliwa, kwa sababu meli ya kwanza na ya mwisho pengine imefika takriban wiki moja iliyopita, hiyo ndio meli ya mwisho kuondoka kule. Kwa hiyo wanategemea uoga uliopo sasa hivi ni kwamba ule mzingiro kadri unavyozidi kuwepo kule, nini kitatokea baada ya meli hii ama mafuta yaliyoshushwa na meli hii kuisha, ambayo inaweza kachukua mwezi ama pengine kufikia katikati ya mwezi ujao. Bei tayari ni kubwa zaidi nchini katika jimbo la California, na watu wanaanza kuwaza kwamba kama mzingiro hauishi itakuwa vipi. Na pia California inalisha sehemu ya matunda na nini, machungwa na sehemu nyingine. Kwa hiyo bado kunaonekana kwamba kuna athari ambazo zitaanguka katika majimbo mengine, kwa sababu gharama ya usafirishaji wa vitu kutoka California kuja maeneo ya Washington DC kutoka magharibi hadi mashariki imekwenda kwa zaidi ya 70%. Kwa hiyo kama 70% ni kutokana na mafuta, na maana na sisi walaji upande wa huku tutalazimika kuwa sehemu ya gharama hizo, kwa kila kitu kitapanda kwa sababu tu kuna mzingiro kule ambao umezuia mafuta yasifike California na kufanya maisha ya kila Marekani kuwa magumu zaidi.
0: Abdul Fattah, tuangalie sasa utulivu wa ndani ya Iran kwenyewe, na mabadiliko ambayo yanashuhudiwa hivi sasa tangu vita vilipoanza mpaka kufikia usitishaji mapigano, na hivi sasa mchakato wa mazungumzo unaendelea. Ipi tathmini yako?
2: Hali ya Iran kwa sasa kuna utulivu, lakini utulivu wenyewe, utulivu ambao ni hamkani, si shwari ya moja kwa moja, kwa sababu mashinikizo ya kutaka kutoa moto wa vita vya ndani au wasi wa ndani, bado Rais Trump au Marekani na Israel wanalifuatilia suala hilo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian naye pia kwa upande wake amekuwa akijaribu kutoa kauli dhidi ya wale wanaonekana wenye msimamo mikali, wanaohisi kwamba hakuna sababu yoyote ya Iran kuendelea kufanya mazungumzo na Marekani, kwa sababu wanaamini kwamba mwisho wa yote ni kwamba hakutafikiwa mwafaka ambao kweli utakidhi maslahi ya Iran. Kwa hivyo wanaamini kwamba Marekani imetaka kusitisha vita, inataka mazungumzo ili kuvuta muda wa kuweza kupumzika na kupata nguvu zaidi na kuweza kuhujumu Iran vibaya zaidi, kama ambavyo Rais Trump pia amekuwa akitoa kauli hiyo. Kwa hivyo kwa hali ya ndani ya Iran, kwa kuzingatia kwamba hali ya kimaisha imezidi kuwa ngumu maradufu, ughali wa maisha umekuwa mkubwa sana, na inaaminika kwamba katika kipindi cha msimu wa joto na kuelekea msimu ujao wa baridi, hali itakuwa ngumu sana katika suala zima la nishati, kwa kuzingatia kwamba miundo mbinu kadhaa ya nishati ya Iran imeharibiwa vibaya katika vita. Kwa hivyo kwa mtazamo wa ndani tunaweza tukasema kwamba pamoja na mafanikio iliyopata serikali kuweza kupata uungaji mkono wa wananchi katika vita, lakini hali ni tete, na haitakuwa ajabu chochote kama kitatokea endapo vita vitatokea tena upya, au kama hali iliyopo serikali haitaweza kupunguza makali ya hali ngumu ya maisha walionayo wananchi.
0: Ibrahim Rahbe, haya yote ambayo anaeleza Abdul Fattah, unaona kwamba yanaweza kwa njia moja ama nyingine kusababisha udhaifu kwa serikali ya Iran, na pengine kukazuka hali ya machafuko ya ndani ambayo pengine yanaweza kuathiri uhai wa serikali au niseme nguvu ya serikali kwa muda mrefu?
1: Hilo pia linategemea itakuwa kwa muda gani, yani kwa wakati gani hili linaweza likatokea. Naweza kusema kuwa hili ndio lilikuwa tarajio kubwa la kwanza kabla ya mzozo kuanza, na hata ukisoma vyombo vya habari vingi leo vimetoka na taarifa ambayo inasema kuwa maandalizi yaliandaliwa kupitia aliyewahi kuwa rais Ahmednejad Mahmud, ambaye angechukua nafasi ya utawala huu ikiwa uasi ungeibuka wakati huo, na kile ambacho kimeandikwa kwa wingi sana leo. Sasa Irani mara kadhaa huwa ninasema kuwa katika kitu ambacho ni kigumu sana serikali ya Irani ambayo huwa haitaki kukabiliana nacho huwa ni nguvu ya ndani, nguvu ya umma. Unazungumza nchi yenye watu zaidi ya milioni 90.
0: Uh-huh.
1: Unazungumza jiji la Tehran ambalo lina karibu zaidi ya watu milioni 15. Kwa hiyo ni vigumu sana kusema unaweza kudhibiti hali hapa, isipokuwa lazima watu wawe kwenye njia moja. Kitu kimoja ambacho naweza nikasema kuwa hesabu za awali za wavamizi wa Irani ambao wanasema Israel na Amerika walizikosea mwanzo ni baada ya kugeuka kuwashambulia raia wa kawaida wa Irani. Ikawa target yao si tena serikali ya Irani, ikawa target hata watu wa kawaida. Tumeona shule, hospitali zikishambuliwa, miundombinu ikishambuliwa, wanafunzi wakiwa. Kwa hii iliondoa kile ambacho unasema uungaji mkono wa kutoka nje. Sasa hili la kuibuka au kuja kutokea maandamano mengine hapo baadaye itategemea wakati gani Irani watabaki kwenye hiyo hali, kwa sababu pale watapoona hali inazidi kuwa ngumu sana, kuna wakati watahisi kuwa na serikali inasababisha hii. Kwa hiyo inaweza ikaibuka, maanake kuwa ni lazima serikali ya Irani ichukue tahadhari hizo vizuri.
0: Haya, bandio, tukamilishe mjadala wetu, tuangalie siasa za kijiografia na kwa kuzingatia haya ambayo yanakaribia kutokea, vitisho vya Trump, usitishaji mapigano kwa muda mrefu, unauona kwamba unaweza pengine ukaja ukatokea, na mpaka hapa ambapo tumefikia unaona kumetokea mabadiliko gani ya usawa au niseme wizani wa nguvu na mamlaka katika Mashariki ya Kati, hasa kuhusu ule upinzani ambao ulikuwa unadhihirika kutoka kwa Iran na kundi la Hezbollah huko Lubnan?
3: Kwanza tuseme kwamba ule usitishaji ambao unaendelea hivi sasa ilikuwa ni dalili ya awali ya mtu ambaye alikuwa ameapa kuteketeza upande wa pili, kwa maana Donald Trump. Usitishaji wa sasa ni dalili ya kwamba alihitaji mapumziko. Ni kama bondia mwishoni mwa round unapohisi kwamba alikuwa anaelekea kupigwa, anahitaji dakika moja kupumzika. Lakini swala kwamba nini kitatokea, nilipata kusema kabla kwamba mwenye nguvu zaidi au ambaye aliaminisha kwamba ana nguvu zaidi Marekani ndiye ambaye sasa hivi yuko kwenye upande mbovu zaidi, na ni kama vile analazimisha, umesikia kitu, kila kitu anajaribu kuomba ili kwa namna fulani kuweza kukubaliana na yale ambayo Iran ameyaweka.
0: Naam.
3: Uthabiti ni kwamba makubaliano yote hivi sasa ya usitishaji yatafanyika iwapo baadhi ya vipengele vitaweza kukubalika, lakini kila mmoja anaonekana kubaki katika upande mkali zaidi, na Iran amegundua kwamba ana namna ya kuweza kumminya Marekani katika meza ambayo anahitaji kuwa nayo.
0: Haya, asante sana. Asante sana Bandio Mubelwa huko Marekani, Ibrahim Rahbi ukiwa huko Tanzania, na Abdul Fatah Musa kwa michango yenu katika mjadala wetu wa leo kuhusu vita vya Iran na hali jumla ya Mashariki ya Kati. Mimi ni Josephat Charo, msikilizaji, endelea kuwa nasi.
4: DW, Jukwaa la Manufaa.

matumaini yangu hujambo popote pale unapoitegea idhaa ya Kiswahili ya DW. Hujambo na karibu katika kipindi ukipendacho Jukwaa la Manufaa. Mtangazaji wa zamu hii leo unafahamika kama Salmon Njama, lakini kwanza msikilizaji, moyo mash.

moja kwa moja basi hapa ni mpandishe jukwani Chelule Robert akiwa gatuzi la Kericho kule Leitini nchini Kenya. Ameanza kwa kusema ushirikiano wa Afrika na Ufaransa katika biashara ya kijeshi, muungano huu unahatarisha usalama na mali asili ya Afrika na eneo lote kwa sababu tunatamana kiu ya makampuni kutoka Ulaya. Analishuka jukwaa hili Chelule Robert kwa kusema tufikirie tena kwa makini kuhusiana na muungano huu. Anachukua kipaza sauti Francis Mchoraji wa Kasasa Kitagata Kasulu Kigoma Tanzania. Yanasema nalipanda jukwaa hili nikiwa na lengo la kuomba viongozi wa nchi za Afrika kulinda na kutetea raia. Wabunge wengi wamekuwa wakijadili maslahi yao bila kujali ahadi walizotoa wakati wa kampeni. Na waomba sasa wawarudie wananchi wao watekeleze ahadi zao. Nalishuka jukwaa hili la manufaa nikisisitiza umoja, amani, upendo na mshikamano udumu kati yetu. Anashuka jukwani taratibu Francis Mchoraji akisema kila laheri DW katika habari nzuri na za kuelimisha. Asante sana.

Ni zamu yake Mbaga Karima akiwa Mbezi, anasema nalipanda jukwaa hili la manufaa nikiwaasa vijana wenzangu waache uraibu wa pombe kali, kwa sababu matibabu ya figo na ini ni gharama sana na kupona kwake ni bahati. Hivyo watunze afya zao, maana afya ni mtaji. Anashuka jukwaani. Asante sana. Anachukua kipaza sauti Filipo Memba akiwa Dar es Salaam, ameanza kwa kusema asante DW kwa kunipa fursa hii kueleza kero yangu katika jukwaa hili. Nchini Tanzania hali ya ubabaishaji katika ofisi za serikali ni mkubwa sana. Watumishi wapo kwa ajili ya kupiga hela na sio kwa ajili ya kufanya kazi aliyoomba. Waache rushwa wafanye kazi, kama ni asante watapewa. Anaendelea kusema imemuuma sana watu wa mochwari wanawazungusha ndugu wa marehemu, kumbe wanataka wapewe rushwa ndipo waweze kufanya kazi kwa haraka. Analishuka jukwaa la manufaa kwa kuuliza kwa hali hii amani ya nchi itatoka wapi?

0: Ikiwa ndio mwanzo unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW, kipindi hewani jukwaa la manufaa, ambapo unatoa kero, pongezi au hata dukuduku. Na namuona tayari Isaac Festo John akiwa kule Kigoma, Tanzania, anasema nilipanda jukwaa hili la manufaa. Ni kitu ambacho unajiuliza, ni kwa nini watu wengi wanasifia mapenzi kuliko Mungu? Tatizo ni nini? Naomba ufafanuzi. Haya jamani, wadau wa jukwaa la manufaa, je, mnafahamu kwa nini wengi wanasifia mapenzi wala sio Mungu? Swali lake Isaac Festo akiwa kule Kigoma. Lameki Mkushi Mama Alvin anasema analipanda jukwaa hili kuzungumzia swala la Watanzania kupoteza maisha na kuonekana wametupwa kwenye maji. Kiukweli swala hili linaumiza sana. Anaendelea kusema naiomba serikali na vyombo vya ulinzi na usalama vihakikishe vinawapata na kuwawajibisha wahusika wa masuala haya. Nashuka jukwani taratibu. Ni zamu yake Salem Koma akiwa kule Shelui Singida, Tanzania. Anasema analipanda jukwaa la manufaa kuwaomba uongozi wa Iramba Shelui mtujengee kituo cha mabasi. Jamani, miaka yote Shelui haina stendi. Nalishuka jukwaa hili kwa kusema Mwigulu Nchemba, hili ndio jimbo lako, shughulikia hili tatizo sugu. Asante sana. Haya basi msikilizaji, kabla tusonge mbele zaidi, ni wapandishi wanajukwaa wanaotaka kuchangia kwa njia ya simu. Halo.
1: Naitwa Hasani Mlacha, naongea kutoka Kaloleni, Moshi, Tanzania. Nipende kulipanda hili jukwaa kwa kuishukuru serikali yangu ya Tanzania kwa kutupatia kipande cha lami ambacho ni zaidi ya kilomita moja na pointi kwenye kata yetu ya Kaloleni, kata ambayo tangu uhuru ilikuwa imesahaulika. Lakini kwa sasa mimi ni mtu ambaye ni mgumu sana kupongeza, lakini kwa hichi kinachoendelea kwenye kata ya Kaloleni, kwa kweli tunapaswa kumshukuru Mungu sana na kuipongeza za serikali iliyoko madarakani baada ya kelele nyingi ambazo pia ninyi DW ni wahusika, japo barabara nyingine bado ni mbovu, lakini mimi ni hayo tu kwa unjama wa DW.
0: Asante sana Hassan Mlacha kwa kulipanda jukwaa la manufaa, nikutakie nawe wakati mwema.
2: Kwa majina naitwa Shadid Jeronimo, natokea Kagera, Bukoba. Analipanda jukwaa la manufaa kuasa vijana ambao wataki kujishughulisha, na wasii sana wafanye kazi kwa bidii ili wapate kujiendeleza kwa maisha ya baadaye. Nalishuka jukwaa la manufaa likiwasii wazidi kupambana, wasikate tamaa. Wale ambao wanasingizia kwamba serikalini hakuna kazi, wapambane, wajishughulishe.
3: Asante sana DW kwa kuweza kunipatia nafasi hii. Kwa majina naitwa Adadi Mzamiru kutoka pande za Kazinga Center, kata Kaibanja, Bukoba vijijini. Alipanda jukwaa la manufaa kuhusisha viongozi. Unapochaguliwa kuwa kiongozi, unabidi uwajibike, upige kazi. Mambo ya siasa yanakuwa yameisha na wakati wake. Isijali huyu amekupa kura, huyu hajakupa kura. Wewe cha msingi ni kupiga kazi bila kujali itikadi ya vyama fulani. Unachohitaji ni maendeleo. Vipi, miaka mitano umefanya jambo gani? Je, barabara imejengwa? Maji tumepata? Umeme tumepata? Hivyo ndio vitu ambavyo tunahitaji wananchi, sio kukaa kwenye sera, siasa, sijui nini, migogoro ambayo sio ya msingi.
0: Shukran sana Adadi Mzamiru kwa kulipanda jukwaa la manufaa. Matumaini yangu kwamba ujumbe umewafikia walengwa.
3: Asante sana DW kwa kuweza kunipatia nafasi, nawashukuru sana.
0: Naam, ndivyo mambo yalivyo hapa katika kipindi jukwaa la manufaa. Basi tukisonga mbele, ni zamu yake Ismail Saki akiwa Madewa Singida. Yeye anasema nalipanda jukwaa la manufaa kuwashauri watu ambao hupenda kukaa vijiweni na kuwasema watu wanaopita barabarani, hiyo sio tabia nzuri, wanatakiwa kuacha mara moja, Mungu apendi. Bila shaka jamani, kama ina huu haya, jirekebishe, kero yako hiyo inakuhusu moja kwa moja. Ramadhani Kibiriti akiwa kule Chanika, Dar es Salaam, anasema nalipanda jukwaa la manufaa kwa kuiomba serikali ya Tanzania kuangazia gharama ya maisha ilivyozidi kupanda kila uchao. Kiukweli maisha ni magumu sana kupita kiasi, hivyo basi bila kufanya njia mbadala ya kunusuru hali hii, itachochea sana vitendo vya uhalifu kama wivu wa majumbani na hata mtaani, ujambazi na mengi ambayo kwa leo wacha niishie hapo. Asante sana DW, asante sana Ramadhani, na asante sana msikilizaji kwa kuitegea idhaa ya Kiswahili ya DW. Naangalia kopo langu la saa hapa, muda haupo nasi hadi wakati mwingine. Mimi naitwa Samu.

0: minyana na maslahi yanayokinzana. Huyo anaitwa Hatibu Nkonga anauliza Marekani mbona mnaiyumbisha dunia, tangulizeni diplomasia. Yohana Sungura Kadogosa wa Kahama Tanzania, yeye anasema inaonesha Marekani kashindwa kwenye uwanja wa vita. Tunakamilisha matangazo haya ya mchana, msikilizaji, kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Josephat Charo na kutakia mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo mama. Habari gani? Mzuri sana. Watangazaji mahiri wako na

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe KC50, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi M2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358 09 au 0665 830 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.
3: Habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni che kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, jipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
1: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Nyote mnakaribishwa.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Okay. Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flava. R&B. Wake me.

0: flani vya kwenda mbaye na kufanya uweze kuenjoy na kuburudika na kufurahia kila ambacho unakikubali ukiwa na mpenzi wako. Wimbo huu bwana ni wa kimahaba flani, vinaelezea furaha ya kumpata mtu maalum ambaye upendo wake huisi wa asili rahisi, na kila pigo la moyo linapopiga mwanangu, ile mapigo moyo yanapogonga mwanangu, kila hatua, kila wakati ukiwa katika mdundo mmoja bwana wa mapenzi, mimi najua kuna kitu ambacho wewe unakichukua, au sio Angel?
1: Muhimu sana.
0: Yes.
1: Na hata kama sio kitu kimoja, unachukua vitu vingi tu ambavyo unaona kwamba vinakupa furaha.
0: Yes. So anaitwa Aslam kwenye playlist ya kwanza, Mr. DJ, na kwa track ya kwanza kwenye ngome burudani, ikiwa leo ni Jumatano, we call it WCW When Woman Crush Wednesday. Na ngoma hii bwana, producer ambaye ameweza kuhusika ni Ma Feeling pamoja na Mob Sound, lakini mastering na mixing bwana amefanya Cookie Daddy, na director wa track hii bwana anakwenda kwa jina la Omi Khalid. Ni moja kati ya vichwa ambavyo vinachipikia kwa sasa kwenye tasnia muziki Bongo Flava na tasnia ya kudirect. Oh, hey, fanye kama una stick na sisi kupitia 0684 60 007 na ile 0656 55 55 71. Tunapendana, au sio? Mm-hmm. You can call me your boy with Master Taro Michael Mjora, IG ni Taro_Michael, Facebook ni Stefano Michael. Hakikisha kisukari unakipandisha mwanangu leo kwenye bango la leo. Oya, tunapiga ndio mshikaji wangu, naomba niambie hivi Angel,
1: kwa nini unataka tupandishe kisukari na sisi hatutaki?
0: Ni unataka visukari viwapande kwa sababu
1: sisi tunataka viwe normal tu.
0: Viwe normal
1: tu. Maisha mafupi sana. Maana vikipanda sana tunaaga dunia. Vikishuka sana hautopata msikilizaji hata mmoja ambaye atakuwa anakusikiliza.
0: Yeah.
1: Maana mambo yatakuwa sio vile ambavyo tulikuwa tunatamani yani.
0: Okay.
1: Kwa leo tunabaki normal.
0: Yeah, tunabaki normal
1: eti. Yeah.
0: Sasa uamuzi wa Angel unatufanya tuweze kupepea nawe kupitia bango la leo, mshikaji wetu faida. Mm-hmm. Ni sentensi gani uki sikia kutoka kwa mgeni, unajua kabisa huyu mwanangu aondoke leo wala kesho? Kambi imewekwa.
1: Watu wanaishi na vitu vingi sana mioyoni.
0: Yes.
1: Yani unazungumza na mtu kana kwamba unaongea naye kawaida, kumbe tayari kuna kijineno ambacho umekitia.
0: Yes.
1: Unazungumza hadi mtu anabaki kujiuliza kwa nini unasema hivyo?
0: Hivi kule chumba, hivi kule chumba nako kuna mashuka?
1: Yani hata mtu anakulundikia nguo nyingi. Hapo menda tu ni siku ya kwanza. Hii inasababisha tu kwamba hizi ni dalili za kwamba hapa
0: huyu aondoke leo.
1: Yani hapa taka mkinilundika za kutosha, mimi siondoki. Maana shaji mapenzi yashaanza. Dada nisaidie kufua nguo. Kwa maana mtu ana shughuli nyingi kiasi hiki na yuko peke yake.
0: Yeah.
1: Nani anaondoka guys?
0: Oh yeah. Oh yeah.
1: Kuna mengi sana.
0: Oh yeah. Mm. Tuna mengi ya kuzungumza na wewe, kusema na wewe kwenye moja na mbili kupitia ngome ya burudani 91.7 Mazingira FM Radio.
1: Mm-hmm.
0: Saidi hii hapa kubwa zaidi. IG ni Mazingira FM, Facebook ni Mazingira FM, TikTok ni Mazingira FM. Ushuani kumepoa mwanaito, tuna mengi ya kuzungumza. Tukutane baadaye kwenye mitikasi, au sio?
1: Yeah.
0: Yeah. Tuja kufahamu.
1: Mimi naitwa Super Angel bwana. Yeah. Sema unajua nini?
0: Yeah.
1: Design kama vile kuna kitu ambacho kio kinanifikilisha.
0: Mm.
1: Nilikuwa nakiozia sijui atenge kwaje.
0: Mm.
1: Kwanza kabla sijasema nipatie pole.
0: Pole.
1: Mm. Mm. Kuna muda nimetoka nimeenda somewhere. So wakati natoka nilipata usafiri fulani ambao nauli ya kutoka hapo hadi sehemu hiyo shilingi 500.
0: Mm.
1: Sasa mimi nikajua kwenye pochi kuna hela nyingi.
0: Mm.
1: Yaani nikajua nilikuwa nimeweka pesa.
0: Okay.
1: Kumbe mshikaji ile sehemu ambayo ninashuka.
0: Mm.
1: Kumbe ile kutoa pesa kuna shilingi 200.
0: Mm.
1: Afu mshikaji ambaye alikuwa na drive ile kitu.
0: Mm.
1: Ai! Amenipiga hiyo nini design kama
0: Yicho.
1: Kama ngazema mgongo mimi nafanyaje kaka suri, dada unampatia shilingi ngapi?
0: Mm.
1: Shilingi ngapi? Shilingi 200. Mimi jua na shilingi 500.
0: Ah.
1: Sema ndo kupiga piga hivi huko na kule, ingakuta kuna pesa nyingine kwenye nini?
0: Kwenye
1: ile nguo ambayo nilikuwa nimevaa.
0: Okay.
1: Nikamwambia kwa hiyo kaka usingenielewa
0: Mm.
1: Yaani kama ingekuwa na shilingi 200 usingenielewa kabisa.
0: Mm.
1: Asema afu kama vipi sister, naomba unipatie hiyo pesa yote, unaona?
0: Mm.
1: Yaani kama vipi nimpatie pesa yote? Akambia mshikaji kama tu shilingi 200 imeitoa kwa bahati mbaya afu kafanya kama kuchili fulani.
0: Mm.
1: Alafu sasa ningekuwa sina kabisa, ingekuwaje
0: kwaje?
1: Yaani ile pale unakutana na vitu
0: ambavyo angekutabaluku.
1: Ai! mtu anakujazia nini? Kujazia watu. Sije imekaje kaje, lakini ni moja kati ya challenge ambayo tunaamini kwamba watu wengi wanakutana nayo pale ambapo anakuwa yuko safarini au pengine anakuwa anatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Yeah. Si kwamba wale wote wao wanafanya maksudi, wengine kwa inatokea bahati mbaya. Eh bwana, moment fulani ambayo inakuwa imetokea ndani ya Jumatano, lakini si kesi mbaya kwa sababu ni human crash. Yeah. Wadada tunakutana na vitu vingi sana, lakini sisi tunakaa hapa kwa ajili tu kupata ngoma fulani ambazo zakuwa ni fresh kwa ajili ya kutufanya tuendelee kuwa good.
0: Ni wewe tu, ni wewe tu, ni wewe tu.
1: Yeah.
0: No one like you.
1: Okay.
0: Yes, enjoy mwanetu. Tunatembea, tunasepa na kijiji, tunakikamata, tunakileta side 91.7 mazingira for radio kutoka Konde Music Worldwide. Anaitwa Harmonize, kwa kumpia wewe.

0: Junction, kwa sababu hii ndo inayotukutanisha kati ya mkoa wa Simiyu na Mara, au sio? Hapo tunakutana afu tunagawanyika, tunaenda Musoma, tunaenda Butiama, tunaenda Tarime, tunaenda wapi, Serengeti. Bwana BND Bunda Mara Tanzania, si ndo makutano yenyewe? Kutane hapa hapa BND Bunda Mara Tanzania. So right time kwa ajili ya kuweza kupata zile moment ambazo zinakufanya uweze kuenjoy, kwa ajili ya kupata zile story kale ambazo zimefanya poa side plus 255255 Bongo Tanzo Tanzania. Ladies and gentlemen, karibu sana, you can call me yule boy wa Mason Taro Michael Mjora, lakini kinyamwezi mimi natendeza nazo zile ambazo zinafanya poa nje mipaka Tanzania. What's popping?
1: Haya bwana saa. Wewe ni Taro Michael Mjora, guys. So umeshamsikia, lakini tukukumbushe tu bango letu linasema kwamba ni sentensi gani ukisikia kutoka kwa mgeni unajua kabisa huyu haondoki leo wala kesho. Yaani ndo kashafika huyo mshikaji. Haijalishi ametokea Bangkok, ametokea sijui wapi wapi, lakini unaona kabisa hapa huyo mgeni, hata kama amekuja na familia yake, unaona kabisa hawabanduki. Sasa kufanikisha haya yote, tunaamini kwamba simu yetu iko vizuri kabisa. Kuna mshikaji ambaye anapenda sana kutuma ujumbe fupi wa maandishi muda huu hapa shaanza kutililika, lakini kuna mshikaji ambaye anajiuliza anapataje namba za simu za studio ya Mazingira FM. Bwana, kisha unakuwa na namba yetu hii hapa ambayo ni 06 5655571 na ile ya 06 8460007. Natamani sana kupata message kutoka Shinyanga. Lakini pia natamani sana kupata message kutoka kipande cha Maswa pale. Natamani pia message kutoka Kagera kwa maana Bukoba. Natamani pia message kutoka mitaa ya Ukerewe. Wanasema kisiwa, si ndio? Kisiwa cha Ukerewe.
0: We call it UK.
1: Tani sana guys. So ukiona mikoa. Wilaya, ninazosema au nazotaja, jua kwamba ni moja kati ya wilaya ambazo bwana mimi nakuwa nafanya nini, nakuwa natamani sana kupata connection, lakini natamani sana kupata marafiki, natamani sana kupata wale tunasema washikaji kwa ajili ya kupata message nyingi sana kutoka hicho kitamba cho wanakuwa wanapatikana. Bwana, timu yangu nzuri kabisa kwa ajili ya kudondosha ile mitkasi ambayo tunaamini kwamba nafanya poa sana ndani ya Bongo Tanzania, ma super angel. Mimi nasimama hapa kwa ajili ya kuwakilisha kile kitu ambacho naamini kwamba kwako itakuwa ni amazing sana, na utakuwa unajua kabisa haya ndo mambo ambayo yanatokea kwenye mitandao ya kijamii. Bwana, moja kati ya kitu ambacho nimekitazama siku leo ni kuhusiana na wasanii bora kwa sasa wanaotrend kwenye YouTube Tanzania. Kuna ile mtu ana trend Instagram, ana trend yani kuna ile mitandao ambayo unajua kabisa msanii anafanya poa lakini pia anaonekana. Sasa bwana, kibongo bongo tunaambiwa kwamba wasanii bora kwa sasa wanaotrend kwenye YouTube kwa upande wa Tanzania, msanii wa kwanza ni Zuchu. Bwana, Woman crush ile imekaa kinyamu sana. Bwana, msanii kwanza ambaye ana trend sana kwenye mitandao ya kijamii ni Zuchu, lakini msanii wa pili Mario, msanii wa tatu Alikiba, msanii wa nne ni Diamond Platnumz, msanii wa tano Harmonize, na msanii wa sita yuko Mbosso, msanii wa saba Bien upande wa Kenya kule, lakini namba 8 ni Revani, namba 9 ni D-Voice, na upande wa namba 10 ni Chris Brown. Leo tunamwona ni mshikaji kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Ana trend wapi? Hapa nyumbani. Umeona ile post ya Harmonize? Ya kwamba atakuwa na tour. Kama tulivyoona Diamond Platnumz anazunguka kila baadhi ya mikoa, na pia kuna nchi nyingine ambazo anakwenda. Bwana, tumeangalia pia kuna sema washikaji wanasemaje? Mshikaji anaweza katupostia lakini ukute ni muongo. Sijui kwa nini aaminiki. Lakini ni mmoja kati ya msanii ambaye pia nikiangalia hapa kwa nafasi anashika nafasi ya ngapi kwa maana upande wa YouTube kwamba ana trend, nafasi ya 5. Huyo ni Harmonize. Lakini tukichana na haya ambao wanaonekana kwenye mitandao ya kijamii, tuangalie pia moja story nyingine msikilizaji wetu kuhusiana na zile story za Bongo Tanzania. Story nyingine ni msanii wa muziki wa Bongo 5 anafahamika kwa jina la Enoch Bella. ameibua hisia kwa mashabiki baada ya kumwandikia ujumbe mzito wa Mbosso akimwomba asimsahau licha ya maisha kubadilika na kila mmoja kuendelea na safari yake ya muziki. Bwana upitie ujumbe aliochapisha kwenye Instagram yake. Enoki Bella alikumbuka maisha ya zamani na hili kwa ndani ya Moto Bendi ambapo walipitia changamoto nyingi sana kwa pamoja, kwa maana ya wale washikaji wote ambao walikuwa patikana ndani ya hiyo bende, na kwa walilala njaa, walishinda njaa, walikuwa na ndoto, machozi hadi furaha ya muziki wakiwa vijana waliokuwa wakisaka mafanikio yao. So Enoki bwana amesema moyo wake unafurahi kuona Mbosso akiendelea kufanya makubwa kwenye muziki huku akisisitiza kwa bado ana heshima kubwa sana kwake kuonekana na historia ambayo inaonekana kwa upande wa Mbosso akiwa anapambana. So nokuwa anasema kwamba tokea ya moto ivunjike sijawahi kuipata ile furaha ya zamani ndani ya mziki wangu, lakini kuona wewe ukisimama imara kuna nipa tumaini kubwa kwamba kuna sehemu ya ndoto zetu bado zinaishi. Nini kuwa ambayo ninainukuu kutoka kwa nani? Kwa Bella. So katika sehemu ilionekana kugusa wengi zaidi, Enoki Bella alimomba Mbosso kuto msahau hata kama maisha yataendelea kubadilika.
0: Okay.
1: Yeah. Hii kitu imewasisimua watu wengi sana kwamba nakuomba usinisahau hata kama maisha yataendelea kubadilika. Usinisahau ndugu yangu hata dunia ikibadilika. Mimi ni kama vumbi tu, muda wote naweza kusaulika, lakini upendo na heshima yangu kwako haitabadilika. Hiyo ndio kitu ambacho ameandika nani?
0: Enoki Bella.
1: Bana Enoki Bella baada ya kuandika ujumbe kupitia kurasa wake wa Instagram, tumeona message nyingi sana ambazo zinahusisha hiyo kitu na watu wameposti na kusema kwamba wakati mwingine bwana kuna maisha yakikupiga lazima pia utamkumbuka mshikaji ambaye anakuwa gana roho safi. So anasema nini? Kuna message nyingi sana ambazo mashabiki wamemwandikia Enoki, lakini wengine wanamwambia kwamba brother umefanya kitu ambacho ni kizuri, kwa sababu wakati mwingine ile kufa kiume unaweza ukashangaa mambo yakaenda vile ambavyo sivyo kabisa. Sasa tukichana na story ya Enoki guys, sote tunakutana pia na story ya Mbosso. Msanii Mbosso bwana ni mkubwa kwenye muziki na ngoma zake anazotoa kila siku ni kama ndio anaanza muziki leo. Na baada ya kutoka kwenye kundi la ya Moto Band kwa maana ya Mbosso, alipitia kipindi kigumu sana. Kipindi kigumu japo wanasema kile kipindi kigumu kidogo kabla ya kusainiwa WCB. Ya ndio hiyo kitu ambacho tunaiangalia. Baada ya kumwaga wino WCB, Mbosso amekuwa na maendeleo mzuri wa kazi zake hadi siku ya leo ambapo pia historia inaendelea kuandikwa. Ndani ya WCB Mbosso aliachia mikwaju mingi sana iliyofanya vizuri sana na mengine na vitu vingine alishirikishwa, na kila msanii alitamani sana sauti ya Mbosso isikike kila sehemu. Maisha baada ya WCB kwa Mbosso yamekuwa mazuri kwa ambapo aliachia EP yake ya Room Number Selena ikafanya vizuri sana kwa kipindi hicho baada ya kutoka WCB. Lakini mwishoni mwa mwaka tunaambiwa mwaka jana Harmonize alimvuta Mbosso kwenye wimbo wake wa leo, wimbo ambao hadi leo hii umepigwa sana mtaani. Mwanzoni pia mwezi Mei korabo ya official Kiba pamoja na Mbosso ilitoka na wimbo ambao umewakutanisha mafundi wa muziki, na hii ni kutokea hapa nchini Tanzania. Kwa sasa hivi Mbosso bwana ametangaza kuja na project yake mpya inayoitwa Ozalima ambao ataachia tarehe 21 Mei 2026. Mbosso ndiye msanii wa Bongo Flava ambaye kila ngoma anayotoa iwe ya kwake au ameshirikishwa lazima isumbue, na hii inatokana na ufundi wake wa kuyapaa ngelia sana mashairi vizuri pamoja na kutambua nini mashabiki zake wanapenda kutoka kwake. Hii ndio kitu ambacho msikilizaji wangu tunaitazama pia kwa siku leo. Hii ikiwa ni kuhusisha maisha halisi ya msanii. Ikiwa ni kuhusisha maisha halisi ya msanii Mbosso kwa kile ambacho kinakuwa kinaonekana kwenye mitandao ya kijamii.

0: Yeah. Bwana, bado tunaendelea kusonga mbele, lakini story nyingine ambayo inakuwa inatuhusisha siku ya leo kwa maana ya woman crush, lakini ndani Bongo Tanzania, zile story ambazo zinaendelea kufanya poa sana msikilizaji wetu ni kuhusiana na msanii kutoka WCB anafahamika jina la Zuchu. Bwana Zuchu amekaa wazi kuwa kabla ya kutambulishwa rasmi WCB, alipitia msoto mkubwa sana benchi na alipitia stage zote za kukata tamaa mpaka sasa ambapo bosi wa WCB ni mume wake, yani kwa maana ya Diamond Platnumz. Na anasema kwamba huwa anamwambia jinsi gani ambavyo alimtesa kile kipindi ambacho Zuchu alikuwa ndo anaanza pale WCB. Zuchu anasema alipitia msoto na kuona ni mateso makubwa sana, lakini hii yote ni kwa sababu tu ya kuendelea kujitafuta, hii ikiwa ni upande wa nini, upande wa maisha yake. Na hii guys, sio kama umefuatilia, ni kutokana na kile ambacho kinaendelea hadi sasa ikiwa ni kwenye mitandao ya kijamii, nini hasa ambacho Zuchu anakifanya.
1: I think kama ingekuwa ni mimi enzi hizo, moja katika wasanii ambao Wasafi wamepoteza muda sana, nimekaa muda mrefu sana, you know, now that boss ni mume wangu, kila siku namtazamia, wewe ulinisumbua. Lakini mimi ni moja kati ya wasanii ambao nilikaa muda mrefu sana benchi kusubiria wakati wangu kutoka. Nilikata tamaa, yani nilipitia stage zote za ukataji tamaa. Yote hii ni kwa sababu sikuwa na maandalizi. Na changamoto kubwa tulionayo nchini kwetu, wengi wao waliotutangulia hawatupi madini ya kuwa kama wao. Kwa hiyo mimi na wenzangu ambao watatangazwa hapo baadaye, tumeona hili linafaa kufanyika kwa ajili ya kuwasaidia vijana walio wengi kupunguza muda wa kujiandaa na tasnia. Kwa nategemea kwa wito wenu, nategemea mtaitikia wito kwa ukubwa sana, na nategemea mtakuja kwa wingi sana.
2: Yes, wana kuja kwa wingi sana.
0: Yeah. So bwana, tukisalia hapo hapo ni kwamba msanii huyo ambaye ni Zuchu amesema mziki una fedha nyingi sana. Iwapo msanii ataamua kukifanya kipaji chake kuwa biashara yenye tija. Yeah. Kwa hiyo bwana, mziki una maana.
2: No money.
0: Zuchu ameleza haya wakati akizungumza na waandishi wa habari. Unajua kwamba Zuchu amelamba shavu kupitia moja benki hapa nchini Tanzania, eh?
2: Yes.
0: Lakini tunamni kwamba uzinduzi wa Zuchu Mbeju Masterclass 2026 inayotabiliwa na benki ambayo nimesema, kwa maana ya benki husika hapa Tanzania, na kubainisha kwamba katika miaka ya mwanzo baada ya kuachia wimbo wake wa Sukari alipata mafanikio makubwa kifedha, na ilikuwa ni kupitia ule mziki wake wa Sukari. Mwaka jana tuliona ingoma inatangazwa sana.
2: Yes.
0: Kwamba imeshika nafasi kubwa. Na ukiangalia alikuwa tayari imeshatoka muda mrefu. Bwana, msanii amekuja na mpango wake kama nilivyokuambia, unafanya kwa jina la Mbeju Masterclass 2026 unaolenga kuwanoa wasanii 300 kwa ajili ya kuwajengea uwezo wa namna watakavyoweza kunufaika kiuchumi, na hii ni kupitia vipaji vyao, kupitia sanaa wanazokuwa wanazifanya kila siku. So haya ndo mambo ambayo yametrend sana. Kuna mtu alikuwa ananiambia, kwani Zuchu vipi? Mbona mitandaoni leo kama
2: katawana.
0: Yani kila ukurasa ukiingia Zuchu. Lakini ni kitu ambacho amefanya nini? Anasema ilikuwa ni mpango wake wa muda mrefu, inaitwa Zuchu Masterclass 2026. Tushindwe wenyewe kuwapeleka watoto wetu wakafanye kile kitu ambacho Zuchu amefanya nini? Amekitangaza kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia kupitia nini? Vyombo vya habari.

0: mama. Haya bwana, so but tumechana na story ya Zuchu Zuhura kuhusiana na swala zima ambalo kwamba liandaa na moja kati ya project ambayo inaendelea pia kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vyote. Bwana, ni story yetu nyingine ambayo ni msanii Roma Mkatoliki amewatia wasiwasi mashabiki wake baada ya kushare video kupitia ukurasa wake wa Instagram. Hey bwana, ilikuwa inaonyesha akiwa katika hali mbaya kiafya. Na katika hiyo video Roma ameonekana akihudumiwa hospitalini ambapo anasafirishwa kwa kitanda maalum cha wagonjwa, huku akiwa amekewa mirija ya kupitishia damu au dawa mwilini kama unavyoonaga vile. Lakini sehemu nyingine ya video imemuonyesha akiwa ndani ya gari la kubebea wagonjwa, yani ambulance, hali iliyozua hisia mbalimbali kwa mashabiki. Vipi? Wamemshikaje, anaumwa, wamepatwa na nini? Na so hadi sasa hivi hatujapata taarifa yoyote kwamba anaumwa, msemaji wake anasema nini, lakini si kitu ambacho tumekiona, ni hiyo tu kwamba sijui kama ni, unajua sasa leo nakujaga na vitu vingi sana. Unaweza kukuta ni ngoma kali fulani inatoka. Mautundu yanakuwa mengi sana, lakini yule ni kwamba tendelea kufuatilia kile ambacho kina happen kwenye nini kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na kile ambacho kimetokea kwa pande wa Roma Mkatoliki. Bwana, tukichana na hiyo, msanii nguli wa muziki wa hip hop nchini Tanzania anafanya kwa jina la Afande Sele ametoa sifa za nguvu kwa Sanidi Kazi pamoja na Mlabo. Na hii ni kwa kazi zao walizozitoa hivi karibuni na kupata mapokezi makubwa sana ikiwa ni kwenye kiwanda cha burudani Tanzania. Mfalme wa Lambs kwa maana amesema kuwa vijana hawa wameishi kwenye misingi ya hip hop na wameirudishia heshima, wameirudisha kwa jamii, kwani wanaigusa moja kwa moja, na hii ni kutokana na masheria yao ambao wanakuwa wanafanya poa sana. Nilikuwa naangalia pia hip hop bwana kibongo bongo, kuna wale washikaji ambao wanasema kwamba imekufa imefanyaje, lakini bado kuna wasanii ambao wanafanya poa sana. Na kama tunavyoona kwamba Afande Sele amezungumza, na hii ni kuhusiana na kuona baadhi ya wasanii wanafanya nini, wanafanya mziki ambao ni kiwango mashairi ya kutosha, na vitu vinakuwa vinafanya nini, vinakuwa vinaonekana. Bwana kama na tia nukta ndani ya Bongo Tanzania, limastori ambao wanafanya poa sana, masikiza vitu vingi sana, dakika za kutosha. Lakini team kama hii guys, so tunampeleka mshikaji kwe pipa na atuambie nini ambacho kime happen nje ya mipaka ya Tanzania.
1: Plus Coast United States of America.

Bwana, tayari nimepewa visa kwa ajili ya kuweza kuteleza na zile kale ambazo zinafanya poa nje mipaka Tanzania. Women Plus, call you can call me Gile Boy wa Master Taro Michael Mjora. Bwana, mimi naichukua hii hapa, nadhani unaisikia ile Me and You ya kwake Tems, mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya poa kutoka nchini Nigeria. Anyway, so wandaji wa tuzo za BET wameweka hadharani orodha ya wasanii watakaowania tuzo hizo kwa mwaka huu wa Power 2026. Kutoka Afrika, wasanii wanaowania tuzo hizo ni pamoja na Tems Baby, Wizkid, Wizkidayo, Tyler, Burna Boy pamoja na Mr Money. Ni moja kati ya watu ambao wanafanya poa. Tunapozungumzia Mr Money, tunamuita Ashake. Ni moja kati ya vitu ambavyo vinafanya poa worldwide kwa sasa. Hafla hii ya ugawaji wa tuzo hizi kubwa duniani inatarajiwa kuweza kufanyika Juni 28 huko jijini Los Angeles nchini Marekani, lakini pia moja kati ya wana ambao wanatajwa kuwa ndio washirishaji wa tuzo hizi kwa mwaka wa 2026 ni Ruxy. Ni moja kati ya wana ambao watahusika katika kuweza kusherehesha shughuli hii hapo. Next one kutoka mbele kabisa, bwana, hii ni orodha ya wasanii ambao wanapata nomination nyingi katika tuzo za BET, ambapo rapper Cardi B ameibuka kinara kimpiku Kendrick Lamar na wengine kibao. So Cardi B ana album ya mwaka, yani best female hip hop artist, the best collaboration, viewers choice, lakini the fashion vanguard. Ni moja kati ya wana ambao Cardi B ameweza kuteke place kupitia eneo hilo hapo. So Cardi B anashika nafasi sita, lakini pia Kendrick Lamar nafasi tano. Mariah the Scientistic anashika nafasi tano, lakini Dochi nafasi nne. Doja Cat ikiwa anashika nafasi nne katika kinyang'anyiro cha BET Award 2026, lakini pia Clips ambaye ana nafasi nne pia anazoania, lakini Teyana Taylor ambaye anashika nafasi nne, Lato akiwa anashika nafasi nne. Hizi ni nafasi ambazo mimi naamua kuweza kukusogezea ili uweze kujua nani ambaye ameongoza katika kinyang'anyiro hiko, ukiachana na kile ambacho nimekuambia mwanzo kabisa kupitia wale ambao wameshiriki kutoka barani Afrika, ambapo Tems, Burna Boy, Tyler ni wana ambao na usika katika tuzo hizo. Lakini Bruno Mars akiwa anashika nafasi tatu katika vipengele vitatu, lakini ASAP Rock akiwa na kwenye vinyang'anyiro vitatu, lakini pia Metro Boom akiwa na vinyang'anyiro vitatu, lakini SZA akiwa na vinyang'anyiro vitatu, Kelani akiwa na nafasi ya TI mnyama akiwa anashika vinyang'anyiro vitatu, huku Cardi B akiwa anaongoza na vinyang'anyiro sita. Du, hatari sana. Mimi nakurudisha pale Lagos nchini Nigeria, bwana. The African Giant, Burna Boy, amedai kuwa hana mpango wa kupata watoto wala kuanzisha familia kwa sasa. What's wrong? Huyu mwanamume bwana amekuaje, huyu mshikaji amekuaje? Anyway, so mimi nakwambia hivi. Akiwa Insta live kupitia story na dada yake alimuuliza kuwa ni lini ataingia kwenye maisha ndoa na atatengeneza familia yake na kupata watoto, lakini Burna Boy amemwambia kuwa hana mpango huo licha ya kuwa ana uwezo wa kufanya hivyo. Burna Boy achane na rapper Stefflon Don, bwana, hajaweka tena mahusiano yake wazi. Kwa nini hataki kuingia kwenye mahusiano? Ayayayayaya, bwana, mahusiano ya masta nyinyi tuyaache jinsi ya levo. Stefflon Don, bwana, ni moja kati ya artists ambao waliwahi kufanya poa miaka hiyo hapo nyuma, na paka leo hii bwana wanafanya vizuri.

0: Yes, next one kutoka mbele mbele kabisa. Twende tukapate mapumziko mafupi mshikaji wangu. Fine, mimi najua una enjoy sana kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Oya, albamu mpya ya rapper Drake Iceman imefikisha wasikilizaji zaidi ya milioni 500 Spotify ndani ya siku 4 tu. Iceman ilipata wasikilizaji milioni 140 siku moja tu ya kuachiwa kwake Mei 15, lakini pia alipata wasikilizaji milioni 250 jumla kati ya albamu zake zote tatu katika siku ya kwanza. I'm out kwenye zile ambazo zinafanya poa nje mipaka Tanzania. You can call me yule Pogo Master Taro Michael Mjora, IG ni Taro_Michael. Commercial break, nitakuja kukubless kitu hapa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

0: Mazingira FM 91.7.
1: E bana hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rolia mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Ni mmoja kati ya mkusanyiko wa watunzi na watalishaji wa mziki wajulikanao kwa jina The Clutch.
4: I remember many moments that kind of confirmed for me.
3: Zaidi ni mwimbaji wa Amerika, mtunzi wa nyimbo, mpangilio wa sauti na mwigizaji. Anaitwa Kellen Hilson. Actually, alizaliwa Desemba 5, 1989 na kuzaliwa huko Dr. Georgia. Na pale alipotimiza umri wa miaka 14, Hilson alikuwa amepata rekodi ya kushughulikia rekodi ya kikundi cha wasichana, yani Dizin, ambaye baadaye aliondoka. Lakini alitumia ujana wake kufanya kazi na mtayarishaji Anthony Dent kama mwandishi wa nyimbo na msanii wa sauti kwa wasanii kadhaa wa R&B na hip hop. Pia aliweza kusaini mikataba ndani ya studio za Zone 4, Maslay Music Group na Interscope Records. Mwanzoni wa miaka 2000, Hilson aliacha nyimbo yake ya Kede Kede kwa ajili ya marapa na waimbaji kama vile Britney Spears na Ludacris. Ukiachana na hilo, mnamo miaka 2006, Kellen Hilson alihudhuria chuo kikuu cha Oxford cha Emory huko mjini Georgia, wakati aliendelea kuandika nyimbo kwa wasanii pamoja na Britney Spears, The Dance ya Pussycat na Mary J. Blige, na timu ya utengenezaji na uandishi wa nyimbo Clutch. Pia Hilson alisaini na rapa wa Amerika na lebo ya mtayarishaji Timbaland Maslay Music. Na hatimaye mafanikio yake yalikuja mnamo mwaka 2007 baada ya kuonekana kwenye The Way I Are ya Timbaland, ambayo ilizidisha chati zote.

Mtindo wa mziki wa Hillsong ni R&B, Hip Hop na Pop. Miongoni mwa tuzo ambazo Hillsong aliweza kupokea ni pamoja na BET, MOBO, tuzo ya NACP na kujinyakulia tuzo mbalimbali za kimuziki. Ushawishi wake wa mziki ameupata kwa kuuza sura kwenye video ya msanii Asha, Neo, Nelly na wengine wengi. Albamu yake ya kwanza inaitwa Imperfect World, ilitolewa mwanzoni mwa mwaka 2009. Ilikuwa na vibao kama vile Energy, Tanan, Me On na Knock You Down. Albamu yake In a Perfect World ilishika nafasi ya 4 kwenye chati za Billboard Hot 200 na hatimaye ilithibitishwa kuwa album bora ya America, LIAA. Pia albamu yake ya pili aliyokwisha kuitoa haikuhusisha wavulana, ambayo aliitoa mnamo mwaka 2010 na ilifanikiwa sana, na alitangaza kuwa albamu yake hiyo itaitwa LIAR. Albamu hii bado haijatolewa, na kwa miaka 4 iliyopita Hillsong hajatoa

0: hatari sana. Ladies and gentlemen, karibu sana kama ndo kwanza una connect na sisi kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Oya, inakuaje kwaje?
1: Ah, fresh, mzuka na mwingi sana.
0: Mzuka ni wa kutosha.
1: Temu ya DJ bwana imechukua dakika za kutosha. Na mimi msikilizaji wetu pia atakuwa ameenjoy sana kule nyumbani kama yuko anakula, anafanyaji mishe za hapa na pale. Basi anajua kabisa bwana DJ alikuwa anahusika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa ndani ya 91.7. Tunarudi tena kwa ajili ya ile issue yetu.
0: Bango la leo tu.
1: Bwana ni temu ya bango ambapo leo bwana bango letu linasema hivi. Bwana bango linasema hivi.
0: Kwamba ni sentensi gani ukisikia kutoka kwa mgeni unajua kabisa huyu sio kuondoka leo wala kesho. Mgeni njoo mwenyeji tupone.
1: Na hiyo kauli bwana sio inaashiria kweli kwamba mgeni njoo mwenyeji apone inakojekwaje. Bwana basi time yetu nzuri 0656555571 na ile 0684600007. Mshikaji wetu wa kwanza. Mshikaji ana kama vile.
0: Takimbia.
1: Amechikichia. Nafahamu kuchikichia wewe.
0: Yeah, na amesepelea mbali.
1: Sio mashikolo mageni, ni kuchikichia. Bwana piga simu tucheki na wewe. Hey mambo.
2: Oya ni aje habari za hapo studio.
1: Bwana poa, waitwa nani na uko wapi?
2: Aisee hapo umebahatika kuongea na Manota Masaba mtoto wa Chamgongo, ila kwa sasa napatikana hapa soko Bunda mji, nafahamika kwa jina la Viungo. Sasa
1: tisha sana bwana, heka uligeni ukisikia tunajua

0: hataondoka huyo, ni analala, ataondoka kama ni kesho kesho kutwa. Haya, sawa, mchango wako pia umesomeka. Dakika 17 tunaendelea kusonga mbele. Habari
1: habari mjengoni,
0: nani na uko wapi?
1: Dada, hii ni sauti yako ndio kushigwa ma sauti yako alidede.
0: Mhm.
1: Mimi tu kauli ambayo labda kutoka kwa mgeni nikisema kwamba huyu hata ondoka. Labda tu akisema kwamba mimi sina nguo kwa leo ya kuvaa, nitajua huyu mgeni. Kwa sababu wala sio kesho wala leo kuondoka, kwa sababu atakuwa nasema sina nguo za kurudi kwenda kwangu.
0: Hii mekani kama vile mtu anakuja nyumbani kwako, alafu dalili fulani zinaonyesha kwamba ulikuwa unahisi anaondoka leo leo, lakini inaonyesha kwamba anaondoka kesho. Kwa hiyo kuna baadhi ya wasikilizaji wanajichanganya kuhusiana na bango letu la leo. Ni kauli gani ambayo ukisikia kwa mgeni unajua kabisa huyu sio wa kuondoka?
2: Yes.
0: Yani pengine ndo anahamia kwako mazima. Achana na ile kwamba atakuja kulala alafu kesho anaondoka. Yani kuna ile ukisikia tu, hata kama ni mtoto wa shangazi yako au hata kama ni mdogo wako, unajua kabisa hapa huyu mtu sio wa kuondoka. Ndoka, yani ndoka hamia nyumbani kwangu. Ndiyo kitu, achana na hii kwamba mpeleka chaji simu sini na nini, anataka nguo za kubadilisha. Hapana. Hello.
3: Hello, dada Angel Mbalamwezi, habari za studio?
0: Salama kabisa, mambo vipi?
3: Safi, kwema hapo studio.
0: Kwema kabisa, tuambie nani na uko wapi?
3: Unaongea na Flora James au Mama Patricia, niko hapa pande za Kunzugu hapa.
0: Ehe, karibu kwenye bango.
3: Asante. Kwenye bango la leo linasema kwamba mgeni akija kwako utagunduaje kwamba kauli zake anaondoka haondoki leo au kesho?
0: Mhm.
3: Kwangu mimi nitagundua pale labda mgeni anakuja kwangu afa aseme, sasa labda kama ni wifi aseme wifi, kuja niondoke huku, nitakuwa nimenawili sana, nitakuwa nimenenepa. Hapo nitajua huyu ni mkaji sana.
0: Na pochopocho amekuwa mengi.
3: Eh.
0: Au mji kauona kabisa unavutia.
3: Ehe, asema labda nataka avutiwe sana kukaa hapa, ndo nitajua kwamba akai anakaa sana aondoki leo wala kesho.
0: Eh, bwana umetisha sana kutoka huko, shukran.
3: Asante.
0: Tuna dakika 50 msikilizaji wetu, na bado tunaendelea kufunguka kuhusiana na moja ya bango ambalo tunazungumzia hapa. Wewe unajionaje? Mgeni akija kwako unakojua kabisa huyo aondoke, wewe unagundua kitu gani? Hello.
4: Hello.
0: Mambo vipi?
4: Mambo poa, habari
0: za wewe? Sauti yako iko chini sana. Nani na uko wapi? Hello. Haya, pole sana. Tunaendelea kusonga mbele, dakika 50 na bado tuna wasikilizaji wetu wa kutosha kwenye line. Hello.
5: Bari hapa yangu mbaramwezi.
0: Nini uko poa, nani na uko wapi?
5: Mashaka alage na mbatike na ipanya numbu mkua atumio Bariadi.
0: Okay, karibu kwenye bango.
5: Asante sana. Mimi kwa kujua kabisa mgeni wangu kasha hamia kwangu kabisa mazima, aseme tuba na chumbi huku mbika kama vizuri. Kwa kutoka huku siwezi nikatoka kabisa, chumbi mnaibalansi kwa panya mboga, antajua huu mgeni kumbe kanogeo nyumbani kwangu. Pamoja sana.
0: Hai, sawa. Tunaendelea kusonga mbele kuhusiana na bango, na utuambie pia habari.
6: Salama sana. Naongea na Milambo Julius, napatikana Bunda Kitura huko.
0: Oh, karibu sana kwenye bango.
6: Asante sana. Bwana, bango limekaa kinyama sana.
0: Mm.
6: Kwanza kabisa mtu ambaye utajua huyu si wa kuondoka leo. Nakwambia mazingira yako ni mazuri, unaweza kanitafikia na nikapata site ya kuweza kufanya shughuli fulani hapo, unajua hii si safari ya kuondoka hii.
0: Yes. Hai, asante. Tumepata pia kitu kingine, mazingira mazuri, nini nini hivyo yani. Hello.
7: Habari hapo studio.
0: Salama kabisa, nani na uko wapi?
7: Mimi sauti ya nganga mabura nikiwa masono kitongoji cha Mwambani, ya mzee wa kufumama mchembe bila maji, ndio yuko kwake hapa Mwambani kwake hapa.
0: Karibu sana.
7: Asante sana kwenye bango la leo. Najua kama sisi wazee tuliokuwa zamani tuna mgeni tu akishafika nyumbani utajua kwamba huyu haondoki, utamchunguza tu yani yeye mwelekeo wake kulingana na beki aliyekuja nalo nyumbani. Alafu akikubali kwenda kwenye kazi ujue huyo mgeni haondoki kwa leo, hiyo lazima tu atamaliza mwaka.

0: Wanasema kuishi kwingi kuona vingi. Siku tu ya kwanza kitia mguu wake, unajua huyu kabisa huyu nitakuwa naye sana sana tu. Haya, tuambie mambo.
1: Mambo.
0: Poa poa. Nani na uko wapi?
1: Ongea na Winifrida Stefano kutoka Lamadi.
0: Haya Wini, tuambie, tuambie.
1: Kwenye bango la leo kwangu mimi, kauli ambayo nitajua kwa sababu mgeni sio wa kuondoka leo wala kesho, ni pale ambapo atakuja kwangu akute mtoto mtundu mtundu. Afu sasa kuna ile labda anamkanya, anamwambia, yani wewe kuja niondoke hapo utakuwa umenyoka. Hapo nitajua huyu sio wa leo wala kesho.
0: Jamani, kumbe kuna kauli pia mtu anasema hadi unajua kabisa huyo mtu aondoki. Sasa nimeogopa. Ile unafikiria kwamba sasa huyu namhesabia kwenye siku 4-5 hivi anaondoka. Kumbe kuna mtu anapanga kabisa hapa, dada ndo nishafika, kuondoka ndo sahau. Hello. Hello. Haya, tupokee simu mbili na za mwisho eh. Ile ya mwisho kipata bahati itakuwa sio mbaya sana, lakini na cheki na huyo pa. Hello.
2: Habari za hapo mjengoni, dada Angel Mbaramwezi.
0: Safi, nani na uko wapi?
2: Aise moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi, nafanya vyema kutoka maeneo ya Bunda Rigamba hapa, nawakilisha chama Makini Tetemesha Salam Club.
0: Haya, karibu.
2: Aise, kwenye bango la leo naona mgeni labda kama akija kwako, yani kama atakuwa ni mtu wa yani wa kukaa pale kwako, atakuwa amekuja na begi kubwa. Maana yake amekuja na begi kubwa. Unajua huyu mtu kutoka hapa itakuwa issue, atakaa muda mrefu.
0: Begi tu.
2: Akija na begi kubwa, kama na begi dogo ataondoka mapema, lakini akija na begi kubwa, ujue huyo kuondoka wewe sahau kabisa.
0: Haya, simu ya mwisho, simu ya mwisho, msikilizaji wangu, tuwalize na tufunge kurasa kabisa kipengele chetu cha mwisho, na mwisho siku pia tucheki na ujumbe mfupi wa maandishi. Hello.
3: Halo, Enjo Mbaramwezi, habari za hapo studio dada?
0: Mimi niko poa, unaitwa nani na uko wapi?
3: Unabahatika kuongea na Masagati Salu kutoka Kabulabula na wakilisha mtaa wa Pilato hapo.
0: Funguka basi tujue.
3: Yaani mimi mgeni akija nyumbani nikiona jua linaendelea kuzama vile, najua huyu tayari analala huyu. Kwa hiyo cha msingi ni kuandaa sehemu pa kulala pamoja na kula ili mgeni akae vizuri.
0: Haya bwana, sasa tunawapenda wageni, tunyeshe mikono juu juu juu. Wageni. Watu mshaanza kujua wageni wenu wanakaa muda gani, mabegi, mazingira. Ndugu yangu, utafutie kiwanja, utafutie nini na nini. Tena bora upate mgeni ambaye akija anakuambia kwamba natamani kupanga nyumba sehemu fulani, akaikae hata mwezi mmoja. Kuna wale washikaji ambao akija, yani miezi 6 challenge zote mnakutana nazo, sijui unalala njaa unafanyaje, yeye yupo na wewe tu shamba. Sema yule ambaye anakufuata shamba anakuwa mzuri sana kama unalima, yani asubuhi anamka na wewe. Yule ambaye anabaki nyumbani, ndugu yangu, kazi na kuepo sana. Dakika 56 taro, tusome walau meseji 3-4 alafu tuondoke zetu.
4: Yeah.
0: Sawa sawa, ngoja tucheki na washikaji hapa. Sasa ni kwamba tu msikilizaji wangu, usicheki, usipige simu, tumalize walio hata message mbele tatu, tuatende haki au ambao wanatamani pia kusema chochote. Anasema ngome burudani, naitwa Kulindwa Dede kutoka pande za Bushigomala kwa watu warefu. Unasema taro, tuko pamoja sana. Okay, sana amekupata mshikaji, lakini ndugu yangu hapa anasema kwamba ngome burudani Kisibunziri, huko pande za Kamkingi, kata ya wapi, kata Waliku, bango liko Kinyamwezi sana. Okay, sawa. Shukran sana kwa message yako. Lakini ndugu yangu anasema habari za hapo mjengoni. Sisi tuko fresh tu, jamaa msikilizaji wetu ulikuwa unatupa hai na hujasema chochote. Lakini huyu hapa anasema kwamba ngome burudani unaitwa Milambo. Julius, unapatikana pande za wapi? Bunda Nyasura. Unasema kwa sasa niko Tabora TBT. Haya bwana, sema bango limekapoa sana. Okay, shukran sana kwa message yako, nimeiona kutoka huko. Unasema jamani, mambo vipi, siete kwa sodata kabisa. Lakini mshikaji anasema anaita Alex Magembe, anatokea pande za Maliwana. Anasema leo jinguni kwa kwema sana. Haya bwana, sawa, freshi, barida kabisa, na sisi tumekusoma kinoma noma. Hapa anasema kwamba ngome burudani inaitwa Kisi Bunziri, message yako imejirudia. Wewe unaipiga simu tafadhali. Fanya kama vile yani uangalie na time yako, muda wa simu yako. Ngome burudani inaitwa Milambo, message yako pia imejirudia. Shukran sana Milambo kutoka huko, lakini moja tu inakaa inapendeza sana. Sema mimi Dakirwa kutoka pande za Sapiwa. Sapiwa nini hiyo sijaielewa? Sapiwa Sapiwi. Sapiwi Banga.
4: Bariadi.
0: Ni Bariadi? Anasema kiona sawa. Ukiona begi kubwa, jua haondoki kabisa. Hata mimi ninachojua ni hicho. Kwa mtazamo wangu ni kwamba nikishamwona mgeni kaja nyumbani na begi limejaa nguo, mabegi mawili matatu, najua kabisa huyu sio kuondoka leo wala kesho, atakuepo sana sana.
4: Haina noma.
0: Yo, tunaondokaje?
4: Tunaondoka kivo. Mgeni njoo.
0: Mwenyeji yeponi. Au ndio ile mvua njoo njoo. Wewe mbona umetusimamia kama bodyguard sasa ambaye anatulinda ndani ya studio?
4: Anatulinda.
0: Ndiyo sasa gina kama mwaka mzima rafiki yangu afike angalia hali yenyewe ya
4: ya uchumi mweka. Hapo nakuja na begi kubwa.
0: Kubwa. Ila kwa kweli tutafute pesa jamani.
5: Sikipindi sisi tunakuwa kulikwepa na wageni wakija mpaka anakuja kuolea kwenu.
0: Sasa
5: anakuja alikuja ni kama mgeni anatafuta mwanamke akiwa pale pale.
0: Wewe na mnalipa mahali.
5: Na anaozeshwa na ndoa inafanyika pale.
0: Sasa wa kipindi hiki sisi.
5: Nyinyi wa sasa hivi hamtaki wageni.
0: Hapana, chumba na sebule cha kwetu kinatosha.
4: Move Likado Band pamoja na Vimani Vanessa Day.

0: Guza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM.

0: walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
1: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
2: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
3: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
4: Kwenda kuasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema wakaomba msaada. Kwa sababu hilo ni kosa sheria.
5: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
6: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
7: Sikusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
8: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
7: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
9: Haya ni siku nyingine na ni siku ya Jumatano, msikilizaji, tarehe 20 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Karibu sana kwenye kipindi cha Duru za Habari kwa siku ya leo, tuweze kujumuika sote hadi pale ambapo tukao tunafikia tamati katika mengi ambayo leo tutayapa nafasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari.
10: Asante sana mwenyeji. Nimeshakaribia.
9: Mgeni karibu sana, karibu
10: Nimeshakaribia. Eh, mgeni karibu sana. Nimekaribia mimi mgeni.
9: Kwa hiyo mimi ni
10: mwenyeji.
9: Mwenyeji.
10: Umenikaribisha, ndio nimekwambia nimekaribia au okay. Ni msikilizaji tu ndo alikuwa anakaribisha.
9: Mimi nilikuwa nakaribisha mgeni tu.
10: Aha, sawa sawa, nimekuelewa.
9: Kwa karibisha mgeni tu ambaye ataweza kuungana na mimi.
10: Ajiunge, aungane nawe.
9: Wewe mgeni mwenyeji wewe. Wewe ni mwenyeji bwana.
10: Tena umeniruka.
9: Wewe ni mwenyeji, wewe kaa hapo pembeni. Kawa ivishe ule uondoke.
10: Jamani, tena amekuwa hayo. Nisiongee sana.
9: Siendelee kukaa sana. Siendelee kukaa sana.
10: Unajua wageni, yani mgeni mwenyeji huwa ana uhuru sana. Kwa sababu anaweza kuona mambo hayaeleweki akaingia mwenyewe jikoni.
9: Afara kwa wajuaji. Anaanza kuwa anaanza kupanga hata chakula cha kupikwa.
10: Mliko mtaka msipike hivi. Ulikuwa unta nyanya moja ya nini? Hebu kaongeze nyanya.
9: Sio nyanya moja. Tunaweza kaona mnapilika mnapika nini? Mna bora msipike hicho, pikeni hiki. Yaani iko tu jana nimekula mimi.
10: Tena na hapa tena nifike nile. Wewe unajua hapa alikula nini jana?
9: Na wiki nzima nakula ugali.
10: Yaani hiyo ndo raha yenyewe ya kuwa mgeni mwenyeji.
9: Kwa hiyo mtu anajipangia kila ambacho anakihitaji kwa muda huo. Tofauti na hapo mambo yanakuwa tofauti.
10: Kabisa.
9: Haya bwana, karibu sana msikilizaji. Yapo mengi ambayo tutayapa nafasi. Hili swala limekuwa pia likizungumzwa hata mtaani, watu wanauliza ni mafuta yapi salama ya kupikia? Nyinyi ambao mnakaa jikoni. Mafuta yapi ambayo ni salama kwa kupikia? Na je, kuna mafuta hayo salama ya kupikia au ni mazoea tu ambayo watu wamezoea?
10: Inategemeana, unajua ninaweza kusema inategemeana na mtu mwenyewe na mazoea. Lakini pia yeye jana akitumia mafuta anasikia chakula kina ladha gani. Kwa hiyo inategemeana na mtu mwenyewe, lakini pia wataalamu sasa wao wanasema kuna mafuta ambayo ni bora kwa kupikia. Sasa ni yapi? Mimi ninachojua ni mafuta tu.
9: Mafuta
10: ni mafuta.
9: Kuna watu wanatumia mafuta ya samuli. Maarufu kama mafuta ya ng'ombe.
10: Mafuta ya ng'ombe ndio.
9: Mafuta ya ng'ombe kupikia, wengine wanatumia mawese, wengine wanatumia mafuta nazi, wengine wanatumia mafuta.
10: Na mafuta, kama hujazoea mawese ukiyatumia unaweza usile. Ni sawa na mafuta ya ng'ombe pia. Kama hujazoea sana afu ukayatumia bora sijui hata ukaangia dagaa. Ukipikia wali.
9: Mafuta ya ng'ombe.
10: Yaani kama hujazoea. Ya ng'ombe yale kabisa ndio samli.
9: Nakubali yakipikiwa kwenye kunde. Majani ya kunde.
10: Kwenye mboga mboga za majani. Lakini kwenye wali ubwabu hapana. Lakini inategemeana na mtu. Yaani inategemeana na mtu, ndio maana nakwambia kuna mafuta Yani kuna mafuta fulani ukiyapikia, wanaambia pikiwa hii mboga imepikiwa na mafuta ya mawese. Kwanza ukiangalia kama ni cabbage, inakuwa ya njano.
9: Mafuta ya mawese.
10: Mafuta ya mawese.
9: Sasa hapa tunachozungumza pia sio muonekano. Tunazungumza katika swala zima la kiafya. Sio radha. Yani swala la kiafya. Yani mafuta gani sahihi
10: ambayo unatakiwa utumie? Maana kuna mengine wanasema yanaganda.
9: Yanaganda, yanafanyaje?
10: Na mengine wanasema yanaganda. Kwa hiyo bila shaka nadhani mtaalamu atakuja kutuelezea zaidi ni yapi ambayo yatakuwa ni salama.
9: Tutampa nafasi hapa kusikika Emmanuel Mpalile, Mpalile ambaye atatupitisha kwenye swala hili tuweze kufahamu. Kwa sababu pia imekuwa ni sehemu ya maulizo ya watu kuhusu maswala haya ya mafuta, yapi ni salama
10: kwa kupikia.
9: Kwa sababu yeye ni mtaalamu katika maswala ya lishe, atatusaidia kuweza kufahamu swala hili. Nawe msikilizaji uweze
10: kufahamu pia na kujua.
9: Leo ilikuwa ni zamu ya Wizara ya Ujenzi.
10: Ndio.
9: Leo ilikuwa ni zamu ya Wizara ya Ujenzi kuwasilisha na wenyewe mapendekezo yao ya bajeti. Na moja kati ya mambo ambayo amezungumza waziri ni masuala ya ukarabati, masuala ya usalama barabarani na uboreshaji wa miundombinu. Nataka nimsikilize kwa umakini kwenye ukarabati wa barabara. Hii barabara ya Mwanza Msoma ni nzuri sana ukiingia karibu mkoa wa Mara. Au bye bye mkoa wa Simiu, niingie mkoa
10: wa Mara.
9: Ukiingia mkoa wa Simiu. Ile lami bwana, ile barabara
10: ina mabonde mabonde.
9: Hata madereva wenyewe wanalalamika kwa wakati mwingine. Na ukiwa mgeni unaweza kujikuta umeingia kwenye shimo.
10: Kama ni dereva afu ni mgeni.
9: Mgeni kwenye hiyo barabara. Kwa hiyo unatakiwa utembee kwa makini. Na barabara ikiwa na mashimo sana, ukizungumza na wale madereva lakini pia hata wamiliki wanalalamika kwamba vyombo vyao vinawahi kuharibika. Simana unasikia mda mwingine wanakwepata kuingia stendi, wanasema mimi siwezi kuingia stendi fulani kwa sababu stendi yenyewe haina miundombinu inayofaa. Yaani kiingia mwisho wa siku nitaharibu vifaa na nini. Tutasikiliza kwenye swala hilo la ukarabati barabara nchini. Pengine inaweza ikatajwa na yenyewe. Barabara ya Mwanza Msoma. Ila kuna kipande. Yaani unasogea nacho kama sikosi, unaweza ukasogea nacho mpaka hata kisesa kule. Unaenda nacho Nyashimo, Masanza, hivyo. Unapambana mdogo mdogo. Karibu sana msikilizaji. Kuna taarifa ya baba anatuhumiwa kumbaka mwanae. Baada ya wengine kwenda kanisani, mke kwenda kanisani na watoto wengine, yeye akaachiwa uhuru huko wa kufanya kila ambacho
10: aliona kinafaa kwa muda huo. Au atumie nafasi, akatumia hiyo nafasi.
9: Kuna jambo anazungumza mama, anasema niliona, nishawahi kuona dalili mpaka nikatoa onyo kwa mume wangu.
10: Dalili kwa mtoto yupo na saba.
9: Kwamba yani mapenzi kwa mtoto mpaka akasema wewe.
10: Maana yanapitiliza.
9: Hata msichana mwenyewe anazungumza.
10: Na yule bado ni mtoto.
9: Kuna wakati nilikuwa nanunulia vitu naambi ule mwenyewe. Kwa nini?
10: Kwa nini siwape wengine?
9: Tasikiliza kuhusiana na jambo hilo. Mimi ni Thomas Masalu.
10: Naitwa Dina Shambe.
9: Tupo na Yas, mtandao wa viwango Tanzania.
10: Kiway. Pia tupo nao hapa.
9: Tupo na Best Vision IKEA. Na Wareta Aluminium.
10: Bila kusahau Lake Victoria Vocational Training Center, pia tupo nao hapa.
9: Unapozungumzia Best Vision IKEA, hapo unazungumzia moja kati ya eneo mahususi sana ambalo unaenda kupata huduma ya
10: macho.
9: Mwenye changamoto ya macho, pale ndipo sasa utapata huduma yako. Na inapatikana wapi? Ni pale Nata
10: jijini Mwanza.
9: Ukifika maeneo yale bwana, watakuhudumia vizuri sana.
10: Na utaweza kutatuliwa hiyo changamoto ya macho ambayo imekuwa ikikusumbua. Sasa ni kujuze tu kuna sababu muhimu za wewe kupima na kujua afya ya macho yako katika kituo cha macho cha Best Vision Eye Care kilichopo Nata Mwanza. Utakutana na madaktari mahiri kwa ajili ya uchunguzi wa macho. Utafanya vipimo vya macho kwa kifaa au vifaa vya kisasa kwa utaalamu mkubwa. Utapima presha ya macho na magonjwa yote ya macho, lakini pia utapata miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani ya kupunguza mwanga wa simu, kompyuta na jua, pia miwani kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Best Vision Eye Care wanawakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora ya macho. Best Vision Eye Care wanapatikana eneo la Nata Stendi jijini Mwanza siku zote za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Lakini pia kwa mawasiliano utawapigia kwa namba zifuatazo. Namba ni 0678 110376, yani 0678 110376.
9: Tunarejea hapa baada ya mapumziko. Tukirejea tutakupa nafasi ya kumsikiliza waziri wa ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega akizungumza katika masuala haya mawili, nayo msikilizaji humpe sikio aweze kusikika.

0: Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Haya, umesikia ujumbe kuhusiana na Best Vision Eye Care. Nenda pale Nata upate huduma vizuri sana. Dina hapa likufikishia namba za simu, watafute kama una changamoto hiyo, wataweza kukuhudumia vizuri kabisa na bila changamoto yoyote. Yani unaweza kaenda tu kwa ajili ya miwani ya kusomea, ya kutumia kuona na nini. Itakusaidia. Na unaweza kafika wakakuhudumia vizuri kabisa bila changamoto yoyote. Pipi, mbona unanitisha?
2: Hapana, sijakutisha. Hapana. Niko sawa, niko sawa vizuri kabisa.
1: Tisha.
2: Niwakutisha tena? Mimi natisha ama?
1: Hautish.
2: Kumbe shida ni nini?
1: Kuna wale wanaotisha na wale ambao hawatishi. Na kuna wale ambao wanaibia watu hela. Washinda kuuliza. Tuende kwa Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega. Yeye amesema serikali kupitia wakala wa barabara Tanzania TANROADS imeendelea kuimarisha miundombinu ya usafiri nchini kwa kufanya matengenezo ya barabara na madaraja katika mwaka wa fedha 2025-26. Ulega amesema hayo leo Jumatano bungeni jijini Dodoma wakati akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 2026-27. Sasa nini ambacho nakizungumza? Ulega huyu hapa anasikika akizungumza swala hilo la ukarabati
2: wa barabara.
3: Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa miradi ya miundombinu ya barabara na madaraja unatumia gharama kubwa, na hivyo uwekezaji unahitaji kulindwa. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, serikali imefanya matengenezo ya kawaida ya barabara zenye urefu wa kilomita 16,782.58, matengenezo ya muda maalum kilomita 1,101.12, matengenezo ya sehemu korofi kilomita 147.13, na madaraja 1,383. Lengo ni kuhakikisha kuwa miundombinu inayojengwa inadumu kwa muda mrefu na kuwa salama kwa watumiaji muda wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, mvua za El Nino na kimbunga Hidaya kilichoikumba nchi yetu mwishoni mwa mwaka 2023 zilisababisha mafuriko ambayo yaliathiri mtandao wa barabara, hasa zilizojengwa kwa kiwango cha changarawe. Kwa mujibu wa tathmini zilizofanyika ya uharibifu wa miundombinu iliyotokana na majanga hayo, takriban madaraja 63, kilomita 827 za barabara mitaro yenye urefu wa jumla kilomita 84 na makaravati 225 katika wilaya 139 za Tanzania bara ziliharibika. Barabara zilizokumbwa na uharibifu mkubwa ni pamoja na barabara ya Dar es Salaam hadi Lindi. Hali hii iliathiri mtiririko wa kibajeti ambao ulitarajiwa kwenda kwenye matengenezo au ujenzi wa barabara kutumika katika shughuli za dharura. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kumshukuru tena kwa mara nyingine Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uamuzi wake wa kuipatia Wizara ya Ujenzi shilingi bilioni 556.93 ili kurejesha miundombinu iliyoharibiwa na mafuriko na mvua kubwa nchi nzima. Kupitia fedha hizo, jumla ya miradi 81 ya dharura ya ujenzi wa madaraja yaliyoathiriwa na mvua za El Nino na kimbunga Hidaya imetekelezwa katika mikoa 22 ya Tanzania bara kupitia programu ya SEC. Kati ya miradi hiyo, miradi 70 yenye thamani ya shilingi bilioni 414.481 imetekelezwa na wakandarasi wa ndani na miradi 11 yenye thamani ya shilingi bilioni 142.447 imetekelezwa na wakandarasi wa kigeni. Aidha, utekelezaji wa miradi hii umefikia 97.6%.
1: Haya, ni mheshimiwa waziri
2: Ulega
1: akizungumza kuhusiana na swala zima la ukarabati wa barabara tajwa kilomita zaidi ya 12,016,782 za barabara nchini kwa mwaka wa fedha. Ilipanga kufanya matengenezo ya kawaida kwa kilomita 35,311.01 za barabara kuu na za mikoa, matengenezo ya muda maalum kwa kilomita 2994.3 sehemu korofi kilomita 305.17 pamoja na matengenezo ya madaraja 2865. Sasa yaweza kuwa sasa na hii ya Mwanza ilikuwemo, maana huko mbele pia wanafanya karabati. Hii barabara unaipita? Au unapanda kama basi makubwa?
2: Huwa napanda makubwa, si lakini okay. Si unapita?
1: Unapita. Unajua kwa wale ambao wanaenda, mfano kama mtu anaenda sio wapi tuseme, wanaoenda mikoa ile ya ni kama uendi Geita. Uendi Ukerewe, Sengerema. Hauendi Bukoba na unataka upitie tu ya Mwanza, hao ndo wanajua. Kwa sasa sipa kufike Mwanza. Lakini kwa watu ambao wanaenda wanahitaji kwenda Swizega, wanapitia huko Bariadi, wanaenda huko Tabora, sio wanaenda Singida Dodoma, akipitia Bariadi. Hiyo adha pengine anaimalizia tu pale Lamadi. Lakini kwa mtu ambaye anaendelea nayo, ni kweli kuna changamoto ambayo pia imekuwa ni kamda. Kuna kipindi fulani ilifanyiwa ukarabati. Mwaka jana.
2: Ndiyo.
1: Mwaka jana kulifanyika ukarabati katika baadhi ya maeneo. Mambo yakawa yamerudi katika hali ya angalau. Lakini sasa hivi pia bado kuna hiyo changamoto. Twende kwenye mkazo wa usalama barabarani na juu ya kupunguza ajali.
2: Na waziri wa ujenzi Abdalla Ulegaya amesema serikali inaendelea kuimarisha usalama na ubora wa miundombinu ya barabara nchini kufuatia ongezeko la ajali zinazochangia vifo na majeruhi wengi.
1: Huyu hapa anasikika kuhusiana na swala hilo.
3: Mheshimiwa mwenyekiti, kufuatia ongezeko la matukio ya ajali za barabarani nchini yanayosababisha vifo, majeruhi wengi na upotevu wa mali, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameendelea kutoa msisitizo kwa taasisi mbalimbali za serikali kuongeza juhudi za kukabiliana na janga la ajali barabarani nchini. Kufuatia maelekezo hayo, serikali kupitia Wizara ya Ujenzi kwa kushirikiana na serikali ya Japan kupitia JICA imefanikiwa kutekeleza mradi wa ushirikiano wa kitaalamu kati ya serikali hizi mbili wenye lengo la kuimarisha usalama barabarani na kupunguza vifo pamoja na majeruhi wanaosababishwa na ajali hizo. Mheshimiwa mwenyekiti, katika kuimarisha masuala ya usalama barabarani, wizara inaendelea kutambua na kurekebisha maeneo yenye ajali nyingi, yani black spots, upanuzi wa barabara katika maeneo mbalimbali nchini, kuweka taa za barabarani ambapo jumla ya taa 5542 zimewekwa katika barabara kuu na za mikoa, ujenzi wa njia za magari makubwa katika maeneo yenye miinuko mikali, yani climbing lanes, kuweka alama na michoro ya usalama barabarani, ujenzi wa maeneo ya maegesho ya magari pamoja na kuweka kingo za barabara katika maeneo hatarishi. Mheshimiwa mwenyekiti, hili la taa za barabarani, waheshimiwa wabunge, tumelivalia njuga kwa uhakika. Nakumbuka simulizi moja ambayo niliipata kwa watani zangu wa Kisukuma, ambapo kwa mara ya kwanza mara baada ya taa zile za barabarani kufungwa kule Kigongo Busisi katika daraja la John Pombe Joseph Magufuli, kuna Msukuma mmoja alilala nje ya nyumba yake akidhani usiku haujaingia bado. Mheshimiwa mwenyekiti, hatua hizi ni kielelezo dhahiri cha namna serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inayoendelea kuweka kipaumbele katika kuimarisha usalama wa watumiaji wa barabara zetu. Sambamba na malengo ya kupunguza ajali, wizara inaendelea na majukumu ya udhibiti wa uzito wa magari kupitia mizani 83 ili kulinda uwekezaji wa serikali katika mtandao wa barabara. Hadi Aprili 2026, jumla ya magari 1,007,991 yalikuwa yamepimwa, ambapo kati ya hayo magari 18,343 sawa na 0.23% yalikuwa yamezidisha uzito. Zaidi ya 5% ya uzito unaoruhusiwa kisheria ikilinganishwa na 0.27% katika kipindi kama hicho mwaka wa fedha 24-25.
1: Usiniambie wewe ndio ulilala. Ukulala, sio ulilala, ukulala.
2: Kwa sababu gani?
1: Usiku hujaingia.
2: kazi sana.
1: Aye bwana. Kwa hiyo ni kile ambacho amekizungumza Abdalla Ulega kuhusiana na namna ambavyo serikali inapambana kuhakikisha kwamba inapunguza ajali. Ajali.
2: Ajali
1: barabara. Ndio, kupunguza ajali. Maana
2: ubora wa barabara pia unasaidia.
1: Unahitajika. Domino inaboreshwe, vifaa viwekwe vile ambavyo vinaonyesha.
2: Kabisa.
1: Kama ni madaraja, unajua kuna wakati mwingine ajali zinatokana na labda ni ubovu wa daraja.
2: Mtu anapita na titia nalo.
1: Anadunuka nalo chini, anashuka nalo chini.
2: Kabisa.
1: Ama hakuna kiashiria chochote cha jambo fulani sehemu fulani, unashangaa ngome inatokea hapo, watu wanapoteza maisha.
2: Kumbe hata saa zingine unakuta ni daraja ilishakatika, hakuna yani hakuna kitu ambacho kinaashiria huko mbele kuna shida. Inakuwa ni changamoto sana.
1: Sasa kama wanafanya masuala hayo ya ukaguzi wa usalama barabarani katika barabara za maeneo tofauti tofauti waendelee. Lakini pia na ufungaji wa taa na wenyewe unaweza ukawa unachangiza pia kunanili. Barabara kuwa na hali nzuri ya mwanga.
2: Mwanga unakuwepo pia.
1: Na usalama. Na usalama. Sawa msikilizaji, tunarejea baada ya mapumziko. Tukirejea tuelekee katika taarifa ya baba pana tuhumiwa kumbaka
2: mwanae.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
5: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
6: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
7: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
8: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
9: Penda kuwasii wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
10: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
11: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuishi kwamba ni yeye.
12: Sikusikiliza tu bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
13: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
12: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
14: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
15: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
14: Sasa tunafanyaje?
15: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
14: Okay.
15: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
14: Aha.
15: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora

0: 0788 au 0747 653827. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
4: Duru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
5: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
6: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumlaza roka.
7: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
4: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
8: Na mimi niombe tu kwamba niombe tuniko shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
4: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM, ni Duru za Habari.
9: Haya, dakika 36 baada ya saa 10 kamili za jioni. Lakini namba yako pia ni muhimu sana. Namba yako,
10: ujumbe wako hapa ni muhimu sana. Na
9: mambo ni mengi
10: eh? Mambo ni mengi, ukiona hivyo uzee huo.
9: Sio uzee, bado unapoona simu ya mtu anayekudai.
10: Wewe sio uzee huo unakusogelea.
9: Acha tuzeeke.
10: Ndio unazeeka hivyo.
9: Acha tuzeeke tu, tuanze kuingizwa kwenye makundi maalum.
10: Bana, namba ambayo utaitumia msikilizaji kwa ajili ya kuweza kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio ni 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571. Hizo ndo namba utakazotumia kwa ajili ya kuweza kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio kulingana na zile habari ambazo tunaendelea kukufikishia hapo.
9: Haya, tuelekee pale sasa katika taarifa nyingine ya daktari ambaye anatuhumiwa kumbaka babake na mama yake.
10: Mwanae.
9: Du. Mambo haya bwana. Kumekucha Afrika.
10: Kumekucha, daktari anatuhumiwa kumbaka mtoto wake wa kumzaa. Anasoma darasa la 7.
9: Haya, daktari wa kituo kimoja cha afya kilichopo katikati ya jiji la Arusha anatuhumiwa kumbaka mtoto wake

0: kumzaa anayesoma darasa la saba siku ya Jumapili tarehe 19 Aprili mwaka 2026, siku ya Jumapili wakati mama na wadogo zake wamekwenda kanisani. Mm-hmm. Akizungumza mtoto huyu ambaye jina lake limehifadhiwa, amesema kuwa siku hiyo alichelewa kuamka, kabaki nyumbani na baba, lakini wakati anapika chai baba alimuita sebleni na kumbaka, jambo ambalo aliogopa kumwambia mtu yeyote kwa sababu alitishiwa, ndipo akasema basi baba atamchapa. Basi. Tamani kumsikiliza mtoto mwenyewe. Wacha tumsogeze mtoto mwenyewe, sio tukamlisha maneno wakati yupo.
1: Wakati mtoto mwenyewe amezungumza.
2: Mimi ni mama mzazi wa mtoto huyu.
0: Huyo ni mama. Huyo ni mama. Tunahitaji mtoto. Tuweke mambo sawa hapa. Tuone mambo.
3: Tarehe 19 mwezi wa 4 2026 Jumapili. Wadogo zangu wawili na mamangu walisha kanisani wiki, mimi na babangu. Nikaamka asubuhi nikaenda kupika chai, naye akaamka akasema nimletee chai, nikamletea. Nilivyomletea, alivyomaliza kunywa chai akaasha TV, akaniita nikae kwenye kochi.
4: Kwa hiyo ulikuwa wewe na baba peke yake? Ndugu zako walikuwa wapi umesema?
3: Kanisani. Alivyoniita nikakaa kwenye kochi, akazima TV, akaenda chooni, akakojoa, akaja, akafunga mlango.
4: Mimi nilifunga mlango.
3: Akanifosi kuvua nguo, nikavua na yeye akavua nguo.
4: Wapo sebuleni?
3: Akanifanyia.
4: Baada ya hapo alivyokufanyika waje?
3: Alivyomaliza akanipa hela.
4: Shilingi ngapi?
3: 500. Akaniambia nikanunue biskuti, nikanunua. Nikaenda kulala na yeye akaenda kulala.
4: Kwani asubuhi ya saa ngapi?
3: Saa 3. Ndio wadogo zangu wakaja wakanguta nimelala.
4: Wadogo zako walienda kanisani saa ngapi wakarudi saa ngapi?
3: Walienda saa 1 wakarudi saa 3. Yeye ndio akanikuta nimelala.
4: Na wewe kwa nini siku hiyo haukwenda kanisani?
3: Nilichelewa kuamka.
4: Hivyo enda kulala ikawaje sasa? Maisha yakaendaje baada ya kukufanyia baba?
3: Nikajisikia vibaya, ndo Jumamosi ndo nikaenda kumwambia mama.
4: Na wewe mama ulimwambia tarehe ngapi?
3: Tarehe 24.
4: Kwa nini ulichelewa kumwambia?
3: Baba alisema nisimwambie mtu yoyote hata mama.
4: Ukimwambia angekufanya nini?
3: Angenipiga.
4: Wewe tarehe 19 akakufanyia, tarehe 24 ndio ukamwambia mama? Ulimwambia kwenye mazingira gani?
3: Alikuwepo mwenyewe. Mama alikuwepo mwenyewe ofisini ndo nikamwambia. Ilivyomwambia ndo baba akasikia hizo taarifa. Ndio baba akasema akakataa.
4: Baba akakataa?
3: Na
4: mlipokwenda kule polisi kawaje?
3: Polisi walinioji. Baada kunioji wakanipeleka kituoni.
4: Kituo cha nini?
3: Cha watoto.
4: Kwa sasa hivi hauishi nyumbani? Unaishi wapi?
3: Kituoni.
4: Kwa nini unaishi huko?
3: Sababu salama.
4: Kwa nini unaogopa na kati hilo jambo umeshamwambia mama, umeshamwambia polisi?
3: Baba akirudi nyumbani ataweza kunipiga.
4: Baada ya kwenda polisi mwisho wa siku ukapelekwa kituo cha watoto? Na wadogo zako wengine wako wapi?
3: Wako nyumbani.
4: Kwa nini baba aliamua kufanyia hivi?
3: Kila siku alikuwa ananulia tu biskuti, ananipa mfuko, ananiambia kuna kitu nimeleta, ananiambia nikule mwenyewe. Naenda chumbani na kula na wadogo zangu wawili.
4: Kwa hiyo wakati akikupa ulikuwa unajua tu kama ni upendo wa baba? Kitendo kimekuumiza kwa kiasi gani maana unaishi kituo cha kulelea watoto sasa?
3: Kimeniumiza sana.
4: Serikali ifanyeje?
3: Naomba serikali ichukue hatua zidi ya baba. Sasa hivi hakuna chochote kinachoendelea. Na sasa naishi kituo cha kulelea watoto. Wakati na baba, wakati na mama.
4: Kwani baba anafanya kazi gani?
3: Daktari. Naomba waziri Gorosu wa Jima nisaidie. Sababu hadi sasa hivi ninaogopa baba yangu atafanya kitu kibaya.
0: Kwa hiyo Mtoto sasa hivi analelewa kwenye kituo cha kulelea
5: watoto.
0: Na anakuambia nalelewa kwenye kituo cha watoto wakati na baba na na mama. Kwa nini na hofu?
1: Watoto wanaishi katika mazingira magumu.
0: Kwa hiki ambacho kimetokea. Kimetokea. Anakuambia alianza kuona biskuti.
1: Sasa biskuti hapo kwenye biskuti hapo unaweza ukasema labda tu ni upendo tu wa mzazi. Anamletea mtoto.
0: Sasa ana watoto watatu?
1: Eh?
0: Ana watoto watatu?
1: Ana watoto watatu.
0: Binti pekee ni yeye. Wengine ni wavulana
1: wa kiume.
0: Wavulana wa kiume. Watoto wa kiume. Kwa hiyo binti ni yeye ambaye anasoma darasa la saba. Kwa hiyo siku hiyo kwa mujibu wa mtoto siku hiyo kachelewa, kaitishwa kaapa. Kilichofuata ndo hicho ambacho ameweza kueleza. Alafu akakaa kimya.
1: Hakusema chochote.
0: Sema chochote.
1: Baadaye ndo akaja kumwambia mama.
0: Baadaye. Sasa ilikuaje, ilifikiaje mpaka hatua ya mama kuambiwa au kuanza kufichua ama mpaka baba naye kujua kuna jambo? Tumpe nafasi ya kusikika. Mama mzazi sasa na anasimulia namna ambavyo alivyoshirikishwa na mtoto wake.
2: Mimi ni mama mzazi wa mtoto huyu. Nimepata hilo tatizo, niligundua tarehe 24, lakini mtoto alifanyiwa tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 2026. Basi ndo nilipoligundua tarehe 24 nikawa namuuliza mume wangu, akakataa katukatu. Nikamuuliza tena Jumapili akakataa, nikamuuliza Jumatatu akakataa, nikamuuliza Jumanne akakataa. Nikaamua kuchukua maamuzi siku ya Jumatano tarehe 29 mwezi wa 4 nikaenda polisi.
4: Kabla kuna polisi, ulifanya uchunguzi gani kujua kwamba mtoto ameingiliwa?
2: Ili alikuja pale nikamwambia avue nguo zake za chini, maana alikuwa amevaa tracks siku hiyo siku ya Jumamosi. Kwa hiyo akavua nguo zake na nguo za ndani, nikamkagua. Nikakuta hali sio nzuri. Kwanza kulikuwa na harufu inatoka, alafu kuna maji maji kwa sababu alikuwa na maumivu. Na pili kwa sababu nadhani ni mtoto, kwa hiyo akawa anaogopa kujisafisha. Kwa akawa anabana miguu. Nikamwambia hapana usibane, nikawa nimemsafisha vizuri, nikamfuta na tishu. Baadaye nikamwambia vae nguo zake, akavaa, tukakaa ndo nikaanza kumhoji. Mara kwanza alikataa kabisa kusema. Kwa hiyo nikabidi nitumie nguvu ya ziada, nikaanza kumfinya kwenye mapaja, baadaye nikampiga makofi mawili ya nguvu. Ndo akawa anasema tu ba hamalizi. Nikamwambia ba ndo nini? Ananyamaza sana, lia kwa uchungu. Baadaye nikachukua kama sindano kumtisha, kama kumchoma kwenye mapaja. Nikamwambia usiponiambia na kuchoma na hii sindano. Ndo akabidi akaniambia tena, akarudia ba, akasema ba kalia kwa uchungu. Nikamwambia naomba uniambie sasa, ukisema tu ba mimi nitakusaidiaje? Nikamwambia naenda kuleta fimbo nyumbani leo nitakucharaza. Ndo akaniambia mama usiende kuleta fimbo, naomba nakuambia. Ndo akaanza kunieleza ni baba amefanya hichi kitendo siku hiyo Jumapili tarehe 19 ulivyoondoka saa 3 kwenda kanisani. Maana wote tuko tumeondoka kwenda kanisani, akabaki na babake. Kwa baba akasema, baba akamuita, alikuwa amepumzika chumbani kwake kwa kule kwa watoto, akamuita akamwambia kaa hapa kwenye kochi akakaa. Baba akaenda uani, alivorudi akarudishia mlango wa sebleni, akazima TV, akasema akamvua sketi na nguo za ndani, akamfosi, akamfanya tabia mbaya.
4: Mazingira sasa, mtoto alishi katika hali gani kabla haujaenda polisi?
2: Mtoto alikuwa hana amani kabla mimi kugundua. Nilikuwa nikimwangalia asubuhi anaangalia chini, alafu hana amani. Nikasema kwa nini mtoto hana amani? Kwa mimi sasa nikaanza kuomba kwa ajili yake. Namwambia Mungu nifunulie mtoto ana shida gani, mbona hana amani? Ndio sikuweza kufika Jumamosi, Mungu akanisaidia. Sasa kufika saa 3 mimi nalia tu Jumamosi hiyo saa 24. Ndio nikaa nimempigia mwalimu wake wa darasa simu, nikamwambia bongea na mtoto ana shida gani, mbona mimi nakosa amani huku? Akaongea naye, mwanangu akumwambia chochote. Baada ya muda akanirudia yule mwalimu akaniambia, mbona mtoto ana shida, wewe tu unaogopa mama? Nikamwambia aye. Kwa hivyo kuja jioni sasa saa 12, kwa sababu mimi tayari nilikuwa na hofu na mashaka, ndio nikamwambia nikamwambia naomba vungu nikukague. Nikamkagua ndio nikakuta hali iko hivyo.
4: Na baba yake huyu mtoto anafanya kazi gani?
2: Baba yake ni daktari. Daktari tu anadamu anatibu.
4: Arusha.
2: Ndio hapa Arusha.
4: Ulienda kituo gani cha polisi na hatua gani mchakato mpaka palipofikia sasa?
2: Nilienda kituo cha Central. Nikapokelewa vizuri, wakanihudumia, nikajieleza, wakanikatia rabi, nikaenda hospitali ya Mount Meru, mchakato ukaendelea, kulikuwa pia na polisi kule, kwa mchakato ukaendelea, mtoto akapimwa na vipimo vikaonekana kweli amefanywa hicho kitendo. Baada ya hapo nikarudi tena polisi, nikafungua kesi, ndio tukaenda tukamkamata sasa babake na huyu binti. Lakini mtoto sasa hiyo tumeshampeleka Amani Center maana hataki nyumbani.
4: Wewe unaishi wapi na mpaka sasa hivi kesi inaendeleaje?
2: Sisi tunaishi Ngusero, mtaa wa Lolovono. Mchakato wa kesi paka sasa hivi kuna namna kama kuna mzunguko, kwa sababu kwanza tulienda tarehe 29, alikuja akakamatwa tarehe 29 jioni saa 1 akapelekwa polisi kituo cha Central sasa. Alafu tarehe 30 mchana akahamishwa akapelekwa Muriet, wakasema sisi ni watu tunaishi kule Ngusero, kwa hiyo kituo chetu ni cha Muriet. Kwa hiyo akahamishwa akapelekwa Muriet. Tarehe 1 nikapigiwa simu niende na mtoto, kwa hiyo nikamchukua mtoto kituoni Amani Center, nikaenda naye kule Muriet polisi. Nilivyoenda mtoto akawa naojiwa na baba na yeye yuko kule ndani. Lakini tulivyomaliza hapo wakaja nyumbani wakakagua eneo la tukio. Kabla kukagua eneo la tukio mtoto si, mimi nilikuwa sijui kama baba yuko kwenye ile gari la polisi. Nikaingia na baada hapo kuingia mimi mtoto naye kaingia. Ile kumuona babake akakimbia, tukamkimbiza na fundi tukamkamata. Akasema siwezi kuingia kwenye ile gari, baba yupo analia. Nikambembeleza, mimi nikamwambia mafundi basi mimi naomba niende na pikipiki na mtoto wangu, alafu kwa sababu mko na bosi, bosi atawaelekeza nyumbani. Wakajadiliana mafundi haraka haraka pale, wakasema hapana, wakamshusha mzee wakamrudisha ndani. Sisi tukapanda kwenye gari tukaja nyumbani, mtoto akaonyesha eneo lililofanywa ukatili.
4: Nini kinaendelea sasa, mashaka yako wapi? Alikamatwa baba au yuko nje?
2: Baba alikamatwa, lakini tarehe 1 ya Ijumaa ambayo tulikuja nyumbani tukaangalia ya pale, wakasema tunamtoa kwa dhamana na ruhusa kutolewa kwa dhamana. Nikasema mbona hii kesi waga ina dhamana? Wakaniambia pana, ana haki ya kupata dhamana. Kwa nadhani kwenye saa 2:00 sina uhakika ni saa ngapi, lakini ni jioni. Walimtoa akaenda kule chini maeneo kwa Morombo, akakaa kule kwa rafiki yake.
4: Nyie mashaka yenu ni nini? Polisi wanawatendea haki kwenye hili ama kuna namna ambavyo na nyie mnahisi haki itendeke?
2: Kuna namna tunahisi haki itendeke kwa sababu paka leo hii kesi haijaenda mahakamani. Na kinachoendelea sipewi sana upana, naambiwa tuwe ngoja mama, tumeshapeleka kwa mwanasheria wa serikali, inafanywa mchakato utaitwa. Kwa hiyo kuna namna kama kuna mzunguko fulani hivi, kwa hiyo ndio tuko hapo. Lakini nyumbani hatuishi kwa amani, nina mwanangu wa tatu ambaye yuko darasa la 4, ninabidi nimeenda kumhifadhi kwingine, kwa hiyo anatokea kwingine kwa shule na mimi ndio natangatanga na tafuta pa kujihifadhi, mara leo huku mara vile kule. Kwa nyumbani hakuna mtu anailala na huyu mwingine ndo huyu yuko Amani Center.
4: Kwa nini hakuna nela wakati nyumbani? Nyumba ipo.
2: Nyumba ipo, lakini tumepata mashaka makubwa kwa sababu huyu mtumiwa yuko nje, hatujui sasa inakuwaje, na kesi haiendi mahakamani, ni kuna tu mvutano hapa katikati.
4: Balionyesha dalili zozote za kumgilia mtu?
2: Kuna dalili ndio nishaziona, nikaa nimemkemea, anakuwa anamuita sana mtoto, alafu kuna upendo unaokuwa umezidi sio wa kawaida. Nikaa namwambia acha kumuita mtoto hivyo, na watoto nao watatu, lakini huyu tu namuita, mbona mimi sipendi? Akasema ni mtoto wangu wa kike, kwa nini aniwekea mipaka? Nikamwambia hapana, mimi sipendi.
4: Mtoto peke yake wa kike?
2: Ndio, mtoto wa pekee wa kike. Tuna watoto watatu, lakini wawili ni wa kiume, huyu ndio wa kike tu.
0: Kwa hiyo paka sasa hivi hakuna anayeishi kwenye hiyo nyumba. Wale walikuwa wanaishi mwanzoni
1: wanaogopa.
0: Hawa wana mwanamke ana hofu kwamba kwa sababu mume wake yupo nje kwa dhamana, anaweza kafanya chochote. Mwanaume naye hajaenda kwake, ameenda anaishi kwa rafiki yake.
1: Ndio.
0: Sasa huo ujasiri wa kumpeleka polisi meo. Kwa nini usipate ujasiri wa kuishi pale pale kwako? Si ujasiri unao? Kwa nini umpeleka alafu tena? Ulitamani akae kule kule, huu baki nyumbani mwenyewe. Ukisikia ametoka unatoka na wewe. Unakimbia.
1: Eh? Sana zake wabaki huko ili awe huru.
0: Ili?
1: Awe huru kukaa pale nyumbani.
0: Sibaba yani, anatuhumiwa?
1: E, anatuhumiwa, ndiyo.
0: Lakini sasa... Wewe kama umeata ujasiri wa kumpeleka mmeo polisi kwa tuhuma za kumbaka mtoto wenu. Alafu kesi ipo huko kwa polisi
1: inaendelea
0: mnasubiri sio itapelekwa mahakamani. Tena umeshindwa
1: kukimbia alafu ameacha mji afu anasema ana hofu.
0: Unajua mwanaume anaweza akawa ametelekeza hivyo hivyo. Yaani story ndio kama imeishia hapo. Mwanaume anaweza akawa ndo ameacha hivyo. Yaani ameamua waachie nyumba na maisha yaendelee. Subeamua kunipeleka polisi.
1: Kwa hiyo ni sahihi.
0: Unataka nifungwe. Sina. Anazungumza katika upande huo kwanza. Wewe umeamua kunipeleka polisi. Unatamani nifungwe.
1: Sasa natamani, nataka.
0: Unataka nifungwe. Sasa baki, nimekuachia nyumba hiyo na familia, kaa nayo.
1: Lakini wesi pia hata kama uniache, lakini sasa huduma kwa watoto. Wewe si ni baba?
0: Watoto gani tena?
1: Si hao watoto wale wao wengine au wawili.
0: Wewe yani unatakuwa ashumu nimeshafungwa. Niko gerezani maisha.
1: Kwa hiyo ujue utaishije na familia.
0: Ujue utaishije wewe mwenyewe na familia.
1: Lakini pia kuna baadhi ya wanaume nao wana yani sijui huwa yani nafikiria unawaza mawazo gani ambayo unawaza hadi yanakupeleka umtamani mtoto wako. Yani nafikiria inakuwaje yani hadi unatamani.
0: Yani mimi kwa haraka haraka ambacho nawaza huko kuna vitu viwili. Moja inawezeka yani ukishaanza kumuona sio mtoto wako tu hata dadako au mama yako. Kuna watu wanafanya vile. Ukishaanza kuona dada yako ni mzuri kimapenzi, sio mzuri kwamba uweze kumuona dada yako ni mzuri. Yaani uanze kumuona kwamba huyu unaanza unaanza kumweka katika kiwango fulani hivi. Huyu nikimshika
1: hapa.
0: Huyu yani mimi huyu. Hiyo siku.
1: Yaani unajua kuna ule uzuri wa kusema tu dada yangu ni mzuri. Yaani hata kumwambia lakini dada yangu ni mzuri jamani.
0: Na wakati mwingine uweze kutamka, watu wengine hawasemagi, yani uweze kumwambia dada yangu wewe naye mzuri. Wengine hawasemi, wengine anabaki tu moyoni. Moyoni anasema. Mtoto wangu wewe mzuri. Unajua kuna wakati mwingine unaweza kumnaambizana wewe na mkeo. Yaani aje tuna chombo bwana.
1: Tuna mtoto
0: binti mzuri. Mzuri. Ila uweze ku wewe ndiye mtoto wangu mzuri.
1: Kuna muda unaweza ukamwambia tu mwanangu wewe ni mzuri, jitunze. Jitunze.
0: Sasa kuna mtoto mwingine mbaya. Kuna mtoto mbaya.
1: Kuna watoto wamejali wa Thomas.
0: Hakuna mtoto mbaya kwa mzazi. Nyinyi jamii ndio mnamuona mbaya, lakini mimi nikimshika wa kwangu namuona yeye bonge la demu.
1: Hapana, hata kama ni mzazi, anaona kabisa huyu binti yangu ni mzuri. Unaona Hata kama wewe ni mzazi, unajua kabisa binti yangu huyu ni mzuri. Kwa hiyo unaweza ukazungumza, sio kwamba umezungumza binti yangu wewe ni mzuri kwa maana yani umemtamani, hapana. Unaweza ukamwambia, ukamuona binti yako, unaona kabisa wewe binti yako ni mzuri. Na unajua huko uraiani kulivyo. Kwa hiyo unaweza kumwambia binti yangu wewe ni mzuri, lakini pamoja na huo uzuri wako, naomba ukazane kusoma.
0: Jitunze, sio kusoma. Kwani ukisoma ndo utafanyaje? Ukisoma utafanya.
1: Kuna wengine wanakukatisha ndoto.
0: Hapo hiyo ni vitu viwili tofauti. Kukatishwa ndoto na kufanya.
1: Kufanya nini tena?
0: Majumuisho ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. kwa hiyo bwana nilikuwa naongea kuhusiana na hoja hii ambayo umeuliza kwamba ni nini ambacho kinaweza kupelekea. Mimi ninachojua, ninachokiamini. Naweza ikawa ukishaanza hizo dalili, naweza ikawa ni matatizo ya afya ya akili. Lakini jambo la pili, kuna wakati mwingine watu wanalipiza kisasi kimya kimya. Pengine hata wewe mwenyewe usijue kama huyu mtu anataka kulipiza kisasi, au kabisa unaweza ukawa unajua kwamba kitendo hiki alichokifanya mume wangu atakuwa amelipiza kisasi. Unajua kuna watu anajua, anapata taarifa kwamba kati ya wale watatu au watoto wawili au wanne, wawili ni wako, wawili sio wa kwako.
1: Kwa hiyo
0: sasa mwingine anakaa akikuvizia kwamba sasa hapa mimi sifanyi chochote kingine. Mimi sizunguki mbali kwenye zizi hili na mimi nachapa.
1: Hata kama
0: yani hili anakwambia, anasema pengine maumivu yale yale ambayo niliyapata mimi na wewe yapate. Sasa hebu chukulia mfano huyu mama. wa huyu mzazi mm. Wa huyu mtoto. Hivi hayo maumivu ambayo alionayo kwa mtoto wake, yani, yani mna share penzi
1: na mwanao,
0: na mwanao. Maungo ya baba ya mme wako
1: mtoto
0: na mtoto naye anayaona
1: na sio
0: na ameyashiriki. Sasa hapo ndipo unapokuja inakuwa kama kwenye Simba na Yanga
1: mm.
0: Maumivu ambayo unakuta kama mshabiki wa Yanga wanavyoumia, yani chenga zile zile chama ambazo alikuwa na kule tena
1: mm.
0: Anaonyesha
1: ni kazi, lakini pia ni maumivu kazi. Kwa mzazi, kwa mzazi lazima utaumia. Lakini pia mimi naweza kusema baadhi ya wanaume wenye hizo tabia, yani kisa tu eti kwa mfano umesikia
0: mm.
1: labda huyo mtoto au kuna wengine wanafanya kwa sababu mtoto hajamzaa yeye
0: mm.
1: ni mtoto ambaye labda umekuja naye pale, umeolewa, upo naye, basi anatumia hiyo nafasi.
0: Huyo sio ndugu yake.
1: Hata kama sio ndugu yake, sawa, sio ndugu yake, lakini anatumia ile nafasi tayari. Unajua tayari mimi naishi na wewe
0: yeah.
1: Labda nimeshazaa na watoto wengine na wewe
0: mm.
1: Yule ni mwanao.
0: Mwanao tukiwa tumekaa pale.
1: Ni mwanao.
0: Lakini
1: kwa sababu kidamdamu. Mimi ni mama yake, mimi ni mama yake. Kumbuka.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo hawezi kuacha kuita wewe baba.
0: Eh.
1: Wewe ni baba yake tu. Unaona?
0: Eh.
1: Lazima wewe ni baba. Yaani wewe
0: sio
1: ni baba.
0: Sio lazima bana.
1: Wewe ni baba yake.
0: Kuna watoto mengine hayatuitagi bana.
1: Hawatuitagi
0: bana. Hawatuiti bana, hawatuiti baba, hawatutambui. Anakuita tu jina Thomas.
1: Sasa hiyo inategemea.
0: Na ninasema wewe sio baba. Sasa wewe unalazimisha na force vipi?
1: Wewe sasa ndo unachanganya au wanaosema hivyo?
0: Eh.
1: Wengine unakuta ni tayari wameshakuwa watu wazima. Mama naye ni mkubwa,
0: eh.
1: Amevuta ka kijana kadogo.
0: Ah, kuna cha kijana mdogo.
1: Ni bana. Sawa, mda mwingine anaweza kusema hivyo kwa sababu anaona kama ni aibu, ni fedhea. Yaani mama ana kijana mdogo kama huyu, alafu mimi na labda tayari ana.
0: Yaani kuna wengine kabisa, mwanamke kaolewa. Umri mwanamke ni mdogo, baba ni mkubwa. Ila kwa sababu nakuta mwanamke tayari ana watoto. Ah, anyway, kuna mtihani.
1: Mtihani. Ina hapo.
0: Yaani ili kwa control labda wakiwa wadogo, yani wakiwa wadogo. Ila kama umri huu wa Domi wa Musa Fadhili.
1: Sasa inategemeana malezi.
0: Naweka pale.
1: Malezi uliowalea wale watoto.
0: Angaa mwamba na hamna bwana.
1: Malezi. Lakini pia inategemeana.
0: Unaweza kukuta ka mfuko wako uko nje.
1: Mfuko wa nini tena?
0: Wa nguo.
1: Mfuko wa nguo?
0: Eh.
1: Sasa hapo
0: ukimshambulia mwanamke yanakuja kama juki. Unapigwa manundu.
1: Inakuwa kama story moja. Yule dada alisema mume wake alimpiga afu akafatwa.
0: Eh?
1: Akafatwa na kaka zake. Kwa hiyo wakaenda kumuonesha. Yaani ni kazi. Kwa kweli ni kazi, lakini sasa yani
0: sasa
1: lazima
0: ni mtoto wake. Yule ni mtoto wake. Na anabaki kuwa ni tuhuma.
1: Ni tuhuma, lakini pia huyu ni mtoto wake wa kumzaa.
0: Wa kumzaa.
1: Ni mtoto wake wa kumzaa. Lakini pia haijarishi. Yaani mtu yoyote, kwa mfano mimi, uwezi kusema eti mimi labda eti kwa sababu sawa yule ni mtoto wako, eti kwa sababu mimi labda umenikuta na mtoto, yule mtoto asikuite baba.
0: Sasa hajamkuta, hao wamezaa watoto watatu.
1: Hao wamezaa ni wa kwake, lakini pia mimi kitu ambacho kinanishangaza, wewe kama mzazi, kama baba, una mke ndani, hata kama hayupo. Hivi unashindwaje kutamani nje hadi umtamani mwanao? Yaani hilo wazo linakuja kujaje? Yaani unaona kabisa huyu mtoto wako, mtoto wa darasa la 7 ni mtoto mdogo. Ukipiga mahesabu hapo ni umri ni miaka 12.
0: Sana tuhumiwa.
1: Hata kama anatuhumiwa, mtoto mdogo.
0: Natuhumiwa.
1: Kazi sana.
0: Mpaka atakapofikishwa mahakamani. Mimi kilichoniuma ni kuiacha nyumba.
1: Nani mama?
0: Kuikimbia.
1: Familia.
0: Yaani mwanaume anaweza akawa yuko sahihi kwa nafasi moja ama nyingine ama siwe sahihi. Maana si nituhuma.
1: Nituhuma.
0: Lakini naye kwa nini naye atoke kule asirudi nyumbani?
1: Mwanamme.
0: Naye anaweza kukutana naye anaweza akasema na mimi naofia.
1: Na kwa sababu nimesha tuhumiwa, nimefanya hicho kitendo.
0: Anaweza akasema mke wangu anaweza akaniona niko nje. Kwa sababu sasa naona nimeachiwa kwa dhamana, anaweza akaniokea sumu. wacha nikae nikae pembeni. Mwanamke naye anaona mume wangu mbona yuko nje tena uraiani. Anaweza akanipiga, anaweza akaniua. Ah, ngoja mimi nikae pembeni. Lakini hii haishii hapo tu. Unajua upande wa mwanamke naye ana familia yake.
1: Kabisa.
0: Na upande wa baba naye ana familia yake. Yaani tayari kuna kitu fulani hivi. Yaani wakati unamuona wewe kama unamtuhumu kwamba huyu mtu amebaka, yaani kuna mtu ni kijana wake huyo baba.
1: Ni kijana wake. Ni mdogo wake
0: au ni kaka yake. Ama ni kaka yake. Mm-hmm. Ama ni mjomba wake.
1: Kabisa.
0: Yaani fulani.
1: Ni kweli?
0: Alafu swali likaja, aliyempeleka ni mke wake. Mke wake?
1: Mhm. Kulikuwa na shida gani?
0: Kulikuwa na shida gani? Au kuna jambo? Au amekaa tu ametengeneza jambo na binti yake.
1: Ya unajua mambo yanakuwa mengi.
0: Kumuumiza kijana wetu. Unajua mambo haya?
1: Mambo yanakuwa mengi. Kuna mda mwingine watu wanakaa wanasema, usije ukakuta wametengeneza, huyo amepangwa, aseme hivyo
0: ili kumuumiza kijana wetu. Sio kwamba kumuumiza mume wako, kijana wetu. Mhm. Kumuumiza mjomba, kumuumiza babu.
1: Kumuumiza kaka.
0: Kumuumiza kaka. Na huyu wifi nilikuwa namsubiri tu. Sasa ndo ameingia kwenye 18 zangu sasa. Mm-hmm. Sasa hivi nikionana naye lazima nimpige. Mambo kama hayo. Sasa ukienda kwenye upande wa mwanamke na yeye utasikia namna ambavyo anavyoongea kwamba huyu sio, ndio maana mimi nilipinga usiolewe na huyo. Niliona tu huko.
1: Yaani kazi sana.
0: Niliona mbele kutakuwepo na jambo gani. Sasa pengine kesi ikipelekwa mahakamani alafu mahakama ikatafasiri sheria ikatoka hukumu kwamba ukweli ni upi? Ni kweli binti alibakwa
1: ama la?
0: Na kama alibakwa ni katika mazingira gani?
1: Mazingira yapi?
0: Na kweli nani aliyembaka? Pengine sio baba. Pengine sio.
1: Binti amemfananisha.
0: Inaweza kawa. Kama ulinifosi ulikuwa unanifinya nikaamua niseme baba. Ila kumbe kuna mtu pembeni.
1: Baada ya kumbe ni yani Thomas umeenda mbali. Baada ya kuwa nimeona ameniforce nikaamua
0: niseme baba.
1: Alipochukua na sindano. Mimi nilisema baba kwa nilikuwa nafikiri na anaita.
0: Balaba. Nikajikuta nimetamka baba. Kwa na maanisha balaba. Nikajikuta nimetamka baba.
1: Kazi sana.
0: Baba, mimi baba. Kweli mama wewe kweli kwa kufikiria kabisa baba nibake mimi.
1: Ah, kazi sana.
0: Kitu kinahamishwa. Kuna kitu kilishawahi kutokea. Binti mmoja alikamatwa kwenye chumba cha ghetto. Mhm. La mwanafunzi mwenzie. Binti. Unaona? Akaulizwa nani aliyekuweka mle kwenye kile chumba, akatamka mtu. Mhm. Alikuwa mtoto wa mdosi. Na maafisa kufikisha kwao na kijana binti tena anasema sio huyu nani ni fulani. Wapi hapa akitoka sio huyu. Nani sasa fulani?
1: Mpe makofi.
0: Asabu jo siku mzee akaagiza hebu mrudisheni tu kwanza kituoni. Akae kwanza ndani. Baadaye sasa atasema. Akachezeshwa kwanza, baadaye sasa ndo akasema mtu sahihi. Ni nani aliyekuwa amemfungia
1: ndani?
0: Ndani. Sasa kuna wakati mwingine kuna wanasema unaweza ukasema jambo hata polisi wakati wa mahojiano. Kuna wakati wanafikia tu wanakana maelezo yao kifikisho mahakamani. Asema bana mimi maelezo yale niliandika baada ya kushurutishwa.
1: Kwa uoga.
0: Kwa uoga. Ndio maana nikasema nimeiba lakini mimi sijaiba.
1: Na ndio kama hayo sasa mama anasema saha alikuwa hataji.
0: Nikamtisha.
1: Akamtisha na sindano. Na kumfinya na nini ndio akasema baba. Kwa hiyo anaweza maelezo yenyewe hayo. Mtoto pia anaweza kusema mimi niliogopa tu. Kazi sana.
0: Nyumba siyo aipangisha.
1: Mama iwazia sana.
0: Sasa beiacha mimi. Wakati watu wanaenda madhabahuni kuomba wapewe nyumba.
1: Wapewe nyumba bila kufanya kazi.

0: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752 57 38 64 au 0764 74 55 63. Nyote mnakaribishwa.
1: Ebana hee, hii ni Bob Kubwa, sunojuo kongwe digitali, bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747 443545. Zuku la
2: Zuku ni moja kati ya kingamuzi ambacho ni bora sana
3: kabisa. Na uzuri wa Zuku, mimi napenda Zuku kwa sababu kwanza, yani haina cha upepo mkali au mvua inanyesha wala nini. Yani hamna chenga chenga, we masaa yote. Ni wewe na kuangalia kile kinachokihitaji.
2: Mambo yanaenda vizuri. Mambo yanaenda kwa uzuri. Sasa twende kwa Emmanuel Mpalie. Swala hili la mafuta mafuta yapi ambayo yanaweza kawa ni
3: salama
2: kwa kupikia? Au je, kuna mafuta salama ya kupikia au ni mazoea tu ambayo tumezoea watu? Maana mafuta nayo kuna madhara ambayo yanaweza katokea kwa afya. Kuna wale masuala ya shinikizo la damu, unene kupita kiasi, magonjwa ya moyo, kisukari
3: kutokana na mafuta. Madhara ya mafuta.
2: Tuko tunazungumza hapa kwamba katika maeneo ambayo watu wamezoea kuyatumia sasa hivi, mafuta ya samli bado yapo na yanatumika sana au yamepungua?
3: Yamepungua.
2: Au
3: inawezekana ni
2: mafuta ya mawese. Kuna wakati mwingine kuna ukanda. Unajua kuna familia zingine haijawahi nunua mafuta hayo ya haya viwandani
3: kabisa.
2: Yani yeye ni mafuta ya ng'ombe
3: kabisa,
2: hayo tunaita ya
3: mafuta ya samli.
2: Mafuta ya samli hayo anapikia mboga, hayo ndo anapikia ugali.
3: Chakula chochote kile.
2: Kinachohitaji
3: mafuta.
2: Kinachohitaji mafuta anatumia hayo mafuta. Wengine wanatumia mafuta ya mawese. Wengine wanatumia ya nazi.
3: Inategemeana.
2: Wengine wanatumia ya alizeti. Inategemeana na da wewe. Sasa tumpe nafasi hapa ya kusikika akizungumza kuhusiana na hili swala. Yeye ni mtaalamu wa masuala ya lishe.
3: Ndiyo.
2: Tumkopeshe dakika hapa, tuelibishane kwenye swala la mafuta, kwa sababu ni sehemu ambayo inawagusa walio wengi. Kuna watu
3: wengi.
2: Kuna mwingine anataka weka mafuta mengi kwenye mboga.
3: Kuna mwingine atumii mafuta baada ya kupata shida.
2: Sasa
3: tunaona sasa hivi atumii.
2: Sasa kabla hujaacha kutumia, tuna kila sababu ya kuwa tunaelibishana pia kwamba bwana, hiki kinaenda hivi, hiki kinakaa hivi.
4: Ni mafuta gani ambayo ni salama kwa ajili ya kupikia? Ni mjadala ambao uko miongoni mwa watu wengi sana. Kuna baadhi wanasema kwamba mafuta kama alizeti, mafuta ya parachichi, mafuta ya mmea mengine, kwamba ni mazuri kwa sababu ni hayagandi. kwamba hawezi kuziba mishipa ya damu. Wengine wanakuja nasema mafuta yanayoganda kama mafuta ya samuli, mafuta ya nundu, mafuta ya nazi, mafuta ya mawesi na mengine ambayo yanaganda kwamba ni mazuri sana kwa sababu yale yanaweza kuhimili joto. Tunajita kwamba hapa kuna mgawanyiko ambao nasema hani mazuri, wengine nasema hani mazuri. Kwa hiyo tunabaki hatuna majibu kwamba tupikie yapi, yapi tusiwezi kupikia. Watu wa ketogenic wanakuambia mafuta ambayo yanaganda ni mazuri sana kwa sababu yanahimili joto kabisa, tofauti na mafuta ya mimea ambayo hayagandi mengine kama ya alizeti, kwani ni mabaya, hayawezi kuhimili joto, kwa hiyo inasababisha masuala ya inflammation. Sasa ni kipi ambacho ni kweli na kipi sio kweli? Niko hapa kwa ajili ya kufahamisha mafuta ambayo ni salama na ambayo sio salama, na yapi ambayo yana unafuu kidogo na kwa nini sio salama, na lakini pia mambo gani ya kuweza kufahamu juu ya masuala ya mafuta haya. Na mwishoni pia nitakuacha na ushauri wa kwenda kuondoka nao kwa wewe ambaye ni mgonjwa na kwa mtu ambaye si mgonjwa, kipi ambacho nitakiwa aweze kuondoka nacho katika video hii. Upo nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Hebu nisikilize mwanzo mpaka mwisho, yamkini ukapata kitu cha kuondoka nacho hapa ambacho iweza hujawahi kuambiwa. Hapa tuanze kuangazia aina za mafuta kwanza tulionayo. Nimeanza kuweka mafuta ambayo yanaganda, kwamba kuna mafuta ambayo yanaganda. Kwa mfano, kuna mafuta ya samli, mafuta ya nundu na mafuta ya nazi na mafuta ya mawese. Nadhani kila mtu anafahamu kwamba haya mafuta katika hali ya kawaida, katika joto la kwenye kwenye joto la kawaida, mafuta hayo nakuta yameganda. Kwa hiyo haya mafuta wao nasema kwamba ni mazuri kwa sababu haya mafuta ni kwamba yanahimili joto. Ni kweli yanahimili joto. Wanachokisema ni kweli kabisa. Sasa je, ni salama kwa sababu yanahimili joto, tutaweza kuona. Lakini namba 2 ni mafuta ambayo hayagandi, ambayo tunasema kwamba yanatokana na mimea. Kwa kundi la kwanza ambayo yanaganda ni mjumuiko ya mmea na sio mmea. Kwa mfano nazi na mawese ni mafuta ambayo yanaganda, lakini asili yake ni mmea, yanatokana na mmea. Alafu kuna mafuta ambayo haya samuli na mafuta ya nundu yanatokana na wanyama. Samuli inatokana na maziwa, wakati mafuta nundu haya yanatokana na nyama ambazo zinakuwa na mafuta kabisa, ndio ambao wanafanywa yanakamuliwa ama yanafanywa mchakato. Kwa hiyo kuna hiyo kundi la kwanza. Kundi la pili, mafuta ambayo hayagandi, ambayo tunasema kwa asilimia kubwa yanatokana na mmea, ambao namba 1 hapa ni habari za pamba. Ukija kuna habari za alizeti, kuna mzeituni, kuna mahindi, kuna mafuta ya parachichi, kuna mafuta ya karanga, kuna mafuta ya soya, kuna mafuta ya mbegu za maboga, kuna mafuta ya walnut, kuna wengine wanatengeneza mafuta kutoka kwenye korosho, kuna wengine wanatengeneza mafuta ya flaxseed, kuna mafuta ya canola, kuna mafuta ya aina nyingi yatokanayo na mmea kiufupi. Haya niyotaja ni machache, lakini yapo. Lakini nasema kwamba ni mafuta yote. Hili kundi mafuta ambayo hayagandi yanajumuisha mafuta yote ambayo yanatokana na mmea ambayo hayagandi katika joto la kawaida. Sasa haya wao wanasema kwamba mafuta haya ni mazuri kwa sababu hayagandi, hivyo hataweza kuziba mishipa ya damu. Ni yupi ambaye ni sahihi, ni yupi ambaye hayuko sahihi? Science inasemaje? Kiuhalisia ukijaribu kuangalia kwenye tafiti zote kubwa za kufanya matibabu ya magonjwa makubwa ya moyo, advanced heart disease hasa, ni kwamba ukiangalia majaribio yote ambayo yametoa matokeo, yote yaliondoa matumizi ya aina yoyote ya mafuta. Kulikuwa kuna drop hata hii moja ya mafuta. Ukijaribu kuzitafuta hizo tafiti, zipo clinical trials za kutosha ambazo zimeweza kufanya kutumia vyakula kutibu magonjwa ya moyo na wagonjwa wakapona, lakini programu hizo zote hazikuwahi kutumia mafuta. Na ukitumia mafuta unapata kitu ambacho ni tofauti, mgonjwa anarudi kupata hali mbaya sana. Sasa tukijaribu kuangalia science, ukiachana masuala ya kibiashara, ni kwamba inatuonesha wazi katika uhalisia kawaida, katika sansa kawaida, ni kwamba no safe oil. Hakuna mafuta ambayo ni salama ya kupikia. Kuna watu watakwambia kwamba mafuta ni asili, miasili. Hakuna mafuta ambayo ni asili. Mafuta yote tulionayo hapa ambayo tunatumia kwenye kupikia, yote tunasema kwamba ni yamechakatwa, yote ni processed. Hakuna mafuta ambayo ni asili. Kwa sababu ukisema kwamba mafuta ya alizeti ni asili, tutakwambia hakuna mmea wa alizeti ambao unatoa mafuta ya alizeti. Mmea wa alizeti unatoa mbegu za alizeti. Hivyo hivyo kwenye karanga tunasema kwamba hatuna mmea ambao unazalisha moja kwa moja mafuta ya karanga, ila tuna mmea ambao unazalisha karanga ambazo unaweza kuzichakata ukapata mafuta. Hivyo hivyo kwa sababu kwa masuala ya samli, hatuna ng'ombe ambaye anazalisha samli moja kwa moja. Ile tuna ng'ombe ambaye anazalisha maziwa, ambaye yale maziwa ukiyafanyia mchakato unapata nini? Samli. Kwa hiyo hizi zote ni processed food, ni vyakula ambavyo vimechakatwa. Sasa kwa pointi hiyo ya kuchakatwa, tunasema kwamba haya mafuta kiuhalisia hatuna mafuta ambayo ni salama kiasi ya kiafya. Sasa kwa nini sio salama kiafya? Naomba nikupatie sababu kuu tatu ambazo zinaweza kukuelezea kwamba kwa nini sio salama. Sababu kubwa ya kwanza, inatakiwa wewe ufahamu tu kwamba mafuta ambayo haya mafuta yote haya ambayo yanaganda na sio ganda ni chakula ambacho kimechakatwa, ni processed food. Tunachukua mbegu ya alizeti, tunaipeleka mashineni, tunaondoa kila kitu, tunabakiza tu component moja kutoka kwenye ile mbegu ambayo ni mafuta. Kwa hiyo tunasema kwamba ni chakula ambacho kiko processed food. Kama hivyo vyakula vingi ambavyo vimechakatwa, ni kwamba sifa mafuta yote haya, kwanza hayana nyuzi lishe, ni zero fiber, hayana nyuzi lishe. Lakini cha pili, hayana yana kiwango ama hayana virutubisho kabisa. Wamekuwa kusema kwa faka mafuta ya alizeti si yana vitamin E, si yana vitamin A. Hizi vitamin E zinakuwa zimeongezewa, ziko supplemented au ziko fortified kwenye mafuta hayo. Lakini si naturally. Vitamin na madini huwa vinaondolewa pindi tunavyofyonza yale mafuta au pindi tunafanya extraction yale mafuta. Ile kapili na robaki inje, yale mashudu, ndo ambayo huwa nabaki na virutubisho, na sio yale mafuta. Hata mtu anakuja kukuja na pointi kwamba kuna vitamini E kwenye yale mafuta. Vitamini E inayobakia pale ni kidogo sana, yale omega utakuta kabisa ni hakuna vitamini kabisa. Hata zile komponenti ya virutubisho vingine ambayo ni muhimu sana katika afya ya mwanadamu, vitu kama phytochemicals, unakuta tayari vimesha ondolewa. Kwa hiyo kwa pointi hii ya kwanza kwa mtu ambacho kimechakatwa, ni kwamba tunasema kwamba chakula hiki ni virutubisho kwa yake, hakina virutubisho lakini pia hakina masuala ya nyuzirisha. Naomba nikupatie mfano mmoja. Kwa mfano, ukiangalia sukari ya madukani wanakuambia kwamba ni mbaya sana kwa sababu haina virutubisho. Sukari ya madukani imetokana na nini? Sukari ya madukani imetokana na mua. Ule mua ni kwamba umeweza kufanyiwa mchakato. Ukijiuliza kwani mua kama mua hauna virutubisho? Una virutubisho. Lakini unapopeleka kiwandani na kuweza kuchakata ule mua na kutuletea zile particle ambazo ndio kwamba ni sukari, pale kunakuwa hakuna virutubisho tena, kwa maana kwamba hakuna nyuzilishe, yani pale kuna nishati tu peke yake. Ukiangalia mafuta yote ambayo tunatumia kupikia, yamesheheni mafuta peke yake, kwa maana kwamba 100% mafuta hayo yamesheheni only calorie, nishati tu peke yake, yana mafuta ndani yake tu peke yake, hakuna kirutubisho kingine. Kwa hiyo sababu ya pili nyingine kwa nini mafuta sio salama ni kwa sababu yamesheheni calorie tu peke yake, ni empty calorie, no nutrient, hakuna virutubisho. Sasa kama haina virutubisho, yawezekanaje yaweze kuwa salama? Hizo habari za kusema kwamba yanaganda ndio vindo bora au hayagandi ndio bora, hivyo vigezo haviwezi au havitoshi kusema kwamba hiki chakula ni bora. Kwa mfano, tunaposema mboga majani ni bora kiafya, mboga majani kwa mfano kama mchicha, una nini mpaka tunasema kwamba ni bora? Mboga majani ni kwamba kama mchicha ule, umesheheni nutrition, umesheheni vitamini zote kuanzia vitamin A, vitamin C na vitamin B zote isipokuwa vitamin B12, lakini imesheheni vitu kama phytochemicals ambazo zinasaidia kuzuia masuala ya inflammation. Tunakuja kusema kwamba imesheheni vitu kama kuna habari za protein kwa kiasi kidogo sana, mafuta kwa kiasi kidogo sana, na aina wanga nyingine ambazo ni bora. Kwa hiyo ile ule mchicha inakuwa ni seti iliyokamilika. So kama ime contain tu nutrient moja kama ilivyo kwa mafuta haya. Ama mafuta yanatoka ni tu nishati, calorie, no anything. Hakuna kitu kingine ambacho nakipata kutoka kwenye haya mafuta. Kwa hiyo hapa tunasema kwamba kwa point hiyo, kama sukari ya madukani sio salama kwa sababu haina virutubisho, yawezekanaje mafuta haya yaweze kuwa salama? Yaani kwamba kwa kuwa hayagani tu, kwa kuwa hayagani tu ikiwa kigezo, sio kweli. Na kwa kuwa yanaganya tu na yanahimili joto ndio ikiwa kigezo, sio kweli. Ni hana virutubisho, hana component nyingine, hana vitu vingine ambavyo ndio vinakuja kulinda afya ya mwanadamu, ambavyo vinakuja kutibu magonjwa. Hivi haya mafuta hayana. Sasa yawezekanaje tuseme kwamba mafuta haya kwamba ni bora? Kiufupi ni kwamba katika sayansi ya kawaida ni kwamba haya mafuta sio salama. Hizi ni pointi mbili. kimechakatwa lakini pia kimecontain calorie tu peke yake, ni empty calorie, kwa maana kwamba inaupa mwili nishati. Kwa hiyo hata mafuta hayo yanasababisha watu kuweza kunenepa kwa sababu yanaupa mwili nishati nyingi. Kuna msongamano mkubwa sana wa nishati. Lakini pointi nyingine ya tatu, ndio kuangalia kwenye clinical trials hizo nyingi, unakuja kugundua kwamba mafuta yote ni kwamba yanaathiri mishipa ya damu. Ukiangalia ndio maana zile trial zote ambazo zilikuwa zinatumika kutibu magonjwa ya moyo walikuwa wanaondoa mafuta ndio wanapata matokeo. Naomba nizungumze kitu kimoja ambacho ndio kwamba Mediterranean diet. Mediterranean diet kwa wao ambao ufahamu nasi kaifuatia kwa undani zaidi, lakini ni ulaji ambao umekuwa kifanywa sana nchi za Mediterranean ambao unahusisha matumizi ya mafuta ya olive oil, ambapo hayo mafuta ndio yamejaribu kujizolea umaarufu kwa maana kwamba inaweza kuwa na faida kubwa sana na inahusiana na kupunguza hatari au riski ya magonjwa mbalimbali kama sukari au pressure na magonjwa ya moyo. Lakini ukifuatilia ile Mediterranean diet, 95% mpaka 98% ni vyakula asili ya mimea katika uzima wake, katika uasili wake. Kwa hiyo ukija kuangalia ni kwamba sasa na kuja kuchambua vizuri kwamba faida ya ulaji wa Mediterranean si kwa sababu ya matumizi ya mafuta ya olive oil, bali ni kwa sababu ya matumizi ya vyakula asilia ya mimea ndio ambavyo vimekuwa kitoa ile nguvu tiba katika kutibu magonjwa mbalimbali na kupunguza riski ya magonjwa kama sukari, saratani, magonjwa ya figo na magonjwa mengine sana, lakini kwa sababu ya vyakula ambavyo tukana na mimea. Kwa hiyo katika tafsiri hiyo, hata olive oil inabakia tu kwamba mtu fahamu kwamba sio kwamba ni salama sana katika mantiki hiyo. Lakini fahamu kwamba pia mafuta ni kwamba yanahusiana na kushambulia mishipa ya damu. Hii ni pointi nyingine ambayo ni ya tatu. Kwa hizi ndio sababu kubwa sana ambazo zinakuja kutuambia kwamba mafuta haya sio mazuri. Nimeamua kuweka hii sababu ya tatu kwamba inaathiri mishipa ya damu. Kwani kila mmoja anayekuja kwenye swala la mafuta anajificha kwenye kichaka kwamba mafuta ambayo hayagandi haya ya mimea ni mazuri kwa sababu hayazibi mishipa ya damu, haliwi mishipa ya damu. Aliyekwambia ni nani kwamba kutokuganda kwamba ndio kunasababisha mishipa ya damu iweze kuwa salama? Sio kweli. Na wewe ambaye unasema kwamba yanaganda na hivyo inahimili joto kubwa, inahimili joto hivyo kwamba ndio salama sana kwa mishipa ya damu, wewe pia ni kwamba sio kweli. Sio kweli. Ibaki tu kwamba tunafanya kama biashara, lakini katika uhalisia kwamba mafuta haya sio salama sana kwa afya ya mishipa ya damu. Sasa kwa kuelewa haya mambo, inatakiwa ufahamu nini zaidi? Kuna mambo makubwa matatu ya kuweza kufahamu juu haya mafuta ambayo kila mtaalamu anakuja na anasema ya kwake. Moja, fahamu kabisa katika uhalisia kwamba hakuna mafuta ambayo ni salama. Hiyo ni pointi ya kwanza kuweza kufahamu. Wewe unapokuwa unatumia tu, lakini fahamu kwamba hakuna mafuta ambayo ni salama. Lakini cha pili, ukiinganisha haya mafuta ambayo yanaganda na ambayo hayagandi, je, ni kwamba yote madhara yake yanafanana? Nitakwambia hapana. Mafuta ambayo hayagandi ni bora zaidi kuliko ambayo yanaganda. Kwa hiyo tukiyalinganisha na haya mafuta nayo, kuna ambayo yana unafuu. Kwamba mafuta ambayo yanaganda bado tukana mimea yana unafuu mkubwa sana kuliko ambayo yanaganda. Hayo ni katika mfumo wa kuganda. Lakini tukija katika swala la vyanzo, mafuta ambayo yanatokana na mmea ni bora zaidi kuliko ambayo yanakadika kuliko ambayo yanatokana nini na wanyama. Yaani samuli na mafuta ya nundu, haya huwezi kulinganisha na mafuta kama ya parachichi, mafuta kama karanga, mafuta ya soya, mafuta ya mbegu za maboga, huwezi kulinganisha nayo. Mafuta haya yanatokana na mmea yanakuwa na faida kubwa sana kuliko haya ambayo yanatokana na wanyama. Hiyo ni point nyingine ambayo natakiwa uondoke nayo hapa kwenye video hii. Kwa maana kwamba hii itakurahisishia wewe kuja kujua kwamba ni wapi ambapo unaweza kukimbilia penye nafuu. Cha tatu ambacho natakiwa kufahamu kwamba kwa kuwa hatuna mafuta ambayo ni salama, unapotumia usijiachie sana. Maana tatizo linapokuja kwamba maengineer wa jikoni ambao ni wakina mama hawa, wanapopika mara nyingi kuna walio wengi ambao wanaweka mafuta mengi sana. Yaani mtu anafikia pala anaamini kwamba mboga ikishaweka mafuta mengi ndio inakuwa tamu. Unapotumia mafuta mengi sana ndio unapozidi kuongeza changamoto kubwa zaidi. Kwa hiyo katika ushauri wangu wa kitaalamu ni kwamba mafuta haya hakikisha unatumia kwa kiwango kidogo sana. Kwa hiyo tumia kwa tahadhari. Mafuta yatumike kwa kiwango kidogo sana kwa sababu hatuna ambayo ni salama kabisa, ila tunayo ambayo ina unafuu kidogo.
2: Emmanuel Mpalie akizungumza, mtaalamu wa masuala ya lishe, juu ya mafuta yapi ni salama ya kupikia. dakika 14 ambazo ni elimu tosha kwako kuhusiana na swala zima la mafuta.
3: Na hapo hapo Thomas, mimi nimeelewa leo ya kwamba mafuta yanayotokana na mimea ni mafuta salama sana
2: kuliko na
3: yanayotokana na wanyama.
2: Na wanyama. Kwamba kama unatumia yale ya soya, zeti, maparachichi, nini, mbegu za maboga ni tofauti. Lakini anakwambia sio sasa uyatumie kwa wingi, yani
3: wewe
2: unatumia mafuta kidogo, hata hayo ya mimea na yenyewe tumia
3: kidogo
2: kidogo,
3: sio unaweka mengi. Kuna mtu mwingine anajua ili apike mboga iwe tamu au iwe nzuri
2: anaweka mafuta mengi,
3: mafuta mengi.
2: Ndio anaamini kwamba
3: anajua mapishi,
2: anajua mapishi.
3: Kumbe unaharibu
2: mafuta mengi.
3: Unaweza kupika alafu hata kama umempikia mgeni ila kusifia anashindwa kula. Unajua kuna watu wengine mafuta yanawashinda kabisa. Ukishapika chakula ukaweka mafuta mengi, basi hawezi kula tena hicho chakula.
2: Mlioko jikoni, chukueni hilo.
3: Nimechukua mimi.
2: Kiufupi hatupendi mafuta mengi.
3: Sawa, sawa.
2: Sasa kuanzia leo. Sasa kabla tujakupa nafasi ya kusikiliza kuhusiana na huu jumbe wa Lake Victoria. Ndio. Tutakufikishia taarifa hii ya wajasiriamali pale katika maeneo ya Majitarodi. Kuhusiana na swala la kuhamishwa toka genge la jioni, naitwa na genge
3: la jioni,
2: wanaelekezwa waende sehemu nyingine, wanasema tuko tayari. Tutasikiliza kila ambacho anakizungumza, lakini pia tutakupa nafasi ya kumsikiliza mkuu wa wilaya ya Msoma. Nini anasema yeye kuhusiana na jambo hili la vuta ni kuvute?
3: Ondokeni na soko.
2: Ondokeni hapa, endeni sehemu fulani. Takufikishia swala hilo. Tuende katika ujumbe huo wa Lake Victoria sasa.
3: Lake Victoria Vocational Training Center wanatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, uselemala, utalii na upishi. Pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Karakana ni ya kisasa na hostel rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni, haiuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Nairudia hii, vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili, usijue kabaki naye. Kwa maelezo zaidi piga namba 06 78 64 16 36 au 07 56 89 44 15.
2: Haya, 15 watafute na mfanye mawasiliano kuhusiana na swala hilo. Hilo ni miongoni mwa watu ambao wananufaika na
3: wanaweza kujiajiri pia baada ya mafunzo.
2: Jiajiri na watoto wenye
3: ulemavu,
2: vijana
3: wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa hiyo usijue ukabaki naye hapo nyumbani kwa sababu tu yeye ni mlemavu, basi mfikishe Lake Victoria Vocation Training Center.
2: Haya, tuwape nafasi ya kusikika sasa wajasiriamali wa Majitarodi. Hapa tunazungumzia pale katika mji wa Msoma. Kila ambacho anakizungumzia na wakipaza sauti yao juu ya swala la kuondoshwa katika eneo ambalo wamezoea kufanyia biashara ni sehemu ya genge, ambao wanasema wanaingia pale jioni. Kifikia saa ngapi wanatawanyika. Kifikia jioni wanasogea pale. Ila ule wakati mwingine hawapo katika eneo hilo.
5: Asemi na shangaa kwa tukio la leo linalofanyika baina ya mambo ya siasa haya. Mimi na shangaa kwa mfano diwani wa Nyamatare. Hii kata ya Majitarodi ni kata ambayo haimuhusu. Hawa wanaofanya biashara ni wanaofanya biashara wadogo wadogo. Hili sio nani sio soko, hili ni genge la muda mchache. Kwa hiyo hawa mama wanaoona wanauza hapa kwenye genge sio wamama waliokuwa kwenye masoko, ni wamama ambao walikuwa wanafanya biashara mtaani. Kwa hiyo baada ya kupata hii fursa ya kuja kujikusanya hapa, tumefurahi kupata eneo la mkusanyiko ambao ni genge sio soko rasmi. Kwa hiyo mimi nilichokuwa nakisema, tuachane na mambo ya siasa. Kama Masumbuko anang'ania hili soko watu wa hili genge liame liende Nyamatare, hii kata ya Majitaroli haimuhusu. Hii haimuhusu, inamuhusu diwani wa wapi? Diwani wa Nyamao wa Mwisenge. Unaona? Kwa hiyo sisi tunachokisema, tunachokiomba awe ni mkurugenzi.

0: kingine nachotaka kuambia, labda tusituachane na mambo ya siasa. Hawa hapa mnawaona wa mama, sio kwamba ni watu wanaanza biashara asubuhi. Ni muda mchache wanaanza kuanzia saa 12 jioni. Saa 3 wamemaliza, kuna ubaya gani wenyewe kufanya wasifanye biashara? Kwa hiyo mimi nachotaka kusema tuachane na mambo ya siasa. Tuangalieni wananchi wanachokihitaji. Hata hawa mama wana haki ya kufanya biashara hapa. Kwa hiyo tuacheni mambo ya uonevu, tuacheni mambo ya siasa. Hii kata inamhusu Mato, na hii kata inamhusu Mato, sio mtu wa mtu mwingine. Kwa mfano, mwandishi wa habari. Haiwezekani mtu anatoka Makoko anaenda Kigera anasema kwamba sitaki soko liwepo au genge liwepo Kigera, mweti muje mfanye nani Makoko. Hiyo ni kitu ambacho hakipo. Kila mtu diwani anapambania kata yake. Kwa hiyo mimi sina mengi ya kusema. Hawa mama wataki kunyanyasika, hawa ni wapiga kura, ni wananchi wanahangaika na wana watoto wanahitaji familia zile.
1: Kwa majina naitwa Ngara Bwire Serere, ni mkazi wa Mwisenge. Hii kata ni ya Mwisenge na ni kata maarufu. Ninashangaa, hata mimi ninasikitika, tunanyanyaswa. Sisi tulikuwa tunafanya biashara pembezoni mwa barabara, tunatembea mitaani, tulikuwa hatuna genge lolote lile la kujistiri, lakini diwani wetu ametupambania, ametuwezesha akatuambia kwamba ili genge la Majitarodi tuwe tunafunguliwa saa 10. Saa 12 mpaka saa 3 usiku tunaondoka. Tunatafuta na sisi tunajitafutia na tuna mikopo hapa tulipo. Watoto wetu wanatutegemea tuwatafutie watoto wafanye nini? Wapate kusoma na wapate kujikidhi katika maisha yetu. Nyamatare angangane na kata yake Masumbuko, ambaye ni Masumbuko. Angangane na kata yake ya Nyamatare. Hii ni kata ya Mato Kuboja. Kata ya Mwisenge, kata maarufu. Yani tunashangaa tena hili swala nilitaka kuliongea kwa mwenezi, alikuwa amekuja majuzi. Nikaona viongozi wetu walikuwa wameshatupambania, wameshatuwararishia kwamba tunaendelea kufanya biashara. Tunashangaa leo tunakuja kuambiwa kwamba hamna genge hapa. Tunataka tupelekwe Nyamatare. Haiwezekani tukatoka katani kwetu tukaenda kuingiza mapato kata nyingine. Yani hiyo haiwezekani hata kamwe. Yani haiwezekani. Tunaomba uongozi wa juu tuangalie na sisi wa maisha ya chini, wakazi wa Mwisenge. Hatuna soko lolote. Hili ndo tunalolitegemea. Na hili ni genge. Tulikuwa hatuna chochote kile. Tunashukuru Mungu diwani wetu ametupambania, tumepata genge. Na sisi tunataka tujikimu ili familia zetu zipate kuishi.
2: Zawadi Pita Matayo, ni mkaaji wa Mwisenge na diwani wangu ni Mato. Na Mato Kuboja. Lakini tunashangaa diwani wa Nyamatare anapokuja kututoa kwamba hapa tuende kwa kuuza wapi Nyamatare. Na sisi jamani, watu waangalia wajana, hatuna wanaume, tuna mikopo ya Samia. Kulipa imeshindikana, tuko tutatangatanga mitaani. Kausha damu sina ya Samia. Kwa kweli jamani, tunaomba hata watu waangalia sisi wajane, tunahangaika sana mitaani. Tunatembeza lakini hatuuzi. Bara leo hapa wametuambia kwamba tukae hapa jioni, lakini ni angalau kuliko mitaani. Jamani, tunaomba tuangalie pande zote mbili. Masumbuko, kwa kweli hatuingilie kata ya Mwisenge. Yeye akenya Matare na sisi tukae na Mwisenge. Na kuna tunapiga Mwisenge. Masumbuko, kwa kweli hatumitaki hata bure. Na leo angekuwepo, na leo tungepiga. Mbona tuingilia?
3: Kazi sana, wamama wamechachamaa.
4: Sio nani aliyopenyezea kwamba kuondoka kwenu hapa ni mtu fulani anachochea.
3: Wakalishikilia
4: kwamba ni mheshimiwa diwani wa kata fulani ambaye ni kata jirani.
3: Kata jirani.
4: Kwamba huyu ndiye ambaye anachochea. Yaani jina la sisi diwani wetu ni Malko. Masumbuko hatumtaki. Sasa si yule anawahusu nyinyi nini? Yule si ni wa huko. Kata hiyo nyingine sio kata yenu ya Mwisenge. Mwacheni afanye kazi huko aliko katika eneo lake. Sasa hili swala bwana likao limemfikia pia DC. Sasa akiwa katika moja ya kikao ametoa ufafanuzi kuhusiana na swala hilo na maelekezo pia.
5: Moja ya eneo ambalo wenzetu maeneo mengine wamefanikiwa, wamebuni na wamekuja na yale masoko ya usiku, night market. Na nikapata taarifa kwa hapa Musoma yako maeneo matatu ambayo manispaa waliangalia. Katika maeneo hayo ilikuwa ni Lumumba, Majitarodi na hapa wapi. Lengo ni kuhakikisha tunaongeza vyanzo vingine vya mapato.

0: lakini wananchi waendelee kupata huruma hata muda ule wa usiku. Lakini yote kwa yote, kwa wale wapambanaji ambao wana uwezo wa kupambana asubuhi, mchana, jioni na usiku, waendelee kupambana, kwa sababu sisi wote hapa ni mashuhuda. Changamoto kubwa ya manispaa yetu na katika uchumi ni mapato ya mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo tukaona ile huenda ikaongeza si tu mapato ya halmashauri, hata kwa wale wapambanaji wakaweza kupata kile chochote ambacho wanaweza kukipata kupitia utafutaji. Lakini ziko sintofahamu, na nitoe rai hapa, kama kuna jambo lolote, basi kuna haja ya kukaa chini kutafuta namna ya kutatua kwa pamoja. Migogoro sio sehemu ya suluhisho, wala umwamba sio sehemu ya suluhisho. Mwamba pekee tunayemtaka hapa ni maendeleo ya wananchi wa Musoma. Huyo ndio mwamba tunayemtaka.
1: Kuna cha umwamba
2: hapo ni maendeleo ya wananchi wa Musoma.
1: Ndicho ambacho kinachohitajika. Nasema zimetokea hizi sintofahamu. Kwa nasema kama mambo haendi sawa, bora tuitane, tuketi pamoja,
2: tuzungumze,
1: tuone tunaelekea wapi. Kuanza kutunishiana misuri hawezi kufika popote. Kuanza kutunishiana misuri,
2: kuonyeshana umwamba,
1: sasa hapo inabaki sasa, inaanza kujiuliza ni nani anayetunisha misuri. Inabaki katika hali hiyo sasa, kwa sababu ameshaitwa, pengine watakutana wajadili kuona. Si unakuta na wenyewe na viongozi wao?
2: Wana viongozi watajadili waone sasa, ili kuliweka hilo sawa.
1: Na Magenga amekuwa akikumbana na haya mambo ya toka.
2: Ameshamishwa.
1: Hapo sio sehemu.
2: Sio sehemu.
1: Changamoto tulionayo sisi wananchi. Unaweza ukaweka sehemu fulani hivi biashara yako unayoifanya. Bidhaa sio biashara, bidhaa ambazo unazouza. Ukaweka sehemu. Ukawa ni wewe mwenyewe. Mwingine akaja, mwingine akaweka. Akaja na mwingine
2: akaweka.
1: Sasa nikiwatembelea nikamwambia jamani, hapa sio sehemu sahihi na hapa sio kweli. Tunaondoshwa. Tunaondoka hapa, sisi tumekaa hapa. Miaka mine tuko hapa hapa. Tunafanya biashara. Lakini kumbe ni sio
2: sehemu sahihi.
1: Sio sehemu salama na sahihi. Unakuta pengine maeneo yameshatengwa.
2: Kabisa.
1: Lakini kuna ile ambayo unakuta mambo mengine yameshafanyika ndani ya kiofisi. Eneo lishatambulika kwamba hili ni eneo la kibiashara, watu watafanya biashara. Kuna wengine tena bado wanaweka maswali mengi.
2: Pingamizi.
1: Wanasumbua watu. Wanasumbua watu. Siku moja hapa tulimuuliza mwenyekiti wa jasiriamali
2: mkoa
1: Mara. Tukamuuliza katika yale magenga ambayo yalikuwa nasumbua yenye migogoro. Akawa anaeleza kuna mgumu, alieleza eneo ambalo lilileta shida. Kuna watu walianza kutishiwa na kuambia mtaondoka. Akasema alitatua, mambo yakaendelea, na kulikuwepo na mambo yamefanyika pale. Mtu alitaka ashushe hoteli ajenge pale, sio afanye jambo lake. Wakati huo kuna watu wengi ambao wanategemea lile eneo wafanye biashara. Akasema eneo lingine ni genge la
2: jioni
1: Bunda mjini. Napo akasema ni mambo ambayo nakuta, yani twende mtaondoka. Statement ya mwisho ya mwenyekiti anasema paka sasa washaambiwa ile eneo sasa ni la kibiashara, na wana document kwamba mwanzo alikuwa anatishwa, anaambia hili ni eneo la wazi, tunapenda tuna muda si mrefu au siku moja tunaweza kuweka hapa garden, bustani,
2: watu wapumzike.
1: Sasa nakumbuka siku hiyo Waitara akauliza, hivi watu wapumzike au watu watafute hela?
2: Kipi bora?
1: Yani ni watu tutengeneze, watu wanakuja
2: wanakaa
1: wanapumzika, au tutengeneze mazingira ya watu wazungushe ili wapate kipato.
2: Pate kipato.
1: Sasa kuna haya mambo ambayo yamekuwa yakibuka kama ile ambayo nasikika Majita Road, kwamba ni genge ambalo pia na lenyewe linaanza saa 12 jioni. Akina mama wanaingia pale, wanapiga mzigo saa 3 saa 4
2: wanamaliza,
1: wanaondoka. Ila wanazaga hivyo hivyo. Baadaye utashangaa labda sio genge tu la jioni. Nabaki sasa ni la jioni, lakini mazingira yake ni mchaka mchaka kuanzia.
2: Ni genge toka asubuhi.
1: Asubuhi. Na mambo yanatoka sasa kwenye yale masoko yale makubwa. Kwamba bidhaa wanazouza wale
2: na huku ni
1: zile. na wateja wanaishia kule, hawafiki huku.
2: Na wote wanauza sawa. Kwa hiyo mteja aweze kuvuka hapo aende sehemu nyingine wakati kuna umbali, wakati yani kila anachokihitaji kinapatikana hapo na akienda kule bei ni hiyo hiyo. Wingi ni huo huo. Kwa hiyo anaona ngoja nichukue tu hapa mimi niondoke.
1: Sawa, tuelekee kwenye sikio eh. Au kabla tujielekee kwenye sikio tupitie ujumbe wako mfupi ambao umetuandikia hapa msikilizaji. Kwa uchache na tuelekee kwenye sikio tuweze kusikia sikio lako limesikia nini kwa siku ya leo. Wakati huu kijiandaandaa
2: kutengeneza
1: hoja na point.
2: Na point mimi nitaje namba jiandae hapo kabisa, uchika simu yako, mimi naanza kutaja namba. Namba ni 0684 600007. Namba nyingine ni 0656 555557.
1: Tuende moja kwa moja kwenye sikio, tutapepesa message zako msikilizaji, tukupe hiyo offer.
2: Leo.
1: Tuende tu moja kwa moja kwenye sikio. Karibu sana.
3: Habari
2: mzuri. Salama, unaitwa nani, upo wapi?
3: Orioba Mara funda mjini 77 Road.
2: Karibu.
1: Karibu sana Orioba.
3: Asante. Mimi kuna kitu nimekisikia Arusha. Kitu cha ubakaji wa mtoto. Mtu anabaka mtoto wake au anamfanyia ukatili. Kuna kitu kimoja nilishakiongea hapa toka mwaka juzi nakumbuka. Niliwaambia kwa watu ambao mmefika Arusha. Tukifika tunaona na tunajua shida ya pale, yani kuna kizazi fulani pale. Unavyokiona maisha yao wanavyoishi ni tofauti na utakavyoenda mikoa mingine. Nikawaambia kwamba serikali ianze kuchukua tahadhari na mkoa wa Arusha. Baada ya miaka kadhaa mtaona matokeo. Nafikiri saa hizi mtakuwa mmeshakubaliana na nilichosema. Kwamba kila kwa siku anzia mitandaoni, redioni, kwenye TV ni matukio mawili matatu, mauaji, ukatili. Yaani mkoa wa Mara sasa hivi ndio tumekuwa pwani. Maki miaka ile ukatili wote nchi nzima walikuwa wanajua Mara. Leo Mara tumerudi kuwa mkoa wa pwani. Sasa Arusha ndio imebeba mbadala wa Mara. Mimi ninachoomba serikali ianze kuchukua hatua kali kwa mkoa wa Arusha. Kuna kizazi kinatengenezwa pale ambacho hawatakuja kukiweza kwa miaka ijayo. Wakati naongea ile mwaka juzi haikuwa kama hii leo. Sasa leo tunaona mambo yana kila leo ni Arusha. Kitu kingine ni cha Msoma. Soko lile la Majitarodi mimi nalifahamu. Mama wanakusanyika pale vizuri kabisa jioni. Lakini sasa nikija kusikia hapa mkuu wa wilaya anasema ni kitu walishakiongea watengeneze masoko ya usiku. Lakini tunarudi kwa wanasiasa. Wanaanza kuvuta. Mimi kila siku wanawaambia wanasiasa wanashida. Siku zote wanaongoza watu kwa kutange sikura awamu ijayo. Wanajua kabisa wameshakaa kwenye vikao kwamba ni soko ni maeneo yametengwa. Halmashauri imetenga. Ina maana ni hizo ni processes za kuanza labda ujenzi au uboreshaji. Lakini wanasiasa wanawaambia kaeni. Anaye haribu ni diwani wa kata fulani. Kuna tatizo, wanasiasa watuongoze kwa kupata haki, sio kwa kutafuta kura.
2: Asante kutoka hapo. Tunaendelea kupokea simu yako hapa. Hello.
4: Habari hapo?
2: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
4: Naitwa Barere Deus wa Karemera.
2: Karibu.
4: Asante sana kwenye duru za habari, nimesikia mengi. Mimi nataka niongelee kuhusu swala la barabara mbovu, hizi barabara mbovu ambazo nimesikia kiongozi fulani anaongelea kuhusu barabara. Ni kweli kabisa barabara zingine kwa kweli zinatia aibu, hazipitiki, yani ukienda vibaya pale huwezi ukapita. Makorongo yamekuwa makorongo. Naona. Sababu waka sielewi, sijui wasimamizi ambao unakuta amewekea sehemu asimamie, sijui amelala, sijui imekuaje. na wakandarasi ambao wanawaajiri muda mwingine wanafanya kuna nili kubarakasha tu wengine sio na wanawaye. Maana hii sehemu nilipo sasa hivi hapa Karemera, hii barabara imetengenezwa sijui sasa hivi ni mara ya saba. Mara ya saba nina uhakika. Ninaiona kabisa hapa niko njiani hapa. Ni mara ya saba. Lakini baada ya mwezi mmoja tu hivi zimepita gari imebaki tena vile vile, makorongo ni yale yale. Matopo ambao walikuwa naziba tena yamerudi pale pale. Nisema tu kwamba wakandarasi na wenyewe wao wanawachukulia na nili hatua. Maana kuna wengine wanafanya kwa kubarakasha tu kwamba afanye mradi tu baadaye tena aje kurudi. Lakini wakisimamia kwamba kila sehemu wao inapita, barabara zingine zitakuwa bora. Na waka na shangaa sijui kwa nini tu barabara ya hapa Simiyu ndio bovu. Kisha ingia pale kwa mizani ya pale wapi pale mtoni pale ukienda kuonda pale Barili. Barabara nyingine ni tofauti kabisa na ya huku. Kwa sababu usimamizi wa pale sijui ni bora. Simiyu hapa waka tunabarakashua tu barabara siku ngapi ngapi wanabahatisha. Linafumuka tena. Kwa hiyo viongozi wao wanasimamia kabisa kazi zao pamoja na maengineo wanaosimamia mabarabara na kandarasi kwa ujumla. Asante sana dada Dina.
2: Asante pia kwa simu yako. Halo.
5: Yo.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
5: Ni sauti ya Sabu Yara ndio Kero. Napiga zangu kutoka Kiloleli hapa.
2: Karibu.
5: Asante. Nini kwa nataka nizungumuzee huyu mtu aliyobaka huyu. Huyu mtu sasa mbona tuzaririsha wanaume. Anafanya paka watoto wangua na wasiku yetu wakote kutuwakia watoto. Inaona huyu mtu ange msugurikia kabisa huyu mtu. Ati watu wameacha kwenda kanizani, wanafanya maovu.
2: Haya bwana. Na endelea kupokea simu hapa studio. Hello. Hello. Pole. Hello.
6: Hey, hello.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
6: Ndugu tangazaji, hapa mnaongea na kaka Tinga, waziri wa maji. Napatikana Masinono mtaa Mlimani Ujaluni hapa. Mkisha mjelua kwa sana ndaye kwa sana marekani saisha hita.
2: Karibu.
6: Asante sana. Hili kwanza nataka nigusie sura la hizi la Msoma. Na mimi sene kwamba kwanza kila kiongozi atakuwa akae na sehemu yake ambayo anaiongoza, kila mtu akuwa na mpaka wake. Lakini kama itakuwa na siasa, labda tuseme kwamba leo hii sisi hapa Masinono tuna soko au kata ya Bugome na soko, kwa mfano kama ya mwingine ya Masinono. Sasa jitokeze labda kwamba eti kiongozi wa labda kata ya Bugoji ama kata ya Msanja ataka vunje labda soko la Masinono au kata ya Bugwema ambayo sasa kiasi kama anajivutia kwake. Niseme kwamba hao viongozi ndani kama labda kuna mtu ameingilia, lazikana hao wananchi labda wamesukumwa na jambo fulani kwa labda kwa kuharibia mwenzake sifa, kwamba labda kaka Tinga jioni wa kata ya Bugwema anafanya moja mbili tatu. Mimi ngamba kitu kimoja kwamba endapo jambo linatokea, itakuwa sasa hapa halmashauri wakae pamoja na vikao vyao vya madiwani waongelee kwamba bwana hii tukio limetokea pale Msoma, hapa nafanyaje? Kama kuna jambo la kufanya, wakae wajiorganize kwa pamoja, ili wanapokuwa wanakuja kwa wananchi wanakuja kwa maelewano fulani, kwanza wanachukua kikao kwamba jamani, kuna moja mbili tatu nataka tufanye ili basi kata hii iwe moja mbili tatu. Lakini hapo kwenda tokea kama leo hiki Katinga na wanafika Masinono, kama soko la Masinono tunalivunja, tunataka tupeleke Msanja. Na moja kwa moja wanaita watakubali. Pekee wakae kwa amani, wakae waelewane katika vikao vyao vya viongozi huko mkoani au ya MDC, ili basi watengeneze jambo ambalo linaweza kuleta faraja kwa wananchi, ili kila mwananchi anaye apate haki yake na kila mtu asinaone.
2: Mpenzi wangu mimi nawe. Basi asante msikilizaji, tunaelekea katika pepesa pepesa, na kama tulivyokujuza katika pepesa pepesa, basi tutafichia ule ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio. Tunasoma ujumbe mfupi katika pepesa pepesa. Tupepese ujumbe ambao umeuandika na kutuma kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Huyu anasema Duru za Habari, jamani, mama wa mtoto kuwa na amani, maana mtoto yupo sehemu salama, maana hata mimi nimewahi kuishi. Yanasema amewahi kuishi Haya, asante na mwanamume wa hivyo. Ninaendelea kusoma ujumbe wako hapa nikiwa na pepesa pepesa. Kila ambacho umenituma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Duru za Habari ni Sony Kibamba. Haya, asante pia kutoka hapo kwa ujumbe huo. Duru za Habari anasema jamani wazazi tubadilike. Duru za Habari, dunia ipo watu, dunia ipo wapi? Anasema watu ila tumeisha. Anasema huyo baba akamatwe. Haya, na afungwe. Asante. Duru za Habari, Marekani yuyo alimaarufu msukumo wa kwanza kuvaa suti. Da, huyo sio mzazi. Anatakiwa chukuliwe hatua. Anasema narudi pande za Bushigwamara na tukwambie asante. Tupo pamoja sana. Haya, shukrani pia. Duru za Habari, baba aliyebaka mwanaye apigwe mvua ya miaka ni Nyangige Masawa wa Busengete. Asante pia, anaendelea kupepesa. Anasema anaitwa Musa, ana yeye anasema huyo baba anatakiwa kuchukuliwa hatua, wamfunge kabisa, maana sio vizuri. Haya, asante. Duru za Habari na Mazingira, na Mazingira FM anasema anaitwa Evans Malima kutoka pande za Nyambono. Anasema da, inauma sana huyo baba kumbaka mwanae. Kumbe wazazi mnazaa watoto wazuri halafu na nyie mnawatamani. Da, ni huruma. Haya, asante. Duru za Habari anaitwa Modo Kasenza akiwa Buzimbwe mtaa wa Mlema. Nasema hivi, hayo matukio ubakaji yataisha lini jamani? Atakiwa mtu akifanya kitendo hicho anyongwe. Haya, asante pia kutoka hapo Duru za Habari na Mazingira FM. Kutuma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha. Nikiwa naendelea kupepesa hapa Duru za Habari na Mazingira FM, nimsome kama Jennifer Sukari kutoka Msoma Buhale. Anasema kiukweli mimi huyo mbaba aliyembaka mtoto wake kanikera sana, pia si bora tu angeenda kutafuta hata mashangazi jamani. Duru za Habari na Mazingira FM anasema pamoko sana hapo studio, tukwambie asante. Nimalizia kupepesa na ujumbe huu hapa Duru za Habari. Anaitwa Nestor wa Bitalagula, anasema daktari huyo hafai hata kuwa daktari. Yeye kamaliza hivyo. Nikwambie asante sana sana sana sana sana kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Tukushukuru wewe ambaye umetenga muda wako na kuweza kufuatilia kipindi hiki cha Duru za Habari kupitia masafa haya ya 91.7 Mazingira FM. Naitwa Dina Shambe, nilikuwa na Thomas Masaru. Saa 12 utasikiliza matangazo moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Tunamwacha na nini Thomas?
1: Tunakuacha na H baba.
2: Mpenzi bubu.
1: Mpenzi bubu.
2: Haya bwana.
1: Moja kati ya wimbo ambao ulikuwa unauza kipindi hicho.
2: Enzi hizo. Ukiwa kijana. Ulikuwa kijana, ulikuwa mzee.
1: Sasa nimezeeka jamani.
2: Unaona umezeeka.
1: Bwana wewe, acha kunipeleka mbio mara.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW, idhaa ya Kiswahili, inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Tayari imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Josephat Charo.
1: DW, habari za ulimwengu.
3: Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako jioni hii ni mimi Jacob Safari. Urusi na China zataka diplomasia ili kumaliza vita Ukraine. Umoja wa Mataifa wasema dunia itakabiliwa na janga la njaa miezi sita ijayo. Na WHO yasema hatari ya Ebola kusambaa Uganda na Kongo iko juu ila ni ndogo kimataifa. Habari kamili. Beijing. Urusi na China zimetoa wito wa kuimarishwa kwa juhudi za kidiplomasia ili kufanikisha suluhisho la kudumu kwa vita vya Ukraine kufuatia mazungumzo kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa China Xi Jinping mjini Beijing. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa baada ya mkutano huo, mataifa hayo mawili yamesema yanaunga mkono juhudi zote zinazoweza kusaidia kupatikana kwa amani ya kudumu kupitia mazungumzo na diplomasia. Hata hivyo, China haikuitaka Urusi kusitisha vita ilivyoanzisha dhidi ya Ukraine mwaka 2022, huko Moscow ikisifu Beijing kwa kile ilichokiita msimamo wa kati na usioegemea upande wowote. Viongozi hao pia wamekubaliana kuongeza ushirikiano wa kijeshi ikiwemo mazoezi ya pamoja ya anga na majini pamoja na kukabiliana kwa pamoja na vitisho vya kiusalama. Katika taarifa hiyo, China na Urusi pia zimekosoa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, zikisema hatua hizo zinakiuka sheria za kimataifa na kuhatarisha uthabiti wa kanda ya Mashariki ya Kati. Umoja wa Mataifa. Shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO limeonya kuwa kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz kunaweza kusababisha mzozo mkubwa wa chakula duniani katika miezi ijayo. Shirika hilo lililo na makao yake mjini Roma, Italia, limesema dunia inastahili kuangalia njia mbadala za ardhini na baharini, ikiwemo kupitia rasi ya Uarabuni na bahari ya Sham. FAO vile vile imezitaka nchi kuepuka vikwazo vya uuzaji wa nishati na mbolea na kutoiwekea vikwazo vya kibiashara misaada ya chakula. Shirika hilo limeonya kuwa huenda dunia ikakabiliwa na mzozo kamili wa chakula katika miezi sita au 12 ijayo. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn, Geneva. Shirika la afya duniani WHO limesema hatari ya kusambaa kwa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia, Kongo na Uganda iko juu katika kiwango cha kitaifa na kikanda, lakini bado ni ndogo katika kiwango cha dunia. Tahadhari hiyo imetolewa wakati WHO ikionya kuwa mlipuko huo aina adimu ya kirusi cha Ebola cha Bundibugyo unaweza kuendelea kwa angalau miezi miwili zaidi, huku juhudi za kuudhibiti zikiongezwa. WHO tayari imetangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya kimataifa, ikisema kasi na ukubwa wa maambukizi hayo unatia wasiwasi mkubwa. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema hadi sasa visa 51 vimethibitishwa nchini Kongo katika majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini, pamoja na visa viwili nchini Uganda. Freetown. Ndege ya kwanza iliyowabeba wahamiaji kutoka Afrika Magharibi waliofukuzwa nchini Marekani chini ya serikali za uhamiaji za Rais Donald Trump imewasili nchini Sierra Leone leo Jumatano. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Sierra Leone, Timothy Musa Kaba, wahamiaji 25 kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika Magharibi walikuwa ndani ya ndege hiyo iliyotua karibu na mji mkuu Freetown. Polisi, wahudumu wa afya, maafisa wa serikali pamoja na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM walikuwepo kuwapokea wahamiaji hao katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa nchi hiyo. Serikali ya Sierra Leone imekubali kupokea hadi wahamiaji 300 kwa mwaka wanaofukuzwa kutoka Marekani, lakini ni wale tu wanaotaka wanaotoka katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi, ECOWAS. Waziri Kaba amesema baadhi ya wahamiaji hao wana vibali vya ukazi vya Sierra Leone walivyovipata miaka mingi iliyopita, na kwamba wataruhusiwa kubaki nchini humo kwa siku 90 kabla ya kurejea katika mataifa yao ya asili. Na hatimaye michezoni, kocha Unai Emery anatarajia kuandika historia mpya leo hii wakati timu yake Aston Villa itakapocheza fainali ya ligi ya Europa dhidi ya klabu ya Ujerumani SC Freiburg mjini Istanbul. Emery tayari ameshinda taji hilo mara 4 akiwa na Sevilla na Villarreal, na sasa analenga kuwa kocha wa kwanza kulitoa mara 5 akiwa na timu 3 tofauti. Akizungumza kabla ya mechi hiyo, Emery amesema hafikiri historia yake bali anajikita katika changamoto ya sasa akiwa Aston Villa. Villa inaingia fainali hiyo ikiwa katika nafasi nzuri baada ya kuhakikisha tiketi ya ligi ya mabingwa Ulaya msimu ujao, huku Freiburg ambayo imemaliza ligi ya Ujerumani katika nafasi ya 7 ikicheza fainali yake ya kwanza kabisa ya Ulaya. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
2: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Jacob Safari, na mimi ni Josephat Charo, na kukaribisha katika uchambuzi wa ripoti zetu jioni ya leo. Juhudi zaendelea kutafutia ufumbuzi mzozo wa Iran na kutuliza hali huko Mashariki ya Kati. Rais wa China Xi Jinping akutana na Rais Vladimir Putin mjini Beijing, wote wasimamia kusainiwa kwa mikataba zaidi ya 40 ya mashirikiano katika masuala ya biashara na nishati. Na huko vile vile, kuhusu swala la Ebola, Shirika la Afya Duniani WHO lasema hakuna haja ya vizuizi vya usafiri kwa sasa. Na msikilizaji, kwa haya na mengine, baki nasi. Tunaanza moja kwa moja na hali ya Mashariki ya Kati. Baraza la Senate la Marekani limepiga kura ya kiuratibu ya kuendelea na hatua za kumshinikiza rais wa Marekani Donald Trump kuondoa Marekani kutoka kwenye vita na Iran, au kuomba idhini ya bunge ili kuendelea na hatua za kijeshi. Haya yanajiri wakati ambapo jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran likizionya Marekani na Israel kwamba vita vya Mashariki ya Kati vitaongezeka iwapo mashambulizi dhidi ya Iran yataanza tena. Mengi zaidi kuhusu Mashariki ya Kati anaarifu Grace Kabogo.
4: Tangu Rais Donald Trump alipoamuru mashambulizi dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari, wabunge wa chama cha Democratic wamekuwa wakishinikiza maazimio ya kumlazimisha kupata idhini ya bunge kabla ya kuendelea na vita au kupeleka wanajeshi vitani. Wabunge wa Republican walifanikiwa kupiga kura kuyakataa mapendekezo hayo, lakini seneta wa Louisiana Bill Cassidy alijiunga na wabunge wengine watatu wa chama cha Republican, Rand Paul wa Kentucky, Lisa Murkowski wa Alaska na Susan Collins wa Maine, ili kuunga mkono hatua hiyo. Maseneta watatu wa Republican hawakupiga kura hiyo ya jana Jumanne, huku John Petterman wa Pennsylvania akiwa seneta pekee wa Democratic aliyepiga kura kuipinga hatua hiyo. Hoja hiyo ilipitishwa kwa kura 50-47 katika hatua ya awali ya kiutaratibu, na sasa inatarajiwa kupigiwa kura ya mwisho katika wiki zijazo. Hatua hiyo inaonekana kama ushindi kwa wabunge wanaosisitiza kuwa katiba ya Marekani inalipa bunge mamlaka ya kuidhinisha vita na si rais peke yake. Wakati huo huo, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC leo limetishia kuongezeka zaidi kwa vita vya Mashariki ya Kati iwapo mashambulizi dhidi ya Iran yataanza tena. Taarifa iliyotolewa na shirika la habari la Iran Tasnim imeeleza kuwa IRGC imesema mashambulizi mapya yatayalenga maeneo ambayo hayatarajiwi. Akisoma taarifa hiyo ya IRGC, mtangazaji wa Tasnim ambaye hakutajwa jina alisema:
5: onyo kali kutoka kwa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran. Vita vya kikanda ambavyo vimeahidiwa wakati huu vitaenea hadi zaidi ya eneo hilo ikiwa uchokozi utarudiwa na kuacha mkiwa mmevunjika moyo kabisa.
4: Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Kazem Gharibabadi pia amesema Iran iko tayari kukabiliana na hatua yoyote ya kijeshi, akisisitiza kuwa taifa hilo halitakubali kujisalimisha. Gharib Abadi aliandika katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X kwamba Iran imeungana na imejiandaa kikamilifu kupambana na uchokozi wowote wa kijeshi. Ameongeza kusema kwamba kwa Iran kujisalimisha hakuna maana na kwamba ama washinde au wawe mashahidi. Siku ya Jumatatu, Rais Trump alisema alikuwa amepanga mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran kuanzia siku ya Jumanne, lakini aliyasitisha kwa sababu mazungumzo mazito ya kusitisha vita yanaendelea. Kisha jana, Trump alidai kuwa viongozi wa Iran walikuwa wanaomba kufikia makubaliano na kwamba Marekani ingeanzisha mashambulizi katika siku chache zijazo ikiwa makubaliano ya kudumu ya kusitisha vita hayatofikiwa.
2: Ripoti yake Grace Kabogo, asante sana. Tuangalie sasa ziara ya Putin huko China. Rais wa China Xi Jinping na rais wa Urusi Vladimir Putin wamepongeza uhusiano wao wa kimkakati na biashara inayokuwa ya nishati walipokutana mjini Beijing leo Jumatano, siku chache tu baada ya ziara ya rais wa Marekani Donald Trump nchini China. Putin na Xi walisimamia utiaji saini wa mikataba zaidi ya 40 ya ushirikiano katika maeneo kama vile biashara, teknolojia na mabadilishano katika masuala ya vyombo vya habari. Wamesisitiza biashara yao inayokuwa hasa katika mafuta na gesi asilia, na wakajitangaza kuwa wameunganishwa na uhusiano wa kimataifa. Je, ziara ya Putin China inatoa taswira gani katika siasa na diplomasia ya dunia? Nimezungumza na Tumaini Munale, mchambuzi wa siasa akiwa huko Shinyanga, Tanzania, ambaye kwanza anatoa tathmini yake kuhusu ziara ya Putin China.
6: Ziara ya Rais Putin kwenda China na itafsiri ni kama mikakati mwendelezo ya kidiplomasia, na ikifuatia ile ziara ya Trump kwenda China. Mataifa haya makubwa yote duniani, tusahau kwamba China ndio taifa la pili kiuchumi baada ya Marekani. Kwa hiyo Urusi wanaenda pia nao kuimarisha mahusiano na China baada ya kuona Marekani ametoka kule. Kwa hiyo ni kama mashindano ya kutafuta fursa, mashindano ya kidiplomasia.
7: Kwa wakati huu ambao ziara hii inafanyika, Tumaini, tumeshuhudia mikataba kiasi 40 ikisainiwa ya mashirikiano kati ya China na Urusi, jambo ambalo halikushuhudiwa wakati wa ziara ya rais wa Marekani Donald Trump hivi majuzi. Hii inatoa picha gani?
6: Inategemea kwanza na malengo ya ziara yenyewe. Tunaamini kwamba Rais Putin malengo yake hayawezi akawa sawa kwa 100% na malengo ya Rais Trump. Lakini ninachokijua tu ni kwamba wakati Trump yuko China, Trump alimsifia sana Xi Jinping, rais wa China, na akamwagia sifa na alionyesha amefurahishwa sana na mapokezi aliyopata kule. Ni ishara kwamba pia kama alikuwa na malengo yake yaliyokuwa yamempeleka China, atakuwa aliyakamilisha kama alivyokuwa amelenga yeye mwenyewe. Kwa hivyo Marekani kwa nafasi yake na China kwa nafasi yake, naona kabisa kwamba China ni taifa ambalo sasa wako karibu na mataifa yote makubwa, wako karibu na Marekani, lakini pia wapo karibu na Urusi pia.
7: Ziara hii ya Putin inafanyika wakati mgogoro wa Mashariki ya Kati ukiwa bado unaendelea, na mpaka sasa hivi hakujapatikana suluhisho, na vile vile vita vya Ukraine bado vinaendelea. Unaona wapi fursa ya China au rais wa China Xi Jinping katika kumshinikiza Rais Putin kuvifikisha mwisho vita vya Ukraine?
6: Pale kuna mikataba ambayo imejificha chini kwa chini katika vita ya Ukraine na Urusi. Kuna baadhi ya mambo ambayo China anakuwa anashirikiana na Urusi pasipo kumshirikisha Marekani, hususan ni masuala ya kibiashara, kuziana mafuta, kuziana na gesi, ukizingatia kwamba Urusi walikuwa wamewekewa vikwazo vya kiuchumi miaka mingi. Lakini kwa upande wa Marekani kihistoria wamekuwa na uhusiano wa karibu sana na China tangia enzi za ukoloni. Na kwa hiyo sasa hata ukuaji wa kiuchumi wa China mpaka sasa hivi jinsi ilivyo ni kwa sababu pia ya Marekani. Wa Marekani wengi wameenda kuwekeza kule.
7: Kwa hapa ambapo tumefikia, ungeweza kusema kwamba Rais Xi Jinping ndiye nguzo ya michakato ya diplomasia duniani kwa sasa, kwa sababu tumemshuhudia Rais Trump akienda huko Beijing na hivi sasa Putin naye amekwenda huko Beijing.
6: Trump alikuwa na wasiwasi kuhusu China kwamba huenda inaisaidia Urusi ikiwa imejificha. Lakini pia Trump ana wasiwasi kuhusu Urusi na China zenyewe kuisaidia Irani huku akiwa wamejificha. kwa sababu ile migogoro yote hii miwili, ukiangalia mgogoro wa Ukraine na mgogoro wa Ukraine pamoja na mgogoro wa Iran, ni migogoro ambayo inaonekana imekuwa migumu kuisha kwa sababu wanazungukana, mataifa haya makubwa wanazungukana.
2: Tumaini Munale, mchambuzi wa siasa, kama nilivyozungumza naye.
1: DW, tunavuma kwa kishindo.
2: Ni saa 12 na robo Afrika Mashariki. Shirika la Afya Duniani WHO linasema hakuna sababu ya kuweka vizuizi vya usafiri kutokana na mlipuko wa Ebola unaoendelea katika nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Kwa mujibu wa kamati ya dharura ya WHO, hatua za kufunga mipaka au kuzuia safari hazina msingi chini ya sheria za kimataifa za afya, licha ya kuongezeka kwa kasi ya maambukizi katika eneo hilo. Michael Quinn na ana ripoti zaidi.
8: Mlipuko wa ugonjwa huo tayari umetangaza kuwa dharura ya afya kimataifa, ambapo hadi sasa zaidi ya watu 132 wamefariki dunia, huku zaidi ya watu 600 wakishukiwa kuambukizwa. Hata hivyo, WHO inaamini kuwa idadi halisi inaweza kuwa kubwa zaidi kutokana na baadhi ya visa kutoripotiwa. Wakati WHO ikipinga hatua za kuweka vizuizi vya usafiri, baadhi ya mataifa tayari yameanza kuchukua tahadhari zake. Kwa mfano, Rwanda imefunga mpaka wake na Kongo, huku Marekani ikitoa onyo la kusafiri katika maeneo yaliyoathirika pamoja na kuweka masharti kwa wasafiri wanaotoka huko. Kwa upande mwingine, kituo cha kuzuiwa na kudhibiti magonjwa barani Afrika, Africa CDC, kimezitaka nchi kuepuka kuweka vizuizi vya usafiri na badala yake kuimarisha ushirikiano wa kimataifa pamoja na hatua za afya ya umma. WHO inasema njia bora ya kudhibiti Ebola si kufunga mipaka, bali ni kuimarisha ufuatiliaji wa wagonjwa, tahadhari za kiafya, pamoja na ushirikiano wa karibu kati ya serikali na mashirika ya afya duniani. Shirika hilo pia limesema hatari ya kuenea kwa Ebola nchini Kongo na Uganda ni kubwa ndani ya nchi hizo na katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, lakini bado ni ndogo katika kiwango cha dunia. Aina ya Ebola inayosambaa sasa ni bundibugio, ambayo hadi sasa haina chanjo wala dawa iliyoidhinishwa rasmi. Hali hiyo imeongeza hofu miongoni mwa wananchi mashariki mwa Kongo na kusababisha kupanda kwa bei za barakoa na vifaa vya kujikinga. Waziri wa afya wa Kongo, Samuel Roger Kamba, ameiomba jumuiya ya kimataifa kulisaidia taifa hilo kukabiliana na mlipuko wa Ebola.
9: Tunahitaji msaada wa kimataifa. Virusi hivi vinatuathiri sote, hivyo ni jukumu letu sote kusaidiana. Inasikitisha kuona misaada ikipungua, kwa sababu misaada inapopungua, tunabaki na ulinzi mdogo kwa uuguzi na tafiti chache za kisayansi.
8: Daktari Ann Ansia, anayesimamia timu ya WHO nchini Kongo, amesema bado haijafahamika ni nani alikuwa mgonjwa wa kwanza wa mlipuko huo, lakini serikali pamoja na mashirika ya kimataifa yanaendelea kuongeza juhudi za kudhibiti maambukizi, ikiwa ni pamoja na kuleta chanjo za majaribio na kujenga vituo vya matibabu. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus amesema ugumu wa kugundua aina hii adimu ya Ebola kwa kutumia vipimo vya kawaida, hasa katika maeneo yenye migogoro, umechangia kuchelewesha udhibiti wa mlipuko huo. Dalili za mwanzo za ugonjwa huo zinafanana na magonjwa mengine ya kawaida kama malaria, jambo ambalo limekuwa changamoto katika utambuzi wa haraka wa wagonjwa. WHO inasema chanjo mbili za majaribio zinafanywa tathmini, lakini zinaweza kuchukua kati ya miezi 3 hadi 9 kabla ya kuanza kutumika rasmi baada ya kukamilisha majaribio ya kitabibu.
2: Ni ripoti yake Michael Quena. Asante sana. Na msikilizaji, tunabaki huko huko nchini Kongo, ambako kuna hali ya sintofahamu katika masuala ya siasa. Mvutano wa kisiasa unaendelea kuongezeka nchini Kongo kuhusu uwezekano wa kubadilisha katiba ya mwaka 2006, wakati Rais Felix Tshisekedi na chama tawala cha Union for Democracy and Social Progress wakisema katiba ya sasa inahitaji maboresho. Upinzani na mashirika ya kiraia wanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kufungua njia ya kuondoa ukomo wa mihula. Katika hatua mpya ya kupinga mpango huo, viongozi wa upinzani wameunda muungano mpya uitwao C64 wenye lengo la kuratibu kampeni dhidi ya kile wanachokiita jaribio la kubadili katiba kwa maslahi ya kisiasa. Mwandishi wetu wa Kinshasa, Biobe Malenga, ana ripoti zaidi.
10: Katika ukumbi uliokuwa umejaa na tahadhari ya hali ya wasiwasi mjini Kinshasa, viongozi wa vyama vya upinzani pamoja na mashirika ya kiraia walikusanyika kujadili mustakabali wa katiba ya nchi hiyo. Lengo kuu, kulinda sheria mama dhidi ya kile wanachokidai kuwa ni jaribio la kugeuza mfumo wa demokrasia wa nchi. Miongoni mwa waliozungumza ni wakili Nicholas Lenga, kada wa chama cha Anvol, ambaye alisema hatua za serikali zinazoonyesha mwelekeo wa kimabavu unaotishia misingi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
11: Tukiamini kwamba mwelekeo wa kimabavu ulioanzishwa na utawala wa bwana Felix Tshisekedi kupitia mpango wake wa kubadilisha katiba ni kitendo cha uasi zidi ya jamhuri na tangazo la vita kwa wananchi wa Kongo. Tukifahamu kwamba mbele ya kashfa hii zidi ya jamhuri na tishio hili zidi ya utaratibu wa kikatiba, ni wajibu wa kila Mkongo kusimama ili kulinda katiba, demokrasia na mamlaka ya kitaifa.
10: Kwa upinzani, msingi wa mapambano hayo unatokana na kifungo cha 64 cha katiba ya Kongo kinachowapa wananchi wajibu wa kumpinga mtu yeyote anayochukua na kutumia madaraka kinyume cha katiba. Viongozi wa muungano wa C64 wanasema wanataka kuhamasisha wananchi kulinda misingi ya demokrasia kabla hali haijazidi kuwa mbaya. Nicholas Lenga amesema hatua hiyo sio harakati ya kisiasa pekee, bali ni wito wa kizalendo kwa wakongomani wote wa ndani na nje ya nchi.
11: Tunatoa wito rasmi kwa kila mkongomani kokote aliko kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa kifungu cha 64 cha katiba yetu kinachosema kila mkongomani ana wajibu wa kumpinga mtu yeyote au kikundi chochote cha watu wanaochukua mamlaka kwa nguvu au wanaiendesha kinyume na masharti ya katiba hii.
10: Hata hivyo, wachambuzi wa siasa wanaonya kuwa mvutano huu unaweza kuongeza mgawanyiko mkubwa zaidi nchini humo. Wanasema mjadala wa katiba tayari umeanza kuamsha hofu kuhusu utulivu wa kisiasa kuelekea mwisho wa muhula wa sasa wa Rais Felix Tshisekedi. Mchambuzi wa siasa za Afrika ya Kati, Josephat Musamba, anaamini kuwa hatua hii ya kubadilisha katiba inaweza kuibua kipindi kigumu cha kutotabirika kisiasa iwapo hakutakuwa na mazungumzo ya kitaifa na maridhiano.
12: Tumekuwa tunawaza kama IDPS inasema hakuna wapinzani Kinshasa, lakini mambo yamefanyika jana, naona kama wanaendelea nayo up to them, lakini italeta shida huko mbele, italeta tena mafarakano Mkongo.
10: Kwa sasa mjadala huo unaendelea kugawa maoni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wafuasi wa serikali wanaamini mabadiliko ya katiba yanaweza kusaidia kuimarisha taasisi za kitaifa na kuchochea maendeleo, huku upinzani ukisisitiza kuwa hatua hiyo ni tishio kwa demokrasia na utawala wa sheria. Biomalinga, DW, Kinshasa.
2: Naendelea kuisikiliza DW Kiswahili moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO, Mark Rutte, amesema uamuzi wa Marekani kupunguza maelfu ya wanajeshi wake barani Ulaya hautadhoofisha uwezo wa ulinzi wa muungano huo, licha ya kuibua wasiwasi mpya miongoni mwa washirika wa Ulaya kuhusu mstakabali wa usalama wa bara hilo. Wakati huo huo, Poland imejaribu kutuliza hofu baada ya Marekani kueleza kuwa kucheleweshwa upelekaji wa wanajeshi 4,000 nchini humo ni hatua ya muda tu na si kufutwa kabisa kwa mpango huo. Taarifa zaidi na Tatu Karema.
5: Wasiwasi umeibuka miongoni mwa washirika wa NATO barani Ulaya baada ya Wizara ya Ulinzi ya Marekani kutangaza wiki hii kuwa inapunguza idadi ya vikosi vya Marekani Ulaya kutoka brigedi 4 hadi 3, hatua inayorejesha uwepo wa wanajeshi wa Marekani katika viwango vya mwaka 2021 kabla ya uvamizi kamili wa Urusi nchini Ukraine. Hatua hiyo pia inafuatia tangazo la Marekani mapema mwezi huu la kuondoa wanajeshi 5,000 kutoka Ujerumani baada ya mvutano wa kisiasa kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kanselo Jerumani Friedrich Merz kuhusu vita vya Iran. Wasiwasi umeibuka pia kuhusu iwapo punguzaji huo utaathiri zaidi Ujerumani au Poland, huku mataifa ya Ulaya yakihofia kuwa Washington inaweza kupunguza zaidi ushiriki wake wa kijeshi barani humo wakati vitisho vya kiusalama kutoka Urusi vikiendelea. Akizungumza na waandishi wa habari leo Jumatano, katibu mkuu Mark Rutte amesema kupunguzwa kwa wanajeshi hao wa mzunguko hakutakuwa na athari kwa mipango ya ulinzi ya NATO.
13: Katika mazingira haya tunafahamu kuwa kutakuwa na marekebisho. Marekani inapaswa kuelekeza nguvu zaidi katika maeneo mengine kama Asia. Hii itafanyika hatua kwa hatua na kwa mpangilio maalum.
5: Kwa muda mrefu, utawala wa Trump umekuwa ukiitaka Ulaya kubeba jukumu kubwa zaidi katika ulinzi wa bara hilo badala kuitegemea Marekani. Rais Trump pia amekuwa akikosoa nchi za Ulaya kuhusu msimamo wao katika vita vya Iran na hata kutishia mara kadhaa kuiondoa Marekani ndani ya NATO. Msemaji wa Pentagon Sean Parnell amesema hatua hiyo ni sehemu ya tathmini pana ya mahitaji ya kijeshi ya Marekani na inalenga kuendeleza sera ya Amerika kwanza ya Trump, huku ikiipa Ulaya nafasi kubwa zaidi ya kujilinda yenyewe. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisema jana Jumanne kuwa kupelekwa kwa wanajeshi 4,000 nchini Poland kumecheleweshwa tu na sikufutwa. Kauli hiyo imepokelewa vizuri mjini Warsaw. Waziri mkuu wa Poland Donald Tusk amesema ameridhishwa na hakikisho kutoka Washington kwamba Poland itaendelea kupewa umuhimu katika mipango ya ulinzi ya Marekani. Waziri wa ulinzi wa Poland Wladyslaw Kosiniak-Kamysz amesema uwepo wa wanajeshi wa Marekani nchini humo utaendelea, akiongeza kuwa mfumo wa wanajeshi wa mzunguko unaweza baadaye kugeuzwa kwa uwepo wa kudumu, jambo ambalo Poland inaliona kuwa bora zaidi kwa usalama wake. Kwa sasa, takriban wanajeshi 10,000 wa Marekani wako nchini Poland, wengi wao wakiwa katika mfumo wa mzunguko. Maafisa wa Poland pia wamesema wameahidiwa kushirikishwa katika maamuzi yoyote yatakayohusu upangaji mpya wa wanajeshi wa Marekani barani Ulaya. Mawaziri wa NATO wanatarajiwa kukutana nchini Sweden wiki hii, ambapo wanachama wa Ulaya watajaribu kupata ufafanuzi zaidi kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kuhusu mustakabali wa uwepo wa kijeshi wa Marekani Ulaya, kabla ya mkutano wa viongozi NATO utakaofanyika nchini Uturuki mwezi Julai.
2: Unajua Saumu, tukiwa kundi D, Harambee Stars pamoja na Afrika Kusini, Guinea na Eritrea, naanza kupata kidogo tumbo joto.
14: Kwa sababu tayari Kenya mmeshafuzu kama nchi mwenyeji, Kenya, Tanzania na Uganda. Unajua namshtukiza tu msikilizaji anashindwa kwani chari wanazungumzia nini. Msikilizaji, ni kwamba draw ya kufuzu kwa mashindano ya kombe la mataifa Afrika AFCON mwaka 2027 ambayo inafahamika kama Total Energies CAF pamoja mwaka 2027. Draw ilipangwa jana Jumanne na kufichua ratiba ya namna ambavyo mechi za kufuzu zitakavyochezwa, na tayari maoni yameanza kuzungumziwa namna makundi yalivyoweza kupangwa, lakini kundi ambalo limetajwa kwamba ni kundi la kifo, ni kundi linalo iweka pamoja Cote d'Ivoire, Ghana, Gambia na Somalia. Hili ni kundi C ambapo manguli wa soka kama Trevor Mputu, Max Gradel, Isam El Hadari, hawa tayari wanasema hilo ni kundi la kifo. Chana umetangulia kuniuliza Kenya ambayo mepangwa katika kundi D mkiwa na Afrika Kusini, Guinea na Eritrea, alafu Uganda imepangwa kundi H ikiwa na Tunisia, Libya na Botswana. Tanzania umepangwa kundi L wakiwa na Nigeria, Madagascar na Guinea Bissau. Sasa wao na wasiwasi kuhusiana na Kenya, lakini niseme tu Kenya, Tanzania, Uganda, hizi nacheza tu kujifurahisha kwa sababu nyinyi ni wenyeji. Kwa hiyo katika kundi D na kundi H na L ni timu bora pekee ndio itakayoweza kufuzu. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi katika hili. Mweza pigwa na timu zote na bado mtafuzu. Ni sawa mpaka hapo.
2: Sawa.
14: Haya, lakini pia mashabiki wa Arsenal wanasema leo ni siku yao. Tuendelee kuwakumbusha wengine kwamba leo ni siku yao. Naendelea kutamba na sasa hivi wanajiandaa kubeba kombe la Champions League, lakini baadhi ya maoni yanasema hiyo ni ndoto ya mchana.
2: Haya, Ruben Danieli huyu kupitia channel yetu ya YouTube anasema wa Kongo na janga la mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, poleni sana. Huyu yuko kule Singida, Tanzania. Huyu mwingine ni Pascal Mauza, anasema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DR Kongo.
14: Edmond Lumbo kwa Tanganyika, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema yeye Mwenyezi Mungu tuepushe na ugonjwa wa Ebola. Baraka Rabani akiwa Kigoma, Tanzania, anasema poleni sana ndugu zetu huko Kongo kwa mlipuko wa Ebola.
2: Huyo ni Wilfred Kalinjuma, yuko Muleba, Tanzania, anasema kila laheri marais Putin na Xi katika mazungumzo yenu. Tunakamilisha matangazo yetu ya jioni. Msikilizaji, asante sana kwa kujiunga nasi. Asante Saumu Njama upande wa pili wa studio, asante Magi Wanja pia mwelekezi wetu, na kiungo Silvia Mwehozi, na kushukuru sana upande wa channel yetu ya YouTube. Mimi ni Joseph Acharo, jioni njema.
0: Muda wote. yote, ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

0: Okamta wasaranga bunda mara Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Ni Jumatano msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira. Kama kawaida ni kila Jumatano kuanzia saa 12:30 mpaka saa 1 usiku. Karibu uwe pamoja nasi hadi pale tamati uweze kufahamu mengi zaidi, na hasa namna gani ya kuweza kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi ama kustahimili athari za mabadiliko ya tabianchi. Na kwa siku ya leo kwenye kipindi hiki msikilizaji, utakwenda kufahamu hapa kuhusiana na kilimo cha kupokezana. Kilimo cha kupokezana, namna gani ambavyo kinaweza kukusaidia kuweza kustahimili athari za mabadiliko ya tabianchi. Basi karibu uweze kufuatilia ili uweze kufahamu. Lakini kumbuka tu kwamba kipindi hiki kinakujia kwa udhamini wa shirika la Grain to Grow Foundation GGF kupitia mradi wa LCSL ambao unatekelezwa katika wilaya mbili, wilaya ya Rolia pamoja na Butiama. Na hapa studio niko naye afisa kilimo Elton Dickson Mtani ambaye atatupitisha kwenye mada hii ya kilimo cha kupokezana na uweze kupata elimu zaidi namna gani ambavyo kilimo hiki kinaweza kukusaidia. Mimi ni Catherine Msafiri, karibu msikilizaji, kumbuka ujumbe wako na nafasi ndani ya kipindi hiki, lakini pia simu yako ya moja kwa moja tutaipokea hapa baadaye kuweza kufahamu ama kuuliza swali kutokana na mada hii ambayo tunaizungumza hapa. Afsa, karibu sana kwenye studio za Radio Mazingira FM.
2: Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Sawa, tukianza hapo kwenye kilimo cha kupokezana. Nini maana ya kilimo cha kupokezana?
2: Kilimo cha kupokezana, relay cropping, ni mfumo wa kilimo ambapo zao la pili upandwa kabla ya zao la kwanza halijavunwa kabisa.

0: kuongeza matumizi ya unyevunyevu unaobaki shambani baada ya kuvuna zao la kwanza. Kwa hiyo anapanda zao la kwanza, anapokaribia kuvuna lile zao la kwanza anapanda zao la pili. Mfano, mkulima anaweza kupanda mahindi. Anapokaribia kuvuna mahindi, katikati ya mistari ya mahindi anapanda maharage. Au mkulima anaweza kuwa amepanda mtama. Anapokuwa anakaribia kuvuna mtama, katikati ya mistari ya mtama anaweza kupanda choroko. Lakini katika maeneo mengine mkulima wanalima alizeti. Analima alizeti, anapokaribia kuvuna ile alizeti yake anapanda dengu katikati ya mistari ya alizeti. Sasa kama nilivyosema kwamba tofauti kati ya kilimo mseto na kilimo cha kupokezana ni kuwa kwenye kilimo cha kupokezana zao la pili hupandwa kabla ya kuvuna zao la kwanza. Wakati kwenye kilimo mseto mazao yote mawili yanapandwa kwa wakati mmoja. Na ukiangalia, tunasema kwa wale ambao wamepita shule za msingi, kulikuwa na mbio zile za vijiti, kwamba unakimbia unapochoka unampa mwingine endelea na mbio. Kwa hiyo sasa tuna kiki kilimo kupokezana kwamba unapokuwa umepanda zao la kwanza, wiki moja au mbili au tatu kabla ya kuvuna lile zao kutoka kwa umelipanda, unapanda zao lingine. Kwa hiyo unavuna zao la kwanza, lile la pili na endelea kuwepo shambani. Kwa hiyo hiyo ndo maana ya kilimo cha kupokezana, relay cropping.
1: Mhm. Sawa, ni faida zipi sasa ambazo mkulima atazipata pindi akitumia mbinu hii ya kilimo?
0: Kuna faida mbalimbali ambazo mkulima anayefanya kilimo cha kupokezana anaweza kuzipata. Na faida hizo ni kama ifuatavyo. Tunategemea kama mkulima atakayekuwa anafanya kilimo cha kupokezana, relay cropping, atapata faida. Moja, kinamsaidia mkulima kuwepo na matumizi bora ya ardhi. Na maana kwamba shamba halikai tupo muda wote. Kuna kuwa na zao ambalo linakuwa linaendelea ndani ya shamba lake. Kwa hiyo kuna kuwepo na matumizi mazuri ya ardhi, kwamba zao moja ukilivuna basi kuna zao jingine ambalo litaendelea kuwepo ndani ya shamba. Lakini pili, kinamsaidia mkulima kuongeza mavuno kwa mwaka katika eneo lile lile. Anavuna zao la kwanza, anasubiria zao la pili. Kwa hiyo anaendelea kuvuna mavuno ya mazao tofauti tofauti katika eneo moja kwa mwaka mzima. Lakini tatu, kinasaidia kuhifadhi unyevunyevu kwenye udongo. Tunategemea kwamba katika mazao mawili ambayo tukome yapanda, ina kwamba kuna moja ambalo litasaidia kufunika udongo na hivyo pia kupelekea kuhifadhi unyevunyevu ambao unahitajika kwa ajili ya kufanya mazao ambayo unakuwa umeipanda liweze kukua vizuri ndani ya shamba. Lakini pia kinapunguza hatari ya kupata hasara iwapo zao moja litaharibika. Kwamba mkulima anakuwa na uhakika kwamba zao moja likiharibika basi inawezekana akapata la pili. Lakini kama msimu ni mzuri basi inamwezesha mkulima kuweza kupata mazao yote kwa wakati mmoja na hivyo kuongeza tija kutoka kwenye shamba lake. Sasa tuangalie ni kwa jinsi gani tunahamasisha wakulima waweze kufanya kilimo cha kupokezana. Relay cropping kwenye shamba, kwamba kinaweza kumsaidiaje mkulima kuweza kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Tunasema tu kwamba wakulima wengi wa mkoa wa Mara, mfumo huu ni njia muhimu ya kuongeza ustahimilivu dhidi ya ukame, mvua zisizotabirika na kupungua kwa rutuba ya udongo kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Tumeona sasa hivi mvua zieleweki, mvua zinyeshi kwa wakati, maeneo mengi yanapata mvua ambazo hazitoshi. Kwa hiyo hii ni njia ambayo mkulima, kutokana na athari hizi, kwamba kama kuna ukame, kuna mvua zisizotabirika, lakini pia kwa upungufu wa rutuba ambayo maeneo mengi yanazikumba, kwa sababu wakulima wengi maeneo yao yametumika kwa muda mrefu na wamekuwa wakitumia mbolea. Kwa hiyo hii ni njia ambayo inaweza kumsaidia mkulima kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kivipi? Moja, kinamsaidia mkulima kutunza unyevunyevu ndani ya shamba lake. Mazao yanapofunika udongo tunasema yanapunguza upotevu wa maji, na hii inasaidia wakati wa ukame au mvua zinapokuwa zimechelewa. Kwa hiyo inasaidia kutunza unyevunyevu ndani ya shamba wakati mvua zimechelewa au wakati kipindi kile kuna ukame. Hivyo utunzaji wa unyevunyevu ndani ya shamba inasaidia mkulima, yale mazao ambayo atakuwa ameyapanda ndani ya shamba lake yaweze kupata maji na hivyo kuweza kukua vizuri na hatimaye mkulima aweze kupata mazao ya kutosha. Lakini pia hiki kilimo kinasaidia kupunguza hasara. Kwamba ikiwa zao moja litaharibika kutokana na ukame, mafuriko au kushambuliwa na wadudu, zao lingine linaweza kuendelea na kumpelekea mkulima kupata mavuno. Kwa hiyo kupitia hiki kilimo cha

0: kupokezana, sio rahisi mkulima akatoka tupu. Kama kumetokea ukame, kumetokea mafuriko, au kumetokea mlipuko wa magonjwa, yaweza kali magonjwa au wadudu, basi zao moja linaweza kashambuliwa, lakini lingine lisishambuliwe. Kwa hiyo mkulima anakuwa na uhakika kwamba amepanda, lakini mwisho wa siku hauwezi kuambulia patupu. Kuna zao moja ambalo anaweza kalipata. Lakini tatu, kupitia kilimo cha kupokezana, relay cropping, kinamsaidia mkulima kuongeza rutuba ndani ya udongo wake. Tunasema kwenye kilimo cha kupokezana pia kuna upandaji wa mazao jamii ya mikunde kunde, ambayo inasaidia kuboresha afya ya udongo bila kutegemea mbolea za viwandani. Kwa mabadala ya mkulima kutegemea mbolea za viwandani, basi anapanda mazao jamii ya mikunde kunde, ambayo tunaamini kabisa kama kwa kupanda kwake ndani ya shamba yatasaidia kuongeza nitrojeni ndani ya udongo, na hivyo kumfanya mkulima udongo wake kuwa na rutuba, na hivyo akipanda mazao basi anaweza akaongeza uzalishaji. Lakini pia kupitia kilimo cha kupokezana kinasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo. Tunaamini kabisa kwamba kupitia kilimo cha kupokezana basi kuna mazao ambayo yatapandwa ambayo yatasaidia kufunika udongo. Hivyo matone ya mvua, upepo hautapiga moja kwa moja kwenye ardhi na kusababisha mmomonyoko wa udongo. Lakini tano, kinasaidia kuwepo na matumizi bora ya msimu mfupi wa mvua. Kama mkulima anaweza kutumia mvua chache zinazopatikana kwa kupanda zao jingine kabla ya zao kuvunwa. Kwamba mvua zimeisha chache, anavuna zao la kwanza, lakini kabla ya kuvuna zao la kwanza ambao tunasema ni zao kuu, anapanda pia zao la pili. Kwa hiyo anakuwa na matumizi mazuri ya unyevunyevu ambao unakuwa umebaki wakati tunaelekea mwishoni mwa msimu wa mvua. Lakini pia kupitia kilimo cha kupokezana kinasaidia mkulima kuongeza usalama wa chakula na kipato. Kwamba mkulima anaweza kupata mazao aina tofauti tofauti kutoka kwenye shamba, lakini pia tunategemea kama mkulima kupitia kilimo cha kupokezana kinaweza kumsaidia mkulima kuongeza uzalishaji. Kwa hiyo akapata chakula, lakini pia wakati huo akapata ziada, na ile ziada akaiuza na kumpa kipato ambacho anaweza kutumia kwa ajili ya matumizi mbalimbali ndani ya familia yake. Kwa hiyo hizo ndio njia ambazo mkulima anayefanya kilimo cha kupokezana ndani ya shamba lake kinaweza kumsaidia yeye kuhimili au kabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi.
1: Sawa, ni namna gani sasa ama mambo gani ambayo mkulima anapaswa kuyazingatia wakati anafanya kilimo hiki cha kupokezana?
0: Ili mkulima aweze kilimo cha kupokezana na kuwa na tija, kuna mambo ya msingi ambayo anatakiwa yazingatie. Moja, anatakiwa apange vizuri muda wa kupanda. Kwamba ni muda gani anatakiwa apande zao kuu, lakini pia ni muda gani anatakiwa apande zao la pili wakati anapokuwa anaelekea kuvuna zao la kwanza. Hicho ni kitu cha kuzingatia sana. Lakini la pili, mkulima anatakiwa apande mazao anayo yapanda shambani yasiwe ni yale ni mazao ambayo yanashindana. Yale ni yawe ni mazao ambayo yanategemeana. Kwamba inawezekana amepanda mahindi yamechukua virutubisho. Lakini atakuja kupanda maharage ambayo itasaidia kuongeza rutuba ndani ya udongo. Kwa hiyo anatakiwa kupanda mazao ambayo hayashindani. Haitakiwi labda kwa mfano akapanda mahindi, yanapokuwa anakaribia kuvuna mahindi akapanda mtama. Tunaona kwamba hayo yote ni mazao ambayo yanachukua virutubisho vingi ndani ya udongo, inayopelekea kuharibu udongo. Kwa hiyo lazima kuwepo na mchanganyiko ambao mzuri ambao mkulima akiutumia inasaidia kuboresha virutubisho au kuongeza virutubisho katika udongo wake. Lakini pia mkulima anatakiwa kuhakikisha kwamba zao moja alifunike lingine ili kuongeza uzalishaji. Kwamba anapopanda basi hakikisha kwamba lile zao kuu linapokaribia kutoka ndani ya shamba ndo anapanda zao lile la pili. Ili kuhakikisha kwamba ile zao kuu atakalo nipanda lisifunike zao la pili ambalo anakuwa analipanda wakati anapokaribia kuvuna zao la pili. Lakini pia ili aweze kufanya kilimo cha kupokezana relay cropping vizuri, mkulima anashauriwa kwamba shamba lake linatakiwa liwe safi muda wote. Kwa sababu hawezi kwenda kupanda zao la pili kwenye shamba ambalo lina magugu, kwenye shamba ambalo ni chafu. Kwa hiyo ili aweze kufanya kilimo cha kupokezana kizuri, mkulima anatakiwa ahakikishe kwamba shamba lake linakuwa safi. Kwa hiyo anatakiwa azingatie swala la kufanya palizi kwa wakati. Lakini pia ili aweze kufanya kilimo cha kupokezana chenye tija, mkulima anashauriwa kupanda kwa nafasi zilizopendekezwa ili kusiwepo na msongamano wa mazao ndani ya shamba, lakini pia ushindani na zao la pili. Kwa hiyo ili mkulima aweze kufanya vizuri basi anatakiwa anapopanda zao la kwanza apande kwa nafasi ambazo zimependekezwa na wataalamu ili kuacha nafasi ya kuweza kupanda zao la pili atakalopanda baada ya kuona karibia kuvuna zao la kwanza. Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi ambayo mkulima anatakiwa ayazingatie kuhakikisha kwamba anapokwenda kufanya kilimo cha kupokezana basi kitaenda kumpa tija. Asipozingatia haya mambo inawezekana akafanya lakini kukawepo na ushindani na mwisho wa siku asiweze kupata mafanikio ambayo tunatarajia kwamba mkulima anaweza kuyapata. Cha kwanza apange muda mzuri wa kupanda, apande mazao sio shindana, apande zao moja ambalo linafunika, lakini shamba linatakiwa liwe safi, lakini pia mwisho wa siku anatakiwa azingatie swala la kupanda kwa nafasi.
1: Mm-hmm. Sawa, msikilizaji na kukumbusha pia unao nafasi ya kuuliza swali lako kupitia ujumbe mfupi hapa kupitia namba hizi za simu. Namba ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Tuma ujumbe wako hapo nami nitaupitia, lakini pia baadaye nitaruhusu simu yako ya moja kwa moja hapa. Ni hatua zipi sasa ambazo mkulima anatakiwa kuchukua pindi anapofanya kilimo hiki cha kupokezana?
0: Asante ndugu mtangazaji. Ili mkulima afanye kilimo cha kupokezana chenye tija ndani ya shamba lake anapaswa kufuata hatua zifuatazo.
1: Mm-hmm.
0: Tunahitaji kumfanya mkulima afanye hiki kilimo lakini mwisho wa siku kiwe kilimo ambacho kina tija.
1: Mm.
0: Afanye kilimo hiki lakini aweze kupata faida.
1: Mm.
0: Hatua ya kwanza anayotakiwa kufanya mkulima ni kuchagua mazao yanayofanana vizuri. Hapa mkulima anashauriwa kuchagua mazao ambayo yashindani sana kwa virutubisho lakini pia yana muda tofauti wa kukomaa. Kwa hiyo ni swala la msingi kwamba achague mazao ambayo yashindani. Tumeshaona kwamba atakila labda kama ni mahindi basi zao la pili atakalopata liwe mtamu. Kama ni mahindi basi anatakiwa kabla ya kuvuna apande maharage. Au kama ni mtama anatakiwa kabla ya kuvuna apande kunde. Lakini pia kama amepanda alizeti. Kabla ya kuvuna alizeti apande dengo. Kwa hiyo unaona huu mfano wa kuchagua mazao ambayo yanafanana vizuri na ambayo yashindani, na maana kwamba kwa kupanda mfano mahindi yatachukua virutubisho kutoka kwenye udongo. Lakini atakapokuwa anakaribia kuvuna atapanda maharage. Maharage ambayo yatachangia kwa kiasi kubwa kurejesha rutuba ya udongo vizuri. Tofauti na kupanda mazao ambayo yanashindana. Kwa hiyo hapa tunamshauri mkulima hatua ya kwanza achague mazao ambayo yanafanana. Mazao sio yale mazao ambayo ukiyapanda ndani ya shamba lake yanaweza kufanya kwenye ushindani wa virutubisho na maji kutoka kwenye udongo. Lakini pia awe na muda tofauti wa kukomaa kwamba anavuna moja wakati anasubiria zao la pili. Asipande ya mazao ambayo anaweza kuvuna kwa wakati mmoja. Hatua ya pili, baada ya kufanya uchaguzi wa nini anatakiwa kukipanda ndani ya shamba lake, mkulima anatakiwa kuandaa shamba mapema. Hii ni hatua moja ya msingi sana. Kama mkulima anatakiwa kulima shamba mapema, pia anatakiwa kutengeneza mistari kwa mpangilio mzuri ili mazao yote yapate nafasi na mwanga. Hapa tunashauri kwamba anapopanda haya mazao basi kusiwepo na ushindani kati ya zao litakalokuwa linakaribia kuvunwa na lile zao ambalo litakuwa linaenda kupandwa. Kwa hiyo ni kitu cha msingi kwamba afanye aandae vizuri shamba lake mapema, lakini pia aweke au apande kwa kutumia nafasi zinazopendekezwa ili kupunguza ushindani kati ya zao moja na zao lingine atakaloenda kulipanda. Hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu, baada ya kuwa ameandaa shamba na kufanya mpangilio mzuri unaotakiwa, mkulima anashauriwa kupanda zao la kwanza. Anashauriwa kupanda zao kuu mwanzoni mwa msimu wa mvua, mfano mahindi. Kwamba msimu umeanza basi mkulima anatakiwa pande zao la kwanza. Tunasema hii zao la kwanza ndio zao kuu. Anatakiwa lipandwe mwanzoni mwa msimu wa mvua.
1: Mm.
0: Hatua ya nne, mkulima anashauriwa kupanda zao la pili kabla ya kuvuna zao la kwanza. Na hapa tunasema tu kwamba zao la pili mara nyingi upande wakati zao la kwanza linaelekea kukomaa. Mfano, mahindi yakikomaa au unapokaribia kuvuna, basi mkulima anashauriwa kupanda maharage katikati ya mistari ya mahindi. Mara tukashauri kwamba kwenye kilimo cha kupokezana, ili kiweze kufanya kazi vizuri na kumpa mkulima tija, mkulima lazima apande haya mazao kwa nafasi ambazo zimependekezwa, ili kuruhusu upandaji wa zao la pili. Lakini pia hatua ya tano, mkulima anashauriwa kusimamia rutuba ya udongo na maji. Na hapa mkulima anashauriwa kutumia mbolea za asili. Na tulishaangalia kuona kama hizi mbolea za asili mkulima anaweza kutumia samadi au akatumia mbolea ya mboji. Lakini pia mkulima anashauriwa kufanya palizi kwa wakati, ili kupunguza ushindani wa virutubisho na mwanga kati ya mazao atakayo yameyapanda na magugu ambayo yanaweza kumea ndani ya shamba lake. Kwa hiyo lazima afanye usimamizi mzuri wa rutuba na maji, kuhakikisha kwamba rutuba iliyopo ndani ya udongo na maji yaliyopo ndani ya udongo yanatumika na mazao, sio pia kutumika na magugu ambayo yanaweza kuleta ushindani na mazao ambayo atakayo yameyapanda. Lakini pia ili mkulima aweze kufanya kilimo cha kupokezana vizuri, hatua ya sita anatakiwa kuhakikisha kwamba anadhibiti wadudu na magonjwa. Mkulima hapa anashauriwa kukagua shamba lake mara kwa mara, ili kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea ndani ya shamba lake. Lakini pia mkulima anashauriwa kutumia mbinu salama za kudhibiti wadudu, mfano kutumia viuatilifu vya asili na kilimo cha kubadilisha mazao shambani kila msimu. Katika vipindi ambavyo vimepita, tulijaribu kuona ni kwa jinsi gani ubadilishaji wa mazao ndani ya shamba inaweza kumsaidia mkulima kuweza kudhibiti wadudu ndani ya shamba lake. Lakini pia tunamshauri mkulima kwamba badala kutumia viuatilifu kutoka dukani, basi inawezekana akaandae viuatilifu vya asili ambao anaweza kuvitumia ndani ya shamba lake na kumsaidia kudhibiti hao wadudu ambao wanaweza kushambulia mazao. Nia na madhumuni hapa ni kama mkulima ili aweze kuzalisha mazao ambayo yanakuwa ni salama kwa ajili ya matumizi ya familia, lakini pia na kwa jamii kwa ujumla. Hatua ya saba na ya mwisho, tunamshauri mkulima kuvuna kwa wakati. Kwamba vuna zao la kwanza likiwa tayari na zao la pili litaendelea kuwepo shambani. Kwa hiyo hapa unapoona zao la pili au zao la kwanza linaelekea kukomaa, mkulima anatakiwa avune na kulifanya sasa zao la pili ambalo atakuwa amelipanda liweze kuendelea. Kwa hiyo ni hatua chache ambazo mkulima anayefanya kilimo cha kupokezana anaweza kuzifuata na kufanya kilimo cha kupokezana chenye tija ndani ya shamba lake.
1: Sawa, asante kwa ufafanuzi huu msikilizaji. Kwa wakati huu basi nitazame ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Kumbuka hiki ni kipindi cha uhifadhi wa mazingira na tunaendelea kutizama hapa na kupata elimu, na leo tunatizama kuhusiana na kilimo cha kupokezana. Sasa nikianza na ujumbe huyu, anasema anaitwa Nadra Boaz kutoka Mayolo. Anasema kilimo cha kupokezana kinalimwa kipindi cha mvua au cha umwagiliaji? Haya, tutapatiwa ufafanuzi. Nataka kujua hapo anaweza kalima wakati gani, msimu wa mvua ama kalima kilimo cha umwagiliaji. Anaitwa Justina Joseph kutoka Bisumwa. Yeye anauliza, je, alizeti inakaa muda gani mpaka kuvunwa? Swali lake ni hilo. Sawa, asante. Ni dada Bunuli Mwangateko kutoka Bunda Day, anasema nini maana ya mazao funika? Anaomba kujua bai Bunuli. Haya, asante. Utafafanuliwa kuhusu hayo mazao funika. Ni Kakatinga Masinono anasema anafuatilia kipindi kwa umakini kama mkulima hapo 91.7. Haya, asante, endelea kufuatilia kwa umakini zaidi. Naendelea kutizama ujumbe wako msikilizaji. Daniel Mabindo wa Kalemela yeye anasema, anauliza kilimo cha kupokezana nitalimaje? Swali lake ni hilo. Haya, asante. Anaitwa Malongo Mageme, anapatikana Nyamilama. Anauliza, je, nikipanda mahindi pamoja na maharage na choroko kwa pamoja, anataka kujua kipi kitatokea. Sawa, asante. Anaitwa Marwa Manganga kutoka Kinyambwiga. Kilimo cha kupokezana kinalimwa kwa mfumo upi? Haya, shukrani sana. Utasikia ufafanuzi. Kuna mwingine ameuliza, alipanda ufuta akapanda na mahindi yamedumaa, nini shida, nataka kujua. Sawa, naomba niweke nukta hapa kwenye kutizama ujumbe wako, niruhusu simu yako pia. Kwa wewe ambaye unafuatilia kipindi hiki, karibu sana. Namba ni 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571. Karibu msikilizaji.
2: Hello.
1: Ndiyo, nasikika. Ni nani kutoka wapi?
2: Ndugu mtangazaji, na mgeni wetu hapa studio. Hapo naongea na mjaluo wa kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani. Ndio mgeni kakatinga waziri wa maji. Niko Masiono mtamu limani Ijaluoni hapa.
1: Karibu.
2: Asante sana. Mimi kwanza nipongeze bwana kilimo na ufugaji hapo kwa kuwa muda wake kuja Mazingira FM, kwa sababu ametupatia mwanga kabisa kuhusu mambo ya kilimo. Na naamini kwamba katika watu walio wengi ambao ni wakulima pamoja na ufugaji wamekuwa makini kama kakatinga nikimpatilia. Kwa hiyo nimpe pongezi na pia nimtie moyo, kwa sababu kuna wakati kama watu kama sisi kuna kakatinga labda angekuwa na sisi simu sina maswali, na mimi kama leo sina maswali kwa sababu nimemuelewa sana. Kwa hiyo kitu kimoja kwamba siku moja naomba atutembelee, hawa ana uwezo wa kutembelea hata huko kijijini kwa kutoa elimu ana kwa ana kwamba kule kwa mazungumzo kuna wadau wangu. Kwa nchukua mda wangu nile Masinono ni mtafute fulani na fulani, hili basi angalau basi wala ambao wana radio waweze kuona hiyo elimu kwa macho na kuuliza maswali maana kwa hala, kwa sababu ngini awasikizi radio wala waweze kapika simu radio na kena na Masinono.
1: Asante kutoka hapa Masinono. Msikilizaji, karibu. Kama una swali ama kuna kitu natamani kusikia ufafanuzi, una nafasi ya kupiga simu yako hapa ya moja kwa moja kwenye line. Hello. Ndiyo, ni nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Jackie Tiger, niko Bunda Mara hapa.
1: Karibu.
3: Nilikuwa naomba tu nimuulize taalamu hapo kidogo, hawa wadudu wanaoshambulia mahindi, yani haya mafinyo haya, inatoka wapi? Maana unapoenda kupanda muhindi, unapanda muhindi ukiwa salama kabisa, na yule mdudu unamkuta katikati ya muhindi, yule mdudu anatoka wapi? Swali la kwanza hilo. Swali la pili, naomba tu nimuulize swali kidogo kwamba nataka nipande njugu mawe na pamba. Hebu naomba hapo sana anishauri njugu mawe na pamba. Ninaweza nikastahili kupandwa tu pamoja na maswali yangu hayo dadangu.
1: Shukrani kwa maswali yako, utasikia ufafanuzi kuhusiana na hivyo ambavyo umeuliza. Karibu msikilizaji.
4: Hello dadangu, mambo vipi?
1: Poa, ni nani kutoka wapi?
4: Bana Kengwa hiyo ya Msukuma kwanza kula kwa chichi pande za Nyamirama hapa.
1: Karibu.
4: Bana asante. Bana, mimi ni mkulima wa bustani. Sasa nilikuwa nataka kumuuliza mtaalamu kwamba ninapolima bustani hapa na sahili kupanda mazao funika kusudi kuongeza rutuba au niweke tu mbolea.
1: Haya, utasikia ufafanuzi kutoka hapa msikilizaji. Endelea kusikiliza, muda si mrefu utapata ufafanuzi. Bado ninaruhusu simu yako, karibu sana. Namba ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Karibu msikilizaji.
5: Hello.
1: Karibu, ni nani kutoka wapi?
5: Kanda hivi hapa studio.
1: Salama.
5: Nikauke na dabuluri na matoto kutoka buladeo.
1: Karibu.
5: Nini wamba kukulika mkua ya mwini nani ya mazao kumika?
1: Sao, utasikia ufafanuzi msikilizaji. Haya, asante kwa simu yako. Naomba nipokee simu moja ya mwisho msikilizaji. Karibu sana. 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Una nafasi ya simu moja hapa. Karibu sana.
6: Hello.
1: Ndiyo, unasikika, ni nani kutoka wapi?
6: Kutoka Daniel Mabindo Kalemela.
1: Karibu.
6: Hello.
1: Unasikika msikilizaji, karibu.
6: Nauliza kwamba kilimo hicho kwa hiyo nitakilimaje sasa? Nilikuwa nauliza tu hapo.
1: Haya. Nashukuru kwa simu yako. Swali lako pia ulilituma kwenye ujumbe, utapatiwa ufafanuzi. Afisa, karibu sana kuweza kufafanua yale ambayo ameulizwa na wasikilizaji.
0: Asante ndugu mtangazaji. Kwanza nashukuru kwa maswali mazuri, lakini pia nimshukuru jamaa wa Masinono, amekuwa ni msikaji wetu mzuri sana. Nashukuru sana bwana. Ipo siku tunaweza kukutana ana kwa ana. Kuna mmoja ameuliza muda wa kukomaa alizeti. Tunasema zipo aina mbalimbali za alizeti na kila alizeti inakomaa kwa muda wake. Kuna alizeti ambayo inaweza kukomaa ndani ya siku 75. Kuna nyingine ambayo inaweza kukomaa ndani ya siku 90. Lakini pia kuna aina nyingine ambayo inaweza kukomaa ndani ya siku 120. Kwa hiyo itategemea kwamba wewe kama mkulima umepanda aina ipi ya alizeti. Kuna mwingine ameulizia mazao funika ni nini. Nafikiri tulishawahi kuiongelea kwenye vipindi vilivyopita kwamba mazao funika tunajaribu kuangalia ni mazao yale ambayo ukiyapanda ndani ya shamba yanatambaa na mwisho wa siku yanafunika udongo. Na tukaona kwamba inawezekana yakawepo mazao jamii mazao funika ya aina mbili. Mazao yanayofunika udongo jamii mikunde kunde, tukaona mfano wake kama Desmodium, tukaona Canavalia, tukaona Lablab, tukaona mkuna na kadhalika. Lakini pia kuna mazao funika ambayo sio jamii ya mikunde kunde. Mfano maboga, kwamba ukipanda boga lako na pia inafunika udongo. Lakini pia ukipanda viazi na kadhalika na kadhalika. Lakini kwenye kipindi chetu tujaribu kuongelea kwamba kwa mustakabali wa kuongeza rutuba kwenye udongo, tulijikita zaidi kuongelea kwamba tunamaanisha wakulima waweze kupanda mazao funika yanayotokana na jamii ya mikunde kunde. Na tukasema wakulima wanaweza kupanda mkuna, wakapanda Canavalia, wakapanda Lablab au wakapanda Desmodium. Kilimo cha kupokezana kina limwaje? Tumesema kwamba hiki ni kilimo cha kawaida ambacho wakulima wanakifanya. Kinachofanyika tu ni kwamba mkulima anapanda zao kuu ambalo tunasema ni zao la kwanza. Analipanda vizuri ndani ya shamba lake, anapanda kwa nafasi. Sasa linapokuwa nakaribia kuvuna zao lile la kwanza. Kwa mfano kama amepanda mahindi. Anapokuwa nakaribia kuvuna mahindi, imebakia wiki moja, wiki mbili au wiki tatu. Katikati ya mistari ya mahindi, mkulima anakuja kupanda maharage. Kwa hiyo anapopanda maharage, akivuna mahindi, maharage yanaendelea kuwepo ndani ya shamba. Kwa hiyo kuna zao likitoka moja, zao lingine linachukua nafasi yake. Tunaposema kama mkulima anafanya kilimo cha kupokezana, na maana kama muda wote alizi yake inakuwa ina mazao ndani ya shamba lake. Anapanda zao kuu, inapokuwa linakaribia kuvuna au kukomaa, katikati ya mistari ya hiyo zao kuu atakao amelipanda, anapanda zao jingine. Kwa hiyo anapovuna lile zao kuu, zao la pili linaendelea kukua ndani ya shamba. Tofauti na kilimo mseto. Kilimo mseto tunasema kwamba mazao yote mawili yanapandwa kwa wakati mmoja. Lakini kwenye kilimo cha kupokezana na lile cropping, unapanda zao la pili baada ya zao lile la kwanza unapokuwa inakaribia kulivuna au kukomaa.
1: Sasa
0: kuna mwingine amesema anapanda maharage na choroko na kunde. Tunashauri tu kwamba kati ya aina hizi mbili, amesema ni mahindi na choroko au kunde, kati ya mazao haya jamii ya mikunde anaweza kuchagua ni aina ipi anaweza kuipanda katika msimu huu. Inawezekana isiwe natija sana kwamba umepanda maharage, ukapanda choroko, ukapanda kunde, ukapanda na mahindi katika eneo moja. Tunashauri mkulima aweze kuchagua kati ya haya mazao jamii ya mikunde kunde ni ipi anaweza akaipanda kwa wakati huo. Na mwingine ameuliza kilimo kwamba kilimo cha kupokezana kinafanyika katika kipindi cha mvua au umwagiliaji. Kinaweza kufanyika katika umwagiliaji au kipindi kile cha mvua. Nia na mazumuni kuhakikisha kwamba muda wote kuna kuwepo na matumizi mazuri ya ardhi, kwamba hakuna muda ambao ardhi inakuwa iko tupu. Unapanda zao kuu linapokuwa linakaribia, basi unapanda pia zao la pili. Kwa hiyo muda wote mkulima eneo lake linakuwa liko chini ya uzalishaji. Kuna mmoja ameulizia masuala ya kusema anapanda njugumawe na pamba. Kwa miaka ya nyuma sijajua, pa katikati tulikuwa haturuhusi kupanda mazao ya biashara na mazao ya chakula kwenye shamba moja. Na ninaamini sheria bado iko vile vile kwamba hautakiwi kupanda zao la biashara kama pamba ukachanganya pia na njugumawe. Kinachotokea ushauri tu kwamba panda pamba katika eneo hilo ambalo umechagua kulipanda, na panda haya mazao mengine katika eneo lako lingine la shamba. Kwa maana unaweza kuona shamba labda la ekari moja, ukaamua kugawa kwamba katika nusu ekari nikapanda pamba, lakini pia katika hii nusu ekari nyingine nikapanda njugumawe. Huwa tushauri kwa kweli kwenye kilimo kuchanganya haya mazao ya chakula pia na mazao ya biashara. Lakini kuna mkulima mwingine anaulizia, aliulizia kwamba anafanya bustani, anaweza kupanda na mazao funika? Ninachoweza kumshauri kwamba kwa mkulima anayefanya bustani, basi cha kwanza anachoweza kukifanya, anaweza kutumia matandazo ndani ya shamba lake, kwamba kapanda hayo mazao yake ya bustani, lakini pia katumia matandazo, asitumie mazao funika, kwa sababu lengo ya mazao funika ni kuongeza rutuba, na mwisho wa siku pia aweze kufunika udongo. Lakini pia anaweza kutumia matandazo kwa sababu atafanya kazi ile ile ya kusema, yatamsaidia mkulima kuweza kutunza unyevunyevu ndani ya shamba, lakini pia mbele ya safari yatakapokuwa yanaoza, yatasaidia kuongeza rutuba ndani ya udongo wake, na hivyo kumfanya aweze kuendelea kuzalisha hayo mazao ya bustani atakayokuwa ameyapanda katika shamba lake. Kile hayo ndo maswali makubwa mengi ambayo walikuwa wameyauliza wasikilizaji wetu.
1: Huyo msikilizaji ambaye aliuliza kuhusiana na kupanda njugu mawe na pamba, aliuliza pia swali jingine kwamba wakati wa kilimo anapanda mahindi yakiwa mazima, ila wakati wa kuvuna anakuta kuna wadudu katikati ya mahindi, yule finyo ambaye anakuepo katikati ya mahindi, huwa anatoka wapi? Swali lake lilikuwa ni hivyo.
0: Tunasema kwamba kuna wadudu mbalimbali ambao wanaweza kushambulia mazao mbalimbali ambayo tutakuwa tumeyapanda ndani ya mashamba yetu. Kikubwa ambacho tunakuhakikisha tu ni kwamba kama mkulima unatakiwa kuhakikisha muda wote kwamba unadhibiti wadudu ambao wanashambulia mazao yako, kwa sababu kuna wadudu aina tofauti tofauti. Kuna wale ambao wanaweza kuwa wanashambulia majani, lakini pia kuna wale ambao wanaweza kuwa wanashambulia bua, lakini pia kuna wale ambao wanaenda kushambulia moja kwa moja kwenye hindi. Kwa hiyo kikubwa ambacho mkulima anaweza kukifanya ni kuhakikisha kwamba muda wote unakagua shamba lako, na palipo kwa pametokea mashambulizi yoyote, basi ni vizuri ukafanya udhibiti wake, ili mwisho wa siku isikupelekee kupata hasara ndani ya shamba lako.
1: Sawa, tuna shukuru kwa ufafanuzi huo. Pengine ushauri wako sasa kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza kuhusiana na kilimo hiki, kilimo cha kupokezana, na namna gani ambavyo kitamsaidia kustahimili mabadiliko ya tabia nchi, unamshauri nini?
0: Mimi tuniendelee kuwatia moyo wakulima kwamba waendelee kusikiliza hivi vipindi. Na kikubwa ni kuona kwamba haya maarifa ambayo wanayapata, hii elimu ambayo wanaipata, basi wanaitoa kwenye maneno na kuiweka kwenye vitendo. Kwamba kile anachokisikia basi aweze kukijaribu kwenye shamba lake. Nia na mazumuni kwamba hizi elimu zinatolewa kuhakikisha kwamba wakulima wanapata elimu, lakini mwisho wa siku waweze kufanya kilimo ambacho ni chenye tija. Mkulima afanye kilimo, lakini mwisho wa siku kiweze kumsaidia kubadilisha maisha yake.
1: Sawa sawa. Asante na karibu tena kwa mara nyingine.
0: Asante.
1: Shukrani sana msikilizaji, mpaka kufikia hapo basi tunaweka nukta kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira, na kwa siku ya leo mpata nafasi ya kupata elimu kuhusiana na kilimo cha kupokezana, namna ambavyo pia kinaweza kukusaidia kustahimili mabadiliko ya tabia nchi, lakini faida ambazo unaweza ukazipata ukifanya kilimo hiki, hatua za kuchukua wakati unafanya kilimo hiki, na mambo ya kuzingatia. Nikushukuru kwa wale ambao umekuwa pamoja nasi, na nikukumbushe tu endelea kufuatilia vipindi hivi, ni kila Jumatano kuanzia saa 12 na nusu jioni mpaka saa 1 usiku, ambapo kipindi hiki kinakujia kwa udhamini wa shirika la Grain to Grow Foundation GGF kupitia mradi wa LCLL ambao unatekelezwa katika wilaya mbili, wilaya ya Rorya pamoja na Butiama. Na hapa studio nimekuwa naye afisa kilimo Elton Dickson Mtani ambaye amekupatia elimu hii. Mpaka wakati mwingine tena, usikose kufuatilia marudio ya kipindi hiki, ni Jumatano ijayo muda na wakati kama wa leo. Mimi ni Catherine Msafiri, uwe na usikivu mwema.
7: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
8: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
7: Sasa tunafanyaje?
8: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
7: Okay.
8: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
7: Aha.
8: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
10: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Red One, Mr. Worldwide, Ahmed Shaki.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

Kila siku mamilioni ya watu ulimwenguni husikia sauti hii. Sauti ambayo wengine huiona kama usumbufu, wengine huicheka, lakini wachache huielewa kwa undani. Hii ni afya yetu leo, na leo tunazungumzia kukoroma. Hii si kero tu.

0: Mimi ni Edward Lucas, msimuliaji na mwandaji wa makala hii.
1: Kweli mimi siku zangu zote siwezi lala mtu aking'orota, siwezi lala usiku naisha. Kwa hivyo ningetaka suluhisho.
2: Kwa upande wangu, natoka kwa familia ambapo watu wengi haswa ung'orota. Ingawa wanasema sing'oroti, bado sijahakikisha kuna wanataka kusingizia kwamba mara kwa mara mi huwa nang'orota.
3: Kwa upande wangu pia, kama wanavyosema ndugu zangu, ndugu yangu na wazazi, kwamba utotoni nilikuwa na shida hiyo ya kukoroma ama kung'orota, bado sijakubaliana nao vilivyo, lakini hiyo ni jambo ambalo niliambiwa pia nikiwa mchanga. Na vile vile pia ndugu yangu ambaye ni mdogo wangu pia, saa zingine huwa ninamwambia yeye pia ung'orota na hajawahi kubali hadi wa leo. Kuhusu kung'orota ni kwamba utaambiwa, utajua mwenyewe, pengine uonyeshe kama mtu alichukua recording ya kwamba umeng'orota usiku, na huwa inazuia watu kulala vizuri. So ni jambo ambalo pia limeniathiri kinyumbani na pia marafiki. Ukipata mgeni pengine amekuja kwako, amepatana kwa njia moja ama nyingine, mnalala pale pamoja, na upate huyu ni mtu ambaye anang'orota, aidha ni rafiki yako, usingizi utakatika. Maana kuna wale ambao wanang'orota haswa kama mgurumo wa tractor, inakuwa huwezi kulala katika pahali pale.
1: Mamangu napenda kulala na yeye, na kwenda nyumbani kumtembelea, lala na mamangu nasikia vizuri, lakini akilala kabla yangu na lale, hata nikipindua bado.
0: Kitaalamu, kukoroma ni matokeo ya mtetemo wa tishu laini za koo, hasa ulimi, uvula na kakaa laini, pale hewa inapopita kwa tabu wakati wa usingizi. Hali hii hutokea wakati misuli ya koo inapolegea na hewa inapoingia au kutoka. Hii husababisha mtetemo au vibration ndogo zinazotoa sauti inayoitwa kukoroma. Shukurani Elias kupitia mtandao wa Wiki Elimu anasema wakati mwingine hii ni hali ya kawaida kwa baadhi ya watu.
4: Kukoroma ni hali ya kawaida kwa watu wazima, na mara nyingi sio ishara ya ugonjwa. Wakati mwingine kukoroma kunaweza kuwa ishara ya tatizo linalotokea usingizini linaloitwa sleep apnea. Mtu mwenye tatizo hili huacha kabisa kupumua kwa sekunde zaidi ya 10 akiwa usingizini. Baada ya kipindi cha kuacha kupumua kupita, mgonjwa hutweta na kutoa mkoromo mkubwa wa ghafla, kisha huanza kupumua tena na kuendelea kukoroma. Hii inaweza kutokea mara nyingi wakati wa usiku. Kukoroma ni tatizo linalotambulika kijamii. Watu wanaolala kitanda kimoja na mtu anayekoroma hupata shida sana kupata usingizi. Japo kukoroma ni jambo la kawaida sana kwenye jamii, ni watu wachache sana wenye tatizo hatari la kuacha kupumua usingizini. Kitaalamu, sleep apnea.
0: Kwa hiyo sauti hiyo ni ishara ya mwili kupumua kwa jitihada zaidi ya kawaida. Kwa baadhi ya watu, hii ni hali ndogo isiyo na madhara. Lakini kwa wengine ni dalili ya ugonjwa wa usingizi unaoitwa obstructive sleep apnea, ambao unaweza kuathiri moyo, ubongo na maisha yao kwa ujumla. Kuna sababu nyingi zinazosababisha kukoroma, na zote zinahusiana na muundo wa mwili na mtindo wa maisha. Wataalamu wanabainisha sababu kuu kama sababu za kimaumbile na sababu za kitabia na kiafya. Hapa tutafafanua kidogo. Tukiangazia sababu za kimaumbile, miongoni mwa mambo yanayotajwa ni pamoja na koo nyembamba au lenye tishu nyingi, hasa kwa watu wenye umbo la koo dogo au uvimbe wa tonsils au adenoids. ulimi mkubwa au unaoporomoka nyuma wakati wa usingizi.

0: Jambo lingine ni pua inayoziba kwa sababu ya mafua, mzio ama allergy au mpangilio mbaya wa septum au deviated septum. Sababu zingine ni za kitabia na kiafya. Hapa inaelezwa ni pamoja na unene kupita kiasi, mafuta kukusanyika shingoni na kubana njia ya hewa. Hii inaweza kupelekea mtu kukoroma. Kunywa pombe au dawa za kulevya kabla ya kulala. Hii hupumzisha misuli ya koo kupita kiasi. Kuchoka sana au kukosa usingizi wa kutosha inaweza kupelekea tatizo la mtu kukoroma, ambapo misuli ya koo hubaki laini sana. Jambo lingine ni mtindo wa kulala. Kulala chali au kulalia mgongo, ulimi huangukia nyuma ya koo na hivyo kubana njia ya hewa. Tatizo lingine ni kuvuta sigara. Inaelezwa kusababisha uvimbe na msongamano wa tishu kwenye koo. Shukurani Elias kupitia mtandao wa Wiki Elimu Online anaeleza changamoto hii.
1: Kwa watu wengi, sababu ya kukoroma haijulikani. Baadhi ya sababu ni pamoja na uzee. Uzee kwa kawaida husababisha misuli ya koo kulegea, hii husababisha kukoroma. Unene. Unapokuwa mnene, tishu kwenye shingo huongezeka na zinaweza kubana njia ya hewa. Kuziba kwa pua kunakosababishwa na mafua au mzio allergy, hasa kama yatadumu kwa muda mrefu. Lakini pia matatizo ya kimuundo au anatomia kwenye pua na koo, kama vile kuviba kwa paa la kinywa, kitaalamu ni soft palate au kidakatonge au kimeo. Kuziba kwa njia ya hewa kunakosababishwa na mafindofindo au kuvimba kwa nyama za puani kunakosababishwa na maambukizi fulani. Matumizi ya dawa za usingizi au pombe wakati wa kulala husababisha kulegea kwa misuli ya koo na kusababisha kukoroma. Jinsi mtu anavyolala, kama vile kulalia mgongo, kunaweza kusababisha kukoroma kwa baadhi ya watu.
0: Kwa hivyo, tatizo la kukoroma linagusa mwili mzima, kuanzia mfumo wa upumuaji hadi mzunguko wa damu. Je, nani anaweza kuathirika? Kwa muda mrefu watu wameamini kuwa kukoroma ni tabia ya wanaume au wazee pekee. Lakini tafiti mpya zinaonesha kuwa kila mtu anaweza kuathirika, hata watoto. Kwa watu wazima, unene, pombe au magonjwa ya pua na koo huongeza uwezekano wa kukoroma. Basi siyo tabia, ni dalili ya jinsi mfumo wa upumuaji unavyofanya kazi. Lakini mbali na taaluma, kuna mitazamo ya kijamii. Kukoroma mara nyingi huonekana kama uvivu, usumbufu au hata mzaha.
2: Kama nilivyosema, mimi huwa singoroti. Yes, bado hawajalalamika kama kwamba mimi umoroti.
0: Kicheko hicho kinaweza kuficha maumivu ya mtu anayejitahidi kuelewa kinachoendelea mwilini mwake. Hata hivyo, tunapaswa kubadili mtazamo wetu kutoka kwenye kudhihaki kwenda kwenye kuelewa na kusaidiana. Ni kweli kabisa kwamba kulala karibu na mtu anayekoroma ni changamoto kubwa, hasa kama kukoroma kwake ni kwa sauti ya juu au ya mara kwa mara. Watu wengi hupoteza usingizi, kupata hasira na hata kutengeneza msongo wa mawazo kutokana na hilo. Hata hivyo, kuna mbinu kadhaa za kitaalamu na za kivitendo zinaweza kusaidia wewe kulala vizuri hata ukiwa karibu na mtu anayekoroma. Miongoni ni pamoja na mpangilio wa chumba. Lala ukigeuza kichwa chako mbali na upande wa anayekoroma. Tumia mto wa ziada au mto wa masikio, yani pillow barrier, kupunguza sauti inayokufikia. Ikiwezekana, weka mashine ndogo ya feni, humidifier, yenye sauti ndogo ili iweke kelele tulivu ya usiku. Mbinu nyingine ni kulala kabla yake. J, jaribu kulala kabla ya mtu anayekoroma. Ukishaingia katika usingizi wa kina, yani deep sleep stage, ubongo wako huwa hauitiki sana kwa kelele za nje. Hivyo ni rahisi kulala bila kusumbuliwa. Mbinu nyingine ni fanya mazoezi ya kutuliza akili kabla ya kulala. Kupumua kwa utulivu, yani deep breathing, utafakari kwa maana meditation, au mazoezi ya yoga laini kabla ya kulala husaidia mwili kuwa mwepesi na usiwe na msisimuko kwa kelele. Hata kama kuna kukoroma, mwili wako utapumzika zaidi na utalala kwa urahisi. Mbinu nyingine ni zungumza kwa upole na mwenzi wako. Watu wengi wanaokoroma hawajui kwamba wanakoroma au jinsi inavyowaathiri wenzao. Zungumza kwa upole na heshima, si kwa lawama kuhusu jinsi unavyohisi. Unaweza kupendekeza ajaribu kulala ubavu badala ya chali, aepuke pombe kabla ya kulala, amuone daktari wa usingizi, masikio, pua, koo kama tatizo ni kubwa. Kama kukoroma ni kwa sauti kubwa sana, au kama wataalamu wanavyosema sleep apnea, mtu anayekoroma anahitaji matibabu. Ikiwa unakosa usingizi kabisa, unaweza kulala kitanda tofauti au chumba tofauti kwa muda hadi tatizo litakapotatuliwa. Na hapa uwe makini kuhakikisha mnaelewana pasipo kuvunjiana heshima au kuonesha unyanyapaa. Sio ishara ya kukosa upendo, bali ni kujitunza kiafya. Mbinu nyingine ni njia ya kisaikolojia, psychological reframing. Wataalamu wa usingizi hupendekeza kujifunza kutompinga kiakili sauti hiyo. Ukijaribu kupambana nayo, ubongo wako huamka zaidi. Badala yake ikubali kama sehemu ya mazingira, kama sauti ya mvua au upepo. Hii itakusaidia kupunguza msongo au kukupeleka usingizini. Wako ambao wakisikia sauti ya kukoroma hukasirika na kujisikia vibaya. Ukifanya hivyo, utachelewa kulala. Iandae akili yako katika kuupokea na kuitafasiri kama jambo fulani jema, kama ambavyo unaweza kuona isikiliza mvua wakati wa kulala, ili kusaidie kujiandaa kisaikolojia na uweze kulala. Nukuu ya mtaalamu wa saikolojia Bi Neema Mushi, mtaalamu wa saikolojia ya jamii kutoka Dar es Salaam, ananukuliwa akisema, kukoroma si kosa, ni hali inayoweza kumpata mtu yeyote. Jamii inapaswa kujenga uvumilivu na kusaidia badala ya kuhukumu. Kuna njia ya kujikinga na matibabu. Habari njema ni kwamba tatizo la kukoroma linaweza kudhibitiwa kwa walio na hali ndogo. Mabadiliko ya maisha husaidia, ambapo ni pamoja na kupunguza uzito. Epuka pombe na dawa za kulala. Lala kwa ubavu na hakikisha pua yako iko wazi. Kwa hali sugu, madaktari hufanya uchunguzi wa usingizi, yani sleep study, kubaini kama kuna sleep apnea. Wengine husaidiwa na vifaa kama CPAP, mashine au mouthpiece maalumu inayopanua njia ya hewa wakati wa kulala.
3: Kwa majina yangu naitwa Dr. Atanase Budodi, ni daktari bingwa wa pua, koo na masikio. Kukoroma kuko kwa aina mbili, kuna kukoroma kwa ajili ya kuumwa na kukoroma kwa kawaida. Mtu yote anaumwa koo lazima aje kumuona, sababu hii tabia bwana weka jisugue na tangawizi kunywa nini kaji. Nadhani ni kitu ambacho kipo sana kwenye jamii yetu. Watu wazima wengi wanakuja kugundulika na magonjwa ya koo mengine, hasa magonjwa ya kansa yameshapitiliza. Kwa hiyo hali muhimu kuja kuchunguza, kujihakikishia. Rai yangu ya kwa wananchi ni muhimu wakipata hizo changamoto za kupumua, waje tuwaone, tuwachunguze na tuwasaidie kama ipasavyo.
0: Dr. Mponda anayenukuliwa akisema matibabu ya mapema yanaweza kuzuia madhara makubwa kama shinikizo la damu, ugonjwa wa moyo au ajali kutokana na usingizi wa mchana. Kukoroma ni zaidi ya sauti. ni ishara ya ndani inayotuonya kuhusu afya zetu. Inaweza kumpata mtu yeyote na kwa bahati nzuri inaweza kutibiwa. Kwa hiyo tuchague kuelewa badala ya kulalamika, kusaidia badala ya kudhihaki, na kuhamasisha badala ya kunyanyapaa. Kumbuka, kila pumzi ni uhai, au kila usingizi bora ni tiba ya maisha. Mimi ni Edward Lucas, msimuliaji na muandaji wa makala hii.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa mbili kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi, na awali ya yote ni muhtasari wa habari. Ajali ya barabarani yasababisha kifo cha mwandishi wa habari na wengine saba wajeruhiwa mkoani Shinyanga. Serikali imesisitiza kuendelea na uwekaji wa taa za barabarani ili kuimarisha usalama wa wananchi na watumiaji wa barabara. Shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo latahadharisha janga la njaa duniani miezi sita ijayo. Habari kamili. Shinyanga. Mpiga picha wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Shinyanga, Boaz Martin, amefariki dunia, huku waandishi wa habari Frank Mshana wa ITV na Radio 1 pamoja na Johnson James wakiwa miongoni mwa watu saba waliojeruhiwa katika ajali ya barabarani. Ajali hiyo ilitokea Mei 19, 2026 katika kata ya Samuyi, halmashauri ya wilaya ya Shinyanga, mkoa ni Shinyanga. Kwa mujibu wa taarifa ya ajali hiyo, ilihusisha gari aina ya Toyota Harrier lenye namba za usajili T210ED na Toyota Land Cruiser Hardtop yenye namba za usajili DFPA 8920, mali ya shirika la Koika lililokuwa limebeba waandishi wa habari pamoja na watumishi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga limethibitisha taarifa hiyo.
1: Chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa gari aina ya Toyota Harrier ililokuwa ikitokea Shinyanga kuelekea Tinde, likiendeshwa na mtu ambaye mpaka sasa hajafahamika, ametoroka, tunaendelea kumtafuta, akijaribu kulipita gari lililokuwa mbele yake bila kuchukua tahadhari. Hali iliyosababisha kuligonga ubavuni upande wa kulia gari Toyota Land Cruiser lililokuwa likiendeshwa na Lawrence Peter mwenye umri wa miaka 34 na kutumbukia kwenye mtaro.
0: Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga linaendelea kumsaka dereva wa gari hilo aliyesababisha ajali, ambaye alitoroka mara baada ya tukio hilo na kutekeleza gari lake. Dodoma. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema serikali inaendelea kuwekeza na kuweka mkazo katika uwekaji wa taa za barabarani ili kuimarisha usalama wa wananchi na watumiaji wa barabara nchini. Akiwasilisha bajeti ya Wizara ya Ujenzi ya mwaka wa fedha 2026-2027 bungeni jijini Dodoma leo Mei 20, 2026, Ulega amesema serikali imeweka kipaumbele katika miradi ya usalama barabarani.
2: Mheshimiwa mwenyekiti, hili la taa za barabarani, waheshimiwa wabunge, tumelivalia njuga kwa uhakika. Mheshimiwa mwenyekiti, hatua hizi ni kielelezo dhahiri cha namna serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inayoendelea kuweka kipaumbele katika kuimarisha usalama wa watumiaji wa barabara zetu. Sambamba na malengo ya kupunguza ajali, wizara inaendelea na majukumu ya udhibiti wa uzito wa magari kupitia mizani 83 ili kulinda uwekezaji wa serikali katika mtandao wa barabara.
0: Aidha, waziri wa ujenzi Abdalla Ulega amesema kwamba serikali itaendelea kuboresha miundombinu ya barabara nchini kwa kuzingatia usalama pamoja na urahisi wa usafiri kwa wananchi. Geita. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linamshikilia Amina Shaban mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa kijiji na kata ya Muungano wa wilaya ya Chato, kwa tuhuma za kumfukia mtoto wake mchanga wa jinsia ya kike akiwa hai muda mfupi baada ya kujifungua. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, tukio hilo linadaiwa kutokea Mei 16, 2026 majira ya saa 9 alasiri nyumbani kwa mtumiwa, saa chache baada ya kujifungua siku hiyo majira ya saa 4 kamili za asubuhi. Tukio hilo lilibainika Mei 17, 2026 majira ya saa 1 kamili usiku baada ya wananchi kusikia sauti ya mtoto mchanga nyumba hiyo bila kumuona.
3: Kwa Geita tunamshikilia mwanamke mmoja anaitwa Amina Shabani mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa Chato, kwa tuhuma za kumfukia mtoto wake akiwa hai. Tukio hilo lilitokea tarehe 16. Binti huyo alijifungua mtoto wa kike na baadaye akaamua kuchimba shimo na kumfukia mtoto huyo. Siku ya tarehe 17 wananchi wa eneo hilo la Muungano wakawa wanasikia mtoto analia. Katika kufanya uchunguzi ndipo wakagundua kwamba kuna mtoto amefukiwa nyuma ya nyumba. Kwa hiyo walichukua juhudi na kufanya ufukuaji na hatimaye mtoto huyo alipatikana akiwa hai kwa siku hiyo ya tarehe 17 na alipelekwa hospitali ya Chato kwa ajili ya matibabu. Na kwa bahati mbaya siku ya tarehe 18 katoto hako kalifariki dunia.
0: Aidha, jeshi la polisi mkoa ni Geita limetoa wito kwa wananchi kuweza kuimarisha malezi na uangalizi kwa wanawake wajawazito waliokwisha kujifungua ili kuhakikisha wanapata msaada wa haraka wa kijamii, kisaikolojia na kiafya kwa lengo la kuzuia matukio ya aina hiyo na kuokoa maisha ya watoto wachanga. Taarifa hiyo imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Geita. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO limeonya kuwa kufungwa kwa mlango wa Bahari Hormuz unaweza kusababisha mzozo mkubwa wa chakula duniani. Shirika hilo lililo na makao yake mjini Roma, Italia, limesema dunia inastahili kuangalia njia mbadala za ardhini na baharini ikiwemo kupitia rasi ya Uarabuni na Bahari ya Sham. FAO pia imeeleza imezitaka na kuzitaka nchi kuepuka vikwazo vya uuzaji wa nishati na mbolea na kutoiweka vikwazo vya kibiashara pamoja na misaada ya chakula. Shirika hilo limeonya kuwa huenda dunia ikakabiliwa na mzozo kamili wa chakula katika miezi 6 au 12 ijayo. Hayo yanajiri wakati jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran likisema meli 26 zikiwemo za kubeba mafuta zimevuka mlango wa Bahari Hormuz katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Jeshi hilo limesema linatoa ushirikiano na vibali na kuwezesha usafiri katika njia hiyo muhimu ili kusudi huduma kuweza kuendelea. Na ndege ya kwanza iliyowabeba wahamiaji kutoka Afrika ya Magharibi waliofukuzwa nchini Marekani chini ya serikali za uhamiaji za Rais Donald Trump imewasili nchini Sierra Leone leo Jumatano. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje ya Sierra Leone Timothy Musakaba, wahamiaji takriban 25 kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika Magharibi walikuwa ndani ya ndege hiyo iliyotua karibu na mji mkuu wa Freetown. Polisi, wahudumu wa afya pamoja na maafisa wa serikali pamoja na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM waliokuwemo kuwapokea wahamiaji hao katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa nchi hiyo. Serikali ya Sierra Leone imekubali kupokea hadi wahamiaji 300 kwa mwaka wanaofukuzwa kutoka Marekani. Lakini wale watu wanaotoka katika nchi za wanachama jumuiya ya kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS. Waziri Kaba amesema baadhi ya wahamiaji hao wana vibali vya ukazi wa Sierra Leone walivyovipata katika miaka mingi iliyopita na kwamba wataruhusiwa kubaki nchini humo kwa siku 90 kabla ya kurejea katika mataifa yao ya asili. Kwa mujibu wa nyaraka za Wizara ya Mambo ya Nje zilizoonekana AFP, Marekani imetoa takriban dola milioni 1.5 kusaidia mpango huo kwa ajili ya gharama za kibinadamu na uendeshaji. Sierra Leone inaungana na mataifa mengine ya Afrika yaliyokubali kupokea wahamiaji waliofukuzwa kutoka Marekani yakiwemo Cameroon, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ghana, Rwanda pamoja na Sudan ya Kusini. Mashirika ya haki za kibinadamu yanaendelea kukosoa makubaliano hayo huku shirika la haki za kibinadamu Human Rights Watch likisema mikataba hiyo ya siri inakiuka sheria za kimataifa za haki za kibinadamu. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari sikiliza tena muhtasari wake. Ajali ya barabarani yasababisha kifo cha mwandishi wa habari na wengine 7 wajeruhiwa mkoani Shinyanga. Serikali imesisitiza kuendelea na uwekaji wa taa za barabarani ili kuimarisha usalama wa wananchi na watumiaji wa barabara. Na kimataifa, shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo la tahadharisha janga la njaa duniani miezi 6 ijayo. Naam, na kufikia hapo ninaweka nukta katika taarifa hii ya habari iliyokuwa inasoma kwako na mimi Fabian Ndomi kutoka hapa 91.7 Mazingira FM. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea. Kikome kinafuata. Uwe na usiku mwema usiokuwa na bugdha. Aramsik.
4: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
3: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Unasikiliza Mazingira FM.
4: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
5: Igyoto.
6: Eh?
5: Igyoto.
6: Igyoto.
7: Naam. Huko tunaita Kikome.
8: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
6: Kikome.
9: Kikome.
10: Karibu kwenye Kikome.
6: Kikome.
9: Kikome.
11: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mumbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
12: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Nyote mnakaribishwa.
13: We are the best in entertainment, news, music and sports.
5: Everything. Igyoto.
6: Eh?
5: Igyoto.
6: Yoto.
7: Naam. Huko tunaita Echikome.
8: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
6: Kikome.
9: Kikome.
10: Karibu kwenye Kikome.
6: Kikome.
9: Kikome. Kikome.
0: Zamani walilia. Siku hizi fulu kucheza viduku mbele ya wakwe zao. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Mabiharusi wa zamani siku ya kuolewa walilia na kutoa machozi na ndoa zao zilidumu. Udesikia?
5: Nakupenda. Nakupenda sana.
0: Lo. Hawa wa siku hizi ni fulu kujimwaga na ndoa zao hazioni giza mbili. Waha wanasema, ugatamba chane ugahena. Yaani ngome kivuma sana hupasuka. Nini kiliwaliza wahenga na kipi kinawafurahisha ma.com? Twende pamoja katika kujadili maswali haya 10. Halafu mwishoni tugonge cheers kama maharusi wanatumia gari la kifahari aina ya Lamborghini siku ya ndoa yao na kudandia daladala za Mbagala rangi 3 kwenda kazini. Da bwana, kuna vituko. Swali la kwanza. Ni kwa sababu pengine zamani mwanamke alitumika kama chombo ya uzalishaji mali na watoto. Zamani mwanaume alioa wake wengi na kisha kuwagawia mashamba walime. Yeye ale halafu akishiba awazalishe. Matunzo ya watoto ilikuwa ni jukumu la mama. Mama alizaa mpaka watoto 15. Imagine kulisha watoto 15 na mme juu. Hapo hata kama ni wewe lazima ulie. Walai nakwambia. Mwanaume mwenye mke mmoja aliitwa unoka, yani mzembe. Leo mwanaume asiye na mchepuko anaitwa mjinga. Ujinga haui ila unatesa sana. Siku hizi ni 50-50 bwana. Mama akifagia nyumba, baba anapika. Akiogesha watoto, baba anafua nguo. Hiki ndicho kizungumkuti cha haki sawa. Wanawake wanapigania kuwa wanaume. Katika mazingira ya namna hii huwezi kuwa na ndoa bali uwanja wa vita. Katika mazingira kama haya kuachana itakuwa rahisi kama kumsukuma mlevi. Swali la pili. Ni kwa sababu pengine zamani waliolewa na watu wasiowajua. Zamani walikuwa wanachaguliwa wachumba. Siku hizi wanajichagulia. Ndoa ilikuwa ni kuvumiliana katika shida na raha. Leo ndoa ni haki sawa. Hivi kwa akili ya kawaida unaanzaje kuvumiliana na mtu usiyemjua? Siku hizi ndoa ni akili kichwani basi. Huna akili usiingie kwenye ndoa. Ngoja nikwambie, mwenye akili ni nani? Mwanaume mwenye akili ni yule anayeweza kutafuta pesa nyingi kiasi kwamba mke hawezi kumaliza. Na mwanamke mwenye akili ni yule anayeweza kumpata mwanaume wa jinsi hiyo. Zamani mabiharusi walipatikana, siku hizi mabiharusi wanapata. Unaanzaje kulia na wakati umepata? Bwana we. Swali la tatu. Au ni kwa sababu zamani walifunga ndoa, siku hizi mnabariki ndoa? Siku hizi mnafunga ndoa mkiwa aidha na mtoto au ujauzito. Na mmepanga chumba kimoja mwaka wa 9 sasa. Hivi hapo ukilia si uchuro? Halafu biharusi anataka avae shela kabisa na kitchen party juu. Shela maana yake binti hajamjua mwanaume na kitchen party ni mafunzo namna kumjua mume. Sasa unamfundisha nyani mzee kukwepa mishale. Ndoa au maigizo? Chefu. Zamani bwana harusi alimjua binti siku ya harusi na kwa makabila mengine ilikuwa lazima usichana utolewe siku hiyo hiyo. Mume akishindwa kuna vibabu vilimsaidia. Hivi kwa fedhea kama hii utaachaje kulia? Swali la nne. Ni kwa sababu vijana siku hizi hawataki kuoa. Kuolewa siku hizi ni shughuli pevu. Kuna wadada wanawarubuni wakaka ili wawaoe. Wengine wanakwenda kwa waganga ili waolewe na wengine wanalala mpaka makaburini ili waolewe. Zamani ilikuwa mdada analia kuondoka kwao. Siku hizi anachekelea kuondoka kwao. Sasa mtu uende kulala makaburini mwenyewe upate ndoa halafu ulie? Ni kilio au maigizo? Kwanza hata wanaokujua watakushangaa. Yaani umemtega mwenyewe na kumrubuni akuoe halafu usifurahi? Utakuwa hamnazo. umemtishia kumuacha mara kadhaa baada ya kumfumania. Halafu usiku anakuvisha pete madhabahuni, uache kupiga vigelegele. Thubutu. Swali la tano. Au kwa sababu zamani hapakuwa na wizo mitihani. Zamani mpaka unaingia kwenye chumba cha mitihani pepa haijavuja. Siku hizi mtu anaingia kwenye ndoa na mabasi matatu ya mahusiano. Kuna binti mmoja aliwahi kumchekesha Dennis. Anasema, mwalimu, wanaume niliotembea nao zinajaa superfeo tatu. Superfeo ni mabasi ya abiria kutoka Songea kwenda Dar es Salaam Tanzania. Sasa binti kama huyo siku ya harusi yake ataanzia wapi kulia? Hivi kwa mfano, umeiba pepa ya form 4, ukalisovu vizuri. Halafu siku ya pepa unaikuta ni yenyewe. Utakusanya huku nalia. Thubutu. Ukilia utakuwa unajifanyisha. Swali la sita. Ni kwa sababu zamani walilazimishwa kuolewa. Wa sasa ukimfuata leo, kesho anauliza bae lini ndoa. Zamani ukimgusa binti analia, siku hizi ukimgusa binti anapiga selfie na kuisambaza mitandaoni ili dunia ijue. Zamani ukiongea na binti anatafuna tafuna kucha. Siku hizi ukiongea na binti anakukazia macho tadhani anakudai. Ebo, dunia imerahisishwa sana. Enzi za kina Dennis Mpagaze unamsubiri binti nyuma ya nyumba yao mpaka usiku wa manane. Kumbe binti amesinzia zake hana habari. Mtoni au visimani ilikuwa ni makutano mazuri sana. Siku hizi mabinti hawaendi mtoni tena. Mambo yanabadilika jamani. Swali la saba. Huzuni ya kuiacha familia yao na kwenda kuanza maisha mapya huwa ipo. Lakini wanajikaza tu ili wasiharibu makeup nini? Si unajua makeup na maji ni sawa na paka na panya. Machozi yatafuta makeup bana. Kuna mpaka kope za kubandika na gundi. Sio uwanja wa masizi waliotumia wahenga. Siku hizi makeup ya uso tu ni mshahara wa mtu. Sio kwamba hawapendi kulia, lakini wataanza kulia zikija makeup rafiki na maji na machozi. Kwa sasa maji aina yoyote ile si rafiki kwa makeup. Ndio maana kipindi cha mvua wadada wanahangaika sana. Mvua ikianza, angalia wanavutimua mbio na mawigi yao mikononi. Tena wengine magurubanja. Wako tayari kubaki utupu, lakini nguo zote alizonazo afuniki kichwa na uso. Swali la nane. Walilia kwa sababu baada ya kuolewa walikuwa wanapelekwa mbali sana na kwao, kwa hiyo kuonana ni majaliwa tena. Zamani kuolewa kama kutolewa kafara. Maana hata nyimbo za harusi za zamani ziliza. Hakuna simu, hakuna TV, hakuna WhatsApp ya kushia picha. Waliisha kusema nusu ya kuonana. Hivi, unakumbuka kale kamsemo ka barua ni nusu ya kuonana? Siku hizi binti anafunga ndoa leo, kesho yuko nyumbani, anazunguka mtaani na mkono wenye pete juu. Sasa je, watajuaje? Swali la tisa. Ni kwa sababu zamani kulikuwa na aibu nini? Enzi za kina Mpagaze, binti walikuwa na aibu kiasi kwamba ukimtokea tu hakuangali usoni. Muda wote kichwa chini, huku akichorachora ardhi kwa dole gumba la mguuni. Majani ya miti yalipata tabu sana. Yalichumwa na kutupwa hayo. Nyasi ndo kabisa zilitafuna balaa. Siku hizi hata ukimtokea msichana na kuangalia usoni, macho makavu akimaanisha hakuna jipya utakalomwambia. Tena anakwambia, "Sema shida yako bwana we." Swali la kumi. Ndoa za siku hizi ni maonyesho ya kuarusha roho wabaya wao. Biharusi badala ya kulia anakuwa makini kupepesa macho huku na huko ili awalingishie wabaya wake waliokuwa wanasema hawaolewi. Sasa akilia atawaonaje? Hapa ni full kukodoa macho high table. Lo. Akilia utadhani atampaje ishara ya usijali mchepuko wake kwamba wako pamoja. Ndoa za madotcom ni full shangwe. Maisha yenyewe ndo haya haya bwana. Tusichoshane. Mwandaji ni Dennis Mpagaze.
6: Kikome.
0: Mimi ni Twala Nyasi. Kikome.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Naam, karibu sana mwana michezo, harigani popote pale ambapo naitegea sikio Radio Mazingira FM. Habari za siku ya leo. Leo ni tarehe 20 ya mwezi Mei mwaka 2025.

mwezi ujao. Lipi na lipi basi, karibu sana tukujuze taarifa hii kwa undani zaidi. Ipo taarifa ya Flora Ibenge amechaguliwa kuingia kwenye orodha fupi ajili ya kazi ya ukocha mkuu wa timu ya taifa ya Mali, huku ikitajwa mkataba wake kwa kingoni na klabu ya Azam. Zipo taarifa hapa za kwenda kutazama pia kwa namna moja au nyingine. Bana, taarifa nyingine ni kuhusiana na mkataba wa Bakari Nondo wa Mnyeto Young Africans unatamatika mwishoni mwa msimu huu. Sasa nini ambacho kinaendelea? Kanasi hapo hapo usiondoke. Wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania wenda kaitwa hivi karibuni. Sasa ni akina nani na nani pengine nasadikika kuitwa katika kosicho? Karibu sana. Wachezaji wa timu ya Dar City wamekutana ula chakula cha pamoja na mchezaji wa zamani wa Manchester United na timu ya taifa England, Rio Ferdinand. Lakini mazungumzo yapi basi yalikuwa yanaendelea? Karibu sana, tutakujuza hapo. Bana, tutangazia pia medani za kimataifa. Stanley Nobali na Amas Obasegie wameachwa kwenye kikosi cha The Super Eagles, kikosi cha timu ya taifa ya Nigeria. Karibu sana pia, utajua kwa undani zaidi. Hongereni Arsenal, Mikel Arteta na benchi la ufundi, mashabiki wote, kwa kutoa ubingwa wa ligi kuu ambao walistahili. Ni maneno ya Pep Guardiola. Utaenda kufahamu kile ambacho kimejiri kuhusiana na taarifa hii. Ipo taarifa nyingi kede kede kuelekea katika medani za kimataifa, na haya ni machache tu mwana michezo. Nikwambie karibu sana, tayari tupo ndani hapa kuhakikisha kwamba zile taarifa nzuri za kimichezo zinazotoka kokote duniani basi utazisikiliza hapa kupitia meza ya michezo. Bana, mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Tegole, lakini natoa Ramadhani katika medani za kitaifa na kimataifa. Kwa haya na mengine mengi basi, nikwambie mwana michezo, unakaribishwa katika kipindi hiki show kabambe kabisa kutokea 91.7 ya kimichezo hii. Nikwambie karibu sana mwana michezo, kwa kule kule ambako unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Sasa tafuta break kidogo sana hapa, na baadaye tarejea katika kuzianzisha taarifa moja baada ya nyingine. Kumbuka ziko nyingi kulikweli, na hizi ni chache tu ambazo umezisikiliza kama utangulizi. Baadaye nitakuja kutajia namba za simu na mitandao ya kijamii ambapo pia unaweza kashia nasi katika medani za kimataifa. Basi karibu sana mwana michezo, kwa kule kule ambako unasikiliza Radio Mazingira FM. Tunarejea dakika chache kutoka hivi sasa.

0: Bana, zitakuwa dakika kama 90 hivi za kimichezo. Sisi tupo tayari, tumevaa viatu vya kimichezo hapa ndani. Stockings juu kabisa. Lakini zile shin guard vitu vigeni kwa toa Ramadhani. Ukimwambia shin guard stocking ajui. Yeye anajua mradi viatu tu vya kuchezea mpira basi.
1: Uwezo kumtenganisha toa na mpira brother.
0: Mm.
1: Yaani toa ni mpira na mpira ni toa yani.
0: Mm. Ushaikuwa yeah. Shin guard.
1: Asante sije mpira alafu nikose vitu kama hivyo kwa vipi.
0: Mchezo mpira gani?
1: Ah si kabumbu bana. Mpira wa miguu.
0: Chandimu.
1: Hey. Aha. Sio chandimu, shekhe. Mm. Yaani mechi za ushindani.
0: Aha.
1: Eh, mechi za ushindani yani.
0: Mm-hmm. Sawa bwana. Tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku na zimeondoka dakika 40 mara 2 kamili za usiku leo. Tupo hapa kuhakikisha kwamba taarifa za kimichezo zina sikika live kabisa kupitia Mazingira FM. Sawa bwana. Sasa pasina shaka hii tupeleka kwenye michezo ya Ligi Kuu Tanzania Bara kwa kuanza tu. Ni lile bao la pekee kabisa la Shaban Idi Chilunda limeifanya TRA kuondoka na alama 3 kwenye uwanja wake nyumbani dhidi ya Mtibwa Sukari. Ushindi wa mabao 2-1. Pasi ya Chobwe Do katika mchezo Mtibwa Sukari bana walianza kupata bao mapema kabisa kwa dakika ya pili tu na TRA kusawazisha dakika ya 9 mchezo. Dikati za nyongeza Chilunda kashindi ile bao la ushindi kwa pasafi kutoka Ramadhani Chobwedo. Matokeo haya yanayofanya TRA kufikisha alama 37 ikiwa na nafasi ya 5 kwa Mtibwa Sukari ikiwa na nafasi ya 10 zenye alama 26 kwenye msimamo wa Ligi Kuu Tanzania Bara inaongozwa na Yanga wenye pointi 54. Sawa bana eh? Mm. Bwana umecheki bonge la bao. Aliona eh? Chef. Mm. Era kwa kile vipi?
2: Bado tunaendelea kuona mabao mengi sana ni bora
0: sana. Bwana tunasumbuliwa sana.
1: Ah. Ndani mchecheto tu labda wa matokeo yale ya Uingereza. Bado kuna watu wanachanganya. Mm. Miaka mingi shekhe.
0: Mm.
1: Miaka mingi.
0: Kuna kijana wako na mdogo kama
1: wewe. Ah. Yule fama sala nini? Mwanangu sasa hivi ameshaoa.
2: Ndio, imeshafika inaanza
1: kuhesabu kia tena. Jana wangu sana familia yani. Ah, kitambo sana.
3: Unajua chene kwa nani?
1: Rasmi yani, kumbia.
3: Hiyo ina maana sasa hivi imebaki kuwa historia ya huko.
0: Ishabaka. Bwana tunasumbuliwa sasa.
1: Eh, sinajua mara itofautiana. Unajua
0: magoli.
1: Ah, fama sala nini? Oh, kiona hata
3: nafuatilia ligi kuu ya nchini Misri.
0: Ah, kajua goli.
3: Nilikuwa huko Misri.
1: Kwa nini kuona yule mama ambaye anakaa miaka mingi hajapata? Alafu akaja akapata.
3: Mwaka huu naishi wala
1: mate na mji mzima.
0: Mhm.
1: Mara vilimao, mara Pemba nyingi, si unajua?
3: Maneno kujifunza.
1: Yaani watu waone ya kwamba saizi mambo safi, si unajua?
3: Da unajua kuna
1: pesa sasa hivi bana, utasema nini sasa hivi bana?
0: Tabu tunaipata.
1: Yani, tabu tunaipata. Ndio maana watu walikuwa waombi kabisa litokee jambo kama hilo.
0: Eh. Hey, I said don't nimekuja kujua kumbe na maudhi. Ngoba sana. Sawa, Terei bwana imejiweka sawa kabisa katika nafasi ya kuweza kupambania zile top 4 pale. Nafikiri bado wako katika nafasi nzuri kama wataweza kushinda michezo iliyosalia huku akiombea Singida Black Stars kuweza kufanya vibaya. Sivyo bana eh? Sasa tutazame nafasi ya TRA. Kwanza kwenye mchezo wa leo tumeshuhudia bwana mjigoli bwana. Mm. Kuna
1: mtu acha kabisa.
0: Ogopa sana.
1: Mm.
0: Ogopa sana. Hii bwana niweza kaingia katika magoli bora pia baadaye leo.
1: Mm.
0: Hmm?
1: Kaka yule ni mjishuti kaka.
0: Kaka.
1: Yale ni kombora la masafa marefu. Kwa watu ambao ni wataalamu wa masuala ya kivita watakuwa nielewa. Yani ni kombora la masafa marefu. Najaribu kufikiria mita ngapi pale? Mita nazo kwa ngapi zile pale?
0: 35.
1: 35? Eh, ile 35 ile.
0: Katikati ile.
3: Kwa hiyo bila hata Rio Ferdinand anaweza kulikubali.
0: Nimeona watu wanaanza kulionyesha.
3: Eh, maana kuna goli Rio Ferdinand kalikubali.
0: Ah, nimeona watu wameanza kumzaza mpelekeni Rio Ferdinand na hili.
1: Acha.
0: Sasa kwenye hapo kwa Rio pia tutakuja kwa sababu pia
3: changamoto ni moja, unalifunga kwa nani? Yani hata ile chama angefunga labda kwa Mtibwa
0: bado ingekuwa sio
3: ndio ingekuwa kawaida tu. Mm. Changamoto imemfunga.
0: But then pia ashole mgoli hatari bwana.
1: Sema kwa sababu labda anachezea timu tu ya kawaida, lakini ingelikuwa anachezea wakubwa. Yaani kelele zingekuwa nyingi sana mjini. Lakini lazima umpe heshima yake brother. Haijalishi kafungwa nani yani. Yaani tunachoangalia ni masafa, umbali wa brother. Masafa yale. Kaka hata angekuwa nani
3: hapa.
1: Ndio naliangalia. Ah tuashindanisha kwa magoli mazuri sana. Yako
3: wewe.
1: Yaani da. Ile masafa marefu sana kombora lile Sheikh. Yote magoli mazuri lakini sasa tofautiana. Kuna kombora la masafa marefu.
3: Mm.
1: Alafu kuna goli ambalo limejaa ufundi mwingi sana. Lakini nakwambia kwamba ni miongoni mwa mabao ambayo itabidi yakashindaniwe, yani yakashindanishwe. Tuweze kupata bao bora la msimu. Ile bwana ataenda bwana.
0: Hmm?
1: Yajua kuna wakati yani wewe ni goalkeeper unaweza kutamani utoke golini afu uje umuulize yani bro labda tuna ugomvi yani au tuna shida gani mimi na wewe yani kama kuna matatizo si tuyamalize
0: kwa sababu ni ngoja kwanza tufanye kitu kimoja hapa
1: mama mkanye mwanao ile
0: tuasikilize yote tuone lipi ambalo ni standards ndio
4: Kasim umepitishwa katika njia wala anajaribu kusogea tena na mali Said Mkopi shot ya kwanza on target na ndo hiyo hiyo inawafanya Mtibwa Sugar wanyanyuke washangilie bao la Said Mkopi wanakwenda ku dance ngoma ya Kiruguru au ya Kipogoro hii sio mbele ya wana tam tam alipita kwenye half space akatuliza ya kwanza kamwangalia golikipa akampelekea wakati huo beki Christopher Tebandeke alichelewa kufika kituoni tazama Mkopi alidhibiti mpira kwa mguu wa kulia kanyosha Jean-Noel Amonome hakuiona ile Zamiro Yasin Christopher Tebandeke Tebandeke bado haujamaliza kuona magoli katika ligi kuu ya NBC hili kutoka kwa Christopher Tebandeke all the way kutoka Uganda mpira mrefu ule Chobwedo Ramadhani Chobwedo Shaban
1: Christopher Tebandeke
0: ili nisema pa
1: Sasa tamkwa ni katika ile lafudhi yenye asili ya bana. Itaji swaga.
0: Tibandeke.
1: Suka lita swaga. Tibandeke.
0: Tibandeke.
1: Tibandeke. Kaka.
0: Acha
1: kabisa bana. Jamaa
0: mwamba.
1: Kaka ni mazoezi unafanya.
0: Kumbe mchezo. Asante sana bana brother. Yaani nimeona
1: suli wa mwanaume umejaa.
0: Kunjikunja flani hivi.
1: Kumbusha mabao yangu.
0: Ni beki ujemaa huyu. Christopher Tebandeke.
1: Kumbusha mabao yangu yani.
0: Mm.
1: Piga masafa umbali mrefu brother.
0: Mm-hmm.
1: Acha kabisa ni.
0: Alikuwa nayo Frankie Lampard pamoja na Paul Scholes.
3: Maenda mbali sana.
1: Piga sana. Abdi
3: Kassim Babi.
1: Hapa bongo ni ya Abdi Kassim Babi. Bala Konguja.
0: Hapo kwa Adim Kassim
5: Babi. Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
1: Bana Zuku na watazamaji, mambo ni dam dam. Tuwa na kushauri Simbusu cha Zuku kina kuitaji sana, brother.
2: Yani, dah, naishi nacho mbona.
1: Naishi nacho, eh?
2: Labda niongeze tena. Kwa bi mkubwa pia ni mweke, yani, ya. Kimi naishi nacho, eh.
1: Sawa. Bana, tutazame sasa kwa upande wa mchezo pamoja na TRA kwa ujumla.
3: Mechi nzuri. Kwa Mtibwa leo nisema wameni surprise kwa kiasi kikubwa, kwa namna ambavyo waliweza kuapproach game kuanzia eneo lao la kiungo na eneo la ushambuliaji, bao la mapema, bao muhimu sana. Lakini changamoto bado ni ile ile kwa Mtibwa, namna ya kuweza kuzuia ile bado ni changamoto kubwa sana, kuanzia kwenye bao la kwanza, namna ambavyo waliweza kuachia space mfungaji na anatazama bao akiwa umbali wa mita kama 30 na zaidi, anapiga shuti. Lakini bao la pili, mtu anazungushwa na Salum Ramazani Chobwedo Chilunda. Kwa kitazama pale kwenye eneo pia la eneo lao la hatari, wanajua kuna mchezaji ambaye yupo pembeni na anaweza akapiga cross, lakini unaona bado kuna uchache wa wachezaji katika eneo lao. Kwa ni eneo ambalo bado linawasumbua sana Mtibwa. Kwa kiufundi katika msingi wa kuzuia bado wako chini sana. Kwa ni mechi ambayo kwangu niliona walitakiwa walau kuweza kuondoka na alama moja kutokana na performance nzuri kwenye maeneo mengine, lakini changamoto ni katika eneo lao la ulinzi. Na hata jana nilisema kwamba ni Mtibu ambayo kwangu naweza nikaifananisha labda na Liverpool, kwamba kila timu inajipigia. Tunajua Liverpool ni timu ambayo imefungwa na timu 18 pale England, ila haijafungwa na Arsenal hata bao moja, lakini timu zingine zote zimepata bao ndani ya Liverpool. Kwa ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa na defense mbovu sana. Kwa unapoenda ina maana kwenye clean sheet hadi unacheka tu kwamba kwa wametoka na clean sheet chache sana licha ukubwa wao. Kwa mimi nawafahamisha na Mtibwa, wanaweza kucheza vizuri sana kwenye maeneo mengine, lakini changamoto inakuja katika msingi wa kuzuia. Ndio changamoto kubwa sana yupo katika upande wao. Unaona dakika 90 ndio dakika ambayo wanaenda kuadhibiwa. Kwa ukirejea tena mechi iliyopita zidi ya KMC, unaona bado ni eneo la ulinzi kiufundi bado linawaangusha sana. Kwa ni eneo ambalo watakiwa kuweza kuliboresha zaidi kwenye mechi ambazo zimefuata, kwa sababu zinazofuata, kwa sababu kila mechi sasa hivi ni kama finali. Huu ndo wakati ambao kila timu inapambana kuweza kuhakikisha inapata alama tatu. TRA walikuwa katika pressure kwa ajili ya kuweza kupambania nafasi nne za juu. Kwa ndo maana unaona msako uliendelea hadi dakika zote 90. Salum Ramazani Chobwedo mechi iliyopita zidi ya Simba alionekana kama amepoa, lakini unaona pia leo amerejea katika performance nzuri na anaenda kuassist. Kwa hiyo TRA anatakiwa kuendelea hivi kwenye mechi ambazo zimesalia kama kweli wanahitaji kwenda katika mashindano ya kimataifa. Mtibwa anatakiwa kuweza kuboresha eneo lao la ulinzi kama kweli wanahitaji kuweza kusalia ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Tofauti na hapo mambo yanaweza yakawa ni magumu zaidi. Wanabaki na alama zao 26, si mbaya, si nzuri. Wanatakiwa kuweza kukamaa zaidi. Naam.
2: Ya, ni mechi ambayo kwa Mtibwa Sugar ni masikitiko makubwa sana. Na kuna kitu ambacho nakiona ya kwamba Mtibwa Sugar yawezekana kufanya maandalizi ya kutosha wakati wanapanda ligi kuu. Na ni miongoni mwa vitu ambavyo timu nyingi zimekuwa zikiathirika. Sijui kule wanapandaje, kwa sababu wanapanda kwenye ligi lakini wanajisahau wakiamini ya kwamba ushindani ambao walikuwa wanaupata kwenye championship ndio ule ambao watakutana kwenye ligi kuu. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Ligi kuu sasa hivi ina daraja la juu sana. Kwa hiyo Mtibwa hawajajifunza. Yaani kushuka kwao daraja bado hawajajifunza. Na kama wataendelea na kiongo hiki, sitoshangaa. Sitoshangaa kuona kwamba imani kwenye playoff au wakishuka daraja, kwa sababu hali ni tete. Na nikiangalia namna ambavyo wanacheza sioni kesho yao. Mechi ya leo unaona kuna kitu unakuwa unakitaka. Unajua kuna wakati wanapambana, wana vijana ambao wana uwezo, lakini bado swala uzoefu linawapa changamoto kubwa sana na hasa kwenye eneo la ulinzi. Kwa mfano bao ambalo anafunga Chilunda ni bao jepesi sana ambalo kwa mabeki wale wenye kiwango cha ligi kuu uwezo kufunga bao kama lile. Kunaona kabisa kwamba kuna uzembe mkubwa sana. Hata kidogo ambacho wanakipata bado wanashindwa kukilinda. Na kuna wakati wanashindwa kujua Mtibwa anataka nini. Kwa sababu mwalimu kwa timu ambavyo alionayo, kwa timu ambayo ameona nayo, Kuna wakati unabidi mwalimu angalie kosi chako kwamba na wachezaji wa aina gani. Ninapopata bao basi nifanye nini, kwa sababu mimi na wachezaji ambao daraja lao ni daraja la kawaida sana. Unajua miongoni mwa timu ambazo sasa hivi zina daraja la juu sana ni TRA. Wanaweza kucheza vizuri lakini aina ya wachezaji walionao wanaweza kufanya kitu chochote na muda wote. Kwa mimi niseme kabisa kwamba kwa Mtibwa na wahurumia, hakuna nafasi tena kuongeza wachezaji wengine. Wachezaji ndio hao hao ambao watacheza ligi na kuimaliza. Kwa mimi naona kabisa kwamba wana kazi ngumu, wanahitaji fanye kazi ya ziada. Ima mwalimu sasa cheze kutafuta tu matokeo. Akishapata matokeo aone namna gani ambavyo anaweza kalinda matokeo yake. Hata sare apate au hata kama ni bao moja ulilipata, basi ulilinde. Lakini kwa hali ninavyoiona na wao wanafunguka kucheza, wakati huo hawana wachezaji wa daraja la kuweza kushindana na TRA. Huwa anasema hata timu zingine za daraja la kati. Kuna wakati kwenye mpira ni mahesabu tu. Wewe unaona Yanga mia siwawezi. Cha kufanya pambana tu, kwa maana kwamba ikitokea faida wamefanya makosa tutatumia. Lakini tofauti na hapo, tuwaheshimu tu na tujilinde, maana hakuna namna. Unajikuta unatumia nguvu kubwa sana kwenye mechi ya Yanga. Unatumia nguvu kubwa sana kwenye mechi ya Simba. Alafu mechi inayofuata sasa, unasema timu ambazo wanaja ambao mnalingana, wanakuja wanakubutua. Kumbe ungetunza zile nguvu, ulikuwa na uwezo wa kuja kupambana kwenye mechi inayofuata ukapata alama tatu. Kwa hiyo kuna wakati ni swala tu la mahesabu kuona kwamba mimi nachanga vipi karata zangu. Ushauri wangu kwa kocha Mtibwa, sasa hivi akipata hata bao moja, yeye alinde tu. Hakuna namna nyingine. Wasiwasi wangu pia, sawa, unaweza kuamua kulinda pia. Una wachezaji ambao wanaweza kuhimili dakika zote 90 wakilinda. Hiyo nayo pia ni changamoto kwa mwalimu. Kwa kuna wakati walimu wanaumiza sana kichwa, ufanye nini? Lakini makosa yao ni kwamba baada ya kupanda ligi hawakutafuta wachezaji wenye hadhi ya kucheza ligi kuu, wala ambao wanakuwa wana ushindani, wana wachezaji wazuri lakini hawana kosi bora. Kwa mwisho wa siku matokeo ambayo wanapata, hawa na uzoefu. Baadhi ya wachezaji unaona kabisa kwamba swala uzoefu kwenye ligi linawapungua. Hata kile ambacho wanakipata, hawa ni nidhamu ya kukitunza. Ni uzoefu tunapungua Mtibwa. Kwa hali hii naona huruma Mtibwa.
1: Ya, hali ni mbaya kwa kweli. Na inabidi pia waweze kubadilika.
2: Wameshuka ila hawajajifunza bado.
1: Ya. Wana kila sababu. Sio
2: bahili. Yaani wale waliopanda nao ndo wanabaki nao. Ligi haiko hivyo shekhe. Yaani uwezo kupambana kwa wachezaji hawa. Ni ngumu. Leo angalia timu kama TRA. Angalia
1: wana kikosi kizuri sema lakini.
2: Hey, angalia Pamba anayofanya usajili. Hao wanafanya masiara. Ni ngumu sana. Sawa.
1: E bana, iko hivyo na tutakuja kutazama hapa kwa undani zaidi pia mchezo mwingine. Lakini KMC bana, kumbuka wao wameendelea tena kupewa dozi. Leo pia wamefungwa bao moja kwa sifuri dhidi ya Pamba Jiji. Sijui kuna nini hapa. Kwa KMC dhahiri watakuwa wanashuka sasa, mbakiza michache sana kuhitimisha. Tigisi Momanyi anaingia leo tena kambani. Raia kutoka Kenya, miongoni mwa jana ambao wanaonekana kama wanafanya vizuri sana akiwa na klabu ya Pamba. Anyway, tuotazame kwa ufupi sana kwa sababu ya muda pia. KMC Kinondoni Municipal Council, unaona wakisalia hapana, na watasalia kwa sehemu gani?
3: Hapana. Yatakuwa ni maajabu kama KMC wataweza kusalia ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Ni timu ambayo ukitazama inacheza kwa makosa mengi sana. Ni kama tena morali haipo. Ina maana washakubali kwamba msimu kwa upande wao umeweza kuisha, kwa sababu tazama kwenye mechi zingine ambazo pengine walitakiwa kupambana kuweza kuondoka na alama, lakini wanapoteza. Kwa hiyo usipomfunga KMC sasa hivi pia na wewe uweze kujichunguza zaidi, unaona . Kwa hiyo ndo maana pia tuliona namna ambavyo kuna timu iliweza kumfukuza kocha mara baada ya kuweza kushinda, ilikuwa ni bao moja kwa sifuri, wakaamua kumfukuza kocha. Ni kweli kutokana pia na mwenendo wa KMC, kila mtu anajipigia tu pale sasa hivi. Kwa timu ambayo mimi naitazamia katika nafasi ya kugawa pointi zaidi kuliko kusalia ndani ya ligi kuu Tanzania bara.
1: Sawa, mtazamo wako tu.
2: Hawa wameshakubali wao. Yaani labda sisi ndio tunaweza kwa tunawazia. Lakini wao ni kama wameshakubali aishe tu. Hakuna namna nyingine. Walishachelewa na hakuna muujiza mwingine. Labda sasa hivi ni timu ambayo inaweza kusaidia sasa baadhi ya timu zibebe ubingwa au timu zingine zishuke daraja, au kusaidia tu baadhi ya watu wakae kwenye nafasi nne zile za juu. Lakini kwa maana ya kwamba wao tena sasa hivi ni timu ambayo shindani hilo halipo kabisa. Wameshakubali aishe. Tukutane tu mwakani. Hapa ni muujiza wa mpira wa miguu ambao mimi siamini kama kunahitajika muujiza tena kwa kuweza kuyabakiza KMC. Washakubali. Hii imeisha brother. Hii imeisha. Hakuna
1: sawa, nabaya. Mchezo mwingine Dodoma Jiji wao watakuwa na Mashujaa usiku wa saa 3 dakika chache kutoka hivi sasa. Bana tunarejea hapa dakika chache. Endelea konasi.
4: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na 50. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi M2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358031 09 au 0636358030. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride together.
5: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao. We'll be right back.

0: Chef, nimefunga betri ya sola, N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: E bana, tumerejea tena. Mchezo bana umetamatika kati ya Tanzania na Mali, michuano ya AFCON Under 17. Mwalimu ameamua kulegeza.
3: Kocha amenikosea sana.
2: Kwa nini?
3: Sasa najua mimi na enjoy kuiona timu.
2: Sema watoto wazuri sana
3: inavyoshinda.
2: I say watoto wanapiga mpira wale.
4: Shida ambayo mimi naiona ni mwendelezo.
2: Mwalimu alibidi aanishe kikosi cha pili kwa sababu
4: yani, shida ni mwendelezo. Watoto wakiendelezwa vizuri.
2: Lakini dakika kama 10 za mwisho ameruhusu mashine kuingia. Wewe. Refa ilibidi tuambue waambie mali bana, oya nendeni tu kwa sababu hakuna namna. Yeye alikuwa tuta lakini. Niona mpaka viongozi wa ilikuwa tuta lile.
4: Yaani sura watu wateta faraga ndugu yangu.
2: Jamaa anambia bana wao waachie waende muda nyoo umeisha huu.
4: Yaani Afrika bado tuna safari ndefu sana.
2: Hivi ile nenda kuangalia na marefa watatu. Ila sio mbaya kwa sababu wamefuzu. Kwa sababu sio naongoza kundi. Kwa sio mbaya, watapewa, nafikiri watapewa Kamerun ameongoza kwenye kundi lile.
3: Amemaliza nafasi ya pili.
2: Ya pili. Anaweza kukutana nao.
3: Yoyote tu.
2: Na Kamerun amekuwa nyanya sana.
3: Yaani kwa
2: kwenye mechi za kirafiki amekunguta kama mara mbili mfululizo.
3: Yaani Twaha. Na afadhali kwa Serengeti Boys. Yaani yoyote tu. Yoyote.
2: Okay.
3: Yoyote. Mimi naiamini sana hii timu. Yaani yoyote.
2: Sema kuna Cote d'Ivoire pale.
3: Yoyote tu hata huyo.
2: D'Ivoire ni mbishi sana yule Fai.
3: Juzi sio na yeye amemshika.
2: Ameng'aliwa sare.
3: Ameshika bega. Kwa anashikwa tu.
2: Lakini hajashinda mchezo hata mmoja. Sawa. Ilikuwa ni rekodi ya kipekee. Sema mwalimu aliamua kupumzisha kwa sababu tayari shafuzwa na andisha wachezaji wale nao wengine wapate nafasi.
3: Sasa si mashabiki hatutaki hicho.
2: Shabiki ndio timu ishinde.
4: Yaani anganzisha yenyewe alafu wakati tumeshashinda sasa. Sio mbaya, unawapa nafasi na mbao. Lakini sasa ndio hivyo.
2: Ila ogopa sana. Kikosi kizuri sana.
4: Hatari.
2: Sawa, sasa kwa Tanzania anafikisha alama 6. Lakini akifuatiwa na hao wenye 5 ambao ni Mali alikuwa anacheza nao. Mali niliona wamerudi nyuma wote sasa.
3: Kuzuia.
2: Kuzuia kwa sababu game ilikuwa na tension.
3: Wanataka nafasi.
2: Walikuwa wanataka nafasi ya. Sasa kwenye kundi la Tanzania nafikiri hapa fikra zangu. Tutakutana na kwenye kundi la Uganda. Uganda ameondoshwa. Unasubiri best loser.
3: Uganda alikuwa na kundi gani?
2: Alikuwa na yeye pamoja na Cote d'Ivoire.
3: Cote d'Ivoire anakutana na Egypt.
2: Na Cameroon. Cote d'Ivoire anakutana na Egypt kwa sababu kwenye kundi B.
3: Morocco na Cameroon.
2: Morocco na Cameroon
3: ambao
2: nakutana na mmoja wapo kati ya Algeria na au South Africa.
3: Na hilo kwenye hilo kundi akina Senegal huko.
2: Ambao mechi zao zinachezwa kesho.
3: Naona sane.
2: Leo sane. Yes, leo sane. Ambapo Algeria ndo naongoza. Kwa hiyo kama Algeria kiongoza utakutana South Africa. Kipengele pia. South Africa naona ni wazuri. Wana alama 3 katika michezo miwili.
3: Yeah.
2: Sawa. Bado tupo na dakika 6 kwa sasa. Na imani kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hii team. Usiku wa leo sane na misa 4 kamili. Kutakuwa na mchezo kati ya Freiburg dhidi ya Aston Villa. Pia takuja kuangalia hapo baadaye.
3: Hapo yote tunampiga.
2: Eh?
3: Yote kwenye ile kundi tunampiga.
2: Algeria au South Africa?
3: Algeria, South Africa, Ghana, yote tunamkumbuka
2: huko. Sawa, tutakuja baadaye kwenye ndani za kimataifa. Bado ndio jumbe yako kupitia 0656555571 na 0684600007. Sasa Simba bana, wao wenyewe wako katika mkoa au jiji la Tanga pale, na wamefanya mazoezi ya mwisho leo kuvana na Coast. Mchezo utacheza saa 12 na dakika 30. Saa 12 na dakika 30 kesho mchezo utakuwa unapigwa kati ya Simba pamoja na Coastal Union ya pale Tanga. Sasa Ahmed bana yupo kule mkoani Tanga. Lakini pia kuna taarifa ambazo zimeenea kwamba lile goli ambalo limeonyeshwa na mwandishi wa habari kutoka Cloud FM Mina Hali ni Ahmed nimeona ameandika. Sorry. Ahmed nimeona ameandika pia Amin Alkamwe kuhusiana na agenda kuhama kwenye goli na kuelekea kwenye michuano ya AFCON. Lakini pia imezua mgogoro hapa na pale, kila mtu akiona kama si sahihi kulizungumzia bao na vitu kama hivyo. Sasa tutamsikiliza Ahmed hapa pia aweza kujibu kuhusiana na Rio Ferdinand kulitaja kama goli bora. Yeye analiona kama goli bora la dunia. Rio Ferdinand amesema
3: yale
2: goli bora
3: atu
2: la dunia. Goli bora la dunia.
3: Hatujui kwenye kombe la dunia atafungwa yapi. Lakini hadi
2: sasa yeye amesema yeye kwa sasa yeye.
3: Mimi naungana naye. Yaani hadi sasa. Ndio. Ile ngome ilitengenezwa.
2: Sawa, tunarejea hapa Ahmed.
5: Wasili Tanga tangu siku ya jana jioni mara baada ya kumaliza programu ya mazoezi katika uwanja wetu wa Mo Simba Arena pale Dar es Salaam. Tukasafiri mchana tukafika jioni hapa Tanga, vijana wakapumzika. Leo tumekuja hapa katika uwanja wa Mkokwani kwa ajili ya kufanya mazoezi yetu ya mwisho katika uwanja huu na iwe tayari kabisa kuamkia siku ya mchezo ambayo ni siku ya kesho. Maandalizi yote yamekamilika kwa 90%. Zimebaki 10% chache za kuamka nazo kesho na kuingia nazo uwanjani. Wachezaji wote ambao tumesafiri nao wapo katika hali nzuri na wako tayari kwa ajili ya kwenda kuipambania Simba katika mchezo huo. Tunachoweza kusema ni kwamba kesho tunakwenda kucheza moja kati ya mechi bora sana, moja kati ya mechi ngumu, moja kati ya mechi nzuri sana inakwenda kupigwa hapa katika dimba la Mkokwani. Coast ni timu kongwe, Coast ni timu nzuri, Coast inajua namna ya kucheza na timu kubwa aina ya Simba Sports Club. Kwa mantiki hiyo mechi itakuwa ni ngumu, lakini sisi tumejipanga kwenda kupata ushindi katika mchezo wa kesho. Tunafahamu ugumu wa kupata ushindi mbele ya Coast na tunafahamu ugumu wa kupata ushindi Mkokwani, lakini yote hayo tumeyaweka under control na tutakwenda kupambana kadri tunavyoweza kupambana, twende tukapate ushindi katika mchezo wa kesho na tuweke hai matumaini yetu ya kufurahi msimu huu insha Allah.
6: Kuna baadhi ya wachezaji ambao wamekosekana kwenye michezo kadhaa iliyopita ikiwemo Shomari Kapombe. Hali yake ya afya iko vipi, lakini pia kama kuna update nyingine yoyote kwa hali za wachezaji?
5: Yeah, mechi iliyopita ya TRA robo finali ya kombe la CRDB tulimkosa Neo Maema ambaye alikuwa amesafiri kwenda Afrika Kusini nyumbani kwao kwa changamoto za kifamilia, lakini amesharejea na yuko hapa Tanga kwa ajili ya kuendeleza kuipambania Simba. Shomari Kapombe amekosekana takriban mechi mbili, mechi tatu, lakini naye ameimarika, yuko timamu kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho. Niseme tu kwamba hakuna mchezaji hata mmoja ambaye ataukosa mchezo wa kesho. Hadi muda huu wachezaji wote wako katika hali nzuri, wote wapo katika afya njema na wako tayari kwa ajili ya kuipambania Simba Sports.
6: Walimfaidi Zanzibar, wakamfaidi Mbweni, wakamfaidi KMC. Hivi sasa ndani ya Mkokwani hamkubwa ya mashabiki nikimuona Clatous Chota Chama.
5: Ya, kila mtu anataka kumuona Chama, lakini kila mtu anataka kuiona Simba Sports Club. Hivi sasa namna ambavyo Simba tunacheza mpira wetu, kila mtu anatamani kuiona Simba ikicheza. Simba ndio timu pekee ambayo mashabiki wake wanatamani icheze kila siku. Yaani RA. Simba iliocheza na Prison ni Simba mbili tofauti tofauti. Kila siku Simba inaongezeka ubora. Kwa mechi iliyopita dhidi ya TRA, kama kuna mwana Simba alisema Simba inacheza mpira mzuri, basi mechi yetu ya kesho dhidi ya Coast wataiona Simba inaocheza mpira mzuri zaidi. Lakini raha hiyo ya kuiona Simba ikicheza mpira mzuri unaiona ukiwa uwanjani na sio kwenye runinga.
7: Ahmed ile wanayoondoka nayo kwamba
5: na nimpigia Rio Ferdinand mwenyewe hapa.
7: Nawasiliana?
5: Sio kubongo hapa. Rio Ferdinand. Mimi tulieni. Rio Ferdinand.
8: Kuna utamu wao alafu
5: Rio Ferdinand huyo. Sasa amepewa line ya Vodacom na Mheshimiwa Makonda. Kwa hiyo akaunganisha. Tunga na siku nyingine. Kasema oh. Wow. Maona bana, akauliza hii alini hii. Akaa bana, hii imetokea hivi punde tu. Akasema kwamba hili goli linastahili kuwa goli bora la msimu la mwaka la dunia.
7: Bila hata kuulizwa.
5: Rio Ferdinand amesema hivyo. Haya maneno sisi tumeshasema siku nyingi huko zilizopita ya kwamba goli la Chama linastahili kuwa goli. Wewe umevaa njano leo? Wewe Petro Yanga Yanga wewe? Na una bahati ume nani? Ulifunika unapozungumzia icon ya mpira wa dunia. Unapozungumzia malegendari wa mpira wa dunia, unamzungumzia Rio Ferdinand.
2: Naya, umesikiliza nadhani vizuri eh? Kwa hivyo ndivyo ambavyo imekuwa. Sawa, agenda nadhani ni kama inaenda kupotea hivi. Agenda? Ya ili goli.
4: Ah, ni ngumu kupotea kwa sababu ya kasumba hizi timu mbili. Kwa sababu ni kama wanazodoana. Tunajua lazima watu wa Simba wataenda kuwakera tu upande wa pili. Kwa hiyo ili kukera ni pamoja na vitu kama hivyo. Tukatai ni bao bora sana, lakini kuna wakati ninapozungumzwa unaona pia ni kama kuwazodoa tu upande wa pili. Kwa hiyo haiwezi kuisha sasa hivi. Ni ngumu sana, ni ngumu sana. Labda tena upande huo huo lije lifunga bao lingine ambalo litakuwa ni bora kuliko hili. Lakini kama alijafungwa, wataendeleza tu kuzungumza. Na kingine ambacho kitakuja labda kuwanyamazisha Simba ni Yanga labda kuwa machampioni. Kiasi fulani itakuwa limemaliza huu mjadala na pengine kuzima
2: watu kadiri zaidi ubingwa. Tutakuwa kumezima kila kitu.
4: Ya, watazima kila kitu kwa sababu wao sasa watasimamia zaidi kwenye ubingwa, wataongelea goli.
3: Official. Nataka nikuulize kitu. Hivi mfano kulikuwa na kosa la offend na andiko kuonyeshwa lile goli na kulisifia.
2: Watu wanasema agenda imekuwa ndefu.
3: Yaani wewe sasa kwa maana yako
2: chana. Sasa mimi nahisi ni kwamba hakukua na kosa kwa sababu mwandishi aliweza kwenda kuuliza kwa mabana hii ndio goli ambalo nataja kuwa miongoni mwa magoli. Wewe una bora, nzuri. Wewe unalionaje? Akaliona na akasema. Sasa kazi ya mwandishi ni nini?
3: Sawa.
4: Yuko kazini na yuko sahihi. Yuko sahihi tu, wala kuna shida. Sema tu kwa sababu nakuja kwenye timu mbili ndio tu mjadala. Yaani changamoto kubwa inakuja unapozungumza hisia za upande mwingine, hawataki kusikia story kama hizi.
3: Linakuzwa tu au ni goli bora?
4: Ni goli bora na ambalo pia linakuzwa.
3: Ni goli bora.
4: Ila alishajikuza hata kabla hapo ya. Ni goli bora. Sasa sema tu kwa sababu ya siasa ya mpira wetu. Na ni vitu vya kawaida. Mbona cha Sambi alisema wazi? Ya kwamba mchezaji wa upande wa pili ndo anamvutia, pia ikaleta mjadala. Sasa kwa timu hizi mbili ni vitu vya kawaida tu, mbona? Kwani cha Sambi alikuwa amekosea nini? Lakini kwa utamaduni wa hizi timu mbili.
3: Nilimuona bwana beki wetu Leo Ferdinand. Afisa habari wa Yanga amemposti. Aliona Messi akipiga kichwa mbele yake. Nikasema sasa tumefikia huku tena.
4: Lazima angetafuta kitu.
2: Lionel Messi
3: anapiga kichwa mbele ya Leo Ferdinand. Mm. Kama nakumbuka ashaye kufunga goli la kichwa pela Manchester. Eh,
4: sasa hii si baada ya kusifu bao la Chama. Kwa lazima watu watafute clip, yani lazima zitafutwe clip za Leo Ferdinand. Maana tayari kaonekana kama naye ni mnyama yani. Kwa nini asifie goli hili? Umeelewa? Shida yetu ndio hiyo yani. Kuna wakati yani
2: hatubaki kwenye wadi. Mwandishi anajibuje? Mwandishi anasemaje hapa?
9: Leo kamkazake vizuri, lakini hivi sasa mambo yamebadilika kabisa kisa goli la Chama. Eh bwana, nasikia unachambuliwa hivi sasa.
10: Najaeti. Mimi mwandishi sio tu mwandishi, mwandishi aliyesoma.
9: Mtu anaweza kujiuliza Mina na Entertainment ghafla kwenye goli la Chama au ukatumwa huyu?
10: Hapana, mimi nimekuwa nikijihusisha na michezo kwa muda mrefu, lakini sio directly. Kama kwa mwaka huu mfano, juzi kati tu nilikuwa kwenye tuzo za michezo za baraza la taifa. Mimi ndio nilikuwa MC pale. Ehe, hiyo inamaanisha mimi sina limit za kazi, shughuli gani nafanya. Umeona, kwenye kazi ambayo Mwenyezi Mungu amenipa uwezo wa kufanya, niko kila nafanya mpaka mwisho wa uwezo wangu. Kwa hiyo si, sina vizingiti ya kwamba usiguse sports.
9: Shafi Dauda
2: Naya, ni sauti hapo kufanya andishi wa Clouds FM. Na pia story inatoka Clouds FM. Kimsikiliza hapo Mina kiji uswali.
4: Ndio bongo mbele
2: ya chambuliwa kulikuwa.
4: Siami mimi.
2: Tuapa nafasi pia Dar es Salaam Young Africans. Pia tusikize wanasemaje kwa upande wao kuhusiana na ajenda ambayo inaendelea ya goli. Ndio. Ya, tutapata nafasi hiyo. Mtu asomsikize mwandishi. Umemsikiliza mwandishi? Mbona unacheka?
3: Asi nashangaa. Goli ni la Simba.
4: Sasa walifungwa wao. Kwa hiyo goli waliwachapa
2: walifungwa. Wao waliwahusu.
3: Aliwahusu.
2: Linawahusu walifungwa.
4: Sio walifungwa wao.
2: Wewe unasemaje goli?
4: Sawa, taacha
3: kuzungumza. Sasa mimi ndio nilikuwa najiuliza kwamba Yanga kinawauma kitu gani? Kwa sababu ile ni bao la Simba ndio wamefunga. Kumbe kwa sababu wamefungwa wao.
2: Ila si agenda inashinda kuama, yani agenda. Agenda inaanza upya na kati mambo mengine.
3: Issue sio agenda.
2: Sioni kama
3: yani mfano nilikuwa nazungumza kwa goli ambalo Simba kamfunga Mtibwa. Isingekuwa hivyo. Sasa nimegundua kwamba kwa sababu ni goli ambalo walifungwa Yanga. Lakini mbona naona ni jambo la kawaida tu?
4: Chama amefunga bao mengi, kafunga dhidi ya Nkana. Bao mengi amefunga kwa staili za namna hiyo. Lakini amefungwa nani? Kwa rafiki yangu Chama aliyofunga Mtibwa kuna mjadala mkubwa. Kawaida tu. Lakini sasa shida kamfunga nani? Hiyo ndio changamoto. Ndio maana nikasema tu kwamba kwa siasa mpira wetu hadi ya kawaida tu mbona. Wao kuzodoana. Mbona ile chenga aliyopigwa Rushaini? Sio unaona alikuwa nayo pia
3: wao wakaiuza kwa 5000.
4: Wakaiuza. Ila huku imeuma. Ni kawaida tu mbona. Mimi naona ni ya kawaida tu mbona. Hao ndio walitengeneza hiyo kitu. Rushaini akashangaa mpaka tukakumbuka Rushaini aliposti naye.
3: Sasa hivi kimpigia shabiki wa Simba na kukutana na Chama. Jamani.
4: Sikuumizana.
2: Yaani kwa nini? Aya kisha Yanga kuweza ku
4: yani abebe ubingwa.
2: Abebe ubingwa. Yaani wengine watanyamaza kitu.
4: Waache wapambane na goli lao.
3: Ila wakiwaachia wachukue na ubingwa.
4: Ila wakibeba na ubingwa. La, itakera sana. Yaani ndo watazidi kukera zaidi.
3: Sisi ngoja tuenzetu Ulaya
4: huko. Sisi tunawaacha, tungoja wazodoane bana.
3: Sisi kule Ulaya tuna mambo ya Simba na Yanga.
4: Kwa hivyo kule Ulaya kuna kuna vitu kama hivyo wanavishupalia, sio wanashangaa. Hiyo tuwe kawaida kabisa yani. Ila sisi tumechagua tu, tuna ulimwengu wetu yani.
2: Sema tofiko.
4: Tupigwa chenga, watu wanaitengeneza. Na mjadala lianguka chini. Sasa yote ni timu mbili tu hizi. Haina haja kununa. Yaani timu kuzodoana ni vitu vya kawaida. Rushani kapigwa chenga. Watu walibaki nayo wakaishi nayo. Ah, nao umeshupalia upande wa ile goli huko. Ni maisha kawaida tu mbona mimi naona. kawaida kabisa. Ndio tumechagua upande huo. Kwa goli tunashangaa. Mtu kapigwa tobo, ni jambo la ajabu, nashupaliwa. Ndio tumebakia huko, vitu vya kawaida tu kwa hizo timu mbili.
2: Sawa, tuandikie ujumbe kupitia 0656555571 na 0684600007. Taarifa za kimichezo tutatuambia hapa. Wakati huo tukitazama pia Dar es Salaam Africans utazungumza nini hapa. Tutarejea pia today kupata nafasi. Kwa najaribu kuangalia sauti hapa.
4: Tuone na nani. Nakumbusha Yanga pia. Unakumbuka zile goli 5 zilienda mpaka Uingereza zile.
2: Aha.
4: Si vitu vya kawaida hivi shekhe. Yaani utaji ukasirika, vitu vya kawaida kabisa mbona. Zile goli 5 zilipelekwa mpaka Uingereza kule. Zikasambazwa mpaka Hispania.
2: Nakumbuka pia.
4: Kawaida tu.
2: Na watu wamerudi kwenye kumbukumbu pia. Kazungumza kuhusiana na swala la rais kumwambia Infantino kwamba hii timu unasema unaisifu ilikula tano. Si ya kusifu hii. Maona
4: Bongo siami bwana. Bongo naanzaje kwa makosa.
2: Unaama tu bwana.
3: Rio Ferdinand.
2: Na
3: si tuna Kenya wao wanasema wanaleta Liverpool na Barcelona.
4: Safi sana.
3: Kuzindua uwanja wao wa Atalanta.
2: Aha,
3: kazi ipo Afrika Mashariki. Uganda tujua atakuja na kitu gani.
4: Tutetea Arsenal. Wangetetea Arsenal na Barcelona.
2: Bingwa
4: huko na bingwa huko.
2: Na Kenya kuna mashabiki wengi kweli kweli wa Arsenal.
4: Yaani kwa biashara wangepambana kuileta Arsenal. Kwa sababu kiangalia Kenya, Rwanda,
3: nafikiri Arsenal kuileta tu inaweza kawa na bei ya kawaida.
4: Sasa kwa nini kwani?
2: Sio kawaida wewe. Kwa
4: Barcelona kuna kawaida vipi bwana? Special klabu kubwa, Liverpool ni klabu kubwa tu.
2: Twa.
4: Sema tu kwa mashabiki ya kwamba hiyo nchi na mashabiki wengi.
2: Twa sio kitu cha kawaida.
3: Twa bingwa Champions League.
4: Nani?
2: Sio Arsenal tu. Wewe unazungumzia nini? Yaani wewe una hata klabu yote tu.
3: Yaani
4: wewe unaletwa Liverpool na Barcelona ataletwa?
3: Yaani changamoto ni
4: mimi. Mimi ninachosema badala ya Liverpool,
3: inawezekana bei ya Arsenal sasa hivi kuitoa England kwenda Afrika Mashariki.
2: Hello sikizi hapa Musa.
3: Ni kubwa.
2: Shabiki wa Yanga pia kipata nafasi ya
11: kuzungumza. Lakini pengine labda ni bipolar au after zile sifa za hapa na pale kwamba kuonekana yeye ndo kamaonyesha spini ni nini. Yaani serious wizara imeinvest la nyingi kumtoa mchezaji huko alipo nguli wa soka duniani. Wewe unakuja unamuonyesha sijui magoli ya kina Chama sijui ya kina nani. Wewe unadhani Msigwa ile goli ya kutaka kumuonyesha? Wewe unadhani Mheshimiwa Waziri Makonda kwamba yeye sio Simba kwamba kwa sababu mtu unajua ni timu yake ni Simba. Ameshindwa nini kumuonyesha tokea jana? Usiharibu plan. Ona sasa hizi kinacho trend tena ni goli la Chama na sio Rio Ferdinand kwenda Dodoma. Unajisikiaje sasa hizi sasa trending imeharibika? Yaani wewe ndo maana hata ukui. Mimi nakujua tokea niko kwetu huko Kishumundu na kina miradi yao. Sasa hizi miradi yao ameshakuwa ame across beyond borders. Ana majengo makubwa na magari makubwa. Hii kazi ambayo unaifanya wewe umekuwa tu static. Kina Miguel wamekuja juzi hao wame across borders. Na kwanza wewe ni mtu wa entertainment, imekuaje kwanza unapoa hizo chances za kwenda kuuliza watu maswali? Hizi ni chances za kina Fatuma Chikawa, ni chances za kina Wastara, chances za kina Zeish Mohamed, watu ambao wanajua kuuliza maswali ya sports yakajengeka. Wao chances ya kupiga na hakuna asiyojua stories zako pale BSS. Wengine unawafanyia ujaji getini kabla hawajafika kwa majaji. Acha ujuaji wewe dada.
2: Naya. Hili kwa upande wa yako. Ni kesi.
3: Bongo si hami.
2: Bwana, dakika 26 mara baada ya 3 kamili za usiku tutazame mchezo mwingine. Dodoma Jiji wanaongoza bao moja kwa sifuri dakika 27 mchezo. Mchezo unaendelea, lakini pia timu ya taifa ya Tanzania inacheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Uganda. Dhidi ya Uganda na ni mchezo ambao nadhani kwa ujumla utakuwa ni wa kujipima uwezo. Sawa ya kujipima nguvu au kujipima uwezo. Sasa itakuwa ni kibarua kizito kwa sababu itakuwa ni kule Marrakesh. Sawa? No. Tarehe 5 mwezi wa 6. Sawa?
3: Yeah.
2: Tarehe 5
3: mwezi wa 6.
2: Mwezi wa 6. Sasa mchezo huu unatarajiwa kuwa ni sehemu ya maandalizi ya Taifa Stars kuelekea mashindano yajayo, huku ikipa na first bench ya ufundi kupima kiwango cha kikosi dhidi ya timu moja imara ukanda wa Afrika Mashariki. Sawa eh?
3: Sasa.
2: Kwa sababu juzi hapa Miguel Gamondi kocha wa Argentina ametaja kikosi mimi ata hivi karibuni atataja kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kutegemea kuona. Uganda nafikiri tutakuja kujadili, lakini nafikiri ni kipimo sahihi.
3: Kipimo sahihi kuelekea tu kwenye michuano ya AFCON mwakani. Unajua maandalizi, mipango ndio kitu ambacho kinafanyika. Na mwalimu kuona squad yake ambayo anaweza kaenda nayo na squad ambayo pingine haihitaji maboresho kila muda.
2: Sawa. Bwana Furai Benge amechaguliwa kuingia kwenye orodha fupi kwa ajili ya kazi ya ukocha mkuu wa timu ya taifa ya Mali. Mkataba wake wa sasa na klabu ya Azam utaisha mwishoni wa msimu. Shirikisho la soka la Mali lipokea maombi 28 kwa nafasi hiyo, lakini orodha sasa imepunguzwa hadi makocha watano. Kwa hiyo Benge aliomba na Mali. Wawili ni kutoka Ureno, mmoja ni kutoka Morocco, mmoja ni kutoka Mali na mmoja ni kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye pia ni
4: Flora
2: Ibenge.
3: Mkataba wake sio unamalizika na
2: huko mshoni. Tunarejea.

0: Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Standi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Bana, dakika 30 na ni mara baada ya 3 kamili za usiku. Mimi nikushukuru sana wewe ambaye unasikiliza meza michezo. Sawa, mzuri kabisa. Kuna mengi ya kuzungumza hapa, lakini ikiwemo hili la timu ya Mali, mhitaji Ibenge. Ibenge anatakiwa kuondoka Azam sasa hivi wewe.
2: Kama mkataba mwaka mmoja, na labda timu haioni haja ya kumuongezea, lakini kitu kingine.
1: Yaani kwa mfano nitegemee Azam watakuwa tayari kwa kumwacha Ibenge kwenye wakati kama huu.
2: Wanaweza wasiwe tayari pia, lakini kocha, unajua Ibenge amezoea kufundisha timu ambazo zina ushindani mkubwa. Kwa hiyo Azam ameona msimu huu kile ambacho kimeendelea kuwepo. Kwa hiyo ndio maana naona sasa aangalie upande mwingine. Kwa hiyo inaweza kawa Azam yuko kwenye chaguo la pili kwenye kurefusha mkataba. Labda kama akikoswa kazi kwenye timu ya taifa ya Mali, ndio tunatukamaona anabaki ndani ya kikosi cha Azam. Yeah, lakini pia kuwa na Ibenge kwa Azam kwa mwaka mmoja, mimi ni wapongeze kwa sababu Ibenge pia ni kocha mkubwa ambaye haliku pesa kawaida tu hivi hivi.
1: Sawa, Twaha.
3: Oh, dogo, itakuwa ni ngumu. Ni ngumu sana kuweza kumzuia kuondoka. Lakini nitegemea pia na ofa ambayo itakuwa imetoka au ofa ambayo Azam pia atamwekea mezani. Kwangu mimi nitamani kuona kwamba Ibenge anabakia kuna klabu ya Azam kwa sababu ligi yetu inazidi kuwa kubwa. Unatamani kuwa na makocha kama hawa. Tunahitaji ushindani kama huu. Kwa hiyo ili tuwe na ligi ambayo ni bora na ushindani ambao ni mzuri, ni kuwapata makocha bora kama Ibenge. Yaani Ibenge kufundisha ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, miongoni mwa vitu bora na vitu vizuri sana ambavyo Mtanzania yote anaweza kutamani. Lakini pia hakuna timu ambayo haitamani kuwa na kocha kama Ibenge. Kwa hiyo mimi nitamani kuona kwamba anabakia katika klabu ya Azam kwa ajili ya maendeleo ya soka letu, lakini pia kwa ajili ya maendeleo na kukua kwa ligi yetu. Kwa hiyo nitamani kumuona kwamba Ibenge anabaki kwa sababu kuna kitu ambacho amekitengeneza, lakini anahitaji muda ili aweze kutengeneza kila ambacho alishakitengeneza kiweze kuwa na mwendelezo mzuri na apate mafanikio ambayo anahitaji. Sasa tayari anaondoka. Tafsiri yake ni kwamba kama ataondoka, Azam anaanza upya tena. Kutafuta mwalimu mwingine tena, mnakuwa mnaanza upya kila mara, kitu ambacho pia sio kizuri. Kuna faida kubwa sana kwa na mwalimu kwa muda mrefu kwa sababu kuna mipango ambayo tayari alishaitengeneza na anahitaji kuiendeleza. Kwa anapoondoka, tafsiri yake ni kwamba mnaanza upya tena. Mwalimu anakuja mwingine, anakuja na mifumo yake tena mingine. Kwa unakuta kwamba muda wote yeye mnakuwa kwenye ujenzi tu wa timu. Kwa hiyo kwa maslahi ya klabu ya Azam na faida ambayo Azam wataipata ni kubaki na Ibenge kwa sababu kuna kitu ashatengeneza. Lakini kuondoka kwake, kama ataondoka, ni pigo kwa Azam kwa sababu uwezo ukajua tena utampata kocha gani ambaye atakuwa bora kama Ibenge. Ila kwa maslahi ya Ibenge na CV yake kuendelea kwa kubwa zaidi. Unapoletewa ofa kubwa na timu ya taifa kama ya Mali, ni timu kubwa. Huwezi kulinganisha Azam na timu ya taifa ya Mali. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti yani. Kwa hiyo mimi naamini kama aliomba, wakongomani wajua sana.

0: mwishoni mwa msimu huu bado hakuna mazungumzo ya kuongeza mkataba mpya. Yanga hawana mpango wa kuachana naye Bakari Nondo Mamnyeto dirisha lijalo. Watarejea mezani na mazungumzo kuongeza kandarasi mpya kwanza. Pia kutakuwa na ingizo jipya kwenye nafasi ya ulinzi wa kati ambaye alikuwa ni mzawa, huku asilimia kubwa karata ikitupiwa kwa walinzi wa kati Nasri Kombo kutoka TRA pamoja na Mohamed Musa tokea Mashujaa. Mohamed Musa pale msimu wa tatu sasa Mashujaa.
1: Upepo nilijua tu kwamba hautomwacha salama.
0: Nani?
1: Sibakari.
0: Yanga hawana mpango wa kumwacha Twaha.
1: Sasa hawana mpango wa kumwacha lakini yawezekana wapinzani wakapita na upepo.
0: Msimu uliopita ni msimu juzi, msimu jana.
2: Msimu juzi.
0: Yanga walitaka kuachana na Bakari Nondo Mamnyeto. At last time nakumbuka Simba kama approach Bakari Nondo Mamnyeto.
1: Yeah.
0: Pale Yanga alikata break ghafla. Si unakumbuka Fasta sana. Nafikiri sidhani kama utakuwa unaweza kumwachia captain kiraisi.
2: Anaweza kuwasaidia kwenye
0: kwenye eneo la backline.
2: Kwenye ujenzi pia wa timu yao ambao wanaendelea nayo hivi sasa kwa sababu tayari ni ana uzoefu wa hali ya juu akiwa naye pale. Kwa hiyo kwa vijana pia inaweza ikawa na tija.
0: Na kwa nini Simba sipate nafasi?
2: Mimi sijasema Simba hawezi kupata nafasi.
0: Umesema pia
2: kwa Azam.
0: Pia.
2: Unaona ila kwa Simba sijazungumzia kwa sababu sioni kama Simba anaweza kawa anamhitaji aina ya beki.
0: Msimu hawajamhitaji.
2: Ndio maana nikasema hata msimu ujao. Uwepo wa wachezaji wenye uzoefu kwenye eneo lile kama akina Ismail Ture, wakina Ushendrak. Kwa hiyo huu pia umekuwa unawajenga vijana kama akina Vedastus Masinde, Huseni Mbegu, bado wana akina Abdulazak Hamza. Bado mwingine nani aliyeumia toa?
1: Wilson Nangu.
2: Kwa sioni kama kuna uhitaji lakini Azam wana uhitaji sana. Na hisi ndio inaweza kawa timu ya kwanza kumhitaji Nondo Mamnyeto.
0: Sawa.
2: Naam.
0: Kwa ufupi sana.
1: Kwa hali inayoendelea na imani ambayo ilishajengeka kwa Bakari pamoja na Yanga, mahusiano sio mazuri. Ni mtu ambaye akifanya hata jambo dogo tu jinsi ambavyo wanamchukulia. Kwangu mimi kama ingelikuwa kumshauri,
0: Twaha nahisi angebadilisha labda tupepo. Pengine mahusiano na Bakari Nondo Mamnyeto sidhani kama itakuwa ni mabaya, labda kwa mashabiki.
1: Mashabiki wana nguvu kaka.
0: Wanafanya
1: baadhi ya maamuzi, wanasema viongozi wanafuata. Hao wana nguvu. Na hao tayari wamuita majina mabaya tu. Unajua kuna wakati ambapo mchezaji kwanza ni nahodha. Yule ni captain. Alafu kwa makosa ambayo anafanya hata kibinadamu, wao huyo ni kubwa. Unajua kuna mabeki wamefanya makosa mengi ya magharimu timu, kuna mabeki wamefungiwa. Hao tukanwi, manielewa. Lakini Bakari jambo lote ambalo atafanya dogo, wao wanachukulia tofauti. Kuna mtu unajua pia una kismati nyota. Yaani Bakari na Yanga ni kama hana nyota. Yaani chochote ambacho atafanya hata kwa bahati mbaya jinsi ambavyo wanakipokea Magwaya na majina mengi wanamuita. Kwa mimi kama ningelikuwa mimi Bakari simpangii anaweza kaenda kubakia, lakini bado pia nafasi yake amepoteza kwenye kosi. Maana Bakari kupata nafasi inategemea na Diki kuwa hayu katika kiwango ambacho kiko sawa, kwa maana kama ni majeruhi hayu katika hali nzuri.
0: Amefanya vizuri pia.
1: Ni beki mzuri sana, ni beki ya timu ya taifa pia, ni beki ambaye ana uwezo mkubwa. Alicheza timu zote hizi kubwa. Lakini sasa changamoto ambayo naiona kwa Bakari huku sasa hivi inaonekana nuksi, na siku ikitokea tena akafanya kosa kama hili, hawezi kumsamehe. Na mimi ninachokuambia kwa Bakari sasa hizi kisaikolojia yuko sawa.
0: Na ndio anamwacha pumziki.
1: Sasa anapumzika kwa muda gani shekhe? Atapona lini tatizo lake? Maana kuna wakati sasa bahati mbaya inaweza kuandama. Kwa mfano tena tuchukulie unampanga kwenye mechi labda ya dabi, akalifanya boko lingine kama hili. Sidhani kama wanakusamehe. Kwa kuna vitu vingine ili sikuvunjie heshima. Kuna wakati unaona kabisa kama pengine hapa mimi sina bahati. Angalie pia na eneo lingine. Naweza kacheza sehemu nyingine. Kwanza kulinda nafasi yake katika timu ya taifa Tanzania. Anaweza kahama pia. Pili, hali ya hewa na mashabiki imekuwa sio nzuri. Unajua Magwaya, mchomeshaji huyo Magwaya. Hawana imani naye. Hawana imani na Bakari.
0: Sawa, tunashukuru sana.
1: Na mwenye kiakili sasa hivi hayuko vizuri. Sasa hata kirudi anacheza kwa uoga. Yaani kuna baadhi ya maamuzi atakuwa anayafanya na hofu itatokeaje. Maana nikilifanya tu. Sio tunaoendelea bana. Sija ambaye amefunga timu zote mbili Simba na Yanga. Hani masia.

0: Ala, huyu ni kapteni bana. Kuna wakati sawa hapaswi kufuatia sana mitandao, lakini kuna vitu kiviangalia vinaumiza. Ameingia kwenye rekodi kufunga timu zote mbili za Simba na
1: tukielekea katika medani za kimataifa samani dakika 39 kwa sasa 41 kwa sasa brother, ni kwamba Stanley Nobali bana na Obasagie wameachwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Nigeria. Inawezekana pia na kutopata na namba kwenye vikosi vyao.
2: Nobali hana timu.
1: Nobali afu pia Obasagie pia hapati namba kwenye kikosi cha Singida Black Stars. Sasa goalkeeper ni Uzoho Francisi kutoka Oman FC ya Cyprus. Mwingine ni Arthur Okonkwo kutoka Wrexham FC ya England, lakini kuna Michael Atata kutoka Ikarudu United ya Nigeria. Defenders kwa maana ya wale sasa walinzi, Emmanuel Fernandez kutoka Rangers Scotland, kuna Chibuke Nwanmu kutoka Trabzonspor ya Uturuki, lakini kuna Igor Ogubu kutoka Slavia Praha ya Cheki, Elias Ochobi kutoka Rivers United ya Nigeria, Shebuze Opute kutoka Rangers FC ya Nigeria, Obinga Ibokia kutoka Rangers ya Nigeria, Bruno Emeniachi kutoka Olympiakos ya Ugiriki. Viungo hawa sasa ni walinzi, sorry. Viungo ni Wilfred Ndidi kutoka Besiktas ya Turuki, Samson Tijen kutoka Drukren Prak ya Sheki, Onyedika Rafael kutoka Club Brugge ya Ubelgiji, Shokum Nadi kutoka Olympique Marseille ya Ufaransa, Ebenezer Akansoro kutoka Pisa ya Italia, Yusuf Al-Hassan kutoka New England Revate ya Ingradi ya England, lakini pia Adelemi Oboye kutoka Karu City ya Nigeria, Oyabami Junior kutoka Shooting Stars Tambo kulikweli timu ya Nigeria, na Oedekuni Tosini kutoka Ikorodu City ya Nigeria. Sasa washambuliaji, kuna Simon Moses kutoka Paris FC, Akol Adams kutoka Sevilla Spain, Otele Philippe kutoka Hamburg ya hii Hamburg ya Ujerumani, lakini hii ni ile ndogo ile, Osen Oyen kutoka Plymouth ya England, kuna Zadok Abu kutoka AEK Ugiriki, kuna Telemi Mofi kutoka FC Porto ya Ureno, lakini kuna Rafiu Bolsnau kutoka Pisa ya Italia, kuna Femi Azeze kutoka Millwall ya England. Ando wachezaji ambao wameitwa kwenye kikosi cha timu ya Nigeria. Mbona bana
0: Yeah, wana kikosi kizuri.
1: Yeah, wana kikosi kizuri. Sasa makocha mbalimbali wameweza kuita kwenye maandalizi ya World Cup timu mbalimbali
2: za Nigeria amecheza kirafiki.
1: Hii ni kirafiki. Yeah. Sasa Mexico pia wameita kikosi Alex Padilla Athletic Club na Antonio Rodriguez Tijuan Caos Akeveda ya kule kule Santos Laguna, Carlos Marena Pachuca ya kule kule, Guillermo Ochoa kutoka El Masal Limaso
2: Cyprus.
1: Ya Cyprus na Lau Sherva Chivas ya kule kule, defender Brian Gonzalez Chivas, Cesar Montes Locomotive ya Moscow kule Urusi, Edson Alvarez kutoka Fenerbahce, Eduardo Anguila Atletico de San Luis, Elvado Lupis Toluca, Israel Yes kutoka America Yesus Angula kutoka klabu ya Tigres, Yesus Garado kutoka Toluca, Jesus Yesus unyo naita kutoka Tijuan. Hawa ni defenders sasa. Lakini midfielder ni Alex Dominique kutoka Pachuca, Alvaro Falun kutoka Real Betis, Brian Guteni kutoka Chivas, Carlos Rodriguez kutoka Cruz Azul, Danzel Garcia kutoka FC Juarez, Diego Lines kutoka Triggers, wote hawa. Lakini kuna Jemili Maclid kutoka Cruz Azula, Dynamo Kleist kutoka Chivas pia ya kule kule. Hawa ni midfielders. Sawa. Na Southern Korea pia wameita kikosi kwa naangalia hapa sababu ya muda pia. Tutazame taarifa nyingine hapa.
2: Lakini official kabla ya turudi Afrika dakika 85 Ahli anaongoza 1-0 dhidi ya Al-Masir. Dakika ya 88 Pyramid anaongoza 2-1 dhidi ya Samoa. Zamalek bao dakika 7 tu watoa uchampioni wa Misri wanaongoza bao 1-0 dhidi ya Kamika. Kwa hiyo kama tokio tabaki hivi Ahli msimu ujao ni kombe la shirikisho.
1: Wamesema watu cheza.
2: Hayo ni ya kwao.
1: Wamesema wao kucheza.
0: Watakususa. Wasuse. Wasuse.
1: Wamesema hawezi kucheza.
0: Hata kama mabingwa milele.
1: Hawezi kucheza kombe la shirikisho.
0: Waache.
1: Wasuse. Subiri tuone. Muda mchache kutoka hivi sasa Flybook dhidi ya Aston Villa. Tutazame mchezo. Finali.
2: Mechi nzuri, mechi ambayo na naamini kwa Freiburg wana tasmini katika nafasi ya kurejea kwao kwenye michuano ya Ulaya kama watafanikiwa kuweza kutoa championi, lakini bahati mbaya nakutana na timu ambayo inafundishwa na kocha ambaye ana DNA na makombe ya Europa, lakini bado Aston Villa na kikosi bora sana. Kwa hiyo mimi nampa nafasi Aston Villa katika nafasi ya kuweza kutoa championi.
1: Okay. Sawa. Nafasi ya Aston Villa kuweza kutoa uchampion usiku wa leo.
2: Yeah.
1: The Gunners. Gunners ilikuwa ni shangwe sana na kichofanya shangwe ni kwamba ni sare ya bao 1-1 City wakirejesha dakika za nyongeza. Jioni kabisa. Bao wana lilotanangwa vizuri kabisa na bwana mdogo Junior Kloppy. Miaka 18 tu na anafikisha magoli 13 anakuwa mchezaji mdogo kabisa kufunga mabao kwenye ligi kuu ya EPL akiwa na miaka 18 anaweka rekodi hiyo jana akiweza kuifungia AFC Bournemouth bao 1 na sare ya bao 1-1 inaweza kuwafanya timu ya Man City kunyongonyea na Arsenal tangaza ubingwa siku ya jana furaha pale katika dimba la Emirates Stadium, mashabiki walikuwa wanaangalia game pengine, kila kitu kilikuwa sawa. Walikuwa wanaangalia game hiyo ya AFC Bournemouth pale pale uwanjani.
2: Kwanza bwana mdogo Kloppy Junior mama ni Mreno. Lakini
1: Faransa.
2: Mama ni Mreno, baba ni Ivory Coast. Lakini ni mtu ambaye aliishi Ufaransa. Kwa hiyo dogo amezaliwa Ufaransa. Ureno alimshawishi bwana mdogo kwamba sisi tunakuorodhesha kwenye kikosi, lakini alikataa, anasema ndoto yake yeye ni kuchezea timu ya taifa ya Ufaransa. Hata Ivory Coast pia wamefika kwa sababu anaweza yeye kucheza kwenye hizo timu zote tatu. Ureno kwa sababu ni taifa la mama yake, Ivory Coast ni taifa la asili ya baba yake, lakini Ufaransa ni sehemu ambayo amezaliwa na akakulia, lakini yeye amechagua Ufaransa pale ambapo Ufaransa watamwona na muhitaji. Nadhani ni kwa Arsenal haikuwa ni jambo dogo, ni jambo kubwa ambalo kwanza lilihitaji uvumilivu mkubwa na kutoka kuwa mtu ambaye pengine yeye akimaliza nafasi nne za juu kwake ndio alikuwa ni mafanikio makubwa sana. Hadi kuingia kwenye kumaliza nafasi basi hadi kuingia kwenye kumaliza nafasi nne hadi nafasi ya nane. Lakini uvumilivu ambao waliuhitaji zaidi ya miaka 20 mwaka wa 22 wanafanikiwa kuweza kutoa championi. Kwa hiyo mimi niwapongeze Mikel Arteta, wachezaji wa Arsenal kwa kujitoa, mashabiki pia kwa sababu kama ni kutaniwa litaniwa sana vibanda umiza, wakawa ni watu ambao wanaianzisha safari vizuri, lakini mwisho wa siku ni safari ambayo aishi na aishi katika nafasi ya mafanikio, lakini msimu huu amefanikiwa. Ni timu ambayo mimi kwangu wamestahili kuweza kutoa uchampioni. Kwa hiyo niwapongeze na waendelee kufurahia kama watu wanakunywa wanywe sana, kama kuna watu wanafurahia kwa kula wale sana, kama ulikuja wao na msubiri Arsenal achukue uchampioni wewe oa, kama ambao walikuwa hawajaolewa sasa nafasi ya kuweza kuolewa. Yaani imekuwa ni kama sinema kwa sababu watu walifikiria Arsenal si timu ya kuchukua makombe, lakini wamechukua bingwa wa Premier. Kwa hiyo kongole kwao.
1: Ili ni taji la 14 Twaha kwa the Gunners.
0: Yeah.
1: La ligi, lakini toka mwaka 92 imewachukua takriban miaka 30 ngapi kuchukua makombe manne ya ligi. Kwa hiyo mara ya mwisho ilikuwa ni mwaka 92 kuanzia hapo. Walikuwa na rekodi ya muda mrefu kidogo. 97 akachukua 91 alichukua, 91 92 akachukua 97. Kakati. Kwa hiyo takriban ni makombe manne toka mwaka 1992 ili linakuwa la nne baada ya kuwa na makombe matatu. Kwa hiyo takriban ni miaka 22 walikuwa hawajapata kombe la EPL rasmi. Sasa furaha zinaenda pale pale katika dimba la Emirates.
0: Yeah, miaka 22 tangu Profesa Arsene Wenger, ambaye mimi nasema hiyo ndo alama ya Arsenal. Babu amefanya makubwa sana. Fika nyakati mashabiki wakamchoka, akamwambia tuache timu yetu kwa sababu watu wanahitaji mabadiliko sasa, kwamba sasa mzee inatosha, tunashukuru. Umetengeneza Arsenal ambayo inacheza kananda safi sana. Yaani ule mpira wa kuvutia, mpira wa kitabu, mpira ambao ulifanya timu hii kupendwa sana na mashabiki wengi ambao walikuwa wanapenda soka la kuvutia, walipenda Arsenal. Lakini mwisho siku hiyo yote ni kazi kubwa sana ambayo Professor Arsene Wenger alitengeneza. Anakuja Mikel Arteta, kijana ambaye anakuja kubeba kombe hili na akiingia katika orodha ya makocha vijana ambao wamebeba kombe hili. Kama utakuwa na kumbukumbu nzuri, Jose Mourinho miaka 42 alibeba kombe akiwa na Chelsea, lakini pia Roy Hodgson na klabu ya Liverpool kama unakumbuka miaka 44 pia alibeba kombe hili. Mikel Arteta miaka 44 na siku 93 anakuja tena kubeba kombe lingine na akiingia katika orodha ya makocha ambao ni vijana. Wamestahili, wamepambana takriban misimu mingapi hivi, minne wanalipambania hili kombe. Unajua kuna wakati Arsenal alikuwa analikosa hili kombe, sio kwamba hana kosi bora, lakini walikuwa wanakosa wachezaji ambao wanajua kuchangarata dakika za mwishoni kuona kwamba nini ambacho watakiwa wafanye. Mikel Arteta amekuja timu yake, ametengeneza timu yake na mwisho siku unaona amekuja kufaidi matunda. Ametengeneza timu ambayo mimi nasema sio tu msimu huu Arsenal huenda wakaenda kufanya vizuri hata misimu mingine inayokuja. Kwa nini? Kwa sababu timu nyingi naziona zikienda kutengeneza vikosi vyao. Kocha mshindani Pep Guardiola anaondoka. Unaona ushindani kwa Mikel Arteta, anabaki na baadhi ya makocha ambao mimi naona kabisa kwamba ana uwezo kucheza nao, ana uwezo kushindana nao. Arsenal hahitaji kutengeneza timu tena, timu anayo, lakini Manchester United watengeneza timu. Man City Pep anaondoka, watatengeneza timu. Chelsea wanatengeneza timu. Liverpool lazima wataboresha kosi chao. Kwa naona wasipokaa makini huenda tena tukaiona Arsenal msimu ujao wakitoa tena uchampioni.
1: Sawa. Ebala kesho Morocco natarajiwa kuita kosi chao Mei 21 na Haiti pia wataita kikosi chao, lakini Scotland wameita. Nimeona pia Qatar pia wameita. Paraguay wameita kikosi chao cha preliminary, lakini kile cha kwanza. Australia pia wanatangaza Juni tarehe 1 huku Uturuki wao watatangaza tarehe 29. Ujerumani watatangaza kesho kupitia kwa meneja wao Julian Nagelsmann. Hizo ni nchi ambazo zinashiriki kombe la dunia, lakini Ivory Coast pia wao wameshaita kikosi chao ambacho kitashiriki pia. Ecuador wanatangaza kesho, Uranzi tarehe 25, Japan ndio wameshatangaza. Tukipata muda pia tutakuja kuingia hapo kuangalia vikosi. Sweden wametangaza na yeye kikosi.
0: Sawa sawa.
1: Tunisia wametangaza kikosi. Belgium pia, Ubelgiji wametangaza kikosi. Kocha wao akiwa ni Rudi Garcia. Tarehe 29 Misri watatangaza mwezi huu. Irani pia hawajatangaza kikosi chao. New Zealand wametangaza kikosi chao. Spain wanatangaza Mei 25. Kevede pia watangaza Mei 27. Saudi Arabia nao pia watatangaza Mei 29. Uruguay watatangaza Mei 28. Ufaransa wametangaza kikosi chao. Senegal watatangaza Mei 29 kupitia kwa kocha wao Pape Thiaw. Iraki pia kupitia kwa kocha Graham Arnold wanatangaza Mei 29. Norway pia wanatangaza kesho kutwa Mei 21. Argentina wametangaza preliminary. Yani Ulaya tupu imejaa hapo. Bana, dakika 54 nipokee simu yako mkononi kupitia 0656555571. Karibu sana kwenye line ya simu, tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi? Hello? Hello?
3: Hello studio.
1: Salama, tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Nazungumza na Kwile Manyama Mtaji, niko Nyabaengele Msoma vijijini.
1: Sawa, karibu sana.
3: Asante sana. Ningependa kuuliza Nabi Kamara ameumia?
1: Dakika 54. Bana Nabi Kamara aliumia. Na Simba kamuondosha kwenye orodha ya kikosi cha timu.
0: Nabi Musa Kamara.
1: Nabi yupo siana acheza, hata juzi aliingia kwenye kikosi.
0: Alipata nafasi akacheza.
1: Hakumuona.
0: Sasa sijapata hakika kama amechanganya. Yeye
1: amesema Nabi yule beki.
0: Kiungo Nabi Kamara.
1: Wazolangu.
0: Beki wa kushoto, kiungo pia Nabi Kamara.
2: Bana mwakani Ahali.
4: Hello, habari hapo studio.
1: Salama, sauti nani unapiga simu kutoka hapa?
4: Sauti ya Baraka Kija Nzige napiga simu kutoka maeneo ya Bukoba hapa Mgeta.
1: Karibu.
4: Asante, naomba kuuliza Pimpi ni Kamara bado yuko Simba?
1: Pimpi ni Kamara hayuko Simba. Walimuondosha na wakamalizana. Sasa kama anarejea labda utakuwa ni mkataba mpya. Lakini Simba walikuwa na mpango wa kumpata goalkeeper Stanley Mobali na kuachana na Pimpi ni Kamara. Lakini kama watamkosa basi atakuwa ni sehemu ya kikosi cha Simba. Baada ya kuumia mambo yalienda tofauti kidogo. Asante sana kutoka hapo. Karibu sana, sauti nani?
5: Habari hapo mjengoni.
1: Salama, sauti nani unapiga simu kutoka wapi? Hello.
5: Hello.
1: Naam, karibu sana, sauti nani unapiga simu kutoka?
5: Habari studio first.
1: Salama, karibu sana.
5: Jumamali injinia Tadolanga hapo mwambo wa Mkimbazi, masikolojia mtambuzi wa soka mwanangu sasa katika mjini Dar es Salaam.
1: Karibu sana.
5: Mimi nafikiri naiombea timu yangu ya Simba tu isishinde, ila kaka. Kama shida lile goli la dunia misimu mitatu mfululizo. Kwa hiyo wana Yanga wakubali, mimi kwa mimi binafsi tukibeba ubingwa, hata Yanga kibeba ubingwa ili siweze kulisahau. Kama yule sijui ni mtu gani kaka. Yule astahili kuwa nchi hii. Aje wao wakieleke waumie wakina pita Yanga walishapotea, waambie Chama yupo, goli la timu ipo. Usiku mwema.
1: Pita Yanga kwani ilipotea? Au alikosa lagi? Tayanga bana hajapotea bana. Karibu sana.
5: Hello.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Sauti yake Rai Dede, napiga simu kutoka Bushigoma kwa watu warefu.
1: Karibu.
5: Nataka tu mimi niulize kwamba Diara bado naendelea na Yanga au mesaini mkataba sehemu nyingine?
1: Diara Diara na mkataba na Yanga, kwa hiyo haujamalizika. Kwa hiyo hajaonekana amesaini mkataba mwingine. Kila la heri na usiku mwema. Yeah. Twa, tunaondoka. Na lolote chochote.
0: Kila la heri. Kila la heri kwao. Na alamsika.
1: Sawa.

0: Okamta wasaranga bunda mara Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma

bila kusahau maswali ya chemsha bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: sana. All right.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Dakika tayari ikiwa ni ya 10 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Msikilizaji, karibu sana tuweze kuzungumza pamoja ndani ya kijiweni maskani tulivu. Leo ni tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka ni 2026. Leo tuna mambo mengi ya kuzungumza, na leo nitagusa ngazi ya jamii kwa ujumla, hasa katika mustakabali wa kuweza kuweka vijana katika mstari ulio mnyofu swaiba na jirani ya kwangu. Hivyo basi ni kukaribisha kupitia 0684600007 na 0656555571. Ni nakukaribisha ndani ya kijiweni maskani tulivu, langu jina ni Taro Michael Mjora, ambatana nami mwanzo wa kipindi hiki mpaka pale tamati ya kipindi hiki 6 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Leo tutazungumzia swala pana na nyeti kabisa. Kama nilivyokujuza pale awali, jana tulikuwa tunazungumzia swala zima la malezi ya watoto, na leo ndani ya maskani tulivu, mahali ambapo sauti za jamii hukutana, mawazo hujengwa na ukweli uzungumzwa kwa hekima na heshima ya hali ya juu. Leo tutagusia jambo ambalo limekuwa gumzo kubwa katika jamii yetu, baadhi ya vijana wanatamani kulelewa. Hii ni kukutana na kauli moja ya kijana na kuambia, ah, mimi nalelewa. Nalelewa na nani? Nalelewa na mtu. Mtu gani? Jinsia ya kike anamlea huyu kijana badala ya kujitegemea. Ni mada ambayo inagusa uchumi, malezi, maadili, mahusiano na hata afya ya akili ya vijana wetu. Vijana wetu wapo wanaonisikiliza, vijana wenzangu, sasa leo tumewagusa vijana wale ambao wanataka kulelewa sana, wanapenda maisha mserereko, maisha mtelemko. Kwa hiyo leo nipo nanyi, nazungumza nanyi. Jamii nyingi zimekuwa zikitoa lawama moja kwa moja kwa vijana, lakini leo tutakuwa tunaenda mbali zaidi ya lawama. Tunataka kuelewa tatizo linaanzia wapi, nani anapaswa kubeba wajibu, lakini pia tunaweza kujenga kizazi kinachojiamini, kinachofanya kazi na kinachoamini katika uwezo wake. Karibu sana swiba na jirani ya kwangu, anza kutengeneza mawazo yako ili tuweze kwenda sawa. Tukitazama kwa undani, tunaona sababu kadhaa ambazo zinachangia hali hii. Kwanza kabisa ni hali ngumu ya maisha na ukosefu wa fursa. Vijana wengi wanapokuwa nyumbani hana cha kujishughulisha, wengi wanajitahidi kufanya biashara lakini hawapati mtaji wala msaada. Katika mazingira hayo hayo, baadhi yao vijana huanza kuona kuwa kutegemea mtu mwenye uwezo kifedha ni njia rahisi ya kuishi. Na pili ni ushawishi wa mitandao ya kijamii. Hapa ndo kuna gumzo kubwa. Na itaji nione fulani kwenye picha mipendeza, yuko hoteli, yuko nini. Hapa tunajilenga vijana ambao tunapenda maisha mazuri. Sijui tunaelewana. Sasa hali ngumu ya maisha na ukosefu wa fursa, vijana wengi wanajua kwamba leo wanaona picha za maisha ya kifahari, kila dakika magari, safari, huyu yuko kwenye uwanja wa ndege, yani airport kule, nyumba nzuri, simu za gharama, lakini hawaonyeshi safari ya mafanikio hayo. Na hii inajenga pressure ya kutaka maisha makubwa haraka bila kupitia hatua za kawaida za kujitafuta. Vijana wengi siku hizi hawajitafuti, wanataka kutafutwa. Unanielewa? Na tatu ni malezi ya mfumo wa jamii. Malezi ya mfumo wa jamii. Je, tunawafundisha watoto wetu thamani ya kazi? Wazazi hapa nawalenga. Mnawafundisha watoto wenu thamani ya kazi? Je, mnawajengea moyo wa kuvumilia changamoto? Hapa ndio kuna shida. Kuwajengea watoto moyo wa kuvumilia changamoto, au tumefikia hatua ambapo mafanikio yanapimwa kwa vitu vya kuonekana kuliko juhudi halali? Na mwisho kabisa, ni kuhusiana na swala la kujiamini na thamani binafsi. Yani baadhi ya vijana wa hawajiamini kuwa wanaweza kujenga maisha yao wao wenyewe. Wanahitaji kutiwa moyo, kupewa elimu ya fedha, study za maisha na mifumo halisi ya vijana waliopambana na kufanikiwa. Kwa hiyo ukiona bwana umepewa elimu kwamba fulani alifanya hivi na hivi na hivi ndio akafanikiwa, naye ndo anaanza kuchukua hatua. No. Lakini pia lazima tuwe wa kweli. Sio kila kijana aliyehusishwa na swala hili ni mzembe hapendi kazi, bali wanatoka kwenye mazingira magumu sana, wengine wanakosa watu wa kuwaelekeza. Ndio maana jamii inapaswa kuwasaidia kujenga njia sahihi badala ya kubeza peke yake. Sasa wanajamii, wananzengo, maswaiba na majirani zangu, mjadala huu ni mjadala wa kweli kabisa kutoka kwako wewe swaiba unanisikiliza. Tujadili kwa pamoja mawazo, fikra ya kinifu, zilete hapa ili tuweze kuzungumza kwa pamoja. Je, unadhani nini hasa kinawasukuma baadhi ya vijana kutamani kulelewa? Unadhani nini hasa kinachosukuma baadhi ya vijana kutamani kulelewa? Na wale wanaotamani kuwalea, nao kwa nini wanakuwa na pressure za kutamani kuwalea hawa vijana? Wasiwaache vijana wapambane. Na je, ugumu wa maisha unaweza kuhalalisha utegemezi wa mahusiano kwa faida ya kifedha? Wazazi wana nafasi gani katika kujenga vijana wao ili waweze kujitegemea? Hapa ndo mtihani na kizungumkuti. Nafunga dirisha, karibu sana. 06 84 60 007 na 06 56 55 51. Karibu sana swaiba na jirani ya kwangu. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Sane Mariko Mogereja, natoka Manyamanyama.
0: Karibu sana Sane.
2: Asante. Mimi ninachosema hao watoto sasa hivi ni kwa sababu wamekuwa hawataki kujishughulisha na shughuli zozote, wanataka kula tu. Na kwa sababu ivijiwe na michezo ya kucheza, wanataka kucheza mabonanza sijima nini, na shughuli hawataki. Ukisema hata kulima hawataki. Sasa wakikutana na limama ambalo limeshajitengenezea maisha, likaanza vipi, likafanya mahusiano naye, kila kitu linamununulia nini, tayari anabezi mtoto, wala hakumbuki hata mzazi ungesema hakuna. Hata ukimweleza fanya hivi hataki, kwa sababu anaona yeye analetewa kila kitu ni kulameka. Kwa sababu matendo hayo kwa kweli watoto wa sasa imekuwa kama ni sukari kwenye uji au chai. Ni kwa sababu ya kutokuwa na akili ya kujijengea kwamba na mimi nifanye kazi nipate vya kwangu. Mwisho wa siku likishamchoka limepata tena mwingine, anatupa tungua na fukuzwa. Sasa unaona amekuja amekuwa kama lijinga. Lakini mtu kama anajitengenezea mwenyewe kutafutia, na yeye akafika sehemu na akaamua kusema na mimi niwe nishike majukumu, hata kama nikipata familia yangu na mimi nimejisimamia. Kwa kweli sasa hizo watoto hawataki, wanataka kulelewa, na ndio maisha yao yanayumba. Unaona sasa hizi maisha yamekuwa magumu, kila kitu wanasema ni kigumu. Ni kigumu kwa sababu wanautindiwa wa ubongo, maana hawafikirii mbali, mbele hakuna wanachokiona kimetengwa kwenye meza ndio wanasema mwisho wa maisha. Mimi ninaona mawazo yangu kwamba watoto hawa sasa hizi, hebu wafike sehemu wao wanapitia haya elimu unayotuletea hii, waisikilize sana, waweze kujifunza, warudi pengine kufanya kazi ili wawe na maisha bora.
0: Pengine sana jamii inawapatia hawa vijana nafasi ya kutosha ya kujitafuta. Jamii inawapa nafasi vijana hawa ya kutosha katika kuweza kujitafuta kwao.
2: Yani wakijisimamia wawezo, lakini sema tu ni bali wamepuuza wao wenyewe, kwa sababu hawaangalii mbele, wanaona kilicho kilichoko mbele. Kwa hawa wanaowadanganya wakina mama, basi na wao wanaona ndio mwisho wa maisha yao. Lakini hata wakina mama, mimi naweza kusema waache kuwa wanaharibu watoto wa wenzao.
0: Kuwadanganya
2: mwisho wa siku alafu wanawatelekeza.
0: Okay, bibi kushukuru sana sana kutoka hapo ulipo.
2: Amina
0: sana.
2: Naachia
0: rai ni. Shukran sana. Naam. Dakika ikiwa tayari ni ya 20. Tuko pamoja, Swaiba na jirani ya kwangu. Kwenye line ya simu leo. Habari?
3: Salama, habari yako?
0: Nzuri. Sauti ya nani napiga simu, toka wapi?
3: Naongea na Mwalimu Marina kutoka Salari.
0: Naam, karibu sana.
3: Asante.
0: Karibu sana.
3: Asante. Mimi na hao vijana wa sasa hivi tunapenda kuelewa. Ni kutokujishughulisha tu, maana naona vijana wengi wanakaa bila kazi sana. Yaani mtu atarapa tu huku mara huku, yaani mshindwa kufanya kazi kubanza. Natumia ushauri wangu, yaani naona vijana tu wanaendelea sana. Habari za kutangazana kwa watu wa kutuye wazazi wao ndio wafanyie kazi wao wale, na wana kazi zote. Unawapatia wazazi kitu. Kwa ushauri wangu ndio.
0: Okay. Sasa pengine nini kifanyike ili vijana waone fahari kufanya kazi ndogo ndogo kuliko kutegemea wengine?
3: Kama kama kuna kazi, vijana wengi wao wanaogopa ni kazi. Sasa ushauri wangu mimi tu, yani wajishughulishe kuliko mtu anataka kazi, akipata ajira, anataka kazi, anakimbia kazi, anakufanya kazi pia atakiwa kazi.
0: Okay, shukran sana Swaiba kutoka. Umesema unatokea wapi?
3: Buhemba, Buhemba.
0: Buhemba. Shukran sana kutoka hapo Buhemba.
3: Asante sana.
0: Okay. Naam. Dakika ikiwa ni ya 22, hewani ni kijiweni maskani tulivu. Leo tunajadili kwa upana zaidi swala moja. Tunawezaje kuondokana na mtizamo hasi ya baadhi ya vijana kutamani kulelewa? Tunawezaje kuondokana na mtizamo hasi ya baadhi ya vijana kutamani kulelewa? Kwenye line ya simu, alo, Swaiba na jirani ya kwangu.
4: Leo naongea na Juma Nyamalasi kutoka Manyamanyama.
0: Karibu sana Juma Nyamalasi kutoka hapo Manyamanyama.
4: Asante.
0: Naam.
4: Mi naona kwa hawa vijana wenzangu, naona kikubwa ni ukosefu wa maadili. Niungane na mama sana aliyotoka kuongea. Yule mimi ni mama wa kina mama waliotulea. Pengine na mama zetu wa sasa, utakapokuwa na kiwezo kidogo, wanakimbilia kuharibu vijana ambao ni watoto wa wenzao. Ila ni wahase tu vijana wenzangu, hebu waamke, wajishughulishe na waangalie mbele, hebu wasitazame wanapopaona, atambue kuna kesho.
0: Ndiyo.
4: Kwa sababu unapoenda kwa mama, tayari yeye ashajijengea maisha yake. Ana familia yake. Pengine mama unaenda kuishi naye kama kulelewa, uweze ukapata faida yoyote tofauti na unachokikuta mezani, au mavazi anayokupatia au starehe anazokupa. Uweze ukapata hata mtoto kama ni hazina yako ya baadaye. Maisha ni starehe, mwisho wa siku akikuchoka utaonekana kama jumba bovu. Hebu ni washauri tu kwamba waamke, wajishughulishe. Utakapopata cha kwako, na hisi utapata mwanamke ambaye unaendana naye wewe, ambaye atapokelewa kwenye familia na atabarikiwa na familia kwa ujumla.
0: Okay.
4: Yangu ni hayo.
0: Shukrani sana Swaiba na jirani yangu. Lakini kabla hujaondoka Swaiba na jirani, pengine tuangalie katika kuwalenga vijana. Jamii inawapa vijana hawa nafasi ya kutosha kujitafuta?
4: Kwa sasa hivi tunaweza tukalaumu kwamba vijana wa sasa hivi kwamba hawasikii au hatusikii. Lakini pengine mimi nikarudi kwamba malezi yaliyopo sasa hivi na kipindi cha nyuma ni tofauti.
0: Ndio.
4: Mfano naweza kutolea mimi, huyo mama ameweza kuongea sasa hivi hapo ni mamangu. Japo sio mamangu mzazi, lakini ni wa kina mama waliotulea kipindi hicho. Alikuwa akikukuta hata njiani, wewe ukimwona nani huyo sana, unalala mbele. Kwa hiyo uoga, nidhamu na adabu zilikuwepo. lakini kwa sasa hivi unakuta mtoto ambaye unajua kabisa kwamba huyu ni sawa na mamangu.
0: Mm.
4: Unajipa ufahamu, unaenda kwa mapenzi mama naye bila kujua kwamba huyu ni sawa na mwanangu.
0: Mm.
4: Naye anakupokea.
0: Okay, na
4: kubwa kubwa ni maadili.
0: Okay. Sasa twende tukaguse katika nyanja ya wazazi. Wazazi wanakosea wapi katika malezi ya vijana wa leo? Pengine tufahamu. Wazazi wanakosea wapi katika malezi ya vijana wa leo?
4: Wazazi kumbuka miaka japokuwa mimi sio wa zamani sana.
0: Mm.
4: Lakini miaka ya nyuma kulikuwa na kitu kinaitwa kikomi.
0: Mm.
4: Akina mama na wao walikuwa wakikaa na watoto wao wa kike jikoni.
0: Mm.
4: Baada kwenye kile kikome mtoto hata wa miaka miwili wa kiume.
0: Mm.
4: Atakaa na babu, baba, mjomba.
0: Mm.
4: Kaka. Kwa hiyo pale babu atawapa jinsi ya kuishi na ulimwengu.
0: Okay. Sawa. Na pengine wasichana na wavulana wote wameathirika sawa katika swala hili au upande mmoja umeathirika zaidi, kwa nini?
4: Wote wameathirika kwa sababu hata vijana wa kike.
0: Mm.
4: Wanakuambia saizi kuna msemo wanausema kazi ndogo malipo makubwa au kazi ndogo malipo mlima.
0: Mm.
4: Kwa maana hiyo anaona yeye kutoka na baba sawa na baba yake au babu ni sawa kuliko kwenda na kijana mwenzake.
0: Mm.
4: Kikubwa pale wanachokiangalia sasa hivi ni pesa.
0: Mm.
4: Ndio unafua maisha kwamba uko wapi ni kutunako kimbilia.
0: Okay.
4: Tunaangalia unafua maisha vijana wengi.
0: Mm.
4: Tunako kimbilia kwamba unafua maisha kwamba anategemea kwamba mimi nikitoka na huyu mama pengine mama ana mji wake, ana gari, ana miradi yake.
0: Mm.
4: Yaani ukishapewa hata kwamba mradi tu kwamba simamia hapa basi unabweteka.
0: Mm-hmm.
4: Kwa hiyo uwezo wengi hawajui kesho, hatuioni kesho yetu, tunaangalia tu leo.
0: Mm. Okay. Na mwisho kabisa, je, vijana wa leo wanahitaji zaidi ajira, ushauri au malezi ya kisaikolojia?
4: Mimi naona ni malezi ya kisaikolojia.
0: Mm, ndio yanayotakiwa kwa sasa.
4: Ndio yanayotakiwa kwa sasa kwa sababu sasa hizi ukiangalia hata wazazi, hebu tusiegemee tu upande wa vijana.
0: Mm.
4: Hata wazazi pia na wenyewe saizi ukimwambia anakuambia watoto wa sasa hivi na jina tumewapa watoto wa 2000.
0: Mm.
4: Unaweza kukuta mtoto unafahamu kwamba huyu ni mtoto wa fulani lakini huwezi ukamkanya.
0: Mm.
4: Na watoto nao sasa hivi heshima wanaangalia tu ni kwa mzazi ambaye ni baba na mama.
0: Mm.
4: Kwa wazazi wengine ambao ni wa pembeni hakuna. Sisi, japokuwa mimi sio wa zamani sana.
0: Mm.
4: Hao wakina mama walikuwa wanatuadhibu. Akakuta hata barabarani umesimama hata na binti tu anaona maongezi yenu yaendani ni viboko.
0: Mm.
4: Na huna pa kushtaki.
0: Okay.
4: Lakini leo hii mama huyo ndo anaweza kukudiriki kwanza kukushawishi wewe kijana.
0: Mm.
4: Kwa hiyo elimu inahitajika pande zote kwa mama zetu, vijana wenzetu pote tuwe na elimu, mama awe na uchungu.
0: Mm.
4: Mama naye anafanya haya, je?
0: Mm.
4: Ingekuwa ni mwanangu ndo anafanywa haya.
0: Mm.
4: Ingejisikia vizuri.
0: Okay, sawa.
4: Na kijana naye atafakari aone kwamba huyu niliye naye ni sawa na mama yangu.
0: Mm.
4: Hivi nitakapotoka hapa nikakuta kijana kama mimi.
0: Mm.
4: Yuko nyumbani kwetu anatoka na mama angu, je, nitajisikia vizuri? Nitamuita baba au nitamwambia tu oya mshikaji vipi?
0: Mm.
4: Hiyo inahitajika vijana tukae chini tuangalie.
0: Sawa. Mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo.
4: Asante sana, kazi njema.
0: Shukrani sana. Naam. Dakika ikiwa tayari ni ya 30 mara baada ya 4 kamili za usiku. Tunawezaje kuondokana na mitazamo hasi ya baadhi ya vijana kutamani kulelewa. Namba ni 0684600007 na 0656555571. Safiri nami kwenye safari hii iliyokuwa na milima na mabonde ili kuweza kufikishana kule ambako tunatamani kuweza kufika pamoja mimi na wewe kwa ajili ya kuweza kupata darasa na elimu tosha. Kwenye line ya simu, hello Swaiba.
5: Hello bwana kaka Talo.
0: Naam, habari za wakati huu Swaiba?
5: Nzuri kabisa za muda.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Hii ni sauti ya Masagati Salu kutoka Kabulabula, mtaa wa Pilato, na wakilisha pande hizi hapa.
0: Karibu sana Masagati Salu kutoka hapo Kabulabula.
5: Aisee, safi sana mdalo wako huko, safi sana na unaelimisha jamii. Lakini Talo, niende moja kwa moja kwenye mada. Unajua mimi bwana huwa naliongea hili kila siku. Shida yetu sisi tunaofanya vijana mwisho wa siku wanashindwa kuhimili na kufanya mambo yao na kutengeneza miji ni kwa sababu yetu sisi wazazi, sawa?
0: Ndio.
5: Kuna vijana wengi humu katika mtaa wangu hapa mimi, nikiwa kama kamanda wa sungusungu, waona wanatembea saa 2 asubuhi wamelewa, wengine wanatoka saa 4 unakuta ameshaoga asubuhi. Nikauliza wazazi, anakuambia kwamba hivi hawa vijana fanyi kazi wanaishije? Je, hawa wakipata familia haya maisha watayaendeshaje? Lakini ukimuuliza mzazi anakuwa yuko simple tu, yani anamuona yuko sawa. Hafa akitoka misere zake sana asubuhi, anaenda nyumbani anakuta amemwachia ugali anakula. Sasa nashindwa kujiuliza, sasa huyu kama mtoto anakula na huku hajafanya kazi. Na hili Talo ndo linaleta shida leo hii Tanzania hii, ukiangalia kwa jicho la tatu. Ndio maana kwenye miji ambayo inalima, ambayo inalima kwa sababu ya kupata mahitaji ya familia. Leo Talo wanaolima ni wazazi. Vijana tumekalia kuvuta dawa za kulevya, tumekalia usharobalo na mambo mengine, na hili ndio limeleta hii Afrika kuwa na njaa, kwa sababu wazazi, mtu aweza akaenda shamba, wewe kijana unatembea na mzazi sasa hivi ana umri wa miaka 50 kwenda 60 Talo. Hawezi kufanya kazi, na hili na ndio maana unakuta ndoa nyingi za kwetu sisi vijana wadogo hazidumu. Na ndio maana kuna watoto mitaani, kuna wanaume kuterekeza watoto, wanawake kuterekeza watoto. Yaani ndio hivyo tu, kama unakuta kuna taro, ni shida sana kwenye familia zetu za Kiafrika huku.
0: Okay, sasa pengine je, tujikite katika hili sasa. Tunawafundisha vijana kuvumilia mchakato wa maisha au tunawajengea haraka ya mafanikio?
5: Na hilo unaloliza liko sahihi, na hili huwa nalisema kila siku kwamba sisi wazazi tukae na watoto chini tuwaishe, ili kusudi mtoto bwana anapokuwa mkubwa akitaka na yeye kupata kutengeneza kizazi au na kizazi bora, kwa sababu mtu anapokuwa mkubwa mtoto na yeye anaanza kutoa, anafanya mji wake, anatengeneza mji kama yeye, kama mimi nilivyokuwa na mji nikamzaa yeye. Kwa hiyo na kama unakuta tusipofanya hivyo Taro, mambo mengi sana yanaleta shida kwenye jamii. Na ndio maana kuta watoto wetu kila siku serikali inalia, nasema watoto wameshindikana, kila siku ni kelele, mara wengine wanakuwa hapa Nyarodi na paka sasa hapo mtaa wangu watu wani tunalia hapa, sisi tunalia sungusungu paka hivi nazo zungusungu ndani ya sungusungu, lakini wanaiba mno, kwa sababu watoto wafanyi kazi na huku wanataka kuvaa na wanataka kufanya mambo mengine pamoja na vitu ambavyo wanavyojua wao. Kwa hiyo hili Taro mali inaleta shida sana kwenye jamii za Kiafrika. Wazazi tuwe makini kuwatengeneza kizazi bora, tengeneza vijana ambao unakuta mwisho wa siku na wao itwe baba. Ile neno liwe sahihi, lakini wasio wanakaa bila kazi Taro, hii inaleta taharuki hapa Afrika.
0: Sawa sawa, mimi ni kushukuru sana kutoka hapo ulipo kwa mchango wako na maoni ya kwako.
5: Asante sana, narudi Kabulabula pamoja na Kaili Ndoni.
0: Naam, shukrani sana. Naam. Dakika ikiwa ni ya 34. Unajua kwa nini hii wiki natembea na masuala ya vijana, familia, nini? Tarehe 15 ilikuwa ni siku ya familia duniani. That's why nimekuja na mijadala ambayo inahusu familia. Kwa hiyo nipo katika wiki ya familia. Kwa hiyo msinishangae sana Swaiba. Hii wiki mbona umekuja na mambo ya familia. Tunaangalia mitazamo kulingana na familia zetu kwa sasa zinavyoishi. Mama amekuwa best na watoto wake, pako anaitana rafiki yangu au ni watoto wa kike, yani mama na mzazi na mwanae wa kike, wanaitana mashoga yangu, huyo ni mama, anamuita mtoto nafikia stage paka anamuita mzazi wake we jina lake, we Amina, unanielewa? Kwa tuko wiki, tuko ndani ya wiki ya familia. Kwa hiyo ndio maana nimekuja hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. So bana, jirani ya kwangu toka tarehe 15 mpaka leo tarehe 20 hivi na safari na wewe katika siku hii ya familia duniani ili tuweze kwenda pamoja, maana tulikuwa tunaadhimisha tarehe 15. Swaiba na jirani, karibu sana, niko na wewe, nasema na wewe ili tuweze kujua tunaondokaje katika hili kwenye line simu leo.

0: kupoteza mtoto. Kwa sisi tuliokulia kwenye mruzi mmoja, tunaelewa maana ya mruzi mmoja, na tumekuja kuishi kwenye maisha ya mruzi miwili tumeona. Mimi hili swala nalo kila siku nasikia watu wanasema wazazi wazazi, ni kwamba kama kama upande mmoja hautaondoa mruzi, msahau kupata kizazi hiki tunachotaka. Nilishawaambia hivi zamani, wazee kwenye miji walikuwa ni kama bunge, kwamba linatengeneza sheria, afi inakuja huku chini na inasimamiwa. Sasa leo hakuna mtu anayesimamia. Yaani kwenye mji mzee akiweka sheria zake zinafanya kazi muda yupo, akiondoka anaondoka nazo, akirudi anakuja nazo. Yaani akiondoka, kama wewe ni mfanyabiashara umeenda sijui ni China au umeenda dabu wiki moja kufata mzigo, ina maana sheria zako unaenda nazo. Hapa hapa watoto tena wana mruzi mwingine. Siku ukija ndo mruzi wako utasikika. Sasa shida inakuja wapi? Ndio maana huwa anasema hatutaweza kupata tunachotaka. Ni kwamba miruzi miwili inapoteza watoto. Kama mzee nimeweka utaratibu huyu mtoto afanye kazi, yawezekana akafanya kazi wakati baba nipo tu, akiondoka na hiyo biashara imeishia hapo mpaka siku nitakapokuja tena. Nikisema huyu Taro akitoka shamba, akitoka shamba anatakiwa angalie muda wa kurudi hapa ari. Na jioni nataka arudi, kuna kazi afanye, akafieke au akalime. Sisi wakati tunasoma kulikuwa na mashamba, tunawekewa mashamba ya jirani na mji. Kwamba ukitoka shule saa 10 unachukua shamba unaenda unajembe unaenda shamba unarudi saa 1. Hiyo ilikuwa ni amri inasimamiwa, baba yupo hayupo, ni utaratibu mpaka kiangazi. Sasa leo uju niambie kwamba unamwambia mtoto anafanya kazi, wewe utasimamia mtoto afanye kazi. Mama akiwepo mwenyewe, mtoto huyo hafanyi kazi, na wewe mwenyewe ukae nyumbani. Unachotengeneza utakipata. Unajua haya tunaongea ni madhara tunayoyaona kwenye jamii zetu. Ni kwamba amri mbili hazisimami kwenye mji mkapata kitu kilichonyoka. Haiwezekani. Hata msali vipi, mrare makanisani, mrare misikitini, kama amri moja haitaondoka, hamwezi kufanikisha. Na ndo hiki kizazi kinatengeneza sasa. Na hawa vijana, na hata maeneo wewe Taro unapofanyia kazi, umezungukwa na grupu hilo kubwa sana, na unawaona hao watoto wanakuwa hao wengine wamepanga, wanahudumiwa, wanaishi wanavyojua wao, wengine wanaishi makwao. Ni kwamba mtu anaishi kwa kutarget mtu mwingine, kwamba akimuona fulani ampe maneno mazuri ili aweze kumpa hela. Ndio maisha ya uchawa yamekuja. Ni kwamba, na kitu ambacho nimekifanyia utafiti, asilimia kubwa ya watu wanataka kusifiwa. Ndio maana tumetengeneza kizazi chao ambacho kitakuona Warioba, kitakuita bosi, kitakuita nani, kitakuita nani, wamekaa labda wanakunywa ili uweze kuacha hata 20,000 waendelee kunywa. Ni kizazi kimepatikana leo. Tumekitengeneza wenyewe.
1: Shukrani sana Waroba Marwa, tungekuwa na mengi ya kuzungumza lakini kulingana na wakati, mimi kushukuru sana.
0: Asante sana.
1: Naam, shukrani sana. Dakika ikiwa tayari ni 40 mara baada ya saa 4 kamili za usiku kwenye line ya simu leo.
2: Habari hapo Swaiba.
1: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
2: Sauti ya Barere Deus Stawa Karemera.
1: Karibu sana.
2: Asante sana Miki ufuti. Kwa mayote hayo, kwa vijana kupenda kuelewa, moja kabisa ni uzembe tu kwa vijana ambao tumesha jingia akili.
1: Okay.
2: Sababu gani nasema uzembe? Ano ukiangalia vijana wengi ambao haka sasa hivi wako wanarelewa, unaweza kukuta mwingine ukimfuatia sana, ukimpeleleza ulifikafikaje.

0: mambo ya kulelewa. Anaweza kukimbilia akakwambiaje maisha ni magumu. Na ugumu wake ni unaweza kukuta ni yeye ndo amesababisha, labda alikuwa ameajiriwa sehemu fulani. Sasa baada ya kufanya kazi vizuri kwamba hii ndio itakuwa inanilisha. Anaiona kama vile yani inamcheleweshea kufanikiwa. Anatafuta kazi ambayo manufaa ya haraka haraka. Huko unapotoka kufanya kazi ambayo umeiacha, ndio ukikutana na nani baraka zako mpata pale kipato chako kizuri, na kuelekea unaenda kupotea. Vijana wengi ndio kwa hivyo, yani uzembe uzembe. Hata kazi anaweza kumwajiri vizuri tu, mara ya kwanza anafanya, mara ya pili anafanya, mwezi wa saba tena anafanya. Sasa anaelekea kuchoka. Sasa naona kama vina yani kazi anaweza akaitelekeza njiani, hata imaliza hiyo kazi kama kumwajiri kwa mwaka. Anaweza kashangaa miezi mitano amekata tamaa. Ameachana na hiyo kazi.
1: Okay.
0: Anarudi tena kijijini. Kama alikuwa mjini anarudi kijijini. Anasema maisha magumu, anakimbilia kusema maisha magumu.
1: Okay.
0: Hata alikuwa amepewa kabisa kipato chake cha kujiingizia yeye mdogo mdogo. Kwa hiyo atakapojitokeza mtu wa kumlea hapo, hapo ndo atakuwa ametulia hapo, anakaa hapa, anaona maisha marahisi, anaenda vizuri sababu ya uzembe uzembe wake.
1: Okay, sawa.
0: Sema kwamba tusiingizie wazazi. Wazazi wengine wanatushawishi kabisa kwamba vijana wangu tafuta kazi ufanye. Haya, kazi labda anaweza kukutafutia mzazi umeifanya.
1: Okay.
0: Kwa tatu wewe ni uzembe wako. Ndio maana vijana wengi mpaka sasa hivi wako mtaani wanazunguka, wengine ukiwapatia wengine wameshafika kama chimboni kabisa, kwamba amefeli, amepita machimboni, amefeli, amepita kwenye uvuvi, amefeli. Yamepita labda watu kwenye ukandarasi wadogo, wakandarasi wadogo wadogo wa kukarabati, amepita mu amefeli. Sababu ya uzembe. Wazazi mimi siwezi nikawalaumu sana, sijui kwamba wanadekeza, sijui kwamba mtoto wangu ndio tu tukae hapa utakuwa na kulisha, nitakuwa na kununulia kila kitu. Kuna mzazi ambaye anapenda hivyo. Mzazi akishaona tu umeshaanza kuwa na nanilia akili ya kukomaa, kwamba sasa hivi naona natakiwa kutafuta. Kama utakuwa tu unaona hata yeye mwenyewe anakuchukia na anakuambia hata kwa mafumbo mafumbo.
1: Sawa sawa.
0: Kila siku naamka na kulala tu nani anakutafutia. Wazazi walivyo wako wengi, siwezi nikasema sijui kwamba wazazi wanapenda watoto wao. Wawe hivyo hamna, iwezekani. Muda mwingi sana. Asilimia kubwa ni sisi vijana ndio tumeshinda kuvumilia kazi na tamaa zinatushawishi. Haya, na nani hizi nani tunasema kwamba hizi za kuiga hizi.
1: Okay, sawa. Mimi nikushukuru sana nikushukuru sana Balele Deus kutoka hapo ulipo.
0: Haya, na mimi nakushukuru
1: rafiki yangu. Shukrani sana, namshukuru sana. Dakika ikiwa tayari ni ya 44 mara baada ya saa 4 kamili, tuko pamoja kwenye line ya simu leo. Swaiba na jirani ya kwangu.
2: Swaiba.
1: Naam, jirani.
2: Habari ya majukumu?
1: Nzuri. Karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Kasam mwana wa Chagongo kutoka Mariwanda. Wachangiaji wamechangia, yote ni mazuri. Tufanye nini? Sababisho ni nini?
1: Ndiyo.
2: Ni si wenyewe vijana. Wanatano.
1: Naam.
2: Ukienda kuangalia hata vijana ambao kama tunalelewa, tunapenda kulelewa. Unaweza kukutana nao customer. Imebebwa na jimama. Sio kwa vile mama pengine ana mali au ni mtumishi au ana kazi sana. Unakuta nimebebwa na mama, lakini huyo mama kazi yake kubwa ni shughuli ya kilimo. Hiyo kama tunaelewana. Kuna kucha na baba jembe, tunaenda na huyo mama shambani. Tunalima mpaka saa 8. Yaani mimi nilichokifurahia kutoka huko afike niwe. Wakati pengine nyumbani kwetu wazazi wangu wanao uwezo wa kunipa mtaji nikajiendesha na nisishughulike na mambo pengine ya kilimo. Kwa kama wachangiaji walivyosema, hili swala tutahubiri. Hakuna kusema pengine wazazi wanashindwa kukaa na sisi.
1: Mm.
3: Ni sisi wanyo vijana tumetaka maisha ya rakishari.
1: Mm.
3: Yani mtu hataki shira, mtu anataka aishi akuteresa. Lakini kujishughulisha hataki, kwa sababu unaposema ajira, ajira ni nini? Sio lazima maiko ya kama nisomeshe mimi nipate ajira, hapana. Ajira ni kujiajiri mimi mwenyewe, shughuli yoyote.
1: Mm.
3: Kama kwenda kibarua, iwe kukata mkaa, iwe kwenda kumsaidia fundi kufanya mchanga, kuchanganya zege, nikapata kipato kikaniingizia za familia yangu, au mimi mwenyewe nikajipa mahitaji yangu, hiyo ndio ajira. Ajira sima niende kwa swaiba aniajiri ofisini kwake, nikajiajiri mimi mwenyewe, pengine kupitia kilimo. Hiyo vijana tunatika sehemu tumeshindwa kujitambua kwamba kesho yangu itakuwa wapi. Yani mimi naangalia leo tu, nimekula, nimeshiba, lakini wazazi wametoka sehemu wameongea, wamechoka. Yani mpaka mzee anatoka sehemu anasema, jamani, hivi ni nini mwenyewe? Ni kama una mgonjwa unasema ile mtoto wangu anauma. Ukisikuka mkuta kama ana mgonjwa unasema kumbe afadhali mtoto wangu. Mm. Wazazi hawana shida. Ni sisi wenyewe vijana ndio maana sio nasema sisi kizazi kinyoka kilichoraniwa. Ukisema watu wa zamani, wakina nani ni wazazi wetu?
1: Mm.
3: Kama alivyosema hapo mzee wa Babarwa, baba tulikotoka huko na leo, yani imefika sehemu najiuliza sio kuna shida gani. Yani leo unaweza kuwa kwenye familia, mama anasema hivi, baba anasema hivi, inafika sehemu hata pengine baba au yani mzazi mwingine anaamua kusema ngoja sasa mimi na yeye angalie. Kwa hiyo vijana, kama unavyosema, ushauri katika sisi wenyewe, mtu mwenyewe angalie, ina umri wa miaka 18,
1: ndio ndio,
3: kesho itakuwaje? Nitakuwa kama bwana Karo, watoto wako wanavyoenda shuleni, au naona watoto wako wanaenda shambani wanalima, je, na mimi nitafikia hapo? Toka nikaamua hapo tu, hakuna mchawi.
1: Mm.
3: Hakuna wakulauma kwa kusema tujue mzazi, unataka mzazi kufanya nini? Yaani mzazi aliyekuzaa ndiye ameishi na mke wake au ameishi na mwanae katika familia yao kwa maisha mazuri yenye ushuhuda. Wewe unakuja imefika sehemu mtu anakataa nyumbani kwao, anakataa kwa sababu anakuta pengine yule mtoto alikataa nyumbani kwao.
1: Mm.
3: Baada yake ni mwalimu, ni nesi, tuseme ni mtumishi taasisi yoyote. Lakini mtu anaenda amekataria kwa Taro ni kulima waamiliwa. Sasa tunatafuta mchawi brother hapo.
1: Asante sana Custom Chagonga kutoka hapo ulipo kwa mchango wako na maoni ya kwako, ubarikiwe sana. Naam. Dakika ikiwa na 49 bado nateleza na wewe na ishi na wewe mpaka pale 6 kamili za usiku. Soiba na jidani kwangu, mimi ni kukaribisha sana kama ndo kwanza unashiriki nami kwa mara ya kwanza kwenye Lane Simalo.
4: Salaam alaikum jo.
1: Naam, habari za wakati huu Soiba?
4: Za wakati huu ni nzuri kabisa. Na kwako kaka?
1: Nzuri kabisa. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
4: Mashaka Wage, napatikana Ipanya Nombo, mkoa wa Simiyu Bariadi.
1: Karibu sana Mashaka Wage kutoka hapo ulipo.
4: Asante kakaangu.
1: Mm.
4: Hii mada ndanyenyewe kabisa umeileta, nimeiona juzi tu kaka, nilikuwa msibani.
1: Mm.
4: Babu yangu kabisa kashafariki.
1: Mm.
4: Nimekutana na bwana mdogo kabisa umri langu la 2000.
1: Mm.
4: Doko nikamuulizaje, mbona nakuona kaka na shangazi, huyo shangazi ni mke wako au vipi?
1: Mm.
4: Akasema bwana mdogo, akasema bwana ni mke wangu.
1: Mhm.
4: Umeelewa sasa hivi kaka unakula tu maisha. Akasema kaka mwanangu, bwana mtoto anali.
1: Mhm.
4: Nakula tu maisha vizuri mwanangu, nalala vizuri.
1: Unadhani nini ambacho
4: nini leo maisha hapo?
1: Wewe kwa mtazamo wako unadhani kipi ambacho kilimsukuma katika kujikita katika hilo?
4: Yaani hapo Taro mwaiko mjora kabisa, kile kinasumbua watoto wa sasa 2000 hao.
1: Mm.
4: Kinasumbua kaka ni uchumi. Wengine kile kinasumbua kabisa, tukirudi kinasumbua ni kazi ngumu, sijua naogopa. Tuwezi tukasema kwamba wazazi kwamba wametufundisha kwamba tuende tukalelewa na washangazi, hamna hilo.
1: Mm.
4: Yaani ni sisi wenyewe tunajituma kwamba nikienda kwa mshangazi akiniokoa mimi nitakuwa wareti yangu itakuwa inajaa pesa, maisha yangu ataenda vizuri kabisa.
1: Mhm.
4: Hey bwana Tara Maiko, nitarudi tena moja kwa moja.
1: Mhm.
4: Hey bwana Tara kwa mjora, na mimi niliolewa tu sasa hivi mwanangu.
1: Ulifanya nini?
4: Mimi mwanangu nikaachana na mwanamke huyo moja kwa moja.
1: Okay, okay, sawa. Shukrani sana. Umenishtua mwanzo. Kusema kwamba ulifanya nini?
4: Pole bana kaka, pole bana. Mdimi wanasemaga mfupa una nini?
1: Ah, ulimi.
4: Ah, pole kabisa.
1: Maana
4: yani kaka bana
1: tumepiga kinyume. Ehe, mwisho kabisa una ushauri gani kwa vijana?
4: Ushauri wangu ni kusema kwamba tusiolewe bana, watoto wa saizi wa 2000 tusiolewe kabisa. Natakiwa tufanye kazi kama mimi mashagalage nalima hapa, nalima kabisa ukamba, nalima mahindi, mchele kama kawaida. Kakatinga anapiga maji yake, anatembeza watu wanakunywa maji yake. Sasa sisi wengine tunaenda kuolewa. Mimi kwa ushauri wangu watu tunatoa tusiolewe kabisa. Mimi bora nikaombe kazi kwa Tara Kumjora niajiri. Sio leo hii niende nikaolewa na mshangazi, hilo haitaki bana. Mimi naomba tu yani tusiolewe kabisa. Uchumi wa saizi uchumi wa saizi ni mgumu, mama anapana matumizi. Sasa ni kuhangaika tu, wewe kama ni 7000 hangaika hiyo unakula 2000 unaweka 1000. Watu wanasemaga ukiwa unaweka 200 hata kwa mwaka kenda kuifungua, mbona ni hela kubwa. Inatakiwa tu tupige akili moja mbili tatu, tupanuke akili zetu.
1: Shukrani sana na ubarikiwe pia.
4: Asante.
1: Naam, dakika ikiwa ni 52 mara baada ya saa 4 kamili za usiku, niko pamoja na wewe. Naenda kushika simu moja ya mwisho hii hapa kwenye line simu leo.
5: Hello.
1: Punguza sauti ya redio yako. Punguza sauti ya redio tuweze kuzungumza pamoja.
5: Mtangazaji
1: bado yuko juu. Unaitwa nani?
5: Naitwa Filipo Masunga, niko la Mambi hapa Itongo.
1: Karibu sana Filipo kutoka po Itongo.
5: Kwa jambo ambao naona kwa vijana wetu hao ni kwamba hawataki kazi. Wanachotaka, wanataka wapate haraka haraka tu. Naona wanalewa na mashangazi kwa sababu hili wakote kukumuzika hapo. Lakini hata hivyo wakumuziki tunapoangalia wanahenya na kazi hata pale. Utakuta kama ni majarubani wanaenda, mashambani wanaenda. Hina fikiri tu ni kukwaza matukumu ya wazazi.
1: Naam, yani wazazi wafanya nini? Sijakuelewa vizuri.
5: Kwamba hao vijana wao wanakwenda tu pale nyumbani, majukumu mazito pale nyumbani. Ndio maana wanaamua kulelewa tu. Kazi yao ni kurandaranda. Alafu unakuta mara nyingine wanafika za papo, kama ni kubeti. Wanaenda kubeti ili wapate za haraka haraka. Lakini ukiangalia hata hivyo unaona kwamba wanaobeti hawa
1: ndio
5: wanakulana tu wenyewe. Maana ni kama kwamba wanakusanya tu hao wenyewe hizo hela, ili sio kwamba wanamula mhindi au mchina. Wanakulana wenyewe. Baada ya siku mbili tatu unaona mchina anakuja kutoa, anatoka na kuishi.
1: Sawa.
5: Kwa hiyo vijana wetu hawa wajifunze kazi. Sio rahisi sana kutoboa na kwa shangazi.
1: Sawa. Sasa mimi
5: anapoteza muda.
1: Naam, asante sana na nikushukuru. Naam. Naam. Swaiba na jirani ya kwangu, ilikuwa simu ya mwisho ndani ya kijua ni sehemu ya mjadala usiku wa leo. Usiku wa tarehe 20 ya mwezi wa 5 mwaka ni 2026. Sipokei simu kwa sasa. Utaniwia radhi Swaiba na jirani ya kwangu. Simu zipo nyingi sana, unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi wa maneno nami nitabahatika kuweza kusoma hapa ndani usiku huu wa leo. Nikukumbushe namba na uweze kunakili, maana baada ya tatu bomba tatu fresh tutarejea hapa kwa ajili ya sehemu ya pasua kichwa. Sehemu ya nini? Ya pasua kichwa. Hakika namba ni 0684 60 007 na 0656 55 55 71. Narudia tena 0684 60 007 na 0656 55 55 71. Kumbuka upo nami Swaiba na jirani yako Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba, ndani ya maskani haya tulivu kijiweni. Hakika ni umejifunza kitu kutoka kwa wananzengo, kwa yale machache ambayo ameweza kukusogezea usiku huu wa leo. Anaitwa Zuchu akiwa anakuambia nisamehe.

0: Alright, kupitia 0684 80 64 007 na ile 0656 55 55 71. Maanake tunasikilizana kwa ubora wa hali juu popote pale ulipo, na moja kwa moja kupitia ujumbe wa mfupi maneno ambao tayari umekwisha kuweza kuwasilisha hapa ndani usiku huu po leo ndani ya kijiweni maskani tulivu. Mimi najua tunatembea na zile kilomita 91.7 mpaka pale 6 kamili za usiku tunakuwa tunatamata tisha na tunatie nanga. Anasema kijiweni ni dada Bunuri Mwangateko kutoka Bunda Day Kakataro. Mimi ni semi hivi, hawajitafuti ila wanapenda mseleleko, hawataki kujishughulisha, mwisho wa siku imeishia njiani. Bunuri Mwangateko. Anaitwa Samuel Msamba au ni muite mpiga penalty wa kichwa kwa kichwa kutoka Guta pamoja sana Taro. Shukrani sana na dai ya komba kijueni Mataba mwana wa Bondoa maarufu kama Kingunge Mtukazi kutoka Bugoji mtaa wa Zanzibar. Sema kweli hata wamama wabadilike, maana hata vijana wao aolewe na mishangazi. Wanashawishika make na wenyewe ni ovlana na sijakuelewa ujumbe wako umeenda kushoto kulia kulia kushoto. Kaka anaitwa Malela kutoka Mwamachibia kule. Shida vijana, tumeshindwa kazi, tumekalia pombe, lazima umilikiwe. Mombi inatakiwa kwa vijana. Anadai ya kwamba soiba na jirani ya kwangu anaitwa James Yese kutoka Bunda Kisangwa. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno kutoka hapo Kisangwa. Anaitwa Zinani huyu. Anaitwa 00 Matina kutoka pande za Bariadi Simiu. Vijana wenzangu, anasema vijana wenzangu, naomba tubadilike jamani, kuolewa na mashangazi sio vizuri, ni dhambi, tufanye kazi. Angalia mzee wa busara huyu Inspector Harun Juma Kasim Nature. Dakika ikiwa tayari ni ya 11 mara baada ya 5 kamili za usiku. Kupitia viunga vya 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bunda Mara Tanzania. Mimi najua tunasikilizana kwa uzuri kabisa. Swaiba na jirani ya kwangu popote pale ulipo. Anasema hili ukakataro tuko pamoja, anaitwa Abeid kutoka Tarime Mara Tanzania. Boshu Kibambi Kiduma kutoka pande za Mwanza Rock City. Vijana wanaopenda kulelewa sababu kubwa wana upungufu au haba wa maono, lack of vision. Maombi yake wajaribu kuwa na maono. Naam, kama una kitu unakipambania huwezi ukakata au ukataka kulelewa hata siku na moja. All the way from Rock City Mwanza Mwanza. Anakukumbusha wewe kijana ambaye ni mpambanaji, si mwingine ni Bushu Kababi. Anasema ya kwamba Swaiba na jirani Neema Claudio wa Buhemba, mwanamke mstaarabu, yani hawa vijana wa leo hawana cha mwanamke mwenye pesa wala asiye na pesa, mpaka unajiuliza wanarogwa au nini shida, unashindwa kupata jibu. Na mashangazi nao ukiwauliza wanasema wana change damu. Venye watoto wa kiume tupo matumbo joto. Asante sana. Nadai ya kwamba kijueni na mnimsomi kama Alex aka kiungo cha mboga kutoka Boy Paris. Kweli Swaiba na jirani, vijana wengi wanapenda vyadezo, na huku tuna nguvu za kufanya kazi na kujipatia kipato. Ukipenda raha kwa mashangazi, wanaume wanasifiwa kazi. Ujumbe wake ndio huo kwa wanaume wote, tunakula kwa jasho, tuache maisha ya kulelewa na mashangazi. 13 dakika zimekwisha kuweza kuondoka mara baada ya 5 kamili za usiku. Mimi kusogeze moja kwa moja katika sehemu nyingine ndani kijueni maskali tulivu baada ya kupata zile tatu bomba tatu fresh. Nadhani Zuhura Zuchu ametufungulia na nisamehe, lakini Professor G, Professor J akiwa na Diamond Platinum kipi sija. Sijasikia bwana, ni kama vile imeweza kusimama right here, lakini kwa kwenye background kwangu unapata kuweza kuisikiliza kwake Juma Nature akiwa na Inspector Harun ugonde kumbea mzee wa busara. Asante sana Soiba na jirani kwangu, wewe ni mtu wangu wa nguvu, mtu wangu wa faida ambao unanifanya mimi niweze ku stick right here kwa ajili ya kuweza kusema na wewe ndani kijueni maskani tulivu.
1: Kijueni is on air kama kawa.
0: Nasemaje?
2: Wanakwenda kuumia.
0: Hakikisha usiumie Soiba na jirani kwangu, nivutie waya kupitia 0684 60 007 na ile 0656555571. Gusa tu kitufe kitasema namba ngapi unahitaji ili tuweze kupasuana vichwa Soiba na jirani kwangu.
3: Pasua kichwa.
0: Hakika mambo mazuri siku zote haitaji haraka. Niambie tunaitwa nani, piga simu toka wapi kupitia namba za hapa studio. Tunaita 06 80 60 007 na 0656555571.

0: Kwenye line ya simu leo soi bwana jirani ya kwangu. Kakimbia ujirani kalaza nyasi. Kwenye line ya simu leo soi bwana jirani ya kwangu.
1: Pasu wa kichwa.
2: Halo kaka.
0: Naam, habari za wakati huu?
2: Habari za school, habari za hapo mjengoni.
0: Njema kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasu wa kichwa.
2: Sauti ya Marela kutoka Busega Mwamatija. Kaka, nipe swali, naomba namba moja.
0: Namba moja. Naomba nikumbushe mjadala wa leo Mei 20 mwaka 2026 ndani ya kijiweni maskani tulivu.
1: Pasu wa kichwa.
2: Mjadala wa saa ngapi?
0: Wa leo Mei 20 mwaka 2026 ndani ya kijiweni maskani tulivu.
1: Pasu wa kichwa.
2: Mjadala wa leo ulikuwa unaongelea kuhusu vijana.
0: Vijana vipi?
1: Pasu wa kichwa.
2: Kuhusu vijana wamekalia kuolewa, wanakwenda
3: uongo.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line simu leo.
1: Pasu wa kichwa.
0: Habari za wakati usaiba?
2: Nzuri, hapa unaongea na Ndaro mjeshi kofia kutoka Bunda mashina ya maji.
0: Karibu sana Ndaro, swali la ngapi?
1: Pasu wa kichwa.
2: Namba moja.
0: Naomba nikumbushe mjadala wa leo ndani ya kijiweni maskani tulivu.
1: Pasu wa kichwa.
2: Dada wa leo ulikuwa na ngereo kuhusu vijana kuelewa na mifanga azizi.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasu wa kichwa.
0: Hello. Kakimbia huyu.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Unaenda kuumia soiba. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasu wa kichwa.
0: Habari za wakati huu?
2: Nzuri.
0: Sauti yana napiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Filipo tena kutoka Bunda.
0: Bunda maeneo gani Filipo? Mta?
2: Baba Diego.
0: Swali la ngapi?
1: Pasu wa kichwa.
0: Swali la pili, nini maana neno nyonde nyonde katika lugha ya fasaha Kiswahili?
1: Pasu wa kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasu wa kichwa.
2: Habari hapo.
0: Salama, sauti nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya barele deu
1: kustawa. Pasu wa
0: karibu
1: kichwa.
0: Karibu sana, swali ile ngapi?
2: Naomba ni jaribu namba moja swali.
0: Nikumbushe mjadala wa leo Mei 20 ndani ya kijiweni maskani tulivu.
1: Pasu wa kichwa.
2: Asante kwa kini jaribu. Mjadala ulikuwa unasema kwamba ni sababu zipi ambazo zinafanya vijana wengi wapende kulelewa au ni changamoto zipi zinazotokea?
5: Niache na changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko niko hombwe.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
6: Halo, habari za hapo studio bwana Taro?
0: Nzuri, sauti ya nani piga simu kutoka wapi?
1: Pasu wa kichwa.
6: Leo nabahatika kwa Masagati Swali kutoka Kabulabula mtaa wa Pilato na wakilisha pande hizi hapo.
0: Karibu sana Masagati, swali la ngapi?
1: Pasu wa kichwa.
6: Swali namba 3.
0: Namba 3, Masagati, taja nchi mbili za barani Afrika ambazo majina yake yametokana na jina la mtu.
1: Pasu wa kichwa.
6: Naam, hebu rudia.
0: Nitajie nchi mbili barani Afrika ambazo majina yake yametokana na jina la mtu.
1: Pasu wa kichwa.
6: Na
0: jina la mtu.
1: Pasu wa kichwa.
6: Balani, leo ngoja nichanganyikiwe kidogo.
5: Niache na changanyikiwa mtu wangu kweli.
4: Wanakwenda kuumia.
5: Niko hove.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasu wa kichwa.
0: Habari?
2: Salama.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Rick toka Nyambuga ukipeleni Tara.
0: Swali la ngapi?
1: Pasu wa kichwa.
2: Swali la 3.
0: Namba 3. Nitajie nchi mbili barani Afrika ambazo majina yake yametokana na jina la mtu.
1: Pasu wa kichwa.
2: Kuna Mali.
0: Jina limetokana na jina gani?
2: Maria.
0: Aha. Hello.
3: Hello.
0: Habari?
3: Salama.
0: Sauti ya nani napiga simu toka wapi?
3: Ngera magi kutoka Serengeti mgumu.
0: Swali ngapi Serengeti mgumu?
3: Swali la kwanza.
0: Naomba nikumbushe mjadala wa leo Mei 20 ndani ya kijiweni maskani tulivu.
1: Pasua kichwa.
3: Mjadala wa leo ulikuwa ni unahusu Unaongelea kuhusu vijana duniani.
5: Niache na changanyikiwa mtu wangu.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
5: Niko hopeless.
0: Kwenye leni simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Hello, habari? Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana mama ji kutoka Nyasura, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 2. Nini maana ya neno nyonde nyonde katika lugha ya fasaha ya Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
0: Sauti, sauti tafadhali.
7: Hali ya udhaifu wa mwili.
0: Nyonde nyonde ni hali ya udhaifu wa mwili. Naomba nisogezee watu nani hapa Swaiba na jirani ya Kongo.
7: Asante.
0: Sawa. Naam.
7: Naomba uze salamu ndio wafikie marafiki zangu wote. Wapisina 1.7.
0: Shukrani sana. Naam, asante pia. Pasua kichwa. Jawabu sara. Namba 2 imeondoka. Maana ya nyonde nyonde katika lugha ya fasaha ya Kiswahili ni udhaifu wa mwili. Udhaifu wa mwili. Udhaifu wa mwili. Swaiba na jirani ya kwangu. Mwili wako unapokuwa goigoi, huna nguvu, huo ndio udhaifu wa mwili, nyonde nyonde. Haya.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba. Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu. Okay. Kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line simu leo. Kakimbia ndugu Swaiba huyo na jirani yetu. Kakimbia. Naam. Bado niko na wewe mpaka pale 6 kamili za usiku.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line simu leo.
3: Halo.
0: Habari za wakati huu?
1: Pasua kichwa.
3: Salama, kwema hapo studio.
0: Kwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na sauti ya Jube kutoka Bunda, mtaa Bunda Day.
0: Karibu sana Jube. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
3: Naomba swali la kwanza hilo.
0: Namba 1, tukumbushe mjadala wa leo ndani ya kijiweni maskani tulivu.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye leni simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
7: Salama.
0: Sauti ya nani?
7: Ninge na Sara kutoka Kangetuti.
0: Swali la ngapi Sara?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 1, tukumbushe mjadala wa leo ndani ya kijiweni maskani tulivu.
1: Pasua kichwa.
7: Vijana wanapenda kulelewa.
0: Vijana wanapenda kulelewa. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
3: Hello.
0: Habari?
3: Salama, vipi?
0: Safi, sauti nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
3: Sauti ya Robi Mseti na simu kutoka Bunda Butakare.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
3: Nipiro swali na mtu.
0: Namba ngapi?
3: Namba 3.
0: Nitajie nchi mbili barani Afrika ambazo majina yake yametokana na jina la mtu.
1: Pasua kichwa.
3: Jina la?
0: Nitajie nchi mbili barani Afrika ambazo zimetokana majina yake na jina la mtu.
1: Pasua kichwa.
3: Hapo goza hapo kifundo.
8: Uongo, uongo.
1: Pasua kichwa.
9: Kijiweni is on air. Kama kawa.
0: Kwenye line simolo. Habari.
10: Salama, tuvipi hapo studio.
0: Salama, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
10: Unaongea na James Marongo, msafiri maarufu kutoka Zuri kwa mamaka na deka.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
10: Ni swali la pili hapo ni.
0: La pili limeondoka 1, 3, 4, 5.
1: Pasua kichwa.
10: Swali la pili.
0: Mbili imeondoka, kuna 1, 3, 4, 5.
1: Pasua kichwa.
10: Basi nipe swali la 5 sasa.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 5.
10: Yeah.
0: Ni mchezaji gani bora wa Bundesliga msimu wa mwaka 2025-2026 baada ya kuonyesha kiwango bora akiwa na mabao mangapi na assist ngapi katika mechi ngapi?
1: Pasua kichwa.
10: Kwa kweli hapo kaka
4: wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Naam. Hello, karibu sana. Sauti nani na unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
11: Bana Swaiba. Hapo unaongea na kaka Singa waziri wa maji. Napatikana Masinono mtaa Mlimani. Ujaluni hapa.
0: Karibu sana.
11: Tukoja kwa kabisa taruma hivyo mjawani.
0: Karibu sana kutoka hapo ulipo. Swali la ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
11: Bana Swaiba. Naomba swali namba 3 nijaribu.
0: Taja nchi mbili barani Afrika ambazo majina yake yametokana na jina la mtu.
1: Pasua kichwa.
11: Nchi ya kwanza ni nchi ya Martius. Martius.
0: Ati?
11: Martius, nchi ya kwanza Martius.
0: Ah, ya Malitius. Sijoi patana nayo hiyo. Oga.
9: Kijiweni is on air. Kama kawa.
0: Kwenye 0684600007 kwenye line simu lo. Swaiba. Swaiba una laza nyasi eh?
4: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Kwenye line simu lo. Naam, habari.
10: Habari za mjengoni.
0: Nzuri, sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
10: Sauti ya Masara mwana wa Bondo maarufu kama Kingi Mtukazi pale za Bugoja hapa nawakilisha mtazaji.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
10: Nipatie swali la kujaribu.
0: Namba ngapi?
10: Namba 1.
0: Nikumbushe mjadala wa leo Mei 20 mwaka 2026 ndani ya kijiweni maskani tulivu.
1: Pasua kichwa.
10: Mjadala ulikuwa na vijana tuache kulelewa.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari.
12: Salama kabisa.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
12: Mabatika kuongea na Mr. Mwanawasu, mjukuu wa Mkurubi kutoka Kabrabura hapa.
0: Karibu sana, swali ngapi Mwanawasu?
12: Nipatie swali namba 1 hiyo nitoke nalo.
0: Namba 1.
1: Pasua kichwa.
0: Ni kumbushe mjadala wa leo Mei 20 mwaka 2026 ndani ya kijiweni.
1: Pasua kichwa.
0: Ni kumbushe mjadala wa leo Mei 20 mwaka 2026 ndani ya kijiweni.
1: Pasua kichwa.
12: Ulikuwa unasema vijana wanapenda kamterereko.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu halo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Habari.
10: Salama.
0: Sauti ya nani?
10: Naongea na Mhusiano kutoka Mama Serengeti.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
10: Nipe swali la 4. Max Jarkiel.
0: Nitajie kwa ufasaha wakuu wa mikoa ya Mara, Mwanza, Shinyanga na Kagera.
1: Pasua kichwa.
10: Hapo kaka nimechemsha.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line simu leo.
13: Hello.
0: Habari.
13: Safi.
0: Sauti ya nani napiga simu toka wapi?
13: Naitwa Mashaka Mepsela na kazinki Bariadi.
0: Karibu sana Mashaka, swala ngapi?
1: Pasua kichwa.
13: Namba 3.
1: Pasua kichwa.
0: Okay, swali la 3. Taja nchi mbili za barani Afrika ambazo majina yake yametokana na jina la mtu.
1: Pasua kichwa.
13: Israel.
0: Haya, asante. Okay.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line simu leo.
14: Hello, Taro, baiko mjora.
0: Naam, habari.
14: Taro, habari sasa za studio.
0: Nzuri, unaitwa nani?
14: Taro, kwa niaba ya usikilizaji, huyu ni Kiss Bunzidi, nipo Kamkenya.
0: Karibu sana Kiss.
1: Pasua kichwa.
14: Sidi namba 3.
0: Namba 3.
14: Ndiyo.
0: Nitajie nchi mbili za barani Afrika ambazo majina yake yametokana na jina la mtu.
1: Pasua kichwa.
14: Hizo nchi ni nyingi sana, ila mimi ninaanza na kwangu ninazozifahamu ambazo zina majina ya watu. Ya kwanza ni Msumbiji, ifuatiwa na Sherisheri.
0: Ya kwanza
1: pasua kichwa.
14: Msumbiji. Fatiwa na Sherisheri. Zipo nyingi tu, ila moja wapo ni hizo mbili.
0: Sherisheri imetoka na jina la nani?
14: Mimi nafahamu tu kama hivyo Sherisheri.
0: Naomba watu 4. Naomba watu 4. Naomba mtu 4. Wao wanne wengine niachie mie.
14: Watu wa?
0: 4.
14: Shukrani sana. Namba 1, namshika swaiba wangu kabisa wa kweli, ni kaka Kinga. Akiwa Masinono mtaji Ruoni, niwaambia kaka pole kwa kuumia. Namba 2 ni dadangu kipenzi kabisa, huyu ni Mama G, yupo Nyasura. 3 ni kwa Ari Dede akiwa Bushigwamara kwa watu wa ref. Namba 4 ni kwa Nyanda Su kutoka Rukikeri, mzee wa Batisa. Ujumbe
0: ndio
14: napenda sana kaka.
0: Naam.
14: Ujumbe, nawapenda sana.
0: Okay, shukrani sana.
1: Pasua kichwa.

0: Kiwi is on air. Kamakawa.
1: Pasua kichwa.
2: Bado tupo na wewe kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
2: Habari za wakati huu?
3: Nzuri.
2: Sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
2: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
2: Namba tano.
3: Yeah.
2: Ni mchezaji gani bora wa Bundesliga msimu wa mwaka 2025-2026 baada ya kuonyesha kiwango bora akiwa na mabao mangapi na assisti ngapi katika mechi ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Kwenye lene simu leo?
1: Pasua kichwa.
2: Naam, habari?
4: Habari tatu.
2: Nzuri, sauti nani? Namba ngapi gani?
4: Namba tatu.
2: Karibu sana, namba tatu.
4: Namba tatu, nchi hiyo baki hapo ya pili ni Kenya, ambayo imetoka na jina la
2: Kwenye nene simu, alo?
4: Alo.
2: Habari?
4: Salamu.
2: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
4: Sauti ya Zakaria Pascal pale zangu za Kandrema.
2: Karibu sana kutoka hapo Kandrema Pascal.
1: Pasua kichwa.
2: Namba moja.
1: Pasua kichwa.
2: Okay, karibu sana. Tukumbushe mjadala wa leo May 20, 2026 ndani ya kijiweni.
1: Pasua kichwa.
4: Mjadala wa leo ulikuwa unasema

0: namba 5. Tukumbushe huyu mchezaji bora wa Bundesliga msimu wa mwaka 2025-2026 ambaye ameonyesha kiwango bora akiwa na magori mangapi, assist ngapi na katika mechi ngapi.
1: Pasu wa kichwa.
2: Ah, hiyo ni umie tuta.
0: Haya. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasu wa kichwa.
0: Hello. Hello.
3: Niache na changanyiko.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hopeless.
0: Okay, dakika ni ya 38 kwenye line ya simu leo.
1: Pasu wa kichwa.
0: Habari za wakati huu?
5: Naongea na Jeremiah Elia kutoka Bunda niendeni.
0: Karibu Elia, punguza sauti ya redio yako.
1: Pasu wa kichwa.
0: Punguza sauti ya redio yako.
5: Nipe swali la kwanza.
0: Karibu.
1: Pasu wa kichwa.
5: Naam, nipe swali la kwanza.
0: Karibu, tukumbushe mjadala wa leo Mei 20 mwaka 2026.
1: Pasu wa kichwa.
5: Mjadala wa leo ulikuwa unahusu vijana wanaopenda kulelewa badala ya kufanya kazi.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasu wa kichwa.
0: Naam, Saiba sauti nani?
6: Sauti ya Sera kutoka Faragana.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
1: Pasu wa kichwa.
6: Saiba.
0: Namba sana kwani. Namba 1.
1: Pasu wa kichwa.
0: Tukumbushe mjadala wa leo Mei 20 mwaka 2026 ndani ya kijiweni maskani to live.
1: Pasu wa kichwa.
6: Mjadala wa leo ulikuwa unasema kwamba kwa nini vijana wengi wanalelewa wanani wanafanya kazi, hawafanyi kazi, wanataka ushauri kutoka kwa wengine.
0: Okay, asante. Dakika chache na rejea hapa ndani.

0: dakika hizi hapa ni dakika 42 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. 0684600007 na 0656555571. Karibu sana. Yes, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Arota Aro Michael Mujora.
0: Hello, habari?
2: Pasu wa kichwa.
1: Mwepe ni kwa kurungu chepane.

0: Akili kila mtu ana zake. Kwenye laini ya simu leo. Salama, sauti nani napiga simu toka wapi?
1: Sauti ya Maro kutoka Sarawe.
0: Karibu sana Maro, kutoka hapo ulipo.
2: Pasu wa kichwa.
0: Namba 4, Maro karibu sana, tuambie, nitajie kwa ufasaha wa kuwa mikoa ya Mara, Mwanza, Simiyu na Kagera.
2: Pasu wa kichwa.
1: Ya leo kali.
0: Ya leo kali. Ekulu, ekulu, ekulu, ekulu. Okay.
3: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Kwenye laini ya simu leo, Swaiba.
4: Halo Swaiba,
0: asalamualaikum. Waalaikumsalam. 0684460007. Swaiba, kila siku jina langu la kushindwa kutamka. Nishakwambia niite Swaiba jirani, itapendeza sana. Kwenye laini ya simu leo.
2: Pasu wa kichwa.
0: Hello.
5: Uongo.
0: Dakika ni 44 mara baada ya saa 5 kamili za usiku kwenye laini ya simu leo.
2: Pasu wa kichwa.
0: Habari za wakati huu?
4: Salama, namba sana namba moja nijaribu.
0: Naam?
4: Namba sana namba moja nijaribu.
0: Unaitwa nani?
4: Naongea na Magesa, Magesa.
0: Magesa, Magesa kutoka wapi?
4: Niko Baridi.
2: Pasu wa kichwa.
0: Tukumbushe mjadala wa leo.
4: Ndio hapo nasema kwamba kwa nini vijana wengi wa sasa leo kwa nini vijana wengi wa sasa hawapendi kujishughulisha na kazi badala yake wanapenda kulelewa.
0: Okay, bye. Kwenye laini ya simu leo.
6: Halo Michael Mjora.
0: Na mabari.
6: Mabari za hapo studio ndugu.
0: Nzuri, sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
6: Aitei ni sauti ya Mato Juma kutoka pande za Burundi ya Butiama.
0: Karibu sana, karibu sana.
2: Pasu wa kichwa.
6: Asante sana. Taro.
0: Naam.
6: Emu nipe swali namba 4.
0: Namba 4. Karibu sana, swali la 4. Nitajie kwa ufasaha wa kuwa mikoa ya Mara, Mwanza, Simiyu na Kagera. Karibu.
6: Saru.
0: Mwenye
6: huyo mjini.
7: Nyache na changa mtu wa mtu. Akili zangu niko hopeless.
0: Bibi yuko hopeless, kwa tusimchanganye. Kwenye leni simu leo. Habari. Sauti ya nani? Naam?
8: Eti nesimakenge na kabindi bariyadi.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
8: Swali la kwanza. Swali la kwanza.
0: Swali la kwanza, tukumbushe mjadala wa leo ndani ya kijiweni maskani tulivu.
8: Mjadala wa leo ulikuwa unaongelea vijana wanatakiwa wafanye kazi wasipende kulelewa. Vijana wanatakiwa wafanye kazi wajishughulishe na wasipende kulelewa.
0: Haya, asante. Okay, shukrani sana. Kwenye laini ya simu leo, Swaiba na jirani, nitaenda kushika simu tatu za mwisho. Hello. Nani? Swali la ngapi tafadhali? Swali la tano. Naomba uniambie ni mchezaji gani bora wa Bundesliga msimu mwaka 2025-2026 ambaye ameonyesha kiwango bora akiwa na mabao mangapi, assist ngapi na katika mechi ngapi? Karibu sana Swaiba.
2: Pasu wa kichwa.
9: Anaitwa Michael Olise. Kutoka Bayern Munich. Amefunga magoli 15, assist 19 kwenye mechi 32.
0: Naomba nisogezee watu 8 hapa Swaiba.
9: Natakia wasikilizaji wote wamezingira FM.
0: Naam.
9: Siku mwema.
0: Shukrani sana Swaiba na jirani ya kwangu. Mambo hayo. Mambo ya kijiweni. tumechukua namba 5 3 4 1 kwenye line simu leo.
5: Karo Michael Mjora.
0: Nani?
5: Karo Michael Mjora.
0: Karibu sana. Sote nani napiga simu kutoka?
2: Pasua kichwa.
5: Hii sauti ya Kira Wasafi napiga simu kutoka hapa Ifanyalo.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
5: Swali la 4.
0: Namba 4. Nitajie kwa ufasaha kuwa mikoa ya Mara, Mwanza na Simiyu na Kagera. Haya.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Simu moja ya mwisho hii hapa kwenye line ya simu leo. Swaiba na jirani.
10: Halo Swaiba.
0: Naam, habari za wakati huu?
2: Pasua kichwa.
10: Salama, habari hapo?
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
10: Naongea na Doto kutoka Mwanza.
0: Karibu sana Doto kutoka Mwanza. Swali la ngapi?
10: Namba ya swali la 3.
0: Swali la 3, taja nchi mbili za barani Afrika ambazo majina yake yanatokana na jina la mtu.
7: Niache na changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko niko hove.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Na mfunga gurudumu hili hapo, unaitwa nani na unapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
4: Bye.
0: Naam, jirani.
4: Unaongea na Manyonyi Thomas kutoka Msoma.
0: Karibu sana Manyonyi Thomas kutoka Msoma. Msoma maeneo gani?
2: Pasua kichwa.
4: Swali la kwanza ndio nijaribu.
0: Tukumbushe mjadala wa leo ndani ya kijiweni maskani tulivu.
2: Pasua kichwa.
4: Na itakuwa ilikuwa ni mkoromoko wa maadili kwa familia pamoja na vijana.
7: Niache na changanyikiwa mtu.
3: Wanakwenda kuumia.
7: Niko hove.
0: Naam. Tumemchanganya bibi na kubwa zaidi Swaiba na jirani ya kwangu. Mimi nikushukuru sana wewe ambao ulikuwa nami pamoja dakika ni ya 50. Swali la kwanza nitalitolea majibu 3 na 4 naacha kama yalivyo. Swali la kwanza, tukumbushe mjadala wa leo Mei 20 mwaka 2026. Jibu ni leo tuko tunazungumzia mjadala usemao tunawezaje kuondokana na mitazamo hasi ya baadhi ya vijana kutamani kulelewa. Sijasema mimi kutembea na mashangazi. Nimetembea na mashangazi saa ngapi? Bwa tunaanza kuelewa jamani. Tuwe tuna nakili kila ambacho tunakisikiliza hapa kijiweni maskani tulivu. Inaweza kawa kwangu, inaweza kawa sio kwangu. Tunawezaje kuondokana na mitazamo hasi ya baadhi ya vijana kutamani kulelewa? Ndio mjadala wetu tuliokuwepo nao kwa siku hii hapa ya leo. Kwa sasa sipokei simu, tafadhali utaniwia radhi. Swaiba na jirani ya kwangu, ni kushukuru sana tena zaidi ya sana, kwa sababu bila wewe mimi nisingeweza kusimama hapa kijiweni maskani tulivu. Kumbuka mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Sipokei simu na somo jumbe wako mfupi maneno ili niweze kutamatisha usiku wa leo kupisha taratibu nyingine za kimkakati ambazo zinafuata hapa 91.7 Mazingira FM Radio. Alright, anasema kwamba Derek kutoka Ukerewe, maana ya nyonde nyonde ni rojo rojo. Haya, anadai kwamba kijueni Emilius Meso kutoka Lamadi, kaka mimi siwezi kumlaumu mzazi, ni sisi wenyewe. Unakuta mtu anapenda mambo mepesi, mzembe tu, vijana tuache kulelewa. Haya, huo ni ujumbe wake Emilius kutoka pale Lamadi. Anadai kwamba ni msomi kama Amos Sengo kutoka Monuna Serengeti Mara na kupata kaka. Shukrani sana. Ubarikiwe pia. Anaitwa Abeid Mziba kutoka Tarime mjini, naomba unipigie wimbo wa Madilu Mario wafikie watu wenye tabia kama hiyo. Shukrani sana. Anadai kwamba kijueni dada Bunuri, nishakusoma Bunuri, ukituma ujumbe mmoja napenda sana kaka Taro. Mimi anaitwa Marwa kutoka Tarime Koromatambe. Wakulaumiwa sio vijana, wakulaumiwa ni wazazi kwa sababu unakuta mzazi amejenga nyumba nzuri, wote wanaishi na vijana wao pamoja na yeye kwa maoni ya kwake, naona ni utandawazi unachangia hayo yote. Naam, asante. Anadai kwamba anaitwa Freddy Wama kutoka Musoma Nyakato. Shida si mashangazi, kikubwa we mwenyewe uliyejipeleka, umeenda kwa hilo lishangazi kwa lengo gani? Eti kama umeenda kwa ajili ya kulelewa utabweteka, lakini kama umeenda kwa ajili ya pesa utachukua na kupata hicho unachokitaka. Du, hatari. Anasema Pendo kutoka Mayega, vijana wanaolelewa wanapenda sana starehe, hawana maadili ya utafutaji. Anadai kwamba anaitwa Abedi Nshakusoma kutoka pale Tarime. Anaitwa nani huyu? Swaiba na jirani. Samson kutoka Musoma Zanzibar. Swaiba na jirani au wakulelewa hawana tofauti, neno lako kali kweli, naiweka kwenye mabano, sio bure, wenda wamelaaniwa. Asante sana. Anadai kwamba Lilian kutoka Bunda, vijana wa leo wameharibika kwa sababu ya utandawazi. Asante sana Lilian. Anaitwa Edwin Abeid, hivi shida yao ni nini hasa hawa vijana? Asante. Nimuite J. Yes jamani, nimejifunza kitu hapo. Asante sana. Mariam kutoka Guta, sio vizuri vijana kulelewa na wanachopenda ni maisha ya raha. Jasho lao tuombe jamani hao vijana. Asante sana. Anadai kwamba anaitwa Izra kutoka Bunda Kisango, watu tubadilikeni jamani. Asante sana Izra. Anadai kwamba kijueni na mazingira FM Radio. Karibu kutoka Kamkenga, kwa kweli Ankotaro, sisi vijana na miongoni mwetu hatupendi kuwajibika. Asante sana. Anadai kwamba anaitwa Ajube kutoka mtaa wa Bunda Day, yani maisha ya kulelewa ni mabaya sana vijana, tufanye kazi tena, tufanye kwa bidii. Anaitwa Jaiva Petro kutoka Kisangwa. Asante sana Jaiva kutoka hapo Kisangwa. Shakusoma habari za hapo mjengoni, tuko pamoja sana. Anaitwa Edwin, asante sana Edwin. Anadai kwamba anaitwa Doto Joseph, anapatikana pande za Kuigutu. Jamani vijana wenzangu, tufanye kazi. Anadai kwamba ni Mabele Lutami maarufu kama Scorpion kutoka Buzige. Buzige, tuko pamoja sana. Asante sana Scorpion. Kijueni anaitwa Ana Mboya kutoka Kandelema, tuko pamoja sana Kakataro. Shukran sana. Nadai ya kwamba anaitwa 00 Matina kutoka pale Bariadi Simiu. Kwenye hoja ya leo umetushika kweli kweli Swaiba. Swaiba na jirani anaitwa Neema Claudio wa Buhemba, mwanamke mstaarabu, yani hawana vijana wale bwana, tuache jinsi walivyo. Naam, Swaiba na jirani kwangu mpaka kufikia hapa, mimi niseme sina la ziada ndani ya kijueni maskani tulivu, nikutakia usiku ule mwema, kwa sababu tunapomalizana mimi na wewe ndio mwanzo mzuri wa kukutana kijue kijacho, yani kwa siku ya kesho, kwa ajili ya kuweza kupeana kile ambacho unatakiwa kuweza kukijua na kukifahamu kinagaubaga. Naam, mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na nikutakia usiku mwema, na kuacha naye Vanessa Mdee akiwa anakuambia never ever. You're my life.
11: La la la.
0: Vimani, vimani.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Kwanza Mazingira FM 91.7.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
4: Maisha ni yoyote.
5: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia pesa zenu,
4: maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
6: Tutaki ardhi ya kwetu
7: kurejesha hela kwa wenyewe.
8: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
4: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
9: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
10: Na mimi nipo waziri ninaangalia.
5: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi. Lakini lengo langu
4: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
11: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
4: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
12: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
6: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
13: Shida tunapakana pakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
4: Hoja nzito zitasikika.
14: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
15: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
16: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
4: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
17: Alafu jambo lingine, mimi nimetoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
18: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanakula kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti.
4: Ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa
1: Mazingira FM. Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii.
19: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
20: Mnara wa burudani.

0: syllabic artist ambaye ni mnoma sana kwenye kucheza na Matisirable Bars, Bas Baba Stars kutoka pande za Shaytown bana, Nora Mwanachemba ni moja kati ya jina ambalo nafikiri litapia sana kwenye vichwa vya wadau wengi wa muziki wa Bongo Flava, na hiki ndo ambacho aliweza kukithibitisha hapa ndani kwenye Happy bonge moja la Dude, collaboration kati yake na Black Rhino, Black Chatter production ikiwa ni ya Dunga kutoka pale Mandugu Digital 41 Records. It's been a while bana, toke 2006 mpaka this time around, naizungumzia ni miaka 20 hii record ipo kwenye maktaba za muziki East Africa. Big shout out sana bana kwa Rhino, mchata mwenyewe kabisa, choka mbaya, lakini big shout sana pia kwa Nora Baba Stars kuhusiana na hili dude hapa ndani. Zilipigwa matisirabo za kibabi verse ya pili, sio poa. Ukisikia kwamba dem nikimtaka simkosi, na kisha kamatwa ni msosi, endapo nitamngata ni soksi, ila kama nitamwacha na mkosi. Umecheki hizo matisirabo. Sasa Nura bana kwenye hilo eneo always uko on point sana, ni wewe tumpe peni anytime, peni game yake kwenye matisilabo imekuwa ni normal sana. Lakini pia anataja kama ni moja kati ya MC ambaye ana flow ambayo iko versatile every time, yani kwa sababu hii ngoma imetoka 2006 lakini unazungumzia ni miaka 20, lakini still ni kama imetoka jana kwa sababu ya namna ambavyo flows pen game ya jamaa ilikuwa ni ya kiubabe sana. So big shout out sana kwa kuweza kutupatia muziki mzuri na ambao sisi tuna bang nao saa hii hapa, na inatajwa pia kama moja ya ngoma ambayo ni club banger pia za muda wote ambao zimeweza kutoka. Kuna Mikasi, Albert Mangoya, kuna Happy, kuna Doris Sax pia watasimuliwa, lakini pia kuna Six in the Morning. Yeah, madude hapo sana, tuna bengi na kotunako, tuna bengi ya mapacha. So big shout out bana, kama ndo kwanza utakuwa na tune in, hii ni 9.7 Mazingira FM kutokea mtaa Salanga, Bundamara, Tanzania, HQ kabisa hapa Gorofani. Mimi ni Godfather Ndomi the Paul Matthew, mjuzo vitu vingi nchaji kupitia frequency moderation ya 9.7 Mazingira FM. Umepull up Kinyamwezi kabisa na Mnyamwezi kupitia 9.7 Mazingira FM popote pale ulipo, we OG, lakini pia kupitia link ya radiotadio.co.tz/mazingirafm. Still bado ni happy kwa sababu una enjoy kila ambacho kinafanyika, haijalishi uko wapi, uko 254 255 256, kikubwa ni kwamba una pull up na wenye mwezi mpaka mida ya 12 kamili, kwa sababu class wa kwanza umeanza na we are happy. Yeah, so we just celebrate bana Thanksgiving Mwenyezi Mungu, na hivi ndivyo ambavyo si tupo na michakato mingine kama hivi inabidi endelee tu kusogea. So big shout out sana popote pale ulipo, mabibi na mabwana, wabrana na wasichana, kupitia link ya radiotadio.co.tz/mazingirafm. Yeah, mambo ni bam bam bam, lakini pale kijiweni mjini Instagram bana nafanika kama Ndomi Palapala, ni follow afu mimi nitakufollow back, nishasemaga snaga yana na michongo kama hiyo. So big shout out sana kwa wanangu kutoka pande za Shaytown, Shinyanga, Simiyu, naizungumzia Busega, Bariadi, Maswa na chochochocho zingine zote, lakini pia kwa wanangu kutoka pande za Bukoba, Kagera, Wivrahia bana, lakini pia pale Mwanza kuanzia Kwimba. Big shout out sana pia kwenu kwa wanangu pande za Misungwi kuja mpaka Magu, lakini pia unadondoka pale UK, naizungumzia Ukelewe na visiwa vyake vyote. We are so happy bana. So unajua hivi kwenye msimu wa dagaa sasa hivi ama nini, giza limefungwa ama nini na vitu vingine kama hivi, sababu watu wa Ukelewe waga tunahusika nao hapa sana, watakuja kutuambia mida hapo bana. Namba ya kuweza ku click na mimi hapa kwenye show moja kibabe ambapo tuna run over the city, so acha run tano kwa uongo, ni 0656555571 na 0684600007. Big shout out sana bana kwa kuichagua na kuiaminia 91.7. Prairies the DJ to coming up next kwenye speakers za radio yako. Don't go anywhere bana, si tuko happy, we are so happy na vitu vingine kama hivyo. Pengine sasa hivi labda ndo umetoka kwenye harakati unajirejesha nyumbani, lakini umeamini kabisa trip yako ili kusudiwe na unafuu fulani na usalama fulani, inabidi uweze kuusikilizia 91.7 Mazingira FM kwenye mnara bundani. So heshima kubwa sana kwako. Lakini pengine sasa ni wakusoma. Mimi napenda kutoa heshima kubwa sana kwa wakusoma ambao wanaamini kabisa material ili kusudi yaweze kupanda inabidi awe anasikiliza burudani ya muziki. Na hiyo burudani hiyo inatokea 91.7 Mazingira FM. So big shout out bana. Sasa hivi na kata zako hebu za subtopic fulani. Tunajua tuna watu wanaelekea kwenye mapepa hapo nini ya mwezi wa 10. Form 4 na mtihani, form 2 wana paper. So pengine labda una calculate ma question nini, mambo yanabidi yakae sawa, lakini unaamini kabisa hivi vitu inabidi uweze kugain ukiwa unasikiliza 920.7 Mazingira FM. So big shout sana pia kwa kusoma wote, lakini pia wale ambao sasa hivi wako na wapenzi wao wamechill na nini na vitu vingine kama hivyo, watu wako poa nini, watu wanachoma zao ma barbecue nini, zinapigwa pombe fulani za asili, zinapigwa pombe fulani hivi noma popote pale, we right here bana. Na mimi niseme heshima kubwa sana kwa kuweza kuichagua na kuiaminia 91.7 Kalyok Time chapter 2 pale itahusika kikamilifu, kikamilifu, na watu wako happy nayo kwa sababu wanataka kujua what's real is going on ndani ya Kalyoki, na leo wakina nani watakuja kuhusika hapa. So kuhusika ni very easy mzee, ni very easy mzee. 0656555571 na 0684 06 right 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kupull up na mimi kwenye karaoke, lakini pia nitumia alafa yako fupi tu naambia unasikilizia mnara burudani ukiwa wapi na vitu vingine kama hivyo, ili kusudi tuweze kushare bana, kwa sababu wewe ni mshikaji wangu na mimi nimefika sita, nimekubishia hodi na umeitikia wito ndani ya 920.7 Mazingira FM. Basi najua unapo na washikaji zako watatu, kwa nini usiweze kuhusika hapa kupitia 0656555571 na 0684600007. We are so happy na sisi tunaendelea kupanda like his business, na acha watu wakati miwa bana, kwani mkoa ngapi bana? Oh, oh, oh. Aha. Acha tu. Oh, oh, oh, eh. Oh, oh, eh. Yeah. Eba na moja kati ya story kubwa zaidi ambayo nitakudropia hapa baadaye baadaye ni kuhusiana na Eva Deron Mlibwende na nyota wa muziki mwenye ngozi ya mwili yenye rangi mbili kutokea pale kwenye makinikia ya habari. So heka ya fupi utakuja kuisikia ikiwa iko powered na Isa _ Michuzi kupitia 20.7 Mazingira FM. Ah bana, iko hivyo tu popote pale ulipo. Big shout out sana kwenye line ya simu. Hello. Yes, tunaona unapiga simu. Yes, yes yo, tunaona unapiga simu kutoka wapi?
1: Kaka, kwa leo wasikilizaji wengi kisibunzi, nipo kamkeno kata ya Wariko.
0: Karibu sana kutokea hapo bana, ni shule ya shikaji zako watatu muda huu hapa. Mwambie mnara burudani umewaka.
1: Ndio ndio.
0: Yeah, karibu sana.
1: Namba moja. Ni kwa tinga kwa masinono.
0: Aha.
1: Mwambia mnara umewadia. Mimi ni kwa Samuel Muharaji. Akiwa kibuku chula msingi temesha pare. Tatu na mwisho ni kwa baadhi ya ndugu sawa kalimewa. Mwambia kaka yeye mnara umewadia. Lord.
0: Yes, yes, yo.
1: Paka 12 kaka.
0: Okay, pamoja sana bana kutoka pande hizo hapo. Okay, asante. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
2: Orlando.
0: Yeah.
2: Yaje kaka.
0: Kama kawa, ni tunaona unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya mashaka alake napatikana kwenye Nombo mkoa wa Simiyu Badiadi.
0: Karibu sana kutokea pande hizo hapo bana, ni shituliwa washikaji zako watatu waweze kuhusika kikamilifu kwenye mnara sahihi hapa.
2: Asante kakaangu. Moja, nianze na Ali Dede anapatikana Ushiku wa Mara, kaka tuko pamoja. Namba mbili niende kule kwa nei akiwa Tarime dada tuko pamoja. Tatu na mwisho iende kwa kaka Tinga waziri wa maji anapatikana Masinondo. Ujumbe kaka, tuko pamoja kaka.
0: Big time sana kutokea pande hizo hapo. Eh bana, unamfahamu Teresa Shayo, Miss Tanzania wa kwanza? Nitakuja kudropia story yake ambaye aliweza kutoka Afrika wakati wa finali ya Miss World 1967 jijini London pale, ndani ya makinikia ya habari ambayo yako powered da Issa underscore Michuzi. Mimi nitakusogezea na utakuja kufahamu the real infos into details kuhusiana na mlimbwende Teresa Shayo, Miss Tanzania wa kwanza. Pengine kuna Miss Tanzania unawafahamu wa mwaka kadhaa, mwaka fulani. Mimi nitakuja kudropia kuhusiana na Teresa Shayo, Miss Tanzania wa kwanza, ambaye huyu bana ni alama kubwa zaidi katika eneo la ulimbwende. So kwa sababu hii ni 920.7 Mazingira FM na huu ni mnara wa burudani. So all into details, info zote utakuja kuzipata hapa ndani ya 920.7. Kwa sasa hivi mimi nataka tu nisikie woki ni toa shikaji zako tatu na tukipull up nao mpaka mida ya 12 kamili za asubuhi. So tunagonga cheers, michakato mingine ina endi rea ndani ya 920.7 Mazingira FM. Sondoke chayo ebana, tunajua ukilala unaweza ukasimbiwa na utasimbiwa kweli, ukilala utasimbiwa, lakini ukikubali kuweza kustay focus, ukastay connected, basi jua kabisa uko powered na wanyamwezi kama mimi hapa, ambao tutacelebrate na tutajiachia kinoma noma mpaka mida ya 12 kamili za asubuhi, kwa sababu ni 920.7 and it was like it's nobody's business. Situko hapa kuhakikisha kwamba una enjoy good music popote pale ulipo. Big shout out sana kwa pieces zote kutokea pande za Serengeti, Tarime, Rori ya Musoma na Butiama. Mimi niseme much thanks sana, much love kwa beautiful ladies, lakini pia boys wote ambao ni jombo tafutaji wanapambania la yote, na mida hii sasa hivi wameamua kupumzika, kupumzisha mwili na akili, na wanaamini kabisa kupitia mnara wa burudani mambo yanaweza kuwa fresh kabisa, ukapata tu hope ya namna gani kesho unaweza ukastay connected na michongo mingine ikawa kupo kwenye angle. So big shout out sana kwako mzazi kwa kuweza kuchagua na kuiaminia kile ambacho ni bora zaidi kutokea hapa 920.7. kwenye line ya simu, hello
2: kaka, Mnara Burudani Mazingira FM.
0: Yeah, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Kaka hapo anaongea na Waga Marela Yuge nikiwa Busega mwa Machibia.
0: Yeah.
2: Salamu zangu za kwanza kaka, naomba nimtumie walaga wenzangu Pacha akiwa Tabu, Rukaja akiwa Ziwani, mwambie kaka amka sikiliza Mnara Burudani.
0: Yeah.
2: Salamu zangu za pili nimpelekee dada yangu Mkwemba akiwa Bunda Viliani, dada amka Mnara Burudani umewaka. Salamu za tatu nizipeleke Mwanza kwa mtoto wangu Keja, nimwambie mwanangu usilale, amka.
0: Big shout out sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu. Hello,
2: Mnara Burudani.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Ije ndomi hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Leo mgeni kakatinga waziri wa maji, napatikana Masinono mtaa Mlimani jamuoni hapa. Kwanza nao watatu.
0: Yes, yo.
2: Namba moja naomba lije na Kisi Buzizi ndugu wangu hapo iko pale Kamkenga. Naambia Kisi nimekupata leo silale, tukishinda Ije ndomi kwenye studio. Namba mbili nawa ni mkamate kiungo wa boli mponya nungu zima anaitwa Mashaka Arage, nikwenda mwiti mdatiri naombia dogo ni mkusoma tukeshe na Bijendomi. Nambali tatu nawa ni mkamate Simiu Ilanga, akiwa kwa Sukumani, naambia kaka karibu kwenye Mnara Burudani, tumewaka sana Bijendomi yuko sawa kwenye studio, jiunge tukeshe na Bijendomi mpaka tamati na chalaini.
0: Big shout out sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello,
3: Mnara Burudani 91.7.
0: Yeah, unatunano unapiga simu kutoka wapi?
3: Hapo mbatika kuongea masenye kutona nita kutoka majengo mbiti.
0: Hey, bwana, big shout out sana, it's your right time kweza kukrik na Godfather na washikaji zako tatu hapa.
3: Kamate huyo aliye ya chera hii simu ingine ni kaka Tinga waziri wa maji, anapatikana Masinono, ni mwambie kaka Mnara Burudani umewaka. Nambari mbili nikamate mdogo wangu si mwingine Kengwa Yuya, msukuma kwanza kula parachichi, nimwambie dogo yeye mnawa burgani umewaka. Nambari tatu na mwisho nikimbia hapa Ramadi, nikamate dada yangu kunifilita Stefan, nimwambie dada yangu yeye mnawa burgani umewaka.
0: Big shout out sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Yeah, here we go. Kwenye line simu low.
4: Fabian ndomi ibigo difaza mjuzi wa vitu vingi mwanji wa mnana mdani chajo wa hizo kazi.
0: Yeah, was popping my man, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Hai ni sauti ya kiroho safi. Kiroho safi niko hapa Iponye Dumbu Bariadi.
0: Yeah, karibu sana ndani ya mnara wa burudani, watu watatu waweze kuhusika.
4: Asante, ngoja ni wasogeze washikaji watatu, niwaambie mnara ndome amewasha. Moja nianzie Ramadi kwa Winnie Stefano, malikia wa nguvu, nimwambie dadangu kuwa makini, usilale mnara upo. Wa pili Konta wabushi kwa mara ali dede akiwa kwa watu warefu, nimwambie jana mnara upo, tutakusimulia kesho, usirare. Bana ya tatu na mwisho yende kwa Nyanda Subi, huyu mwamba anapatikana katika kereba kambini, mwambie Nyanda Subi anda tu nyimbo ndomi yupo, bila shaka tunaye ndomi. Warata DJ, warata DJ, warata DJ.
0: Yeah, big shout out sana kutokea pande hizo hapo. Here we go, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana. Sana. Yes, 0656555571 na 0684600007. Big shout out sana kwako kama ndo kwanza una tune in. Hii ni 9.7 Mazingira FM. Uje kusea kabisa nini, uko kwenye bright position ambayo ya kiburudani kuanzia hivi sasa hivi mpaka kwa fast dress media ya 12 kamili za asubuhi. 0656555571 na 0684600007. Here we go. Kwenye line simu low. Kwenye line simu low. Ya, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Moja kwa moja ni sauti yake Stefano Gasimba, na Stefano Gasimba na kwa mwenye mtoka pande za Dube ni hapa Rambuni za Ndekande na Mtoina. Mimi jari hapo mjengo ni Kabia Mimi.
0: Salama salmini, karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako bana kuweza kuhusika na watu tatu.
5: Asante sana. Wakati ni kuna sehemu mama tatu ni Burundi, ni mwambie mnara wa burudani ni wacha karibu kusikilize. Akili ni mkamate hii hii mingine kakaa singa wazini hawa ni mambie kakaa singa mnara wa burudani ni hawa kuwafika basi ni mkamate hii hii mingine ni ito Samuel Mwaraji na kati ya Bunda Nyasira ni mambie Samuel Mwaraji mnara wa burudani ito Ewani hile ni mkamate hii Mama Mere, Mama Mere hii ya Sabasari ni mambie Mama Mere mnara wa burudani ito Ewani.
0: Umwanangu umeenda mpaka tano. I say atali sana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
6: Hello.
0: Yeah, what's poppy? Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutokea pande hizo hapo bana.
6: Haya. Ya kwanza ni mkamata yuka katinga Aisha Barcelona. Ya pili mkamata ya mwini Mkoli Mwalage. Ya tatu na mwisho ni mkamata ya mwini Sila watatu.
0: Okay, big shout out sana kutokea hapo. Ebana noma sana. Kama ndo kwanza una tune in 9.7 Mazingira FM. Here we go. Na walolala bana, tunajua watasimbliwa na watasimbliwa kweli. Hiko hivi.

Aha. Ebana kutoka kwa beautiful girl Ruby akiwa na the mafic dude linaitwa ni waze na utakumbuka if you can remember ni bonge moja la dude ambalo lilimrudisha Ruby kwenye track ya mainstream ya bongo flavor. So big shout out sana pia kwa the mafic kwa good music na hiki ambacho kilifanyika na Ruby hapa ndani ni remarkable ya muda wote kabisa. Dakika ni 53, tunazo dakika takribani 7 kuweza kufunga ukurasa wa kwanza wa mnara wa burudani usiku wa tarehe 21 mwezi wa 5 2026. Imekamilishwa hivyo na Ruby mikono ya DJ kwenye playlist ya kwanza ndani ya mnara wa burudani. Big shout out sana pia kwa wajumbe wote ambao wameweza kuhusika kutumia alafa zao hapa. Big time sana, tuko pamoja mpaka mida ya saa 12 kamili za asubuhi. Bwana, nilikutonya kuhusiana na story ya Eva Delon, mlimbwende na nyota mziki mwenye ngozi ya mwili yenye rangi mbili. Sasa hikaya fupi ni kuhusiana na Eva Delon, mlimbwende na nyota mziki mwenye ngozi mwili yenye rangi mbili na aliamua kujikubali. Sasa Eva Delon ni mwanamitindo, mwigizaji na mwanamziki mzaliwa wa Osaka pale nchini Japan, ambaye kajipatia umaarufu mkubwa duniani kutokana na muonekano wake kipekee na ngozi yake yenye rangi mbili tofauti. Sasa upande mmoja wa mwili wake una ngozi nyeusi huku mwingine ukiwa mweupe, hadi niwafanya watu wengi kudhani picha zake pengine huwa zimehalaliwa na kidigitali kwa kutumia AI, artificial intelligence. Sasa wakati ni kweli ni kwamba alizaliwa hivyo. Sasa kitaalamu bana, hii iko hivi, hali yake inajulikana kama segmental pigmentation disorder au bilateral systemetry, ambapo wataalamu wanaeleza kuwa inaweza kusababishwa na mambo mbalimbali kama genetic chimerism, ambapo seti mbili za tofauti za DNA huungana wakati wa ukuaji wa kijusi tumboni. Sasa sababu nyingine pia ni Brasco-Ziris, ambazo ni njia za ukuaji wa seli za ngozi zinazoweza kuacha mgawanyiko wa rangi mwilini. Pia kuna segment of vitrigo inayosababisha kupotea kwa melanin katika sehemu fulani ya mwili. Sasa kupitia mtandao ya kijamii, Eva Delon amekuwa sauti ya kuhimiza watu kujikubali walivyo, na ameonyesha kuwa tofauti za kimwili sio kasoro, bali ni sehemu ya upekee wa kibinadamu na wengi duniani. Eva tu pia mwanamitindo, bali ni alama ya ujasiri, kujiamini na mapinduzi ya mtazamo kuhusiana na uzuri wa asili. So iko hivyo kutoka kwa Eva Delon, ambaye huyu ni mrimbwende na nyota mziki mwenye ngozi ya mwili yenye rangi mbili. Big shout out sana pia kwa Issa_michuzi, ambao info hizi hapa zinatokea pale mjini Instagram, ambazo mimi na co-drop pia. So big shout out sana kwa kuweza kuiaminia na kuichagua 92.7 Mazingira FM. Here we go, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya tell me ambayo watu wanawaza. What's on the waza? Uh-huh. Big shout out, mano. Yeah. Big shout out, sana. Kwa Angelina. Tuko pamoja. Lakini big shout out sana pia kwa Amani kutoka Lamadi. Big shout out sana kutoka pandiza hapo. Ndio. Ngoja tuimbe kidogo. Pengine atakusikia, na ukisikia hivyo cha right time pia bana ya kuweza kuclick kwenye karaoke ndani ya 9.7 Mazingira FM. Imba kidogo.

Yeah bana, kama ndo kwanza umechagua 91.7 Mazingira FM sahihi hapa, hujakosea kabisa mshikaji wangu, sababu info zote zinapatikana hapa. Hii ndo biggest show ambayo yuko live. La chini ambayo tuko live inapumua kupitia mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Popote pale we switch up utakuja kuniambia hiki ninachokuambia kwamba nacho speak ni fact. Eh bana, nilikupa mchongo kuhusiana na Mlimbwende Teleza Shayo ambaye aliwasilisha Tanzania katika finali za Miss World mwaka 1967 jijini London, Uingereza, ambako Miss Tanzania Teleza Shayo alikuwa ndo Miss Tanzania wa kwanza kutoka nchini Tanzania. Tokea mashindano yalipoanzishwa alishika namba moja, yani ndiye wa kwanza, lakini pia alipata nafasi kuweza kuiwakilisha Tanzania katika shindano la Miss World, ambapo yeye aliweza kushiriki na Miss wengine kutoka pale nchi za Afrika ya Mashariki. Naizungumzia Uganda, Rosemary Salmoni, lakini kuna Miss Nigeria, Lozavini Borogoni, ambaye kwa kutoka Nigeria, lakini kuna Miss Ghana, Alaba Varun, wakiwa katika mazoezi ambayo kabla ya finali ya shindano la Miss World ambayo ilifanyika mwaka 1967 pale jijini London. So big shout out sana bana kwa Teleza Shayo, moja kati ya alama kubwa zaidi ya kiulimbwende kutokea hapa chini Tanzania. Ama nene, yes, ituko hivyo. Na kuhusiana Teleza Shayo bana, achilia mbali kwamba kuwa ni Miss Tanzania wa kwanza kabisa, lakini pia aliweza kushinda taji la umisi ambapo yeye alikuwa mlembo wa kwanza kushinda taji la Miss Tanzania, ambapo nimekutaja kutajia miaka 1967 na wakati mashindano ya urembo nchini yakiwa bado machanga na yakuweza kupata hadhi ya kimataifa, lakini waandaji walikuwa chama cha mchezo wa hockey. Yeah.

Yeah. Ebona tukumbuka mashindano yaliweza ku yalipigwa marufuku kutokana na kile kilichoitwa utovu wa maadili wa utamaduni wa Kitanzania, na wakati huo kabla kuruhusiwa tena mwaka 1994. Sasa Teresa Shayo alitoa tajiriwa katika hafla iliyofanyika katika hoteli ya Kilimanjaro pale jijini Dar es Salaam. Baada ya ushindi wake, aliishi maisha yake nje ya nchi, hususan Ujerumani katika mji wa Augsburg, na alifariki dunia tarehe 26 Januari mwaka 2007 akiwa na umri wa miaka 61, baada ya kusumbuliwa na saratani ya tumbo na akizikwa huko alikokuwa akiishi. Katika maisha yake binafsi hakubahatika kupata mtoto, na aliwahi kuolewa na Mjerumani aitwaye Christian Rieger, lakini ambaye baadaye waliweza kutengana, na kabla ya kifo chake alikuwa akiishi na rafiki yake wa karibu aitwaye Tony. Sasa licha kuishi ugaibuni, Teresa alikumbwa alikumbuka kama mtu mwenye upendo na huruma na moyo wa kusaidia wengine, na urithi wake unabaki kuwa sehemu muhimu ya historia ya urembo nchini Tanzania. Huyo bana ni story ya kusana Teresa Shayo, mbwende wa kwanza kushinda shindano la Miss la urembo nchini Tanzania. Big shout out sana bana kutokea hapa mtaa Salanga, Bunda Mara, Tanzania HQ. Mimi ni to Godfather, ndo me the Paul Martin news of it so vingi. Mimi na pay bills, nikija tu hapa ni time nzuri ya karaoke ambayo inakuja kuhusika hapa ndani. So sindoke, endelea ku tune in, endelea ku stay connected na maujanja kama haya ambayo tunaya supply mpaka mida ya saa 12 kamili za asubuhi. Hii ni 91.7 Mazingira FM, mnara burudani is the on air.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7, Mazingira FM.
4: Mnara wa burudani, mnara wa burudani, mnara wa burudani.

Yes, yes, yo. Mimi nimelipa 10 ya masaa 6 kuhakikisha kwamba una enjoy kile ambacho kinaendelea hapa, lakini pia unachotakiwa kulipa ni usikivu tu kutoka 92.7 Mazingira FM. Here we go. Beautiful people watongo nguvu kutoka mtaa Salanga Bunda Mara Tanzania. So to Godfather bana inasindikiza siku yako wa Alhamisi tarehe 21 mwezi wa 5 2026. Siku 10 remain bana kuweza kukamilisha mwezi wa 5. Tunaingia nusu mwaka noma. So kama kuna mambo bado hajakaa level, amini bana una miezi mingine takriban 7 hapo iko mbele kuhakikisha kwamba unaweza ku clear vitu na vitu vingine kama hivyo vikaenda poa. So panic wala nini, usikate tamaa, you are to races zinakuja, lakini kikubwa endelea ku stay focus. Kikubwa ni kutokupoteza focus. So big shout out sana kwa kuweza kujiaminia na kuichagua 91.7 Mazingira FM. Here we go. 0656 555571 na 0684600007. Time nzuri ya karaoke ya kuweza kupull up na mimi hapa tuweze kuenjoy pamoja mpaka mida ya 12 kamili za asubuhi. 0656555571 na 0684600007. Tunalipa vile ambavyo you reserve at 99.7 Mazingira FM. So stay connected till mida ya 12 kamili za asubuhi. 0656555571 ama nini, iko hivyo tu. Heshima za dhati sana pia kwa nango ambao nifuatilia kupitia link ya radiotario.co.tz/mazingira fm. Mimi niseme mmetisha kinoma noma, moto wangu wa nguvu, kwa sababu bila nyie bana siku na kwa mzito pia kwa namna fulani ama nyingine, lakini as you really proceed to give what you need, basi tunafanya days na kuwa ni poa, inakuwa ni perfecto. Day inakuwa ni perfecto, perfecto. 0656555571 na 0684600007. Bana mimi najua tusubiri sana ndio watu wanaweka makoko sawa nini, watasubiri.

Amina, lahazime nizidia.

0: Ufanya hima mwenzako nimezidiwa, ashuti antibility bayangu. Hello, kwenye line simu. Hello.
1: Hey, mnawaburani na mazingira FM.
0: Salama salmini bana, unatunano unapigi simu kutoka wapi?
1: Asi hapo mebatia kuongea na Charles Webiro, kwa leo napatikana pande zangu za Kunzugu.
0: Karibu sana kutokea hapo bwana. Karibu kwenye mnara burudani, karibu kwenye karaoke.
1: Asante sana bwana Ndomi. Saa sita inapofika ni siku tumeianza. Twaanza na Fabiani na lawa burudani. Twatumia salamu na karaoke twashiriki. Amesimama imara.

kamikoani mitambo yake imarandani na nje ya nchi watangazaji imara wameshehe vipaji mnala wa burudani lindomia amesimama fundini tambo kaweza mawimbi kuwa hewani amesimama imara panapoleta tatizo taaluma aliyonayo kituo kimemwamini ongela fundi mitambo kamwe usiteke mkurugenzi Mairina eni nampongeza busala aliyonayo kwa watangazaji wake redio anaipenda na kazi kuendeleza. Isa amor.

0: kumi na mbili ana akabidhi kijiti kwa Olukanade. Kumi na mbili na nusu ichai ya bui ime jitu na yovu na kwa redio yetu bora. Miundo nina itinisha kuwa kongeze nyote. Ilo shiriki kayoki na jamii kwa pamoja. Tupongeza neni wote redio kuithamini. Wakili wa mashairi napatikana Kunzugu.
1: Yes, yes, yes, my brother. Noma, noma, noma, noma, noma, noma.
2: Asi hapo wana nimetamatisha kwa siku ya leo.
1: Ebwana mimi nikupongeze sana kwa kila ambacho umekifanya na fast kwa watu nane tafadhali.
2: Watu wanane?
1: Yeah, yeah, my brother.
2: Wa kwanza kabisa bwana, wa kwanza kabisa ni mtafute huyu Kasta mwana wa Changonga, Changonga akiwa pale Maliwanda. Wa pili nimpe huyu mama Chacha akiwa pande zake za Nyabundu kwa sasa akiwa Kahama kwa Misbot. Tatu nimpate huyu Kakatinga akiwa pande zake za Mapinono. Nne nimpate Neema Jonathan akiwa Guta. Tano nimpate mama Gire akiwa pande zake za Manyamanyama. Sita nimpate Faru mwana wa Makerere mwenye kiti wangu wa wadau wa 91.7 Mazingira Ndio Nyumbani. Saba nimpate katibu wangu Dilini Brenda akiwa pande zake za Bugoji. Nane na mwisho nimpate huyu Nina Mira Changije akiwa pande zake za Funzugu. Bwana Ndomie?
1: Yes, yes, yo.
2: Pamoja sana DJ mpaka Yamba.
1: Big time sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line. Simu lao.
3: Hello.
1: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Nisa Shema Emmanuel kutoka Ikonyano.
1: Karibu sana kutokea hapo bwana, karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
3: Asante. Tamala mauna nita tupate kuona na shinda. Iwe shamba la mauna nema tumenye mwogo na shinda. Ulizami nini pende la siku penda. Ili siyake oo siyake mari mwenye ngumu toko samu poko naona. Ili siyake oo siyake tulikombeana na shukulu ni sasa mashala. Zaidi ama tunakodeki vakala tumelipata mwana wakodeke vakalala. Zaidi ama tunakodeke vakalala. Nipo nyonyo nipo titi tumejarate isha winono. Nipo fiti, tumeja, nipo nyonyo, nipo fiti, tumeja late, usha winono, nipo fiti, tumeja late, tabia ni ndogo.
1: Yes, yes, yes, yo.
3: Niishi hapo kaka, nafasi kwa sawa yani.
1: Eh bwana, big time sana kwa kile ulichokifanya, nafasi kwa watu wa tano, karibu sana.
3: Asante sana. Ya kwa mimpate neye hapo kutoka Tarime. Ya pili ni Frida kutoka Lamadi. Ya tatu mpate huyu Kilo Safi kutoka Ifonyanumbu. Yani mpate huyu Kakatinga kutoka hapo Masinono. Ya tano baba ya dadi kutoka pande ziliji. Ujumbe nawapenda sana.
1: Ebu wana big shout out sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Here we go. All right. Yeah. Kwenye line simu low. Kwenye line simu low.
4: Hello.
1: Yes, unatunao unapiga simu kutoka wapi? Oh, pole sana kutokea hapo. 0656555571 na 06 kwenye line simu. Hello, kwenye line simu. Hello,
4: hello.
1: Yes, unatunao unapiga simu kutoka wapi?
4: Udonga ina gati kutoka pande za
1: yani pande za unapotokea, umesahau unapotokea. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello,
5: naam, yana mangira FM.
1: Yes, unatunao unapiga simu kutoka wapi?
5: Ndiyo, ndomi hapo naongea na kaka Kinga Waziri wa Maji. Nasikana masiono mtamu ni mani Ijaluoni hapa.
1: Karibu sana kutokea hapo.
5: Asante sana. Nina kuja kipandio fulani.
1: Ok, karibu sana.
5: Yote alimaliza, alimaliza, yote alimaliza, pale kalibali, yote alimaliza, alimaliza, yote alimaliza, pale kalibali, hata ugonjwa wetu, Yesu alimaliza, yote alimaliza, pale kalibali, hata kazi zetu, alimaliza, Yesu alimaliza, pale kalibali, yote alimaliza, alimaliza, yote alimaliza, pale kalibali. Yenomi,
1: yes, yes, yes, yo.
5: Mingo na niachia kwa sababu unaona fisi na nitungua hapa sana nyumbani hapa, ni mtuzwa lamu niangazie fisi hapa.
1: Ok, sawa sawa, nafasi kwa tatu basi.
5: Sababu hata nikiangana kuimba naona uwe na wapigia sana wadau kelele. Namba moja, naona ni mkamate huyu Chale Sebilo wakilo mashahiri, nipenda mwiche Nyundo jamaiko pale Kunzugu, hapa ni mwenye kichwa nidhamu wa kitu cha wadau mazingira ya sembi nyumbani. Namba mbili, naona ni mkamate huyu hapa anaitwa Mchuri Adoni Asahau ambaye agire kama nyama nyama mbugani. Nambari tatu, naomba nimkamate huyu hapa Vinagi John akuwa Bishop wa Mara. Nambari nne, naomba nimkamate huyu hapa anaitwa Stella Chacha akiwa Faragana na Kumbaza. Nambari tano, naomba nimkamate huyu hapa anaitwa nani Samuel Maragi akiwa Kibubwa kwa sasa hivi hapo Bunda Ligamba. Ngoja ni kila ni niangalie sisi hapa nje.
1: Haya, okay, poa, pambana bana, Mungu akutangulie hapo bana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello, yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Sokia Karechi mwana mke keki ungo kutoka pande za Bapari sinema. Kwanza kwa studio.
1: Salamu salmin bana. Karibu kwenye kali yao, okay, karibu kwenye mnara wa burudani wa Total.
6: Jaribu hapo kwa aliko vizuri sana, ngoja ni test hapo.
1: Okay, karibu sana.
6: Asante sana. Ndugu zangu, tumkalie bie Mungu. Watenga wangu wote, tumtafuke Bwana Baba, maadamu yuko njiani. Tukaze mwendo safari, safari tulio na yangu. Jamani tukaze, tukaze mwendo, safari tulio na yangu. Elini ya mateso, lakini kumukaribia Bwana. Tukaze mwendo ndugu zangu, tukaze mwendo wangazi, tukaze mwendo marafiki,

0: kwa njia ya mbinguni. Wala siyo mchezo mtuku, baba siyo mchezo mtuku. Tuliambiwa na baba tukoze mwetu. Tulienda kuandaliwa makao ya kuishi watoto wakiwa. Fanye mchezo njia ile ni nyembamba. Watakayo, watakayo kuwa wanaiona ni wale watu wa imani. Watakao kuwa wanakaria kikiki cha hizi. Ni watu waliye kataza nki wakaingia mbinguni. Sisi wengine jamani tusiwe tusiwe wasindikizaji. Ndugu zangu kweli njia ile ni mbamba. Yahitaji moyo kweli ndugu kumkaribia Bwana Yesu. Bwana Yesu alisema madamu toto wangu watoto wangu watoto wangu nitafuteni. Madamu nina karibia. Amoju ile siku wala saa nitakapo kuja kuchukua. Wale watu wangu waliyekuwa, waliyekuwa safundu. Ndugu zangu tuwacheza mbitu mkaribie Bwana Yesu. Tumtafutie kwenye ibada, tumtafutie nyumbani. Hata ukiwa nyumbani ndugu, mtafute Bwana madamu. Madamu Yesu anakaribia, anakaribia kuja. Ukikusanyika hata kwenye mwende wa nchi, lakini madamu kisha mwita, hata kuiti. Usije ukarudirudi nyuma, inakaribia kwa kweli, wewe tukaze mwendo. Uwe shangazi jaribu kukaza kukaza mwendo shangazi. Kiwa baba yangu kaza mwendo kumtafuta. Kumtafuta Mungu sio njia ya rere mama. Kwa kweli njia iyo ya itaji. Itaji moyo kweli kweli. Uwe dada yangu tumetoka na we tumbo moja kweli tafuta. Tafute Mungu wako baba. Uwe mfalme. Zambi zetu zina chumea. Zambi zetu zambi zinafanya. Mungu naye anakata usika. Wakati tuja kumika. Jendo.
1: Yes, yao.
0: Kaka, mingo jani achi hapo kulingana hali yako, kwa rangu yuri kama vile na matazio ndi kidogo ndugu yangu.
1: Ok, pole sana mana.
0: Kona tamani sana.
1: Ok, pole sana, lakini ongera kwa kila ambacho mekifanya. Nafasi kwa watu nane?
0: Sante sana. Kwanza zangu za kwanza banaka, kufikia hapo studio. Tuongoza hii safari ya usiku alafu na safari ya matumaini ya kwenda mbinguni. Bana na habari mbili. Yaani mkamate waziri wa maji anaitwa Kinga Watinga. Kaka yangu Kinga bana Alex maana ameka kiungo bana anakutakia usiku mwema na usikiliza mazingira ya FM. Tuko pamoja zangu za pili za tatu. Kwa hiyo nimuite mama Mera iko pande za Kiabakari pale. Anasikiliza njia panda kwenda Kiabakari na kama ana nambari 4 kwani ni mkamate huyu kakaangu naye Fabian Mangara akiwa pande za Mwanza Briga. Ana nambari 5 mamangu naye anauma ni mgonjwa lakini tamtakia tu siku njema asikilize mazingira FM. Mungu naye mbariki na dawa anazozitumia. Ana nambari 5 nirudi hapo maeneo ya Busuni hapo kuna kakaangu anaitwa James Makeche. Kaka tuko pamoja na mazingira FM. Wana nambari 6 irudi pale Kandelema pande za Bugoji kuna kakaangu anaitwa Msumi Malima, kei mwenyekiti wa kitongoji cha Kandelema, anatuko pamoja. Anambali sita ni chukue familia yote ya Mazingire FM kiongoza na huyu anayejiita mama Joyce Rugina akiwa pande za Masanza Kona. Anambali saba ngoja ni mchukue huyu anayejiita wewe ndarao akiwa pande za Mwabranja. Anambali nane na mwisho bwana ni mtakie tu huyu anayejiita anaye Buyoma James kakaangu mpendwa akiwa mwenyekiti wa kitongoji mstaafu Busikwa pande za ujumbe, tumtafute Mungu, Adamu anakuja anakaribia kurudi. Tokea siku mwema hapa studio na Mungu atubariki.
1: Asante sana kutokea hapo bwana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Kwenye line simu lo.
2: Habari gani?
1: Salamu, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Bara Emmanuel hapa kutoka Masinono hapa.
1: Karibu sana kwenye karaoke.
2: Asante sana bwana. Sauti yangu leo haiko poa lakini nitajaribu.
1: Karibu sana my brother.
2: Lina bana lina taiti, sijawahi kuona penzi la hivi. Hii kitu kutoka sio rahisi, hata kuzama pia sio rahisi. Rahisi nina sana, sijaona sana nana ipo. Sauti leo iko poa mwanangu.
1: Okay, pamoja sana. Nafasi kwa watu watatu tafadhali.
2: Watu ngapi?
1: Watatu.
2: Watu watatu. Bwana, salamu zangu za kwanza ziende kwa anko wangu wa nguvu bwana. Huyu mwamba anaitwa Kakatinga, yuko pale mitaa ya Ujaruoni. Namwambia pole sana kwa changamoto ya afisi, maana hata mimi ninayo hapa inatesa. Salamu zangu za pili bwana ziwaendee wadau wanaotokea kitaa iko cha Iponya Nungu, wanafanya vizuri sana kwa video za Radio Mazingira FM hapa kipande cha Simiu huko Iponya Nungu. Bwana, salamu zangu za tatu bwana ziwafikie watu wote ambao wako kipande hiki hapa cha Masinono, ambao bwana usiku huu wanahangaika kuangalia mifugo fisi bwana, sijui wametokea wapi bwana, wanatotesa huko bwana, ndio mimi bwana. Shukrani sana bwana.
1: Eh bwana, big time sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kama ndo kwanza una tune in 99.7 Mazingira FM. Kwenye line ya simu, hello. Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Habari za 91.7 Mazingira FM, kituo bora cha matangazo.
1: Okay, big time sana kutokea hapo, karibu kwenye karaoke.
3: Moja kwa moja ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi nafanya vyema kutoka maeneo ya Bunda Ligea, ambapo anawakilisha chama Mtemesha Salam Club. Leo naomba niimbe huu wimbo wa ambasada, unaitwa Kwetu Pazuri. Tuanze kama ifuatavyo. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu kwa amani na furaha tena ya ajabu, ipate picha kwa watakao kwetu mbinguni. Kwetu pazuri nimeshakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu kwa amani ya furaha tena ya ajabu, sipati picha kwa watakaofika kwetu mbinguni. Hii dunia imeja shida kama hujui nenda hospitali kaone. Lakini kwetu hakuna fani ya tabibu, watakatifu watachuma majani ya mti wa uzima na wenda usia awatauguka. Magonjwa tabu tuziacha sote hapa duniani, kwetu pazuri ni mashapa kumbuka. Inayo hamu kuishi kozi wangu, wangu kwa mani na fura tena ya ajabu. Sipati picha kwa wataka ufika kwetu mbinguni. Hii dunia imejashida kama hujui nenda hospitali kaone. Lakini kwetu hakuna fani ya tabibu, watakatifu watachuma majani ya mti wa uzima na wenda ausia awatauguka. Magonjwa tabu tutaziacha sote hapa duniani, kwetu pazuri nimeshapa kumbuka. Ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, wangu kwa mani na fura tena ya ajabu. Sipati picha kwa watakao fika kwetu mbinguni, kwetu pazuri nimeshapa kumbuka. Ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, wangu kwa mani na fura tena ya ajabu. Sipati picha kwa watakao fika kwetu mbinguni. Hii dunia imejashida kama hujui enda hospitali kaone. Lakini kwetu hatuna fani ya tabibu, watakatifu watachuma majani ya mti wa uzima na wenda afya awataugua. Magonjwa tabu tutaziacha sote hapa duniani, kwetu pazuri nimeshapa kumbuka. Ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, wangu kwa mani na fura tena ya ajabu. Sipati picha kwa watakao fika kwetu mbinguni, kwetu pazuri nimeshapa kumbuka. Ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu, wangu kwa mani ya fura tena ya ajabu. Sipati picha kwa watakao fika kwetu mbinguni, kwetu pazuri nimeshapa kumbuka. Ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu kwa mani ya fura tena ya ajabu. Sipati picha kwa watakao fika kwetu mbinguni, kwetu pazuri nimeshapa kumbuka. Ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu kwa mani ya fura tena ya ajabu. Sipati picha kwa watakao fika kwetu mbinguni. Fabian Ndomi.
1: Yes, yo.
3: Ngoja niishie hapa kaka.
1: Eh bwana, big time sana bwana. Kile ambacho umekifanya sio poa. Nafasi kwa watu nane mwanangu.
3: Watu wangapi?
1: Watu nane.
3: Aisee, asante. Mtu wa kwanza ni mkamate huyu Kisi Bunziri huyu, anapatikana Mkenge hapo, nimwambie kaka, nimekupata Mazingira FM Karaoke ipo inatisha vibaya mno na Fabian Ndomi. Za pili ni mkamate Bunuri Mwangateko, huyu dada yangu anapatikana Bunda Day. Hapa nimwambie Bunuri Mwangateko karaoke time ipo hewani. Za tatu ni mkamate huyu Neema wa Tarime, nimwambie Neema aise tafuta line time ipo hewani na Fabian Ndomi yuko ndani ya mjengo. Za nne ni mkamate huyu Winifrida Stefano, huyu na kati ya Ramadi, nimwambie Winifrida Stefano tafuta line Fabian Ndomi anafanya vyema ndani ya mjengo. Za tano ni mkamate huyu Kengwa, Kengwa Yuya, huyu Kengwa Yuya nimwambie Kengwa Yuya aiseni kupata mchana ila karaoke time ipo hewani, endelea kusikiliza hapo. Za sita ni mkamate Stefano Gakima, Stefano Gakima na kati ya Kibubwa anawakilisha vizuri kabisa hapo Kibubwa sasa hivi. Nimwambie Stefano Gakima mdogo wangu endelea kupambania hapo line Kibubwa, ila tuko pamoja sana na karaoke yake. Za saba ni mkamate huyu kaka King, waziri wa maji na kati ya Masinono, nimwambie kaka Tinga aise karaoke time iko vizuri. Naona leo umeshindwa kuimba kidogo, changamoto sijui ni shida nini. Za nane na mwisho ni mkamate huyu mamangu kipenzi Mama Chacha, anapatikana Nyaburundu, nimwambie mamangu kipenzi Mama Chacha changamkia line karaoke time ipo hewani. Ujumbe, Fabian Ndomi nawapenda sana, wanafamilia Mazingira FM Radio, na tuko pamoja sana bro Fabian Ndomi mpaka kuchee bro.
1: Na bwana big shout out sana kutokea pande hizo hapo na
3: pamoja pamoja kaka.
1: Asante sana bana. Dakika 38 kama ndo kwanza una tune in, ili 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Sauti ya Godfather Ndomi the Paul Mathew, mjuzi wa vitu vingi, mpaka mida ya saa 12 kamili. Kwenye line simu low.
4: Hello, Fabian Ndomi.
1: Yes, unatunao unapiga simu kutoka wapi?
4: Mashaka alaki napatikana Iponya Nombo mkoa wa Simiyu.
1: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye kali yake.
4: Asante kaka, ngoja tupashe. Uroni korirwe niwe mayu na jeka. Uroni korirwe niwe rage mayu na jeka. Kama nao ni tora minadamu na mimi kama we. Kama nao ni tora minadamu na mimi kama we. Tafadhali niondoke niende Shinyanga kwa mama. Tafadhali niondoke niende Shinyanga kwa mama. Uroni korirwe niwe rage mayu na jeka. Uroni korirwe niwe rage mayu na jeka. Kama nao ni tula binadamu na mimi kama we. Kama nao ni tula binadamu na mimi kama we. Mama wakambo niru ya gira siku kufumiri ya we. Mama wakambo niru ya gira siku kufumiri ya we. Tafadhali niondoke niende Shinyanga kwa mama. Tafadhali niondoke niende Shinyanga kwa mama. Tafadhali niondoke niende Shinyanga kwa mama. Mateso na dua yaka. Iye, mateso na dua yaka. Iye. Uroni korirwe niwe rage mayu na jeka. Uroni korirwe niwe rage mayu na jeka. Kama nao ni tula minadamu na mimi kama we. Kama nao ni tula minadamu na mimi kama we. Mama wakambo niru ya gira siku kufumiri ya we. Mama wakambo niru ya gira siku kufumiri ya we. Tafadhali niondoke niende Shinyanga kwa mama. Tafadhali niondoke niende Shinyanga kwa mama. Mateso na duha yaka. Mateso na duha yaka. Wana monde ni yumereje. Makano kaka wana monde ni yumereje. Makano kaka wana monde ni yumereje. Kotoko wakacho koma yu ni yumereje. Makano kaka wana monde ni yumereje. Kotoko wakacho koma yu ni yumereje. Famiando Ndomi.
1: Yes my brother, yes.
4: Naona kaku nalale.
1: Ah, hapana bana, mina kusikilizia ewe bana.
4: Ah.
1: Aha.
4: Onke mebe mwiyo na wone, onke mebe mwiyo. Onke mebe mwiyo na wone, onke mebe mwiyo. Kema mwiyo wakati mwina julu joshiro kupela. Kema mwi wakati mwi na julu joshiro kupera Paduku wane wakabe kaya yane yu sambaguka Chuh! Paduku wane wakabe kaya yane yu sambaguka Chuh! Isa tiro di kenere Kewane nana kulichaka Aho kapelo choi maswari wante kuntula Aho kapelo choi maswari wante kuntula Chikolo nale kaja wingi, maswari wante kuntula. Chikolo nale kaja wingi, maswari wante kuntula. Pamiendo?
1: Yes, yes, yo.
4: Naona kaka niishi hapo kwa siku ya leo.
1: Okay, pamoja bana. Tunaomba tafsiri hizo nyimbo mbili ambazo umeweza kuzimba.
4: Asante kaka. Huyo mimbo wa kwanza ni imbo wa Kitunguru Nyanda Mwana Sabuni. Huu mwimbo unamaanisha kwamba alikuwa anakaa kwa mama wa Kambo. Mama wa Kambo.

0: mali zimeisha. Mwanamke akasema mali zimeenda wapi mume wangu? Akasema mali nilikuwa nauza naleta huko, mara peleka uisha nipeleka wapi? Mali zote zikaisha. Mwanamke akasema kwamba amna, ulikuwa unapeleka labda mji mdogo au mji wapi? Bora mimi niende bana kwa familia ndomi, bora nikaolewe kwingine nikatafute maisha mengine. Bana huo mwimbo unamaanisha hivyo.
1: Yeah, big shout out sana kutokea hapo. Time ni yako bana, mimi nikupenda fasa kwanza kwa cheki watu sita. Karibu sana.
0: Asante kaka, shukrani kabisa. Namba moja nianze kwa yule jamaa kabisa, umempa watu watatu, huyu anaitwa huyu nani? Amesema kule atupate watu waiponya numbu, kama ni mdau wa mazingira FM au mwana wa Makerere FM, mwana wa Makerere ndo yeye kabisa. Nimpe salamu zangu, hangaikeni na huko ofisi bana, mazinaona zinamsumbua sana. Namba mbili ende kwa rafiki yangu huyu kaka Tinga, waziri wa maji. Kaka na wewe hangaika na ofisi, mazinaona ofisi zinamsumbua sana. Tatu niende kwa rafiki yangu akufa na kuzikana kiroho safi, mwana wa Biblia, anapatikana maeneo ya Ifonya Numbu. Kaka tuko pamoja. Namba nne niende kwa nani, kwa dada yangu Winifrida. Winifrida anapatikana maeneo ya Alamadi. Namba tano niende kwa Nei Tarima, anapatikana Nei Tarima, anapatikana maeneo ya kule Tarime. Dada yangu tuko pamoja. Tano na mwisho, sita na mwisho, niende kule kabisa, kuna nani huyu mkanyagari zinapatikana kule kwa watu warefu. Kaka tuko pamoja. Ujumbe kaka, Radio Mazingira ni familia, inatutengeneza kuwa ni ndugu sana. Tupo pamoja kaangu.
1: Yes, big time sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low. Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Hii sauti ya kiroho safi. Kiroho safi kutoka Ifonya Numbu, ametoka Mdasiri, ameingia kiroho safi.
1: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye kari. Okay.
2: Asante sana. Wapi ndomi?
1: Au kumbravi kwa changamoto hii hapo. Na imani utapata tena line 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
2: Simu yangu imekata kakangu.
1: Yes, naona umerudi tena, karibu sana.
2: Asante. Wani kibete kakaya dogo yungwa minzi. Wani kibete kakaya dogo yungwa minzi. Wani kibeke kakaya toko yungwa minti. Wani kibeke kakaya toko yungwa minti. Kanin kanyura wita kaya mwenera kisumbe. Karisha wita mente lingo karitare. Impere chikampe ya maribotom. Wani kewe chakakaya togo yungamisi. Wani kewe chakakaya togo yungamisi. Wani kewe chakakaya togo yungamisi. Wani kewe chakakaya togo yungamisi. Kani kani ulo itakaya mwenera kisumbe. Kadivisha wita mente rebo karitare. Kimperare chikompe ya mariba tom. Basuku mandore wa changa muku. Basuku mandore wa changa muku. Echana dore wa changa muku. Basuku mandore wa changa muku. Wani kere chaka kaya toko yungwa minti. Wani kere chaka kaya toko yungwa minti. Kani kani ulu itaka ya mwenera jisu. Kadibisha wita mentre ukari itare. Kente nare chikompe ya maribata. Basuku madore wa changa mku. Basuku madore wa changa mku. Echana dore wa changa mku. Basuku madore wa changa mku. Bashi wa koro wita. Tunga nage. Wila ke pole baba. Tama mire mo. Panera ke minse oke ke thale munta. Kugya!

0: mayo, cubia la chavita sana. Cubia la mayo, cubia la chavita. Cubia la mayo, cubia la chavita sana. Cubia la mayo, cubia la chavita. Juan Carillo, Juan Avisa, Carida, Camila. Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. Juan Carillo, Fabián.
1: Yes, yes, yes, yes, yes, yo.
0: Kaka, nishapo wakangu Fabian Dami Manju.
1: Ebwana, big time sana. Mini kupe nafasi ya kuweza kutupatia maana ya wimbo, afu then watu watano waweze kuhusika.
0: Asante. Maana ya wimbo, nimewimba kwa sababu leo tumeaga binti. Binti tu ya saa 10 hivi leo, ameaga binti hapa Iponyanumbu, ameolewa. Ameenda kwake, na mwana nimepiga walizabe, tunasema akatengeneze mji. Yani ameambia mtoto wetu, leo tumekuaga na mme wako, mkaanze maisha yenu wawili, mkawaheshimu ndugu, mama mkwe, baba mkwe, mashemezi zako, mzengo, mkawaheshimu sana mtoto wetu, tumekuaga kutoka Iponyanumbu, nenda kutengeneze mji. Ndio maana nimepiga huo wimbo Fabian Ndomi. Bana ya kwanza, nianze na Mdasiri ya Haya, kiungo wa Bori, mwambie vijana umesomeka pia maizo nyimbo, ya limburu chakula pamoja. Ya pili, yende kwa Faru mwana wa Makerere, huyu ni katibu wa wadau, nimwambie pamoja. Ya pili, yende kwa Win Stefano, ndani ya Ramadi, malikia wa nguvu kabisa pale Ramadi, tuko pamoja sana. Ya nne, yende kwa Mkanyaga Arizi, Mr. Pastori, ni mwamkia tuko pamoja kijana. Ya tano wana na mwisho, yende Bushi kwa Mpara, kwa watu warefu pale, kuna wadau ni watagie tu usiku mwema, watafute rai ni wafushiko. Fabian Ndomi?
1: Yes, yes, yes, yo.
0: Pamoja kakangu, yani ni wakuna nikosha kuingia kwenye mnala kudani. Kwa usingizi baba, utalala jeira hai.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low.
2: Amo.
1: Yes, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Anaitwa Degratius kutoka Bitaraburu.
1: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
2: Naomba fazi, tuko pamoja. Waera waera we mama. Aera aera e dada, asigire mana karira mama, asigire rata karira dada. Aera aera e mama, aera aera e dada, asigire singi karira mama, asigire baba karira mama. Nao endere. E Fabie?
1: Yes, yes, yo.
2: Nawakilisha pande za Wajiza hapa Bitaguru.
1: Okay, pamoja sana bana kutokea hapo.
2: Wimbo bana niliupenda sana kwa sababu ulikuwa unasema polewa na anaenda. Ina maana huku kwako kwa walipotoka. Hana deni alishompa mzazi. Mahali sasa wako vizuri, watabaki na mali, binti akaanze maisha. Unaona?
1: Yeah. Okay, pamoja sana bana kutokea hapo. Nafasi nikupe bana kuweza kuacheki watu wa nne. Karibu sana.
2: Hamna noma. Mtu wa kwanza nampa brother. Akiwa msoma mmoja anaitwa Makoko. Bwana anaitwa Leonard. Wewe sisi na Mbibo tuko pamoja. Amuke achizama mazingira iko hewani. Mtu wa pili nampa rafiki yangu mtu anaitwa Masumbuko George akiwa pande za Bitagu hapa. Mtu wa tatu nampa brother akiwa Nyasana anaitwa Machungu Mgeta, namwambia nampenda sana. Namba nne nawapa washabiki wote wa Die Young Africa. Tuna mtu anaitwa Alan Okero, watakeleka sana bado kombe ni la wananchi. Asante sana sana.
1: Haya bana. 0656555571 na 0684600007. Haya, kama ndo kwanza unafungulia redio yako, hii ni 91.7 Mazingira FM. Kwenye line simu lo.
3: Fabien Ndomi.
1: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Pia Alex kutoka pande za Bwai.
1: Karibu sana kutokea hapo.
3: Asante sana. Ndipo na wimbo. Wimbo mfupi lakini tuna nao hivyo hivyo Fabien. Vijana. Vijana wa sasa hivi. Na mimi nikiwemo. Tupende kuchagua kazi zinazoelewika. Safari yetu ya maisha ni kama majani, yananyeuka na kuchipuka, uwezi jua wewe. Mungu anasema, we kijana, ili kuweka duniani ufanye mambo yafuatayo. Kwanza uwe na hekima, kwanza unitafute mimi, ujitume kwa kazi zangu zote. Maandiko yanasema, usipomutafuta Bwana kwa imani na upendo, adhabu yake ni mbaya sana. Mauti yanatupata kila wakati tunashinda kumtafuta Mungu na kufa kwa imani zetu. Sisi vijana wengi tunapenda maisha yale yala, sika kujishughulisha na kazi inayoeleweka, hata Mungu naye pia anakusaidia. Watu wengi wanakimbia, wanakataa ndugu zao, vijana wengi wanakufa kwa uendekeza. Uendekeza, kuendekeza, kuendekeza. Kwanza cha kwanza, kwanza cha pili ni ile bangi, ile pombe yenye makali mengi, kuwacha ndugu jamaa marafiki wanalia, wanakimbia kuzamia kwenye ulevi, wanashinda kutafuta maisha kutoka kwa Mungu. Hata siku wakifa walale na ile amani. Na mimi nikiwemo ni mwanadamu, lakini haya maisha, maisha ni kumtafuta Mungu enzi za ujana wako. Hata siku ukiwa umelala usingizi wa milele, utaamushwa na Mungu yeye. Lakini siwezi jua siku ya kwangu, nitalalaje siku hiyo? Nitakuwa kwa Mungu au kwa shetani? Mungu unajua. Lakini sisi vijana wengi tunashindwa kujitambua na kujisimamia na kuendelea na mambo na kujiwekea imani ya kusema, dunia hii ni yetu sisi vijana, wala kuna Mungu. Lakini wewe ni kijana unayejipatia matumaini, uwezi jua ndugu yangu ya kesho yatakuwaje, wewe wasema kama binadamu. Lakini kiongozi wetu yupo kila wakati, na malaika wapo wanatulinda usiku na mchana. Kwa wenye imani nzuri sana hapa duniani, ndiyo Mungu alituwekea malaika wakutulinda ndugu. Mungu awezi kumpatia
4: Malaika wako ambapo unaona tabia yaponi mbaya. Kazi ya shetani kuangamiza na kuchinja na kuangamiza na kufa watu wengi naye. Lakini tujiepushe kwenye dimbwi.

imani yangu uyo ndiye anaitwa mwanangu mpendwa kwangu. Tufanye je ndugu yangu sasa, hizo njia ni mbaya sana, na ni njia nzuri lakini zenye mashariti mengi. Kwanza tuache ukolosi, tupende kumkaribisha Mungu kwenye mioyo yetu, hata kama ni kwenye utafutaji wa pesa, naye anaangalia kazi zako zinazoeleweka. Ukiwa na mkono wa udokozi, naye jali. Lakini kijana mwenye hekima, Mungu upenda kumsaidia kwa kila jambo analolifanya, na yeye Mungu yupo naye. Ndugu zangu, tumtafute Bwana madamu anakuja. Alikwenda kutuandalia makao yetu kule mbinguni, tumutafute kwa imani na nguvu zetu zote. Siwezi kuzuia kifo kipo, lakini kikukute una Mwokozi ndani ya moyo, naye atakupokea. Ndugu zangu, dunia imeisha, dunia imeisha sana. Mara

0: uchima uliezifanya paka sasa
1: unazifanya. Sawa, brother, asante sana kwa kile ulichokifanya na fast ni yako bwana. Tuma salamu kwa watu nane.
0: Asante sana. Bana, namza kwanza. Kwanza nimkamate huyu anayejiita ajitwa Mwaragi huyu pande za Larigamba pale, Samuel Mwaragi. Bana, nimekupata enzi zile bana, nimekupata mimi niko Alex anaitwa mwana wa Mek pande za Bwari. Na zangu za pili kuna jamaa anaitwa Musa Pastori, yuko maeneo ya huko Kibugu huko, familia yote ya hapo mimi naisalimia. Zangu za tatu bana, nikimbie pale kwa huyu anayejiita mwenyekiti wa ajili ya huyu anaitwa Dr. Masaru Kei Mfugaumbwa. Ana zangu za nne iko hiyo Kengwa Yuya pale, iko pande za Nyasana pale. Zangu za tano nikimbie kwa Neema Talime, na mdada hapa ni mdada mzuri wa Mazingira FM. Ana tano ni mkamata Winifrida Stefani, yuko pande za Aramadi hapo, na yeye pia waga nampata. Zangu za sita bana, nikimbie kwa hiyo anayejiita Marima Jitambue akiwa pale Kiemba. Alafu kuna huyu anayejiita Nungunungu Akumbatiwi, yuko pale maeneo ya Kianga Saga huko. Saba hii bwana, saba ninaitupa kwako wewe unayetuongoza kipindi sasa hivi. Nane na mwisho bwana, nane na mwisho, hii ni familia yote ya Mazingira FM. Bwana za ujumbe bwana, kumta Mungu ni chanzo cha maarifa, tuko pamoja sana.
1: Asante sana bwana kutokea hapo 0656555571. Mimi na pay bills nikija hapa Mr. DJ Ndomi nakuja kuhusika, usondoke. Shantana kwa wana mbobu shiriki kwenye karaoke. Yeah, noma.